0: kuna ta avab nii palju uusi võimalusi ja meetodeid, see, et meil on nüüd kogu nii-öelda isiksuse joonte, nagu, kõigi isiksuse joontega seotud nagu geneetilised instrumendid olemas, mida meil varem ei olnud, nii et selles mõttes on kindlasti selline nii-öelda monumentaalne töö või, või oluline töö.
1: Kui me nüüd räägime nendest isiksuse joontest, siis millised need üldse on, mida tänasel hetkel siis käitumispsühholoogid käsitlevad sellise inimeste põhiliste joontena, millises koordinaadistikus nagu õnnestub see teine ja kolmas inimene paika panna, valikud teha ja siis otsida ka geneetilisi põhjusi just selleks, miks ta just selles koordinaatide punktis paikneb.
0: Jaa, no isiksus on selline omaduste kogum, millele iga ühel meist kindlasti on mingi oma tähendus või arusaam, mida see tähendab, aga teadlastena me kasutame kõige rohkem sellist mõõtevahendit siis selleks, mida nimetatakse suure viisiku mudeliks. Ja suureks viisikuks just sellepärast, et see mudel aitab siis meie kõigi isiksust iseloomujooni kirjeldada viie nii-öelda siukse suure dimensiooni kaudu. Ja need dimensioonid on siis neurootilisus, mis iseloomustab seda, kuivõrd siis nii-öelda võib-olla loomupoolest ärevad me oleme, et kuivõrd me reageerime, kuidas me reageerime nagu stressiolukordadele, siis ekstravertsus, mida siin juba Uku kirjeldas, et kuivõrd nii-öelda sotsiaalsetele üritustele meile meeldib minna, aga ka samas kuivõrd üldse me nagu aktiivsed ja nagu kohati ka ennast kehtestavad oleme, siis avatus kogemusele, noh, see juba ise enesest ütleb, mis see võiks olla, kas me oleme valmis, proovime uusi asju, seal hulgas ka uusi maitseid, oleme kunstile avatud. Sotsiaalsus, mis kirjeldab võib-olla kõige rohkem seda, kuidas me teistega suhtleme, kas me oleme koostööaltid ja muud sellised nii-öelda sotsiaalsemad omadused ja siis meelekindlus, mis siis kirjeldab seda, kuivõrd sihikindlad, organiseeritud me üldiselt oma tegevustes oleme. Nii et see on siis nagu see suur viisik, mille kaudu teaduses kõige paremini ja kõige rohkem on meil seda tööd tehtud ja millega seotud geeneme nüüd ka selle tööraames saime esmakordselt avastada.
1: Uku, küsin sinult, et sa oled varem uurinud üsna palju isiksuse ja söömiskäitumise ja kehakaalu seoseid geneetikaga, mida siis ka selles samas nii-öelda heaolu uuringute tipkeskuses sa teed. Kas nüüd see kõnealune Nature saavaldet uuring on toonud sellele teadmisele, mis sul juba olemas oli midagi lisaks või on tulnud mõningaid asju täiesti ümber vaadata?
2: Ja see praegune uuring oligi minu unistus juba aastast 2018 või nii, et kogu oma doktoratuuri, järeldoktoratuuri ma muud kui treisin seoseid, et näed, et ülekaal seostub ärevusega ja ülekaal seostub meelekindlusega ja ka sotsiaalsusega. Ja artiklites ma ikka kirjutasin, mida psühholoogi vaatevinklist ei tohet. Et kui ülekaal seostub ärevusega, siis me võime arvata, et inimesed tegelevad emotsionaalse söömisega. Või et kui ülekaal seostub meelekindlusega, et siis võiks arvata, et inimestel on raske endale reegleid sättida. Et tõlgenduse kogu aeg minu peas selline, et noh, et need isiksuse jooned põhjustavad ülekaalu. Aga tegelikult ma seda ei teadnud, et need disainid ei võrreldanud võimalad seda analüüsi teha. Ja nüüd, kui meil on teada geneetilised seosed, siis me saame teha selliseid põhjuslikke analüüse, mis on ka Kerli doktori töö sisu, et võibolla Kerli seletab seda rohkem.
1: Jaa, kuuleks hea meelega, mis on siis Kerli sul nii-öelda see põhiline, noh, kui sa mõtlen, heureka elamus, mille kõnealus tööd tehes sa said?
0: Ma arvan, et need põhilised heureka elamused tegelikult on veel vormistamisel, sest see töö just nagu Uku siin sissejuhatuse tegi, lõi pigem selle pinnase, millelt ma üldse saan nende põhjuslikkuse analüüside poole liikuda. Ja just tänu sellele, et kui muidu me saame nagu asju seostada nii-öelda korrelatiivsel tasandil, siis ma arvan, et paljud kuulajad ka on kuulnud sellist väidet, et korrelatsioon ei ole veel põhjuslikkus. Eks siis see, et kaks asja koos esinevad, ei tähenda, et nende vahe, et ilmtingimata üks põhjustab teist. Seal võib ka olla mingi kolmas asi, mis neid mõlemat mõjutab või vastassuunaline seos. Ja nüüd, kui meil on olemas siis geneetilised instrumendid, geenivariandid, mis on seotud nende isiksuse joontega, siis me saamegi neid kasutada just kui oma töövahendite, oma nagu instrumentidena, et uurida siis, et mis oli enne, kas enne oli isiksus ja siis tuli näiteks mingi käitumine selle tagajärjel kujunes välja või pigem vastupidi, et näiteks kas mingisugune käitumine siis kujundab omakorda meie isiksuse jooni. See muidugi ei ole ka nii lihtne, ma veel tegelen sellega, et mul veel ei ole doktorikraadi on tegemisel ja see töö praegu käib ja pigem oli niimoodi, et nüüd lihtsalt avanes uks selliste analüüside tegemiseks.
2: Jah, et Kerli tegigi neid põhislikkuse analüüse, et mis pidi võiks idee poolest põhislikkus voolata, kas isiksuse joontest tervise poole või tervist isiksuse joonele. Ja see trikk on seal see, et mille peal see kõik seisab, on see, et meie geenid antakse meile vanematelt juhuslikult edasi. Et kui meie ema ja isa otsustasid lapse saada, siis see oli täiesti juhuslik, et kas ma, kui palju ma sain emalt või isalt näiteks ärevuse või meelekindluse seotud geene. Ja see on ka erinev minu õdede vendade vahel, kui palju me, mida me saame vanematelt saame. Eks siis see on põhimõtteliselt juhuslik, kas ma sattusin siia maailma natukene madalama või kõrgema ärevusega. Ja siis saab seal vaadata, et kas see ma sattusin maailma madalama või kõrgema ärevusega, kas see toob siis kaasa minul ka näiteks madalama või kõrgema kehamasse indeksi elu jooksul. Ja sellist rikki tehes saabki öelda, et kui mul on juhuslikult antud siia kaasa natuke madalama või kõrgema ärevuskineetiselt ja mul tuleb näiteks siis konkreetselt ütleme ärevuse puhul praegu paistab, et kui inimesel on kineetiselt kaasa antud natuke rohkem ärevust, siis on ta ka natukene kõrgem kehamasse indeks. Ehk võiks öelda, et see minu tõlgendus, praegust andmese pealt, et see tõlgendus, et emotsionaalne söömine võib tuua kaasa kõrgema kehamasse indeksi. Ja see on, noh, võib olla ka isegi põhjuslik seos. Nüüd, kas ta päriselt kõik testid üle elab, selle vaatame Kelli järgmise doktortööartiklist.
1: Nüüd üks asi, mis mulle selles uuringus silma torkas ja mis võib olla no, ütleme selline põnevamaid bioloogilisi tulemusi ehk on see, et mida te ei leidnud. Ehk et teie andmed või nagu te neid tõlgendasite selles artiklis ei toetanud seda pikka aega, no, kus ma ütlen, laialt levinud ja üsna lihtsalt ideed, et ekstravertsus ja avatus on enne kõike seotud dopamiiniga ning neurootilisus siis ühel või teisel moel serotoniiniga. Et kas see nii-öelda populaarne jutt, mida aegalt ikka kuuleb nii-öelda nõnda nimetatud dopamiini inimestest ja serotoniinist kui isiksuse seletajast, et kas see on siis olnud siia maani liiga lihtsustatud?
2: Jah, ma ütleks küll, et tuleb välja, et inimene töötab keerulisemalt, kui me senini arvasime. Me kindlasti dopamine ja serotoniin on rollid meie kehase ajus, mida me lõpuni ei mõista. Ja noh, oli väike lootus, et näed, vaatame geene, et siis tuleb selline lihtsasti loetav lugu välja, aga võta näpust, ei tule, et elu on keerulisem, et ainult ainuraksetel on niimoodi, et on geenid ja siis nendest treitakse kohe neid valke. Ja et hästi lihtne, et geenist valk, ja, aga inimesel on ainult 2% geene, kes ütlevad, kuidas valku teha ja ülejäänud 98% geene siis hakkavad seal ütlema, et kuidas, nüüd seda, kuidas seda valku tegemist mudida ja me üldse ei mõista seda protsessi. Ehk lihtsalt inimene on lihtsalt palju keerulisem, kui lihtsalt lugeda DNA-d ja öelda, et selline inimene tuleb. See on igus protsesse vahel, mida me üldse ei mõista. Ja seetõttu tuli ka see dopamiini ja serotoniini lood ilusasti välja.
1: Kas võib öelda, et hulk raksus ise enesest ongi selline no, kollektiivne fenomeen, ütleme siis, mis moodi viisakas on, emergentne nähtus, kus palju rakke koos käituvad hoopis teist moodi kui üksikult rakud eraldi ja väga palju vigu tehakse mõtlemises ja järjelduste tegemises just sellest, et me püüame lihtsaid organisme, ainurakseid näiteks, üldistada sel moel ja leida siis näiteks inimkäitumisele või kõrgemate loomade käitumisele mingeid põhjusi, aga neid ei õnnestu või leida.
2: Ma arvan, et on mõistlik positsioon alguses võtta, et me vaatame need lihtsad seosed läbi, et noh, ainuraksega on inimesega see mõttes sarnased, et kõik võid hankima endale toitu. Ja kõik peavad kuidagi paljunema. Need reeglid, mis kehtivad iga organismiga. Et vabalt võib olla, et mingid põhimõtted kehtivad kõigile. ja kui meil on mingisugune lihtne lugu kuidagi varasemate andmete pealt tundub õige, siis tasub see kindlasti järele vaadata.
1: No, aga teie jah, kogemus praegu... on see, et vähemalt see serotoniini ja dopamiini lugu osutub oluliselt keerulisemaks.
2: No ma ütleks ka niimoodi, et võibolla ei testinud seda lõpuni läbi, et see uuringu roll ei olnud dopamiini ja serotoniini tõestada, mis et vaatasime geene ja see võimaldab teha igasugu asju ja muuhulgas vaadata ka seda, et kas geenide järgi võiks serotoniini või dopamiini roll olla. Et see, et meie näinud ei tähenda, et dopamiin üldse rolli ole, lihtsalt see ei ole geenidest näha, see võib kuskilt mingi muu dimensiooni kaudu tagasi tulla, aga vähemalt geenidest seda ei ole näha. On lühike kokkuvõte.
1: Siin kohal teeme saates väikse pausi, kuulek meid pärast vaheaega edasi.
3: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas kaks selle aasta, 2026. aasta septembrikuus välja tulnud Nature põhjaliku geenide käitumise seost kajastava artikli ühed autoritest Kerli Ilves, kes Tartu Ülikooli tervise käitumise geneetika noorem teadur, ja Uku Vainuk, meile vana tuttav juba käitumisgeneetika professor ka Tartu Ülikoolist, mina saatejuht Marek Strandberg. Ja nüüd jällegi, et kui ma vaatan seda lugu siis või artiklit õigemini, mis on tehtud, siis üsna suur roll on seal olnud just nimelt Eesti geenivaramu andmetest, millest on siis õnnestunud teha järeldusi, mida muudest andmebaasidest teha ei ole õnnestunud. Millest see oma pära? Miks just Eesti geenivaramu ja mis nii-öelda peamised järeldused, mida tänu sellele teha õnnestus? On välja toodud.
2: Geenivaramu on olnud psühholoogide jaoks väga sõbralik, et koostöö pani alguse Andres Metspalu, Jüri Allik ja Anu Realo, kes kunagi aastal 2008 tegid ettepaneku, et mõõdame siis ikka tuhandel inimestel isiksust ja geene ja siis laheneb kõik ära. No see oli tolla aja lootus. No, nagu samamoodi kunagi lootsime, et dopamiin ja serotoniin, eks see tuleb üldse hästi välja. Ja seda tehti täitsa suur uuringu, see 3500 inimest ja selle pealt sai kõvasti tehtud isiksuse ja tervisanalüüse, aga sai selgeks, et geene niimoodi välja ei tule, et geene teoks on vaja ikkagi 10 000 inimesi. Ja siis me kogusime 10 000 inimesi koos Rene mõtlusega ja siis selgus, et ka see on tegelikult ikkagi liiga väike osa. Ja kui me andmed kokku saime, siis parajasti ameeriklased, kes selle Nature artikli olid juhtpositsioonil, ütles, et nemad panad kokku metaanalüüsi, et tulge meilega kampa. Ning jah, me panustasime sellise üle genoomse analüüsiga, see ei tähenda, et geenivaramu andmed kuhugi ameeriklased läksid, vaid me tegime oma analüüsid siin Eestis ja siis sinna läksid kokkuvõtted meie analüüsidest. Ja need pandi kokku 45 kohordi kokkuvõtetega. Aga sinna tegime veel kõvasti lisaanalüüse, millest Kerli saab ülevaate enda.
0: Ja et osad nendest lisaanalüüsidest olid need samad korrelatiivsed analüüsid siis, mida see sõna juba käsin läbi, ehk siis seosteuuringud, aga just nagu geneetiliste seosteuuringud. Et vaadati, et kui me võtame nüüd, kui meil on loodud need isiksuse nii-öelda geneetilised profiilid või isiksuse geneetiline arhitektuur, kui me kõrvutame seda paljude teiste elus oluliste omaduste ja elusündmuste geneetilise arhitektuuriga, siis mis luguselt välja tuleb, et kui palju nad nagu oma vahel seotud on ja üldiselt need selles mõttes midagi võibolla nii plahvatuslikult uut ei näidanud, vaid pigem kinnitasid seda, mida me nii-öelda juba ilma geeniandmeteta ka olime seosta tasandil näinud. Aga see osa, mida me siin enne ka põgusel siis kirjeldasime, et kus kasutada ära seda nii-öelda geneetilist loteriid, et me oleme juhuslikult saanud iga üks siukse loodusliku loteriiga oma vanematelt mingid geenivariandid, mis siis kas meid positsioneerivad meie tõenäosust olla näiteks rohkem ekstravertsem või vähem neurootilisem, et siis seda ära kasutades uurida ka seda potentsiaalset suunda nende seoste vahel. Ja sealt mõned huvitavad asjad praegu tulid välja küll, mis on nii, et ikkagi ütleks, et esmased tulemused
1: alles, nagu näiteks,
0: ma tõtan edasi. No näiteks leidsime seda, et ekstra, inimesed, kellel on siis nii-öelda geneetiliselt kõrge meelsoodumus ekstravertsuseks, ka COVID-i pandeemia ajal oli neil suurem tõenäosus nakatuda COVID-isse, mis tundub üsna loogiline, kui mõelda sellele käitumisele, et võibolla ekstravertid on raskem püsida kodus, et nii kui võibolla mingisugused vähegi mingid piirangud siis nii-öelda lõdvemaks lasti, siis neil oli kohe võibolla rohkem, läksid ikkagi nendele sotsiaalsetele üritustele ja sealt selle nakkusega said. See oli siis üks selline näide, mis me leidsime, aga samas ka näiteks päris palju seosed oli isiksusel suitsetama hakkamisega. Inimesed, kes on keskmisest neurootilisemad, tunduvad, et on ka nii-öelda haavatavamad sellele, et üldse hakata suitsetama, aga teisalt näiteks kui inimene juba suitsetab, siis see võib omakorda suurendada tema ekstravertsust. Siin üks võimalik põhjendus ongi see, et kui teadupoolest suitsunurgad on üsna head siuksed sotsiaalsed inkubaatorid ja siuke nagu tore koht peol, kuhu kadud, et ma küll ise ei ole suitsetaja, aga ma olen isegi sattunud pidudel suitsunurkadesse, sest lihtsalt see on kõige huvitavamad jutud. Nii et omakorda jah, et see võibolla, kui sa oled suitsetama hakanud, siis juba tunnedki, et see nagu siuke ekstravertsus ja sotsiaalne suhtlus ka suureneb. Need on mõned näited nendest uuringutest, mis me tegime.
2: Tahtsin öelda, et siis Kenja Varramu teine suur eelis oli see, et meil on ka teiste arvamus inimestest olemas, et geenidoonoreid kutsusid oma tuttavaid, kes ei pruukinud isegi olla geenidoonorid, nende kohta isiksuse testi täitma ja päris paljud ka tegid seda, üle 20 000 inimese, kui kogu uuring oli pea 80 000. Ja see annab võimaluse meil vaadelda, et kas geneetiline muster, näiteks teise vaadeldud neurootilisuses, inimese enda vaadud neurootilus on sarnane või erinev. Ja tuli välja, et see väga sarnane.
1: Ehk et siis inimese enda hinnang ja kellegi teise hinnang katuvad.
2: Jah, no me nii kui nii saime seda vaadata lihtsalt kahe hinnangu korrelatsioonina, aga me nägime ära ka geneetilisel tasandil, et teised inimesed vaatlevad seda sama nähtust, mille kohta inimene ise nagu geneetilisel tasandil ka potentsiaali omab. Et see on siukene võiks olla, et see on päris asi, mitte mingi minu enda vastamiskalle näiteks.
1: Nüüd üks asi, mis sealt silma torkas, jälle kui me tuleme selle sama neurootilisuse telje juurde, oli see, et olid märgata vähemalt või nagu te kirjeldate selles artiklis küllaltki tugevaid geneetilisi kattuvusi isiksuse ja psüühika häirete vahel. Ehk et neurootilisuga seotud geneetiline profiil andis nagu suurema väljavaate kõik võimalike psühopatoloogiate puhul. Kas see on üks nendest järeldustest, kus võib teha vale järelduse, et kõrgem siis nii-öelda neurootilisustase automaatselt käivitab inimeses kõik võimalike depressioone või ärevushäireid või mida iganes. Kas need on ka üks selline nii-öelda vaieldav koht, mis teil jätkuvalt üleval on?
2: Jah, see on vaieldav, sest kattuvus on väga suur ja me isegi ei hakkanud üritama neid põhjuslikke suundasid modelleerida, sest nad on väga tugevas kattuvuses, on raske leida, mis neil kui palju on sarnast ja kui palju erinevalt on. Ja mõnes mõttes, kui inimesel on depressioon, siis ta kindlasti vastab ka neurootilise küsimustele väga negatiivselt. Et võibolla öelda, see sõltub nüüd ka inimeste vaadetest üldse psühiaatriliste haigustele, et kas psühiaatriline haigus on neil tava isiksu joone ekstreemsus või enda mingisugune oma ette seisund. Et see ja kindlasti on veetud selle poolest, et inimesed, kellel on psühiaatrilised haigused, nad tunnevad ennast ka kindlasti ärevana. Ja see kattuvus on kindlasti, aga nüüd kas teist pidi öelda, et kui inimesel on neurootilisus ja pole veel haigust tulnud, et kas tal see tuleb, seda me vaatleme siin teistes artiklites, et me püüame vaadelda inimesi, kelle pole kunagi vaimse tervise mure olnud ja tegid ära isiksutesti ja siis mõne aasta pärast vaatame, kas neil tuli mõni vaimse tervise diagnoos näiteks. Ja seda me suudame mingil määral ennustada. Ja seal tuleb jälle muidugi neurootilisuse väited välja. Et see paistab olema selline kahesuuneline seos. Aga jah, ta ei ole kindlasti üks ühele seos, et kõik suure neurootilisega inimesed ei pea sama vaimse tervise häired. Ja teistpidi on olemas ka vaimse tervise häire või vaimse tervise riskiga inimesed, kes tunnevad ennast täitsa hästi. Et see on üks veel üks analüüs, mida siin Helolis Sooda teeb, et vaadelda inimesi, kes diagnostika järgi võiks olla küsida abi, aga tegelikult ei küsi abi. Ja siis kui me vaadame, mis nii isiksus on, siis nad on sellised väga üsna rõõmsad ja rõõsad oma või mõnes mõttes vaimse tervise kehma pildi juures, et paistab, et kui inimesed saavad hakkama oma psühiaatrilises tingimuses, siis on noh, kõik hästi.
1: Siin kohal teeme saates väikse pausi ja kuulake mind pärast vaheaega edasi.
3: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Ja saate just Marek Strandberg külas, Kerli Ilves, Tartu Ülikooli tervisekäitumise geneetika noorem teadur Uku Vainik. Sama ülikooli käitumisgeneetika professor ja kõneleme sellest huvitavast Nature artiklist, mis käitumist ja geneetikat siduda püüab ja 2026. aasta septembris ka avaldati ja nii kui Kerli nagu ka paljud teisedki Eesti õpetlased on selle artikli kaasautorid. Kerli, küsin sugest nagu seda siis, et Uku sellest eelmise saate osa lõpus mainitust, et väga paljud, või mõned ütleme on korrektne vist öelda neist, kellel no, formaalselt peaks olema mingi, no, nimetame siis psüühikahäire, aga tunnevad ennast väga hästi see juures. Kas see tähendab ka seda, et kogu selline... No ju psühiaatriliste seisundite kindlaks tegemine, määramine, diagnoosimine ja kõik muu seal juures. Mis täna on toimunud, ma kujutan ette erinevate selliste arstide kogude arutelude tulemusena, kus siis on öeldud, et jah, see on nüüd see häire, see on nüüd teine häire. Mõnes mõttes väga sarnane sellega, mis kunagi eelmise sajandi alguses toimus füüsikas, kus ka toimusid konverentsid ja otsustati siis, milline maailm on. Kas nüüd see geneetiline määratlemine võib anda ka siis diagnoosimiseks hoopis huvitavamaid, täiuslikumaid ja fundamentaalsemaid järeldusi, kuidas näiteks mingit ravi määrata või hinnata selle vajalikust, sellepärast nagu Uku ütles, et normaalselt võib inimene olla täitsa haige, aga ta ise ei tunne ennast haigena. Et sellel puhul ju ravi rakendamine tundub olevat üsna pentsik.
0: No seda, kuidas siis nüüd psüühikahäirete klassifikatsioon nüüd edasi areneb ja kuivõrd ta ära kasutab ka seda isiksuse geneetilist kaardistust, mis me tegime, on mul raske ennustada. Ma ise ei ole ka niivõrd selles kliinilises ja psühiaatri pooles sees meil, ma arvan, et Helolis Soodla ja Kelli Lehto uurimisrühm oskavad kindlasti kaasa mõelda sel teemal, aga ma, kui tulla nüüd rohkem võib-olla nende fenotüüpide või noh, käitumiste juurde, mida mina siin uurin, siis siin küll võib-olla ma ütleks, et mis on siis need samad suitsetamine, alkoholide arvitamine, spordi tegemine, toitumine, korralik toitumine, magamine, mis on teatavasti seotud väga paljude krooniliste haigustega, mis meid praegu vaevavad. Et kui kuidagi saaks paremini ennetada seda, et inimesed juba enne haiguse tekkimist nii-öelda käituks igapäevaselt tervislikumalt, siis sellesse panustamisel ma arvan küll ja ma ise proovingi nüüd ära kasutada seda, et meil on ka need uued nii-öelda geneetilised instrumendid, et mõista paremini, et miks on nii, et me võime ju kõigile öelda, et liigu rohkem ja söö tervislikumalt ja pea alkoholiga piiri, aga osadele nagu mõjub see paremini, tähendab osad siis kuulavad neid juhiseid paremini ja teistel on see nagu nii-öelda hanesel ka vesi või lihtsalt ongi nagu väga keeruline neid muutusi oma elus sisse viia. Et noh, meie uurimegi nüüd, et kasutades siis nagu seda isiksuse geneetilist kaardistust ja teades ka nagu rohkem nende põhjuslike suundade kohta, kas me saame luua nii-öelda ka isiksuse kesksemaid ja paremaid nii-öelda tervise käitumise sekkumisi lõpuks. Aga no, no sinna veel pikk tee minna.
1: Ma just mõtlengi, et ega vist üks loosung kõigi jaoks, üks kõik millises valdkonnas ei tundu olevat üldse ju tervemõistuslik või toimivatki. Kas on mingit aimdust, milline see siis geneetiliselt määratletud siis suhtlemise viis või selgitamise viis võiks erinevat noh, seda sama suure viisiku alusel, kui need koordinaadid paika panna, et kas me kujutame siis ette lõpuks seda, et tegelikult ühte loosungit kõigi jaoks ongi mõtetu rakendada, nii nagu ühte ravi kõikidel puhkudel, kui inimene valu tunneb, ei saa ka ju rakendada, kuna valu põhjust peab teadma. Ja on teil mingid ideid selle kohta, et milline see selgitus ühel, teisel või kolmandal juhul olema peaks, et me ei kuuleks tõepoolest sellist banaalset kõigile rakendatud reeglit, vaadake, mis teil taldrikul on, jookske, hüppake, karake, magage tervislikult ja tõepoolest

0: luua siis nagu isikupõhisemaid või tõhusamaid sekkumisi ja nii-öelda erinevate inimgruppide nende eripäradega arvestavaid sekkumisi, siis sihuke teaduslik vaade ütleb, et siin on oluline enne mõista neid mehanisme, mitte minna lihtsalt nii-öelda entusiasmi pealt neid isikupõhiseid sekkumisi looma, vaid enne me võikski selgitada välja seal need põhjuslikud suunad nende käitumise ja isiksuse vahel siis, et milles üldse on mõtet nii-öelda sekkuda või ütleme, kuidas neid nagu abistavaid programme korraldada, sest muidu on see, et me hakkame nii-öelda ka katseeksituse meetodil neid välja töötama ja inimeste peal siis testima, aga võibolla tuleb üldse välja, et nii ei olnudki nagu õige lähenemine, et selle pärast ongi minu arust väga huvitav ja oluline praegu kasutada ära seda võimalust, et nii-öelda valgustada rohkem neid mehanisme ja siis tänu sellele luua potentsiaalselt tõhusamaid sekkumisi.
1: Ugu, ma kujutan ette, et selles samas nii-öelda heaolu tippkeskuses, eks te arutate seal kõik võimalike küsimusi, no ma oletan ka, et nagu nüüdisajal kombeks ka erinevaid vestlusroboteid või vahendeid, mis siis inimest personaalselt aitaks. Kas ma kujutan õigesti ette, et selline nii-öelda nõustav robot võiks tänasel päeval omada juba sisendina muu hulgas ka inimese geneetilist profiili, et talle õigeid sõnumeid jagada, kuna sõltuvus sellest, mida inimene teha saab või tegema peaks, näib tõepoolest kõvasti geneetikast määratud olevat.
2: Ühe inimese peale sisse zoomides on see geneetika kaudu tegemine äärmiselt mürane tegevus, et kogu isiksuse variatiivsusest, kes ei ole geneetik, meie avastatud geenid ära 3-4%, et see on väga vähe, et palju täpsem on palud inimesed teha ära üks kiire isiksuse test ja siis seda, kui soovi korral robotile ette anda. Et need geneetika tulemused on no, rohkem selliste suuremate teadusküsimuste jaoks, et personaalmeditsiini ma isiksuseni läbi geneetika läheks, selline saab otse läbi isiksuse minna. Et kui mõnes uuringust saad teha isiksuse testi ja siis saad aimu, kuidas sa võiks reageerida. Et põhimõtteliselt on seal mõte muidugi jumet, aga no, robotitel on eraldi probleemid, et ma ise ei ole nende robotite kujunemisel teinud, aga ma olen aru saanud, et noh, siin on ikkagi meediast läbi käinud, et aegalt need robotid lähevad lappama ja kui inimesele siis nõu anda, et tee nii või tee naa, noh, siis see võib olema teatud piirid, mida noh, psühholoogideks ju on eetikakoodeks, aga et kas robotil on eetikakoodeks, noh, siis peab usaldama neid robotite loojaid. Aga tulles tagasi selle isiksuse geneetika juurde, siis või üldse psühiaatri juurde, et ma hakkas mõtte selle kerima tagasi, et esiteks see, et ma ütlesin, et mõni inimene paistab, et on häire, aga ise ei tunne, siis teatud psühiaatrilist tingimustel on see muidugi ka selle avaldamine nagu skisofreen, et inimese tunneb, et ta lööb midagi häda, aga tegelikult ikkagi vajab rabi. Et ainult inimese enda arvamusest me ei saa seda otsust vastu võtta enamasti. Ehkki muidugi me peame austama inimese arvamust. Aga nii psühiaatriga kui isiksuse uurimisel on see geneetiliste mustrite võrdlemine hästi informatiivne. Et on osad psühiaatrilised tingimused näiteks, mis on 11 välistavad. Ühtegi peas praegu ei ole, aga kui saad ühe, siis ei saa teist. Ehk siis kokkuvõttes, mis sa kunagi andmete pealt vaata korrelatsiooni kahe mingi nähtuse vahel. Ma näiteks vaadata, kas psühiaatriline tingimus naistel või meestel on sarnane või erinev. See lihtsalt ei ole võimalik, kuna see ei olla korral meeges või naine. Aga kui me vaatame geneetilist mustrit näiteks ärevusel, nii on maistel kui naistel, siis me saame vaadata, et kui sarnane see on, et kas mingi psühiaatriline asi väljendub inimestel samamoodi. Ja üks trikk, noh, mitte psühiaatrist, aga mis me oma uuringus vaatasime, oli see, et me vaatasime suurt uuringut Inglismaalt, kus oli teada, kas inimesed osalevad jätku uuringutes või mitte. Et kas neil meeldib osaleda uuringutes. Kõige alguses teada geenid, siis nad osalid ka hilisemates uuringutes. Ja noh, on teada, et kõik ei lähe sinna. Aga selles uuringus on mõõdetud isiksust. Aga kuna me teame nüüd isiksuse üle genoomset mustrit, siis me saame vaadata, kui palju see isiksuse üle genoomset mustrid kattuvad osalemise või mitte osalemise üle genoomset mustriga.
1: Ja tulemus?
2: Tulemus oli see, et ärevad inimesed kipuvad mitte uuringus osalema. Ja samuti ka, sest nad võib-olla kardavad midagi ja see on, ma arvan, jälle sellukene dilemma uuringu korraldajatele, et kui tahad nagu kõiki haarata, mitte ainult entusiaste avatud inimesi, vaid ka vähem avatud inimesi ja rohkem ärevaid inimesi.

0: et siis sa pead oma uuringukommunikatsiooni nii üles ehitama , et sa saaks kõiki uuringusse kätte . ja seda on väga raske muidu välja peilida , et kas isikuse mõttes kõik osalevad või mitte , sellepärast et meil on üle riigi teada , et mis on meeste ja naiste protsent Eestis , mis on hariduse , kõrghariduse protsent Eestis . aga me ei tea , mis on nagu üleüldine ärevusega inimese protsent Eestis , et nad peavad lihtsalt testile tulema ja vastama küsimustikule , aga kui nad ei tule osad , siis meil jääbki nagu vildakas vaade . et läbi geneetika me saime nagu hinnangu , et tõepoolest , et kui me teeme ühe isikuse küsimustiku , siis me reeglina ei saa kõike kätte . ja me saame natuke vildaka pildi inimestest .
1: ja mitte ainult , et me ei saa neid kõiki kätte , vaid ka tuli välja ka see , et keskmisest kõrgem siis neurootilisus on seotud ja põhjustab ka rohkem selliseid vastuseid , et ma ei tea või et ei oska öelda või noh , selliseid nii-öelda neutraalseid või siis mitte vastavaid vastuseid küsimustikes , et kui me juba oleme nad saanud , siis tõenäolisemalt on need just need , kes vastavad ka sellised natuke rohkem mitte midagi ütlevalt . ja samas avatud inimesed on nii-öelda kõige rohkem valmis , noh , keskmisest kõrgema avatusega inimesed siis valmis erinevates uuringutes osalema , vastama igasugustele jätkuküsimustele ja nendelt saab kõige paremini nii-öelda info kätte küsimustikega .
2: siit läheme aga väiksele vaheajale ja eetilistest küsimustest oma saate viimases osas ka kõneleme .
3: Kuku Raadio . Kuku Õun .
2: head kuulajad , Kuku Õun jätkub , mina saatejuht Marek Strandberg , külas Uku Vainik , käitumisgeneetika professor Tartu Ülikoolist ja Kerli Ilves Tartu Ülikooli terviseuuringute geneetika nooremteadur ja lubasin küsida mõned eetilised küsimused , noh , neid on alati väga palju . ja siin nagu ongi see , et ma saan aru , et sellist asja , kui nüüd juttu kuulasin , väga ei pruugi karta , et geneetilised analüüsid inimese kohta tekitavad väga selgelt prognoositava noh , kuidas ma ütlen , isiksuse ja kõikvõimalikud motivatsioonid , mis seal on , või ikka peaks veidi nagu pelgama seda , et kui geneetilised uuringud muutuvad detailsemaks , siis sõltumata sellest , kas asja taust on teaduslik või mitte , hakkavad äkki tööandjad ja kindlustajad ja kõik , kes iganes neid andmeid inimese geneetika kohta tahtma , nõudma ja võib-olla ka saama , ja siis ütleme , et oi , aga vaadake , teil on selline kalduvus ja mingi uuringu järgi on see ohtlik selles , teises ja kolmandas kontekstis , me ei saa teid selle tõttu tööle võtta ja nii edasi . kas seda nähtust on põhjust karta või see on tegelikkuses teie praeguse kogemuse põhjal ikka nii välistatud , et geneetiline profiil , nagu korduvalt olete siin väljendanud , on köömes , vaid sellest , milline inimese käitumine tegelikult olema saab .
0: see , esiteks on Eestis ära keelatud geneetiline diskrimineerimine . ehk siis Eestis seda instrumenti kindlustusfirmad ei tohi kasutada . ja selles mõttes on Eestis see laualt maas , aga võime rääkida üldiselt filosoofiliselt . et ma , kui ma õigesti , ma ei tea , kas nüüdseks on see keelatud , aga mõnda aega Austraalias näiteks ei olnud keelatud ja siis seal küll tervisekindlustajad üritasid saada inimeste geneetikat kätte , sest jälle ühe inimese ennustamiseks see ei kõlba väga , aga kindlustusfirma seisukohast on see kasulik vaadelda niimoodi masside üle , et mul on , ma ei tea , 100 000 klienti ja siis ma saan geneetika järgi öelda , et näiteks siin on 1000 inimest , kellest 100 saavad diabeedi , kui üldiselt on see tõenäoliselt väiksem . ja siis ma panen kõigile 1000-le mingi kõrgema kulu peale , et teda täpselt ei huvita , kelle see täpselt juhtub sellest 1000-st .
2: ehk ja pigem on hea see , kui kindlustusmatemaatik või siis aktuaar ei pääse geeniandmetele ligi , kuna tal võib tekkida asjatundmatusest lähtuvalt soov tõlgendada neid valesti .
0: ei , see ei ole valesti tõlgendamine , see on noh , statistiline , et ühe inimese jaoks see on määramatu , on mingi väike tendents , me elame oma ühte elu ja siis sealt , kas me natuke suurem või natuke väiksem tendents , siis noh , me saame natuke oma šansse vähendada , no nagu turvavööga , me enamasti ei satu õnnetustesse , ja me paneme ikka turvavöö peale , sest kui juhtub , siis me , noh , me välistame seda , et see mõttes , noh , seda turvavööd tasub panna , ja siis oma diabeediriske teada saada , siis tasub selle järgi käituda , kui see suur on . aga noh, kindlustuse jaoks on see kasulik, sest teda täpselt ei huvita, kellega täpselt juhtub, aga teab osa klientidest, need võiks siis rohkem raha küsida. Ja siis selle sükkeste murede vältimiseks on siis geneetiline diskrimineerimine ära keelatud. Et see, ja siis, aga me saame ka positiivselt kommunikeerida seda infot, et geenivaramu tagaside portaalis on olemas info niimoodi igal inimesel privaatselt, et saab vaadata, mis on tema teist tüüpi diabeedi risk. Ja aga ma enne rääkin, siis geenid laevad püssi, aga keskkond aitab päästikule, et siis saab seal nagu modeleerida enda käitumist, et kui ma, millise keskkond oma, millises keskkonnas ma siis see diabeedi riski nagu toidan, et kui ma suudan näiteks hoiduma kaalu madalana, siis ehkki mul on kõrge diabeedi risk, siis see diabeeti ei realiseeru, aga kui ma otsustan endale rohkem süüa pihku anda, see on hästi palju üle ja siis diabeeti risk realiseerub mul tugevamalt kui mõnel teisel inimesel. Vabandust, ma lõpetan ära ja siis on põhimõtteliselt on välja arendamisel meetodid, et kui mul on soovi, siis ma võin seda oma arstiga neid geneetilist tausta niimoodi valikuliselt jagada ja ma saan nõu pidada. Aga see on inimene ise kontrollib seda seal geenivaramu portaalis.
2: Üks lõpuküsimus, mida me jõuame veel käsitleda, oli paarisuhet fenomeen, kus välja tuli see, et inimesed, kes koos elavad, on oma isiksuse omadustelt täiesti erinevad, et see kattuvus on väga väike. Kõik küll tunnevad või arvavad, et otsitakse paarisuhtes hingesugulast, mida iganes see ka ei tähenda, aga lõptulemusena, nagu teie uurimusest välja tuli, on piltlikult öeldes koos elavad inimesed nagu öö ja päev. Kuidas sellega on?
0: Nad ei ole öö ja päev, nad lihtsalt on erinevad. Et mõned päevad saavad lapsi ja mõned ööd ja päevad saavad lapsi ja mõned ööd saavad lapsi. Et ei ole sellest süstemaatilist eelistust. Mida on teiste omadussuhtes? Näiteks pikkuse järgi on väga selge. Et pikad inimesed eelistavad omasugustega lapsi saada ja lühikesed oma vahel. Ja mis see tekitab, siis on see, et tekib selliseid rohkem geneetilist sarnasus erinevad geenipiirkonna vahel, mida ei peaks olema. Ja et vaadeldi, et võeti kõik, kes on teada, kes on saanud lapsi, kõik paarid. Isegi neid peal lapsi. Kui on teada, et keegi elab koos, siis vaadeti, et kas nende polügeemsed skoorid isiksusele korreleerud oma vahel ja seal oli põhimõtteliselt null korrelatsioon. Et geneetiline potentsiaal ei paaride vahel juhuslikult jagunenud. Aga samas, kui me vaatame hariduse potentsiaali või pikkuse potentsiaali, siis seal on korrelatsioon, et paaridel on sageli sarnane geneetiline potentsiaal kas olla pikem või lühem näiteks või kõrgema või madalama haridusega.
1: Aga võibolla üks näide veel, kus lihtsalt on seda nii-öelda partnerite sarnasus täheldatud ka geneetilise profiili järgi on ka haridustase, et seal on leitud, et nii-öelda sarnasema haridustasemega inimesed tihemini nii-öelda loovadki ka perekoos ja lihtsalt varasemalt võibolla oli selline nagu tugevam või on ringelnud sellised tugevad väljendid ka isiksuse kohta umbes nagu, et valida ainult endaga sarnast või vastupidi vahepeal nüüd öeldakse ka, et vastandid tõmbuvad. Et lüüdsid nüüd meie selle uuringuga me leidsime, et kumbki otseselt ei pea paika, et ei ole ei seda, et sa validki endale ka täpselt vastupidise partneri ega seda, et sa valid ka endaga hästi sarnase partneri isiksuse tahandil, kuigi seda siis haridustasemete mõttes on täheldatud küll teadusuuringutes ka.
2: Ehk küsimus ongi selles, et pigem see variatsioon on juhuslik ja haridustase, kuidas ma ütlen, et see on ju pigem tuletis. Haridus on tuletis, mitte ju möödapääsmatu geneetiliselt määratud asja olemus. Kas hariduse mõttes sarnaneb see pigem juhusega sinu kirjeldatud suitsunurgast, kust lihtsalt on huvitavad jutte, et inimesed tõmbudes nii-öelda vajutades päästikule, sattudes keskkonda, mis on hariv, sattuvad olukorda, mis köidab neid. Ja siis tekivad kokkusaamised.
1: Just, ilmselt küll, et ilmselt selle taga on see, jah, et kui me läbi elu nii-öelda haridustasemed või need haridusasutused, kuhu me satume, on ka olulised kohad, kus tutvuda inimestega, siis on jah, loogiline ka see, et tõenäoliselt me kohtume ka oma tulevaste kaasastega võibolla rohkem nendes, kas konkreetselt nendes õppasutustes või hiljem lihtsalt sarnastes ringkondades, kus need inimesed kõik on siis võibolla oma vahel läbi selle nii-öelda sarnase haridustaseme kokku tulnud ja kokku saanud. Et see on kindlasti üks põhjendus sellele, aga lihtsalt, et kuna erinevatel ka nii-öelda haridustasemetel isiksuse mõttes on küllaltki erinevaid inimesi, et noh, on nii kõrgelt haritud väga kõrge neurootilisusega kui ka väga madala neurootilisusega inimesi, siis seal omakorda jah, sellist nii-öelda süstemaatilist valikut nii-öelda vähemalt massitasandil ei saa tuvastada küll.
2: Aitäh, Uku Vainik ja Kerli Ilves, et saite tulla Kuku Õuna saatesse kõnelema neist geneetilisest avastustest, mis psühholoogia, käitumise ja genoomi vahel leitud ja millest ka te osalusel vapustav artikkel Nature's avaldatud. Aitäh ka kuulajatele, sellega on Kuku Õuna saade ka läbi ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast.
3: Kukkuv Õun. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 16. september aasta 2026. Oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et legendaarne spordikaupade tootja Nike ei ole uuest nädalast enam S&P 100 börsiindeksi osa.
2: Edasi räägime Googlist, mis investeerib Soome tervelt 13 miljardit eurot, mis on läbi aegade firma suurim investeering Euroopasse.
1: Arutleme, kuidas PayPali endine tegevjuht Dan Schulman Verizonit, mis on teadupärast üks maailma kõige suuremaid telekommunikatsiooni ettevõtteid uueks loob.
2: Edasi vaatame ühe Economisti loo põhjal otsa sellele, kuidas ületada organisatsioonis meie versus nemad vastuolusid.
1: Meie tänane saatekülaline on kogenud tippjuht ning muudatuste juhtimise ekspert Sten Argos, kellelt uurimegi, kuidas organisatsioonides saavutada suuri muutusi nii, et asjad käest ära ei läheks ja soovitule vastupidiseid tagajärgi ei sünniks. Boom. 21. septembril saabub oluline ajastu märk. Täpsemalt tuntud spordikaupade tootja Nike visatakse välja S&P 100 börsi indeksist pärast seda, kui ta on 18 aastat selle indeksi osaline olnud. Tõelauandes tuleb kohe ära öelda, et Nike jääb S&P 500 osaks, jääb Dow Jonesi osaks ja kaupleb kenasti New Yorki börsil edasi. Aga ajastumärk on see kõik muuhulgas seepärast, et lisades puhtakujulistele tehnoloogiaettevõtetele juurde ka näiteks Amazoni, Alphabeti, Meta ja Tesla moodustavad nii nimetatud tehnoloogiaettevõtted S&P 100 indeksist circa 60%.
2: No Nike on ja jääb jätkuvalt maailma kõige suuremaks spordibrändiks, et pea poole suurem kui Adidas, et kui siis selle aasta oodatav käive on 51 miljardit, Adidasel 26 miljardit, üllatuslikult kolmas koht on Decathlonil 18 miljardit, seal on edasi on Antasport, kellel on siis Fila ja Descente ja Amersport ja teised brändid on 10 miljardit ja seal tõdas juba väiksemat, ütleme, no Puma on 9 miljardit ja nii edasi. Asics on näiteks 4 miljardit aastas jaapanlast Asics. Et tegemist on suure spordibrändiga jah, aga mille nad on läbi käinud on see, et eelmise tegevjuhi ajal taheti ju siis Nikeist sellises COVID-i ajal teha tehnoloogiaettevõtet. Lõigati maha suur osa siis selliseid jaemüügikanaleid, just selliseid kolmandate osapoolte jaemüügikanaleid, mindi siis Nike Directiga veebimüüki ja nii edasi. Ja kõige selle taustal unustati ära ka tootearendus ja see, et tegemist on ennekõike tossu firmaga ja kõik muu sinna otsa. Ja selle käigus on siis tulnud ka uued spordibrändid, ma tea, Hoka ja On ja nii edasi on ju, et kus siis kõik selle asja tulemusena siis ettevõtte turuväärtus on kolossaalselt kukkunud.
1: Sten, kes ja millal oleks pidanud midagi teistmoodi tegema? See tõenäoliselt on küsimus, mida muudatuste juhtimise ekspertidelt tihti peale küsitakse.
3: Ja tagantjärgi on seda alati hea küsida ja võib-olla ka tunduvad nagu sammud loogilised, et Nike puhul võimalest üks suurem asi, mis nad tegid, olid see, et otse müüki ja korrajaga ja pauguga. Ja võeti nagu nii-öelda siis kanalid väga kiiresti välja ja see võib öelda tagantjärgi, et võib-olla siis vihastas nii-öelda jaemüüki. Ja nad meelega nagu ka võtsid suurema ja meelega teisi brände sinna sisse ja isegi promosid neid rohkem. Eks siis nagu Nike ei suutnud ise nii ruttu oma otsekanaleid nii kiiresti mahuks üles ehitada ja teispidi konkurentsi aitasid endale kasvatada. Eks siis nagu see muutuste ja muudatuste paates oleks olnud see nii-öelda võib-olla piloteerima veidi rohkem näha, kuidas see otsemüük käib ja kuidas nagu jaemüükitega koostööd jätkata, kas siis väiksemas mahus või mitte nii radikaalselt.
1: Nike puhul on numbreid analüüsides põnev ka see, et novembris 2021, kui Nike turu väärtus oli 200 miljardi võrra suurem, kui ta on täna, oli ettevõtte käive väiksem, kui ta on täna. Ehk siis turuväärtus on oluliselt kukkunud, aga käive tegelikult võrreldes tipuga on kasvanud, konks mõistagi selles, et Nike kasum ja ennekõike kasum aktsia kohta ei ole muidugi see, mis ta investorite arvates olema peaks või oleks.
2: Ja mis on meil see, et kogu see kultuse teema, et võib-olla USA-s see vanas maailmas on Nike bränd nagu kultusbränd olnud ja keda on üles alla käinud, sellest inimesed mingi hetk väsivad mingis brändis, kui ta on igal pool ja siis tuleks tema juurde tagasi, aga just nagu suured turud kui Hiinlas, Hiinlastel on kohalike tosse igasuguseid ja seal see nagu noh, nii nagu Porsche 911 ei ole selles ma ei tea lugupeetustaatuses, võib-olla ta nagu Saksamaal kuskil või Euroopas ei ole ta Hiinas no, või elektriautos seda enam veel on ju, et siis ka see tossumajandus on see, et lihtsalt see tarbija ei ole valmis Nike pimesi eelistama, kui tal on see kohalik toss olemas ja seda enam kui kohalikud on kõvasti innoveerinud ka, et pildikult sarnastest tehastest need tossud välja tulevad on ju, et lihtsalt brändi märk on erinev peale see tõttu Asana, et turupositsioon ei ole nii kindel ja sellest oleks ilma. Ja noh, ikkagi alahinnati seda vahemeeste rolli kliendi mõjutamisel, mida siis poest lõpuks ostetakse. Ja vahemeestest lahti saadi, nüüd neid tagasi värvata on märksa raskem, nagu siin Sten ütles.
1: Analüütikud muidugi toovad välja ka eelmiste juhtide suure rumaluse aktsiate tagasiostu programmidega, kus aktsiaid osteti tagasi seal... Hinna juures $150, täna on aktsiahind $36, vaatasin siin hommikul järele, aga teistpidi insiderid paistavad, et ostavad endale aktsiaid juurde ja 9 miljardit raha on Nikel veel ka täitsa bilansis, nii et noh, kindlasti ei maksa teda maha kanda veel kord, nagu alguses ei öeldud, S&P 500 osaline on täindiselt.
2: No tegemist oli maailma suurima spordibrändiga, kaks korda suurem kui Adidas, kes on tükkmaad suurem kui järgmised, et noh, ta on dominante nii kui nii maailmas 8 plus miljardit inimest midagi kannavad, Nike kõik tunnevad, ta on üks tuntumaid maailma brände, et ma arvan, et noh, maha kindlasti ei tasu kanda, aga võibolla just see, et kui sa vaatad seda, noh, need USA börsiindekseid, seal on üha rohkem on AI ja tehnoloogia ettevõtted lihtsalt sees, et need ärimudelid on skaleeritavad. Noh, Nikest ütleme, nad püüdsid tehnoloogia ettevõtted teha, aga ikkagi on see füüsiline kaup, mida sa pead müüma selleks, et käivet tekitada ja see virtuaalselt Nike tossu, noh, pole me veel näinud. Küsimus on muidugi selles, et kas Nike võiks minna mingite virtuaalsete teenuste juurde ka, nii samuti nagu Apple'il on, nii, et ühesõnaga, et mingi osa märis teha skaleeritavaks, et siis õigustada seda väga kõrgeid valuationeid.
3: Noh, digitaliseerimise kontekstis kindlasti saab olla jalanõul see, et igale jalale sobib jalanõu ja see on nagu see, mille poole tegelikult ka jalanõu firmad järjest rohkem teevad ja need jalateste primitiivsed erinevaid tehakse läbi aegad, et see on kindlasti üks tehnoloogiline hüpe, mida võib näiteks naigisugune mulle lubada.
1: Ja selle 9 miljardiga, mis bilansis istub, saab teadusarendustööd teha küll.
3: Kindlasti saab.
1: Vahetame nüüd teemat. Google investeerib Soome 13 miljardit eurot. Meie saate hea toetaja SEB Panga majandusanalüütik Mihkel Nestor kirjutab, et Eesti peamistel eksporditurgudel Soomes ja Rootsis on olukord läinud paremaks ja seega võiks ka Eesti eksportiva tööstuse väljavaated paraneda ning nüüd Mihkel Nestor ütleb ausameelselt ka välja, et Soomes on kõik palju paremini kui tema prognoosis. Maikuus pumisaates oli ta Soome suhtes ülikriitiline ja ütles, et Soomest ei tahagi kohe midagi rääkida. Seal on kõik nii halvasti. Nüüd paistab, et nii halvasti ikkagi ei ole. Suured tehnoloogia ettevõtted teevad hiigel investeeringud.
2: No nii on jah, et see on siis Google läbi aegade suurim investeering Euroopasse. Miks just Soome? Noh, suhteliselt odav ja puhas elekter. See sama Loviisa tuuma elektrijaamaga selmiti leping, et nad ostavad siis 50% elektrienergiat, mis seal siis toodetakse järgmise 22 aasta jooksul. Me teame, et need tehisaru andmekeskused on hästi energiamahukad, ehk siis, et seal odavale ja rohelisele energiale, nii-öelda rohelisele energiale püütakse küünad taha saada, plus jahutuse mõttes Soome on piisavalt külm. Et siis ka need Selveri parki seal siis nagu püsti hoida. Selveri parkid on maa peal, mitte maal, et need on maale lihtsalt tohutult kallis rajada. Ja Google'il on üle Soome vist vähemalt 405 kohas olemas maalapid, kuhu neid rajada. Räägitakse kolmest erinevast keskusest, mida siis Soome ehitamas ollakse. Aga jah, ja noh, mitte soomlased pole ainuks, et rootslased teised sellised, kuhu siis ka ikkagi Selveri parki plaanitakse. Aga sünonüüm on sellele jah, see odav ja stabiilne energia.
3: Jah, ja üks asi veel, mis kindlasti, minu jaoks see otsus ei olnud üldse nagu üllatus, see oli täitsa loogiline asjade käik, et Põhja-Soomes on eriti, on ka Fingridi poolt välja ehitatud võrk selline, mis kannatab selliseid liitumisi juurde teha väiksema vaevaga kui noh, kas või Helsingi või muudes nii-öelda keskuste lähedal. Eks siis ka ülekande võimsused nendes keskustes on võimalik odavamat ja mõistlikumalt välja ehitada.
2: Ja muidugi Soome opposisioon ikka ütleb, et neil on mure siis selle üle, et äkki siis energiatarbimine ühe suure sellise partneri poolt viib üles elektri hinnad. Millele siis valistus muidugi vastu vaidleb, et ei vii.
1: No tuhkas sellest huvitav on ka, kuidas ikkagi Soomes seda sorti hiigelinvesteeringud nii-öelda ära müüdud on inimestele ja huvigruppidele. Ei ole ju mingisugune saladus, et suurte andmekeskuste rajamisele on paljudes riikides ka tugev kohalike inimeste vastasseis. Tundub, et no, Soomes seda puhkuse nimi või not in my backyard ei olnudki üldse teema.
2: No andmekeskus ei ole kõige nagu mustem asi. Et üks asi on see, et esiteks nende rajamisel saab kohalik kogukond tööd. Juttu on ikka mega suurte ehitistega ehitussektor on üks rohkem sisemajandust turgutavad sektorid üleüldse, siis kohaliku tehnika ja kutsekoolid toodavad inimesi tegelikult, kes nende serveriparkides töötavad, ehk siis nad annavad ka tööd ja leiba väljapool Helsingit, mis on oluline. Et see tõttu ega see midagi nagu hullu ja halba ei ole ja teistpidi ikkagi Ameerika nii suured investeeringud Vene piiri vastas ikkagi noh, ilmselt riigi julgeolekud ka kaudselt positiivse poole poolt mõjutavad. Et ma arvan, noh, siin väga keeruline on siin väga mingi suuri probleeme nagu otsida, et just, et kui ta kellega aia taga ei ole see tehas.
3: Ja selle peale on ka öeldud, et Soomes elab ikkagi 6 miljonit inimest ja seda vastuseisu lihtsalt on vähem selles nii-öelda ka põhjapiirkonnas, kus inimesi on vähem. Töökohad on huvitav on see, et tõepoolest sinna tuuakse sinna piirkonda ehituse raames, noh, see ehitus võtab ju mitu aastat aega, 37 000 töökohta enda hinnangul ja pärast 7000, mis minu mõist on veidi üle pingutatud, et andmekeskustest tõenäoliselt nii palju töötajaid vaja ei ole, aga ilmselgelt on see Soomele hea ja mina seda elektriinna tõusu ka nii palju ei karda, et selles vaates kindlasti võivad olla tipu hinnad veidi kõrgemad, sest ta võtab tõesti suure tarbimise ära, see on pool Eesti tarbimise mahust, mida see tarbimisel hakkab. Ja võibolla kui hind on ikkagi null ja tuult on palju, siis on ikkagi null. Keskmine võib veidi tõusta, aga ma suuri riski.
2: Ja no suured tuumajaamad vajavad stabiilset tarbijat otsa, et selles mõttes on ideaalne tarbija.
3: Kusjuures kui nad seda tehingut poleks teinud, siis seda ühte tuumajaama ei oleks nii ka olnud, nii et see oleks võibolla palju suurem kadu.
1: Donald Trumpile idee loomulikult ei meeldi see, et keegi julgeb investeerida kuhugi mujale kui Ameerika Ühendriikidesse, aga on üsna vähe tõenäoline, et Google'i juhid presidendi hoiatuste valguses oma investeerimisotsuseid ümber vaatavad. Aga kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning see järel jätkame.
0: Kuku Raadio. Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris saateid võid Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on kogenud tippjuht ning muudatuste juhtimise ekspert Sten Argos. Räägime nüüd maailma, noh, kas kõige suuremast või suuruselt teisest telekommunikatsiooni ettevõttest Verizon. Vahepeal on niimoodi, et Hiina telekommunikatsiooni hiid China Mobile peal ja siis Verizon peal, aga Dan Schulman on mees, kes juhtis varem PayPali ja nüüd püüab Verizonit ümber pöörata, tegemist on hiigel suure laeva pööramisega 90 000 töötajat ja 150 miljonit klient. Aga noh, vähemalt ütleb Dan Schulman nüüd tegevjuhina, et tegemist on sellise vanakooli telekommunikatsiooni ettevõttega, mille fookuses on alati olnud võrkmite kliendid ja see olukord peab nüüd radikaalselt muutuma.
3: Jaa, selles mõttes selle suurus juures veel ma nagu vaadates see mastaabi efekti või mastaabi erinevust siis ikkagi, kui tema kasum aastas on cirka 15 miljardit dollarit, siis 15 miljardit eurot ja Eesti riigi eelarve on tulude vaates 18,6, et see näitab kui mis ettevõttega on tegu, aga see, mis ta seal plaanib teha või see, mis väljakutsedal ees on üks, nagu ma arvan, kui see nüüd ka veel kõik õnnestub, ta on õigel teel ja esimesed sammud on head, aga see on üks muudatuste planeerimise ja muutuste elluviimise nagu prilli kivi täiesti.
1: Esimesed sammud on head, seal hulgas 13 000 inimest, kes lahti lasti.
3: Ja, aga selleks on ka selge põhjus, et ta toob ka selle hästi välja, et kui koondamist teha koondamise pärast, on see neelda nagu halb asi, aga ta tegi selle reinvesteeringuna edasisteks arenguteks ja ma arvan, see oli tuttavasti vaja.
1: Kas sa arvad, et see jutt, mida Schulman räägib, et 13 000 inimest tuli lahti lasta selleks, et saaks rohkem investeerida kliendi kogemus, see on päeva lõpuks maja sees usutav?
3: Kui seda ausalt ja avatult rääkida ja kui see on selgelt põhjendused taga, mida ta loomulikult ajakirjandus ei too, siis jah.
1: No Schulman ise ütleb, et tema püüabki juhina olla vahetu ja autentne, maja koosolekutel kunagi ei kasuta ei PowerPointi ega märkmeid, räägibki inimkeelselt inimestega näost näkku ja vahetult.
3: See on inimeseks olemine.
2: No mida ta ütleb ka, et ettevõtte suurem probleem ei ole mitte see, et ettevõttel oleks halb strateegia, vaid pigem organisatsioon, mis ei suuda piisavalt kiiresti siis reageerida ja strateegiat ellu viia ja mida ta selle suure ettevõtte puhul ka ütleb, et ühesõnaga väliskeskkond muutub kiiremini kui ettevõtte ja seda nad on läinud selle nagu pöörama ja mida ta ütleb ka seal, et tehnoloogia isenesest ei saa olla strateegia, vaid saab olla see, et kuidas see tehnoloogia tegelikult seda äriprotsessi põhimõtteliselt ja turgu muudab ja mõjutab. Et ja selles kontekstis, kuidas sa seda suurt organisatsiooni muudad ja pöörad niimoodi, et noh, sulle rahavook tuleb täna ikkagi teatud tegevustest, on ju, et selles mõttes jah, ilmselt on mitu eesmärki korraga.
3: Tal on minu mõelest väga nagu kaks sellist põhiasja, mis ta nagu on eesmärgiks võtna, on see, et kliendi fookus versus nii-öelda inseneeria fookus on suurpööre ja teiseks on siis nii-öelda AI-le üleminek ja mitte ainult ettevõtte siseselt, vaid ka hakata pakkuma AI-põhiseid teenuseid klientidele. Eks siis see kliendi fookus, mis ta on väga tugevalt fookusse võtnud, mul natuke jääb sest artiklist veidi kaugeks see, et kui palju ta töötajate fookust hoiab. Aga see kliendi fookus versus nii-öelda inseneeri vaates on väga tugev pööranud, põhimõtteliselt 180 kraadi, mis ta siin lubab.
1: Sa oled ise, Sten, ka väga pika kogemusega tippjuht olnud suurte ettevõtete eesotsas. Kui nüüd Schulmani lugu vaadata, siis ta ise ütleb intervjuus Harvard Business Review peatoimetajale samuti, et ta oli kenasti pensioneerunud ja nautis siis viibimist oma ranchos, aga kui kutsuti, tuli minna missioonile. Mis siis juhtub nende varasemate tippjuhtidega, et nad tegelikult ei suuda rahulikult ranchos istuda?
3: Ma arvan, see on põnevuse puudus. Eks siis inimene, kes on harjunud saavutama ja tegema, ta võib tõesti aja maha võtta ja nautida seda ja tal oleks nagu olnud kõik asjad selleks olemas, aga ma arvan, puhtalt üks sõna, põnevuse puudus, minu kaks sõna.
1: Liigume siit edasi järgmise uudise juurde. The Economist on avanud arutelu selle üle, kuidas inimesed mõtestavad oma identiteeti organisatsioonilises kontekstis ning toob erinevate uuringute varal välja selle, kuidas inimesed ei identifitseeri eriti suuremates organisatsioonides ennast mitte pelgalt selle organisatsiooni töötaja või osalisena, vaid tihti peale ikkagi ka oma struktuuriüksuse või mingisuguse meeskonna osalisena. Ja see omakorda võib tekitada väga tihti ka muutuste taotlemise puhul olukorra, kus on meie versus nemad vastuolud. Tootmisel on ühesugused eesmärgid, müügil on teistsugused eesmärgid ja need võivad olla oma vahel konfliktsed. Oled sa samasuguseid asju, Sten, kogenud?
3: Oh jah, et see on väga lihtne tulema, see on inimlik ja loomulik, aga seda juhtida alati ei ole nii lihtne. Ja oma elus on mitmeid kogemusi, kus on, ma olen isegi välja töötanud kunagi oma tiimiga töötasin välja sellise sõna nagu mokk, ehk siis tapa mokki, et see on see suhtumine, et mul on kõik korras. Ja kui sa seda tapad, siis sa nagu tahes tahtmata jõuad sinna, et teisel pool võib ka mingi vajadus olla. Ja üks asi, mis moodi seda on, oma elus olen tihti lahendanud, on see, et ma võtan protsessi, mis on üksuste ülene, kõige osapooltega tükkideks ja kõik näevad, kus tekib see nihe, kus me raiskame, kas kliendi aega või ettevõtte raha ja siis näevad, kuidas ühest üksusest annad teisele üle ja teine vastu võtab. Tekivad sellised head kohad, kus inimesed teevad, okei, see on see meie koht. Ja siis see meie teie nii-öelda nagu puhtalt protsessiliselt saab ära siluda ja see tekib hea tunnetus.
2: Mul meenub üks ettekanne, mida ma kunagi kuulasin, kus arutleti selle üle, et mille järgi inimene üldse ennast identifitseerib. Ja see oli Saksama näide ja näide oli selline, et inimene kõigepealt on ta hambaarst, siis ta elab Berliinis ja alles siis ta on sakslane. Et eks organisatsioonis on see sama, et see on see minu tuba ja laud ja need lähemad kolleegid, siis on mingisugune suurem üksus ja see on see suur organisatsioon. Eks? Ja mida me tegelikult tahame, et inimene mõlemal pool ennast identifitseeriks, nii selle väikse üksuse mõttes kui ka siis suure organisatsiooni mõttes. Noh, ma toimetasin Tartu Ülikoolis mõnda aega, seal oli pidev diskussioon, kas on ainult Tartu Ülikooli bränd või tegelikult me laseme nagu mingitel linnakutel, Delta keskus füüsikum ka nagu elada, noh, tulevad ka oma lipu oma mingite entukusega välja, eks ole mingitele sündmustele, võibolla ka mõõdukalt konkurentsi nende üksuste vahel, aga see ei tähenda kuidagi, et see Tartu Ülikool või TalTech või mõni teine kool oleks nõrgem, aga sul on vaja tegelikult mõlemat, eks. Sest et kui sul on ainult see suur ja siis noh, see on piisavalt kauge inimesest ja ta läheb anonüümseks on ju. Ja sul ei ole nagu millegi nimel võidelda või eest seista ja siis sul on vaja neid allpool ikkagi sellist identiteete. Kas nad on brändid, see on teine teema on ju, aga see, et sul on ikkagi selline lähem õlatunne mingis kohas ja siis on see suur, et mõlemat oma ja nüüd ongi küsimus, kus sa neid ühisosasid ehitad?
1: No ei saa jätta võtta sinu käest küsimata, olen mõnda aega direktor olnud, kuidas sul siis on, kas inimesed tajuvad ennast Tehnotallinna osana või pigem on ikkagi nii, et meie siin polütehnikumis, meie siin tööstusariduskeskuses, meie siin ehituskoolis?
2: Ma ütleks seda, et ma olen üldiselt seda meelt, et ühine eesmärk ühendab. Ehk ühine vaenlane ühendab ka, aga et see, mille poole püüeldakse, mida rohkem on see nagu selgeks, et ja me ühiselt, meie asi on tegelikult teha ühiskonnas selgeks seda, et selline rakenduslik keskharidus on asjakohasem tänases tehnoloogilises maailmas omada kui gümnaasiumiharidus, mis on pelgalt teoreetiline, ehk siis meie konkurent on tegelikult gümnaasium, eks, ja kuhu läheb ebaproportsionaalselt palju põhikooli lõpetajaid. Ja seetõttu sellised ühised eesmärgid tegelikult mobiliseerivad meeskonda. See, et sul on nagu organisatsioonipõhine identiteet, seda kindlasti, ja seda aitab nagu Ma ei tea, ega ta lõpuni ei ole paha, aga seda aitab maha võtta ühised sündmused, üritused. Me tegime avaaktuse, tegime reivi vormis 2000 õpilast üle linnakute kokku. Et sellised ühised asju on vaja teha selleks, et see meeskond tegelikult tervikuna kannast tunneks.
1: Sten kirjutad alla. No, Tele 2-s oli teil mõne teise telko näol see nii-öelda välisvaenlane. Oli teil see omnivas Cleveronis Confidos, kus sa oled kõik kaasa löönud?
3: Ma olen kuidagi seda meelt alati, et juhi vastutus ongi tekitada see viis osa ja ma ei ole seda läbi vaenlasti teinud, et pigem läbi selle, et mis meie nii-öelda eesmärk ja missioon on ja visioon, kuhu me tahame jõuda ja ka seda tuleb praktiliselt selgitada. See, et kui me kuskil suurel üritusel võtame ja räägime lava pealt ilusat suuri sõnu, see on ka vajalik oluline, et kõik tajuksid, kuhu me liigume, aga see tuleb tõlgendada iga üksuse keelde. Ja anda sellele ka mõistes, et mis see mõju on, kui te teete nii ja me teeme nüüd nii või kui see meie teie on, et mis see mõju on. Praktilises lihtsas keeles, et seda tuleb tõlgendada ja see on, mis üks asi, mida alahinnatakse minu väga tugevasti, on keskastme juhtide mõju kultuuri arenemisele. Ja võt, seda nagu tihti lugu alahinnatakse, aga sealt tekib see meie teie. Eks siis isegi kui tippjuhtkond teeb väga õiged asju, aga ei kaasa või siis keskastme juhid ei võta sellest osa, siis tegelikult see vajub ära.
1: Selle teema juurde tuleme kindlasti interviublokkides tagasi, ütles ju ka Verizoni pealik Schulman, et enne kõike on Verizonil kultuuri probleem ja küllap ei ole Verizon ainulaadne selles valguses. Ühe lõbus uudise jõuame siia lõppu veel rääkida. Saksamaal aga mitmetes teisteski riikides on linnapilti ilmunud prügikastide, avalike prügikastide külge installeeritud Taara korvid selleks, et inimesed saaksid tagastatavad joogitaarad sinna siis paigutada ja teised inimesed omakorda selle üles korjata ning nii nimetatud taarapunkti viia.
3: See suurepärane näide heast ideest ja mõningasest ka, ma ütleks, heast muudatuse planeerimisest, aga muutusest ei jäänud mitte jälgegi alles. Sest seal tekisid väga, ütleme, kui vaadata seda visuaalselt, mul on ka see mõte, nagu ma seda esimest korda nägin, väga äge, tõesti, noh, ringmajandus kõik toimib väga hästi. Aga tõepoolest sinna läheb tavalist prügi, sinna läheb, meil suvel on see, et igast erilased kogunesid sinna ümber, seda neid pudelid kasutati öösel peost tullel külmrelvana, et seal tekisid nii palju pahupoolt ja see on see läbimõtlemata osa, jällegi võibolla tulles tagasi selle juurde, et jäeti piloteerimata suure hurraaga mindi peale, oleks teinud väiksemas mahus, oleks kohe näinud vead ära. Ja mis veel oli nagu oluline see, et sellest ei vastutnud keegi. Ja tegelikult teisi prügi sinna vedelema, et sest ei olnud ei päris prügi, see oli nagu ringmajanduse prügi, keegi vastutanud ja tegelikult tagajärjed olid päris masendavad. Tänaseks on seda lihvitud loomulikult, aga suure urraaga ei tulnud päris hästi välja.
2: Eks see on kõikidel nende prügi sorteerimise kastidega, et küsimus on see, et kui sa lõpuks on ikka need asjad segamine, eriti avalikas kohtades on, et keegi lõpuks seda valatakse ikka kokku ja sorteeritakse kuskil sorteerimisjaamas, et võib-olla mingid asjad ongi, et mis ärimudel tegelikult töötab ja mis ei tööta ja selles olukorras jah, võib-olla väikesed piloodid on need, mis aitaks, et ära tervet linna pane täis. No, mõte oli hea, et sulle on pudelid ei lenda sul muu sodiga kokku, võtab selle siis keegi nagu pudelikorja ja sealt korvist puhtana välja või keegi teine, aga tulemus oli nagu pigem teistpidine.
1: Selliseid väikeseid, nii öelda nügimisi, tasub juhtidel kindlasti otsida, mõnikord kukub paremini välja, mõnikord mitte nii hästi, eks juhtimises kipub tihti peale olema seda moodi, et tagantjärele saame kõik targemaks, aga kuuleme nüüd ära taas kaubanduslikud teadanded ning seejärel jätkame.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi buumieetris, saatejuht Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on kogenud tippjuht ning muudatuste juhtimise ekspert Sten Argos. Sa oled Sten olnud paljude suurte ettevõtete tippjuhtimise juures, Tele2, Eesti Energia, Omniva, Cleveron, Confido ning sinu tänase kodulehe tunnuslause on tippjuhist inimeste mõistjaks. Millal sa tegelikult jõudsid juhina selle äratundmiseni, et inimesed ja kõik inimestega seotud selline pehme pool on vähemalt sama oluline kui see kõva pool, sest noh, paljud juhid vähemalt karjääri alguses kipuvad pidama protsessi, mõõdikuid, struktuuri, töökorraldust olulisemaks kui seda inimkomponenti või noh, üle lihtsustatult, miks mitte lihtsalt öelda inimestele, mis tuleb ära teha ja kui tehtud ei saa vahetada välja?
2: Ma arvan, et ma olin, tükka aega olin ma selline enda arust väga hea juht, aga välja võib-olla ei paistnud selle samal põhjusel, et ma teadsin, et inimlikkus on oluline, aga ma ei kasutanud seda, ei rakendanud seda võib-olla sellisel viisil. Ma sain selle õppetunni, ma arvan, Eesti Energias, kui ma läksin sinna tööle ja ma läksin, meil oli tohutu muutus vaja teha, läksin metsa, 5 päeva oli metsas, kirjutasin valmis tohutu kava, suurepärase kava, no tõesti, see oli väga hea kava. No,
1: tolle ajal ilma tehis aruta.
2: Ja täiesti ise. Ja tegin ta valmis ja no, tagantjärgi tuligi välja, et see oligi hea, aga selle algus oli üks suur viga, et ma läksin sinna metsa üksi. Ja ma tulin tagasi ja tutvustasin tiimile, et see on suurepärane plaan, hakkasime seda ellu viima. Ja noh, natuke nagu on nagu kännu taga. Ja noh, me saime tegelikult tiimiga suhteliselt ruttu väga hästi nagu läbi ja siis suhteliselt ruttu nad ütlesid mulle, et vaata, see plaan on tõesti hea. No see on üks viga. Sa tegid selle üksi. Ja siis ma sain aru, et võt, kui palju on oluline inimesi kaasata õigel ajal sellesse plaani või muutusse või muudatusse, mis iganes plaanis on, ja mina jätsin seda tegemata. Ja mul oli oluliselt rohkem läks energiat selle peale, et nad sinna paati saada. See on üks õppekoht.
3: No igasugune strateegia on tegelikult kollektiivse õppimise protsess on ju, et mida ja miks me teeme ja siis kuidas me teeme on ju, et kui sa seda nagu ära ei kasuta sellisel eesmärgil on ju, siis ongi sa pärast tegelikult selle müügitööga selle, siis on see, et not invented here, isegi kui on õige asi, eks on ju. Aga noh, teistpidi on jällegi see, et ma olen näinud ka organisatsioone ja juhte, kus tegelikult kogu asi delegeeritaksegi tiimile. Et juhtkonnal on mingi vastutus midagi päriselt teha ka või ütelda, kas me läheme vasakule või paremale või panna mingid mõistlikud valikud ette, mitte see, et kõik on kogu aeg lahtine. On ju. Et sa ei saa kuidagi seda juhtimist nagu ära delegeerida ka, eks ju. On ju. Et see ongi selle kahe asja vahel nagu kuidagi pendeldamine või?
2: Mina olen nagu seda viisi rakend, seda ma ka päris ammud rakend ja minu arust see töötab päris hästi, et kui meil on vaja organisatsioonis ja mõtlen kõigil alati, et proovime uusi asju. Teeme, vaatame, kuidas sest, noh, maailm muutub täna, aga muutus ei ole enam sündmus, on ammu keskkond. Ja selles keskkonnas tulebki kiiresti teha ja proovida uusi asju. Ja kui see uus asi, mida tehakse, proovitakse, tuleb väga hästi välja, siis ma toon välja selle inimese, kes selle tegi. On see juhatus või kus kohas nõukogus näed, et see inimene tegi seda minu tiimist. Kui see asi ei tule välja mingi liiks põhjusel, siis mina võtan vastutuse. Ehk siis ma lasen inimestel proovida teha ja kui läheb hästi, toon nad püünele ja kui ei lähe hästi, võtan vastutuse. Ehk siis mul on see voli võtta see vastutus. Ma ei pane seda inimest nii-öelda tanki. Ma ei räägi sellest, kui seal oli keegi lohakas või ei viitsinud teha, siis on muidugi teine asi. Aga kui prooviti teha head asja selles infovalguses, mis tol hetkel oli, aga ei tulnud välja, proovi muuta asja.
1: Võidab meeskond, kaotab treener, aga siis tuleb ju treener lahti lasta, noh kaua... Nõukogu vaates sellist juhti nüüd ikka ametis hoitakse, kes kogu aeg raporteerib ebaõnnestumist.
2: No ega siis kõik ei saa ebaõnnestuda, aga kui tõesti on enda ebaõnnestumiste rada, no siis peab juht muidugi peegisse kaotama, et ei, siin on selge peegisse vaatamise
3: koht. No kes riski ei võta, see innovatsioon ei saa.
2: Aga ma räägin ikkagi, et see tasakaal, et noh, mõned asjad tuleb välja, mõned ei tule, et see on täitsa okei.
3: Ja no juhtimine on ikkagi vastutus ka, et keegi, no, kas selle Aivar Mäe, kes ütles, et kui ta oleks raamatu järgi kõik asjad teinud, meil ei oleks mitte ühtegi kontserte maja, on ja. Et keegi peab ikkagi, noh, kas siis asjad juhtuvad ära või ei juhtu ära ja see on nagu juhis kinni.
2: Päeva lõpuks juht vastutab nagu nii, siin ei ole küsimus.
1: Me rääkisime uudisteblokis sellest, kuidas PayPali endine tegevjuht Dan Schulman Verizonit ümber pöörab ja nentis, et enne kõike on ka nii suure ettevõtte puhul tegemist ikkagi kultuurimuutusega, mida ta proovib saavutada sinu juhtimiskogemuse puhul. Kui paljud suurtest muutustest, mida sa oled ka ellu kutsunud või püüdnud ellu kutsuda, on olnud eelkõige kultuurimuutused?
2: Enamus. Sest kultuur sööb strateegiat omikuks ja
1: puhul kui paljud suurtest muutustest, mida sa oled ka ellu kutsunud või püüdnud ellu kutsuda, on olnud eelkõige kultuurimuutused?
2: Enamus,

0: kast ikka maha jätta, ehk siis seda tahet ei ole, seda tegu ei teki, kuigi see teadmine on olemas. Et teadmisest ainult ei piisa, on vaja ka tahet ja siis tekiks alles tegu.
1: Kas muutuste esile kutsumine suurtes organisatsioonides erineb kuidagi väiksematest organisatsioonidest? No lisaks sellele ajamõõtmele, et tõenäoliselt jõuab kõigi inimesteni väikeses organisatsioonis kiiremini?
0: Võib jõuda, aga seal on üks väikest, ma olen nüüd praegu teinud ka väga palju koostööd just väiksemate ettevõtetega ja oman suurepärast nagu suurde ettevõtete kogemust. Väikeses ettevõttes eeldatakse juhi poolt, ta eeldab oluliselt rohkem, et inimesed saavad kiiremini aru. Et väike saab, väike on kiirem, ei ole alati. Eks siis on see, et ka need samad inimesed, väikses ettevõttes on iga inimese mõju võibolla jälle suurem. Ja kui ta ei tule kaasa või ta ei saa aru või ta ei taha tulla või tal on mingi muu agenda, siis see mõjutab selle väikse ettevõtte käiku mõnikord isegi olulisemalt kui suure ettevõttes ühe üksuse või teise üksuse aegasem kaasa tulek.
2: Mul on siin ees üks arvas Business Review artikkel teemast, kuidas siis transformatsiooni ettevõttes ellu viia. Siin kaks alternatiivi, et üks on siis traditsiooniline, teine on selline õppimise põhine. Ja ma siin toon erisusi välja, et traditsioonilises on, et me teame, kuhu me läheme. Õppimispõhine, et me teame suunda, aga me täpsustame sihtkohta jooksvalt. Ja esimesel puhul on siis, ja meil on detailne roadmap, kuidas me siis punktist A punkti B jõuame. Ja teisel puhul on, et meil on pigem selline eksperimentide portfell. On ju. Siis, et edu võrdub plaani täitmine versus edu võrdub siis selle plaani mõju ja sellest õppimine. On ju. Ebaõnnestunud projekt võrdub probleem, ebaõnnestunud katse on väärtuslik info selleks, et teha järgmised otsused paremini. On ju. Muutused plaanis on halb, muutused on osa protsessist. Et strateegia on küll olemas, aga elav dokument, eks me muudame teda jooksvalt. On ju. Ühel juhul kõik projektid peavad ebaõnnestuma, osad katsed lähevadki pekki teisel juhul. On ju. Ja siis viimane, et juht kontrollib elluviimist versus juht kujundab õppimise ja valikute süsteemi, aga ikkagi tiim on see, kes asju elluviib. On ju. Et me vaatame sama asi, on ju, aga tegelikult erinev lähenemine. On ju. Et päris mõtlema panev.
1: Kummas paadis sina oled?
0: No 100% sellest teises. Ehk siis see, et see on nagu nii-öelda, kuna maailm muutub me ümber täna nii kiiresti, siis ma arvan, tööstusrevolutsiooni ajal võis panna 10-aastase eesmärgi ja sinna me nüüd tahame jõuda. Ja siis võib-olla jõuti ka. No täna me tegelikult ei tea keegi, mis isegi aasta kahe pärast toimub. Ehk siis see märksõn on kohanemine. Et suund tuleb võtta, me tahame saavutada seda teist või kolmandat. Me teeme see järgmised sammud, võib-olla tuleb uus informatsioon, mingi asi muutub, turusituatsioon muutub, me peame kohanema. Ja selle õppima nii-öelda nagu arengu puhul kindlasti on see kohanemisvõime oluliselt kiirem kui selleks, et me hoiame kinni sellest 5 aasta plaanist või 10 aasta plaanist, mis meil on suurtes ettevõttes on need aastad pikad üldiselt ees, aga see kohanemisvõime on see, mis annab edu. Sa ei saa jääda kinni sellesse, mida sa tegid, sa ei tea seda.
2: Ja ma mõtlen seda, kui ma tihti peal on see, et avalikus sektoris on hästi palju seda, tead, meil ei ole ressurssi, ei saa saada asju, aga noh, ma ei tea, mulle meeldib töötada tiimides, kus on idealismi, on ju. No, mis iganes keskkond on, me ütleme, mängime nende mängijatega, kes meil on ju, või selle, nende kaartidega, mis käes on, aga me püüame nagu parima suunas, on ju. Ja ma arvan, et see, et kui sul väga palju ressurssi ei ole, see sunnibki sind olema nutikas või noh, 9 asja mitte tegema, et 10 asja teha väga kõvasti, väga hästi, on ju, et see idealismi annus peaks nagu organisatsioonis olema, kui seda ei ole, on ju, siis sa jääd, noh, sama see USA Telekomi näide, et keskkond muutub kiiremini kui ettevõtte ja mida suurem on ettevõtte või riik või vanem on riik, seda, noh, staatilisem ta tegelikult on ja seda vähem on ta valmis iganes põhjustel nagu tegelikuses muutuma.
0: Siin on alati, noh, tänapäeval ma küsin, et defineeri see visioon või defineeri see innukus või kuhu sa tahad jõuda, sest ma kasutan seda, on surnud hobuse teooria, et tihti lugu, et kuhu või mida tahetakse muuta või mida tahetakse arendada ja siis see teooria ütleb seda, et kuigi sa näed, et see hobune on surnud, siis tegelikult noh, kinnitatakse see sadul kõvemini peale, et äkki hakkab kiiremini jooksma ja siis vahetatakse sadul välja, siis aitab, äkki see aitab või siis tegelikult vahetab ratsaniku välja, sest ta ei oska sellega sõita on ju. Siis teeme nagu erinevad koolitusplaanid, et äkki me defineerime, et ta tegelikult ei oldki surnud, on ju, et konkurentidel on sama probleem. No ja siis lõpuks tehakse nagu komisjon, mis siis 3 kuud arutab ja defineerib, mis on surma näitajad ja veel 3 kuud arutab, mis tuleb välja, et ongi surnud. Aga tegelikult lahendatakse, mõte on see, et me lahendame või muudame asendustegevusi, mis on mugavad. Me tegelikult peame jõudma sinna, et mis asi siis päris probleem on ja siis jõuame sellega kaugemale ka selles nii-öelda visioonis ja see innukus peaks olema õiges kohas, et lahendada õiget probleemi.
2: Ja et hullust hullem on agressiivne hull. No. Ehk siis, et see tarkus, et mida teha, see peab olema olemas, aga ikkagi see idealism, et me püüdleme parima poole, mis sest, et igapäevased vabandused, tulevad ikka nagu päeva noh, ette, eks?
0: Ja, idealism parimaks saada peab olema, see tuleb lihtsalt defineerida ja tuleb aru saada, et me tegelikult tahame saada õiges asjas parimaks.
1: Kuulame nüüd taas ära kaubanduslikult teada, anded ning pärast seda räägime Sten Nargosega edasi coachingu ning inimeste juhtimise teemadel.
3: Kuku Raadio.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi buumieetris, saate Tõtt Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on kogenud tippjuht ja muudatuste juhtimise ekspert Sten Argos. Sinu artiklite varamus ilmus hiljaaegu lugu pealkirjaga Vanakooli juht ei ole stiili küsimus, vanakooli juht on äririsk. Kuidas sina määratled vanakooli juhti ja milles väljendub tema äririskiks olemine?
2: No üks asja on see, et ta ise peab ennast maailma kõige paremaks juhiks ja arvab, et ta kõik see, mis ta endast tunneb ja sellise, millise mulja ta endast jätab ja jälje jätab, et seda tajutakse samamoodi nagu tema ise. Ja tänapäeval on see aina rohkem minu mõelest, ka mina olen siin eksinud, ma olen ise arvanud, et kui ma nüüd rääkisin nii või olin nii, siis see mulje ja see sõnum, mis ma edastada tahtsin, oli küll läbimõeldud, aga tegelikult aru saadi veidi teistmoodi. Ja see on jällegi nii-öelda selle inimeseks olemise või inimlikkuse sügavuse tajumine. Ja vanakooli juht kindlasti, kas me nüüd ignoreerime, on võib-olla liiga jõuline sõna, aga ta ei pööra sellele piisavalt tähelepanu. Eks siis kui tema on sõnum edastanud, tema on selle nii-öelda läbi rääkinud, argumenteerinud, väga põhjalikult, selgelt kommunikeerinud, siis see peaks olema ju selge. Paraku ei ole, sest inimesed tõlgendavad asju erinevad, nad vaatavad asju selle mõtte otsas, kuidas nemad on harjunud nägema, kuidas mida nemad elus on kogenud, eks siis see inimlikkuse sügavust jääb vanakooli juhil puudu on ühe lausega kokku võttu.
1: Aga sa ütled, et vanakooli juht ei ole jah, vanuse küsimus, see on selline suhtumise ja ilmavaate küsimus suuresti. Kuidas me selle vanakooli juhi ettevõttes ära tunneme mingisuguste käitumispraktikate järgi?
2: Koosolekul räägib esimesena ja kõige pikamalt, et tal on arvamus ja siis imestab koosolekul lõpuks, et oi, te olete kõik samal nõul, väga tore. Üks ühed näiteks näevad välja sellised, kus noh, kui nagu iga nädala 30 minutit üks, siis ta räägib sellest 20 minutit eetri täiski ja küsib töötaja käest, et kuidas sellega on selle ja kolmandaga on ja siis lõpuks, et oli sul ka mingit teemas, et kuule, aeg on täis järgmine nädal jälle. Eks siis nelised nii-öelda võibolla nagu väiksed asjad, mis on tema agenda. Ja ta ei astu diskussiooni töötaja agendaga. Loomulikult, kui sul on mitu seda töötajat, sa ei saa seda kõigiga ükshaaval teha, aga sul on oma tiim ja seal peaksid sa olema kindlasti palju põhjalikum.
1: Mulle meeldis ka see tõdemus, et vanakooli juhi jaoks on kaugtöö hästi tehtud siis, kui inimene on kogu aeg tiimsis nii-öelda roheline olemas kätte saada.
2: See tuleb, ma arvan, sellest ajast ja see ei ole ainult siin Eestis, see on maailmas ka nagu levinud nii-öelda nagu metafoor sellele. Ja siis, kui COVID tuli, siis olid kahtesugused juhte. Ühed panid hommiku kella pool üheksaks iga hommiku koosoleku, no kõik oli kaug tööl. Eks siis, et ma hoolin teist. Noh, tegelikult oli see puhas ette kontroll. Ja teised olid siis see, et teeme koosolekud siis, kui meil jätkuvalt vaja on, et ei tekinud eraldi koosolekud selleks, kui tekis kodukontor. See oli nagu intuitiivne situatsioon, sest kõigil oli see ootamatu. Nüüd aeg on edasi läinud, siis on jah see, et noh, miks need meemegi tehakse, et kui tehakse nagu tohutu tehnoloogiline areng on see, et mingi arvuti liigutab su hiirt, et olla nagu roheline. Need juhid on olemas tänapäeval samamoodi, nad ei ole kuhugi kadunud. Ja sa jällegi, sa tegelikult ei süübi sellesse, näiteks noh, üks ühed, mida mina olen pool elu või töist elu siis alainnanud ja pool, me ütleme siis teisest poolest poole teinud valesti, siis nüüd ma näen nendest tohutut väärtust, kuidas neid õigemini ja paremini sügavti teha, et see inimesega koostöö oleks väärtuslik ettevõttele. Ehk ta ise naudiks seda ja ka tegelikult ettevõtte saab sellest rohkem kasu. Kui ma olen see, kes ma jälgin, et kell 8 hakkab tööpäev, nii nüüd läks roheliseks väga hästi. See ei tähenda mitte midagi. Noh, aga kui sa ei tea, mida ta seal teeb, minu pärast alustaga kell 9 või kell 10, kui ma tean, et tegelikult need asjad on tehtud sellisel viisil, nagu me oleme kokku leppinud ja ta naudib seda. See on palju olulisem kui see, kas ta on roheline või mitte roheline.
3: Ja kuidas sa suurtes organisatsioonides, eriti mis on erinevates asukohtades asuvad ja pooled inimesed virtuaalsed ja nii edasi, kuidas sa seda inimeste ühel lainel olemist jooksvalt nagu ära manageerid ilma, et sa siis terved nädalad koosolekuid täis planeeriks? Et kuidas tagada tööaega ja vähendada koosolekut aega olukorras, kus tiimid on laiali?
2: Jällegi, ei tohi alainata üks ühe vestluste väärtust, aga kõigiga jõua teha. Siis on see, et need samad koosolekud tuleb teha nii palju sisulikuks, et sa saad 21. Ja kui on kaugtöö, siis ma jätkuvalt olen seda meelt, et video peab sees olema, et ma toon alati seda näidet, et kui ma nagu füüsiliselt kuskil esinen rahva ees väikses koosolekuruumis või kuskil laval vahet üle, siis ma ju ei lähe laua alla või karju ukse tagant. et miks siis see videokoosolek on teistmoodi, et ma ei lülita videot sisse. Ehk siis see, noh, see on nii elementaarne asi ja sellest on räägitud nii palju, aga kui sa kogu aeg räägid selle musta kastiga, sul ei teki seda inimlikku tatsi nii palju, kui sa kaugtööl saab tekida. Et jällegi, et mina nagu alati proovin jõuda sinna, et inimesed oleks vähemalt videos olemas. Ja siis see sisu, alati ma proovin teha nendel koosolekutel mingi osa inimlikust ja mingi osa on asjaliku. Ja noh, ütleme kas või see, et kui on iganädalane koosolek, siis see... Aga see tegelikult Tele2s näiteks oli väga hea rutiin oli see, et koosolek algas sega, et iga üks ütles seda, et mille eest ta tanulik on. Noh, ja see algus oli nagu, noh, imelik, mis tanulik, kellele, mis eest. Ja noh, enamus need asjad läksid sellele, et kes oli kas või ilusa ilma eest ja tegi nädalavahetused eda või kolmandat, eks siis see oli mitte töine tegevus. Eks siis see ühendas. Ja inimesed said tänu sellele üksteisest palju rohkem teada, millega nad tegelevad, mis nad hobid on. Ja see ei pea olema hardcore töö kogu aeg. Nii kui nagu koosolek algus 10 minutit. Et teine asi, mis ma küsisin, mille vastuseid ma tuleb tunnistada, et kohati alahindasin, oli see, et ütle 10-palli süsteemis, mis tunne sul on. Noh, keegi ütles 8-9, nähestasid 10, ei ütle kunagi. Selle 7-8-9-ga ma üldjuhul olin rahul, aga kui juba mitu nädalat oli 6, siis ma ikka küsisin, et kuule, et mis tegelikult probleem on. Aga mitu nädalat oli 6, ma oleks võinud võibolla esimese nädala küsida, et ka tegelikult seal ma ei läinud nii sügavuti, kui oleks võinud, sest selle numbri taga on peidus tavaliselt palju sügavamalt midagi.
1: Sa oled ka väga coaching usku, oled ise coachiks õppinud, coachid teisi, ometigi läks sul päris pikalt aega, enne kui sa coachi vilumuse omandasid. Kuidas sa enne juhtisid ja mida sa pärast coachiks õppimist oled aru saanud, et oleks tulnud teha hoopis teistmoodi?
2: Ma julgen täna öelda seda, et ma varasemalt ma arvasin, et ma kuulan inimesi, aga kui ma nüüd päris osa olen, see ka meil tegelikult juvitanud väga tihti, mis te räägite. Ja see kõlab väga ülbelt, see ei olnud üldse nii ülbelt nagu tol hetkel tuntud, vaid ma kuulasin selleks, et otsustada. Või teha mingi järgmine valik või ühesõnaga väga ratsionaalselt. Ma kuulasin väga ratsionaalses kontekstis. Ja ma jätsin inimese suhteliselt tahaplaanil. Coaching, noh, ühtepidi on ta eriala, valdkond, kus on oma eetika koodeksid ja reeglid ja kõik see pool, aga ta andis vähemalt minule kindlasti juhtimises väga palju seda inimlikku vaadet juurde. Kui ma saan inimesest aru, mis on tema mõtte taga või ka sellest aru, mida ta välja ei ütle, ja kui me saame need kiiremini need asjad laua peale lahendatud ja edasi liikuda, siis tahes tahtmata see inimene on väärtuslikum ka ettevõttele. Ma ütlen alati, et ma olen rääkinud siiamaani, et ma olen olnud suuresti oma elus nõudlik ja hooliv juht. Ja coaching tegi minuga seda, et kui nõudlikkus tuli ennem ja hoolivus oli selle nii-öelda peal või taustal, siis ma olen selle keerand teistpidi. Ehk siis nüüd tuleb minu jaoks hoolivus ennem ja nõudlikkus tagant järgi, see ei tähenda, et ma nõudlikkus oleks vähenenud. Ma olen jätkuvalt ülimalt nõudlik nii enda kui nagu tulemuste vaates, aga ma tahan rohkem teha seda läbi inimeste. Ja see on, ma arvan, üks suuremaid õppetunde, mis minule nagu coaching andis, kuidas tuua inimesest välja see, mida ta võib-olla ei oska isegi sõnastada veel. Või siis ta jätab ütlemata näiteks, kas see kehakeele tajumine kõik see, ja see ei ole nüüd see, et ma nüüd ma tegelengi sellega. Ei, see on täpselt iga vestluse väikene osa, kus sa võtad need fragmentid sisse ja sa saad tegelikult palju kiiremini edasi liikuda. See on see kõige suurem õppetund.
1: Kui iga Eesti juht küsiks enda käest täna ühe olulise tähendusliku küsimuse, siis mis see olla võiks?
2: Mul on kujunenud üks lemmik küsimus, mis on, palun aita mul mõista. Ja siis mis iganes teema see on. See on nii, ma olen seda testinud nii palju, see on nii universaalselt hea küsimus, et sellele on raske vastata, et ei, mul on kõik hästi. Või et palun aita mul mõista, mis sellega on, kuidas sellega on. Teine on väga hea, nii-öelda nagu viis on skaalad, et kui on nagu näiteks uus muutus tulemus või midagi, siis ütledki inimese käest, et ütle selle skaalale, et kui sa nüüd oled ühes ääres, üks on nagu totaalne ärevus ja 10 on põnevus, et kus oled? Noh, ütleb mingi numbri on ju, ja siis küsid selle, noh, see on olulisem küsimus, on tegelikult see, et kuidas saaks ühe sammu võrra kõrgemaks, mis me peame tegema? See paneb inimese tavaliselt rääkima. Sa ei küsi, kas on kõik hästi, kas sa said aru, nii edasi, vaid on see, et sa paned inimese rääkima sellest, mis ta tegelik mure on. Et see, ma arvan, kaks küsimust on see, et palun aita mul mõista ja võib-olla kasutada veidi skaalasid.
1: Me oleme siin Buumi saates plaaninud küsida juhtide käest saate lõpus ka, kuidas te ennast vaimselt ja füüsiliselt vormis hoiate, ehk siis lisaks professionaalsele elule, mida sa veel teed, mille tegemisse naudid?
2: Ma, kuna mul on põlved, on sellised tootud sportimisest katki, siis ma enam joosta ei saa, kunagi ma jooksin. Ma kõnnin iga päev kuskil 6, 7, 8 kilometrit. kuulan selle ajal kas podcasti või muusikat, see minu meelest hästi lõõgastub, no värskes õhus liikumine nagunii. Käin jõusaalis ja aina rohkem nagu tuleb minu ellu kalapüük, mis on nagu jällegi välistegevus, merel, meri üldse mulle väga meeldib ja need lõõgastavad mind kindlasti väga palju.
1: Oled sa kuidagi endale kalendrisse reserveerinud teadlikult aja tegelemaks muude asjadega lisaks tööle, mis on samaväärselt olulised või kuidas sa järge pead, kuidas sa tead, et su elu on tasakaalus?
2: Mul peab olema midagi oodata. Ja kui mul ei ole midagi oodata, siis ma panen sinna nii-öelda kas vaimsesse kalendrisse või füüsilisse kalendrisse, lepin sõpradega midagi kokku, mul peab olema mingi oodata, et kas on see kalapüük või midagi sellist, siis ma tean, et see tuleb ja siis ma olen rahulik.
1: Eks siis mida ei ole juhi kalendris, seda tegelikult ei ole juhi jaoks olemas.
2: Jaa, ikkagi, mul on, kui mul ka kalendris ei ole, siis ma ei mäleta ka.
3: Aga sama küsimus tööalaselt, et kuidas sa tööalaselt, üks asja jahed võtad uue organisatsiooni kätte, algul see sisse elamine kõik, ma ei tea, strateegiad asjad, aga mingi, et tuleb see igapäev, on ju. Et kuidas sa selle igapäevas nagu neid patareisid laed, et noh, neid tööalaselt kõule selliseid panna, noh, see võib olla jah, mingi sune, ma ei tea, müük või kasumi marginaal, aga sisulises plaanis?
2: Tagantpoolt ettepoole mõtlemine. Ehk siis ma jagan need suured eesmärgiks tükkideks ja kui ma nüüd nagu, alati ma küsin inimeste käest ka, et kas te ootate ainult reeded või ka esmaspäevi? Ja see on nagu noh, natuke nagu humoorikas küsimus, aga tegelikult on seal väga sügav põhimõtte taga. Ja kui sa kunagi esmaspäev ei oota, siis on väga suur probleem. Vahest, noh, kõik me ootame reedid, see on fine. Kui sa üldse esmaspäev ei oota, siis ma tegeleks sellega. Aga ma ise tahan oodata esmaspäevi. Ja selleks ma teen omale nii-öelda tagantpoolt ettepoole plaani, et järgmisel nädalal vot need asjad, inimestega töö, mis iganes, see annab mulle sellele nagu heas mõttes positiivse rutiini.
1: Me saateaeg täna siin on ümber saanud. Suur aitäh, Sten Nargos, tippjuht ja muudatuste juhtimise ekspert meile saatekülaliseks tulemast. Ning meie järgmise saate külaline on Rally Estonia pealik Janno Siitan, kellelt uurime, milline on suurte spordiürituste majandus. Mõju kõigile raadiokuulajatele, aga soovime mõnusat nädala jätku ning nii nagu ka Sten ütles, et oleks ikka põhjust nii järgmise nädala esmaspäeva kui ka kolmapäeva, mil Buum taas eetris on oodata. Mõnusat nädala jätku ning pead seda kuulmise.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet. Kultuurimaja külaline.
1: Tere päevast. On kolmapäev, 16. september ja eetrisse läheb Kuku Raadio värske kultuurisaade Kultuurimaja külaline. Nagu saate pealkirigi ütleb, on täna Kultuurimajas külaline. Järgmise tunni täidab pikem usutlus kirjanik Lilli Luugiga. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Tere, Lilli!
2: Tere!
1: Mul on äärmiselt hea meel teid täna siin võrvestada. Mulle tundub, et käes olev aasta on kõige väga teie aasta. Isiklikus plaanis täitus teil 50. eluaasta, just kui juubeliks ilmus samal kuul juunis lühike sõjaajalugu Loomingu raamatukogusarjas ja praegu on teatris jooksmas Ela Jannade truppi uus lavastus, mille dramaturg ja üks teksti autoreid te olete. Kuhu iganes ei vaata, igal pool on Lilli Luug. Ja edu on teid saatnud muidugi alates hetkest, mil oma esimese novelliga 9 aastat tagasi kirjandusmaastikule sisenesite. Olite kohe kohal, olete kogu aeg justkui oma olnud ilma igasuguse ebakindluse või küsimärkideta. Aga kas te ise ka seda käes olevat aastat kuidagi eriliselt kuldseks hindate? Jääb sellest kuidagi paremini loetav aasta rõngas maha?
2: No kindlasti on olnud siin aasta jooksul sellised hetked, kus ma olen võibolla vaadanud tagasi. Et tegelikult sellel kevadel mul täitus ka sellist, kui võib nii-öelda kirjaniku karjääri 10 aastat, et see sama esimene lugu Auk, mis ilmus 2017, ma kirjutasin selle 2016, nii et ja kuskil juunikuus ma saatsin selle Loomingusse, nii et minu jaoks nagu tõesti sai selline tiir nagu korraks täis ja aga ega väga palju ei ole aega mõelda selle peale, et kuidagi väga kiire aasta on ja tõesti lühike sõjaajalugu ilmus ja mul on väga hea meel, kuidas selle raamatuga on läinud, kuidas seda loetakse. Et see oli minu jaoks tegelikult üllatus.
1: On see tagasiside või see, kui palju see resonantsi tekitas, olnud üllatav ka?
2: Jaa, on küll. Et pigem võib-olla Ööema puhul, mis on romaan, et selle puhul ikkagi sa autorina sa nagu ootad ja tahad nagu teada, kuidas see lugejale mõjub, aga võib-olla selliste lühikeste juttude puhul sa ei mõtle niimoodi, et see on midagi, mida sa tahad ära kirjutada ja kui sa oled selle nagu ära kirjutanud, siis sa peaaegu nagu unustad selle ära ja siis seda enam on hea meel, et ta mõjub.
1: Tuglase novelliauhind 2018-2021, aastakirjanik 2023, riikliku kirjaniku palgasaaja 2023-2025, Tammsaare kirjanduspreemia 2025 ja nii edasi. Neid nominatsioone nii paljud kõiki ei jõua ettegi lugeda. Te olete väga tunnustatud kirjanik. Kui olulised teie jaoks sellised nii-öelda ametlikud tunnustused üldse on ja mille järgi te ise oma elulugu arvestate ja kirjeldate?
2: Tunnustus on oluline. Ma arvan, et just ka sellistel loomingulistel aladel on väga tihti, et sa tegeled selle asjaga, mis sul endale on väga südamelähedane. Aga selle töö käigus mõnikord võib tekida selline tunne, et sa oled tegelikult üksi, et kirjutamine on tegelikult üksildane töö. Ja seda tagasi sidet saada, et sinu tööl on mõte, et see puudutab veel kedagi, võib-olla isegi natukene idealistlikult, võib-olla aitab kedagi, et see on kahtlemata hästi oluline, et mul on väga hea meel, aga ma annan endale ka aru, et see on alati see märkamine, et see on kindlasti ka õnne küsimus, et loomingus ja üldse igal pool tegelikult ju alati oodatakse midagi uut. Ja võib-olla minu puhul oli ka see hetk, et ma tulin kusagilt mujalt ja võib-olla midagi oli teistmoodi, nagu ma kirjutasin, et võib-olla seal oli ka selline uutsusevõlu. Aga noh, mina ei oska seda muidugi tegelikult öelda.
1: Võib see ühel hetkel kuidagi, ma ei tea, kainestavalt mõjuda või kuidagi nii-öelda mingi toe ära võtta, kui mõnel aastal võib-olla või igale tööle ei tule nii otsest ametliku tagasisidet?
2: No ma arvan, et see kuidas ma töötan, tegelikult ei sõltu sellest. Et kuna ma tõesti ilmselt alustasin kirjutamisega üle keskmise hilja, siis minu puhul on kogu aeg pigem olnud selline tunne, et jõuaks ära kirjutada need asjad, mida ma tahan kirjutada. Ja kõik see ülejäänu on tulnud suure toreda kaasnähtusena ja mulle väga meeldib see, et teised kirjanikud jagavad tagasi sidet, et nendega saab asju arutada ja kogu see kirjandusmaailm on tõesti mind hästi vastu võtnud. Ja mul on selle üle väga hea meel, mul on väga tänulik, aga hauindade pärast ma ei kirjuta.
1: Kas kirjandus ei ole mitte üks nendest valdkondadest, kus selline elukogemus ja küpsus tuleb pigem kasuks, et mida hiljem inimene kirjutama hakkab, seda võib olla huvitavam on lugejal?
2: Enda puhul ma kaldun küll niimoodi arvama, et mul on hea meel, et ma ei alustanud oma karjääri 20-aastaselt, et tõenäoliselt mul ikkagi praegu on natukene rohkem jagada, kui oleks toona olnud.
1: Aga olete te muidu oma olemuselt tähistaja, kas see, et on, ma ei tea, juubel või ilmub teos või teos saab mingisuguse auhinna, et peate te oluliseks, et neid verstaposte tuleb kuidagi ka pidulikumalt siis raiuda?
2: Ikka tuleb tähistada, alati tuleb tähistada, kui hästi läheb. Et need on sellised hetked, kus nagu on, antakse võimalus korraks peatuda ja mõelda, mille jaoks ma midagi teen. Noh, muidugi jõuan ka järeldusele, et võib-olla selle auhinna pärast ei tee, aga siis tulevad ka kõik need muud olulised põhjused meelde ja kindlasti tuleb seda jagada lähedaste inimestega.
1: Kuidas te tähistate?
2: Noh, kuidas oleneb, kus ma olen, et selliseid tööjuubeleid sellel aastal mul õnnestus ja muid juubeleid õnnestus tähistada Soomes. Ma olin Tamperes kirjandusresidentuuris, et ei saa nüüd öelda, et oleks seal kirjutanud midagi väga märkimisväärset, aga see oli just nagu selline hetk, kus lõpetada midagi, mis on pooleli jäänud, võtta otsi kokku, nii et seal toimus tähistamine korralikus Soome saunas.
1: Milline näeb välja teie kui kirjaniku argipäev? Kuidas te töötate? On teil mingid kindlad rutiinid välja kujunenud?
2: No, mulle meeldib kirjutada võimalusel varahommikul. Et võimalik, et see on selline harjumus sellisest ajast, kus võib-olla oli vähem aega kirjutada ja hommik oli selline rahulik vaikne aeg. Aga see sõltub ka sellest, mis on parasjagu pooleli. Et mõnikord on kirjaniku töö osa ongi päeval on selline, et ma võib-olla kirjutangi üles mõne mõtte, vaatan, otsin välja mõne allika, teen mõne märkme, mõni päev ei tee midagi. Aga näiteks kui romaan on lõpusirgel, siis ei ole tegelikult vahet, mis kell on ja tuleb lihtsalt nagu kirjutada ja muud asjad, igasugused ka olme asjad jäävad selle ajal pigem tahaplaanile.
1: Nii et keegi teine peab võileivad siis valmistama?
2: No jah, et igaüks peab ise hakkama saama siis sellel ajal.
1: Kas te töötate kodus või te peate selleks minema kuskile teise keskkonda?
2: Ma kirjutan kodus ja ma olen harjunud kodus töötama, aga kuidagi on niimoodi läinud, et jälle mingid suuremad tekstikorpused valmivad kiiremini, kui ma saan kirjutada kusagil eemal. Et ma arvan, et see on ka teiste autorite puhul võib-olla, et mingitel hetkedel on hea, kui sa saad täielikult välja lülitada sellest igapäeva elust. Et ööema puhul ka ma kirjutasin Molinidi Trioras kuu aega ja tõepoolest nagu see keskendumine on ikkagi natukene teine, kui sul on see võimalus seda täielikult teha.
1: Kirjanikud tavaliselt, kes siis seda professionaalselt teevad, ütlevad, et sa ei saa jääda ootama inspiratsiooni. Et ainus nipp on iga päev kirjutada. Kas te kirjutate ka iga päev?
2: No jah, minu kohta käib see, et ma tõesti ma ei oota inspiratsiooni, aga ma ei kirjuta ka iga päev. Et pigem minul on ikkagi niimoodi, et mul on väike tööjärg on kogu aeg ees. Ja kui see tööjärg ükskord otsa saab, siis ma ei tea, kas ma lähen seda inspiratsiooni otsima. Et kindlasti tuleb igasuguseid huvitavaid mõtteid ja seoseid ja siis ma loomulikult märgin nad üles. Mul on alati väike märkmik või suurem märkmik kaasas, aga seda nüüd küll ei juhtu, et ma tõesti nüüd istun maha ja hakkan ootama, et oleks mingi hea mõte, mida kirjutada. Et kui mul ei ole midagi kirjutada, see võibolla isegi ongi väga hea, aga veel ei ole seda juhtunud.
0: Kuku Raadio. Kultuurimaja. Külaline.
1: Te kuulate saadet Kultuurimaja Külaline ja saatejuht Merilin Pärliga on stuudios kirjanik Lilli Luuk. Läheme nüüd selle aasta põhiteema või põhiteose juurde, ehk lühikese sõjaajaloo juurde. Teine maailmasõda lõppes 81 aastat tagasi. Teil ei saagi sellega otsest puutumust olla, ka inimesed, keda see veel otseselt puudutas, on jäänud järele väga vähe. Mälestusi on kirjutatud teisest maailmasõjast palju, ka naiste poolt, on põgenike lood, on Siberis käinute lood, on jääjate lood, on olnud dokumentaalseid kirjavahetusi, lavastusi, filme. Haapsalu külje all Uuemõises mängiti veel selgisuvel Elindoona isikliku põgenemise, võõrsil kohanemise ja valulise tagasitulekulugu, üks helevalge tuvi. Kui palju te ise olete neid lugenud, vaadanud, uurinud, enne kui tundsite, et teil on ka sellesse teemasse veel midagi anda?
2: No ma arvan, et minu jaoks tegelikult see uurimine sai alguse ikka tükk aega enne seda, kui ma kirjutama hakkasin. Aga noh, ma arvan, et see on täiesti tavaline, et teatud vanuses inimesed vaatavad endale otsa, küsivad, kes ma olen, kust ma tulen ja siis sa vaatad oma eelkäijate, oma suguvõsa poole ja nii nagu pea igas Eesti suguvõsas ka meil. Meil oli selliseid küsimusi ja kurbi sündmuseid, mis tegelikult nagu ma aru sain, mõjutasid ka järgnevaid põlvkondi ikkagi väga tugevasti ja võib-olla mõjutavad siia maani. Et noh, pigem sai see alguse sellisest oma loo ja oma pereloo uurimisest ja kas ja kuidas nagu seda, mida ma teada sain, kas nagu seda, millises vormis seda nagu üldse rakendada või mida sellega peale hakata, ega ma alguses ei teadnudki. Nii et kogu see kirjutamise teekond on olnud kuidagi hästi loomulikult nagu selle teemaga seotud. Et küsimusest tekib rohkem mõtteid ja siis tekib sellest lugu, mis noh, vastuseid ta ei paku, võibolla pakub vastuse variante ja nendest variantidest tekivad uued küsimused ja ma arvan, et lühike sõjaajalugu tuli sellest, et ööema kirjutades mul tekkisid uued küsimused tegeledes nende teemadega ja noh, romaani maht on piiratud, sinna ei ole vaja panna seda, mis nagu romaani teemasse või otseselt sinna ei puutu, aga midagi ma pidin tegema sellega, mis üle jäi. et ma tahtsin selle ka ikkagi kuidagi enda juurest ära saada ja siis ma kirjutasin ühe loo ja kirjutasin teise loo ja siis mõtlesin, hea küll, et ma kirjutan siis triloogia jälle, et nii nagu Kolhoosimiss, siis on Auk ja Poisid lumes ja Kolhoosimiss on nagu omamoodi selline kolmik, mõtlesin, hea küll, ma teen siis triloogia. Aga siis juhtus ikkagi niimoodi, et sest triloogiast ka ei piisanud ja siis lõpuks oli neid lugusid rohkem ja Loomingu raamatukogu lahkelt võttis need ilmutada, mille üle ma olen tohutult õnnelik, et see on nagu uskumatu rõõm olla Loomingu raamatukogu autor järsku ja nii ta sündis.
1: Kas see käimas olev Ukraina sõda oli ka kuidagi selle kogumiku ämmaemandaks?
2: Ma arvan, et romaani puhul võib-olla oli see, mis teatud mõtteid nagu palju selgemalt lasi enda jaoks sõnastada. Nüüd on võib-olla kahjuks on juba niimoodi, et see ongi nagu meie selline taust või me olemegi oma mõtteid nagu muutnud juba selle järgi. Aga noh, mida see tähendab kirjutades võib-olla sellised kohad, kus 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi oleks jäänud mõtlema, võib-olla oleks midagi pehmendanud, võib-olla oleks pakkunud mingisugust teistsugust vastust otsinud teistmoodi, et nende pool nagu enam ei ole seda küsimust. Et kahjuks see pilt on nagu selle läbi palju selgem. Kirjutada on lihtsam, aga kurvem.
1: Teie käsitlusviis on väga-väga erinev nendest, kuidas tavaliselt neid nii-öelda sõjajutustusi esitatakse, et enamasti need on sellised lineaarsed jutustused, mälestused, vahel väga daatumi ja juhtumipõhised. Teie novellid on pigem vihjelised, meelelised, need on niisugused kirjelduste läbi, pigem loodusest, mingid detailid, et kuidas te jõudsite just sellise käsitlusviisini? Et me ju tegelikult, noh, te ütlete, et teie enda perekonna loost just kui tulid nad, tegelikult kui inimene loeb, ega ta ju ei loe, et see on nüüd kellegi konkreetse nii-öelda sõjamälestus, need ongi niisugused peegeldused mingisugustest haavadest, sellest sõjast, mis inimeste sees tegelikult ju kestab edasi kaugelt hiljem, kui riigikord on muutunud, kui rahu on sõlmitud ja nii edasi, et kui relvad on vaikinud, siis mitte inimeste sees.
2: No mul on endal tegelikult keeruline oma kirjutamise viisi võib-olla kommenteerida, sest minu jaoks see tuleb loomulikult ilmselt. Aga ma võin püüda öelda, mida ma püüan teha, et minul ei ole otseseid mälestusi ju sellest ajast. Ma olen küll lugenud nii mälestusi kui erinevaid käsitlusi ja ka ilukirjandust, mis on sellest ajast kirjutatud loomulikult, aga minu võimalus sellesse aega nagu kuidagi sisse pääseda on pigem sellise üldise inimliku kogemuse kaudu. Et ma arvan, et see võib-olla tingibki selle viisi, kuidas ma kirjutan, et ma püüan kõigepealt kontakti saada iseendaga ja püüan võib-olla näha siis, mida mina ise või mida mõni teine inimene sellises situatsioonis või ajas näeks, mida ta teeks, kuidas ta käituks, et võib-olla see on selline seespoolt väljapoole, aga no teine, mis on nagu ikkagi tähtis, eriti ajaloo kirjanduse puhul, et ta võiks olla ikkagi täpne, ta võiks olla faktitäpne, detailides täpne, et siis on lihtsam sellesse aega minna ja noh, see on ilmselt siis see teine pool, nagu mida ma püüan jälgida. Et ja ega ma rohkem ei oska seletada.
1: Et oletegi järele uurinud, kui kuum suvi oli, kas oli sademeid ja nii edasi?
2: No seda ikka tuleb vaadata, jah. Et siis on juba lihtsam hakata seal ringi kõndima. Et lühikese sõjaajalu puhul on see selles mõttes lihtne, et enamus tegevusest toimub väga lühikeses ajas, 85 aastat tagasi, ja ei pea nagu väga, noh, ühesõnaga, jah.
1: See on, ma ütleks, kõige paremas mõttes naise kirjutatud käsitlus sõjast. Mehed, kes on päriselt sõda näinud, ei kirjelda seda läbi selliste aistingute ja sisemiste peegelduste.
2: Ma ei oska öelda, ma ei ole kirjanduskriitik. Mulle endale on mõned sellised meeste kirjutatud sõjaromaanid ka meeldinud. Näiteks Juhan Peegli, ma langesin esimesel sõjasuvel, kus ka tegelikult see autori kogemus on väga vahetu. Et ta kasutab seal raamatus ka enda kogemust ja minu mõelest see on selline aus raamat. Aga ega mul ei olegi muud võimalust, et kuna naisena ma kirjutan, siis mul on kahtlemata lihtsam nagu ennast nendesse olukordadesse mõelda sellena, kes ma olen.
1: See oli minu mõelest Meelis Oidsalu, kes pärast raamatu ilmumist kirjeldas, kuidas oli hirmus raske leida viisi, kuidas seda raamatut lugeda. Ta proovis nii ja proovis naa ja lõpuks, kui ta oli siis rannas päikese käes, ühtki segavad faktorit ei olnud ilus suvi ümber ringi, et siis ta saavutas sellega sellise sügava kontakti, sest see on väga raske lugemine. Kuna ma olin seda juba enne lugenud, seda tema otsingud, siis ma täiesti teadlikult planeerisingi selle lugemise ka sellisele nädalale, kus ma olin nii-öelda metsast väljas või noh siis vastu metsas interneti ulatusest väljas ja nii, et ühtki segavad faktorit ei ole. Ma sain väga hea kontakti. Aga no võiks ju küsida, eks ju, et milleks veel piinata lugejat, kellel on niigi mure, et hinnad tõusevad, poliitikud on mõlakad ja silmaarstile aega ei saa, et no milleks nüüd veel need vanad valusad kogemused?
2: No kõigepealt ma ütlen sellise hea nipi, et novelli õnneks saab lugeda üks aaval, et ei pea järjest lugema ja võib sinna vahele jätta ka mitu nädalat või kas või pool aastat. Aga see küsimuse teine pool, milleks me peame sellest rääkima, ma arvan, et meil lihtsalt ei ole õigus sellest mitte rääkida, meil ei ole õigus seda mitte näha või meil ei ole õigus seda ära unustada. Et ma arvan, et see on lihtsalt meie vastutus eelnevate põlvkondade ees. Et tõesti, kui mõnikord öeldakse, me ei taha seda ängi, me ei taha neid raskeid mälestusi, siis mina mõtlen alati, et need ei ole mingisugused abstraktsed ajad, need ei ole mingisugune tume trauma kogum kusagil kaugel, vaid tegelikult need on ikkagi konkreetsed inimesed, kes elasid ja kelle elu mitte tänu nende enda soovile või nende enda tahtele vastavalt võttis sellise pöörde, nagu meie mitte iialgi ei tahaks, et meie elu võtaks. Ja ma arvan, et me lihtsalt ei tohi seda ära unustada. Ja noh, siin on veel ka see pool, et siin konkreetsemaks juba minnes selle lühikese sõjaajalo teema juurde, siis see, kes vastutab, need, kes vastutavad selle eest, mis toimus, et tegelikult ju ajalooliselt ei ole kõiki pooli vastutusele võetud siia maani. Ja mis juhtub, kui sa ei võta agressorit vastutusele? Ta jätkab oma tegevust ja seda me ka praegu näeme. Et ma arvan, et iga selline väike meelde tuletus või sellest rääkimine on selles mõttes ka praegusel hetkel väga oluline.
0: Kuku Raadio. Kultuurimaja. Külaline.
1: Käimas on Kuku Raadio kultuurisaade Kultuurimaja külaline ja saates on külas tunnustatud novelli- ja romaanikirjanik Lilli Luuk. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Räägime siin praegu teie viimasest novellikogumikust lühike sõjaajalugu. Üks asi on see äng, mis jõuab lugejani, teine asi on ise kirjanikuna seda luua. Te ju käite nende lugude, nende narratiivide, nende mõtetega palju pikemalt, kui lugeja selle raamatuselt siis pärast veedab. Kuidas te ise sellega toime tulete, millega tasakaalustate selle ängi sees elamist?
2: No muidugi, ma ei ela ängi sees. Et tõesti, et elus on palju muud ka ja selle kirjutamise juures, et üks on see raskus, nende teemade raskus ja mõnikord muudab selle eriti raskeks hästi isiklik kontakt, mis tekib selle looga. Noh, mul on tegelikult ka kirjutades olnud sellised hetked, kus ma ikkagi tõesti, ma isegi arvuti, ma viin tõesti teise tuppa. Ja ma ei taha sellega järsku nagu mingil hetkel selle teemaga ühes ruumis olla. Aga noh jälle, mis õigus on mul nagu mõelda, et ma ei taha sellest teemast mõelda, ma ei taha sellega tegeleda, kui inimesed nagu pidid seda elama. Et noh, ma arvan, et on täiesti aksepteeritav mõni hetk see ära unustada ja teha midagi muud. Aga nende lugude juures ma väga loodan, et seal ikkagi ka lugeja leiab selle poole, mis ei ole kole. Et ma arvan, et seal on ka sellist ilusat, helget, selliseid kohti, kus sa saad hingata ja isegi naerda. Et ma arvan, et see on ka hästi oluline. Aga ma arvan, et ma teen ka mingeid selliseid asju, nagu lähen pohlale näiteks või lähen jooksma või käin teatris ja kinos ja kõiki selliseid toredeid asju teen, mida kultuur pakub ja mida Eestis on võimalik teha, kuna meil on ka loodus väga ilus. Et ma arvan, et see tasakaal mul on enam vähem ikkagi olemas ja mulle nagu väga meeldiks ka, et lugeja puhul ka, et see raskus ei ole nagu see, mis ainukesena jääb, et sealt raskusest saab läbi minna, aga kui mingisugune väga raske asi, ma arvan, kui ta on läbi kirjutatud, kui ta on läbi räägitud, siis ta muutub kergemaks, sealt mingisugune raskus tõuseb üles ja lendab minema, ma tahaksin niimoodi loota, et me praegu teeme Elajannade lavastust, Ja seal on ka tegelikult väga raske teema, see on lähisuhte vägivalla teema ja see vägivald on, ta on väga, väga tihti ka, ta on niivõrd traumaatiline kogemus selles osalenule, et sellest on äärmiselt keeruline rääkida, aga mõnikord aitab see, kui teised räägivad või aitab see, kui räägitakse sellises keeles, mis ei ole juriidiline keel või mis ei ole selline raske keel, vaid mis on näiteks kirjanduslik keel või muusikakeel. Ja siin on see sama mõte tegelikult juures, et me räägime sellest. Et noh, öeldakse tänapäeval on kuidagi ikka tõuseb õhku see samamoodi, et miks me räägime nendest kannatustest nii palju või et ma ei tea, miks te teete selliseid lavastusi, et need on jälle süüdistavad mehi ja nii edasi, aga tegelikult on jälle see empaatia küsimus, et me julgeme rääkida ja me anname ka nendele inimestele, kes on kannatanud selle vägivalla käes, me anname neile võimaluse nagu oma lugu kuuldavale tuua kunsti läbi ja jälle, see ei ole ainult äng, see ei ole niimoodi, et tulete etendusele ja kõik on nii must ja masendav, et seda ma võin küll öelda, et tihti kunsti läbi ja ja jälle, see ei ole ainult äng. See ei ole niimoodi, et tulete etendusele ja

0: Lähete, kas te nüüd mõtlete ka oma nende teoste valguses nende inimeste peale, kes seal teise maailmasõja ajal ja pärast seda pidid varjuma nende metsavendade peale ja tavaliste inimeste peale, kes sõja ajalust põgenesid metsa, et tuleb see mõte teie ka nüüd kaasa, kui te lähete?
1: No ikka tuleb ja eks ta on varem ka tulnud, et jah, loomulikult ma mõtlen ja mõnikord on selline tunne, et ei tea, kas keegi seisab mu selja taga ja kas ma olen ikka ka õigesti teinud või olen õigesti tabanud seda või ei ole midagi mõistnud, et sellised, ma arvan, et autorite puhul mõnikord tulevad ka need mõtted, sest et ega ma, kui ma kirjutan, siis tegelikult ega ma ei vastuta ju kellegi ees, et see on selline loominguline vabadus, aga tegelikult see mõte on vildakas, et mul on alati ka see tunne, et tegelikult ma ikkagi kirjutan siiski kellegi jaoks ja need, kelle jaoks ma kirjutan, et noh, see ei ole lugeja, kes on nagu esimene, kellele ma mõtlen, vaid need on ikkagi need inimesed, kelle pärast ma üldse olen hakanud kirjutama, et
0: esimene
1: mõte. Jah, et ma vaatan ikkagi tagasi ja tunnen nagu sellist vastutust.
0: No tegelikult selline tume allhoovus ja sellised sügavaid haavu jätvad kokemused, valulikud assotsiatsioonid ju iseloomustavad tegelikult kõiki teie teoseid, mitte ainult seda viimast, et need traumad juhtuvad või tabavad inimesi erinevatel kümnenditel ja ega ju pealispindselt ei olegi mõtet kirjutada, et on teile lähedased öelnud ka, et te kuidagi muutute sel ajal, kui te kirjutate?
1: Vist ei ole, võibolla ma ei muutu ka, et üldiselt ma olen selline optimistlik, rõõmsameelne inimene ja ma arvan, et üks ei sega teist või see, mida ma kirjutan, ei peegelda võibolla sellist olekut, nagu ma igapäevaselt olen ja kui ma kirjutan ka võibolla mingisuguse päris sünge koha mõnikord valmis, see ei tähenda, et ma siis kohe nuttes sealt laua tagant ülesse tulen, et pigem mul on hea meel, kui mul õnnestus midagi enda jaoks võimalikult täpselt sõnastada ja ma olen oma selle päevatööga rahul.
0: Näete te oma tegelasi või mingeid situatsioone unes ka?
1: Tegelasi ma just unes ei näe. Aga mõnikord satub ette mõni huvitav arhiivivoto või mõni huvitav lugu, mis on küll nagu selline põnev taaskohtumine või tuleb keegi rääkima ja ütleb, et ma lugesin ja et ma tean seda lugu. Et noh, mõnikord on tõesti, et see mõned lood on väga levinud Eestis või väga sellised tekitavad äratundmist ja siis ma kuulen nende lugejate lugusid.
0: No teie kirjutamistiil on selline, et ega see lugejale armu ei anna, üheksgi lauseks ei või mõtet uitama lasta või nii-öelda mõtet puhata lasta, et need on sellised pikad mõtteketid, kus võibolla väga erinevaid ajastuid või sündmusi lahutavad ainult komad, isegi mitte semikoolonid, et see on nagu niisugune no, nii-öelda võibolla vaba mõttevool, mis lugujutustaval inimesel võibki esineda, et ta räägib ühe hingetõmbega just kui kõik ära. Olete te see tõttu võibolla, noh, selles mõttes te ju ei ütle, mis seal täpselt juhtub, et inimene peab ikkagi väga tähelepanelikult lugema ja vahel tuleb võibolla vihje sellest, mis tegelikult toimus, opis pealkirjast, kui seda uuesti vaadata pärast lugu, et olete te võibolla selle tulemusel kuulnud ka oma lugudest tõlgendusi, mida te ise sinna enda teada pannud ei ole?
1: Ikka olen, aga mul on selle üle ainult hea meel. Ma arvan, et ikkagi ma olen varem ka vist seda öelnud, aga ma annan endale aru, et kui ma olen ikkagi loo valmis kirjutanud, siis see, mis looga edasi saab, mina seda enam ei kontrolli, et see on ikkagi lugeja käes ja lugeja loeb sealt seda, mida tema loeb.

0: vastavalt tema elukogemusele ja võib-olla ka sellele eluhetkele, kus ta parasjagu on, tema lugemusele, tema ajalooteadmistele, et see, noh, see ei puutu nagu, see pole enam minu teha ja see ongi tegelikult, no ma arvan, et see on tore.
1: Ei taha liiga palju ette öelda, et fantaasial võiks ka olla ruumi.
0: Ei, selles mõttes, ega ma niimoodi ei mõtle, et ma tahan nüüd lugejad kiusata, et jätan nüüd midagi vahele ja jätan ütlemata, et pigem on niimoodi, et ma arvan, ma ei tea, kuidas teiste autoritega on, aga ma arvan, et see võib-olla kipub niimoodi olema, et ikkagi me kirjutame selliseid raamatuid, mida me ise tahaksime lugeda. Ja mina lugejana, mina ei taha, et autor mulle kõik ette nämmutab ja siis veel ütleb, kes on hea või alb, et mulle on see kohutavalt igav. Ja teine asi on see, et noh, need ajaloolised teemad, et tihti nad lihtsalt sisaldavadki ju lünki. Ja inimesed ise, kes tolle ajal elasid, ka nende arusaam sellest, mis maailmas tol hetkel toimus, see info, mis nendel oli käes, et see oli ikkagi, ta oli piiratud ja minu asja autorina on ikkagi edasi anda nende vaatepunkti. Seda, mida nemad näevad, et selline kõike teadev jutustaja, et see roll on, mulle see ei ole huvitav.

0: Kultuurimaja külaline.
1: Eetrisse läheb viimane jupp seekordsest Kultuurimaja saatest, kus külas on kirjanik Lili Luuk. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Teie eelmine novellikogumik Kolhoosi miss viib lugeja tagasi 90-ndatesse aastatesse. See oli väga jõhker aeg, teistpidi traumeeriv. Kui seda teise maailmasõja aegset aega te ei saa ise mäletada, siis 90-ndatel olite te ise teismeline ja kasvasite üles. Ja no, nii nagu teise maailmasõja novelle lugedes on lugeja seal samas sees, tunneb seda sama kõrvetavat päikest või seda sama torkivat heina tutti, siis 90-ndate kirjeldust lugedes samamoodi kargab ninna see longero lõhn ja hakkab kõrvus mingisugune tolleaegne tümakas käima, et see on väga selline siin ja praegu tunne. Milline te ise teismelisena olite? Kas te olite see maanoor, kelle reede õhtune rõõm oli mingisuguse liiga palju inimesi täistuubitud sierraga lähimasse linna parklasse longerot jooma sõita või olite te selline no, nii-öelda raamatunohik või mahtusid sinna mõlemad äärmused?
2: Ja, ei noh, sierraga sai ka sõidetud, aga üldiselt ma olin inimene, kellele kohutavalt meeldis lugeda. Noh, tagantjärele on raske öelda, et kas millest see tuli, kas sellest, et teatud vanuses väga palju muud meelelahutust ju ei olnudki. Aga tõenäoliselt ma olin ikkagi pigem selline lugeja ja võib-olla ka veidi vaatleja tüüp. Aga noh, loomulikult on see periood ikkagi ka ilus noorusaeg. Et väga paljud sellised detailid või mingisugused mustrid, mis tollajal olid, tollajal tegelikult tõenäoliselt seal sees elades ju väga ei mõelnud, millega on tegemist.
1: Nii nagu ükskõik, mis ajastus elades.
2: Jaa, täpselt. Aga iljem tagantjärele hakates mingisugust teemat meenutama, siis võib enda üllatuseks avastada, et mingisugused teemad või käitumisviisid või asjad, mis juhtusid ja mida tollal peeti normaalseks, on tegelikult ikkagi noh, mingit tüüpi vägivald või mingisugune selline asi, mida võib-olla ei oleks pidanud juhtuma. Et noh, ma arvan, et Kolhoosi missis on seda nagu sellist tagasivaadet, kus on värske pilguga, sa vaatad seda aega, mille sees sa elasid ja sa näed seal asju nagu selgelt. Et noh, ja muidugi ta on selline ka okkupatsiooni ajal sisse kasvanud sellist enese alalhoiumustrit lugu, sellise vägivalla normaliseerimist, kõike seda seal on, et aga on ka, ma arvan, et need, kes on lugenud, need on ikkagi ka välja toonud selle, et ikka mõned asjad on tagant järele väga naljakad ka. Et ma arvan, et seal on kõik.
1: Suutsite te ise sellest ajastust ilma sügavamate traumadeta välja tulla? No, või on seal isiklikud traumad ka ikka?
2: No ma kirjutasin raamatu. No kindlasti kirjanikuna ikkagi minagi ju kasutan enda kogemusi ka, aga see ei ole autobiograafiline kogumik.
1: Igal ajastul tuleb teha mingeid valikuid ja see, mis õige on, seda selles hetkes ei saagi hinnata. Seda ütlevad järgmised põlvkonnad. Nii nagu Ivar Põllugi tõdeb oma lavastuses Tartu 1985 laskumine orgu, ei teadnud siis keegi, kummale poole ajalugu ta hindajate silmis edaspidi langeb. Sellist ajalist perspektiivi ju ei olnud siis võtta, et teha nii-öelda õigeid valikuid. Ja see, mis tagantjärele tundub õige, ei pruukinud seda olla ka siis. On meist üldse õige olla ajaloo kohtumõistjad?
2: Ma olen mõelnud selle peale ja noh, mina kindlasti ei ole seda, sest et ma ei tunne, et ma oskaksin seda olla. Et mida mina saan teha, ma saan kirjeldada ja ma saan mõelda selle peale, aga ma ei saa öelda, mis oli õige ja mis oli vale.
1: On teil need ajalooteemad nüüdseks endast välja kirjutatud või on teil mõni järgmine kümnend käsil?
2: Ma tahaks loota, et võibolla kui lühike sõja ajalugu sai valmis, siis tegelikult oli küll natukene selline tunne, et nüüd aitab. Et loomulikult ma ei oska öelda, ma väike hirm on, et äkki ikkagi tuleb tagasi, sest mingisugused mõtted aegalt ikkagi tulevad, mida võibolla tahaks kirja panna, aga praegu ma olen küll ikkagi pigem tänapäevas, et ka siin elajannadega töötades selline kaasaja teravad küsimused kuidagi ikkagi tulevad ringiga tagasi ja ma olen püüdnud kokku koguda sellised novellid, mida ma olen siis ka selle aja jooksul kirjutanud, mis on osa on perioodikas ilmunud, osa ei ole või noh, peaaegu kõik on ilmunud, aga midagi ma kirjutasin juurde, et kui hästi läheb, siis võibolla ma saan nad kokku panna ja anda ühe sellise natukene teistsuguse kogumiku välja, mis on lihtsalt kokku kogutud jutud ja need on küll üldse mitte ajaloost, vaid lihtsalt räägivad tavalisest tänapäeva elust.
1: Olete maininud, et teil on ka romaan käsil, millest see tuleb?
2: See on, sellega läheb tõenäoliselt päris kaua aega, ma olen kohutavalt aeglane kirjutaja ja alguses tundus, et see on ka nüüd lõpuks kaasaegne romaan, aga seal on oht, on juba ilmnenud, et aegajalt siis kukub ta natukene ka läbi nende aja aukude, aga sellest on väga vara veel rääkida.
1: Aga see ei ole ajaloost?
2: Pigem mitte, jah.
1: Lilli Luuk on teie kirjaniku nimi. Kas te olete selle kunsti poole ja kunsti ajaloo poole ja õpetaja ameti nüüd jätnud lõplikult selja taha ja nüüd ongi kogu tee tehtud vabaks Lilli Luugile edaspidi, me kuuleme ainult Lilli Luugist, et see varasem loome elu on ikkagi lõpetatud peatükk.
2: Noh, päris nii ma ei saa öelda, et ma arvan, et kirjandus ja kunstiajalugu ja õpetamine tegelikult nad mahuvad kenasti kõrvuti ka, aga ma arvan, et ma olen väga, väga osavalt ikkagi juba õppinud seda kirjutamise ruumi eraldi hoidma ja muu toreda tegevuse jaoks ikkagi ka ruumi jätma, et see sõltub ka sellest ikkagi, mis parasjagu töös on, et võibolla hetkel on selline hea aeg, kus saab korraks nagu vaadata, et mis need asjad on, mida ma jõuan teha ja mida ma tahan teha ja ma arvan, et seda ruumi jagub ehk kõigele.
1: Ka sellist vajadust päevatöö järele, mis peaks ära mahtuma veel sinna loomingu kõrvale, enam ei ole.
2: Noh, Eestis võibolla see päris nii lihtne ei ole. Et eriti kui võibolla kui oled kirjanik, kes elab üksi ja pühendub tõesti ainult loomingule, võibolla siis on see võimalik, aga ma arvan, et reeglina ikkagi tehakse ka midagi muud.
1: Aitäh saatesse tulemast.
2: Aitäh kutsumast.
1: Meie vestlus on kuulatav ka Postimehe Kuku veebis, kuku.postimees.ee või Postimees äppis ja lühemal kontsentreeritumal kujul saate seda lugeda ka 19. septembri paperlehest. Mina olen saatejuht Merilin Pärli, soovin kena päeva jätku, hea raadiokuulaja.
0: Kultuurimaja. Külaline.
3: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

selle algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam.

pannaks sigaret, võta. Rohkem ei taudita sõnu. Oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib ja kuskid. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus valmu. On lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Bruder. Südat järgmine suits. Koide tüldaarv. Lausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maa. Muusika mängime saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsime ees.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Meil on kätte jõudnud 17. september ja väga tore on nii varakult olla tööl ja seltskonnas Mart Mardisalu.
3: Tere hommikust, Britta! Tere hommikust, head raadiokuulajad! Rõõm tänagi koos teiega ärgata, mis muud kui kuum, suur kohvikruus kätte ja paneme ajama.
2: Mart, ma olen enne juba küsinud su käest igasuguseid 90. Küsimusi ja muidugi ära pahanda. See ei ole mitte kuidagi taotlusega, et sina oled nagu see vana tark ja mina uurin, aga see on nii huvitav aeg. See on see aeg, kus mina ei mäleta elust ju mitte midagi ja nüüd see viimane juhtum Kohtla-Järvel, kus mingisugune omavaheline arvete klaarimine kuskil garaaside vahel oli ja inimene sai surma veel selle tagajärjel, lihtsalt tulistati. Mul tekis kohe selline küsimus, et kui ma olen lugenud nendest asjadest varem 90. Mingitest lehtedest, kas selline asi oli 90. Siis igapäevane või kuidas see toona välja nägi?
3: Noh, eks jah, sellel ajal sellised asju muidugi kahtlemata juhtus, olukord oli ka ju teine, mingis mõttes eriti 90. Esimene pool seal kusagil 95-6. Aastani ju riik ei olnud suutnud ennast veel lõpuni täielikult kehtestada.
2: Aga mis emotsiooniga sina lugesid näiteks hommiku kohvi kõrvale sellised uudiseid 90. Kas see oli selline, et tekitas hirmuude, oli see pigem juba ükskõikseks jätmas, sest et neid oli nii palju tulistamise?
3: No, inimene, ja just nimelt, inimene harjub sellega ära, eks tekitas selles mõttes ikkagi nagu teatud mingisugust kõhedust, et sa jälgisid neid uudiseid tähelepanuga, sa võibolla mõtlesid, mida sa teed, kus sa käid, nii edasi, aga teiselt poolt tõesti, sa ju elad oma igapäevast elu, teed oma tööd, teed oma toimetamisi, ega ausalt öeldes, minimine harjub kõigega, siis ka ikkagi eelkõige mulle 90. Neid praegu meenuvad võibolla eelkõige ikkagi ju positiivsemad seigad. Ma ei saaks öelda, et ma oleks hommikust õhtuni mõelnud ainult sellele, mis ühe või teise garaaži taga täpsemalt toimub. Ma saan lihtsalt ilmselt ka vältisid teatud kohti või...
2: Aga mida Tallinnas näiteks? Mis piirkonda Tallinnas sa vältisid 90.
3: No ma ausalt öeldes ei sattunud 80. Liiga palju Põhja-Tallinnasse. Seal muidugi ka sellest neil põhjustel, et mul ei olnud seal väga palju tuttavaid. Aga see oli selline seltskond.
2: No seal ikka toimus ka ja muidugi vist.
3: No, eks toimus toona nagu igal pool. Ma ütlen veel kord, et riik ei olnud vähemalt seda, mis puudutab õiguskorda selleks ajaks veel nagu lõplikult suutnud kehtestada selliseid kaklusi, röövimisi, nägelemisi, neid toimus igal pool ka kesklinnas. Aga sa püüdsid tõesti siis vältida lihtsalt teatud kohti, teadsid, mida karta, kuidas käituda ühel või teisel juhul ja elasid oma elu edasi. Et muidugi ma ei taha selle jutuga praegu öelda, et ma kuidagi oleks väga nostalgiliselt mõtleks nendele kadunud aegadele. Ei, ma ei taha neid mingil juhul tagasi, aga inimene õpib kõigega elama. Siis olid selles mõttes ka sellised uudised tavapärased tõesti nagu praegu sellest Kohtla-Järve juhtumist rääkides, et tõesti mingid seltskonnad ja grupid klaarisidki omavahelisi arveid selliste suurte mahtra sõdade kogunemiste käigus, et sõidetigi 10 autoga kusagile kokku ja pandi nii-öelda nagu rivid vastamisi ja siis tegeleti sellega, kes meist on õige eestlane.
2: No liialdus oleks kindlasti öelda, et see Kohtla-Järve hiljutine intsident näitab kuidagi, et me ikka veel oleme selles 90. Ajas, aga selge on see, et selliseid arvete klaaremisi ikka veel Eestis toimub. Nii et
3: seal tuleb otsida ilmselt neid põhjuseid ka kohalikust elust, sellest sotsiaalsest taustast, kus see kõik tuleb. Ma loodan, uurimine annab vastused ka täpselt sellele, mis seal täpselt juhtus. Ma siiski väga loodan, et see on ühekordne juhtum.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussaar alustavad saatega Sihik. Tänasel rahvusvahelisel osoonipäeval toob kliimaministeerium eelni julgustavaid sõnumeid, ohtlike ainete sisaldus atmosfääris on 10 aastaga vähenenud. Aga alustuseks lähiminevikus toimunust. 16. septembril 1989 esines rahvarinde juht Edgar Savisaar programmilise raadiokõnega Määrav on rahva tahe, millest esitas kolmanda vabariigi idee. See oli üks enam vaidlusi tekitanud poliitilisi kontseptsioone, mis jagas Eesti riikluse 3 sõjaeelseks Eestiks, okkupeeritud Eestiks ehk Eesti NSV-ks ja 3 vabariigiks ehk uuesti sündivaks Eesti riigiks. Kriitikat sai see raadiokõne, kuna Savisaar seadis okkupeeritud Eesti teatud määral samale joonene sõjaeelse vaba Eestiga. Kolmanda vabariigi idee pooldajad soovisid olemasoleva Eesti NSV piirides muide välja kuulutada iseseisva riigi, mille kodanikeks saanuks kõik iseseisvumise hetkel Eestis elavad inimesed. Õnneks nii, et meil on siiski üks ja ainus Eesti vabariik. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen pidas täna Euroopa parlamendi ees iga aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus. Strasbourgist kommenteerib seda ettekannet Postimehe välistoimetuse juhataja Evelin Kaldoja. Riigikogu ees annavad täna ametivande valitsuse uued liikmed kaitseminister Martin Herem, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras ning ministri portfelli vahetanud energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo. Minister Keldo on siikus ja kõneleb oma plaanidest. Talv tuleb ja rohkem kuuleme me hoiatusi võimaliku energiakriisi eest. Kui tõsiselt nendesse hoiatustesse suhtuda ja kas meil on piisavalt varusid juhuks, kui olukord peaks muutuma halvemaks. Sellest kõneleb Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmel.
1: Sihik.
5: Hea meel on nüüd võtta kõne Strasbourgi. Hea kolleeg Evelin Kaldo ja Postimehe Euroopa NATO diplomaatia korrespondent on telefonil. Tervist!
6: Tere!
5: Evelin, Ursula von der Leyen, Euroopa komisjoni president, lõpetas äsja Strasbourgis siis parlamendi ees oma aasta kõne. Kas selle kõne sisu ja sõnumid olid sulle ootuspärased?
6: No, mingit pidi ta ratsutas läbi kõik need teemad, mida oligi oodata. Võib-olla natukene üllatav oli see rõhuasetus, kus oli väga tugevalt majandusest räägitud, aga üsna vähe ja lõpuosas räägitud julgeolekust, räägitud Ukrainast, Venemaast ja nii edasi. Ta ütles küll õiged sõnumid, aga need jäid kuidagi sedasi taustale, ma ütleksin.
4: No, von der Leyen ütles siiski, et kuningas on alasti sõnumi välja, ehk selle, et üksikud Euroopa riigid ei suuda enam praeguste üleilmsete probleemidega ise toime tulla ja Euroopa Liit peab suutma senisest rohkem ise tegutseda. Seda on ilmselt ellu viia ikkagi palju raskem kui lihtsalt kõnes öelda.
6: Oja, sellepärast, et tegelikult erinevate probleemide lahenduseks oli tal põhiliselt see, et toimub, kas siis toimub tippkohtumine või siis antakse välja raamistik, et selline bürokraatlikud lubadused, mis võivad tähendada kõike ja mitte midagi. Ja mulle tundub ka, et kui nüüd olen kuulanud erinevate Euroopa parlamendi fraktsioonide esimest vastukaja sellele kõnele, siis enamik on rahul olematud kommunistidest parem radikaalide, et kõigil on midagi öelda ja kõigi ma ütleks, et kõigi esimeste kõnelejate kaebused ja pretensioonid tunduvad ka mingit pidi õigustatud, et ongi kliimaga halvasti, ongi piiridega halvasti ja nii edasi ja sotsiaalküsimustega samamoodi.
5: Jah, ta kordas ju päris palju neid sõnumeid, mis on teile teada juba ammugi küll Draghi ja Niiniste raportitest, sama kesine konkurentsivõime, Habrasi julgeoleku olukord. Kas siit võib nagu välja lugeda ka etteheiteid või tuha raputamist ise endale pähe, et nendel teemadel üldse edasi ei liiguta?
6: Kui öelda, kas seda on alati jube raske mõõta sellistes bürokraatlikes protsessides, et kui palju on edasi liigutud, aga pilt on, ütleme, pilt on üsna sünge, samas võibolla mis on nagu teissugune joon on see, et ta ikkagi tunnistab väga selgelt, et Euroopa peab ise hakkama saama, siit sealt tuleb vihjeid sellega, et Ameerika Ühendriik ei ole otseselt nagu nimetatud, vähemalt ei torganud küll silma, aga siiski öeldakse, et ega nendele nagu nüüd väga palju enam loota ei saa, et me peame ise hakkama saama. Ise asi on see, et kui näiteks räägitakse tehisintellektist, siis võib öelda, et Euroopa peab oma võimekust kasvatama, aga teisipidi küsimus on selles, et üks asi on öelda, et peab, aga noh, sama hästi võib öelda, et Eesti peab endale kosmoseprogrammi tegema, aga kus sellised, või Eesti peab kosmosesse raketi saatma, kosmoseprogramme, mille mingit pidi ju tehakse, aga ise asi on see, et kuidas selleni jõuda, et seal nii paljudes küsimustes tekis selle osas päris tõsiseid küsimusi või siis seda, et ta ütleb, et näiteks, et me peame tegelema maha jäänud piirkondadega ja noorte tööpuudusega, samal ajal siis üks sõnavõtjates saalist juhtis tähelepanu, et Ursula von der Leyeni ametaja jooksul on noorte tööjõupuudus, mis vabandab see tööjõupuudus, vaid tööpuudus protsendipunkti võrra hoopiski kasvanud.
4: Von der Leyen viitas sellele, et tuleks ikkagi luua Euroopa julgeoleku nõukogu. On selle ideega kuidagi edasi liigutud või liikumas Euroopa Liit selle ideega edasi ja mida see üldse endast kujutada võiks? On see arusaam Euroopa parlamendis olemas?
6: Ma arvan, et Euroopa parlament, üks asi on see, et pilt Euroopa parlamentis võib olla päris kirju, et isegi ja see Euroopa parlamendi kirju, pildikirjudus ei ole veel midagi, aga ma kardan, et Euroopa liikmesriikide vahel see arusaam, mida peaks tegema, on väga erinev, et ala kaitsevolinik Kubilius räägib küll midagi Euroopa armeest, aga paljud Euroopa riigid siiski ei soovi mingit Euroopa armeed teha, et samamoodi siin sakslasest kõnelejalt ühelt tuli idee, et me peaksime rohkem Euroopa riikide kaitsejõude integreerima, sellepärast, et Saksa armee ei oleks kunagi AFD-se kuuluva liidukansleri võimu all. Et see on selline, ma ütleksin, et ma kardan, et siin ei ole Euroopas ühtset visiooni, et võib rääkida, et me midagi teeme, me teeme mingisuguse nõukoguga, samas Ursula von der Leyen ka ütles, et peab tihendama koostööd NATO-ga ja lõpuks on ju kõik Euroopa riigid ka ÜRO liikmed, et seda on väga, väga idee, see idee tundub, ütleme nii, et õõnsana.
5: Kuidas suhtada ideesse, mida Ursula von der Leyen ka oodatult puudutas, see on siis tehisintellekt ja lapsed internetis, see on midagi nüüd uuemat probleemide võimalused on ka uues, kas on näha mingit võimalust, kas on koorus välja mingit sõnumeid, et Euroopa Liit võtaks siin üle tehisintellekti võimalust ohtude kaardistamise ja rakendamise juhtohjad enda kätte, nagu ka näiteks kahjulike sotsiaalmeedia mõju piiramisel?
6: Mõlemad teemad kõlasid läbi ja sotsiaalmõju piiramise puhul tundub, et Euroopa Liit hakkab konkreetsemaid samme astuma ja tõesti, kuigi ta von der Leyen rõhutas, et iga liikmesriik loomulikult vastavalt oma seadustele ja nii edasi, et tundub, et siin võib Euroopas tõesti oodata mingisugust algatust ja siin on tuvastatud tõsine probleem, on ka nõupeetud riikidega nagu näiteks Austraalia, kes on juba laste sotsiaalmeedia keelu peale liikunud, aga jällegi, et saab näha, et kuidas siis liikmesriigid seda rakendavad samamoodi tehisintellekti ohud, nende ohtude kaardistamine, aga ma kardan, et siin võib probleem olla see, et Euroopa Liit võib kaardistada ja reguleerida, aga selle arendamise osas on ikkagi Euroopa Liit väga, väga maha jäänud siis näiteks Ameerika Ühendriikidest, aga ilmselt kahjuks ka Hiinast, et kui sa ei suuda seda ise arendada, siis sa ikkagi jääd, ma kardan, järelejooksjaks.
4: Strasbourgis kuulas seda Ursula von der Leyeni kõnet ka Kanada peaminister Mark Carney, oli vist nii, jah?
6: Jaa, on ja see on väga haruldane juhtum, sest et kunagi enne pole teise riigi liidrit niimoodi seda kõnet kuulemas käinud.
4: No aga see oli siis nagu mingi viide USA ja Kanada kaubandussõjale ja meie globaalsele konkurentsile Ameerika Ühendriikide päris korralik ninanip siis USAle või?
6: Oh jaa, sellel ma arvan, et sellel visiidil ongi kõige kõrgem just see sümbolväärtus, et Carneyl oli vaja kodumaal näidata, et tal on sõpru mujalgi ja ilmselt kanadalased rõõmustavad selle üle, et nende peaminister on kusagil samameelset riikide juures, kes ilmselgelt tajuvad maailma samamoodi nagu kanadalased. Ja teisipidi oli ka eurooplastel, ma näen kohe seda, et siin saaliski mitmed inimesed pärast, siis von der Leyenit on pöördunud Carney poole, küll räägitakse sellest, et miks päriselt on kõlaska mõte, et miks ei võikski Kanada Euroopa Liitu tulla enam vähem ja igatahes soovitakse näha rohkem ja rohkem Kanada peaministrit siin siis käimas, et mingipidi see on suur sümbol, et me hoiame kokku, me teeme samasugused asju, et, aga ma arvan, et sisuliselt on see koostöö ikkagi ka juba enne olnud, sest jällegi tegu on NATO riikidega, tegu on vabakaubandusleppes olevate riikidega, aga siit üritatakse leida teid, kus veel siis partnerlust edasi arendada. Ja kõlas ka kutse assotsieerunud, Euroopa Liidu assotsieerunud, esimeseks assotsieerunud liikmeks hakkamisele Kanadale, aga nüüd on küsimus sellest, et mida see sisuliselt ja protsessi mõttes ette näeb, sest et see kõlab jällegi nagu midagi sellist, mis sümboolselt kõlab võimselt, aga võib-olla väiksemate lepingute ja praktilisema koostööga oleks lihtsam ära teha.
5: Kliimaenergia ja ränne. No ma eeldan, et need read on vist iga-aastases kõnes, ma ei tea, juba 10, kui mitte enam aastat, vaatad copy-paste'ina reas seisnud rõhuasetused on vast veidi muutunud. ma ei ole küll mõõtnud, aga...
6: Jaa, just. Rõhuasetused on veidi muutunud, et ütleme, kui Ursula von der Leyen esimese ameti ajal oli see kõik väga mürk roheline, et me peame tegema rohepööret, siis nüüd on näha, kuidas von der Leyen ise ja väga suuresti oma siis partei pere, ehk Euroopa Rahvapartei soovil, on pööranud natukene tagasi seda rohepöörde juttu lihtsalt sellepärast, et see on muutunud teatud inimestele väga selliseks ideoloogiliselt laetud sõnumiks ja nad süüdistavad siis rohepöörde inimesi majanduse hukutamises. Tänu sellele seda retoorikat räägivad nüüd põhimõtteliselt ainult rohelised inimesed. Et see on kindlasti muutus, aga samas ikkagi keskkonnast räägitakse, aga võib-olla siis praktilisemates kategooriates, nagu näiteks siis kuumalaine suvel, aga siin jällegi praktilised kategooriad, nagu näiteks see, et kuumakahjude vastu on väga keeruline ennast kindlustada, et see kindlustus tuleks kuidagi muuta. Et siin on väga selgelt muutust. Rände osas ma ütleks, et rännet oli tänavu isegi üllatavalt vähe. See probleem on, noh, Frontexi statistika näitab ka tegelikult, et natukene on vähemaks see surve jäänud, aga samas kui arvestada, kui markantsed on olnud siis Seutas toimunud, kui ka tegelikult see, mis Valgevene poolt on Lätile ja natuke vähem Poolale ja Leedule peale tulnud, siis see just kui vääriks rohkem tähelepanu, et ta tõmbas paralleeli ära Kreeka piiridel toimuva ja Seutas toimunud vahel, aga näiteks jättis mainimata täiesti selle, mis Läti poolel toimub. Hispaanlastele oli ilmselt tähtis kuulda seda, et Seuta piir on Euroopa piir ja Euroopa aitab neid, sest et nemad on väga mures selle pärast, mis seal toimub. Et kõik see oli selline, ma ütleks, et julgeolekut oli sel aastal siiski üllatavalt vähe.
5: Aga mõned väga olulised konkreetsed märksõnad kohtusid välja, ma isegi natuke imestasin kuuldes, kui täpselt rääkis raketitõrjesüsteemist Freya, mida siis koostes ukrainlastega välja arendatakse ja mõned sellised, noh, ütleme täpsed sõnumid veel, olgugi et selle vähese vahuses.
6: Jah, no oli asju, et ta ei ignoreerinud, selleks muidugi ma arvan, et see oleks oma ette skandaal, kui ta ei oleks üldse Ukrainast rääkinud. Jah, ta rääkis Freiast, ta rääkis ka seda, et ostetakse Patriot ameeriklastelt Ukraina õhuruumi kaitseks ja samal ajal pani sinna juurde ka teise sõnumi, et või üldiselt üritatakse seda sõltuvast ameeriklastest vähendada ise asja muidugi see, et jällegi nagu tehisintellekti puhul, et tore on, et sa soovid vähendada, aga teine asja on see, et kuidas sa sellesse punkti liigud, et sul oleks endal nii palju tipprelvastust nendes kategooriades, et sa tõesti saaksid öelda, et sa oled sõltumatu ja sa ei pea enam ameeriklastelt ostma neid asju Euroopa raha eest.
4: Suur tänu Evelin Kaldo ja selle ülevaate eest Strasbourgis.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Siik jätkab ja meie stuudios on hea meel tervitada Erki Keldot, viimaseid tunde majandus- ja tööstusministrit ja peagi energeetika- ja keskkonnaministrit.
5: Tere päevast!
4: Annate paari tunni pärast ameti vande ja olete siis, jah, energeetika- ja keskkonnaminister. Herra Keldo, nüüd oskate kindlasti selgitada, kuidas opositsiooni spin peaministri pähe sai. Te teate küll, millel ma viitan teie eelmisel nädala ütlusele, kui ajakirjanikud küsisid teie saamise kohta kliimaministriks.
7: Jaa, ma sellele just rõhutasin, et miks see opositsiooni spin, ma nägin, kuidas terve nädala opositsioon üritas näidata, et nagu kõik on hästi segane ja keegi ei tea, kuhu keegi läheb. Et ma tuletan meelde, enne kui opositsioon pakkus, et minust võiks saada energeetikaminister, siis vahepeal öeldi, et ma lähen üldse ministri kohalt ära, et mind vahetatakse kuhugi, ma ei tea, taristus, ehk ühesõnaga üritati segadust teha ja selle kohta ma ütlesin, et see on opositsiooni spin. Ja konkreetselt peaminister minuga sellest rollist rääkis alles laupäeval nädala vahetusel. Ehk et saan täitsa käsi südamel öelda, et see oli ja jätkuvalt on opositsiooni spin, kuna sooviti näidata, et noh, Reformierakond kuidagi üritab enda mingid näovahetusi teha. Ei, vaid vaadati sisuliselt, et 6 kuud on jäänud, kuidas leida head valitsuse liikmed, kes suudavad nii poliitikat ellu viia ja vajavad võimalikult vähe sisseelamisaega.
5: Nüüd on siis valitsuses värskendus tehtud ja enam siis ümberpaigutusi enne märtsi valimisi tehta.
7: No ma loodan küll, jah.
4: No meedia püüab vahel arvamuslugudes mõõta ministrite mõjukust. On alati püüdnud ja igas riigis püüab. Noh, kaitseministri koht on mõjukas, välisministri koht on mõjukas. Kas energeetika ja keskkonnaministri koht on mõjukam kui majandus- ja tööstusministri koht?
7: No mina alati selle asemel, et mõelda välise kuvandi peale, rohkem mõtlen selle peale just, et mida sisuliselt ära saab teha. Ja ma arvan, mõlemad ministri kohad ja üldiselt olgem siis ka ausad, ministri roll Eestis on ikkagi väga suur ja ministri kohad kõik on mõjukad. Et noh, ma tean, alati meile meeldivad tabelid, meile meeldib võrrelda ja ka ajakirjanduses oligi, et ma nägin mõlemad poolt, et öeldi, et näete, et nüüd majandusminister saadeti kuidagi energeetikaministri, see on nagu nõrgem positsioon ja siis teises välja andes just oli, et näed, Keldot ülendatakse, et ta saab energeetikaministriks. Ma arvan, see oleneb sellest, mis sulle endale südame lähedasemad teemad on. Ma arvan, teatri inimestel on ju kõige olulisem kultuuriminister. Energia on energeetika ja nii edasi, et ma ei võrdleks, nad ei ole nii võrreldavad, vaid tähtis on, ma arvan, ikkagi see, mida minister sisuliselt oma portfellis suudab teha, et Eesti inimeste elu paremaks muuta.
5: Majade vahetama ei pea jätkata superministeeriumis, ma ei tea, kas te isegi kabinetti vahetama peate.
7: Kabinetti ja torni ja teise torni
5: tuleb ka minna, selge. Aga milliseid muudatusi plaanite oma meeskonnas teha siis uuel ministri kohal?
7: No ma loodan, et minu enda isiklikud nõunikud saavad kaasa tulla. Me oleme juba üle 2 aasta töötanud, et meil on minu arust väga hästi kokku töötanud meeskond. Ma olen iga päev rõhutanud, ma olengi meeskonna mängija, meeskonna usku, et nagu öeldakse, et üksi võid kiirelt minna, aga koos lähed kaugemale, et alati tuleb inimesi kaasata, tuleb usaldada, üksi ei ole võimalik, ei poliitikas ega elus väga palju korda saata. Ja mis puudutab kliimaministeeriumis olevat meeskonda, no, nendega ma nüüd siis täna kohtun, et kuulan, mis on nende nägemused, selgitan enda poliitilisi prioriteete ja ma usun, et me saame koos väga hästi hakkama.
4: Teie eelmine amet majandus- ja tööstusministrina, mitte eelmine, veel tund ja poolteist tundi kestev amet, majandus- ja tööstusministrina oli mitmes valdkonnas seotud tegelikult kliimaministri portfeliga. Öelge, millised arenduses olnud ideed te saate kaasa võtta endisest ministrikohast nüüd uuele?
7: Ja noh, kindlasti planeeringud, et me näeme ju, et uute energiavõimsuste aluseks on ju planeeringud loastamine, et see on väga oluline. Teispidi on ka näiteks üle Eesti tasuvad töökohad, et majandusministrina ma alustasin seda, et investeeringute kiirrada tuleks Eestisse, kus et me saaks rohkem nii sisemaised kui ka välismaised investeeringuid. Planeerimismenetluse oleme muutnud lihtsamaks, loastamist koos kliimaministeeriumiga lihtsamaks, et selles mõttes energeetika on ju üks olulisemaid sisendeid tegelikult ka ettevõtlusesse ja majanduse konkurentsivõimesse. Eks see pidepunkte on päris palju. Nüüd konkreetselt võtteski, et ma kindlasti sooviks nüüd ka tulevase majandusministriga edasi minna sellise lahendusega, et meil on järgmises Euroopa pikaajalises rahastuses on selged rahad on regionaalsele ettevõtlusele tööstusalade loomisele. Et kui me räägime üle Eesti, me tahame kõrge palgalisi töökohti, siis tihti need saavad tulla ikkagi läbi investeeringute. Investeeringuteks on vaja etteplaneeritud tööstusala, tööstusel on vaja ligipääsu energeetikale, ehk energiale vabandust, et ühendustele ja sellepärast on vaja ka uusi võimsusi energeetikas. On need tuulepargid, päikesepargid, hübriidpargid koos salvestusega, tuumajaam, et ühesõnaga tegelikult seda nii-öelda sidusust on väga palju ja noh, tuletame meelde, lähme ajas aastaid tagasi, siis vanasti energeetika oligi majandusministeeriumi üks osa, nii et tegelikult seda pidepunkti on väga palju.
5: Olete vist veidi šnetti võtnud ka tulevaselt kaitseministerilt Martin Heremilt, kes on pidevalt rõhutanud sõjalise ohu olemasolu ja siin teinekord ka mõned kuupäevad välja käinud või ajalised mõõtmed. Teie ütlesite nüüd, et talv ei tule lihtne. See on veidi hirmutav. Mille eest te hoiatate?
7: No sellest, mis maailmas toimub, me näeme kahjuks, et kui Hormuusi väina kriis läheb edasi, ma just kohtusin, praegu lõpetasin Soome väliskaubandusministri kohtumise. Ta ütles, ta on väga mures, Soomes on kütuse hinnad ajaloo kõrgemad, mis 2,5 eurot juba on posti peal seal liitrid. Et see on ikka, ütleme nii, et aeg saab olema keeruline. Et ma põhimõtteliselt esimeses intervjuus ja jätkuvalt teen seda nüüd üleskutset, et inimesed, kes pigem tahavad oma rahavoogusi talvel juhtida, tahavad kindlustunnet, et nad ei saa ka enda energiatarbimist nii väga juhtida, siis kindlasti fikseerige oma energiapaketid ära. Mina näiteks seda nüüd nädal poolteist tagasi tegin, järgnevaks 9 kuuks, ehk siis maikuuni. Et need inimesed, kes tunnevad, et nad börsil suudavad paremini hakkama saada, saavad oma energiatarbimist juhtida, noh, seda nad teevad siis omal vastutusel, et kindlasti on ka riigi roll, me vaatame, kuidas me saame kas ja kuidas me saame hinda siigi natukenegi stabiliseerida, aga me peame aru saama, et energiahinnad on maailmaturu hinnad. aga meil on Nord Pool, meil on väga keeruline, et selle eest ma hoiatangi. See ei ole isegi hoiatus, me näeme ju, mis toimub maailmas, et seda on võimalik natuke ette prognoosida, et ja energiaministri ülesanne, ma arvan, on inimestele seda ausalt infot edasi anda. Et üks asi on see, mida me saame lühiajaliselt teha, et ka, ja teine asi on siis see, et pikema ajaliselt vähendada sõltuvust tegelikult importitud fossiilkütustest. On see siis diisel, nafta, maagaas. Et selleks me peamegi rajama siia koha peal uusi tootmisvõimsusi. See on küsimus on energiajulgeolekus, varustuskindluses, et meil oleks koha peal oma tootmised ja lõppkokkuvõttes ka me teame, et näiteks maisma tuulepargid koos päikese salvestusega, need on ka kõige taskukohasemad tarbijale. Ehk see on ka minu üks ülesanne, et anda see selline selgem fookus ka pikemas perspektiivis, milline saab olema Eesti energiaportfell, et meil oleks energiajulgeolek tagatud, koha peale konkurentsivõime ja tegelikult soodne lõpphind ka tarbijatele.
4: Ja tegelikult ma saan teie vastusest aru, et tegelikult teie ministrina ja valitsus ikkagi juba praegu arutab seda, kuidas seda kõrget kütuse hindade ja gaasi hindade mõju ka sellel tasemel vähendada.
7: No siin aus vastus on tuleb ette vaadata. Nagu me teame, et kriisideks, no kuna sõna kriis juba on, me ei saa mitte kunagi lõpuni valmis olla. Küll aga me ju teame, et talv tuleb. Et ei ole mõtet olla nagu tavaliselt on liikluses, et see esimene talve ilm, nagu te kõik teate, et kui liikluses see esimene lumi maha sajab, siis no, auto sõidub pikkus kohe pikeneb kaks korda. Me teame, et talv on tulemas. Me ei tea, kui külm see tuleb, äkki tuleb tuulisem talv, mis tähendab, et energiat koha peal toodetakse rohkem. Aga ma usun, et mõistlik on, et meil on erinevad stsenaariumid valmis, et proovida leevendada hinnamõju, et see on, ma arvan, selline talupoja tarkus ja küsimus on ju nii inimeste hakkama saamisest tegelikult, kui ka meie majanduse konkurentsivõimes. Ja nagu ma ütlesin, pikaajaliselt ainukene lahendus on see, et me vajame kohapealset kodumaist tootmist juurde. Et on see siis diskussioonid kohalike omavalitsustega, et miks me vajame täiendavaid tuuleparke, tuumajaamaga, et enne küsisite pidepunkte, ma unustasin ära, tuumajaama. Et väga hea pidepunkt, kus me praegu majandusministeeriumis teeme riikliku eriplaneeringut, milline on Eestis kõige sobivam tuumajaama asukoht. Ja nüüd kliimaministeeriumis kõigepealt seadus sai vastu võetud tuumaseadus ja nüüd teeme tuumaregulaatorit. Sest kui me tahame tulevikus olla tuumariik, siis me peame kõikidele rahvusvahelistele reeglitele standarditele. On see tuumaohutus, jäätmete käitlemine, me peame kõik selle ette läbi mõtlema, et ühesõnaga ma soovin, et me saaks nii palju ette valmistatud, et kui on olemas potentsiaalne investor, siis on võimalik ka Eestisse tuumajama rajada.
5: Kas enne selle ameti ajal lõppu ütlete selle asukohaga lõpuks välja või?
7: Ma pole veel seda lõplikku infot saanud, ma just tahan ka praegu nii-öelda enda sellest töökohast nüüd viimase pooleteist tunni jooksul, aga eks ma saan ka seda pärast küsida, et kui kaugel on jõudnud eriplaneering, see on hästi oluline, et seda eriplaneeringut teevad eksperdid, et seal see peab olema ikkagi eksperdi hinnaks, ei saa kuidagi öelda nüüd poliitiliselt, et tehke see kaks kuud kiiremini, aga ma loodan, see on oma jagu juba käinud, et me ikkagi, kas see nüüd selle ametaja lõpul, aga loodetavasti võimalikult kiiresti ja hästi analüüsitud ettepaneku saame kätte.
4: Küsin veel kord üle, et see sõltumatu tuumaregulaator, mis alustab järgmisel aastal tegevust, see vastab tõele?
7: No selleks, ma ei tea, kas ta nüüd täpselt järgmisel aastal hakkab tegelema, me oleme nüüd praeguse energeetika keskkonnaminister Andres Sutiga, me juba eelmine aasta alustasime, keskkonnaamet, tarbijakaitse tehnilise järelvalve amet on koostud teinud, see sõltumatu tuumaregulaator, mille me ka tuumaseadusesse see kirja panime, tuleb siis tarbijakaitse tehnilise järelvalve ameti juurde. Ja rahvusvaheliselt on hästi oluline, et see tuumaregulaator tõesti oleks sõltumatu, et tulevikus on see valitsuse nimetada, see tarbijakaitse tehnilise järelvalve ameti juht ja seal peavad olema nii-öelda erinevad juhtimispositsioonid väga selgelt lahus. Et seda kõike me peamegi nüüd tegema, et sinna sisse ehitada see tuumaregulaatori kompetents valmis oleks, sest ilma selleta tuumajaama ehitada ei tohi.
5: Lähme siin kohal juttu ajame siis väikesele pausile ja siis jätkame.
8: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: 17. september ja meil on nüüd Mardiga arvutites lahti ilmaportaalid ja räägime sellest, mida toob meile täna ilmataat.
3: No kui ma siin pealinnast räägin, siis pärast lõunal tuleb hakata veidi pelgama taevast langevaid sademeid. Liiga palju neid ei tule, aga alates seal kusagil pärast lõunal 3-4 tuleb vaim valmis panna natukene taevast meile täna vähemalt pealinnas alla tilgub. Samal ajal, no õhke ei ole sugugi külm, temperatuuripügalad ulatuvad sinna kusagile 15-16 kraadi, nii et selle seene vihmakese usutavasti elame kenasti üle.
2: Järgmiste tundidega tõuseb aina tugevamaks ka tuul ja kõige tugevam on tuul umbes lõunapaiku ja kõige tugevamalt puhub ta Pärnumaal ja natuke ka Ida- ja Lääne-Virumaal. Aga see tuul viib endaga minema ka pilved, mis meie kohale on tahtnud siin natukene võibolla tekkida ja tundub, et pärast lõunasel ajal on ikkagi peaaegu igal pool Eestis päikest näha. Välja arvatud küll tõesti lõuna Eesti kaugemates punktides, kus jätkuvalt selline suur pilvemass enda alla selle osa ampsab.
1: Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Siik jätkab Ainar Ruussaare Timotarve külaline stuudios on minister Erki Keldo, ma ei hakka isegi täpsustama, millise valdkonna, aga ütleme siis tuleviku energeetika keskkonnaminister. Erki, kliimakindla majanduse seadus on parlamentis. See on saanud... Siik jätkab Ainar Ruussaare Timotarve külaline stuudios on minister Erki Keldo, ma ei hakka isegi täpsustama, millise valdkonna, aga ütleme siis tuleviku energeetika keskkonnaminister Erki.

0: sealt ootab?
1: Stabiilsust.
0: Just. Pikaajalist etteteadmist, millised on riigi plaanid investeeringutes, millise suuna riik võtab, ja ma olen alati öelnud, et mina toetan ja tegelikult, noh, ettevõtjad, kellega toetab seda stabiilsust ja teadmist, et me peame alati ju innovatsiooni toetama. Me peame leidma uusi tehnoloogiaid, puhtaid tehnoloogiaid, et meie majanduse konkurentsi võimet kasvatada. Ja selleks, et ettevõtjad teaksid, mida nemad tegema peavad, on vaja teada, mida riik teeb. Et see sama kliimaseadus ühtepidi oli varem oli etteid, et igat kui viimast asja taheti detailis protsendis teekaarti kirja panna, siis kui tõmmatigi vähemaks, ka Euroopa komissioniga räägiti läbi, et jätaks selle otsustusõiguse siseriiklikult, kus kohas heidet vähendada, millised investeeringud teha, siis öeldi, et liiga pinnapealne. Aga täna ma jah loodan, et kliimaseadus võetakse vastu, ma toetan riigikogu kolleege, et kuna tehniliselt tõesti nagu te ütlesite, et esimene lugemine tehtud, siis nii-öelda ministeeriumi ministri roll on sealt seadusandlikust poolest välja läinud, see on nüüd riigikogu menetleda, aga kindlasti nõu jõuga, vajadusel selgitamisega aitan kolleege, sellepärast, et seda selgust, me teame, et ma mäletan kunagi, mingi aeg tagasi oli arutelu, et, noh, et näiteks põlevkivise energeetikas pikaaegsid investeeringuid teha, et oli Erki Raasuke, aina. Nii oli meie ettevõtlusinnovatsiooni sihtasud nõukogu esimees vähemalt ausalt julgelt ütles, et kulla sõbrad, et saate aru, põlevkivi või üldse fossiilsetesse kütustesse te ei leia rahvusvaheliselt mitte ühtegi fondi panka, kes on valmis selles investeerima. Siis ongi see küsimus, et jah, meil on sektor, mis täna toimetab, ta peaks saama ära toimetada niimoodi, et meie majanduse konkurentsivõime ei kahjustuks, aga kõik selles sektoris olejad teavad, et sellel on varem või hiljem on mingi lõpptähtaeg. Lihtsalt on see, et me ei pea vahepeal seda asja üle reguleerima, vaid areng viib selle oma kursile. Ja sama ka kliimaseadusega, et anda selge signaal, kuhu poole riik läheb. Läheb selles, et meie tulevik on uutes tehnoloogiates, saastamise vähendamises, aga see kõik peab käima koos selle arenguga, niimoodi, et meie majanduse konkurentsivõime ei langeks. See on hästi lühidalt, kui inimesed küsivad, et mis on kliimaseadus.
2: Ja looduskaitsjad peavad kliimaseadust liiga vähe ambitsioonikaks. Mõned ettevõtjad väidavad, et see piirab nende vabadusi. Mõned õiguseksperdid ütlevad, et see ei anna mingisugust suurt selgust ettevõtjatele, looduskaitsjatele ka avalikusele. Äkki tuleks see seadus sahtlisse panna ja siis uus parlamendi koosseis ja uus valitsus võtavad, ma ei tea, kas valge paperi ja kirjutavad uue seaduse või?
0: No ma juba kuidagi jõudsin sellele nii-öelda küsimusele natuke eos vastata, et ei, ma ei arva seda, sest et ega uuesti seadusandusega ongi nii, et ega poliitika, mis on poliitika? Poliitika on ju kompromisside kunst, et meil on ühiskonnas erinevaid osapooli, kes näevad maailma natuke erinevalt ja see mõte ongi, et me proovime ühiskonda tuua kokku ühisosasse, et mis meid ühendab, sest ei ole ju mõte, et proovida arutada seda, et mis meid vaidlusesse viib, on see metsapoliitikas, on see siis, ma ei tea, keskkonnapoliitikas, see on ülitundlik teema. Me näeme väga palju nii-öelda laetud sõnavõtte ja vähe argumenteerimist. Ma olen ka juba rõhutanud, et on see kliimaseadus või näiteks metsandusküsimused, et mulle väga meeldib, et eelmine minister jõudis ikkagi kokku kutsuda ka metsandusnõukoja. Et ma tahan samamoodi sellega jätkata, sellepärast, et ma olen koosta usku, tuleme kõigepealt ühe laua taha. Vaatame, et kas me saame asjadest ühtemoodi aru, kas meil on faktid samad ja kas meil on tegelikult seda ühisosa, sest et aga lõppkokkuvõttes me peame ühiskonnas ju kokku leppima asjadest, mida me koos teeme. Meil ei ole mõtet käia lihtsalt koos ja öelda, et me tegelikult üksteist ei salli ja meil üksteisega ühiseid nägemusi ei ole, et see ei vii mitte kuhugi. Et ja kui kliimaseadus lihtsalt edasi lükata, me näeme, meil on ühiskonnas on selge nii-öelda vajadus väga mitmetes sektorites, et öeldakse ette, milline on riigi pikaajalisem plaan, näiteks puhta tööstuse liiduga mina ja Andres Suit allkirjastasimegi täpselt sellise kokkuleppe, et ettevõtjad ise ilma riigi suuniseta või surveta, nii juba teevad väga palju arendusi, et nad oleksid keskkonnasäästlikumad, nad tarbiksid vähem energiat, nad oleks ise efektiivsemad. Et riik ei saagi ja ei tohigi lõpuni kõik ette kirjutada, aga nagu ma uuesti rõhutan, riik peab andma suuremad raamid ette. Ja kui keegi arvab, et Eesti riigi tuleviku nii-öelda edu on kuidagi kuskil ajaloo minevikus, et võtame tagasi need vanad tehnoloogiad, mida 20 aastat tagasi kasutasime. No vabandust, Eesti edulugu on alati olnud see, et me oleme julged tegelikult innovatsiooni tegema, me julgeme teha asju kiiremini kui suuremad riigid ja meil on see võimalus. On see, ma ei tea, tehisaru kasutamine, uute tiptasemel tehnoloogiate kasutusele võtmine, see on meie edulugu, et lootus, et jah, et me midagi ei tee ja siis õnn tuleb õuele, noh, ma pean kahjuks kurvastama, ei tule.
1: Erki, ma viitan ka sellele, et esimese lugemise aegu olid teil parlamendis veel enamus. Teise lugemise aegu enam ei ole enamust. Kuidas te kavatsete need poolt ajal teise lugemise jaoks kokku saada? Olukorras, kus sotsiaal

0: demokraadid on juba ettepanekutega tulnud, mida kõike võiks sinna muudatustena sisse panna selleks, et nende häältega arvestada saaks.
1: Ja aga seda tulebki rääkida siis läbi, selles mõttes, et ka nüüd enne seda nii-öelda tehniliselt vähemusvalitsuse jäämist olime me ka 52 häälega, et sisuliselt meie riigikogu liikmed erineva seaduseelnõudega pididki käituma nagu vähemusvalitsus, alati läbi rääkima, kompromisse leidma, kaasama opositsioonist osapooli ja mõnes mõttes te ise ütlesite ära, et praegu selle riigikogu koosseisul on võimalik see kliimaseadus vastu võtta. Kui hakatakse poliitmänge mängima, näiteks sotsiaaldemokraatide poolt, panema sinna nii-öelda äärmuslike mingid muudatusettepanekuid, ma kahtlustan, et need muudatusettepanekud hääletatakse maha ja siis lõpus on nende enda vaba mandaadi ja kõikide südametunnistuse küsimus, kas nad toetavad kliimaseadust, mis on samm õiges suunas, alati võib rohkem tulevikus teha, kui tahetakse, või nad valivad poliitmängurluse teema ja hääletavad kliimaseaduse maha. Siis peavad nemad oma valijatele järgmise aasta alguses selgitama, miks nad ei toetanud kliimaseadust, mis annab selgemad raamid tuleviku tehnoloogiale, puhtamale majandusele, mitte käskudele ja keeldudele.
0: Nad teevad selle elegantselt ära, ütlevad, me teeme parema.
1: No ma väga kahtlen selles mõttes, kui me vaatame reaalse poliit nagu olukorda, vaatame üldist nii-öelda erakondade toetust, no siis ma ütlen, täna on võimalik teha see ära, mis on ette pandud, kui, no jällegi rõhutan üle, kui millegi pärast, ja ma kunagi ei ole seda toetanud, kui millegi pärast leitakse, et poliitmängurlus on olulisem, kui enda südame tunnistus või vaba mandaat, et teha õiget asja. Tihti on ju niimoodi seadusandlusega, et kui korraga kõike ei saa teha, et siis tehakse sammaaval. Noh, tuletame meelde kas võigi kõigepealt kooseluseadust, kus ühiskonnas oldi, või ütleme parlamendis olid hääled, et teha kooseluseadus ja siis mõned aastad hiljem mindi sealt samm edasi ja tehti abieluvõrdsus. Et jällegi väärtus, noh, miks ma selle näite toon, väga palju väärtusküsimus. Kliimaseaduses ma nendin ka, mulle tundub, et seal pigem on rohkem sellist väärtuskonflikti, kui sisulist probleemi, et kuidas me edasi lähme. Aga jällegi ma rõhutan, nii praegu majandusministrina kui tulevase energiaministrina, selle seaduse teine oluline osa on meie majanduse konkurentsivõime. See kõik peab tulema läbi tehnoloogilise arenduse, uute tehnoloogiate kasutusele võtu ja selle, et me suuname teadusarendustegevusse rohkem raha.
2: Lõpuks, hästi lühidalt, milline on kõige olulisem asi, millele te loodate uut ministriportfeli hoides poole aasta jooksul punkti panna?
1: Ma sooviks, et see sama tuuleho preemia rakenduks, ehk et meil tuleksid konkreetsed uued tootmisvõimsused juba planeeritavatest nendest tuuleparkidest, et see oleks esimene või positiivne konkreetne näide, et saab teha küll Eestis. Ja teine asi tõesti tahaks, ma ei tea täpselt, kui kaugele jõuame, aga tahaks kindlasti tuuma jaama ettevalmistustega jõuda võimalikult kaugele. Et noh, ideaalmaailmas, et oleks valmis olek olemas tuuma jaama siia ehitada. Vaatame, kui kaugele täpselt jõuame.
2: Suur tänu, Erki Keldo, nende selgituste eest.
1: Suur aitäh!
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Siik jätkab ja meie stuudios on hea meel tervitada Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhatajat Peeter Luikmeli. Tere!
4: Tere!
2: Läbi viimaste kuude on hoiatatud ülemaailmse energiakriisi ja kütusekriisi eest. Eilne Wall Street Journal kirjutaski naftafirmade juhtidele tuginedes, et kütusekriis on käes. On see tõsine jutt?
4: Vaat sellega on nüüd niisugune lugu, et kui me kevadel seda nii-öelda muret alustasime, siis oli seis ikkagi niisugune, et väga paljud prognoosid selle Hormuusi väina nii-öelda kriisi lahenemisel olid sihitud sinna, et no küll sügiseks mööda läheb. Ehk normaliseerub liiklus. Täna on muidugi Ühendriikide administratsioon kohati optimistlikult väitnud, et mahud ongi peaaegu taastanud, aga ilmselt realistlikum on öelda, et laevafirmade ja monitooringu andmete järgi on seal kuskil pool. No veerand kuni pool sellest käibest on just kui toimumas ja teisest küljest noh need tankerid, mis seda väina nüüd läbivad, et nende puhul tõenäoliselt on juba kokku lepitud ka ostja, ehk siis nafta ei lähe otse nii-öelda kõigile kättesaadavale turule. Samas midagi apokalüptilist ei ole siiski veel juhtunud, ehk me oleme ära raisanud umbes 5 päeva naftavarud selle pika peaaegu poole aastase perioodi jooksul. Ehk siis iga päev me oleme umbes 3% rohkem, 2,5-3% rohkem kulutanud, kui me oleme tootnud. Ja noh, neid varusid on, noh, ütleme, hea uudis on see, et neid on veel. ja neid on veel umbes 65, võib-olla 68 päeva jagu. Nii et noh, tegelikult see algpositsioon ei olnud nii lootusetu. Nüüd paraku ei alga halvad arengud mitte siis, kui varud on täiesti nullis, vaid pigem sellel hetkel, kui nad jäävad kuskile juba 50 päeva peale on hinnatud. Nii et noh, selles valguses loomulikult ka täna kohati ikkagi tanklates vilkuv vasakult esimene number 2 viitab sellele, et kütuse hindades siis üle 2 eurone tase viitab tegelikult ikkagi sellele, et me oleme jõudnud taas niisugusesse seisu, kus nafta probleemid, nafta nappus tuleb meelde. Ja sellele viitab tegelikult ka nafta barreli hind, mis seal ikkagi kolmekohaliste numbrite lähedal on hakanud kõikuma. Nii et noh, piltlikult öeldes see, mis on juhtunud, ei ole võibolla energiakriisi mõttes veel nii hull, sest kuigi väin ei tööta normaalselt veel ja tegelikult ju baasprognoos oli see, et sügiseks asi normaliseerub, siis kõige apokalüptilisemaid stsenaariume ei ole realiseerunud. Nüüd, mida me küll juba augustis üsna selgelt nägime, on see, et see lõpptarbija kütusehind, see meie nafta saadused, ehk diisel ja bensiin ja lennukikütus, et nende hind on tegelikult tõusnud natukene rohkem või siis kui nafta hind on kohati isegi langenud, siis kütusehind pole, ehk siis see nafta toodete tootmise ehk rafineerimise marginaal, see on nüüd tõesti ikkagi liikunud suhteliselt kõrgeks ja see tegelikult on põhjustatud osaliselt sellest, et siis on ilmselgelt on siis vähem Pärsia-lahe riikides võimalik toota naftasaaduseid, aga tegelikult mingil määral ka Venemaal, sest Venemaa on teatud hetkedel olnud ka diiselkütuse importöör, mida tegelikult keegi varem ette ei kujutanud. Nii et noh, samas ei saa süüdistada Ukrainat selles, et ta täiesti legitiimsetel põhjustel mõnevõrra kärbib Venemaa nafta toodete tootmise võimalusi ja ilmselt ei ole see Venemaa hetkel ka ikka peamine põhjus, et siin pigem on see niisugune üldine logistik ja see sentiment, mis soodustab seda, et kütuste eest saabki tegelikult kõrgemat hinda küsida. Aga nagu öeldud, siis tegelikult me oleme nagu jõudnud selle vilkuva tulukesega bensiinipaagiga sõites kuskile kodu lähedale, aga me veel täpselt ei tea, kui palju meil kulub ja noh, päriselt nii-öelda plaastrit selle hoiatuse peale panna, et rahulikult edasi sõita ei ole ka mõistlik.
0: Sellest plaastrist rääkides lugesin, et Valge Maja ja Ameerika Ühendriikide administratsioon on pannud palju panusid, noh, nii-öelda omastatud Venezuela maardlatele ja sealsetele tootmisvõimsustele, on sealt siis loota seda plaastrit või kriisi levenemist. Ma mäletan, kui see sõda kunagi algas ja Maduro ära toodi, siis öeldi, et varusid on küll, aga nendega pole midagi peale hakata.
4: Jah, Madurot oli sealt paradoksaalselt palju lihtsam ära tuua, kui neid täiendavaid nafta barreleid globaalselse pakkumisse, et noh, ilmselgelt on Ühendriikide nafta ettevõtetel Venezuelas ärihuvid on nii enne kui pärast selle mõõduka riigipöörde korraldamist, aga noh, teisest küljest võtab igasugune pakkumisahela taastumine aega ja tegelikusest ta nõuab investeeringuid ja noh, tegelikult ainuüksi diplomaatiliste suhete muutumine, olgu siis Pärsia lahe Venezuelaga, noh, see on hea eeldus kõigeks, aga sellele peab järgnema ka investeerimistegevus ja tegelikuses see tarneahel on väga pika viitajaga. Noh, isegi kui tootmisvõimsus noh, päris lahes on olemas, siis tegelikult see laevatee on seal juba 4-5 nädala pikkune, nii et noh, tegelikuses selle peale loota, et positiivne uudis käivitaks kohe see reaktsiooni nagu naftahinna paranemise näos ei ole. Aga noh, tõsi on see, et vaatamata tugevale ikkagi negatiivsele geopoliitikale on naftahind ikka tavaolukorras, nii-öelda kuivõrd me saame nimetada tavaolukorraks seda, mis viimased 6 aastat on maailmas toimunud, aga noh, pigem ta kipub seal 80 dollarise barreli hinna ümbruses kõikuma ja ta hüppab sinna 100 peale pigem siis, kui on nii-öelda natukene rohkem turbulentsi nii-öelda pealkirjades.
2: Rahvusvaheline valuutafond IMF on samas energia probleemidele viidates hoiatanud, et riigi võlad ja võlakirja turg on kujunemas väga tõsiseks probleemiks ja avaliku sektori võlg väga paljudes maailma riikides moodustab juba 100% sisemajanduse kogu toodangust. Mida see õigupoolest siis tähendab? No, kui tõsine see hoiatus on?
4: Vaat see ongi nüüd see lugu sellest, et need on tegelikult need päris probleemid. Ehk siis ühtepidi üle võimete elav õhtumaade hulk, kes ongi harjunud tegelikult suhteliselt mõõduka, aga siiski pigem positiivse demograafiaga teise maailmasõja järel. Teistpidi on ka need ootused riigile järjest kasvanud ja nüüd kui tekib mis tahes niisugune väline negatiivne signaal, olgu ta siis energia või geopoliitika laiemalt, siis kipuvad ka inimesed omavahel kergemini riidumine ja seda riidu on väga lihtne lahendada suurema võlakasvu abil. See on jällegi noh, see plaaster nii-öelda, mille me paneme just kui mis tahes probleemidele peale ja noh, paljud riigid on seda teinud, noh, mingis mõttes näiteks on koronakriis, kus tegelikult võib öelda, et euroalal me selle viirusega võitlema hakkasime umbes 10%-se võlakoormuse kasvu hinnaga, aga see võitlus algas natukene pärast seda, kui see viirus oli alla annud. Ehk siis see otsustusmehanism oli nii aeglane, et kõik need suured noh, nii-öelda initsiatiivid, millel noh, mingil määral oli pistmist loomulikult ka teiste heade algatused, tootlikkuse kasv Euroopas ja muud, aga noh, tegelikkuses me alustasime raviga pärast seda, kui viirus oli alla annud, seda ei teadnud ette. Aga paljude riikide puhul oli nii, et nüüd noh, see nii-öelda apokalüptiline raamistik just kui lubab unustada selle, et tegelikult võlad tuleb ka ära maksta ja võla teenindamise kulu võib olla väga suur ja teistpidi sõltuv omakorda ka nendest globaalsetest energiahindadest, sest kui energiahinnatase on kõrge, siis reeglina seda kostitavad siis keskpangad ka natuke kõrgema intressitasemega, mis kandub otseselt üle siis riigivõla teenindamise kulule.
0: Ja nõnda ongi, et maailma majanduse kohta öeldakse, et küll kasvab, inflatsioon teeb seda ka suurtes majandustes hoopis kiiremini kui majandus ise, mis tab siis need keskpangad ei taha neid kõrgel olevaid intresse üldse allapoole lasta, nad on sunnitud seda hoidma kauaks ja kuhu see nüüd lõpuks viia võib.
4: Vot sellega on huvitav lugu, et kui me vaatame nagu noh, kümnendite keskmised intressimäärasid viimastel kümnenditel, isegi kui arvestada seda niisugust umbes 5-aastast perioodi, kus intressimäärad Euroopas olid praktiliselt nullis või isegi negatiivsed, siis noh, see 3-4% vahemik ongi tegelikult keskmine. Et me väga, väga sageli nagu võrdleme olukorda selle natukene noh, ebanormaalse globaalse finantskriisi järgse väga madala tasemega. Ja loomulikult inimesed on oma plaane teinud selle tuules, et intressid kõiguvad seal 0-2% vahel, aga noh, tegelikkus on see, et nad pigem kõiguvad seal 3% läheduses plus miinus võibolla protsent poolteist. Ja noh, see ei saa öelda, et keegi on selles valearvestuses süüdi, aga fakt on see, et järjest rohkem mõjutavad tegelikult nii intressitasemeid kui ka siis globaalseid hindasid ja nende dünaamikat kaks asja. Üks on madal sündivus ja sellest tingitud siis elanikkonna vananemine, mis tingib tööjõukulude kasvu ja teine on energiahindade kõikumine järjest suuremates piirides, mis lisaks geopoliitikale muuses sõltub ka energiast. Kui me mõtleme praegu Euroopale, siis vedel veeldatud maagaasi hind, mis oli siin juunis jaanipäeva paiku 40 eurot barrelist, megavattunnist ja nüüd ta on seal üle 82 kordistunud. Kui mõelda, siis noh, millise varude tasemega me liigume täna nii-öelda kütteperioodile vastu, see on noh, ligikaudu 10% punkti võrra madalam kui tavaline, see ei pruugi olla katastroof selles mõttes, aga nüüd tuleb mängu kliima, ehk siis ma ütleks, et minu kogemus on see, et ilmast ei ole nii palju räägitud kunagi, isegi siis, kui kliima oli moes, kui täna mõeldes nii-öelda eelolevale kütteperioodile hindade dünaamikale. Võib öelda, et meie hüpoteeklaenu maksed hakkavad sõltuma sellest, kui armuline on El Niño meile. Ja kas ta toob kaasa siis 2 kraadi soojema talve Euroopale, nii nagu praegu viimased vist prognoosid näitavad, või toob ta pigem külmema, mis on ka võimalik. Ja noh, selles mõttes on väga tänamatu ökonomistina hakata talve ilma prognoosima, seda ei suuda isegi suuremad asjatundjad seab õrna põhjal teha. Aga noh, see on oluline tegur, tegelikult varem pole see olnud nii tähtis.
2: Analüütikud hoiatavad maailma praegu tehisintellekti või AI buumi eest, mis nende sõnul võib kujuneda majanduslikuks riskiks. Kas on selles AI siis ohtu? Me näeme seal pigem ju mingisuguseid väärtusi ja uusi võimalusi.
4: No ütleme nii, et kas üldse on suuremat ohtu kui see, et AI hävitab inimkonna järgneva 10 aasta jooksul, et kas on mõtet rääkida suurematest probleemidest kui see. Aga teisest küljest noh, väga lühikeses perspektiivis, mis on nüüd nagu viimase poole aasta jooksul nagu toimunud, mida me oleme näinud on see, et AI ettevõtetel läheb hästi. Ja seda on isegi eurooplasena väga kurb öelda, et paraku see tähendab, et hiinlastel ja ameeriklastel läheb Euroopast paremini. Võib öelda, et globaalne kaubavahetus, vaatamata tollidele, vaatamata selle kaubandussõjale, mille Trump algates, on kasvanud viimastel kuudel pigem kiiremini, kui me kartsime. Ehk siis kuskil 4,5% ümber globaalsed kaubavahetusmahud kasvavad, ehk siis globaalne kaubavahetus kasvab kiiremini kui jõukus maailmas, mis on umbes 3%-line kasv nii-öelda reaalselt, nominaalselt muidugi rohkem. Ja nüüd, kui mõelda, et noh, mis on need riskid, loomulikult börsimull võib lõhkeda, ilmselt üks kord toimub mingi korrektsioon. Ja kui me mõtleme nagu seda valu 2000. Aasta järgse tehnoloogiamulli lõhkemise ajal, siis tol hetkel tundus see ikka väga kohutav. No ikkagi üle 40%-line hind, langus aktsia hindades ja nii edasi. Nüüd praegu tundub, et AI nii-öelda arendajatel ja müüjatel läheb päris hästi. Ehk siis kõik võimalikud tehnoloogiakaubad muuses on hinnatasemelt tõusnud isegi kiiremini kui kogu inflatsioon, nii et selle kasumi võtavad need nii-öelda arendajad väga uhkelt välja. Nüüd AI jõuab investeeringutesse ja kui üks nii-öelda tööstur maksab mingisugusele arvutinohikule seal miljoneid mingi lahenduse eest, mis just kui peaks tal 1 või 10 inimest just kui vabastama, siis see risk on kandunud üle reaalsektorile. Nii et noh, tegelikkuses võib öelda, et selle AI nii-öelda tootmisega on hästi, seda ostetakse. Aga risk on see, et ta võib seekord nii-öelda see pettumus, kui kiireid tulemusi tootlikkuses ei ole, see võib haarata ühiskonda laiemalt ja majandust. Ja vaat see on see peamine risk. Ja nüüd kui mõelda eurooplasena, et mis meil kasu on sellest, siis kui üldiselt kaubavahetus kasvab 4,5% ja jõukus kasvab seal ostujõus üle 3%, siis tegelikult on asjad päris hästi ka Euroopa eksportööride jaoks. Halb on see, et seekord ei ole see kasv nii-öelda tavalistes asjades. Et seda väga väärikat Saksamaa Mercedes luksusautot ei osteta sugugi mitte enam nii palju ja see investeeringute kasv ei ole mitte väärikas autosse minev investeering, vaid järjest rohkem Hiinast ja Ühendriikidest nende ettevõtteid toitva nii-öelda AI müümine ja investeerimine sellesse. Nii et noh, on oht, et Euroopa jääb kõrvale sellesse. Ja selles mõttes see nii-öelda maailma paranemine AI abil ja parandamine võib tähendada seda, et meie ikkagi suhteline mahajäämus kapitaliturgudes, ei saa öelda, et nii-öelda inimkapitalis, aga just selles nii-öelda börsi puudumises ühtsel, et see võib meile päris valusalt kätte maksta.
0: Selle tõdemusega ütleme teile suureid täh, Peeter Luikmel, Eesti Panga rahapoliitika välismajanduse allosakonna juhataja, täna tulemast ja need asju kenasti kõike ära selgitamast.
4: Aitäh!
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Kuku Raadio. Kuku Hommikuraadio.

0: Täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimisel tehtud otsuste eest Hanno Pevkur. USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. Riigikogus algatati toitlustusteenuse käibemaksu langetamise arutelu. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma, sooja on täna kuni 19 kraadi. Kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kaitseministeeriumi endise kantsleri Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimisel tehtud otsuste eest kaitseminister Hanno Pevkur. Salm selgitas esimeses stuudios, et Ataseliga lepingusse minek võttis aega 10 kuud. Samas Ukrainal oli kiiresti relvastust vaja. Suured tuntud moonatootjad küsisid mitmekordset hinda ning tootmine oleks võtnud aega aastaid. Samuti oli Ukrainal Salmi sõnul palju nõukogude päritolu relvi, millele sobivad moona otsis ka Venemaa. Ja seda oli saada näiteks Indiast, Pakistanist või Põhja-Aafrika riikidest. Küsimusele, kas protsessi reeglite järgimise latlasti teadlikult alla, vastas Kusti Salm, et see oli kaitseministri detailne korraldus, et täpselt nii tuleb asju ellu viia, kuna riskid olid teada. Venemaa ründas öösel Ukrainat ballistiliste rakettidega, üle kogu riigi kuulutati välja ulatuslik õhuhäire. Õhuväe teatel rünnati Kiievit, Niprood ja Zaporižjet. Kiievis tabasid raketid ühte kontorit ja maju kahes linna osas, vigastada sai vähemalt 12 inimest, sealhulgas 2 last. USA kongress kiitis heaks uued laiaulatuslikud sanktsioonid, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Õigusakt läheb nüüd president Donald Trumpile allkirjastamiseks. Vabariiklaste juhitud esindajate koda võttis sanktsioonide paketi vastu häältega 262-159, vahendab AFP. See on kõige ulatuslikum USA seadusandlik algatus Moskva vastu alates Trumpi naasmisest ametisse. Eelnõu, mille eestvedajaks oli lahkunud senaator Lindsey Graham, annab presidendile volituse kehtestada kuni 100%-lised tariifid 5 suurimale Venemaa nafta- ja maagaasiostjale, samuti 5 riigile, mis aitavad Moskval energiasanktsioonidest kõrvale hiilida. Riigikogus algatati toitlustusteenuse käibemaksu langetamise arutelu. Keskerakonna ettepanek on langetada see 24%-lt 13%-le. Hotellide ja restoranide liidu andmetel on toitlustussektori kasumlikkus pea olematu ja kahjumis ettevõtete arv järjest kasvab. Sektoris tegutseb ligi 3200 ettevõtet ja juba üle 1000 on maksuvõlglased. Võlg on kokku ligi 14 miljonit eurot. Tallinnas on siiani koolikohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasi õppimist takistab muuhulgas kehv eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osa õpilastest pole isegi algtasemel keeleoskust. Enam kui 200 Tallinna lapsest, kellel veel koolikohta pole, on 120 ülemineku koolidest. Abilinnapea Andrei Kante selgitas ERR-ile, et kes need lapsed on, kas neil põhikooli lõpetamise tingimused on täidetud või ei, see selgub alles tulevikus, kui nendega ühendust võetakse. Belgia kohus otsustas, et riigi rahandusministeerium ei saa teha otsuseid külmutatud Venemaa varade osas, vahendab Reuters. Ministeeriumil puudub seaduslik volitus keelduda Brüsseli arvelduskojas hoitavate Venemaa panga BCS külmutatud varade vabastamisest. Otsus kehtib ainult selle finantskontserni kohta, kuid ka teisi rahandusministeeriumi sama mehanismi alusel tehtud otsuseid võib vaidlustada, kui Belgia oma õigusraamistiku üle ei vaata.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub edela või lõuna tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on päeval 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 16 kraadi.
0: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
3: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Kell on 5:07 saanud ja Mart Mardisalu ja Britta-Mari Alaskos teiega seda neljapäeva hommikut veetmas, vastuvõtmas. Ei tea, Mart, mis uudistest nüüd alustada. Kas me räägime Kusti Salmist? Kas me räägime sellest, kuidas vangla on vaadanud ühe kontserdi korraldaja andmeid? Võt ei oskagi kohe kuskilt alustada täna hommikul.
4: Kusti Salmist me räägime täna, sest kõigepealt tere hommikust teile, head raadiokuulajad. Tõesti on hea meel teiega taas täna hommikul see päev käima tõmmata. Õnneks praegu hetkel ka veel ei saja. Osunud, et saame kenasti kuivalt nii-öelda korraliku haardega ennast asfaldi peal päevaks käima lükata. Aga Britta, sinu jutu juurde tagasi tulles, no Kusti Salmist mulle tundub, et me tänast saates vist räägime niikuinii veel, eks?
3: Ilmselt küll, jah.
4: Võibolla alustaks siis vanglast, saaks selle teema kuidagi kiirelt kaerast maha.
3: Vaatame kohe varsti Mardi ka nendele kõige popimatele pealkirjadele otsa ka, aga tõesti ma hommikul juba nägin Postimehes on selline artikkel, kus konserti korraldaja Gunnar Viese on tõstatunud küsimuse, et miks siis vangla on tema koduandmeid vaadanud ja muidugi oli mehe esimeseks mõtteks see, et kas talle on kong valmis pandud juba või mis värk ikkagi on, tuleb välja, et ametnik on nupule eksi kombel vajutanud. Sellised asju, no eks tegelikult digiriigis ma kujutan ette, et võib ju aegalt juhtuda, aga ise asja on see, et ei saa käega ka lüüa, et mis seal on, lasta siis nii olla, eks ole, et teispidi ma saan aru, et see on ikkagi inimese väga isiklikud andmed teispidi, et tema kodu ja muuse ärane.
4: Absoluutselt selliseid eksitusi, selliseid vigu peaks püüdma vältida maksimaalsel tasemel. See viib selle sama juurde nende isikute andmete ja siukse kuidagi avaliku huvi nüüd kokkupõrkeni, millest meil on siin viimastel kuudel ju väga palju juttu olnud. Millised siis ikkagi on need piirid ja võimalused, mille raames ametnikud tohivad inimeste asju üle vaadata, eks?
3: Nii et head kuulejad, võibolla on teil natuke kiirem hommik täna ja kui ei ole jõudnud lehti sirvida või võibolla lahtiga neid portaale teha, siis oleme Mardiga teile abiks ja seda juba umbes 5 minuti pärast. Enne seda kuulame natuke Beyoncéd.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
3: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee.
4: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Kuku hommikuraadio.
6: Vaatame nüüd neid pealkirju, mis meile täna hommikul vastu vaatavad ja kus juures ma jäin mõtlema sellele, kuidas Erki Koort meile eile ütles, et me Eestis ja üleüldse tegelikult Balti riikides hästi palju paneme rõhku Briti inforuumile sellisel kujul, Briti meediale
7: nii,
6: ja mitte Saksamaale.
7: Ja täna sa otsustasid selle vea parandada.
6: Täna ma otsustasin vea kohe parandada, võtsin lahti näiteks Spiegeli, võtsin lahti Die Zeiti, aga väga palju juttu on Donald Trumpist. Näiteks Spiegel esikülg paksult täis, räägitakse sellest, kuidas Trump ähvardab Euroopa Liitu väga kõrgete tariifidega, nii edasi, räägitakse sellest, kuidas Trump kaotas ju ülemkohtus, rünnak tema valimiste vastu jätkub, nii edasi. Nii et väga Trumpi keskne on täna sakslaste no, Spiegel.
7: Kogu maailm on Trumpi keskne, ja, sellest ei saa me üle ka ümber. Et eks need Trump on ka aru saadavalt täna esikaantel eile öisete kommentaaridega mitmetele olulistele teemale, mida ta ka muuhulgas Euroopa küsimustes ju tegi, et kui ajakirjanikud küsisid talt, kuidas ta suhtub selles, et Ursula von der Leyen pakkus näiteks, ma ei oska öelda, kas Kanada on rivaal USA-le, päris mitte, aga naaber, igal juhul suhted Kanada peaministri Carney ja Trumpi vahel ei ole täna ju teadaolevalt kõige paremad ja nüüd kui eile Ursula von der Leyen tegi ettepaneku Carneyle, et olge hea, et Kanada on palutud Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks, siis selle peale muidugi Valge Maja peremees ei saanud reageerimata jätta, eks, et ei, kui selline asi peaks juhtuma, siis kogu Euroopa saab selle numbri välja seal ütles.
6: Kas see on natuke see, et mind ei kutsutud sünnipäevale?
7: See võib olla natukene, või kindlasti seda see muidugi ongi, arvestades meest, kelle ego on kogu päikese süsteemi suurune, eks kui mitte suurem, siis ma arvan, et selline nina nips tal kindlasti märkamatuks ei jäänud. Eks see tegelikult oleme ausad oli ka ju, ma usun, selle eilse Euroopa Liidu komissioni presidendi ja Kanada peaministri ühise sammu eesmärk Trumpile just nimelt see nina nips anda.
6: No kella 9 paiku me saame kuulata seda, mis Euroopa tasemel toimus natuke
7: meil on
6: pikemalt.
7: Oma meil on oma Euroopas. Mees.
6: Vaata kui hästi Kuku raadio läheb, meil on korrespondent on Strasbourgis, aga Sander Punamäe on ju hetkel jätkuvalt Strasbourgis, tema kuulas ka Ursula von der Leyeni kõnet, pärast poole ta oli ka vestlusringis Eesti saadikutega ja tuli ja nii palju kui ma tean, siis seal ikkagi selles jutus lõpus , mis Sander meil eetris räägib , eks seal tuleb teemaks ka see sama Kanada ja see pakkumine , mis siis Ursula von der Leyen Kanadale tegi , nii et sellest saame kõigest veel natuke hiljemgi .
7: Kui Trumpiga nüüd no siis kaude või ka otse , kuidas võtta , mõlemad sobivad , jätkata , siis noh , üks oluline uudis tuleb eile öösel Ameerika Ühendriikidest ka , see on nüüd päriselt oluline . Ameerika Ühendriikide keskpank , see on siis Föderaalreserv , tõstis eile intresse 0.25%, 0.25%, lootuses , et see paneb siis kuidagi kaane peale Ameerika Ühendriikides olevale väga kõrgele inflatsioonile . Uued numbrid on siis senise 3.75% asemel 4%. Ameerika Ühendriigid on sarnaselt noh , Euroopaga maadelnud pikalt kõrge inflatsiooniga . Nad sooviksid selle jätta sinna 2% piiresse ja nüüd loodavad nad , et see intressi tõus aitab seda probleemi lahendada . Eksperdid on juba öelnud , et sellest veerandist protsendipunktist piisata ei pruugi , et me võime lähiaegadel näha veel intresside kerget tõusu , aga eks seda peab elu näitama . No Valge Maja ja nüüd meil tuleb see Trump mängu , eks Valge Maja ja president Trump isiklikult on kogu aeg asjale vastu olnud , noh , öeldes , et odava raha pakkumine on aluseks Ameerika Ühendriikide õitsengule ja noh , paraku on ta aluseks ka elukalliduse tõusule ning ameeriklaste suust on seda nurinat järjest rohkem ja rohkem ju siin viimastel aegadel kuulda olnud . Ja noh , veel me peame ka meeles hoidma seda , et majanduslik hakkamasaamine on Ameerika Ühendriikide või ameeriklaste jaoks teema number üks ja see on olnud sellisena püsivalt konstantselt ka noh , kõigis Trumpi seisukohtades , veel enam väga paljud ka oma välispoliitilised otsused , välismajandusega seotud otsused on ta põhjendanud just sellega , et need muudavad ameeriklaste elu paremaks . Pooleteise kuu pärast seisavad ees teadupärast kongressi vahevalimised ja eks need siis pea näitama , kui palju ameeriklased täna neis küsimustes presidenti usaldavad , tänased toetusnumbrid vabariiklastele kõige paremad ei ole ja noh , näis , kuidas siis tänu kõrgematele intressidele kallinev laenuraha muuhulgas kodu soetamiseks , muudeks suuremateks ostudeks , kuidas see siis Valge Maja ja vabariiklaste positsioonidele mõjub. Ja siin on üks nii-öelda nagu siuke allhoovus või motiiv veel selle otsuse neid intressimäärasid tõsta võttis vastu, okei, Föderaalreservi nõukogu, seal on inimesi palju, aga selle juht on suhteliselt värskelt ametis Kevin Warsh, kelle pani ametisse president Trump ise. No mäletame terve möödunud poolteist aastat kakles president eelmise Ühendriikide keskpanga juhi Jerome Powelliga, kelle üks selliseid baas seisukohti fiskaalpoliitika ajamises oligi, noh, intresside tõstmine, et sellega peab kuidagi nagu ohjeldama inflatsiooni Ameerikas. Trump oli sellele vastu, sealt tekkis meeste vahel tohutu riid, mis läks teine kord väga inetuks ja noh, nüüd on siis selle otsuse vastu võtnud, mida Powellile ei lubatud Trumpi poolt määratud Walsh. Trump ise oma eile üldsetes kommentaarides Walshi ei kritiseerinud noh, nii-öelda isiklikult või nimega. Küll aga kritiseeris Föderaalreservi nõukogu ütles, et need ei tea, mida nad asjadest, milliseid otsuseid nad teevad ja et ameeriklased on ära teeninud selle, et nende raha oleks odav, kättesaadav. Ühesõnaga seda mängu tuleb jälgida. Ja noh, see puudutab otseselt ka Euroopat. Ameerika Ühendriikide Euroopa kaubavahetus on suur ja intressi tõusud Ameerika Ühendriikides kindlasti ei jäta puudutamata ka meie elu siinpool suurt lompi.
6: Selge see ja El Niño jätkuvalt ma loen, palju ameeriklased just sotsiaalmeedias sellepärast muretsevad, et mis paugu see võib panna, nüüd ütleme kütusele, toiduhindadele, kõigele muule säärasele, et ma ei ole veel väga kuulnud riigijuhte või riigisüksid tipptegelesi need asju kommenteerimas, aga noh, nii nagu kohta on muidugi arvatud, et eks ta Lõuna-Ameerikat ilmselt no, lõikab maakera pooleks, eks ole, laiupidi.
7: Ta lõikab maakera pooleks ja noh, ma ütleme, see päev, see mure, see on vist see suhtumine.
6: Ja, just, aga vot ma ei tahaks tegelikult üldse jätkata halvade uudistega.
7: Aga sul on...
6: Mul on üks väga...
7: Üks ikkagi varuks.
6: Ma olen isiklikult jälginud ühte lugu ja see nüüd on nii õnnetult muidugi lõppenud ja...
7: Aga räägi
6: ja...
7: ära, ma luban sulle.
6: Ma räägin ära, see on õnnetult lõppenud, aga siin britid, no muidugi nüüd ma juba olen tagasi briti meedias väga kiirelt, aga britid on juba siin viimased paar päeva otsinud Suffolki piirkonnas ühte poissi, 3-aastast poissi ja ma tegelikult nägin esimest korda seda klippi üldse sotsiaalmeedias, BBC vist jagas seda, et pisikene sükka 3-aastane poiss punaste juustega mängib mänguväljakul, karussel ümber jookseb ja järsku ühel hetkel kaamerapildis teda enam ei ole, ta ei olnud üksi seal mänguväljakul, oli lähedasega koos, aga kadus ära, lihtsalt kadus mänguväljakult ära. Ja poiss võis siis joosta kuhugi, minna sa tea, aga suur murekoht oli nende otsingute valguses see, et see väike poiss on, esiteks ta on autistlik ja teiseks ta on ka, ei kuule. Ja kuulmisega on ka väga-väga tõsised probleemid, mis tähendab seda, et kui ikkagi lähedased ju hüüavad, siis ta ei oska sellele reageerida ja samas nüüd muidugi hämmastav oli vaadata, kuidas meeletult paljud inimesed läksid appi. Lõppude lõpuks siin oli üle 1300 inimese, kes läksid seda väikest poissi otsima ja kaduma läks ta siis nüüd üleeile, aga võt täna hommikul on ja selles mõttes väga nukrad uudised, The Guardian kirjutab ka, et politsei on teada annud, et on leitud mingi keha, nad ei ole kinnitanud, kas on see poiss või mitte, aga väga-väga õnnetu lugu iga tahes. Et siin kohal ei ole kuulnudki sellist lugu, eks ole, et väike poiss niimoodi võib minema panna, aga kahjuks ja väga-väga kurb lugu. Siia peab kohe võtma mõne toreda uudise ka maailmast.
7: No ma ei tea, kas see on tõesti kurb lugu, aga ma ei tea, kahtust ette saab seda toredaks pidada. Sina oled kindlasti ka kuulnud seda ütlemist või ütelust elukestvast õppest, et
6: muidugi,
7: iga järgmine muidugi. Haridus on uus kiht sinu niigi säravatel teadmistel, aga me kõik siin, kes me siin ühe-kahe haridusega võibolla hakkama saame, oleme ausalt öeldes poisikesed, mulle torkas silma üks tore lugu inimesest, kellest võib saada, kui ta sellise tempoga jätkab maailma kõige haritum inimene. New York Times on siin paar päeva tagasi üllitanud artikli ühest noorest 31 aasta vanusest Uus-Meremaa kutist James Beatsonist, kellel on tänaseks juba 12 erineva kraadiga kõrgharidust. Seal hulgas on seal, ta alustas muidugi patrioodina Uus-Meremaalt Aucklandi ülikoolist, aga see oli alles soendus, sest pärast seda on võetud magistrikraadid Harvardist, on võetud Oxfordist, on võetud Stanfordist, on võetud Pennsylvania ülikoolist, on võetud Princetonist, on võetud Cornellist, on võetud Dartmouthist, King's Collegeist, Tsinghua ülikoolist, Pekingist ja see teeg on jätkub 31 aastane. Ja noorherra on selles mõttes võtnud ka nagu hästi laialt skaalal oma teadmiste arendamise ette, et see ei ole selles mõttes nii-öelda ühe valdkonna keskne olnud see tema haridustee.
6: Et
7: on üle kogu spektri, see on siin ikkagi majandusest, matemaatikast, kaunite kunstideni ühiskonnateadused sinna vahele välja. Tal ema ütleb siin, et poisi selline erakordsed võimed omandada just arvulisi teadmisi reaalaineid avaldusid juba varajases nooruses. Varakult läks poiss ka malet õppima, sealt hakkas asi pihta, aga sellest artiklist jääb see ebaselgeks, et miks ta seda kõike teeb. Et
6: motiiv on teadmata.
7: Ta on ise ka siin kommenteerinud, öelnud, et talle meeldib maailma asjadega ja toimemehanismidega kursis olla ja sellest tulenevalt pühendab ta jätkuvalt aega ja kavatseb seda ka tulevikus teha enda harimisele, et tema silmaring oleks võimalikult lai ja tema teadmised sügavad. Samal ajal on oluline ära märkida ka, et ta ei ole lihtsalt inimene, kes nagu tärni pärast mingit kraade korjab, mis seal salata, teine kord kohtab ju sellised inimesi ka eks elus.
6: Okay.
7: Ta on väga eduka ettevõtte looja ja selle tänane nõukogu esimees, tema ettevõtte tegeleb arva nüüd ära, millega.
6: Tehisaru.
7: Ei ole tehisaru. Tema ettevõtte tegeleb noorte konsulteerimisega küsimustes, kuidas võimalikult efektiivselt, soodsalt ja sinu oskustele vastavalt võimaldada endale võimalikult head kõrgharidust. Ehk siis neid samu ülikoolikraade, mida tema hulgaliselt endale juba kogunud on.
6: Kes see sihtrühm sellel asjal on? Või?
7: No selle ettevõtte väärtuseks New York Timesi põhjal loetakse 600 miljonit dollarit täna. Mis Ütleme asja? Niimoodi, et me ei räägi väike ettevõttest. Me räägime sellest, et globaalselt ilmselt, ma kujutan ette, härra Beatonil on jälgijaid maailmas palju, kes tema soovitusi siis kuidagi arvestavad või neid vähemalt jälgivad. Ma vaatasin mu pulli pärast lihtsalt, et mingi võrdlus tekiks, et kas kuhu ta näiteks Guinnessi raamatus selliste kraadide arvuga jõuaks. No tuleb välja, et Guinness mingil põhjusel ei olegi endale nii-öelda kõrghariduskraade eraldi siis rekordi kriteeriumina seal üles märkinud või sellist kategooriat loonud, aga no siin vähemalt Google'i andmetel teada olevalt täna on maailma rekord summeeritult erinevate kõrghariduste omandamise osas ühe kellegi itaallase Luciano Baietti käes, kellel neid pidavad olema 15. Aga noh, arvestades, et see uus meremaa kutt, keda New York Timesi artikkel nimetab tõenäoliselt noh, uus meremaa kindlasti, kui mitte maailma üheks kõige haritumaks inimeseks, et on alles 32 aastane, siis noh, need kolm kraadikest, mis teda praegu lahutavad selle härra Baietti rekordist on, ma usun, suhteliselt lihtsalt tehtavad.
6: Tartu Postimehes on üks väga, väga oluline pealkiri. Kaubamajal puudus üks akna ruut. Miks? See on väga vahva artikkel. Tähelepanelik jalakäija pani Tartu kaubamaja juures kolmapäeval tähele, et sissekäigu kohal on puudu üks akna ruut. Ja lõpuks on siis selgitatud, et tehakse ehitustöid. Aga see Tartu Postimees täna hommikul siis kolmandal kohal. Tundub, et inimesed järelikult ka klikivad sinu peale täpselt nii nagu mina. Miks siis ikkagi Tartu kaubamajal üks akna ruut puud oli? Nüüd teame, mis selle müsteeriumi vastuseks
7: no just,
6: oli.
7: Küsi lihtne, aus, otsene küsimus ja siis kõik püüavad sealt mingisuguseid vastuseid enda jaoks.
6: Saarte häälel oli siin kas kuu aega tagasi. Oli üks ka samast kastmest suurepärane pealkirja artikkel, et mis oli, et kesklinnas kaevatakse auku, et vaadata, mis seal sees on.
7: Miks?
6: Miks?
7: Tänaval oli näha kõndivat inimest. Miks?
6: Et ikkagi uudisimu peab meil säilima.
7: Kuhu me selle eluga britakene niimoodi jõuame, seda sama küsimust retooriliselt võiks küsida muidugi kõikide raadiokuulejate käest. Mulle torkas silma üks eilne uudis meie kaupmeeste liidult. No võtse sama, me põgusalt sinuga eile puudutasime oma hommikusaates ka seda toidu käibemaksu teemateks ja seda Lätiga suhestumist ja mulle nüüd torkas silma kaupmeeste liidu sõnum siis eilne, et suvel Lätis ju siis tõesti neid toiduainete käibemaksu hindu teatud kaubagruppidele langetati ja nüüd siis viimastel andmetel see käibemaksu langus on jõudnud reaalselt ka poodide hindadesse. Need hinnad on keskmiselt alla tulnud ligi 8,5%, täpsemalt 8,32, et keegi ei saaks kuskilt teks kinni võtta. Ehk siis noh, kaupmeeste liidu point selle uudise pedaliseerimisel on kindlasti see, et need jutud sellest just kui käibemaksu langetus ei pruugi jõuda lõpphindadesse, noh vähemalt selle Läti näite puhul ja vähemalt selle paari kuu näite puhul, eks me ei tea, mida need hinnad edaspidi teevad. Ju nad võibolla vaikselt hakkavad jälle ülespoole kerima, aga noh, ei vasta siis tõele, et antud juhul Läti puhul, nendel konkreetsete näidete puhul on toiduainete hinnad langenud 8,3%.
6: Ja veel enne uudiseid kiirelt pilk Ida-Virumaale, kui on mõni kuuleja, kes sarnaselt minule tunneb, et on natukene nendest uudistest maha jäänud, et mis seal õieti Kohtla-Järvel ikkagi toimus. Me teame, et tõesti verine arvete klaarimine seal oli üks inimene sai ka surma. Täna hommikul tegelikult juba umbes 10 minuti pärast teeme juttu põhjaranniku ajakirjaniku Eerik Kaldaga, kes on neid lugusid algusest peale kirjutanud ja oskab meile ilmselt vastata ka küsimusele, kas selline arvete klaarimine just 90-tate stiilis, kas see on jätkuvalt norm. Aga nüüd on kell 7.31 ja lubame eetrisse värsked lühiuudised.
8: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Kaitseministeeriumi endise kantsleri Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moonahankimisel tehtud otsuste eest kaitseminister Hanno Pevkur. Salm selgitas esimeses stuudios, et Ukrainal oli kiiresti relvastust vaja. Suured tuntud moonatootjad küsisid mitmekord

0: rakettidega. Üle kogu riigi kuulutati välja ulatuslik õhuhäire. Õhuväe teatel rünnati Kiievit, Niprood ja Saporiisiat. Kiievis tabasid raketid ühte kontorit ja elumaju kahes linnaosas. Vigastada sai vähemalt 12 inimest, nende hulgas 2 last. USA kongress kiitis heaks uued laiaulatuslikud sanktsioonid, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. See on kõige ulatuslikum seadusandlik algatus Moskva vastu alates Donald Trumpi naasmisest ametisse. Eelnõu, mille eestvedajaks oli lahkunud senaator Lindsey Graham, annab presidendile volituse kehtestada kuni 100%-lised tariifid 5 suurimale Venemaa nafta- ja maagaasi ostjale, samuti 5 riigile, mis aitavad Moskval energiasanktsioonidest kõrvale hiilida. Riigikogus algatati toitlustusteenuse käibemaksu langetamise arutelu. Keskerakonna ettepanek on langetada see 24%-lt 13%-le. Hotellide ja restoranide liidu andmetel on toitlustussektori kasumlikkus pea olematu ja kahjumis ettevõtete arv järjest kasvab. Sektoris tegutseb ligi 3200 ettevõtet ja juba üle 1000 neist on maksuvõlglased. Võlg on kokku pea 14 miljonit eurot.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela või lõuna tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on päeval 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 16 kraadi.
2: Vanemuise veerand.
3: Balletiõhtu Valgusaknas tango esietenduse eel räägime juttu Rahvusteatri vanemuine balletijuhi Jevgeni Kriibiga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
4: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
5: Tere!
4: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
5: Kuule!
4: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
5: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
4: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikätt. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89. Või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
7: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
8: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
9: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
8: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
10: Raadio Kuku.
11: Teeme neljapäevase esimese liiklusülevaate, mis pilt on meie teedel praegu kell 7.36.
12: Ma vaatan kõigepealt Targa tee liiklusrakendust. Kõigepealt on vaja teile öelda, et täna hommikul siin väga värskelt suhteliselt 10 minutit tagasi on sellest teada andud, on Tallinn-Pärnu maanteel 26. kilomeetril seal kusagil Ääsmäe kandis siis toimunud raske liiklusõnnetus. Täpsemalt ei ole teada, mis seal juhtus, aga ilmselt tuleb siis arvestada sellega, et antud lõiku läbides võib seal see liiklemine aeglasem selle avarii tõttu olla. Muidu Eesti suurematele maanteedele peale vaadates tundub, et olukord on jätkuvalt selles mõttes okei, et toimuvad suurematel maanteedel tee-ehitustööd, remonditööd, nendega peab arvestama, muidu on aga liikluselud olud okei. Ja kui ma vaatan nüüd

0: kiirelt pilgu peale ka Tartule, milline on linnaliikluse seis seal, siis hetkel mul suurematest liiklusummikutest või seisakutest Tartust rääkides põhjust neid ära markeerida ei ole, nii et hetkel veel Tartus hommikune liiklus sujub kenasti.
1: Vaatan ka Veisi rakenduses seda Ääsmäe kandis juhtunud avariid ja see tundub, et on juhtunud vahetult enne seda haru, kus üks suund läheb siis Haapsalu poole ja teine Pärnu poole ja kus on see Alexela tankla ka. Seal koha peal tõesti mingi sündmus hetkel käib, aga ummikud selle tõttu seal siiski ei ole. Ja kui vaatame nüüd ikkagi ka pealinna täitsa sisse, mis pilt meile sealt vastu vaatab, siis üsna lahja veel praegusel kellaajal. Tammsaare teel on ka ummik tegelikult üsna lühi. 11 kilometrit tunnis on Tammsaare teel siis see liikumiskiirus
0: kihutam
1: ja on täielik ja Paldiski maanteel hakkab vaikselt Harku järve kõrval juba ummik kujunema, seal on 30 kilometrit liikumiskiiruseks, aga samas ka Nõmme turu juures, sama lugu hakkab vaikselt juba tekkima aga täitsa umbes tundub, et on praegu olukord juba siin Peterburi teel kus on tee tööd, seal on palju autosid ja ka Türnpu tänaval, see sama pudeli kael kus kohast kõik siis Laagna teelt linn jõuavad, seal on 8 kilometrit liikumiskiiruseks. Kuid eks seal peab ootama ju ka selle foori taga, nii et ootate te hetkel foori taga, olete te ummikus, võibolla maanteel kiirema kiirusega, siis soovime teile muidugi kahtlemata turvalist sõitu.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kohtla-Järvel on päris tõsine uurimine käimas, sellepärast et natuke aega tagasi ühe arvete klaarimise käigus sai seal ka inimene surma, rääkimata sellest, et kohalike sõnul on just kui 90. Tagasi. No kas see tõesti on nii ja mis täpsemalt ikkagi juhtus, seda saame nüüd uurida Põhjaranniku ajakirjanikult, healt ametikaaslaselt Eerik Kalda meil telefoniliinil. Tere hommikust!
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Räägiks kohe alustuseks selgeks, mis seal siis juhtus, millal oli see nüüd nädalavahetusel?
2: Jah, see juhtus pühapäeva õhtul, et mis seal täpselt juhtus, küllab neid detaile praegu politsei selgitab ja uurib, aga laias plaanis võib öelda, et lihtsalt kahe seltskonna konflikt, mis sai alguse siis läinud reedel ühes Narva baaris, kus siis väidetavalt olla üks noormes siis löönud kohaliku neiut ja siis selle järel siis otsustati nii-öelda
1: kätte maksta, jah.
2: Kaks päeva hiljem just kui sotid selgeks teha nii-öelda, kas seal oli plaan algusest peale juba mingiks vägivaldseks tegevuseks või mitte, seda võib vaid oletada praegu, kuna olid ka mingid relvad ja mingisugused löögivahendid seal just kui, aga küllab jah, need detaile me saame teada siis hiljem juba, kui uurimine need välja selgitab.
3: Et alguse sai olukord ikkagi suhteliselt triviaalsest, sellist reede õhtusest kergete alkoholi mõjutustega tülist mingis Narva baaris.
2: Nii meile on nüüd seda nagu selgitatud ja räägitud, et see arusaamatus, mis seal tekkis väidetavalt, oli ka politsei seal kohal käinud seda lahendamas, aga siis just kui oli juba olukord samal õhtul oli lahenenud või samal ööl, ja aga siis nii-öelda jätku olukorrana siis jätkus Kohtla-Järvel kaks päeva hiljem.
1: See hilisem kokkusaamine, ma vaatasin nii palju kui meedias silma jäi, et ka vanused olid ju päris erinevad, et me ei räägi siin, et ainult 20. Alguses noormehed kokku said, seal oli ikkagi ka, ma saan aru, 40 aastaseid peale, et see on, võiks eeldada, et need ei olnud mingid sama seltskonna inimesed algselt.
2: Eks täpselt seda ei tea, ma arvan, et mingid tuttavaid seal aeti kokku erinevast vanusest ja erineva taustaga, inimesi küllab siis mingil põhjusel ikkagi jah, et see inimene, kes praegu näiteks on tagaotsitav, on minu teada ka varem kriminaalkorras karistatud.
3: No seal vist oli teisigi neid inimesi, kes on ka varem politsei huviorbiiti sattunud.
2: Küllap oli sellepärast, et küllap oli ka plaanis, ütleme nii, mingitel inimestel kindlustada oma nii-öelda sellist jõudu või sellist tuge, et küllab siis otsiti ka vastavaid inimesi selleks.
3: No just, mulle jäi nendest ilmunud ajalehe artiklitest ka pigem mulje, et arvamusfestivalile sinna garaaside vahele kokku ei sõidetud, et ju seal ikkagi plaanis oli asjad nii-öelda paika panna.
2: No jah, et kui siin on siin sealt kostnud nagu väiteid, et me tahtsime lihtsalt rääkida ja meil poolt plaanis midagi vägivaldset teha, siis samas kui on jutt sellest, et Narvast läks teele 4 autotäit inimesi, et jutu rääkimiseks ei ole vaja sulle 4 autotäit inimesi kuskile Kohtla-Järvele transportida, et et küllab seal oldi valmis ka selliseks füüsiliseks vastasseisuks.
3: Mida seal, poolt. Eerik, mida seal kuulda täpsemalt on? No, nende ajaleheartiklite põhjal jääb mulje, et selles pühapäevases traagilise lõpuga konfliktis osales no, umbes 20 inimest, aga siit sealt sotsiaalmeediast on läbi käinud ka suuremaid numbreid, siin 30 inimest ja rohkem. Mida seal koha peal räägitakse, palju need inimesi siis võis seal üksteise vastu koondunud olla?
2: No vaevalt seal kedagi neid päid keegi registreeris või luges, et küllab see, need on numbrid on hinnangulised, eks politsei praegu ka tegeleb kõiki nende asjaolude ja asjasse puutuvate inimeste kindlaks tegemisega, noh ma praegu siiski noh, ei ole alust arvata, et neid seal nüüd sadade kaupa oli, et noh, et kas 20 või 30 see lõppkokkuvõttes ei oma ju selle sündmuse või toimumise seisukohalt hetkel nagu väga suurt tähendust, et tähendust omab see, et mis seal siis juhtus ja miks juhtus ja kas süüdlased saadakse kätte ja nad saavad kohtu ette toodud.
1: Kes oli see noor mees, kes siis hukkus? Temast mitmeid artikleid küll olen vilksamisiga näinud, aga see ainuke kõige valusamalt saanud inimene, siis mida tema kohta räägitud on?
2: No ega ta ei ole mingi tuntud inimene, ta on, mis mina saan aru, et ta on Narvast pärit noormees, selline tavaline nii-öelda noormees, ja ega temast väga palju teada ei ole, noh, sõbrad ütlevad, et ta on tore ja oli tore ja vahva ja hea poiss ja nii edasi, noh, et küllab me saame siis midagi teada pärast seda, kui politsei on selgitanud selle asja, et
1: Aga kuidas see kogu lugu, Erik, sinuni üldse jõudis? Ma mõtlen, et kui ise selle ikkagi selles samas piirkonnas seal kirjutada ja toimetada, mis oli kohe see, mis andis mõista, et siin on mingi suurem lugu taga?
2: Minuni jõudis ta huvitaval kombel, et ma olin just sel hetkel, no või mitte sel hetkel, vaid järgmise päeva hommikul, olin politseis oma hoopis teise teemaga seoses ja kohtusin politseiprefektiga ja siis ma kuulsin, et politsei tegeleb ühe tõsisema sellise nädalavahetusel Kohtla-Järvel aset leidnud intsidentiga ja nad valmistasid ette ka sellist laiemat pressiteadet selle kohta, et see oli esimene info mul, mis mul oli, et enne seda, kui laiem avalikus teada sai, siis noh, mina kuulsin seda jah, nagu otse politsei allikatest.
1: Aga mis need numbrid praeguseks seisuks on, kui me räägime, et okei, üks inimene sai surma, seal oli ju ka mitu inimest, kes viga said selles arvete klaarimises ja muidugi rääkimata sellest, et väga palju inimesi on, no ma ei tea, väga palju on liialdus võibolla, aga mitmeid on nüüd politsei kahtlustamas või ka veel tagaotsimas, et mis see seis praegu on üldse nendega?
2: No minu teada on praegusel hetkel tagaotsitav vaid üks, algul oli neid kolm. Palju neid kahtlusaluseid lõpuks on, seda ei tea, ma tean, et praegu prokuratuur vist taotleb 4 inimese vahi alla võtmist ja küllab neid võib veel tulla, noh, sõltub kuidas uurimine, mida selgitab. Viga saanud koha peal oli vist 3 inimest, pärast veel kaks vist pöördusid veel haiglasse ise. Noh, minu teada selliseid tõsisemaid vigastusi rohkem kellelgi nagu praegu teada olevalt ei ole.
3: Selle hukkunuga seoses minule ausalt öeldes on jäänud ebaselgeks, kas temal need surmavad vigastused põhjustas tulirelv või mingi muu.
2: Noh, küllab seda ekspertiis nüüd tuvastab, aga nii palju kui teada on, siis kuuli haavud emal ei olnud, et seal küll oli kõlas väidetavalt koha peal lask, aga nii palju kui on teada, siis vist siiski need vigastused selle hukkunule tekitati siiski mingit muul moel, et jah, et kas seal oli mingi kurikas mängus ja siis rusikate jalgadega teda peksti, noh, eks see selgub, jah.
1: Aga vaatan ka neid tagaotsitavate meeste pilte, kes siin veel tõesti, neid oli kolm varem ja no siin kellel on kaelatetoveering, kellel on nina varasemalt juba natuke vist viltu kuskil löödud ja ei ole nad kindlasti noored, toredad poisid pealt näha, et tegemist on ikkagi selgelt vanemate meestega, kes on elu näinud ja ka tulles nüüd siia selle juurde, kuidas kohalikud on rääkinud just 90-ndad oleks tagasi. No kõik kogu selle loo põhjal ja nende piltide järgi, no tõesti vabandust, mis nägu need inimesed on, see on nagu 90-ndad oleks tagasi. Eerik, mis sinu tunnetus selle kohta on? Kas nad on tagasi? No, võib-olla ära läinudki?
2: Eks inimesed muidugi, ei noh, kindlasti nad on ära läinud, et ka siis Ida-Virumaa on praegu on päris turvaline elu, et sellepärast on ka inimesed väga šokeeritud sellest juhtumist, et kui me siin võtame siin politsei igapäevased politsei teated lahti, siis noh, mis me seal näeme, noh, kõige karmimad lood on võib-olla mingit sellised lähisuhte vägivalla juhtumid või mingisugused seal liikluse teemad, aga jah, muidugi inimesed praegu on šokis sellepärast, et ja võrdlevad 90-ndatega, sellepärast see ongi erakordne sündmus ja see ei ole nagu tavaline. Ja inimesed küsivad, et mis toimub, et ega siis ja vaatavad politsei poole ka, et kuulge, et kus teie silmad on, et kuidas sellised asjad saavad juhtuda, et ja noh, et eks politsei on ka suhteliselt üllatunud sellest juhtumist, sest et noh, et mingisuguseid hoiatusmärke või signaale, et midagi sellist võib juhtuda, ei ole ju kusagil olnud märgata. Et noh, meil ei ole nagu sellised mingisugused jõukusid, kes liiguvad tänavatel ja omavahel arveid klaarivad või noh, ei ole sellist olukorda, kus inimesed peaksid kartma tänaval käia või liikuda. Et sellepärast ongi inimesed üsna ehmunud ja üllatunud, jah?
3: Ilmselt jah, selle toimuva mastaapsus ja nende selles konfliktis osalenud inimeste arv on ka selline, mis kõiki šokeerib ja need 30 aasta tagused sündmused, noh, kus igapäevaselt, eks neid hulle uudiseid üle kogu Eesti, eks tuli, kuidagi noh, inimestele ekstra korda läheb.
2: No jah, et kui me noh, räägime siin noorte tegevusest ja kuritegevusest, siis noh, me ei pea ka kaugele minema, eks see asju juhtub ka ju mujal Eestis.
3: No, ma
2: ja mäletame need jõhkrad peksmised ja tapmised Pärnus, Jõgeval ja kus iganes Eesti eri paigus on olnud ju ka nagu üsna ehmatavad avalikuse jaoks ja seal on ka olnud noored nagu seotud, et ka on inimesed küsinud, et mis toimub, et kuidas selline asi võimalik on, aga näete, on ja sellised asju juhtub, et eks siis siin tulebki neid analüüse teha nendel inimestel, kes tegelevad siin noortega hariduse arendamise ja edendamisega, ka politseil tuleb vaadata peeglisse, et kuidas sellised olukordi edaspidi nagu vältida.
3: Eerik, aga kas mingisugust sellist noh, nagu rivaliteeti, ütleme Narva ja Kohtla-Järve või Narva ja Kohtla-Järve eri osade vahel on kuidagi nagu tajuda või tunda?
2: Ei, sellist ei ole. Sellist tõesti ei ole. Ma saan aru, et te tahate ikkagi leida noh, põhjusi kuskil, et kuskil mingisugused kambad või mingisugused rivaalitsemised tegelikult ei ole ju noh, ei linnaosade vahel ega linnade vahel, võib-olla selles olukorras tõesti olid mingid sõpruskonnad, noh, mis ühed olid Narva põhine sõpruskond ja teine oli siis Kohtla-Järve põhine sõpruskond või tutvuskond, et aga see, et kusagil on mingid kambad, kes sepitsevad mingisuguseid hommikust õhtuni mingisugused kuritegusid või kallale tunge, et noh, sellist asja ei ole, nagu, et tõesti, see on kõigile väga suur ehmatus ja šokk, et keegi ei saa aru, et kuidas sellised asjad tõesti tänapäeval saavad juhtuda, aga näed, nad juhtuvad.
1: Nii et meie jutuajamise kokkuvõtteks lükkame siis ümber, ma saan aru ka selle, et ei ole nii, et see on nüüd kuidagi Ida-Virumaa värk või kuskilt seal sükkest asja võib tulla, et see on ka seal kandis täpselt samamoodi šokk, nagu oleks ta igal pool mujal Eestis.
2: Absoluutselt, täpselt samamoodi nagu oli šokk tervele Eestile need Jõgeva sündmused, nagu oli šokk ka need Pärnu see juhtum, nagu on oleme me näinud neid Viljandi, neid vägivalla, noorte vägivalla juhtumeid, eks ole, et see ei ole ju mingi asukoha põhine probleem, et kui noored noorte kontrolli alt väljub nende käitumine, et see on üldine probleem ja me peame sellega tegelema ja peame vaatama, miks sellised asjad juhtuvad ja tegema mingid järeldusi sellest.
1: Põhjaranniku ajakirjanik Erik Alda oli meil telefoniliinil suur aitäh selle ülevaate eest ja muidugi oma sisendi eest, et kuidas näed sina seda kõike koha peal. Aitäh ja palju jõudu kajastamisel.
3: Aitäh, Erik.
2: Aitäh ja palun, head päeva.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Rootsi valimised võitis ühe kohaga vasakopositsioon. USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venema vastu. Venema ründas öösel Ukrainat ballistiliste rakettidega. Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb täna kuni 19 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Rootsi vasaktsentristlik opositsioon võitis napilt parlamendi valimised, teatab SVT. Kui 99% häältest oli loetud, oli Magdalena Anderssoni leeril 349-kohalises rikstaagis 175 kohta ja see võimaldaks neil moodustada järgmise valitsuse. Ametis oleva peaministri Ulf Kristerssoni juhitaval parempoolsel blokil oli ligi 26 000 häält vähem. See tähendab, et nad saavad parlamendis ühe koha vähem. Valitsuse vahetumine Rootsis võib peatada senise valitsuskoalitsiooni püüdlused karmistada rändepoliitikat ja võidelda rangemalt jõukude põhjustatud vägivalla vastu. USA kongress kiitis heaks uued laiaulatuslikud sanktsioonid, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Õigusakt läheb nüüd president Donald Trumpile allkirjastamiseks. Vabariiklaste juhitud esindajate koda võttis sanktsioonide paketi vastu häältega 262-159, vahendab AFP. See on kõige ulatuslikum USA seadusandlik algatus Moskva vastu alates Donald Trumpi naasmisest ametisse. Eelnõu, mille eestvedajaks oli lahkunud senaator Lindsey Graham, annab presidendile volituse kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele suurimale Vene nafta- ja maagaasi ostjale, samuti viiele riigile, mis aitavad Moskval energiasanktsioonidest kõrvale hiilida. Venemaa ründas öösel Ukrainat ballistiliste rakettidega. Üle kogu riigi kuulutati välja ulatuslik õhuhäire. Õhuväe teatel rünnati Kiievit, Niprood ja Saporiisiat. Kiievis tabasid raketid ühte kontorit ja elumaju kahes linnaosas, vigastada sai vähemalt 12 inimest, nende seas kaks last. USA Keskpank tõstis intressi määrasid 25 baaspunkti võrra. Tegemist on esimese korraga 3 aasta jooksul, põhjuseks kõrge inflatsioon. Otsus langetati ühehäälselt, hoolimata president Donald Trumpi ägedast vastuseisust. Tema oli nõudnud intressi määrade langetamist. Keskpank prognoosib, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressi määra tõstmise. Riigikogus algatati toitlustusteenuse käibemaksu langetamise arutelu. Keskerakonna ettepanek on langetada see 24%-lt 13%-le. Hotellide ja restoraanide liidu andmetel on toitlustussektori kasumlikkus pea olematu ja kahjumis ettevõtete arv järjest kasvab. Sektoris tegutseb Eestis ligi 3200 ettevõtet ja juba on üle 1000 maksuvõlglase. Võlg on kokku pea 14 miljonit eurot. Tallinnas on siiani kooli kohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasi õppimist takistab muuhulgas kehv eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppe reform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osa õpilastest pole isegi algtasemel keeleoskust. Enam kui 200 Tallinna lapsest, kellel veel koolikohta ei ole, on 120 ülemineku koolidest. Abilinnapea Andrei Kante ütles ERR-ile, et kes need lapsed on ja kas neil on põhikooli lõpetamise tingimused täidetud selgub alles tulevikus, kui nendega ühendust võetakse. Ja bingoloto loosimisel võideti jackpot summas 356 506 eurot. Võitja on 65-aastane naine, kes ostis võidupileti internetist. Viimati võideti bingoloto peavõit juulikuus. Kokku on jackpot sel aastal välja loositud 4 korral.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela või lõuna tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-19 kraadi. praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
0: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
3: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm aitähkaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
5: Vanemuise veerand.
6: Balletiõhtu Valgusaknas Tango esietenduse eel räägime juttu Rahvusteatri vanemuine balletijuhi Jevgeni Kriibiga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: 25 liiki marmorit, katusebasseinid, 40 miljonit euro.
8: Sa räägid mu tulevasest kodust.
1: Oleks see vaid nii, kui su kodu just ei ole Viljandi järve ääres Krossi ehitatava spaas.
8: See on see kaua oodatud imeline Viljandi spa.
1: Just, ja kui vaadata neid pilte ka, siis või vähemalt drooni võtteid, siis vaata nagu tõesti ufod pealt näevad allikud ümmargused.
8: Ma olen käinud seda seal ümber, ma olen jälginud selle ümber. Ma olen luurel käinud kordi ja kordi. Ma olen selles mõttes ju peresidemete tõttu praegu suhteliselt sageli Viljandis ikka käimas ja siis kui ma sinna satun, siis ma püüan alati sinna alla järve juurde jalutada ja pilgu sellele ehitisele peale heita, sest noh, ma tõesti arvan, et Viljandi linn on selle spa ära teeninud, sellest on ju nii kaua räägitud, et väga pika abemega jutt juba ja kui see lõpuks valmis saab, siis noh, kõike seda arvestades, mida ta pakub, palju ta töökohti loob. No,
1: 170 umbes peaks pakkuma.
8: See on väga oluline, see on mega oluline.
1: Linnale kui selline.
8: Sinna tulevad igasugused asjad. No kujut ette lihtsalt, ma arvan, pool Lätit hakkab selles mõttes käima. Hea, lihtne tulla.
1: Jaa.
8: See hakkab teenendama talviti suusaturiste, kes Lõuna-Eestit kasutavad Viljandist, ma ei tea, Otepääle minna suuskadega sõitma on ikkagi hoopis teine tera kui Tallinnast.
1: Muidugi ja ma olen kogu aeg mõelnud, et mulle nii meeldib Viljandi, kohutavalt meeldib ja ma tahaksin, et oleks seal võtta sõike spa, kus
8: mõtle,
1: mulised
8: veest. Hommiku mantliga Ugalasse minna.
1: No näed, et siin on ikka igasuguseid rõõme küll ja veel, aga nurgakivi pandi siis 25. aasta oktoobris aasta tagasi ja võimalik avamine peaks siis nüüd mida
8: järgmisel olema. Järgmisel suvel sügisel, jah.
7: Kuku hommikuraadio.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kell Kuku hommikuraadio stuudios on 8:14 minutit. Jätkame saadet ja hakkame rääkima e-kaubandusest. Meie e-kauplejad andsid neil päevil teada sellest, et Hiina suunalise või noh, laiemalt Aasia suunalise e-kaubanduse numbrid on arvestatavalt kukkunud. Kui palju, mis põhjustel, mis edasi saab ja kas peame õppima, elama ilma temut? Neile küsimustele aitab vastata hommikuraadio külaline, kelleks on Eesti e-kaubanduse liidu juht Tõnu Väät. Tere hommikust, Tõnu.
8: Tere hommikust.
7: Kuidas siis sellega on? Ma viimase küsimusega alustakski. Kas me peame nüüd õppima toime tulema siis ilma soodsate Hiina kaupadeta?
8: Eile õhtul vaatasin YouTubeist ühte videot ja siis kaks korda viskas demo reklaami ette, nii et, et ikkagi nad on olemas, aga jah, noh, tegelikult see ei puuduta ainult meid, vaid ka meie naabreid kuni Soomeni välja, et kelle kohta meil statistikat on, et tänu sellele tollimaksule ja teisest ka tegelikult suurem võibolla isegi roll võib olla sellele, et demo on oma reklaami mahud lihtsalt maha tõmmanud tänu trahvidele ja kõigele muule, et tänu sellele on tegelikult nii kogu Baltikumis kui Soomes 80% langenud
9: nii palju
8: Aasiast ostmine, et tegelikult isegi see 80% on ka nii, et juulis oli natuke alla 60% Aasiast tellitud kauba vähenemine ja augustis isegi 93%.
9: Aga kui on nii, et Temu ja kõik need Sheinid ja asjad on endale pannud need vahelaud püsti näiteks Poola kuhugi või Tšehhi või mis iganes, kas see läheb ka siis sinna alla, et see on vähenenud või me räägime ikkagi, et nad on jokitamas mõnes mõttes?
8: Nad, seal võib olla mingil määral ka nii-öelda jokitamist, aga noh, inimene tellib ikkagi Temust, eks ju, et ükskõik kustal see ladu on. Ja tollimaksust ikkagi ka samamoodi ei pääse, et tollimaks hakkab kehtima sellest hetkest, kui kaup tuuakse Euroopa Liitu sisse, ükskõik kas tuuakse otse Temust Eestisse, tuuakse ennast Poola vahelattu, siis ikkagi peab seal registreerima ja tollimaksud maksma. Et statistikas võib olla väike hälve küll sellest sees, et tegelikult liigutatakse seda kaupa ja näidatakse nii-öelda Euroopa Liitu sisesena.
7: Rekitakse näiteks ja. Poolas, siis ta meie ja. Statistikas ja. Ju ei
8: just,
7: väljendu.
8: Just, et maksude koha pealt küll see ei muuda, aga neid ladusid on, aga noh, seal on ka see, et selle noh, vahelao tegemine on väga kulukas ja teises küljes siis, noh, Temu on tegelikult ju näiteks või Sein samamoodi on platformid, kes vahendavad, et noh, tam peaksid siis kümnete tuhandete kaupmeeste käes selle kauba võtma ja tooma kuskil Euroopas ja siis seda müüma, et see on ka kaupmeestele väga kulukas, nii et see noh, et see ei ole ainult selle tagasi.
7: Millistes kaubagruppides Tõnu see langus siis kuni 80%, ma kordan veel kuulejale, kes võibolla jätis numbri tähele panemata, millistes kaubagruppides peamiselt see langus toimunud on, oskate välja tuua?
8: No keskmine ja noh, teine number veel on see, mis on ka siuke suur, et tegelikult nii nagu sa mainisid, et Aasia ja Hiina, et noh, tegelikult see Aasia tähendab ikkagi suuresti Hiinat, sest 97% kaubast on tulnud Hiinast ja praegu tuleb 21%, et see on ka niimoodi langenud, mis noh, otseselt ongi temusalt, aga keskmine Aasias tellitud pakk on alla 30 euro väärtusega ja, ja kui noh, jälgida ka, mida inimesed tellivad, siis nad enamus ei mäletagi, mida nad tellisid, siis läksid lihtsalt, et oh, nii odav äge, väike asi, et hästi palju igast vidinaid, et noh, igasugused telefoni ümbrisest kuni kunstripsmeteni, et kõik võimalikud siuksed väiksed telefoni laadijad, ka riideid tellitakse, eks ju, mingisugused köögi tarvikud ja vahendid, et noh, siuksed pisividinad, ütleks selle kohta, et.
9: Ja nende kõigi tellimine on siis olnud languses nüüd pärast seda, kui tollimaksud on.
8: Jah, et noh, ma ise arvan tegelikult ja me arvame, et noh, see tollimaks on nagu üks asi.
7: Kui palju need muuses, lihtsalt, kui palju need tõusid?
8: 3 eurot iga kategooria eest, et kui sa tellid näiteks kööginoa, taskulambi, teksapüksid, siis sa maksad 3+3+3. Kui sa tellid 3 taskulampi, siis maksad ikka 3. Okay. Et see on per kategooria. Okay. Et, aga inimestel on ka psühholoogiliselt tekinud see, et noh, et nüüd on toll vahel ja ikkagi toll natukene kardetakse, äkki maksustatakse. Ja teine asi, et on pannud inimesed ise mõtlema, sest noh, enamus on ikkagi emotsiooni ostud, sa näed temu reklaami ja vaatad lihtsalt mingi väike vidin ei maksa mitte midagi ma tellin ja siis ei mäletata, mida ma tellisin. Et see on pandi inimese lihtsalt mõtlema, et äkki pole seda noh, jama vaja nii-öelda, eks ju. Et sealt on tulnud nii-öelda nagu natukene siukene mõistuse hääl. Ja teine asi on, mis kindlasti mõjutas, on ka see, et tegelikult need platformid on noh, maailma kõige agressiivsemad oma reklaamis. Igas aknas nad sulle näitavad kõik võimalike reklaame, rikkuvad igasuguseid seadusi, aga kuna temu sai ka 200 miljonit trahvi Euroopa komissionilt, et siis see pani ka tegelikult selle, et nad tõmbasid umbes poole võrra reklaami tagasi. Et noh, tegelikult teine mõju on ka see, et inimesed ise ei lähe selle hommikul järk üles ohmale vaatama, mis temus on. Et ta näeb lihtsalt reklaami, mingit super pakkumist, seal on ka see, et saad 50 euro eest tasuta nänni, kui tellid 20 euro eest midagi ja noh, seal siuksed sõnumid ja selle peale minnaks õnge nii-öelda.
7: Aga te ise mainisite ka, mina olen samuti tähele pannud seda, et ega need reklaamid ei ole kuskile kadunud, et noh, jätkuvalt neid ikkagi sotsiaalmeedias vaadates ju me kohtame.
8: Jaa, ei, nad on olemas, neid on lihtsalt oluliselt vähem, et see on ka kindlasti mõjutanud, aga eks see on ka kindlasti ajutine, et temu ei tulnud selleks, et tagasi tõmmata, et pigem on see selline kompamine, ilmselt siukene teadlik taktika praegu, et natukene tagasi tõmmata, et kuna on oht, et ja teine asi, nad peavad septembri lõpuks Euroopa komissionil esitama ka plaani, kuidas nad ohtlikke tooteid ja võltskaupu nii-öelda hakkavad elimineerima, et kui saavad järgmised rahvi, et selleks ongi natukene noh, teadlikult ilmselt tagasi tõmmatud tegevusi, et mitte saada järgmist suurt trahvi.
7: No just, ma tahtsingi sinna jutuga jõuda, et meil on aastaid ju räägitud sellest, et Hiina need odavad kaubad on teinekord küsitava kvaliteediga, tooraine päritolu osas on probleeme, võltskaupu esineb juurde veel poliitilised küsimused, see lapstööjõud, vähemust tagakiusamine, eksploateerimine. Äkki on Euroopa tarbija teadlikumaks saanud?
8: No, ta selles mõttes, et ei saa nagu järsku üle öö, kui tollimaks kehtestatakse, aga ma arvan, selle tulemusena ta saab teadlikumaks, et noh, loodetavasti, sest ikkagi kui inimene järsku hakkab mõtlema ja ta enam ei telli, et noh, siis ta ilmselt ikkagi mõtleb selle peale, et loodetavasti, et äkki mul on ikkagi kvaliteetsemat kaupa vaja, et
9: Swedbankil on tulnud üks värske kaubandusuuring ja selle järgi tuntaks Eestis ikkagi hirmu, eeskätt siis moe ja rõiva kaubanduses tuntakse otsest ohtu turu osale ja ka hinnasurvet, 64% ettevõtetest on siis öelnud, et nemad seda survet tunnevad, kui vaadates nüüd neid Hiina odavkauba platforme, et ühelt poolt on kõik juba tore, 80% on languses, aga mingi mure on ikka õhus.
8: Jaa, noh, tegelikult seal on veel, ma arvan, see olenevalt sektoris see number on veel suurem, sest see 60% ja tähendab seda, et Swedbankale vastas üle 300 ettevõtte, mis on väga suur tegelikult number, aga noh, selle 300 ettevõtte sees on ka selliseid ettevõtteid, kes ei müü otseselt seda kaupa, et noh, kui võtta näiteks kas või rõiva või moetööstus, siis ilmselt on see võibolla 80-90%, kes tunnevad seda survet, et noh, kui vaadata kas või sama seda Shane'i, et noh, tegelikult nagu T-särki, mis on siis hea näide, no tegelikult ei saa 1 euroga nagu noh, normaalselt T-särki jätta, ta ei saa olla looduslikus, ma materjalist , ta peab olema mingi naftaprodukt , eks ju , et noh , seal on nagu see ebaaus lihtsalt selline konkurents ja noh , Hiina riik doteerib saatmist , kõike muud , et noh , ühe euroga isegi noh , sa ei saa Eestist , sa ei leia kullerfirmat , kes kas või naaberriiki ühe euroga saaks sulle midagi transportida , noh see maksab rohkem lihtsalt , et seal on hästi palju dotatsioone , see on ebaaus konkurents lihtsalt , on ju , et ja noh , ja Eestis ei saa müüa ka tooteid , mis on tegelikult ohtlikud , eks ju , et sa pead vastama sertifikaatidele , kõigele muule , on ju , et
7: noh , antud juhul ka vist see Shein on väga kõvasti otseselt pihta saanud ju sanktsioonidega .
8: Ja kusjuures noh , jällegi , et Ameerika suunab väga palju tegelikult kogu maailma nii-öelda majandust , et Ameerikas , kui Trump kehtestas aasta alguses tollid Aasia kaubale ja Hiinale otseselt , siis see mõjutas Shein'i käivet nii palju , et Shein , kes teeb miljardites kvartalis kasumit , oli esimeses kvartalis üle globaalselt oli kahjumis tänu sellele , et USA-s keerati tollid peale , eks ju , et selles mõttes ta nagu mõjutab väga palju , jah .
9: E-kaubanduse liidu juhina , kui palju näete teie Eesti e-kaubanduse lörtsimist ja ma pean siin silmas ütleme kauplejaid , kes tellivadki sisse välismaalt neid väga odavaid asju , näiteks hiljuti nägin ühte reklaami pottidest , pannidest , et jube hea komplekt müüakse Eesti kuskil e-kaupluses 200 euroga , tuleb välja , et Temust on tegelikult saab selle 30-ga , on ju , et kui palju te näete seda ?
8: Eks see on natukene selline tõrvatilk , mis tegelikult kogu selle meepoti nagu ära
9: muidugi , ma olen kohe kuri ja ei tahagi
8: absoluutselt , et ega see ei ole , ega noh , selles mõttes , et me ei räägi , meil on ka nii-öelda päris suur varimajandus Eestis , et noh , eriti sotsiaalmeedias , Facebooki gruppides , iga päev pöördub meie poole vähemalt üks tarbija , kes ütleb , et ma sain kuskilt petta , kuramuse Eesti e-poed , noh , tuleb välja , et ostis tegelikult eraisikult Facebookist või noh , seal võib olla ka nii-öelda OÜ taga , aga üks inimene , kes Hiinast kaupa , paneb 300% otse ja müüb , eks ju . ta ei võta kaupa tagasi , ta ei anna raha tagasi , noh , kõik muud sellised asjad on ju , et ja ongi selline natukene jokk-skeem , et ega noh , siitsamast Lasnamäe poolegi minnes , mul ei ole Lasnamäe vastu midagi , aga ikkagi seal on ka kaubanduskeskusi , kus käia ringi ja seal on väiksed nii-öelda putkad või poed esimesel korrusel , kes müüvadki tegelikult seda sama kaupa , et ega ka sinna , kui ametnik sisse läheks ja kontrolliks , siis tõenäoliselt on see samamoodi see ohtlik kaup müügile .
9: Rääkimata laadadest kõigest , mida me siin
8: jaa , laadad näiteks täpselt samamoodi , eks ju , et seda selles mõttes saab sisse tuua ja kindlasti päris suur protsent on ka sedasama nii-öelda ohtlikku toodet müügil meil siin , et selles mõttes on sul õigus, et see on probleem.
9: Aga kuidas see järelevalve on? Ma just mõtlengi, et jällegi olgu see siis e-kaupleja suuremas ettevõttes, olgu see e-kaupleja üksik tasandil kuskil sotsiaalmeedias FIE või OÜ-na. Kes see üldse vaatab seda, mis asju meil müüakse siin interneti vahendusel Eestis?
8: No näiteks on paar aastat tagasi me juba tegelesime hästi tugevalt selle teemaga, et sama see Facebooki nii-öelda marketplace'id, noh, seal on isegi nii brändidest rääkimata, teatud brändidele suured gruppid, 60 000 inimest, inimene kirjutab, et tellisin suure konteineri kaupa, laste rõivaid, noh, nad pole originaalid, inimene ei saa raha tagasi, nii edasi, et kõike rikutakse, et me oleme EMTA poole pöördunud, TTJ-s, et ega noh, ikkagi nad toimetavad samamoodi edasi. Ja seal on probleem on ka selles, et nii-öelda selle kauba ohtlikkust on keeruline tõestada, et noh, sa võid nagu nii-öelda peale vaadata, aga tegelikult tuleb see saata laborisse, tuleb teha testid, see on väga kulukas, järelvalve pole siukest ressurssi, kaua vood on nii suured, et eks kõige olulisem on ikkagi tarbija teadlikkuse tõstmine, et inimene teaks, et kui ta kuskilt Facebooki marketplace'ist era isiku käes midagi ostab, et siis tal ei ole kaitset, see kaup ei pruugi olla nii-öelda õige, et noh, kui sa ostad ikkagi e-poest, mida sa tead, kellel on näiteks kas või füüsiline pood olemas või ei pruugiga olla, aga kes on aastaid eksisteerinud, on noh, nii-öelda eeskujulik ettevõtte, kas või e-kaubanduse liidu liige, noh, ta ei telli siukest ohtliku kaupa ja ei müü, eks ju, ta ei riski sellega, et
7: ma ei taha siin muidugi nende Hiina suurte e-kauplejate advokaat kuidagi kostuda, aga noh, on siiski ju teatud kaubaartikleid, eelkõige me räägime võibollagi, noh, ütleme eelmiste põlvkondade toodetest, olgu see siis elektroonikast või muust juhtmetest, pistikutest, ma ei tea millest iganes, mida noh, tänapäevased lääne suured tootjad enam ei pakugi neid hiinlased tänu oma mastaapidele võimalustele pakuvad, et ega me ei saa ju seda kaubandust nagu lõpuni kinni ka panna.
8: Ei, tegelikult ei olegi üldse, nagu ka meie nii-öelda sõnum ei ole see või, või eesmärk, et ei peaski üldse kinni panema. Tegelikult Hiina ja see on isegi tuleb majandusele kasuks, et sama kaup, mida tegelikult ka Euroopas müüakse, kui see on täpselt sama kaup ja saab saad odavamalt. Et mul on väga, ja see on väga hea asi, mida sa tegelikult just ütlesid, mul on väga palju tuttavad, kes tegelevad mingite hobindustega, elektroonikaga ja ütlevadki, et ei olegi tegelikult mujalt saada no mingid asju. Ja teine asi, et, et kui sa tead, mida sa tellid, sa oled teadlik nii-öelda tarbija, siis sa tegelikult leiad tõenäoliselt, kas või mingi elektroonilise mingi komponendi, sul on mingid mikroskeemi vaja teatud juhet, sa leiad täpselt sama, mis on Eestis müügil ja kolm korda odavamalt sealt, et no siis oleks rumalus see siit kallimalt osta.
9: Olete ostnud?
8: Mina ise ei ole, siis mul pole siukest nagu otseselt mingit siukest vidinat vaja läinud, aga mul on päris palju, ma kindlasti ostaks ja teeliks, kui mul oleks vaja, eks ju, kas või mingit teatud juhet, mida ma, noh, kuskil mujalt ei saa või ta siin on täpselt sama asi ja viis korda kallim, siis noh, tegelikult peaks olema ju rumal, et ostada viis korda kallimalt.
7: No mina olen näiteks kokku puutunud siin oma tutvusringkonna kaudu, mul on tutvusringkonnas inimesi, kes tegelevad vana auto- ja mototehnika putitamisega ja seal teatud mingisuguseid juppe noh, üksid replikaate või, või duplikaate, mitte originaale.
9: Saab demust.
7: Aga, noh, noh, mitte võibolla demust, aga mingit Hiina tootjate käest, et nemad ütlevad, et see on ainukene võimalus, kus neil nii-öelda nagu käed ja rahakott tulatuvad, aga Tõnu, kui suur, ütleme, nende Hiina suunalise e-kaubanduse osakaal meie e-kaubandusest täna üldse võiks olla? Kui suur pauk see tegelikult sektorile tervikuna on?
8: See on nüüd hea küsimus, koguseliselt on ta väga suur rahaliselt, mitte, mitte nii väga, sest no, seal on, need tellimused on, on väiksemad. Et ega me, noh, kui nüüd võtta demu näiteks, demu on kõige suurem nii-öelda käibemaksu maks ja piiri ülene e-kaupleja ka Eesti nii-öelda vabariig, et on tegelikult, kui võtta, noh, demu on nii-öelda Eestis, kui me võtame kõik e-poed, siis demu on number üks, eks, suuruselt kindlasti. Aga noh, seal taga on mastaap lihtsalt see, et nad müüvad, vahendavad 80 000 tehast. 80 000 mitte kaupmeest, vaid tehast, eks ju. Noh, kui te ette, seal on miljardid tooted ju põhimõtteliselt. Ja noh, probleem ongi selles, et kui sul on nagu nii suur hulk ja sa ei kontrolli ja sa vastuta demu, et ma olen platform, mina ei vastuta, kes selle kaudu müüvad, et noh, siis paratamatult ongi noh, pooled tooted, mis ei kannata kriitikat ja on ohtlikud. Seal on, noh, tõesti, me ei jõua sellest rääkida, aga seal on tõesti siuksed tooted, mis inimestel paistetavad silmad üles ja edasi, eks ju. Noh, see on see probleem just, et aga noh, veelkord, kui sa oled teadlik tarbi ja täpselt nagu sa rääksid oma nendest tuttavateski näidetest, see on, see on väga okei ja tegelikult Hiina, noh, enamus toodetakse nagu nii Hiinas kaubast, et, et tegelikult ju kogu maailma, eriti mis viimasel ajal üks isegi elektroonikat puudutab, on ju. Et sealt saab väga okei kaupa, saab see samamoodi. Aga noh, peab olema lihtsalt teadlik tarbi. Et...
9: Aga kes on Eesti kõige popim kauplus või mis?
8: See oleneb valdkonnast, aga noh, vahet, paratamatult on ikkagi nii-öelda marketplace'id suuremad, et, et noh, näiteks Eestis ka kindlasti üks suurimaid näiteks on noh, üks A kaup 24, eks ju, kes vahendavad lihtsalt, et aga kui nüüd võtta nagu puhtalt nii-öelda poekoha pealt, siis ma jään praegu isegi vastuse võlgu, sest oleneb käibest ja kõigest muust, aga noh, üldiselt on ikkagi elektroonika ja rõivad on nii-öelda suuremad, et et kust ostetakse ja mida, noh, seal on ka suuremad summad, eks ju, kui sa ostad televiisori ja tellid koju, noh, see maksab lihtsalt võibolla rõivaga võrreldes lihtsalt sul 100 tellimust, on ju, et...
7: Ja lõpetuseks võibolla ma küsiksin Tõnu teilt seda, et milliseks te seda Hiina suunalise e-kaubanduse tuleviku prognoosite, noh, teame siin mitmed meie suured ettevõtted on ka ju märkimisväärselt investeerinud selle kaubandussuuna parendamisse, võivad nad helgemale tulevikule loota, noh, teada on, et Euroopa Liit sõidab vist oktoobri alguses Pekingis kõrgetasemestele kaubandusläbirääkimistele. Kas seal kiiret läbimurret tuleb, ei oska mina öelda vaevalt, aga milline see tulevik võiks olla? Kas need mahud taastuvad?
8: No ma isegi ootan pingsalt seda oktoobrikuist kohtumist ja mis sealt saab. Euroopa... Komisjon ja parlament tegelikult, kellega me isegi oleme esindajatega viimastel kuudel kohtunud korduvalt, et on mures saavad probleemist aru ja teisest küljest ka sellest, et noh, lihtsalt kõige olulisem ja mida mina ise ja meie ise loodame, on see, et konkurents muutub ausaks, et kui sa Euroopas midagi tahad, noh, nii-öelda Euroopa ettevõttena midagi müüa, sa pead maksma kõik maksud, sa pead vastutama toote ohutuse eest ja nii edasi, eks ju, et see Hiina kaupmees peab tegema sama ja siis, kui tema suudab pakkuda sama kaupa soodsama hinnaga, siis on see aus mäng, eks ju, et see on lihtsalt oluline, sest noh, tegelikult praegusel hetkel lihtsalt Eesti kaupmees näis kas või Euroopa kaupmees ei suudagi konkureerida, et kui üks peab ühele kehtivad reeglid, teisele mitte, sest noh, see ebausus, kui ära kaob, siis on nagu fine kõik, et...
9: Ja veel väga lühidelt aeg meil saab otsa, jah, ei vastu see, kas te esmaspäeval tegite uue rekordi?
8: Oh, kus sa tead? Tegime.
9: Tegitegi või?
8: Tegime küll kus juures, jah. Selles mõttes, et noh, lehe, umbes 10% inimesi käis rohkem lehel kui aasta tagasi täpselt samal ajal ja isegi mõned tehnoloogia ettevõtteid nimesid nimetamata, või noh, ma ei tea, võibolla võib isegi öelda, näiteks Elisast teile kirjutati, et nad tegid kõige aegade rekordi, müüsid oma isegi nii-öelda Elisaga liitumise mingisugused teenused, et küsisid huvitavad, mis see põhjus võib olla, et
9: inimesed ei ostavad.
8: Tegid häid tulemusi, nii et võtteid nimesid nimetamata, või noh, ma ei tea, võibolla võib isegi öelda, näiteks Elisast teile kirjutati, et nad tegid kõige aegade rekordi, müüsid oma isegi nii-öelda Elisaga liitumise mingisugused teenused, et küsisid huvitavad,

0: kiiresti relvastust vaja. Suured tuntud moonatootjad küsisid mitmekordset hinda ning tootmine oleks võtnud aastaid aega. Samuti oli Ukrainal Salmi sõnul palju nõukogude päritolu relvi, millele sobivat moona otsis ka Venemaa ja seda oli saada näiteks Indiast, Pakistanist või Põhja-Aafrika riikidest. Küsimusele, kas protsessi reeglite järgimisel atlasti teadlikult alla, vastas Kusti Salm, et see oli kaitseministri detailne korraldus, et täpselt nii asju ellu viia, kuna riskid olid teada. Rootsi vasaktsentristlik opositsioon võitis napilt parlamendi valimised, teatab SVT. Kui 99% häältest oli loetud, oli Magdalena Anderssoni leeril 349-kohalises Riksdagis 175 kohta ja see võimaldaks neil moodustada järgmise valitsuse. Ametis oleva peaministri Ulf Kristerssoni juhitaval parempoolsel blokil oli ligi 26 000 häält vähem. See tähendab, et nad saavad parlamendis ühe koha vähem. Venemaa ründas öösel Ukrainat ballistiliste rakettidega. Üle kogu riigi kuulutati välja ulatuslik õhuhäire. Õhuväe teatel rünnati Kiievit, Niprood ja Saporiisiat. Kiievis tabasid raketid ühte kontorit ja elumaju kahes linnaosas. Vigastada sai vähemalt 12 inimest, nende hulgas kaks last. Bingo lotto loosimisel võideti jackpot summas 356 506 eurot. Võitja on 65-aastane naine, kes ostis võidupileti internetist. Viimati võideti bingoloto peavõit juulikuus ja kokku on jackpot sel aastal välja loositud 4 korral.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela või lõuna tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
2: Jottuutlete, tere! Kuidas sa noidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottuutled, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottuutled.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee.
5: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
6: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
5: Kes Eesti eest antud on kõik.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kuku Raadio.
0: Mis toimub Eesti liikluses kell 8.37 septembri keskpaigas 17. kuupäeval? Seda uurime nüüd liiklusjuhtimiskeskuselt ja oleme helistanud täna hommikul Evele. Tere hommikust! Milline on olukord meie teedel?
8: Tere hommikust! Harjumaal Tallinna-Pärnu teel ääsmäel suunaga Pärnu poole juhtus poole 8 paiku liiklusõnnetus. Palume liiklejatel sündmuskoha läheduses kiirust vähendada ja olla eriti tähelepanelikud. Kuna tee piire on lõhutud ja inimesed teel,

0: suurem sajuala on Venemaa kohale vajunud ja vihma enam ei saja ja teekatted on veel kohati niisked ja sõidutingimused head. Hommikune väike ummik on Tallinna ringteel Kurna-Jüri lõigul ja Tartu maanteel Peetris. Täna toimuvatest liikluspiirangutest Viljandi maakonnas Kolga-Jaani Oiu teel Kolga-Jaani ja Kaavere vahelisel lõigul suletakse teelõik remondi tõttu. Operatiivsõidukitel on läbipääs tagatud, aga teistel liiklejatel on ümbersõit korraldatud Lansi kaudu ja remont kestab 25. septembrini. Harju maakonnas Saku Laagri teel Laagri viadukti juures tehakse 2 päeva jooksul kaablirikke remonttöid. Seal kehtib kiiruspiirang 50 km tunnis. Turvalist liiklemist kõigile!
1: Aitäh teile ja jätkame liikluspildiga meie suurematest linnadest. Mina võtan ette Tartu ja noh, kas õnneks või kahjuks Tartu puhul täna hommikul mingitest üllatustest rääkida ei saa. Rohkem tuleb aega varuda tööle sõiduks üldiselt seal, kus ikka Võrumaante Aardla tänava ristmik. Riia maante hakkab vaikselt juba tegelikkuses praegu, kui 20 pärast kell hakkab 9 saama ära klaarima. Näituse tänav on veidi umbes ning siis ka Emajõe vasakaldal, kus mujal kui ikka seal Narva maanteel ja Puieste tänava ristil seal selles sektoris peab ka kindlasti rohkem aega varuma.
2: Tallinnas on tavapärasest pikem ummik Hiiu kandis, kes on siis Pärnu maanteel paralleelselt raudteega sõitmas, ilmselt juba teab isegi, aga liikumiskiiruseks on seal siis 13 km tunnis ja ummik on ikkagi ütlemata pikk, algab ta sealt Hiiu kandist pihta ja veab ta välja täitsa Nõmme turu juurde ja sealt isegi natuke edasi. Kui vaatame Tallinnat veel, siis väga-väga tihe piirkond on hetkel ka Männiku tee ja Pärnu maantee ristumiskoht, ehk siis Järve kant ja liikumist on tõesti tegelikult üle linna igal pool väga-väga palju.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kui siin nüüd ministreid on liigutatud ja juurde võetud ja vahetatud, siis oma uue portfelli valguses on kohe ju antud ka juba selliseid väikseid hoiatusi, mitte väikseid, vaid päris suuri. Mm-hmm. Näiteks Erki Keldo, kes on nüüd siis, mis see uhke ministri nimi tal on, energeetika ja
2: kliimaminister,
1: tema on juba öelnud, et talv ei tule lihtne. Nii et täiesti õigustatud küsimus ja viide kolleegil Timo Tarvel eilses sihikus, kus ta küsis, et kas siis on Keldo võtnud ka šnitti nüüd uuest kaitseministrist, et kõik meid hoiatavad millegi eest.
3: Olete vist veidi šnitti võtnud ka tulevaselt kaitseministrilt Martin Heremilt, kes on pidevalt rõhutanud sõjalise ohu olemasolu ja siin teinekord ka mõned kuupäevad välja käinud või ajalised mõõtmed. Teie ütlesite nüüd, et talv ei tule lihtne. See on veidi hirmutav. Mille eest te hoiatate?
4: No sellest, mis maailmas toimub, me näeme kahjuks, et kui Hormuusi väina kriis läheb edasi, ma just kohtusin, praegu lõpetasin Soome väliskaubandusministri kohtumise. Ta ütles, ta on väga mures, Soomes on kütuse hinnad ajaloo kõrgemad, mis 2,5 eurot juba on posti peal seal liitrid. Et see on ikka, ütleme nii, et aeg saab olema keeruline. Et ma põhimõtteliselt esimeses intervjuus ja jätkuvalt teen seda nüüd üleskutset, et inimesed, kes pigem tahavad oma rahavoogusi talvel juhtida, tahavad kindlustunnet, et nad ei saa ka enda energiatarbimist nii väga juhtida, siis kindlasti fikseerige oma energiapaketid ära. Mina näiteks seda nüüd nädal poolteist tagasi tegin, järgnevaks 9 kuuks, ehk siis maikuuni. Et need inimesed, kes tunnevad, et nad börsil suudavad paremini hakkama saada, saavad oma energiatarbimist juhtida, noh, seda nad teevad siis omal vastutusel, et kindlasti on ka riigi roll. Me vaatame, kuidas me saame kas ja kuidas me saame hinda siigi natukenegi stabiliseerida, aga me peame aru saama, et energiahinnad on maailmaturu hinnad. Meil on Nord Pool, meil on väga keeruline, et selles ma hoiatangi. See ei ole isegi hoiatus, me näeme ju, mis toimub maailmas, et seda on võimalik natukene ette prognoosida. Ja energiaministri ülesanne, ma arvan, on inimestele seda ausalt infot edasi anda. Et üks asi on see, mida me saame lühiajaliselt teha, et ka, ja teine asi on siis see, et pikemaajaliselt vähendada sõltuvust tegelikult importitud fossiilkütustest. On see siis diisel, nafta, maagaas. Et selleks me peamegi rajama siia koha peal uusi tootmisvõimsusi. See on küsimus on energiajulgeolekus, varustuskindluses, et meil oleks koha peal oma tootmised ja lõppkokkuvõttes ka me teame, et näiteks maisma tuulepargid koos päikese salvestusega, need on ka kõige taskukohasemad tarbijale. Ehk see on ka minu üks ülesanne, et anda see selline selgem fookus ka pikemas perspektiivis, milline saab olema Eesti energiaportfell, et meil oleks energiajulgeolek tagatud, koha peale konkurentsivõime ja tegelikult soodne lõpphind ka tarbijatele.
0: Kuku hommikuraadio.
1: Mis on ministri ülesanne? Mis Mart, mis ütlesid mulle just?
2: Me siin Britaga noelsime, et ministri ülesanne ei ole midagi muud kui koti, ämbri, millega iganes minu pärast kas või kummikutega ja inimestele odavat elektrit koju tuua.
1: Jääme ootama.
2: Kui minister Keldo sellega hakkama saab, siis ta on oma ülesande, oma kokkun välja, 110%-liselt täitnud. Aga noh, ilkumine ilkumiseks, nali naljaks, eks tal ilmselt ministril sellega ju tõsi taga on, ei ole see olukord seal lähisidas kuskile lahenenud, pigem läheb veel keerulisemaks, see omakorda tõstab kõiki hindasid Euroopas sees, on olukord keeruline, jah, et.
1: Ja kuku kuulejatele kindlasti tuttav Raivo Vare on rääkinud näiteks Maalehe veergudel, tänase Maalehe veergudel, et elekter läheb igal juhul kallimaks, see on süsteemi sisse kodeeritud ja kõik kolm mustast stsenaariumit on siis Raivo Vare hinnangul kõik korraga ka täitumas, mis tähendab, et impordisõltuvus püsib, põhjanaabritelt saadud odavat elektrit jääb vähemaks ja samal ajal kõik need geopoliitilised jamad, vapustused, kõik need ka suruvad hindu üles, nii et kui tuleb karm talv, tulevad Raivo Vare sõnul ka päris kõvad hinnad. Ei anna ta samas ka lootust, et mõne aasta pärast see elektriarve meeldivam võiks välja näha.
2: Täiuslik torm.
1: Täiesti täiuslik torm ja siin on nüüd muidugi küsimus, et mida siis selle paketiga teha. Kas sina, Mart, jälgid väga hoolega seda, mis pakett sul on?
2: Pean kahjuks tunnistama, olen selles mõttes täiesti võhik. Mina seda ei jälgi, meie peres abikaasa tegeleb nende küsimustega, aga tõsi, noh, meil selles mõttes on ikkagi fikseeritud pakett.
1: Aga on sul elektriküte või?
2: ei ole elektriküte.
1: No võt, see ongi või mul ka ei ole elektriküte ja siis ongi tekinud kuidagi aastatega mul selline suhtumine, et noh jah, et see nagu väike võid siia sinna, väike kadu siia sinna, aga inimesed, kes kütavad elektriga ja kõik need mäletame küll, millised pealkirjad tulid isegi siin tööstuste tasemel ja kõik muu säärane selline metsik ju see möödunud talv ka tegelikult, kui need suured külmad olid, et inimesed said sinule 1000-euroseid arveid ja kõike muud säärast üsna võrdlemisi väikese pinna kohta, et see oli ikka tõesti jube, nii et praegu on meil käes 17. september, see tähendab seda, et täitsa paras aeg enne kütteperioodi vaadata üle kõik oma need paketid, vaadata üle kõik, kas kõik on õigesti.
2: Nii edasi, no muidugi, see on mingigi võimalus teil vältida neid keset talve tulevaid julmasid arveid.
1: Ja,
2: ega muud austöörsi ei oskagi soovitada, et ma saan sinu sellest loogikast argumentatsioonist väga hästi aru, et tõesti tundub, et võibolla seal mõnes endi kaupa liikuv elektriarve noh, nii-öelda üheselt kuidagi väga dramaatiliselt elu ei muuda, aga nagu see vana anekdoot oli, et rubla siit teine sealt nii ta koguneb, eks, et tuleb tegelikult nendele sellistele püsikuludele ikkagi nagu väga palju tähelepanu pöörata.
1: Ja tegelikult kui vaadata aastat tee lõikes, kuigi ma siin väljendasin seda, kuidas ma ükskõikne olen olnud elektriarvete suhtes, siis kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis väga järsku käis mingi hops sellel minu elektriarvel, kuigi ma elektriga ei küta, et kui muidu
2: lülitasid ikkagi, valguse sisse.
1: Ma lülitsin vist valguse sisse, tuleb välja, aga kui muidu olid tõesti ühekohalised arvud olid seal mul elektriarvel, siis ühel hetkel oli see topelt. Ühel hetkel lihtsalt nii oli ja nii ka jäi, nii et kui siin Raivo Vare teist ennustab, et ega paremaks ka aastatega see asja ei lähe, siis oleme siis valmis ja hoiame kokku, mis muud.
0: Kuku hommikuraadio.

Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus üles sõlmima riike ülereguleerimise vastast kokkulepet. Loomisel on Euroopa bürokraatia vähendamise amet, kuhu võetakse esialgu tööle 800 ametniku. Ameti esimene ülesanne on koostada nimekirja dokumentidest, mida edaspidi enam vaja ei lähe. Seni tuleb kõiki nimekirja kantud dokumente esitada kahes eksemplaris, et oleks võimalik kontrollida, kas nende esitamine on lõpetatud. Ettevõtjatele avatakse lihtsustamise taotlemiseks ühtne veebivärav, siis logimiseks tuleb kohalikust omavalitsusest võtta tõend, et ettevõtjal on bürokraatiat. Tõendi puudumisel loetakse bürokraatia juba vähendatuks ja taotlus jäetakse rahuldamata. Eesti kavatseb olla reformi eestvedaja, selleks ühendatakse kolm senist töörühma üheks juhtkomisjoniks, mille tööd hakkavad toetama neli uut töörühma. Esimese konkreetse sammuna kaotatakse järgmisest aastast üks regulatsioon, milline selle selgitab välja vastav komisjon. Ja kohaliku poliitikat. Opositsiooni erakonnad on meie agentuuri andmetel teinud ettepaneku kevadiste riigikogu valimiste edasi lükkamiseks. Põhjusel, et jõuaks korraldada erakorralised valimised. Erakondade hinnangul on praegune valitsus välja vahetada vaja viivitamatult, kuid selle kohase plaani koostamine venib. Kõigepealt tuleb kokku leppida, kes valitsuse kukutab, kes uue moodustab ja kes teatab, et tema sellesse ei lähe. Seni on saavutatud üks meel, et aega pole enam kaotada. Kõige suuremat muret teeb opositsiooni erakondadele võimalus, et korralised valimised jõuavad kätte enne kui erakorraliste valimiste nõudmine valmis saab. Seetõttu tulebki kevadised valimised edasi lükata, vastasel juhul võib rahvas valitsuse ise välja vahetada ja kogu opositsiooni ettevalmistustöö läheks raisku. Valitsuses on aga valmis saanud kavaga õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikusel ja vabatahtlike õpetajate arvu kasvatamises. Kui õpetajaid ei ole, siis asemele tuleksidki vabatahtlikud õpetajad, kelledel antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussüsteem töötab vabatahtlikus alusel ning vabatahtlikud on üle võtnud ka politsei ja päästeala, samuti kaitsejõud ja meditsiinisfääri, on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas tegutsetaksegi juba ammu vabatahtlikus alusel, jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Kliimaministeeriumi poolt kokku kutsutud kõiki asjaosalisi ja huvigruppe koondav ümarlaud on aga valmis saanud põhjaliku Eesti metsanduse arengukava lõpliku projekti. Arengukavas on üksik asjalikult lahti kirjutatud ka metsade kaitse, täiesti uues kaitse vormis ja see on kollektiivne mälu. Kui majandustegevuse tagajärjel riigis peatselt mets enam arvestatavas koguses ei ole, elab mets edasi inimeste mälestustes. Sealt ei saa seda enam keegi kätte ja aasta pärast valmib ka Maa-ameti 3D keskkond, kus kõik kunagi laiunud metsad ja laaned on nähtavad oma endises ilus ja elus. Eestlased ongi läbi aega tulnud mäletaja rahvas ja tänu sellele on ka alles palju sellist, mis ammu kadunud, märgitakse ümarlaua pöördumises avalikusele. Metsade kadumise järel saab Eesti rahvas taas midagi, mida mäletada ja see annab iga päeva elus jõudu ja rõõmu, märgitakse ümarlaua lõppraportis. Eetris olid uudised.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimisel tehtud otsuste eest Hanno Pevkur. Rootsi valimised võitis ülinapilt vasaktsentristlik opositsioon. USA kongress kiitis heaks ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu. Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoovihma. Sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Kaitseministeeriumi endise kantsleri Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimisel tehtud otsuste eest kaitseminister Hanno Pevkur. Salm selgitas esimeses stuudios, et Ukrainal oli kiiresti relvastust vaja. Suured tuntud moonatootjad küsisid mitmekordset hinda ning tootmine oleks võtnud aastaid. Samuti oli Ukrainal Salmi sõnul palju nõukogude päritolu relvi, millele sobivat moona otsis ka Venemaa. Ja seda oli saada näiteks Indiast, Pakistanist või Põhja-Aafrika riikidest. Küsimusele, kas protsessi reeglite järgimise latt lasti teadlikult alla, vastas Kusti Salm, et see oli kaitseministri detailne korraldus, et täpselt nii asju ellu viia, kuna riskid olid teada. Rootsi vasaktsentristlik opositsioon võitis ülinapilt parlamendi valimised, teatab SVT. Kui 99% häältest oli loetud, oli Magdalena Andersoni leeril 349-kohalises rikstaagis 175 kohta. Ja see võimaldab neil moodustada järgmise valitsuse. Ametis oleva peaministri Ulf Kristerssoni juhitaval parempoolsel blokil oli ligi 26 000 häält vähem. See tähendab, et nad saavad ühe koha parlamendis vähem. Valitsuse vahetumine Rootsis võib peatada senise valitsuskoalitsiooni püüdlused karmistada rändepoliitikat ja võidelda rangemalt jõuguvägivalla vastu. USA kongress kiitis heaks uued laiaulatuslikud sanktsioonid, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Õigusakt läheb nüüd president Donald Trumpile allkirjastamiseks. Vabariiklaste juhitud esindajate koda võttis sanktsioonide paketi vastu häältega 262-159, vahendab AFP. See on kõige ulatuslikum USA seadusandlik algatus Moskva vastu alates Donald Trumpi naasmisest ametisse. Eelnõu, mille eestvedajaks oli lahkunud senaator Lindsey Graham, annab presidendile volituse kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele suurimale Venemaa nafta- ja maagaasi ostjale. Samuti viiele riigile, mis aitavad Moskval energiasanktsioonidest kõrvale hiilida. Venemaa ründas öösel Ukrainat ballistiliste rakettidega. Üle kogu riigi kuulutati välja ulatuslik õhuhäire. Rünnati Kiievit, Niprood ja Zaporižiat. Kiievis tabasid raketid ühte kontorit ja elumaju kahes linnaosas. Vigastada sai vähemalt 12 inimest, nende seas kaks last. USA Keskpank tõstis intressi määrasid 25 baaspunkti võrra. Tegemist on esimese korraga 3 aasta jooksul põhjuseks kõrge inflatsioon. Otsus langetati ühehäälselt hoolimata president Donald Trumpi ägedast vastuseisust. Tema nõudis intressi määrade langetamist. Keskpank prognoosib, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressi määra tõstmise. Belgia kohus otsustas, et riigi rahandusministeerium ei saa teha otsuseid külmutatud Venemaa varade osas, vahendab Reuters. Ministeeriumil puudub seaduslik volitus keelduda Brüsseli arvelduskojas hoitavate Venemaa panga BCS külmutatud varade vabastamisest. Otsus kehtib ainult selle finantskontserni kohta, kuid ka teisi rahandusministeeriumi sama mehanismi alusel tehtud otsuseid võib vaidlustada, kui Belgia oma õigusraamistikku üle ei vaata. Ja Omniva paigaldab koostöös Lääne-Nigula vallavalitsusega valda 9 uut pakiautomaati. Kokku on neid siis 15 ja Lääne-Nigulast saab esimene vald Eestis, kus pakiautomaat on kõigis kohalikes keskustes.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. puhub edela ja lõunatuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinna ettevõtlusauhindade konkursile saab veel kandideerida kuni järgmise reedeni, 25. septembrini. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on andnud olulise panuse linna arengusse ja ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Lisainfokonkursi tingimuste ja kandideerimise kohta leiab Tallinna veebilehelt tallinn.ee/ettevõtlus. Käimas on Tallinna kaasava eelarve hääletus. Linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on 185 ideed. Nende seas näiteks uued rohealad, välijõusaalid ning palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodudlinn.tallinn.ee. Võiduideed selguvad oktoobri alguses. Laupäeval 19. septembril algavad Tallinnas rahvuskultuuride päevad. Programmis on tänavu esindatud enam kui 20 rahvust ja kultuuri. Festivali jooksul saab külastada kontserte, näitusi, töötubasid, loenguid, filmilinastusi ning osaleda kokandusõhtutel ja ekskursioonidel üle linna. Rohkem infot leiab kodulehelt rahvuskultuurid.ee. Tallinna raamatukogud ja verekeskus kutsuvad verd loovutama. Kord kuus toimub doonoripäev Südalinna raamatukogus aadressil Estonia puieste 8. Esimene doonoripäev on täna kella 12-18. Järgmised toimuvad 21. oktoobril ja 18. novembril. Lisainfot leiab ja broneerida saab kodulehel verekeskus.ee.
2: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
4: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
6: Sulle tundub, et oled maailmas juba kõike näinud. Sind on raske üllatada. Või siis vastupidi. Maailm tundub nii keeruline, et sellest on raske aru saada. Aga on inimesi, kes suudavad rääkida keerulised teemad lihtsaks ning lihtsad teemad põnevaks. Just sellised inimesed on ka edasi autorid, asjatundjad oma alal, kes lisaks valdavad sõna. See ei ole tavaline, aga edasi ongi teistmoodi. Elus on palju avastamisväärset, kui ainult teaks, kust alata. Ava edasi suvalisest kohast ja sa leiad, mida ei osanud otsidagi. Edasi. Innustav ja hariv ajakiri.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: Neljapäeva hommik on käes ja see tähendab ju seda, et kindlasti väga paljud inimesed vaatavad ka praamipileteid juba. Et kas nädala vahetusel, kes plaanib minna Hiiumaale, kes plaanib minna Saaremaale. Mine sa tea võibolla...
9: Jätsin viimasele minutile, jah?
8: Jätsin viimasele minutile ja ma ei oleks osanud arvata, et neljapäeva hommikupoolikul on juba siis virtsu kuivastu praamid õhtupoolikul välja müüdud. See kõige magusam aeg, ehk siis need praamid, mis väljuvad siin 17... 35 18.00, ehk siis kui pärast tööd tahaksid minna, siis läheb juba asi natuke hapukamaks, aga ma nüüd ei tea, muidugi siin on ju olnud meedias ka, et on ise algatuslik neid süsteeme aretatud.
9: Mis see tähendab?
8: See on niimoodi, et ma ei tea, kes see tänuväärt meesterahvas on, kes selle rakenduse tegi, aga ma olen seda pidanud olude sunnil kasutama. Ja see on niimoodi, et sa paned selle soovitud pileti aja sinna sisse, see on täitsa rakendus telefonis olemas.
9: Okay.
8: Ja siis ta otsib sulle ilma sinu enda osaluseta kuskil taustal kogu aeg värskendab, et kui mõni pilet vabaneb, ta broneerib sulle selle ära, sa saad selle ära osta. Ja ma olen pääsenud tänu sellele. Ikka päris mitu head korda, kui on näiteks tahaksid pühapäeval ka koju minna, tundub, et ei saagi minna. Aga ma tean seda, et muidugi praamifirmad ise ei ole nagu muidugi nii vaimustuses sellest. Aga lihtsalt, et see on minu suurepärane näide, kuidas Eesti inimene näeb kuskil viga laita, tuleb ja aitab ja sellest on saanud tegelikult
9: leiab väga... mingisuguse lahenduse.
8: Just, ja sellel on kasutajad kindlasti.
9: Ei kuule muuses, täiesti ma usun siin 110%, sest sel suvel meil oli mingisugune sõit ka Eestima saartele ja pidime suurema selts konnaga sinna kohale jõudma. Me tulime kõik eri aegadel ja siis ma tean, et meie seltskonnas oli inimesi, kes olid jätnud samuti selle sõidupileti ostmise, kuidagi liiga viimasele minutile jäidki soovitud ajast ilma ja siis põhimõtteliselt olid juba teel sinna nii-öelda Virtsu poole ja siis kogu tee Tallinnast Virtsu, mingite lühikeste vahedega siis helistati. Ei, nad ei kasutanud muuses seda rakendust, nad helistasid konkreetselt sinna sadama numbrile või Google või nagu logisid ennast telefoni sisse, et kas on tekkinud mingisuguseid reserve või vakantse, mida saaks osta, et nad saaksid ikkagi soovitud praamile pileti. Inimesed tegelesid sellega, et kui masin oleks selle asemel tegelenud, oleks ma kujutan, et elu palju lihtsam olnud.
8: Ja siin tuleb muidugi ikkagi ju anda auga sellele lehele endale praamid.ee, ta tegelikult on väga käepärane. See ei ole mitte kuidagi kinni makstud reklaam, praegu ma lihtsalt jäin mõtlema, et ikkagi see on selline iga kord, kui on Saaremaale plaan minna, ma arvan, et hiidlastel on ju tegelikult see olukord veelgi natuke keerulisem, sest et need sõiduajad palju pikemad, aga tõesti see on selline nagu omamoodi hasart tekib, et kas ma nüüd saan ja praegu täna hommikul, head kuulejad, kui olete plaanimas saartele minekut, siis on ma arvan viimane aeg, et vaadata homme õhtuseid pileteid. Hiiumomi ma küll ei vaadanud, aga tõesti Saaremaal on juba see seis päris apu ja minu sarnased mõtleid on täna hommikul
9: peenud. Sama ilmselt kehtib ka pühapäevast naasmistega.
8: Ei usu. Ma ei usu, kui mingisugus suurt üritust ei ole,
9: siis
8: ma arvan, et aga tead, ma kohe vaatangi täitsa huvi pärast, mis siin on. Vaatame kuivastu Virtsu, vaatame pühapäev 20. Ja ära sa märgi. Mõnel kellaajal tõesti on see seis juba nadi. Võibolla mõtlen natuke ümber, nii et tõesti head kuuled. Siis teate arvestada, et tuleb ikkagi broneerida aegsesti.
10: Kuku hommikuraadio.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee
2: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid
5: Vanemuise veerand.
6: Balletiõhtu, valgusaknas, tango, esietenduse eel räägime juttu Rahvusteatri vanemuine balletijuhi Jevgeni Kriibiga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Täna hommikul oleme ikka rääkinud küll sellest, et hea kolleeg Sander Punamäe on praegu Strasbourgi erikorrespondent meie jaoks olnud ja muidugi on Sander teinud ka usinat tööd seal.
9: Nii et ei läinud ainult Mooseli jõele paadiga sõitma ja vaatamisväärsusi nautima.
8: No, seda ka loodame.
9: Aga jälgis tähelepanelikult, nagu ma aru saan ikkagi ka eilset avaistungit Ursula von der Leyeni kõne.
8: Jaa, Sander on teinud meile väga huvitava ja hea kokkuvõtte sellest, millised olid reaktsioonid von der Leyeni kõnele. Ja Sandri enda kirjeldusi on ka siin juures, nii et liigume nüüd ajas tagasi eilsesse hommikusse.
10: Tere hommikust, head Eesti inimesed Prantsusmaalt Strasbourgist. Me oleme neljapäevases päevast praegu ja kell on 8. Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyeni aasta tähtsaima poliitilise kõneni State of the Union on selle nimi. Ja selleni on jäänud täpselt tund. See suur siniste laudadega istungi saal, mida ilmselt kõik te vähemalt korra videopildi kaudu näinud olete, on praegu veel suuresti tühi. Toimetavad küll kümned tehnilised töötajad, aga parlamendisaadikuid veel saalis pole. Samas, siin pressirõdul, kus ma parasjagu istun, on sagimist väga palju. Meil õnnestus pääseda siia Euroopa parlamendi istungi saali pressirõdule sisuliselt esimeste ajakirjanike seas. Ärkasime hommikul kell 7 üles, et kindlasti siia rõdule päästa, sest teada oli, et suuremaks tunglemiseks läheb. Oma, et töövõit see on, sest seda von der Leyeni kõnet tuleb siia parlamenti kajastama sadu ajakirjanike, räägitud on 400, kes kõik üritavad ennast ära mahutada, kas siis siia pressirõdule või spetsiaalselt siia maie ehitatud pressiruumidesse, kus on siis ajakirjanikele sellised väiksed boksid, saab kuulata kõnet ja oma riigi tõlkega muidugi ja seda ka videovahendusel vaadata, on selline tore koht, kus tööd teha, aga need boksid on kõik juba broneeritud, sinna ei pääse ja elavas järjekorras meil õnnestus saada siis siia rõdule. Kül kuus sai järgatud ja tuju on sellegi poolest hea. Teataval määral on natukene väsimust silmas ja ka vaatan, et ümberringi teised ajakirjanikud haigutavad. Me tulime siia ajakirjanike seltskonnaga. Siin on näiteks Erik Moora, Rannar Raba, Tartu Postime peatoimetaja, Sakalast Sigrid Koorep, see on värske peatoimetaja, aga ajakirjanik veel ka näiteks Delfist ja ka muide sisuloojaid on siin kohal. koos meie sama grupiga. Nemad küll siia pressirõdule ei pääsenud, aga siiski on ka nemad kajastamas kuskil selline, kas 4-5-6 Eesti influencerit või sisuloojat, näiteks Kristi Saare, aga näiteks Sidney Thompson on siin. Seda Euroopa asja, eestlastele Toomas, eks sulle näha, milline see sisu sealt saab olema. Ursula von der Leyen peab täna vastama küsimusele, millises seisus Euroopa praegu on, kuhu ta tahab liitu järgmise aasta jooksul juhtida, kuidas selle kõige eest ka maksta.

0: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Kõigile üllatuseks teatas von der Leyen, et Kanadast võiks saada Euroopa Liidu esimene assotsieerunud liige. Mida see tähendab, ei tea täna täpselt veel keegi. Rääkis ta ka sellest, et Euroopale võiks tekkida oma julgoleku nõukogu. Eurosaadik Riho Terras rääkis Eesti ajakirjanikele ja sisuloojatele, mida ta plaanist arvab.
2: Mingite uute struktuuride juurde tegemine on täpselt sama sugune asendustegevus nagu kogu see jutt Euroopa armeest, aga see ei jää vähemaks, vaid läheb kogu aeg suuremaks ja samas inimesed peaksid aru saama, et Lissaboni lepingu lahti võtmata seda kõike teha ei ole võimalik. Nii et ma arvan, et see oli pigem negatiivne. Ja, aga see, et Ameerika Ühendriikide ühegi sõnaga Ameerika Ühendriike ei mainitud, et see minu arust võrdus selline opossumi taktikaga, et viskan pikali ja teesklen surnud, nagu seda probleemi ei oleks olemas. See on ka minu arust väga, väga halb. Aga ja samal ajal räägime sellest, kus Euroopa peab konkurentsivõimet taastama maailmas. Et Euroopa peab nüüd hakkama päriselt oma kaitsele panustama, mitte ainult deklaratiivselt, vaid sisuliselt järgmine. Ja see on esimene sõnum. Teine sõnum on, et mitmeaastane finansraamistik saab olema minu järgmise poole aasta prioriteet, et see sellel aastal vastu võetakse. Sellest ei mainud minust seal ühegi poole sõnagagi ei maininud, võibolla ainult see maksude teema korraks tuli läbi, aga seda ei nagu poole sõnagagi ei maininud. Ja viimane on, et me peame tegelema Euroopa ettevõtetele keskkonna loomisega, et taastada konkurentsivõime maailmas. Siin majas on see ikkagi väga selge, et ma arvan, et see koalitsioon Ukraina toetuseks tavaliselt hääletustel osaleb või on Ukraina poolt nii kuskil 600 parlamendisaadikud. Need 100, kes on, need on nii kui nii ekstreemsed ja peast põrunud, et nendega ei ole ei vasakule ka paremal midagi teha. Aga see, ma just eile rääksin oma Hispaania kolleegiga, nemad ei tea, et Ukraina, nendel on kodusõda. Nad tegelevad oma enda Hispaania probleemidega ja paljudel teistel on see samamoodi, et seda akuutsust kindlasti ei ole. Mida rohkem neid rünnakuid, mina isegi nimetaks neid riiklikuks terrorismiks, kui meil oli võitlus terroriga, siis selline pommirünnak, mis Leipzigis toimus, oleks läinud sinna terrorismi alla, et seda ei oleks vaja hübriidiks nimetada. Mulle käib see hübriid. Algust peale närvidele minu arust see hübriid tekitab sellise tunde, nagu see oleks midagi, mis ei ole ohtlik. Või et see on mingi niisugune kergem lahendus, aga tegelikult ju ei ole. Kui keegi surma saab kuskilt, siis ilmselt ei ole. Aga ega Euroopa sellega väga ei tegele.
1: Von der Leyen lubas karmistada laste kaitset sotsiaalmeedias. Alla 13-aastased ei tohiks sotsiaalmeediat kasutada, alla 15-aastased isikliku kontot omada. Euroopa parlamendi liige Marina Kaljurand kommenteerib.
3: Sotsiaaldemokraatide seas mina oma vaadetega, kes ma leian, et ma ei tea, kui te kuulasite täna Ursula von der Leyeni kõnet, mis te lõpuks ütles? Ta ütles, et keelatakse sotsiaalmeedia kuni 13-aastastele. No nii palju, ma tean, ta on juba praegu keelatud kuni 13-aastastele. Meta, Insta, TikTok ei lase kuni 13-aastastele, või ei tohiks lasta. Mis ta edasi ütles? 13-15 saavad microaccountid. Ehk neil on see järjekord ligipääs olemas. Ja siis ütles ta veel, et neil on õigus nendes accountides olla üks tund päevas. Mis moodi? Meil on Kanada kogemus. Kõik need noored on leidnud vahendid ja võimalused. Ja isegi noored ei pea leidma. Tihti on vanemad need, kes ise annavad, et ta vait oleks. On ju võtta veel see TikTok istus ja nurgas ja tee seda. Ehk no mina olen veendunud, kui me tahame turvalist sotsiaalmeediat, siis ta peab olema turvaline 16-aastasele, 26-aastasele, 66-aastasele. Sest see 16-aastane saab millalgi 16 aastat üks kuu. Ja siis on ta kogu maailmale valla. Ehk me peame hakkama nõudma platformidelt. Et platformid peavad sisu kontrollima. Me peame nõudma sama, mida tehakse praegu Ameerika Ühendriikides. Et need, võtta nüüd, sorry, järgi, kuidas see addictive algoritmid. Sõltuvust tekitavad algoritmid, et need oleksid avalikud, et need kõrvaldataks, need platformid esitaks. Teiseks, mina olen see, kes paneb vastutuse ka vanematele. Sorry, aga kui sa esimene kord annad lapsele ekraani, sa pead teadma, mis asi see on. Isegi kui sa ei valda kogu tehnoloogiat, no piira siis seda aega. Ära anna 12 aastasele voodisse telo kaasa. Ta ei pea ujusel minema teloga voodisse kell 12 aastane või 13 aastane.
1: Päev on saanud õhtusse. Olen parasjagu siin Strasbourgi peal jalutamas õhtusöögile ja minu kõrval on Mart Valner, kes on Kuku Raadio saatejuht. Euroopa täna saatejuht. Ja temagi siis siia tulnud seda kõike kajastama. Mart, mis tunded on pärast tänast päeva?
4: Vaata, kui rattur tuleb nii. Tunded on head, ütlen sulle ausalt. Et minu jaoks oli täiesti esmakordne kogemus sellisel kohal, sellisel... Mitte nüüd parlamentis käia, aga just selle State of the Union kõne kuulamas käia, eks ole, mis oli väga tore kogemus. 70 minutit oli see kõne, ma saan aru, et läks üle aja, kogu päeva plaan on läinud sassi kõigil, aga ma võin öelda, et me oleme suhteliselt edukalt selle päeva ikkagi lõppu viinud ja kuulnud väga palju erinevad arvamusi sellest kõnest nii erinevalt parlamentisaadikutelt kui komisjoni inimestelt. Ma ütleks, et korda on läinud.
1: Aga... Mis mind ennast pani üllatama on see, et kui vähe tähelepanu siin saab ikkagi Ukraina sõda jätkuvalt mingil põhjusel.
4: Ja sellega ma nõus ja tegelikult ütleme, Euroopa Liidu julgeolek kui selline ju selles kõnes sai väga palju tähelepanu. Ja kuni selle, nii eks ole, kas meil on vaja ikkagi Euroopa Liidu enda väga palju tugevamat julgeoleku poliitikat, kas meil on vaja Euroopa Liidu enda nii-öelda artikkel number 4, kui sa ründad ühte ja asuvad teised sul appi, eks ole. See oli tegelikult väga tugevalt selles kõnes sees, aga samamoodi just, et see on Euroopa Liidu kaitsmine. Sellest me ei rääkinud sellest, kuidas kui palju me kaitseme Ukrainat ja mida ja kui palju peaks praegu Ukrainat toetama, aga raha on vähe ju.
1: Me oleme kebaabi putka ees siin, kus ma vaatan, et on sellest toredad prantsuse või siis saksakeelsed noored. Ega tegelikult, noh, kui ma peaks neile hakkama nüüd selgitama, et vaadake, meil seal idatiival on probleeme, Ukrainas on sõda, et me peame selle peale raha kulutama, siis kuidagi ma mõistan, et nad ei saagi sellest aru vist saada. Nad on piisavalt kaugel ikkagi sellest kõigest.
4: Aga see on see sama probleem, mida on ka räägitud Euroopa parlamentis väga palju, mitte et Euroopa parlamentis, aga Euroopa Liidus üle üldiselt, et meie mured idatiival, eriti sõjas, mis kurnab ja mis on väsitav, väsitavad ka inimesi siin Lääne-Euroopas, mis on väga kurb, võibolla, kuidas see lause käiski, et kui on küsimus, et kas Euroopa Liit on valmistanud selleks, et mis saab siis, kui Ukraina sõda lõpeb, siis vastus oli, et Euroopa Liit ei ole veel täiesti aru saanud, et sõda on alanud. Kahjuks vahepeal niimoodi tundub ka ja tegelikult me ju kuulsime mitme vajaks seda, kui palju keerulisem on igat järgnevat sanktsioonipaketti kokku leppida sellepärast, et lõptulemusena Euroopa Liidu kodanikud, meie ju maksame nende eest.
1: Aga pikemalt sellest, mis siin Euroopa parlamendi plenaaril nüüd siis toimus, sellest kõigest siis saates Euroopas täna?
4: Jah, Euroopa täna homme kell 10 hommikul on ju meil Kuku Raadio eetris, alustame uue hooajaga, mul on esimeses saates siis külas Jüri Ratas ja Ave Shank-Lukas, Euroopa komisjoni Eesti esindusjuht siin samas Strasbourgis, me seda salvestasime. Rääkisime ka mulje, et kõnest rääkisime heitkaubanduse süsteemist, mis on ju praegu väga oluline ka Eestis, rääkisime loomulikult ka sellest, et kas ja kuidas saaks teha põlevkivi õlile või põlevkivi tööstusele üldse erandeid ja kõigest muust, mis sinna juurde käis, et ma arvan, et väga põnev vestlus tuli iseenesest.
5: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Rootsi vasaktsentristlik oppositsioon võitis napilt parlamendi valimised, teatab SVT. Kui 99% häältest oli loetud, oli Magdalena Anderssoni leeril 349 kohalises rikstaagis 175 kohta ja see võimaldaks neil moodustada järgmise valitsuse. Ametis oleva peaministri Ulf Kristerssoni juhitaval parempoolsel blokil oli ligi 26 000 häält vähem. See tähendab, et nad saavad parlamendis ühe koha vähem. USA kongress kiitis heaks uued laiaulatuslikud sanktsioonid, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Tegu on kõige ulatuslikuma seadusandliku algatusega Moskva vastu alates Donald Trumpi naasmisest ametisse. Eelnõu, mille eestvedajaks oli lahkunud senaator Lindsey Graham, annab presidendile volituse kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele suurimale Venemaa nafta- ja maagaasiostjale, samuti viiele riigile, mis aitavad Moskval energiasanktsioonidest kõrvale hiilida. Riigikogus algatati toitlustusteenuse käibemaksu langetamise arutelu. Keskerakonna ettepanek on langetada see 24%-lt 13%-le. Hotellide ja restoranide liidu andmetel on toitlustussektori kasumlikkus pea olematu ja kahjumis ettevõtete arv järjest kasvab. Sektoris tegutseb Eestis ligi 3200 ettevõtet ja juba üle 1000 neist on maksuvõlglased. Kokku on võlg pea 14 miljonit eurot. Tallinnas on siiani kooli kohata üle 100 vene emakeelega noorem, kelle edasiõppimist takistab muuhulgas kehv eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osal õpilastest pole isegi algtasemel keeleoskust, vahendab ERR. Enam kui 200 Tallinna lapsest, kellel veel koolikohta pole, on 120 last ülemineku koolidest.
6: Rohkem uudiseid.
5: Ja osal õpilastest pole isegi algtasemel keeleoskust, vahendab ERR. Enam kui 200 Tallinna lapsest, kellel veel koolikohta pole, on 120 last

0: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
4: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
3: Kes Eesti ees antunud on kõik?
5: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus
6: Palju maksab?
5: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
6: Taab.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Millal oli veel see aeg, kus Kusti Salm, kaitseministeeriumi endine kantsler, jäi täiesti tabamatuks Eesti ajakirjanikele? Tuli isegi ju teateid, Kusti Salm, palun võtta telefon vastu Ekspressist ja ka Postimehe ajakirjanikud teda taga otsisid.
9: Mis seal salata? Viimase paari nädala jooksul on, ma ei tea, see võrdlus on päris kohane, aga Kusti Salmi saabumist on oodatud peaaegu nagu jõuluvana saabumist.
8: Eks ole, aga jõulud on tõesti vist kätte jõudnudki sellepärast, et Kusti Salm on nüüd kättesaadav ja Postimehe kolleegid Henri Laur Allik ja Meinard Pulk tegid temaga täna hommikul ka juttu. Kuulema väikest lõiku nende jutuajamise algusest pikemalt saab Kusti Salmiga intervjuud kuulata juba täna keskpäeval Kuku saates Sihik.
10: No, Kusti Salm, inimesi huvitab kõige rohkem see küsimus, et miks te olete vaikinud?
11: Ma arvan, see on selline situatsioon, kus tõde selgub dokumentidest, tõde selgub tuleb lõpuks välja, tõde selgub sellest, mis moodi need otsustusprotsessid olid üles seatud, mis olid nende inimeste huvid selle juures. Ja ma arvan, et minul ei olnud siin nii palju lisada või ma lasin võibolla teistele enne ära rääkida ma lood. Aga ma arvan, oluline on see, et ma olen täna teiega siin ja räägin, nii et...

0: Kuku hommikuraadio.
1: Seal on päris tõsine uurimine käimas, sellepärast, et natuke aega tagasi ühe arvete klaarimise käigus sai seal ka inimene surma, rääkimata sellest, et kohalike sõnul on just kui 90. Tagasi. No kas see tõesti on nii ja mis täpsemalt ikkagi juhtus, seda saame nüüd uurida Põhjaranniku ajakirjanikult, healt ametikaaslaselt Eerik Kalda on meil telefoniliinil. Tere hommikust!
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Räägiks kohe alustuseks selgeks, mis seal siis juhtus, millal oli see nüüd nädalavahetusel?
2: Jah, see juhtus pühapäeva õhtul, et mis seal täpselt juhtus, küllab neid detaile praegu politsei selgitab ja uurib, aga laias plaanis võib öelda, et lihtsalt kahe seltskonna konflikt, mis sai alguse siis läinud reedel ühes Narva baaris, kus siis väidetavalt olla üks noormes siis löönud kohaliku neiut ja siis selle järel siis otsustati nii-öelda
1: kätte maksta, jah.
2: Kaks päeva hiljem just kui sotid selgeks teha nii-öelda, kas seal oli plaan algusest peale juba mingiks vägivaldseks tegevuseks või mitte, seda võib vaid oletada praegu, kuna olid ka mingid relvad ja mingisugused löögivahendid seal just kui, aga küllab jah, need detaile me saame teada siis hiljem juba, kui uurimine need välja selgitab.
3: Et alguse sai olukord ikkagi suhteliselt triviaalsest, sellist reede õhtusest kergete alkoholi mõjutustega tülist mingis Narva baaris?
2: Nii meile on nüüd seda nagu selgitatud ja räägitud, et see arusaamatus, mis seal tekkis, väidetavalt oli ka politsei seal kohal käinud seda lahendamas, aga siis just kui oli juba olukord samal õhtul oli lahenenud või samal ööl, aga siis nii-öelda jätku olukorrana, siis jätkus Kohtla-Järvel kaks päeva hiljem.
1: See hilisem kokku saamine, ma vaatasin nii palju kui meedias silma jäi, et ka vanused olid ju päris erinevad, et me ei räägi siin, et ainult 20. Alguses noormehed kokku said, seal oli ikkagi ka, ma saan aru, 40-aastaseid peale, et see on, võiks eeldada, et need ei olnud mingid sama seltskonna inimesed algselt.
2: Eks täpselt seda ei tea, ma arvan, et mingid tuttavaid seal aeti kokku erinevast vanusest ja erineva taustaga, inimesi küllab siis mingil põhjusel ikkagi jah, et see inimene, kes praegu näiteks on tagaotsitav, on minu teada ka varem kriminaalkorras karistatud.
3: No seal vist oli teisigi neid inimesi, kes on ka varem politsei huviorbiiti sattunud.
2: Küllap oli sellepärast, et küllap oli ka plaanis, ütleme nii, mingitel inimestel kindlustada oma nii-öelda sellist jõudu või sellist tuge, et küllab siis otsiti ka vastavaid inimesi selleks.
3: No just, mulle jäi nendest ilmunud ajaleha artiklitest ka pigem mulje, et arvamusfestivalile sinna garaaside vahele kokku ei sõidetud. Et ju seal ikkagi plaanis oli asjad nii-öelda paika panna.
2: No jah, et kui siin on siin sealt kostnud nagu väiteid, et me tahtsime lihtsalt rääkida ja meil poolt plaanis midagi vägivaldset teha, siis samas kui on jutt sellest, et Narvast läks teele 4 autotäit inimesi, et jutu rääkimiseks ei ole vaja sulle 4 autotäit inimesi kuskile Kohtla-Järvele transportida, et küllab seal oldi valmis ka selliseks füüsiliseks vastasseisuks.
3: Mida seal, poolt. Eerik, mida seal kuulda täpsemalt on? Noh, nende ajaleheartiklite põhjal jääb mulje, et selles pühapäevases traagilise lõpuga konfliktis osales noh, umbes 20 inimest, aga siit sealt sotsiaalmeediast on läbi käinud ka suuremaid numbreid, siin 30 inimest ja rohkem. Mida seal koha peal räägitakse? Palju need inimesi siis võis seal üksteise vastu koondunud olla?
2: Noh, vaevalt seal kedagi neid päid keegi registreeris või luges, et küllab see, need on numbrid on hinnangulised, eks politsei praegu ka tegeleb kõiki nende asjaolude ja asjasse puutuvate inimeste kindlaks tegemisega. Noh, ma praegu siiski noh, ei ole alust arvata, et neid seal nüüd sadade kaupa oli, et noh, et kas 20 või 30 see lõppkokkuvõttes ei oma ju selle sündmuse või toimumise seisukohalt hetkel nagu väga suurt tähendust, et tähendust omab see, et mis seal siis juhtus ja miks juhtus ja kas süüdlased saadakse kätte ja nad saavad kohtu ette toodud.
1: Kes oli see noor mees, kes siis hukkus? Temast mitmeid artikleid küll olen vilksamisiga näinud, aga see ainuke kõige valusamalt saanud inimene, siis mida tema kohta räägitud on?
2: No ega ta ei ole mingi tuntud inimene, ta on, mis mina saan aru, et ta on Narvast pärit noormees, selline tavaline nii-öelda noormees, ja ega temast väga palju teada ei ole, noh, sõbrad ütlevad, et ta on tore ja oli tore ja vahva ja hea poiss ja nii edasi, noh, et küllab me saame siis midagi teada pärast seda, kui politsei on selgitanud selle asja, et
1: Aga kuidas see kogu lugu, Erik, sinuni üldse jõudis? Ma mõtlen, et kui ise selle ikkagi selles samas piirkonnas seal kirjutada ja toimetada, mis oli kohe see, mis andis mõista, et siin on mingi suurem lugu taga?
2: Minuni jõudis ta huvitaval kombel, et ma olin just sel hetkel, no või mitte sel hetkel, vaid järgmise päeva hommikul, olin politseis oma hoopis teise teemaga seoses ja kohtusin politseiprefektiga ja siis ma kuulsin, et politsei tegeleb ühe tõsisema sellise nädalavahetusel Kohtla-Järvel aset leidnud intsidendiga ja nad valmistasid ette ka sellist laiemat pressiteadet selle kohta, et see oli esimene info mul, mis mul oli, et enne seda, kui laiem avalikus teada sai, siis noh, mina kuulsin seda jah, nagu otse politsei allikatest.
1: Aga mis need numbrid praeguseks seisuks on, kui me räägime, et okei, üks inimene sai surma, seal oli ju ka mitu inimest, kes viga said selles arvete klaarimises ja muidugi rääkimata sellest, et väga palju inimesi on, no ma ei tea, väga palju on liialdus võibolla, aga mitmeid on nüüd politsei kahtlustamas või ka veel tagaotsimas, et mis see seis praegu on üldse nendega?
2: No minu teada on praegusel hetkel tagaotsitav vaid üks, algul oli neid kolm. Palju neid kahtlusaluseid lõpuks on, seda ei tea, ma tean, et praegu prokuratuur vist taotleb 4 inimese vahi alla võtmist ja küllab neid võib veel tulla, noh, sõltub kuidas uurimine, mida selgitab. Viga saanud koha peal oli vist 3 inimest, pärast veel 2 vist pöördusid veel haiglasse ise. Noh, minu teada selliseid tõsisemaid vigastusi rohkem kellelgi nagu praegu teada olevalt ei ole.
3: Selle hukkunuga seoses minule ausalt öeldes on jäänud ebaselgeks, kas temal need surmavad vigastused põhjustas tulirelv või mingi muu?
2: Noh, küllab seda ekspertiis nüüd tuvastab, aga nii palju kui teada on, siis kuuli haavu temal ei olnud. Et seal küll oli kõlas väidetavalt koha peal lask, aga nii palju kui on teada, siis vist siiski need vigastused selle hukkunule tekitati siiski mingit muul moel, et jah, et kas seal oli mingi kurikas mängus ja siis rusikate jalgadega teda peksti, noh, et eks see selgub, jah.
1: Aga vaatan ka neid tagaotsitavate meeste pilte, kes siin veel tõesti, neid oli kolm varem ja no siin kellel on kaeladetoveerin, kellel on nina varasemalt juba natuke vist viltu kuskil löödud ja ei ole nad kindlasti noored, toredad poisid pealt näha, et tegemist on ikkagi selgelt vanemate meestega, kes on elu näinud. Ja aga tulles nüüd siia selle juurde, kuidas kohalikud on rääkinud just 90-ndad oleks tagasi. No kõik kogu selle loo põhjal ja nende piltide järgi, no tõesti vabandust, mis nägu need inimesed on, see on nagu 90-ndad oleks tagasi. Eerik, mis sinu tunnetus selle kohta on? Kas nad on tagasi? Võib-olla ära läinudki?
2: Eks inimesed muidugi, ei noh, kindlasti nad on ära läinud, et ka siis Ida-Virumaa on praegu on päris turvaline elu, et sellepärast on ka inimesed väga šokeeritud sellest juhtumist, et kui me siin võtame siin politsei igapäevased politseiteated lahti, siis noh, mis me seal näeme, noh, kõige karmimad lood on võib-olla mingit sellised lähisuhte vägivalla juhtumid või mingisugused seal liikluse teemad, aga jah, muidugi inimesed praegu on šokis sellepärast, et ja võrdlevad 90-ndatega, sellepärast see ongi erakordne sündmus ja see ei ole nagu tavaline ja inimesed küsivad, et mis toimub, et aga siis ja vaatavad politsei poole ka, et kuulge, et kus teie silmad on, et kuidas sellised asjad saavad juhtuda, et ja noh, et eks politsei on ka suhteliselt üllatunud sellest juhtumist, sest et noh, et mingisuguseid hoiatusmärke või signaale, et midagi sellist võib juhtuda, ei ole ju kusagil olnud märgata, et noh, meil ei ole nagu sellised mingisugused jõukusid, kes liiguvad tänavatel ja omavahel arveid klaarivad või noh, ei ole sellist olukorda, kus inimesed peaksid kartma tänaval käia või liikuda, et sellepärast ongi inimesed üsna ehmunud ja üllatunud, jah?
3: Ilmselt jah, selle toimuva mastaapsus ja nende selles konfliktis osalenud inimeste arv on ka selline, mis kõiki šokeerib ja need 30 aasta tagused sündmused, noh, kus igapäevaselt, eks neid hulle uudiseid üle kogu Eesti, eks tuli, kuidagi noh, inimestele ekstra korda läheb.
2: No jah, et kui me noh, räägime siin noorte tegevusest ja kuritegevusest, siis noh, me ei pea ka kaugele minema, eks see asju juhtub ka ju mujal Eestis.
3: No,
2: mäletame need jõhkrad peksmised ja tapmised Pärnus, Jõgeval ja kus iganes Eesti eri paigus on olnud ju ka nagu üsna ehmatavad avalikuse jaoks ja seal on ka olnud noored nagu seotud, et ka on inimesed küsinud, et mis toimub, et kuidas selline asi võimalik on, aga näete, on ja sellised asju juhtub, et eks siis siin tulebki neid analüüse teha nendel inimestel, kes tegelevad siin noortega hariduse arendamise ja edendamisega, ka politseil tuleb vaadata peeglisse, et kuidas sellised olukordi edaspidi nagu vältida.
3: Eerik, aga kas mingisugust sellist noh, nagu rivaliteeti, ütleme Narva ja Kohtla-Järve või Narva ja Kohtla-Järve eri osade vahel on kuidagi nagu tajuda või tunda?
2: Ei, sellist ei ole. Sellist tõesti ei ole. Ma saan aru, et te tahate ikkagi leida noh, põhjusi kuskil, et kuskil mingisugused kambad või mingisugused rivaalitsemised tegelikult ei ole ju, noh, ei linnaosade vahel, aga linnade vahel võib olla selles olukorras tõesti, olid mingid sõpruskonnad, noh, mis ühed olid Narva põhine sõpruskond ja teine oli siis Kohtlärve põhine sõpruskond või tutvuskond. Et, aga see, et kusagil on mingid kambad, kes sepitsevad mingisuguseid hommikust õhtuni mingisugused kuritegusid või kallale tunge, et noh, sellist asja ei ole, nagu, et tõesti, see on kõigile väga suur ehmatus ja šokk, et keegi ei saa aru, et kuidas sellised asjad tõesti tänapäeval saavad juhtuda, aga näed, nad juhtuvad.
1: Nii et meie jutuajamise kokkuvõtteks lükkame siis ümber, ma saan aru ka selle, et ei ole nii, et see on nüüd kuidagi Ida-Virumaa värk või kuskilt seal sükest asja võib tulla, et see on ka sealkandis täpselt samamoodi šokk, nagu oleks ta igal pool mujal Eestis.
2: Absoluutselt, täpselt samamoodi nagu oli šokk tervele Eestile need Jõgeva sündmused nagu oli šokk ka need Pärnu see juhtum nagu on, oleme me näinud neid Viljandi neid vägivalla, noorte vägivalla juhtumeid, eks ole et see ei ole ju mingi asukoha põhine probleem, et kui noored noh noorte kontrolli alt väljub nende käitumine, et see on üldine probleem ja me peame sellega tegelema ja peame vaatama, miks sellised asjad juhtuvad ja tegema mingid järeldusi sellest.
1: Põhjaranniku ajakirjanik Erik Alda oli meil telefoniliinil suur aitäh selle ülevaate eest ja muidugi oma sisendi eest, et kuidas näed sina seda kõike koha peal. Aitäh ja palju jõudu kajastamisel.
3: Aitäh, Erik.
2: Aitäh. Ja palun, head päeva!

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tallinnas tegutsev droonitootja sõlmis Briti kaitseministeeriumiga 400 miljoni naela suuruse lepingu. Järgmisel teisipäeval toimub õpetajate hoiatusstreik. Rootsi valimised võitis ülinapilt vasaktsentristlik opositsioon. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma ja sooja on täna kuni 19 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tallinnas tegutsev kaitsetehnoloogia ettevõtte Tekever sõlmis Briti kaitseministeeriumiga kuni 400 miljoni naela suuruse lepingu. Lepingu kohaselt võtab Briti maavägi kasutusele ettevõtte pika lennuajaga seire ja luure drooni AR-5. See droon võimaldab koguda luure infot pikkade vahemaade tagant ning edastada lahinguväljalt reaalajas andmeid. AR-5 arendamisel on kasutatud Ukrainas saadud operatiivkogemust. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. septembril üle-eestilise õpetajate hoiatusstreigi, et valitsus täidaks õpetajatele antud palgalubaduse. Liit nõuab, et 2027. aastal oleks üldharidus ja kutseharidus koolide õpetajate töötasu alammäär vähemalt 2312 eurot ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemel ning lasteaia õpetajate töötasu vähemalt 90% sellest ehk 2081 eurot. Hoiatusstreik tähendab, et õpetajad katkestavad teisipäeval 9 tunniks oma tööülesannete täitmise. Alusharidusasutustes toimub streik kella 8-9 ning üldharidus- ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Kiiruse ületajate arv on kasvanud kõigil teeliikidel. Transpordiameti tellitud uuringust selgub, et suurimat lubatud sõidukiirust ületavate juhtide osakaal on eelmise aastaga võrreldes kasvanud ja viimase aasta jooksul on liiklusohtliku olukorda sattunud 22% kiiruse ületajatest. Kõige sagedamini ületatakse piirkiirust linnade vahelistel põhiteedel, seda teeb 74% juhtidest. Leedu president Gitanas Nauseda teatas, et ööl vastu teisipäeva Leedu õhuruumi lennanud ja alla tulistatud objekt oli Vene droon Kerbera, mis pidi lendama Ukrainasse, aga eksis kursilt. Kerbera on Vene mitmeotstarbeline droon, mida peetakse Iraani päritolu Shahedi odavamaks ja lihtsustatud versiooniks. Droon on mõeldud kamikaatse rünnakuteks, luureks ja signaalide edastamiseks, et mõjutada teiste droonide tegevust. Rootsi vasaktsentristlik opositsioon võitis napilt parlamendi valimised, teatab SVT. Kui 99% häältest oli loetud, oli Magdalena Anderssoni leeril 349 kohalises rikstaagis 175 kohta ja see võimaldab neil moodustada järgmise valitsuse. Ametis oleva peaministri Ulf Kristerssoni juhitaval parempoolsel blokil oli ligi 26 000 häält vähem ja see tähendab, et nad saavad parlamendis ühe koha vähem. Valitsuse vahetumine Rootsis võib peatada senise valitsuskoalitsiooni püüdlused karmistada rändepoliitikat ja võidelda rangemalt jõuguvägivalla vastu. USA keskpank tõstis intressi määrasid 25 baaspunkti võrra. Tegemist on esimese korraga 3 aasta jooksul, põhjuseks kõrge inflatsioon. Otsus langetati ühehäälselt hoolimata president Donald Trumpi ägedast vastuseisust. Tema nõudis intressi määrade langetamist. Keskpank prognoosib, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressi määra tõstmise. Ja Omniva paigaldab koostöös Lääne-Nigula vallavalitsusega valda 9 uut pakiautomaati. Kokku on neid siis 15 ja Lääne-Nigulast saab esimene vald Eestis, kus pakiautomaat on kõikides kohalikes keskustes.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub edele ja lõuna tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on täna 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus ligi 16 kraadi.
2: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
3: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse rajuda. omaraamat.ee
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kuku Raadio. Tartu linna saade.
7: Tere! Tänane saade tuleb liikuvusnädalast Tartu teereajajatest ja Tartu rattamaratonist. Kuulemist ootab neli intervjuud, need on teinud Madis Ligi.
8: Linnavalitsuse liikuvusspetsialist Oljo Foomina, milliste võtetega tahate siis rahvast rohkem liikuma meelitada?
9: Jah, meil on siin nädal aega erinevaid üritusi, et seda teha, aga võib-olla jah, räägiks ka taustaks, et Euroopa liikuvusnädala eesmärk on siis tõesti inimesi rohkem aktiivselt ja tervislikult liikuma suunata, mis on oluline, et inimesed liiguksid, et inimesed linnaruumis omavahel kohtuksid ja selle aasta teema on ka liikuvus kõigile, mis siis on oluline, et igal inimesel olenemata tema vanusest, tema liikumisvõimest või liikumisviisist oleks tegelikult võimalik liikuda. Aga Tartu linna tegevustes siis soovima samamoodi inimesed liikuma panna ja inimesed kokku tuua. Seetõttu on meil kuuel päeval õhtuti erinevad kõnniringid, kus siis saab tulla ja Tartu linna vaadata uue pilgu läbi. Selle jaoks, et innustada, pakkuda võimalust inimestel kasutada ka liikumisviise, mida võib-olla seni ei ole proovitud, on meil terve nädal 16-22 tasuta bussisõit. Selle jaoks tuleb Tartu linna kodulehel täita ära üks ülilühike küsimustik ja siis saab QR-koodi, millega saab siis bussis tasuta sõita. Seda tuleks tuvasti juures siis registreerida. Ja samuti pakume terve nädala jooksul poole hinnaga Tartu ratteringlusele kuu piletid poole soodsama hinnaga. Selle jaoks on sooduskood liigun 26. Ja liikuvusnädal lõpeb alati 22. septembril autovaba päevaga, mida me siis juba mitmendat aastat tähistame suure ratteühissõiduga. See aasta alustame kell 7 õhtul väikese vanemuise eest ja lõpetame kompanii tänaval, mis on ka terveks suveks muudetud autovabaks tänavaks, et seal on pingid, välikohvikud, selline inimeste viibimise kohtumise ruum ja kompanii tänaval siis pärast ühissõitu tuleb ratastooli koomika, ehk siis meil on külas Janar Peterson, kes läbi ratastoolis oleva inimese siis ka räägib sellest, kuidas on liikuda ja olla, et avab sellist teist spektrit sellele ja pärast seda on ka mälumäng.
8: Mida varasemad aastad on aidanud, kui te taolisi üritusi välja hüüate ja rahvast kaasa kutsute, kas võetakse kergesti see sõnum omaks?
9: Jaa, et üritused on olnud väga populaarsed tegelikult, nii kõnniringid. Tasuta bussisõit, et see aasta just ongi meil läbi sellise väikese küsimustikuse ette võetud selle jaoks, et paremini aru saada, kui paljud inimesed seda siis kasutavad ja samuti ka ratteringlus, et seda varem niimoodi ei ole olnud, aga nüüd see aasta me siis saame täpsemalt teada, paljud seda kasutavad. Teised üritused on alati väga populaarselt olnud ja eriti hea meel, et ratta ühissõidul tuleb alati väga palju inimesi sõitma ja tõesti nii lapsed kastiratastega, täiesti see on ka riksaratas olnud, et väga-väga erinev seltskond ja kõik sõidavad koos ja kõigil on tore.
8: Seega linn tahab rohkem saada tagasisidet selleks, et siis tuleviku kavandada, millised liikumisviise ja mooduseid ülikoolilinnas rohkem kasutada, kuidas neid võimalusi avardada, juurde luua.
9: Jah, et kindlasti tahame, et inimesed kasutaksid rohkem säästlike liikumisviise ja ka aktiivseid liikumisviise ja noh, liikuvusnädal ongi ka selle jaoks, et pakkuda inimestele lihtsamalt võimalusi liikumisviise proovida, mida nad võib-olla tavapäraselt ei kasuta ja võrreldes jah eelmiste aastatega see aasta just bussi ja rattasõidu poole peal siis kogume ka täpsemat infot, et palju seda kasutatakse selle kampaania raames just ja siis järgmisel aastal saame siis vastavalt korrektuurid teha või vaadata, kui kõik töötab hästi, siis jätkata samamoodi. Lisad jäävad on Tartu linna kodulehel tartu.ee/liikuvusnädal.
7: Leidage ikka. Eilsest peale on Tartu teerajajate alleel ka teie jalajäljed. Kas need said tehtud ikka samelini kingade või saabastega või millegi muuga?
10: Ei, jalatsi tootja peab kindlasti oma jalajäljed paljajalu jätma ilma igasuguse jalatsita, sellepärast, et siis on igasuguseid võimalusi kellegil sinna jälgidesse astuda. Ja kuna ma vaatasin ka need jäljed ja samelini jalatsi jäljed on seal juba olemas, siis ikkagi kingatootja peab paljajalu olema.
8: Kelle jaoks aga teete siin samelinis jalavarje, ehk milline on see teie tootmisteapasoon?
10: No kõige tähtsam on ikkagi Eesti sõdur ja militaarjalatsid, et Eesti sõdurid, kui te tänaval käite, siis nad on ikka kõik samelinisabastes ja lisaks siis ka Soome ohvitseri king, Norra ohvitseri king, naiste kontsaga kingad, vormi kingad, tuletõrje saapad, pääste saapad, aga oleme muidugi ka kõrvalt teinud siis natukene kasuali ja natukene ilusaid ja värvilisi ja naljakaid, et ma vahest ütlen, et me teeme meestele igat värvi kleidi juurde ilusaid kingi. Tavakodanik saab meie käest küll jalatsid, aga kui on nüüd minusugune tavakodanik, kes kannab ainult kõrge kontsaga kingi, siis kahjuks neid me ei tee.
8: Millised tuuled aga selles valdkonnas praegu puhuvad? Üks on ja nüüd militaarjalats, mis teile väga palju tööd annab, kuid millised on veel tellimused, mis praegu samelinile tulevad?
10: Väga populaarsed on samelini matkasaapad, et meie matkasaabastega käiakse küll Mount Everestil, aga samas ka meie Eesti rabades ja siis on ka tavalised sellised Martensi tüüpi või niisugused lihtsad kingad saapad, värvilised, huvitavad ja miks need on populaarsed, sellepärast, et ta on otse tootjalt, meil ei ole ju vahendajad vahel, meil ei ole kaupluse rendipinna hinda juures jalatsil, see tähendab seda, et see hind, mis on sisuliselt töötasu ja materjal, et täisnahast jalatsid on päris soodsa hinnaga ka.
8: See, et te panite uue tehase püsti, kolisite avaramatasse tingimustesse, näitab seda, et olete turul kõvasti nii-öelda kanna maha löönud ja ikkagi tasub panustada ja arendada.
10: Vot meil on niisugune naljakad kokkusattumused, et iga kord, kui meil on mingid hankevahed ja hästi nagu viletsolukord tellimustega, siis eelmine kord me ostsime miljonilise jalatsi valu masina. Kui ühtegi tellimust ei olnud, noh, mis siis ikka aja viiteks masina üles. Ja pärast seda tuligi kahe kuu pärast võitsime hanke, tulid nii suured tellimused, kui meil ei oleks seda masinat olnud, siis noh, me ei oleks seda ära teinud. Ja ega meil, kui me hakkasime, tegelikult oli ju siimul mul poja lammu mõte, et uut vabrikut ehitada, mina seisin vastu, aga siis ka üleilmine aasta siin olid niisugused hankevahed ja ootasime vastuseid ja siis tegime selle otsus ära. Muidugi me peame olema ka väga tänulikud pankadele, õigemini Swedbankale, kes tegelikult ju finanseeris seda meie ideed ja kui me tegime ka pangale äriplaani, siis et oleme seal hankes, me ei tea vastust, aga ometigi meid usaldati. Ja kui me saime selle uue vabriku valmis, just sellel ajal, kus nagu väga tellimusi ei olnud, oli aega kolida ja ehitada, siis no, täna on meil tellimusi väga palju ja töötame kahes vahetuses, ainus on tööjõupuudus, nii et nüüd mõtleme, et kui meil järgmine kord mingi kriis tuleb või tellimus ei ole, siis ma ei tea kohe, siis peaks kuskile midagi miljonid investeerima, et see on nagu hea enne.
8: Kui pikad lepingud praegu tehakse? Kui kindlalt saate ette vaadata mitme aasta peale?
10: Osad hanked, mis me just asja oleme nagu saanud, on üks on 4 aastaks, üks on veel 8 aastaks, tuleb uus hanke. Muidugi me oleme ka praegu Norra ja Rootsi hankes, aga norralased ja rootslased, vaat nendel võtab küll otsustamine 2-3 aastat aega, aga me oleme positiivsed, nii et mitu rauda on tules, et ehk ikkagi mõni läheb pihta, et me nagu väga tuntud firmadega täna oleme hangetes, just Taani hankes ja väga rangetel nõuetega, et väga optimistlikud oleme, nii et täna on meil 8 aastaks tööd küll.
7: Tere, talle idee kuulub Eesti Gruppile nõukogu esimees Neinar Seli. Kui pikalt on nüüd neid jalajälge siia Emajõe äärde lisatud?
11: No esimesed olid juba 2010. aastal ja need on siis Tartu vaimule peal pandud ja peale seda on meil siin 2-3 kaupa iga aasta need juurde tulnud ja rahvas saab valida ja siis valib ka meie lugupeetud komisjon, kus on siis kõik meie kõrgkoolide juhid ja linnapead kohal, nii et me saame otsima ikka väärikat. Inimest, kes on Tartule tõelise jälle jätnud ja neid ausalt öelda on alati rohkem ja väga vähe saakid siia kirja. Mul on sellest väga kaju, et me peame seda arvu suurendama.
7: Nii et kandidaate esitatakse kõvasti?
11: Jaa, kandidaat on palju ja see valimisprotsess on ka hästi huvitav, et seal käib päris selline, noh, kui rahvas valib. Aga see, mida me komisjoniga valime, on teada. Avaliku elu tegelane saab loomulikult rohkem hääli ja võit on teine kord isegi ennustatav. Aga samas sellised nii-öelda koolkonnad aitavad ja vähemasti on elevust ja on õiged inimesed alati saanud. Et mul on selle üle hea meel, et on läinud nagu õigesse kohta.
12: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
13: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
14: Tere!
13: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
14: Kuule!
13: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
14: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
13: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ tooted.ee.
15: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
16: Vanemuise veerand.
17: Balletiõhtu Valgusaknas Tango esietenduse eel räägime juttu Rahvusteatri vanemuine balletijuhi Jevgeni Kriibiga. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
6: Nädala raamat.
18: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios.
6: Saade.
8: Tartu maratoni tegevjuht Indrek Kelk, mitme distantsi vahel on võimalik sel nädalavahetusel rattamaratonist osavõtjatel valida?
19: Sellel aastal on võimalik valida siis 4 distantsi vahel, et kui kõige lühemalt alustada ehk Elva poolt hakata Otepääle minema, siis kõige pealt on siis kell 10 on start 21 kilomeetri ajale paluteenindaspunktist. Siis Otepääl on selleks ajaks juba kell 9 ajale läinud 123 kilomeetri distantsi sõitjad, kell 11 lähevad ajale 83 sõitjad ja siis päeva viimane start on 14.30, on siis 39 kilomeetri rada.
8: kas enamasti eelistatakse pikemaid ja pooltmaad?
19: Tegelikult need kaks kõige klassikalisemad Tartu rattamaratoni distantsi, mis on siis nüüd kõige kauem kavas ka olnud, et on ikkagi kõige populaarsemad, et praegu see 83 kilometri distants on kõige suurem, seal suhteliselt lähedal on ka 39 kilometri distants ja siis see kõige pikem, ehk kõige uuem 123 oma ja 21 kilometri distants on suhteliselt võrdsed, et mõlemad seal ligi 400 osalejat, aga teistel distantsi kahel keskmisel ja sellisel vanemal klassikalisel distantsil siis kahe peale kokku üle 2500.
8: Selle kõige lühema distantsi ilmselt tõite kava sellepärast, et noorematele anda esimest kogemust ja juba väga küpsasjas inimestele lihtsalt kaasulujumise lusti traditsiooni hoidmist.
19: Jah, täpselt nii ongi, et oleks selline kõige madalam treppiaste, mida me ta siis siseneda sellele Tartu rattamaratoni teekonnale ja teispidi siis, et siuke nii-öelda pehme ja leebe väljumine ka oleks võimalik ja see ongi täpselt niimoodi kujunend, et see 21 kilometri distants on hästi palju siuke vanaemade, vanaisade ja lapselaste ühine sõit ja siis kõik rattalenni väiksed põnnid on seal ka muidugi esilinnas alati kõvad tegijad, sest nendele on see ikkagi tõsine võidusõit. Ja aga see 21 kilometri distants on väga-väga vahva ja tore, et ta on ka päris populaarne, nii et rattamaratonil jah saab, kõik leiavad oma kindlasti.
8: Taevaluugid on kohati väga lahti olnud. Kui vesiseks ja mudaseks on Tartu rattamaratoni rajad teinud?
19: No just sellel pühapäeval oli meil ka selline rajatest või ühisteening rajaluure käsil, et vaatasimegi oma silma ja pilguga ja jala ja tagumikuga kõik raja üle ja hoolimata sellest tõesti, et vihma on tulnud niimoodi küllaltki ohtlasti, siis viimase nädala jooksul on pigem ikkagi olnud sellised oovihmad ja vahepeal on seda kuivamist ka, nii et ka tänu nendele rajamuudatustele, kus siis parisemad lõigud kõikidel kolmel pikemal distantsil on siis välja lõigatud, on tegelikult tada ikkagi väga kiire ja üsnagi kuiv, et loomulikult lompe on paar siukest lühemat mudast lõiku, kus siis üle Einama on ühe tee pealt teisele vajalik sõita, aga tegelikult on olukord üllatavalt hea isegi.
8: Kui rahvusvaheline on järjekordne Tartu rattamaraton?
19: Noh, lukku veel ei saa seda liikide nimekirja lüüa, aga siin nädala alguses ületas 32 riigi piiri, kui ma ei eksi ja just see UCI Gravel World Series sarja kuulumine, mille eesmärk ongi just nimelt välisosale, et rohkem siia Lõuna-Eesti ägedatele teedele meelitada, on toonud täiendavalt just tugevaid sõitjaid lähiriikidest, et see konkurents kindlasti rattamaratoni võidule saab olema, noh, kui mitte läbi aegade üks kõvemaid, siis ikkagi viimase 10-15 aasta kõige kõvem konkurents kohe kindlasti ja noh, rahvusvahelisuse suurenemine on meie üks eesmärkidest olnud viimase aasta otsustega ja praegu paistab, et see täiesti oma eesmärkiga täidab.
8: Tavaliselt on sarjaürituste nõelda eel või soendusürituseks olnud pisikeste kaasmaalaste proov. Kas lapsed saavad ka nüüd rattamaratonil korra kirja?
19: Jaa, ikkagi lastesõidud on rattamaraton sünnist saati olnud lahutamatu ja väga-väga tähtis koostisosa. Ainukene muudatus siis, mis nüüd eelmisest aastast on meil toimunud, et kui me need põhisõidud teime laupäevale, et papadel, mammadel oleks aega natukene rohkem taastuda enne esmaspäevast tööle minekud, siis lastesõidud on nüüd liikunud laupäevast pühapäevale. Aga jah, 20. septembril pühapäeval siin Tartu Tähtvere puhkeparkis on kõik lapsed oodatud koos siis eelmisel päeval sõitnud isademadega, kellel siis vast on ka natukene rohkem aega ja tähelepanu peale oma sõitu juba siin ja lastega koos lõputsema tulla.
8: Ma olen täna sinu jutul veel sellepärast, et sina oled rahva tähelepanu ja poolehoiu pälvinud, sellepärast, et sinu jalajäljed on ka nüüd Tartu teerajajate alleel. See näitab ka inimeste suhtumist, et need, kes korraldavad üritusi selleks, et saaks mõõta võtta, saaks elamusi, saaks innustust, et pidevalt harjutada, on seda meelt, et sa peaksid olema kogu aeg lidarahvale ja külalistele näha, et kuidas oma tervise eest hea seista ja Tartu maratoni sarjas osaleda.
19: Jah, suurt tänu kõikidele, kelle käed ja teod on mängus olnud, et see suur au just minule on osaks saanud, et ma arvan, et Indrek Kelk üksik persoonina sellist suurt au kindlasti ei vääri ja suur kummartus on siin eelkõige tehtud ikkagi sellele suurele Tartu maratonile, mis siis on aastakümneid Eesti maalastele rõõmu pakkunud ja mina olen võib-olla natukene juhuslikult selle käilakujuks ja pikkadeks aastakümneteks jäänud, et selle tõttu see Tartu maraton on minu nimega nii lahutamatult seotud, aga mul on tõesti siiralt suur hea meel, et isegi kui peaks nii olema, et siin aastakümnete pärast sellest suusatamisest kliimatingimuste tõttu väga palju ei Tartu linna vahel enam ei teata, siis suusasaapa jälg on igaveseks Tartu tänavatel sisse sõkutud ja võib-olla kunagi tulevased arheoloogid avastavad nii nagu siin siusu väljakaevamistel praegu neid avastusi tulevad ja murravad pead aasta sadade pärast, et mis pagana imelik jalanõudega need inimesed sellel ajal käisid ja võib-olla nad siis suudavad välja mõelda, et jah, näed, tegeleti kunagi nii jägeda asjaga siin Eestimaal nagu suusatamisega ja Tartu oli selle suurte suusasõitude kants aastakümneid, võib-olla ka aastasadu.
8: Suusamaratonil sa osaled nädal varem põhiüritust, et meelda korda kirja saada, kuid kas teistel teed ka läbi, kas see kontrolli mõttes, et kuidas on rada ja millised on tingimused, et rahvale soovitusi ja julgustust jagada?
19: Jaa, päris kindlasti ja nüüd siin rattamaratoni eel tegelikult just pühapäeval sõitsin läbi rattamaratoni 83 kilometrit rajatäies ulatuses virtuaalsõiduna panen selle kirja ja olen ka üks siis Tartu rattamaratoni virtuaalosalusega täieõiguslik osaleja. Aga see on juba aastakümneid ja niimoodi ikkagi olnud, et omal nahal püüan alati läbi proovida, mida me siis ikkagi osalejatele pakume. Võib-olla ainult nende pikki jooksudistantsi ei hakka nüüd läbi jooksma 42 kilometrit, et keha nii hästi ei kanna enam, et saaks väga tihedalt selliseid asju proovida, aga rattasõidud suusatamine kohe kindlasti ja lühemalt jooksud ka, aga rattaga sõidan kõik jooksurajad kindlasti ka läbi, nii et oma silm on alati pead.
7: Kallid kuulejad, mikrofone ees olid Tartu linnavalitsuse ruumiloome osakonna liikuvusspetsialist Olja Foomina, jalatsitootja Samelin, juht Leida Kikka ja Tartu maratoni tegevjuht Indrek Kelk. Kahe viimase pronksi valatud jalajäljed avati eile ka Tartu teerajajate alleel, kus ühte kokku nüüd 40 jäljed ning Estikagruppi nõukogu esimees Neinar Seli. Saate pani kokku oma tihligi. Aitäh kuulemast! Tundke meikka rõõmu tööst tunnustamisest, liikumisest ja sportimisest.
6: Tartu linna saade.

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
6: Vanemuise veerand.
7: Tere kõigile teile head raadiokuulajad. Tere saatekülalisele, kelleks täna on Rahvusteatri vanemuine balletijuht Jevgeni Grip. Tere!
8: Tervist!
7: Minu on saatejuht Tiia Rööp. Augusti viimasel nädalal käis Rahvusteater vanemuine külalisetendustega Läti rahvusooperis. Teiste lavastuste kõrval mängiti ka lavastust palve kummardus Arvo Pärdile. Milline oli vastuvõtt?
8: Suurepärane vastuvõtt oli ja ma olin muidugi publikuga nõus, sest mina istusin saalis ja olin uhke meie üle ja üldse meil läks väga hästi. Publik seisis muidugi ja külmavärinad olid ja ma ütleks veel seda, et me just alles algasime oma hooaega ja eks meil ei olnud väga palju tegelikult ettevalmistust, aga me tegime parimat ja meie repetiitorid ja meie trupp võttis ennast kokku, sest me tegelikult tulime alles augusti keskel ja meil oli kaks nädalat, et valmistus ja eks meil ei olnud väga palju tegelikult ettevalmistust, aga me tegime parimat ja meie repetiitorid ja meie trupp võttis ennast kokku, sest me tegelikult

0: järgmise nädala laupäeva õhtul. Esietendub Vanemuise teatri väikeses majas kaheosaline paletiõhtu, Valgusaknas tango. Nende lühipallettide koreograaf, senograaf ja kostüümikunstnik on tänane saatekülaline Jevgeni Grib. Valgusaknas. Maailma esietendus oli 2018. aastal. Kas oli sinu esimene lühipallett?
1: See oli tõesti minu esimene lühipallett ja sellepärast ongi see pallett mul väga südamelähedane. Ja ma ise tean kõik koreograafiat ja see vist ei kao kunagi, ma arvan. Surman ise jääbki mul meeles, sest praegu ma ei ütleks, et ma oma tükkide koreograafiat tean kõikidest minu paletidest, aga Valgusaknas kindlasti. Ja see oli lavastatud Estonia, rahvusooper Estonia lavale ja tõesti oli see esimene. Ja see siis oli Triple Billi koosseisus ja minu siis etendus oli viimane. Ja ainult positiivsed mälestused mul sellest. Ja mul on nii tore ja hea meel, et ma sain seda kõike jälle taastada. Kõik need meenutused, kõik need atmosfääri ja kõik need tujud tulid tagasi ja siis ma proovisin kõike seda selgitada nüüd uutele tantsijatele ja siin Tartus ja minu meelest meie väiksesse maja sisse see etendus läheb perfektselt.
0: Siia kõrvale tahan ma äärmärkusena öelda, et kui 2019. aastal jagati Eesti Teatriliidu auhindu, siis pälvisid sa lühipaletti eest Valgusaknas paletti auhinna. Lühipaletti Valgusaknas tutvustuses saab lugeda, et sa kutsud publikut kaasa hämaratele tänavatele akendes sisse vaatama. Mis inspireeris sind seda paletti looma?
1: Tead, väga lihtne lugu selle taga, et mulle alati meeldib, ma ei tea, kas on hea või halb, mulle alati meeldis, kui ma olin laps või noh, isegi praegu, kõnnin, et juba õhtustel aegadel on ju ja vaadata, mis inimesed teevad ja kellel põleb, kellel põle see valgus ja muidugi kellel põleb, siis on nähtavus rohkem ja ma olen väga uudishimulik. Väga tahaks nagu näha ja vaadata, mis just praegusel ajal nad teevad. Ja mis on veel nagu toredam ja huvitava on selles, et ühes majas nii palju neid aknu ja nii kõik erinev see atmosfäär, kõik see pilt ja mis tegevus ja sellest ma inspireerisin. Et ma arvan, et see on lihtsalt selline argipäeva elu alist laval.
0: Räägime nüüd teisest lühipaletist ka, see on tango. Ka see on varem maailma esietendunud, seda siis 2020. aastal ja samamoodi siis rahvusooperis Estonia. Tango vaatleb mehe ja naise kohtumist. Kas tango on jõulisem ja kirglikum?
1: Ja kindlasti. Seda ma olen lavastunud spetsiaalselt uue aasta palli jaoks ja muidugi selle jaoks ma tegin spetsiaalselt, muidugi valisin sellist muusikat, mis oleks just kirglik ja selline salapärane ja intensiivne ja võib-olla kuskil romantiline ja jõuline ja tugev. Ja lugu on jah sellest, et mulle oli ettekujutus sellest, et kui oleks nii, et naised ja mehed ei teaks üldse teine teisest. Et nagu räägitakse on ju, et naised on, ma ei mäleta, kas nad olid Veenusest on ju ja siis mehed olid Marsist. Ja sellest ma just lähtusin, et mõtlesin, et kui tegelikult see oli reaalsus ja kuidas see esimene kohtumine oleks. Ja kindlasti ma arvan, et see oleks just eemale tõukav, kindlasti see oleks hirmus ja sellest just see palett hakkabki. Ja siis muidugi nad näitavad, kes on parim, kes võidab, et kas see on selline fight, ma ütleksin, energiate selline võitlus. Aga kindlasti lõppude lõpuks sellest jõust ja sellest pingest tekib lähedus ja tekib armastus.
0: Kas see, et Valgusaknas ja tango on seotud ühte õhtusse, kas see kuidagi toob esile mingid uued nüansid, muudab neid?
1: Ma ütleks, et jah, just, et Valgusaknas ja tango pole kunagi olnud koos. Ja ma arvan, et nad väga sobivad teine teisele, sest nad on just väga erinevad.

0: on kõik minu loodud ja ma arvan, et kõik inimesed saavad nautida seda, mida nad armastavad seal, et kuidas kellegil võibolla meeldib just kirglik muusika, kellegil just romantilisem ja sellise pigem kurvem, aga mulle meeldib, et valgusaknas algab ja see on pigem selline, nagu ma ütlesin, argipäev, lihtsam, tavalisem ja siis lõpuks tuleb tango, kus on just secret, kus on just salapärasus, kus on just kirg, kus on ka armastus ja ma ütleks, et tango siis pigem oleks filosoofilisem ja mitte reaalsus.
1: Meie jutuajamise alguses ma ütlesin, et paletiõhtu valgusaknas tango see esietendub 26. septembril ja seda siis Vanemuise väikeses majas. Aga rõõm on lugeda, et juba 4. oktoobril saavad Haapsalu inimesed seda vaadata ja sealt edasi, see oli vist 21. oktoober mängitakse Rakveres ja ka uuel aastal ollakse selle lavastusega Vanemuise enda majast väljas. On tore, et nii kiiresti viite seda ka teistele Eesti inimestele.
0: Jaa, et ehk meie eesmärk ongi veidi teha neid rohkem tuure ja just mööda Eestimaad, sest mitte kõik inimesed saavad siia Tartusse tulla ja ma arvan, et see on väga mõnus ja need etendused sobivad just väiksestes ruumidesse ja muidugi Aivar mõtles ka selle peale, et kui vähem dekoratsiooni, siis on parem, muidugi ma saan ka sellest aru, aga meil on hästi palju valguseid seal ja muidugi kostüümid, mida ma olen ise mõelnud, et need esimesed tööd olidki nii, et ma ise mõtlesin kõik välja, nüüd enam nii ei ole, aga jah, et mul on hea meel, et me lähme ka Tallinnasse järgmisel aastal, et see etendus vist ei lähe külmaks.
1: Suur tänu, Rahvusteatri Vanemuine paletijuht Jevgeni Grip selle jutuajamise eest. Aitäh sulle.
0: Suur tänu kutsumast.
1: Aitäh kõigile teile, kes te meid kuulasite. Jälle kuulmiseni.
2: Vanemuise veerand.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee.
3: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: nädala raamat.
1: Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
2: Head kuulajad, oleme nädala raamatu seltsis. Enam kui 300 lehekülge Urmas Suklese Haapsalu linnapea uskumatuid seiklusi. Stuudios koos Urmas Suklesega jätkame ja räägime Urmas teie kirjadest. Kaks kirge, vähemalt. Oluliselt on neil muidugi rohkem. Räägime autodest kõigepealt ja siis, kui jõuame, siis ka koertest. No autodega oli teil tegelikult päris hea suhe juba käes ka nendel EUE aegadel, kus teil põhimõtteliselt ka maleva, töötades maleva staapi juhtides, regiooni juhtides oli ju täitsa omamati auto olemas ja see ei olnud mitte kehv auto.
3: No jah, siin 80. aastal ma ikkagi sõitsin kardinatega ja tahavaate külje peeglitega kas 24, mis sellel hetkel oli ikkagi, noh, ütleme naiste lemmik.
2: No rääkimata sellest, et te siis juba ka haiglale oskasite kuidagi toona varastel 80, hilistel 80-ndatel, varastel 90-ndatel ametiautasid välja.
3: No see vist oli ikkagi viloosuse mõte, et no ikkagi kui sa 93. aastal, kus raha üldse ei olnud, ostad haiglale kaks välisma tuttud autot.
2: No, Peugeot 306, ma rõhutan.
3: Väga hea auto. Aga no, mis teha? Need Moskvitsid ja mis meil seal haiglas olid, need ei olnud just väga töökindlad.
2: Ja haiglaautodega käisid ära ka Lillehammeri olümpiamängudel, nagu raamatust lugeda saab. Head ajad olid.
3: Olid head ajad.
2: Ja et kui praegu haigla või linnavalitsuse autoga midagi sellist tehtaks, oleks ametiga kiire lõpp. Ja sama lugu vist puudutab ka siis linnapea ametiautot, mis kuuluks siis linnale. Selle saamiseks sai tehtud huvitav tollajal seaduslik tehing, mis siis puudutas Peugeot müüvad autosalongi, mis sai endale kas siis ruumid Haapsalusse või?
3: Minu mäletamist mööda ta ikka mitte ruumid, vaid lausa maja.
2: Maja, nii.
3: Aga no see oli, rahaliselt oli see täiesti võrdväärne tegu.
2: Kuidas nüüd nende autodega on? Villis on teil siiamaani alles?
3: Lahtsi Villis on alles ja homme on nostalgia päevad Haapsalus ja seal ma jälle sõidan nende Lahtsi Villisega.
2: See Villis ei ole ju päris nõukaest pärit, see on ikkagi natuke hiljem soetatud, aga lihtsalt ta on nostalgilises mõttes.
3: Ta on 92. aasta masin, aga noh, ta on vaktiliselt üks ühele see, mis mul kullamaiglas oli. Nii et ega ta, ma ossingi selle Narva karjääride mingit oksjonilt 2000. aastal ja tänu sellele, et õnnestus kuskil Lõuna-Eestis ühe villisega sõita ja see nostalgilaks oli nii suur.
2: Ja villis oli ka sellepärast, et teie neljaaegsed sõbrad nautisid sellega sõitu siis päris hästi ja sellega villisega oli väga hea koeri sõidutada siis, jah?
3: Oli koeri sõidutada ja noh, sellega ma olen käisin Karjalas ja Moskvas ja Prestis, Valgevenes ja Poolas ja ma ikka olen siin selliseid, noh, täiesti ajuvabasi sõite selle autoga teinud siin päris palju.
2: Koeridel nüüd mõnda aega enam ei ole pärast viimase koera surma.
3: Noh, koer on nagu väike laps, et sa pead arvestama sellega, et kui sa koera võtad, siis ikkagi esiteks, kui ta on väga väike, siis ta on nagu väga väike laps ja kui ta on suurem, siis ta on nagu suur laps, nii et sa pead ikkagi, ta on su pere liige ja sa pead sema kõvasti arvestama, aga noh, täna mul siin, kui veel tulevik on helge, et äkki kandideerin riigikokku, nagu nii ma kandideerin, eks? Et siis nagu koeraga koos kandideerida on suht selline, noh, ei ole just kõige targem tegu.
2: Kirgedestel rääkides loomulikult naisedega me see üle kui ümber, Mareti leidsite EU-est endale, see oli vist mingisugune tikutõmbamise mäng, teil on kaks tütart. Tütardest te kirjutate vähem, aga Maret on olnud ikkagi päris kindel tugi ja sõna otsas mõttes ikkagi küljelu teil läbi elu.
3: On küll ja noh, ega siin ma arvan, et sellise teistmoodi psüühikaga naine nagu kui Maret on, ei oleks minuga vast võibolla ka vastu pidanud.
2: Rääkides linnast, selle juhtimisest ja eeskätt nähtavaks tegemisest. Täna me teame väga hästi, et kui siin ei ole sotsiaalmeedias, ei ole see mitte kuskil. Tollal 90. alguses polnud sotsiaalmeediast haisugi. Internet oli, turunduse alased teadmised olid meil ka nagu nad olid, need suured nii-öelda ketid polnud meie jõudnud. Teie saite üsna varakult aru, et Haapsalu sugune linn peab ennast nähtavaks tegema ja parim nähtavaks tegija on linnapea ise. Nädala raamat on täis väga palju erinevaid fotosid teist kõikvõimalikes kostüümides ja kõikvõimalike nii-öelda aksessuaaridega. ja oli see nüüd siis selline tõesti teadlik turunduslik käik, et küll te olite nõus Neptunina või väga külma vette minema, jumal teab kellena poseerima, minema juba siis mudavanni, kui see mõte alles ka sihuke pojaraasuke oli ja kõik muu säärane?
3: No ma arvan, et see on ikkagi seotud minu sellise, kuidas on edeva isiksusega, et ega ma ju vastumeelselt neid asju ei teinud ja nagu siin ennegi sai mainitud, et ma, minu elu kogu aeg on nagu ikka sellise maleva või õue nagu värvides olnud, et ega ma ka vanaseas nüüd alles tulin õue teenise turniirilt Pärnust, et ka vanaseas on mul see õue pisik on ikkagi või õuaigus ikkagi annab aegalt tunda, et
2: tõsistest asjadest rääkides, ega Haapsal oli ka tulenevalt sellest, et Vene sõjavägi oli just läinud venelasi endid oli linnas päris palju, oli väga kriminogeenne ja seal ka siis see linnlukku projekt.
3: No ta ei olnud väga kriminogeenne võrreldes teise Eestiga, aga noh, probleem oli ja kui seal ikkagi autosi varastatakse ja mingid vene pätid on Kalasnikovid ja ka linna ääres hotellis, noh, siis see, et me selle linna lukku panime, noh, ta oli ikka üle vindi, aga väga hästi töötav.
2: Ütleme siis kuulajatele ära, et see linn lukku seisnes mõttes, et kõik kolm Haapsalusse viivad ja sealt välja viivad teed pandigi, see naatsuses mõttes nii-öelda slagbaumiga, virtuaalselt või peaaegu. Lukku sisse sõite, välja sõite, kontrolliti, tänu sellele saadi kätte väga palju kastrolööre, vargaid, ärandatud autosid ja te ise lõite vist ka nii mõnigi kord aktsioonis kaasa nii-öelda patrullis.
3: Ei, patrullis ma ei olnud. Patrullis olid ikka abetanud Kalasnikovidega või Saksast maisriga kaitseliitlased, et mina selle käinud. Aga ta töötas jah väga, väga hästi ja ma arvan, et Haapsalu linnast autosi ei varastatud ikkagi peale lukku ikkagi aastaid.
2: Me peame rääkima ka raamatus väga värvikalt kirjeldatud teie enda liiklusrikkumistest. Ma tõtelda nüüd ei saagi aru, olles lugenud, et kas teil tagantjärgi on nende pärast pisut piinlik või natuke naerate toonase seadusetuse üle või politseinik üle või lausa kirjuta neid?
3: Ei, mul on politseiga on väga head suhted olnud ja noh, kui sa ikkagi kiirust ületad, siis tuleb ju maksta. Ja see, et kui päike paistab ja sa spidomeetrit ei vaata ja auto on, siis no ikka juhtub.
2: Mhm. Mudamafia on sõna, mida te mõnuga utreerite ja kasutate. Haapsalu plus mudana, alates siin hunniusaegadest ja on ju selge olnud, et kes neid kahte suudaks lahutada. Aga muda plus mafia, keda te siin sellel täpselt silmas peate, ega te seda loetelu konkreetselt ju ei loe, meie teame ja võime aimata, et seal on Vilosius, seal on Lipstock, seal on Sukles,
3: Hans Schmidt. Seal nagu, siis on, ma arvan, et ju see mafia kuvand läks ka natuke laiemaks, aga noh, me oleme need, kes me seal Framare spaaga koos askeldame, aga see mafia, see tuli, ma arvan, et teie meediameeste poolt kuskilt, et seda meie välja kindlasti ei mõelnud.
2: Te olite hakkajad sõbrad ja see võrgustik oli siis ka nüüd EU aegadest, kus te siis võtsite kätte, rääkige palun see Framare nii-öelda taastamise loomise lugu ära, sest et ega sellele nüüd ülemäära palju raamatus ridu ei ole.
3: Ei olnud jõue. Noh, mina olen ikkagi, Vilosius on 75 täna, et ta on 8 aastat vanem just, eks, ja Aina on vist kõige noorem, aga me jõue side küll ei olnud. See pigem oli see nõukogude aja lõppu noored hakkajad spetsialistid, et seal me saime nagu sõpradeks. Ja Framare, see idee mulle tuli Kullamajast, kus Kullama enne mind oli doktor Martinsen, kes oli pärast Tallinna tervisosakonna juhataja ja Lääne või Haapsalu rajooni keskhaigla peaarst, et tema hakkas seda muda asja ajama ja siis õnnestus Framare asemel või Framare koha peal olev vana rannarestoran ära osta ja sinna me siis selle tegime.
2: Need juurdeehitamise lood on küll sellised hästi põnevad. No piltikult öeldes te nööbile õmblesite siis ülikonna juurde.
3: No see oli isegi nööp enam alles jäänud.
2: Praktiliselt. Ja noh, ehituslubadega toona nagu ajad olid sellised, ütleme siis nii.
3: Ei olnud seal, noh, nüüd ära seda mingit korruptsiooni värki.
2: Ei, ma ei räägigi. Kõike see küll toonaste seaduste järgi.
3: No nii palju küll, ja et Framare on maa pealt kadunud rannarestorani juurde ehitis.
2: Lähme siin kohal taas kord siis raamatuga kuni homseni.
0: Nädala raamat.
1: Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Eesti suursaadik USA's Hannes Hanso andis president Donald Trumpile üle volikirja. Järgmisel teisipäeval toimub õpetajate hoiatusstreik. Tallinnas tegutsev droonitootja sõlmis Briti kaitseministeeriumiga 400 miljoni naela suuruse lepingu. Kiiruse ületajate arv on kasvanud kõigil teelõikudel. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab täna hoovihma, sooja on kuni 19 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Hannes Hanso andis president Donald Trumpile üle volikirja. Hanso ütles kohtumisel, et Eesti ja Ameerika Ühendriikide liitlassuhe on tugev ja Eesti hindab kõrgelt USA panust regiooni julgeolekusse. Ta lisas, et USA kohalolek Euroopas on NATO tugeva heidutus ja kaitsehoiaku jaoks jätkuvalt väga oluline. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikut ja selle osana tellitakse julgeoleku alane hindamine. Selle käigus tuleb kaitseministeeriumil, kaitseväel ja riigi kaitseinvesteeringute keskusel selgitada, kas tuumaelektrijaam omab maksimaalset võimekust nii taktikalisel, operatiivsel kui ka strateegilisel tasandil, viies läbi nii otseseid, kaudseid kui ka hübriidründeid. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. septembril üle-eestilise õpetajate hoiatusstreigi, et valitsus täidaks õpetajatele antud palgalubaduse. Liit nõuab, et 2027. aastal oleks üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate töötasu alammäär vähemalt 2312 eurot ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemel. Ning lasteaia õpetajate töötasu vähemalt 90% sellest ehk 2081 eurot. Hoiatustreik tähendab, et õpetajad katkestavad teisipäeval 9 tunniks oma tööülesannete täitmise. Alusharidusasutustes toimub streik kella 8-9 ning üldharidus- ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Tallinnas tegutsev kaitsetehnoloogia ettevõtte Tekever selmis Briti kaitseministeeriumiga kuni 400 miljoni naela suuruse lepingu. Lepingu kohaselt võtab Briti maavägi kasutusele ettevõtte pika lennuajaga seire- ja luuredrooni AR-5. See droon võimaldab koguda luureinfot pikkade vahemaade tagant ning edastada lahinguväljalt reaalajas andmeid. AR-5 arendamisel on kasutatud Ukrainas saadud operatiivkogemust. Kiiruse ületajate arv on kasvanud kõigil teeliikidel. Transportiameti tellitud uuringust selgub, et suurimat lubatud sõidukiirust ületavate juhtide osakaal on eelmise aastaga võrreldes kasvanud ja viimase aasta jooksul on liiklusohtliku olukorda sattunud 22% kiiruse ületajatest. Kõige sagedamini ületatakse piirkiirust linnade vahelistel põhiteedel, seda teeb 74% juhtidest. Alkoholi või narkootilise aine mõju all on viimase 12 kuu jooksul roolis olnud 2,9% juhtidest, ehk ligikaudu 21 600 inimest, ja neist enam kui pooled on seda teinud korduvalt. Leedu president Gitanas Nausseda teatas, et ööl vastu teisipäeva Leedu õhuruumi lennanud ja allatulistatud objekt oli Vene droon Gerbera, mis pidi lendama Ukrainasse, aga eksis kursilt. Gerbera on Vene mitme otstarbeline droon, seda peetakse Iraani päritolu Shahedi odavamaks ja lihtsustatud versiooniks. Droon on mõeldud kamikaatse rünnakuteks, luureks ja signaalide edastamiseks, et mõjutada teiste droonide tegevust.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. puhub edela- või lõunatuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on 15-19 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
3: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Millest kõneleb Eesti venekeelne meedia ja kui kirevad arvamused levivad venekeelses sotsiaalmeedias Eesti elukohta? Pavel Ivanov ja Kirillitsas Eesti võtab arutada teemasid, milleni eestikeelne ajakirjandus tavapäraselt ei jõua. Kuula igal neljapäeval kell 13 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
5: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesukapslid Platinum Lemon. 113 tükki. 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
7: Kuku raadio. Jäljed gloobusel.
8: Tervist, kenad raadiokuulajad. 208. korda on eetris saade Jäljed gloobusel ja saatejuhtilena tervitavad nagu ikka teid kaks meest, Andres Karu ja Väino Laisaar.
9: Suur tere ka minu poolt ja tegelikult oleks igati paslik kohe siia saate algusesse ära teha üks selline teadaanne, mis võib-olla kõlab isegi natukene nagu breaking news. Ja see siis võiks välja näha niimoodi, et Karude konsentratsioon Laisaarel on kahekordistunud. Nii et tänu sellele, et meil on külas Gunnar Karu, on meil stuudios kaks Karu ja siis mina. Mm-hmm. Eks ole?
8: Absoluutselt. Tere, Gunnar.
10: Tere, tere.
8: Ütlen selle ka kohe ära, et ei, me ei ole oma vahel sugulased Gunnariga. Ja selles suhtes ma enamike karudega ei ole sugulane, olen märganud oma elus, aga miks Gunnar meil siin külas on? Mina, kui ma nüüd hakkaks Gunnarit tutvustama, siis ma kindlasti teeksin seda umbes niimoodi, et inimesed, kelle hulgas on palju ka meie kuulajaid, neil on selline mulje, et Väints ja Karu on kogu aeg kuskil reisil ja umbes, et kuidas nad üldse seal kokku saavad on ju stuudios, siis olgem ausad, kui panna Väintsi reisid ja minu reisid kokku, siis neid on ikkagi aastas oluliselt vähem kui Gunnaril. Sellepärast, et no mina ei tea, sinu siia, noh, ütleme niimoodi, et siia meelitamine oli ka niisugune kuudepikkune tegelikult tegevus, sest sa ei anna ennast lihtsalt kätte. Sa käid kogu aeg kusagil ära. Kas ma teen selles suhtes liiga, et tegelikult sa oled ikkagi enamuse aastast oled Eestis või pigem ei ole?
10: Ei ole, kui nüüd aus olla, et midagi ei ole teha, et kui juba mägede ja matkaradade suunas hakkad käima, siis noh, nii nagu te ise teate, et ega see on raske haigus, levib ka päris raskelt ja tuleb ikkagi käia ja ma arvan, et üle 200 päeva aastas tuleb mul siis määradu tallata ja ei tee liiga, aga jah, Eestis tuleb vähem päevi olla kui mujal maailmas.
8: Inimestel võib tekkida kohe küsimus, on ju, noh, sinna otsalt tekib, et ootage, kui sa oled kogu aeg reisil, kust tuleb raha?
10: No, eks midagi ole teha, et ega see matkamine nii tulus asi ei ole, et tuleb ikkagi tööl ka käia ja tööpostil olles siis erinevate sportlike ürituste korraldamine ja nii palju kui siis töö kõrvalt ruumi jääb, siis tuleb hobiga tegeleda ja hobiks siis, nii nagu öeldud, mäed, matkarajad.
9: No tundub, et sul ka püsivusega nagu väga korras kõik ei ole. Kui ma nüüd võtan lahti sinu tegevusvaldkonna, siis on siin toodud ära hulganisti selliseid erinevaid nii-öelda juriidilisi kehasid, mis siis sinu alla koonduvad. Seal on Nipernaadi matkaklubi. Siis on elamusretkede kepikõnni ja käimissarja peakorraldaja oled veel takka otsa, siis on mittetulundusühingud Nipernaadi matkaklubi, elamusretked, elamusmaratonid ja Nipernaadi reisid osaühing ka, nii et seal põhimõtteliselt oled kogu oma elu ikkagi teinud selliseks, et saaksid võimalikult vähe kodus olla.
10: No kas nüüd nii, aga jah, liikuma peab ja mis seal salata, et kui mägedesse lähed ja vorm on hea, siis elu on oluliselt lihtsam, muretum ja ütleme nii, et igasse tippu on ka ikkagi lihtsam minna, kui vorm on kaasa saanud, nii et kui teha Eestis piisavalt trenni, siis on maailmas lihtsam ja naeratus püsib ja see on ka võibolla põhjus, miks on kõik need Eesti üritused ja Eesti matkad ka sinna vahele veel poogitud.
8: Ja, sul üldse kodu on või Eestis?
10: On kodu ka on, olemas.
8: Täitsa nagu sa teed võtmega ukse lahti ja lähed.
10: Tegemist ei ole koopaga, kus peab nii-öelda ukse lahti kraapima, vaid kodu on täitsa olemas ja põlise tartlasena täitsa Toomemäe kõrval elan.
8: Üppame täitsa, noh, aastasse 81 vist oli see, ja. Kui sa ilmavalgust nägid. Kas see juhtus ka toona juba Tartus?
10: See juhtus toona Tartus ja nii nagu pool Lõuna-Eestit vist on kõik Toomemäel sündinud, nii olen ka mina Toomemäel sündinud ja Toomemäelt koju ei olnud kaugel minna, nii et sai üle Toome jalutada. Mina küll muidugi ei jalutanud, ma olin nii-öelda kaasreisi, aga Toomel sündinud ja põline tartlane ja ikka kui reisilt tuled, siis nagu öeldakse, kaunim linn on Eestis Tartu ja need hetked, kui ikkagi mujalt maailmast tagasi Tartusse jõuad, on ikka siuksed pidulikud hetked.
9: Milline laps sa olid? Kas vanemad läksid varaselt peast halliks juba, et olid kogu kadund, ronisid kõikide asjade otsa, olid selline seikleja?
10: Täpselt nii, et sünnis saati juba kõik, mis jalga topiti, sipub üksid lendasid kauges kaares ja kui ronid andis või mingit jama kokku keeta, siis ma olin sellega väga ametis, nii et püsivusega on ja, juba lapsest saati hästi.
8: Aga on selle õdesid vendi?
10: On ka vend ja vennaga meil on nagu selgelt ära jagatud, et tema sai selle musikaalse osa, millega minul on siis väga kehvasti, ehk et kui ma laulma peaks, siis on väga halvasti, vähemalt kuulajatel. Ja mina sain siis selle nii-öelda sportliku osa, nii et püüan oma rolli siis ka edukalt täita.
8: Mm-hmm. Mis su üldse kunagi omal ajal esimene mägi üldse oli, sest noh, mina oma...
9: Toomemägi.
8: Vabandust, jah, mis su teine mägi? Jah, munamägi tõenäoliselt, aga no see selleks. Ma lihtsalt ise mäletan, et minu nii-öelda peas käis see krõks ära 19 aastaselt, kui ma sattusin puht juhuslikult tegelikult...
9: Mandrile.
8: Ja sattusin Norra. Tol ajal olid viisad ja värgid ja nüüd imelik minek oli aastal 94. Et minul käis siis krõks ära, kui ma esimest korda sain jala liustikule panna, kus siis kass ei olnud veel saapa otsas. Et noh, ei olnud ka nurk nii terav muidugi. Et mul käis siis krõks ära. Millal sinul krõks käis ära?
10: Ma käisin, kui aus olla, siis kooli ajal ma käisin, siis sattusin Inglismaale. Käisime Snowdoni otsas mingil põhjusel soti seeliku ja soti mütsiga, aga vaat siis mul krõks ei käinud ära. Aga noh, see võibolla seeliku valik ei olnud ka nagu päris õige asi. Aga aasta oli 2004, kui ma sattusin suvel Austriasse. Eesmärk oli küll minna siis suvisele liustikule suusatama, rattaga downhilli sõita, siis ma olin veel siukene tubli ekstreemsportlane, aga sattusin kolmandal päeval siis ka matkarajale, 2 meetrit lai matkarada, 100 meetrit alla vaadata, ütleme nii, et ma ei olnud kõige julgem inimene seal ja suhteliselt nihkusin selg vastu kaljud seal ja kartsin ja muretsesin ja ega ma sellest raske seljakotiga matkamisest midagi ei arvanud, aga sealt käis see krõks ära ja aasta hiljem seisin Mont Blanci tipus ja sealt ta siis läks ja alguses võib-olla siuke kaks matkarada, üks tipukene aastas, aga haigus on edasi arenenud, nii et nüüd siis juba oluliselt tihedamalt.
9: No kuskilt pidi kõik algama, paljud on lugenud siin erinevaid maailma mõndaraamatuid ja teisi selliseid vahvaid seiklusjutte siit ja sealt. Kuidas moodi sinu tung laia maailma erinevatesse kõrgustesse alguse sai, et istusid ka raamatukogus, lugesid kõik ära, vaatasid sekka filme ja muid asju ja siis tundsid, et nüüd kipitab saabast jalga tõmmama.
10: Mul tegelikult algas see mäesuusatamisest, et ma olin 9, kui mulle Soome abiga saabusid esimesed mäesuusad, no ütleme niimoodi, et päevi näinud elaanid Ameerika mandrilt kuidagi olid Soome jõudnud ja Soomes siis Eestisse ja mäletan ka oma esimest treeningut, kus siis treening laskumine lõppes prügimäel värvipurkide vahel katkise jopega, aga sealt see pisik algas ja kui ma käisin Alpides siis Suusamäel, siis ikka vaatad sinna Suusamäe kõrvale ja seal olid ikkagi juba päris kaljused mäed ja sealt hakkas see mõte tegelikult vaikselt liikuma, et tegelikult tahaks sinna ülesse ka, et ma olen nagu ikkagi poolel teel alles. Ja see kadus aastateks, aga peale seda, kui siis hakkasid vaikselt mägesid ronima, käisid Mont Blanci otsas ära, siis hakkasid need mõtted tagasi tulema, et mis oleks, kui ikkagi sinna Suusamäe kõrvale mäele ka läheksid. Ja nüüd on nii mõnigi mägi, mida nooruspõlves sai lihtsalt Suusamäelt piilutud, on nüüd ka ära ronitud ja isegi suuskadega alla sõidetud, nii et mida lapsepõlves näed, see ära ütle kunagi, et see ei või teoks saada.
9: Mis oli esimene välisriik ja on sul äkki midagi eredalt meeles, see esimesed kogemused välismaast?
10: Ma ütleks, et esimene välisriik oli Soome ja ma mäletan, kus nii mõnigi eestlane valis konservi aru saamata, et tegemist oli koera konserviga, et meil ju neid ei olnud, aga oli vaja ju kõige odavamat osta, et väga veidreid asju valiti ja tõesti mäletan seda, kuidas soomlased kõik ise ju, neil on kõik elu ju laktoosivaba ja me polnud elu sees ju laktoosivaba jäätistki saanud, et see oli täiesti müstika, mis soomlastel oli ja mida seal söödi ja eks need kõik need poes käimised seal olid ikka nagu maapealne paradiis, et meil olid tühjad letid, neil oli ju kaupa kuhjaga.
9: Tahad võtad banaani, tahad võtad krevetti.
8: Jah, tahad, ei võta, ja, et vabadus. Kui vana sa olid siis, kui sa Soomes käisid, mäletad?
10: Ma olin ikka väike poiss siis.
8: Et see on 90. algus
10: ja,
8: siis pigem.
10: 90. algus oli siis see, kui esimest korda lubati nii-öelda Eestist kaugemale piiluda.
9: Mm-hmm. Mulle tuli praegu meelde üks enda Soome varajane lugu isa ja siis tema elukaaslase ja pooluega ja oma õdega veel kaaslas käisime Soomes esimest korda ja siis leidsime sealt, et müüaks see teksatagisid, mis oli tohutu rariteet siin Eestis. Ja siis kui olime need kõik endale ära ostnud, siis selgus, et kõigil olid nööbid naiste vidi. Ja et ma olin pikka aega siis valesoolise teksatagiga, aga ega ma selles mõttes nagu lihtsam mees ei olnud selle poolest.
8: No mul naabrinaine Saaremal tõi pojale, tõi Ida-Saksast, tõi kiftid teksad. Küsisime ka, et mis firma on, siis ta ütles nii, nagu talle Ida-Saksas oli Sancher. Selgus, et sangari püksid olid. Ja, okay. Tõi kohe kaugelt ära. Aga teem väikse pausi ja Gunnar Karuga ajame juttu hetke pärast edasi.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahelt on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
11: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid. Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
12: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad siin koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
13: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Indrek Tarand. 1993. aastal Narva kriisi lahendama saadetud Vabariigi valitsuse eriesindaja. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Janek Luts. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
14: Raadio Jäljed gloobusel.
9: Nõnna, et kuulajad, paus on läbi, oleme stuudios tagasi, stuudio ääreni karusid täis ja siis olen mina Vänts veel siin. Ühesõnaga Gunnar Karu on meil külas ja meil on nüüd siin minu vastas istuvad kaks mägironijat, alpinisti, kuidas iganes neid on tore nimetada, reisiettevõtjateks ka veel takkaotsa.
8: Ah, jah, jah.
9: Eks ole, ahi. Järjest kaugemale jään sellest tandemis siin, aga kui siin A-Karu on võtnud endale plaani maailma kõigi kõrgemates, või tähendab kõikide riikide kõrgemates tippudes käia, siis K-Karu, kuidas on sinu plaan?
10: No kui nüüd tippude arvu lugeda, siis ma Andresest olen nagu ikkagi selgelt kalendriga maha jäänud, et
8: riikide kõrgemalt
10: on riikide kõrgematega ma olen nagu selgelt maha jäänud, et mul hakkab varsti 60 saama. Andresel on hoopis teised numbrid seal ees, aga jah, riikide kõrgematest võib-olla mul on järgmine siuke natuke tõsisem idee on saada maailma kolm kõrgemat kokku ja
8: üks on puudu. Pakistan on vahelt puudu,
10: Everest käidud, Kanchenjunga ronitud Nepaalis, aga K2 on puudu ja kolm kõrgemat võiks olla siukene järgmine tõsisem eesmärk ja kui kõik õnneks läheb, siis järgmine suvi on võimalus taaskord Pakistani minna ja K2 proovida, et mõned aastat tagasi sai K2 baaslaagris käidud ja see vaade sealt telkide vahelt mäele on ikkagi muljet avaldav, et kui sa ronid Everesti, siis Everesti sa praktiselt ei näegi enne, kui sa seal tipus oled ja isegi siis sa ei näe seda nagu mäge ja nagu korralikult ja tervikuna, aga K2 on niivõrd võimsalt ühe tükina telklaagrist vaadeldav, et see on täitsa nagu täiesti teine vaade ja kui ma seal baaslaagris käisin, siis ega mul ausaldudes sellist mõtet ei olnud, et ma hakkaks sinna ronima. Ja kui veel võib-olla ajaloos natuke tagasi vaadata, et kui ma käisin Everesti baaslaagris, siis ega mul siis ka mõteti on, et kunagi Everestil hakata ronima, et see tundus siukene kauge ja Mission Impossible üldse, aga aeg läheb edasi ja mõned unistused ja mõtted saavad teinekord teoks.
8: Me kindlasti maailma kõrgusel kolmandast tipust Kanchenjungast räägime ka veidi pikemalt ühel hetkel K2 kohta lihtsalt see, noh, me oleme küll rääkinud kuskil saadetes Andres Kaasikuga, vist rääksime ka kahest natuke pikemalt, et siis tuletame siis kuulajatele meelde, et maailma kõrguselt teine tipp 8611 meetrit on ju, Pakistanis asub korralik püramiid. See on siia maani vist ikkagi väga paljud loevad seda ikkagi maailma üheks ohtlikumaks tipuks selles mõttes, et kui panna kokku kõrgus plus see, kui palju seal on näiteks laviine ja nagu ilm on, kas ta tekitab sellist nagu ärevust ka nagu sul hinges, nagu, et sa, kas sa nagu muretsed ka selle tõusu planeerimise pärast?
10: Eks ta ärevust ikkagi tekitab, et see 8000 on ikkagi 8000 ja vahet ei ole, kas ta on K2 või mõni teine, aga 8000 on ikkagi nii palju teine kõrgus, et see tahab nagu tõsist valmistumist ja mis sa omalt poolt saad ikkagi teha on see, et sul on korralik varustus ja et see, et sul on ikkagi nii-öelda heas mõttes jalad soojad, et vorm on hea ja oled valmis selleks mäeks, et see on põhiline, mida sa saad ise ette teha ja sellesse ma kindlasti nii-öelda tahan kõvasti energiat panna, et vorm oleks maksimaalselt hea, et kui mäel oled, siis liigud kiirelt ja kui on ohtlikud lõigud, et seal oled nii-öelda terava jalaga, aga eks ta ärevust tekitab ja midagi ole teha, et ta on ikkagi otsast ikkagi ohtlik mägi ja tuleb loota, et on hea talve kaasta, et on lumekate korralik ja mida vähem seal kivisid ringi veereb, seda parem on.
8: Kas mägedes on ju see, et sa võid ise olla väga heas vormis, aga kui on kohad, kus üksi ei ronita nii öelda, et kus sa teises köie otsas võiks ka keegi olla paariline, kas see sellist nagu sama hea vormiga nagu paarilist leida on keeruline vahel või?
9: Pakud ennast?
8: Kaugel sellest, ma pigem oleks ankur vist nagu kuskil.
10: Ja, et ega teine kord ongi, nii nagu me saadet ju alustasime, et inimeste ajakavad on tihedad ja teine kord kõik need, kes võib-olla kellega koos tahaks minna, et neil on oma elu, omad plaanid ja kõiki neid plaane ja tegemisi kokku saada on teinekord nagu ülimalt keeruline. Mm-hmm. Aga Pakistani ma lähen siis seltskonnaga, kellest kolm tegid ka siis K2 tippu talvisel ettevõtmisel, ehk siis Nepali Sherpad ja nendes siis tõesti kolm tükki tuleb ka järgmisel suvel, et ma tunnen, et ma nendega olen nii-öelda heas seltskonnas ja noh, nende vorm on ikkagi nagu minu omaga võrreldes ikka üli inimlik, et ma tunnen pigem seal ennast niivisi ankruna, aga tõesti nad ronivad palju ja nii palju kui ma olen siis nendega Nepaalis roninud, siis meil veregrupp on heas mõttes nagu sarnane ja maailmavaade sarnane ja üritan Sherpadele tuulde võtta ja tipuni jõuda.
8: Mis see Sherpade, noh, sa oled nendega nii palju käinud juba, et mis see võti on, kas nad oskavad, no üks asja on see, et jah, et noh, me võime nalja teha umbes, et noh, kui sa oled 7400 peal sündinud, on, siis ongi kõik okei, aga noh, see on ilmselge liialdus, on ju, aga kas nad siis oskavad nagu hoida ennast või kas sa oled märganud, on nad ratsionaalsed või on see lihtsalt mingi seletamatu tarkus, kuidas mägedes toimetada või lihtsalt see sama puhtalt see, et nad on seda kogu aeg teinud või mis see on sinu jaoks?
10: Ma arvan, et seal üks osa on kindlasti see, et nad teevad seda pidevalt. Et kui meie läheme võibolla tavapärasele matkarajale, siis nemad lähevad tavapärasele 8000-lisele. Et kevadel ronivad nad Nepaalis, suveks sõidavad Pakistani, peale suve sõidavad tagasi Nepaali, aastavahetusel viibivad Akankaagol või kusagil mujal, eks ole, et noh, nad on terve aasta kõrgel ja lõpuks noh, kõik nad on roninud 10, 20, 30 korda 8000, et lõpuks nende nii-öelda see kõrgus, kus nad nii-öelda aastal keskmiselt ongi peaaegu 8000, et see kogu aeg seal keskkonnas olemine, ma arvan, et see nagu annab neile siukse ülia nii-öelda kohanemise, et nad on kodus, et nad ei pea muretsema, nad ei pea mõtlema, nad teevad seda, mida nad oskavad ja noh, mis on hästi nagu loomulik, et kui nii-öelda sa ise eas mõttes külalis esinejana pead ikkagi kogu aeg mõtlema, et kas mul nüüd need teised kindad on kaasas, mis ma nüüd järgmiseks teen, mis see omne päev toob, et sa ise pead kogu aeg nagu noh, hästi palju mõtlema ja küsima ja uurima ja plaanima, siis noh, nende jaoks on see siukene heas mõttes päheõpitud luuletus juba, mida kannad ette ja toimetad ja teine tugevus neil on kindlasti see, et nad koos suudavad nagu väga kõva tiimina ronida ja üksteist toetada ja just see tiimi tunnetus, see on nagu hästi, hästi oluline.
8: Nad võtavad see võtab tõenäoliselt ka natukene aega enne kui nad väljast tulnud, ehk siis enne kui nad karu oma seltskonda nagu nii-öelda rohkem omaks võtavad, vist võtab see aega, see esimesel korral ei juhtu vist?
10: See esimene kord ei juhtu ja ma arvan, et paljudel võibolla ei juhtugi, et sa seal ikkagi selle suhtumisega, et ma olen nüüd Ameerikast ja ma panen dollaripaki laual, et see on siuk ühekordne investeering, et okei, ühe korra juhtub, aga järgmine kord ei taha suga keegi enam ronida, et seal ikkagi, ma arvan, siukene, sa pead ikkagi olema nagu roninud ja maailmavaade peab olema ka nagu õiges suunas, et seal nagu, ma ütlen, rahapakiga võid korraks kedagi visata, aga noh, sellest pikemalt ei ole kasu.
9: Huvitav, kuidas nendel serpadel siin meie juures nulli peal oleks? Et kas keipub kops lõhki minemast, õhku on nii palju ja nii koletu kerge on, et
10: ma kahtlustan, et nad on siin pigem suures mures, et pole kuhugi ronida.
8: Ja see, neil saaks hakata nõnda, et kopsust nad saavad nagu üleliigset hapnikku hakata teistele maha müüma, ma arvan, see on umbes nagu päikese nende paneelidega, et noh, kuskil on mingi akumulaator.
9: Tead, ma küsin selle osa lõppu veel sellise asja, mind ikkagi tegelikult väga huvitab. See peab olema mingisugune füsioloogiline ja võibolla bioloogiline erisus, et inimene üldse kannatab sellises kõrguses olla. Kas sa oled lasknud ennast uurida, sest noh, kui ma võtan siin meiegi saates käinud vanameister Jaan Künnapi, kes oli vanasti tuuker ja kui aga sinu infost jookseb välja, et sulle ikkagi sukeldumine meeldib, kas need on mingid asjad, mis balanseerivad allapoole minemine, ülespoole minemist, üksteist või on sul ka mingisugune arstlik dokument olemas, et sind on mõõdetud sobivaks ja sa vastad mingi mingitele kriteeriumitele, mis tõttu on sul mägedes võib-olla lihtsam kui minul?
10: Ma arvan, et mul on tegelikult risti vastupidi, et mul on kopsu maht on suhteliselt väike, kopsud on suhteliselt väikse, et süda on suhteliselt väike, noh, ma ise olen ka suhteliselt väike ja midagi ei ole teha, et kui väints paneb ilmselt kaks jopet, siis ma pean kolm panema, eks ole, et see, et ma olen nagu suhteliselt pisikest kasvu, et see pigem ei soodusta mägedes ronimist, aga ilmselt see tuleb natukene tagasi selle rea pealt, et kui seal serpade kombel piisavalt olla, siis su organism õpib selle keskkonnaga paremini hakkama saama ja see on see ilmselt, mis aitab mul ronida, aga jah, mul siukest serpalaadse teelsoodumust kindlasti ole, pigem on
9: geeniuuring ei ole viinud kuhugi välja.
10: Geeniuuring ei ole tuvastanud väga nii-öelda tuntud mägironijatest esivanemaid kusagilt.
8: Väike paus ja oleme Gunnar Karuga teie kõrvades tagasi hetke pärast.
2: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
15: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve. Riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
16: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäkaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
17: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
18: Palju maksab?
17: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
18: taab.ee.
4: Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Saatejuht on Brent Pere. Kuula reedeti kell 5 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
7: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
8: Oleme tagasi. Gunnar Karu on meil täna külas, julgelt nimetame teda alpinistiks, sest see ta on. Kui sa oled nagu käinud sellistes tippudes, kus Karu on käinud, siis sa oled alpinist, aga me enne põguselt puudutasime ka seda veealust maailma. Sa siin vahepeal eetri väliselt reetsid, et oled umbes 55 meetri sügavusel käinud, siis ma kiire arvutus ütleb, et sul on ikkagi maa peal oled suutnud siis nagu üle 8900 meetri oled suutnud nagu kõrguste erinevuse kätte saada. Et päris muljetavalda enamus on ju jäänud 8848 või seal noh erinevad andmed. Kui kõrgeks sina Everesti nimetad, küsin vahele lihtsalt ära.
10: 8848 ja pool meetrit peale ka veel.
8: Aha, nõnda jah, mõned taavad öelda 8850 ja mõned 8849.
9: Ja see on umbes nagu eestlaste rahva arv, kui kuskil välismaal ütlevad, et meid on 1,3 miljonit ja siis veel 800 midagi tuhat inimest veel peale ja võidab 80,600.
8: Ja,
9: no, ühesõnaga, ja siis ameeriksed naeravad, et oled sa kunagi kuulnudki ka ameeriksest räägivad, et ühe kaupa on kõik üles loetud.
8: Ja, aga veealusesse maailma sind kisub puhtalt nagu selle maailma ilu või mis see on?
10: Ma arvan, et see on ikkagi see sama siukene avastamisrõõm ja see just siuke, et sul on võimalik suhteliselt lühikse ajaga, suhteliselt valutult näha midagi nii-öelda täiesti uut, kogeda värvilisi kalu piiluda haikalaga tõtt või sulistada kuskil ümber uppunud laevavrakki, et see, ma arvan, see avastamisrõõm on ikkagi see, mis kõige rohkem mind vähemalt sinna vee alla viib ja mis seal salata, et rannapuhkuses ma olen suhteliselt kehva, et pool päeva on väga okei, aga teisel päeval ma juba piinlen seal rannatoonil.
9: Päevitamises jääd teiseks, jah?
10: Päevitamisel jään pigem kolmandaks isegi, aga jah, see on nagu hea võimalus, kuidas seda rannapuhkust täiendada ja laadida akusid peale mägireisi, nii et väike külastus vee alla ja muudab kuidagi selle. Päevitamisel jään pigem kolmandaks isegi, aga jah, see on nagu hea võimalus, kuidas seda rannapuhkust täiendada ja laadida akusid peale mägireisi.

0: nagu hoogu kinni pidama ja sukeldumisel on samamoodi, et alla võid suhteliselt tooga minna, aga üles pead väga rahulikult tulema, et seal on pisut teised reeglid ja tuleb ennast natuke taltsutada, aga kui reeglid järgid, siis on väga, väga mõnus hobi.
1: No õhk otsa saab, siis on ikkagi suht keeruline taltsutada ennast.
0: Tõsid on.
2: Ja, ma mõtsin sulle ühe välja, kutse ka välja, et seikleja nagu sa oled. Noh, minul on üks tipp, mis on minu nimekirjas nii öelda, kuna ta on riigi kõrgem tipp, on Põhja-Korea kõrgeim tipp, Paektu Sun või Paektu Mägi siis, mis on nüüd üks asja on, et ta on 2744 meetrit kõrge ainult, asub seal Hiina piiril ja noh, tõenäoliselt keegi sinna üles ei luba Hiina poolt, no mine tea, võibolla on mingi variant, aga mis sinu jaoks võiks teha selle väga atraktiivseks on see, et tegemist on vana vulkaaniga ja seal üleval kraatris on päris korralik järv, mis on väga-väga sügav, et mõte, et kui läheks Hiina poolt üles ja siis üleval võtaks sukeldamise varustuse kaasa ja siis sukelduks seal küll kõik kimmid ja teised oleksid väga rõõmsad, ma arvan.
0: Tabati Eesti tuuker.
2: Ja talle jäeti varustus selga, kui me ta isoleerisime. Aga jah, nüüd, lihtsalt kui see nüüd sul kuskil idanema hakkab, siis ma olen käsi kaasa tulema, kui sa lähed seda piiri kompama. Lubasime enne ka, et räägime natukene maailma, noh, ütleme niimoodi, kõige kõrgemast tipust, sina, kui ma õigesti mäletan, olid 7. eestane, kes sinna tippu jõudis, siis pärast sind on ka veel jõudnud äkki üks inimene või kaks isegi kaks. Ja on jõudnud, et noh, et kisub juba sinna 10 kanti ja Everestist on või Joma Lungmast on siis palju räägitud, Kangchenjunga, India kõrgeim, ta on mingi 8500 ja midagi natuke peale.
0: 85-86
2: asub siis Nepaali ja
0: India
2: piiri peal. Olen ta kohta nii palju, kui ma tema kohta varem kuulnud olen. See on ükski eestane polnud enne sind ju käinud, et siis et ta pidi nagu päris uhkelt tõusma ühel hetkel nagu suht tasase maa pealt äkki tõuseb ja on siis ütleme India poolses küljest väga ilusti vaadelda. Vastab see tõele?
0: Absoluutselt, et see võibolla selle mäe muudab üldse eriliseks see, et ega seal nagu puhkamiseks praktiselt kohta ei olegi, et ainsad kohad, mis seal on seal on ka nii-öelda laagripaigad, aga kui ütleme siukene nagu tavapärane mägironimine, et noh, kui sa just päris nagu kaljuseina ja kaljumarsruuti ei tee, et sul on ikkagi mingid kohad, mingid platood, mingid hetked, kus sa saad hinge tõmmata, tassikese teed võtta termosest, siis Kangchenjunga on küll selline, et ta ikka nagu nali naljaks, ta ikkagi on nagu praktiselt nagu konstantne tõus. Mm-hmm. Ja kui ei ole tõus, siis kohe tuleb tõus. Et seal on siuksed mõned üksikud nii-öelda kohad, kus siis hinge tõmmata, aga ta on jah tõesti hästi siukene pidev tõus ja see ka see tipu ari, et ma ise ei ole nagu ma ei ole selle arja peal väga jalutanud, et ega seal oli suhteliselt kitsas ja noh, see paar meetrit väga ei anna ka midagi, et sealt nagu India poole alla vaadata, et mul seda vaadet ei ole, aga no ma ütlen nii, et sealt ikkagi igas suunas langes ja mitte vähe, et see tipp on terav ja
2: tultele väga avatud ka, jah.
0: Ja ütleme kogu see, ütleme, mis ta veel eriliseks teeb, on ikkagi see, et kui sa Everesti ronid, siis sa oled siis kumbu jäämurrus oled nii-öelda mõned tunnid ja siis sa oled nagu ikkagi suhteliselt turvalisel alal, siis Kangchenjungal oled sa praktiselt jäämurrus kuni 8000 välja, et kogu see liikumine toimub erinevate lõhede külgede peal, lõhede põhjas, erinevate serakide alt läbi, et see nii-öelda kogu see liustikuline maailm, milles sa seal kogu selle tõusu oled, et see on nagu siuke kumbu jäämurd, mis on laiali venitatud kogu mäe külje peale.
2: Ja kogu aeg peab hoidma pöialt, et väikest maavärinat ei tuleks.
0: Maavärinat ei taha ja tõesti ega sealt midagi, kui sealt midagi tuleb, siis see midagi väga väike ei ole, et seal ikkagi need serakid on, ma ei teagi, siuke 3-4-5 korruselist maja, et kui sealt midagi tuleb, see on suur ja sinna alla ei taha kuidagi jääda, et heas mõttes kõnnid pöidlad pihus ja loodad, et võimaldatakse turvaline läbipääs sulle.
1: Kuidas moodi sellise tõusu jaoks ennast vaimselt ette valmistatakse? Või lähed lihtsalt puusakalt?

0: rendid internetist välja varustuse nimekirja ja ütled, et nüüd ma lähen, nüüd mul on jalas jõudu küll ja hakkan aga minema.
1: Ma arvan, et see natukene tuleb ikkagi selle pealt, et sul on vaja seal kogemust ja siukest vilumust, mis ei tule interneti lugedes, vaid mis ikkagi tahab neid samu mäetunde, ronitud tippe ja kõike seda, et sa mingi hetki jõuad ikkagi sellisele tasemele, et sa loed seda maastikku, sa saad aru, mis seal toimub ja see on nagu midagi, mida õpitakse ikkagi aastatega ja matkakilomeetrite ja ronitud tippudega, et see ei tule nii äkki, et nüüd läksin, ossin varustuse ja läheb ronimiseks, et selleks, et seal hakkama saada ja lõpuks saada hakkama selliselt, et sa naeratad ka ja sa saad aru, mida sa teed ja et sa tipus suudad ka midagi teha, et see kõik ikkagi eeldab siukest kogemust ja vilumust.
0: Aga mingisugused sellised erilise rituaale sul ei ole, et ei istu pimedas koopas päevade viisi, ei mediteeri, ei pane kuppe, ei pane kaane talla alla endale, ei joo antifriisi?
1: Sellistest rituaalidest olen kuidagi pääsenud, aga jah, ma võiks võibolla meenutades seda tipu osa siis, kui sa jõuad tipu arjale, siis see tähendab siukest paaritunnilist traversit, ehk siis sa lähed enam ei roni mitte ülesse, vaid niivisi vaikselt nihkud mööda mäe külge järjest üles, et seal on paar seda meetrit tõusu, aga see on nagu paari kilomeetri peale laiali venitatud ja need, kes seda ronivad, siis seal tahaks just kui hapnikubaloonil kraani rohkem lahti keerata ja hingata rohkem, aga tollel hetkel siis minu hapnikubaloon sunnik oli tühi millegi pärast, et varubalooni kasutada ei olnud võimalik ja sel hetkel, kui me siin arjale jõudsime ja algas siis mäe kõige ohtlikuma osa ronimine, siis tuli kraani poole võrra kinni keerata hoopis ja see oli siis meie arvestus, et kui me niivisi suudame ronida, suudame tempot hoida, siis me jõuame tippu, jõuame ohutult alla ka, aga nii-öelda tuleb toimetada ja tipus liiga palju aega ei saa veeta, et selles mõttes, kui oleks seda ette näinud, siis oleks mingi rituaali küll läbi viinud, et seal hapnikubaloonis oleks ka midagi hingata olnud, et oleks oluliselt lihtsam olnud, aga jällegi väga õpetlik kogemus tulevikuks ja selles mõttes on hea, et see juhtus nüüd ära, et äkki seda rohkem juhtu.
2: On aeg teha väike paus ja kuulata väga ilusaid reklaame.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral emakakaela vähist ja selle ennetamise ning varajase avastamise tähtsusest. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla naiste nõuandla osakonna juhataja ja naistearst Dr. Külli Erlang. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik, kell 12.
8: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, kanal 2.
9: Entsüklopeedia järgmise kahe teabetunni keskmes on helilooja, keda peetakse tõeliseks suurkujuks. Franz Josef Haydni loomingupärand on sedavõrd suur, et ta kaotsi läinud teoseid leitakse tänagi veel. Lisaks enne Eesma kommentaaridele kuulete helilõike Haydni ooperitest, sümfooniatest ning oratooriumitest. Saade Joosef Haydnist läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeedia sarja saab kuulata ning järelkuulata nii Kuku kui Postimehe vahendusel. Saate seeriat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
2: oleme tagasi koos alpinist Gunnar Karuga. Jah, kahe karu erinevus ongi see, et Gunnarit saab nimetada alpinistiks, mina ikkagi olen pigem mägironija. Et sellise joone tõmbaks vahele.
0: Ma arvan siin.
2: Tere Väints sulle ka. Gunnar, sinu üks asi, mis alati, kui ma siin kuskil kas noh, siis nagu televiisori vahendusel või sotsmeedia või kus iganes vahendusel näen, kas liikuvas pildis või siis fotona lihtsalt kuskil esinemas, siis üks asi, mis hakkab alati silma, on see, et sul vist ei ole üldse ühtegi riideeset kodus, millel ei ole mingit logo peal.
1: No mõni üksik on, mul on üks triiksärk on ja üks ülikond, mida ma väga arva kannan, aga mõned siiski on. Aga see on tegelikult puhas rõõm, et on neid ettevõtteid, kes meie sugustele matkajatele ja mägironijatele ka natukene oogu annavad ja aitavad eelarvega kaasa, et see on ainus võimalus, mis moodi lõpuks meie sinimust valgega nii mõnegile mäetipule jõuab, et lihtsalt on natukene oogu aja juurde.
2: Kas sul on pigem on sinu toetajad on olnud pigem siis need, kes annavad oma toodangut heal meelel või õnnestub aegalt saada ka rahalistuge?
1: On tegelikult see asi nii, et on neid, kes annavad ja aitavad natuke tootega, aga üldiselt midagi ole teha, et kui 8000 peale hakkad minema, siis need poisid, kes sind vastu võtavad, saadavad sulle suhteliselt kopsak arve ja nad eriti ei taha kuulda, et sa tahaksid seda mingis muus asjas maksta kui
0: pesu
1: sokkides, et nad ikkagi mingil põhjusel tahavad sulaselgeid eurosid ja dollareid saada, nii et midagi ole teha, et siin eelarvesse on seda raha vaja leida. Ja
2: paneme mastaabid paika, näiteks Kangchenjanga ekspeditsioon maailma kõrgusel kolmas tipp. Eelarve sinu isiklik oli kui
1: seal
2: suur?
1: See number koos juukse varustuse, natukene ettevalmistust ja kõike seda lendad ja kindlustad, lõpuks oled kuskil siuke, ma arvan, siuke 30 000 euro ringis. K2 järgmisel suvel vaatab vastu eelarvega 50 000.
2: Palju Everest oli?
1: Everest oli isegi siuke 40 peal. Aga ma ütlen, need numbrid on viimastel aastatel seoses sellega, et rahvast on juurde tekinud. Võiks nagu arvata, et läheb midagi odavamaks. Tegelikult läheb risti vastu pidi, et need numbrid on nagu väga jõuliselt kasvanud ja tänaseks on kas või Everesti lubagi juba maksab 15 000 eurot, nii et eelarvest esimesed 15 000 annad riigile ja siis hakkad nõelda edasi rääkima, et need numbrid pigem nagu kisuvad ülesse suunas ja kui eelarvest võib-olla edasi rääkida, siis aasta edasi minu suur unistus on jõuda ka Antarktikasse ja siis kõrgem vulkaan, kõrgem mägi ära ronida ja sealne eelarve, mis varasemalt oli siuke 70 peal, on tänaseks päevaks jõudnud 110, nii et need nii-öelda kauged, keerulised mäed, midagi ei ole teha, et seal need hinnasildid on ikkagi aukartust äratavad.
0: Räägime natukene varustusest ka, sa põguselt juba puudutasid, et varustus tuleb osta kõik need muud asjad ka. Noh, meil on ka saatekülaline siin järgmine vanameister, Raivo Plumer, kes rääkis oma aegade tagustest matkadest, kus rongiga sõideti mäe poole ja samal ajal õmmeldi veel telki kokku ja kodus tehti langevarju riidest endale seljakotte, kus ei olnudki mingid tugesid ja asju sees ja siis läksid kõvad mehed, selline 40, 50, 60 kilo seljas, kõik kartulid ja konservid kaasa, see suur pada ja lõkkepuud, läksid sinna mäe poole, siis see...
2: Mitte ei läinud, jooksid.
0: Jooksid, ja jooksid seal nädalate viisi sinna mäe poole. Et noh, selge see, et tänapäeva tehnika, tänapäeva riietus on kõik läinud kergemaks ja paremaks, on ju, aga noh, millega peaks ikkagi, ütleme, sellisele 8000 selle roniv inimene arvestama, mis tal seal varustuses peaks olema, et lased emal kähku kindlat kududa ja vaatad, et on paksema tallaga saapad ja paned minema.
1: Et varustus on jätesti hästi palju arenenud ja muutunud ja noh, selge on see, et kui sa lähed 8000 mäe peale, siis sul peab olema ikkagi täiesti eraldi set varustust ja on sul vaja sulekostüümi, sul on vaja saapaid, lõpuks ka sokid ei ole teps mitte enam need, mis allpool, lõpuks juba soe pesugi on teistsugune, et sa sisuliselt pead endale hankima täiesti teise lisakomplekti asju, millega siis seal nii-öelda 8000 peal käia, siis on sul vaja järgmist komplekti, millega seal ütleme jämedalt siuke 5000-7000 käibida ja õnneks selle komplektiga on võimalik veel maailmas päris uhkelt nii-öelda mägesid ronida, et kas või kogu Lõuna-Ameerika kõrgemaid asju on võimalik selle sama kuhjaga ronida ja selleks on sul veel vaja ka kolmandat komplekti varustust, et sinna mäeni üldse jõuda, et kogu see treki osa on siis kolmas komplekt varustust ja lõpuks sa lähedki sinna mäele, sul on see sama 50 või 60 kilo varustust kaasas ja söögini pole veel jõutudki. Et see varustuse kuhi muutub mingil hetkel ikkagi täiesti mastaapseks, et sa ei saa enam ühe seljakotiga, vaid sul on või lõpuks vaja veel kahte seljakotti, kolme paaris saapaid, ühesõnaga, et see 8000 peale minek on siukene paras ooper ka varustuse maailma mõistes. Loomulikult varustuse tootjad on rõõmsad, et on kliendid, kes neid ostavad ja tarbivad ja lõpuks sa võib-olla sule kostüümi kannad 5 päeva, 6 päeva, aga noh, kõik muu sinna juurde, et lõpuks kuidagi see 2 kuud, mis sa seal mäel oled, et see varustuse kuhi, mida sa seal tarbid ja see lõpuks see mustade riiete kuhid, see on nagu täiesti kolossaalne, et pesumasinal tuleb päris kõvasti vaeva näha pärast, kui sa tagasi tuled ekspeditsioonist.
0: No ma korjasin enne tänast saadet siin bussijamast peale ja sa tegelikult oled peale saadet jooksmas kohe lennujaama, et lennata järgmise tipupoole ja see kott 120 liitrine umbes, mis sa mulle varustuse kotti autosse tõstsid, lisaks seljakott ja veel nipentnäpet kotte seal käes oli et oli ikkagi täiesti muljetavaldav. Kas see kõik, mis sa praegu ette lugesid, kas selle sinna mäkke vedamiseks ongi serpasid vaja või on sellised mehi ka, kes ütlevad, et vahet ei ole, lähen ise see 60 kilo seljas ja...
2: Jöran Kropp on seda teinud kunagi omal ajal, kadunud Jöran Kropp peab ütlema.
1: Eks seal natukene aitab see, et sul on võimalik sinna heas mõttes mitu korda venitada, et viid midagi jälle varustusest ette, midagi jätad sinna ülesse ja iga tiiruga jälle muudku laotad oma varustust laiali, et seal peab nagu päris hea raamatu pidamine olema, et sa mäletad, kus mu magamiskott on, kuhu ma nüüd kirka jätsin, kus mu kiiver on ja nii edasi, et sa kogu seda varustust ühe ooga ei liiguta, et see on sul heas mõttes niimoodi strateegiliselt laiali laotatud ja siis vaikselt muudku nihutad seda ülesse poole ja selge on see, et sul mingi hetk sa jätad maha ühe magamiskoti ja lähed järgmisega üles, mingi hetk sul pole enam sulejopesid vaja, vaid lähed juba sule kostüümi peale, et see ülesse minek isegi ei näe nii kole välja, kui näeb välja see viimane hetk, kui sa sealt ülevalt tipus oled ära käinud ja siis nii-öelda surud baaslaagrisse tagasi ja kõikidest laagritest siis võtad aga varustust järjest kaasa, et lõpuks kui sinna baaslaagrisse jõuad, siis sa näed ikka nagu tõeline kaamel välja.
0: Aga need on siis kuidagi tähistatud niimoodi, et ei teki sellist jõgeva treffi efekti, et kui sa õhtul lähed oma telki, siis avastad, et juba mingisugune vend on su magamiskotis ja su telgis aadressiga eksinud lihtsalt, et jõuad oma järgmise koormaga sinna järgmisesse laagrisse ja vaatad, et mingi viitja on siin.
1: Eks seal ikka seda juhtub, et olude sunnil kellegil on telk katki ja ollakse siis naabritelki pugenud lootuses, et naaber äkki ei tule, aga naaber sunnik tuleb ka vastu ööd veel tagasi, aga samamoodi mul Kassian Džungal kadus ära üks matkakepp, läks kaduma kiiver ja kirka takka otsa, et panid küll laagris telki, aga tulles tagasi, siis ma ei arva, et keegi oleks ära varastanud, aga kuhugi ta sai ja seda sealt leida ei õnnestunud ja noh, lõpuks seal oli seda varustust nii ja naasugust, et midagi oli teha, et lõpuks need asjad kipuvad sassi minema ja natukene varustuse nimekiri mul muutus lühemaks, aga ütleme nii, et liiga kurb ka ei olnud, et alla minnes oli juba niigi raske seda varustust tassida, et see, et paar kilo oli puudu, siis täitsa üle elatav lõpuks.
2: Kas sa vahel müüd mingid asjad, kas või sherpadle maha ka või?
1: Üldiselt ma pigem olen mingi osa varustust, mis võib-olla...
2: Kingid hoopis, jah.
1: Jah, pigem oled jätnud Aafrikas, oled jätnud, ma ei teagi, Paapuas me andsime kuhja varustust ära, et pigem annad sinna, kus sa tunned, et see varustus elab veel järgmised 5 aastat, et midagi oli teha, et mõnikord endal mõni asi... No, no ei ole enam kaubanduslik välimus selline või, või on uus mudel tulemas, et aga noh, teises maailma nurgas sellega saab veel 5 aastat, et midagi ole teha, et ega need asjad ju katki kohe ei lähe. Et...
0: No midagi sul peab ikkagi alles ka olema, manitsen sind, sest kunagi kui Gunnar Karu maja muuseum avatakse, siis on ikkagi vaja sinna muuseumi tuppa panna ülesse sellised ajaloolised esemed.
2: Mm-hmm. Ja või vaatsin kella rumala peaga praegu, aga väga õigel hetkel vaatsin. Gunnar, me teame et tegelikult, et sa, sul on lennukini veel natukene aega, nii et ole hea, jää meiega 9 saateks veel ja siis räägime mägijutte ja muid jutte nädala pärast edasi, kui sulle sobib.
1: Absoluutselt.
2: Aitäh sulle tulemas, see oli 208. Saade sarjast Jäljak Gloobusel ja saatejuhtidena olid siis siin samas mikrofonide taga Andres Karu ja Veino Laisar.
0: Meil on hiiglama hea meel, et te meid ikka kuulate ja püsikavarad.
11: Jäljed Gloobusel.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moonahankimise otsuste eest Hanno Pevkur. Riik tellib tuumajaama julgeoleku ohuhinnangu. Rootsi valimised võitis ülinapilt vasaktsentristlik opositsioon. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma ja sooja on täna kuni 19 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Kaitseministeeriumi endise kantsleri Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moonahankimisel tehtud otsuste eest kaitseminister endine Hanno Pevkur. Kuku raadiole selgitas Kusti Salm.
2: Mis puudutab Ukraina abi, siis igas otsuses kaitseminister Pevkur oli spetsiifiliselt detailideni seotud, ta oli huvitatud nendest asjadest. Võib öelda, et isegi palavikuliselt oli tema soov Ukrainat aidata. Otsustusprotsessid on kirja pandud. Kaitseminister otsustab ja selle otsusega koos käib ka siis vastutus. Ja kaitseametnike töö on neid otsuseid ellu viia ja teha neid siis täpselt nii hästi ja halvasti, kui ta oskab. Et noh, selline juhtimisskeem kaitsevaldkonnas ei saa toimuda, et kaitseminister otsustab midagi. Ja siis, kui kõik on hästi, siis hüpatakse pedestaalile, aga kui midagi läheb nässu, siis lähevad järjest kõik töötegijad seina äärde.
1: Kohe algavas sihiku saates kuulate pikemat intervjuud nii Kusti Salmi kui Hanno Pevkuriga. Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Hannes Hanso andis president Donald Trumpile üle volikirja. Hanso ütles kohtumisel, et Eesti ja Ameerika Ühendriikide liitlassuhe on tugev ja Eesti hindab kõrgelt USA panust regiooni julgeolekusse. Ta lisas, et USA kohalolek Euroopas on NATO-ga tugeva heidutus- ja kaitsehoiaku jaoks jätkuvalt väga oluline. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikut, mille osana tellitakse julgeoleku alane hindamine. Selle käigus tuleb kaitseministeeriumil, kaitseväel ja riigikaitseinvesteeringute keskusel selgitada, kas tuumaelektrijaam omab maksimaalset võimekust nii taktikalisel, operatiivsel kui ka strateegilisel tasandil, viies läbi nii otseseid, kaudseid kui ka hübriidründeid. Asutustel tuleb hinnata kandidaatalasid Viru, Nigula ja Lüganuse vallas ning lähtuda halvima juhtumit senaariumist. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. septembril üle-eestilise õpetajate hoiatusstreigi, et valitsus täidaks antud palgalubaduse. Liit nõuab, et 2027. aastal oleks üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate töötasu alammäär vähemalt 2312 eurot, ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemel, ning lasteaia õpetajate töötasu vähemalt 90% sellest, ehk 2081 eurot. Transportiameti tellitud uuringust selgub, et suurimat lubatud sõidukiirust ületavate juhtide osakaal on aastaga kasvanud ja viimase aasta jooksul on kiiruse tõttu liiklusohtliku olukorda sattunud pea 130 000 juhti. Kõige sagedamini ületatakse piirkiirust linnade vahelistel põhiteedel, seda teeb 74% juhtidest. Alkoholi või narkootilise aine mõju all on viimase 12 kuu jooksul roolis olnud 2,9% juhtidest, ehk ligikaudu 21 600 inimest, ja neist enam kui pooled on seda teinud korduvalt. Rootsi vasaktsentristlik opositsioon võitis napilt parlamendi valimised, teatas SVT. Kui 99% häältest oli loetud, oli Magdalena Anderssoni leeril 349 kohalises rikstaagis 175 kohta ja see võimaldab neil moodustada järgmise valitsuse. Ametis oleva peaministri Ulf Kristerssoni juhitav parempoolne blokk saab vaid ühe koha vähem. USA Keskpank tõstis intressi määrasid 25 baaspunkti võrra. Tegemist on esimese korraga kolme aasta jooksul põhjuseks kõrge inflatsioon. Otsus langetati ühe häälselt, hoolimata president Donald Trumpi ägedast vastuseisust. Tema nõudis intressi määrade langetamist. Keskpank prognoosib, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressi määra tõstmise.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 15 kraadi.
0: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
3: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
5: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
9: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Mõtikat neljapäeva saade Sihik alustab taas Kuku eetris oma keskpäevast tunnist rännakut ja külalisi ning päevakohaseid teemasid on võõrustamas saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Torve. 17. september on esimese soomekeelse raamatu 1543. aastal trükivalgust näinud Mikael Agricola ABC kirja ehk Aabitsa sünnipäev. Ja aastast 1630 ka Bostoni linna sünnipäev. Sel päeval aastal 1939 tungisid Nõukogude liidu väed alatult selja tagant kallale Poolale, kes niigi kolmandat nädalat oli pidamas võitlust Natsi-Saksamaa vägedega teiselt poolt. Meie lähiajaloost on aga paslik meenutada, et 35 aastat tagasi ühines verivärskelt taas iseseisvunud Eesti ühes Läti ja Leeduga ühinenud rahvaste organisatsiooni ehk ÜRO-ga. Ja muide liitujad riike oli tolpäeval veel, Marshalli saared ja Mikroneesia ja nii kummaline kui seega täna ei tundu, ka Põhja- ja Lõuna-Korea liitusid ÜRO-ga Eestiga samal päeval. Mürsuhanke offensiiv ei vaibu. Eile õhtul tuli piltlikult öeldes kapist välja, ammugi neil teemadel tagaotsitud kaitseministeeriumi endine kantsler Kustis Salm omapoolsete mälestuste ja selgitustega, kes ja kuidas skandaalse tataseli mürsuhanke nii jõudis. Kusti Salm jagas täna hommikul selgitusi ka kolleegidele Postimehe toimetuses. Kontsentreeritud ja lühendatud kujul saab neid kuulda ka tänase sihiku avaloona. Kusti Salmi selgitustele vastab otse stuudios Riigikogu liige endine kaitseminister Hanno Pevkur. Kooliaasta kestab kolmandat nädalat, aga muresid koolielu korraldamisel jagub veel küllaga. Eestikeelsele õppele üleminek näiteks, mida Tallinn on toetamas 10 miljoni euroga. Stuudiosse ootame Tallinna abilinnapead Andrei Kandet. Saate lõpetuseks aga kutsume üles maailma puhtamaks koristama. Eestist alguse saanud maailmakoristuspäev toob pühapäeval kokku üle gloobuse miljoneid maailmakoristajaid. Ootame stuudiosse sellest kõnelema Välisministeeriumi ühendatuse ja kliimadiplomaati osakonna peadirektorit Kert Sinilood.
9: Sihik.
10: Head kuulajad, täna hommikul oli kolleegidel Postimehes toimetuses külas kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm, kes täna on kaitsetööstusettevõtte Frankenburg juht ja üks omanike. See intervju oli pikk. Järgnevalt kuuleme sellest kontsentreeritud ja lühendatud osa, küsivad Henri Laurallik ja Meinhard Pulk.
11: Kusti Salm, inimesi huvitab kõige rohkem see küsimus, et miks te olete vaikinud?
2: Ma arvan, see on selline situatsioon, kus tõde selgub... dokumentidest. Tõde selgub tuleb lõpuks välja. Tõde selgub sellest, mis moodi need otsustusprotsessid olid üles seatud, mis olid nende inimeste huvid selle juures. Ja ma arvan, et minul ei olnud siin nii palju lisada või ma lasin võib-olla teistele enne ära rääkida, ma lood. aga ma arvan, oluline on see, et ma olen täna teiega siin ja räägin, nii et...
12: Ütlesite ka eile kordavalt, et teda tõusab vale vajub, et mis sellest Tataselli juhtumist siis on teie jaoks teda?
2: Ma arvan, et see on lõpuks ajakirjanike töö see asi selgeks teha. See terve viis, kuidas seda, võib öelda, seda kriisi on hallatud, ma arvan, on teinud väga suured praod sisse Eesti riigikaitse kuvandisse. Nende lappimine on nüüd kaitseminister Martin Heremi töö, kui riigikaitset iseloomustas inimeste usaldus, inimeste soov riigikaitsesse raha investeerida, kuna teati, et neid otsuseid asju tehakse läbimõeldult otsustusahelad on paigas, kui inimesed otsustavad, siis nad kannavad ka seda vastutust. Ma arvan, see on tänaseks murenenud, see tuleb üles ehitada ja ma arvan, et seda situatsiooni oleks saanud oluliselt teistmoodi korraldada, kui seda tehti.
11: Olite nii üllatunud, et Tataseliga asjad nii luhta läksid?
2: No seal olid selgelt riskid. No loomulikult ma olin üllatunud, ma ütlen, et sellest, et asjad nii luhta läksid, lugesin mina samamoodi meediast. Sest ega neid riskantseid tehinguid ju tehti ka enne ka, lihtsalt nende eest tarniti rohkem kui 300 miljoni eest. Ma arvan, et rohkem kui kuu aega tänu Eestile Ukraina rinne pidas, me saatsime siis Venemaad. Ütleme, et ei ole väga palju asju, mida Eesti saab konkreetselt teha, et Venema rünnakud edasi lükata, neid heidutada. Iga mürsk, mis me sinna saatsime, aitas seda teha tundide päevade, nädalate, kuude kaupa, võibolla aastate kaupa. See konkreetne tehing läks nässu, aga ma arvan, et see lähtekoht selle tehingu jaoks oli selline, et see oleks olnud ka võimalik ära teha ja kui ma olen jälginud, mis sellest on nii-öelda alles Rumeenia laoplatsil, siis ei ole ju niimoodi, et sinna ei ole midagi tarnitud või et see on raha kuidagi pidi tuuri pandud. See on väga kapitali mahukas ettevõtmine, sinna tuleb investeerida palju raha ja see ettevõte on seda ka teinud tõsi küll meie ettemaksu eest, aga et sellist olukorda, et mitte midagi seal tagasi ei saa ja see absoluutselt seda eesmärke ei täida minu arvates ei ole täna.
12: Ja see ongi natuke kasjuka segaduse moment olnud, et ühel poolt Elmar Vaher ütleb, et ebakvaliteetne moon ja Eesti riik Ukrainale ei tarni moona, mis pauku ei tee. Vastaspool ütleb, et see kvaliteedi küsimus on üle fetiseeritud, et kus teda siis jällegi on või mille põhjal üldse teda defineerida, kui hästi või halvasti lõpuks Tatasel oma...
11: No fakt on see, et vist sütikud on puudu nendel, mida tarniti.
2: Teate, ma ei lähe siin detaili, ma ei tea. Ma tean täpselt sama palju kui teie. Võibolla teie teate isegi rohkem. Te olete sellega Olga Palavikulasemal tegelenud viimastel päevadel. Et kindlasti on inimesi, kes seda teavad ja ma arvan, et Erkik sellega ka tegeleb, et see kuidagi moodi lahendatud saaks.
11: On teil kontakte on ka nüüd viimase paari nädala jooksul viimasel ajal Pevkuri kuuse Vaheriga? No, Vaher on öelnud, et just kui teid intervjueerinud kohtu asja jaoks.
2: Ei mingisugust ülekuulamist minule korraldatud ei ole. Ma olen Erkiki direktori Vaheriga rääkinud. Ta on ise huvi tunnud, aga rohkem mul oma endis eluga täna kontakti pole olnud. Ma arvan, et see asi lahendatakse lõpuks ära ja läheb mööda, et seda kriisi oleks saanud teistmoodi juhtida. See asi tuli välja läbi riigikontrolli, siis kui lepingud olid juba hapuks läinud. Tarne küsimustega maadleb Erkik igapäevaselt. Pidevalt on küsimusi tähtaegades kinni pidamisega, pidevalt on küsimusi kvaliteediga. Ma arvan, see on igasuguses ettevõtetes täpselt samamoodi. Nende probleemidega tegeletakse tavaliselt siis, kui need tekivad ja üldjuhul on ettevõtete enda huvides need asjad ära klaarida, sest et Eesti ei ole ainukene klient ja see ei ole viimane tehing mitte ühega ettevõtte jaoks, et see on ka suur maine plamaaž.
12: Vaher ütles, et dokumentid on kadunud. Teie just kui andsite märku, et teate, kus need kaitseministeriumi majas on. Ilmselgelt te kaasa neid ei võtnud, aga olete proovinud ühist keelt leida, et äkki aitate Vaheril või siis ka Kaimo Kuusel, kes nüüd enam kansler ei ole, need dokumentid üles leida näiteks või kuidas see patiseis dokumentid osas võiks laheneda?
2: Ma arvan, et see olukord on see sama, mis murendab usaldust riigi kaitse vastu. See signaliseerib välja, et juhtimisega ei saada tegelikult hakkama, vastutust ei võeta, asjad ei ole kontrolli all. See on, mis tava inimene sellest aru saab, et tava inimest, ma arvan, ei huvita see, et mis moodi dokumendi aldus on üles seatud või mis moodi need otsuse protokolli täpselt tehti. Kaitseministeeriumi valitsemisalas on aastakümned olnud protokoll sellest, et dokument koosolekuid protokollitakse, enne koosolekuid valmistatakse ette kirjalikud materjalid, koosoleku protokollid allkirjastatakse, sinna juurde lähevad juurde siis kõik ettevalmistavad dokumendid, neid on taas esitataval moel võimalik üles korjata väga lihtsalt. Ja no, lihtsalt ma mõtlen, see on nagu minutite küsimus, kuidas need protokollid kätte saada. Selgelt osad otsused olid tehtud salajases infosüsteemis, kuna kas siis olid niivõrd tundlikud või olidki suisa salajas, et see käib täpselt samamoodi, kõik on protokollitud tehtud. Koosolekud osaletakse ametikoha järgselt. Protsess, kus kaitseminister otsustab, on selgelt reglementeeritud juba kümneid aastaid, et ei oleks mitte mingisugust segadust, kes kaitsevaldkonda juhib. Mul on tõepoolest raske aru saada, millest tuleb see segadus, et ei suudeta need protsesse taas esitada. Võib-olla on seal mingi element, mida soovitakse varjata või kuidagi avalikust eksiteele juhatada. Ja kui me räägime neist riskidest siin, siis ma tajun, et siin on mingisugune alltekst selles osas, et otsustajad olid siis kas puhta rumalad või siis pahatahtlikud, et nad ei mõistnud seda, et kolmandatest riikidest on kuidagi juba definitsiooni järgi need asjade ostmine nagu keerukam ja riskantsem. Absoluutselt neid riske mõisteti. Ja väga suures osas ma arvan, et miks need toonor riigid ei tahtnud neid otsa teha, oligi see põhjus, et need riskid olid nagu väga suured. Ja nende Euroopa Liiduga, nende riikidega on sõlmitud konkreetsed lepingud, kuidas seda raha kasutatakse. See riskide realiseerimise võimalus on seal samamoodi defineeritud. Ja noh, kõik loomulikult teadvustasid seda. Ja see, et hanked tuleb läbi viia oolsalt arusaadevalt taasesitetaval kujul, siin see on absoluutselt mingisugune vaidlusobjekt, see on elementaarne.
12: Lihtne küsimus, kuidas dataselini jõuti?
2: Ma arvan, tänaseks ei ole siin mingit küsimus, sinna jõuti kaitseministri kaudu. Minu arvates on Magnus Valdemar Saar selles osas olnud veenev. Noh, ei ole ka ju eluliselt usutav, et tuleb mingisugune anonüümne e-mail kuskilt Indiast või mingis kolmandast kohast ja siis ja neid e-maile tuleb sadu lõpuks. Ja siis võetakse üks e-mail ja täiesti ilma igasuguse tausta teadmiselt hüpatakse sinna peale, hakatakse seda ellu viima, et sinna, seal pidi olema mingisugune nõu, mingisugune soovitus, mingisugune väike selline tõuge, mis pani sellega siis erkeki rohkem tegelema ja see tuli siis antud juhul kaitseministri poolt ja see on absoluutselt normaalne.
11: Jaa.
2: Nii peabki tulema.
11: Kaitseminister ja Magnus Valdemar Saar mõlevad kinnitavad. Selles me võime kindel olla, et need mehed, kes Dataseli kontakti ja Dataseli nagu ideega Eesti need olid kaks ameeriklast firmast Ocular Strategic Services mehed nimega Richard Koch, aga konkreetselt siis Erik Malmsted, kes võttis ühendust nii Magnus Valdemar Saari kui ka enda väitel hiljem ka Pevkuri, aga siin on see, kust läheb see jutt lahti, et mõlemad kinnitivad, et jah, see Erik Malmsted tõi, aga nüüd Erik Malmsted ja Anna Pevkur ütleb, et tema võttis otse Magnus Valdemar Saarega ühendust, Magnus Valdemar Saar ütleb, et Ameerika kontakt tuli nii-öelda talle Pevkuri käest ja siis ta pöördus ka Malmstedi poole, et minu minister rääkis. Aga noh, siin lähevad kardinaalselt need lahku. Mõlemad küll kinnitavad, et need on need mehed, aga jälle ei tea, kes see siis tere ütles.
2: No minul ei õnneks kahjuks ei ole olnud õnne nende härrasmeestega kohtuda kunagi. Ega ka e-maile vahetada. Ma arvan, et eks see jääb iga ajakirjaniku ja lähe lugeja enda otsustada, kui eluliselt usutav see etendatud tseen oli, kus minu teadega Postimehe mäletamist mööda ka Postimehe
11: ajakirjanikud
2: osalesid. No, ma küsin teie käest vastu, kui tihti on teie elus juhtunud selline olukord, et te saadate e-maile inimesele, keda te pole mitte kunagi elus kohanud, varahommikul. Ja e-maili sisu on mitte ainult saada tuttavaks, vaid tulla tunni aja jooksul siis live interviud tegema, kus sind ka filmitakse teemal, mis on, mille peal on üleval ka siis mingisugune dispuut ja siis soravalt kõike detaile mäletada. Minu elus ei ole sellist olukorda enne juhtunud ja ma kahtlustan, et täiesti võõraste inimestega on see väga ebatõenäoline. Ma ütlen, ma ei tea, mille pärast kaitseminister seda nii kiivalt tahab kuidagi varjata eemale lükata, et see tema kaudu tuli. Minu arvates ei ole see mitte midagi varjata, see on normaalne, minu arvast on see pigem ju hea, kui kaitseminister nii hooksalt tegeles nende küsimustega, mis olid Eesti riigile tollal olulised. Mis ei ole kirjas, on see, kuidas nende nii jõuti, kas sinna olid mingisugused taasesitatavas vormis teed, kus oli kõikidel relvaärimeestel üle maailma võimalus sinna jõuda? Või oli seal kas siis läbi isiklike suhtluskanalite või kuidagi muud pidi otsetee, kus oli võimalus siis kuidagi kiiremini menetleda neid protsesse. Ja kui ma nüüd siin veel olen meidet jälginud kaasa arutud ka Postimehes, mingi hetkel käis läbi episood Thessalonike autoplatsist. Ma mõtlen, et kui eluliselt usutav on see, et Raadi autoplatsil kasutatud autoseid müüv ettevõtte saadab kaitseministrile ettepaneku, et mul on sadade miljonit eest müüa moona, siis... siis ka eluliselt tekib ju küsimus, et mis moodi see esmane taustakontroll seal siis läbi tehti ja miks see e-mail ei leidnud siis otse teed prügikasti, kuhu
11: teie... Te ikka vihjate nendele Ameerika ärimestele, ma saan aru.
2: Ei tead, ma ei vihja millegile. Ma arvan, et siin on oluline see selgus kuidagi pidi luua, et mis moodi see käis, kus need siis lõpuks tulid. Kas seal oli mingisugused käänulised teed, et mõnel ärimehel oli võibolla kiirtee otsusteni ja osadel käis see kuidagi käänulisemalt või kelle e-maili täitsi tihedamini tee prügikesti.
12: Ütles, et esimeses stuudias, et õigel ajal lahendades saanuks vältida seda, et asi untsu läheks, mis see õige hetk olnuks ja õige lahendus kõik.
2: Et oleks selle kohe toonud avalikus ette? Oleks sellest rääkinud niimoodi, et informatsioon ei oleks kuidagi pidi tilkunud kaootiliselt siit sealt tükkide kaupa, vaid oleks seda narratiivi juhtinud siis inimesed, kes nende probleemidest vastutasid. Tarne küsimustega tegelevad kõik ettevõtted üle maailma kogu aeg ja ma arvan, et eksisteerivad äri huvid mõlemal poolel, et see kuidagi pidi ära lahendada ning et sellist skandaali ei oleks sellest asjast tekinud, sest me võime selle üle vaielda ja ma arvan, see ei olegi lõpuni selge, mis selle Indi ärikanalist sai, aga tänaseks on, ma arvan, igal potentsiaalsel kliendil on selge, et seda asja ei tasu puutuda.
11: Nüüd meil on selline olukord tekkinud, et kus Pevkur Kuusk, Vaher, Trio ajavad kõik, tahavad nii-öelda kõik ergikendised juhid tanki panna, aga siis meil on duo Saar Raudsepp, kes samal ajal ütlevad, et tegelikult minister oli see, kes survestas ja tagant asju lükkas, et keda, ma ei küsi, et kes oletes, vaid ma küsin, et keda teie usute? Et kes...
2: Selles olukorras on ainult üks versioon tõde. Kaitseministeeriumi otsustusprotsessid on käinud 20-30 aastat, ma täpselt 90-ndate asju ei tea ja ei ole nendega kursis, on käinud niimoodi, et kaitseministeeriumi valitsemisalas kaitseminister otsustab. Ta teeb seda kirjalikult, ta teeb seda põhjalikult spetsiifiliselt, mis puudutab Ukraina abi, siis igas otsuses kaitseminister Pevkur oli spetsiifiliselt detailideni seotud, ta oli huvitatud nendest asjadest. Võib öelda, et isegi palavikuliselt oli tema soov Ukrainat aidata. Otsustusprotsessid on kirja pandud. See käibki niimoodi, et kaitseminister moonahangete puhul, uue kaitsetaristu rajamise puhul, harjutusväljade rajamise puhul, uute üksuste loomisel või ka üksuste kinnipanemisel. Kaitseminister otsustab ja selle otsusega koos käib ka siis vastutus ja kaitseametnike töö on neid otsuseid ellu viia ja teha neid siis täpselt nii hästi ja halvasti kui ta oskab. Et selline juhtimisskeem kaitsevaldkonnas ei saa toimuda, et kaitseminister otsustab midagi ja siis kui kõik on hästi, siis üpatakse pedestaalile, aga kui midagi läheb nässu, siis lähevad järjest kõik töötegijad seina äärde. Ja see ei ole mitte kuidagi mingi õigluse või mõistlikuse printsiip, vaid see on see, et kui see süsteem niipidi ei toimi, siis mingi hetk hakkab igat protsessi lihtsalt ümbritsema tohutu bürokraatia väli ja mitte ükski asja ei saa mitte kunagi õigel ajal tehtud, sest inimesed siis ei taha lihtsalt vastutada. Juhtide töö ongi vastutamine.
10: Pikemat versiooni intervjuust Kustis Salmiga saate lugeda, head kuulajad, ja ka kuulata Postimehe veebivahendusel.
13: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
14: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
15: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
16: Kanal 2 esitleb.
17: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
18: Ja tere hommikust!
16: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2-s.
19: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
20: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
21: Siiku stuudios on nüüd Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige ja endine kaitseminister Hanno Pevkur. Tere!
22: Tere päevast!
21: Härra Pevkur, nagu kuulsime, siis kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm väidab, et selliste tehingute eest, nagu nüüd uurimise all olev mürsuost Ukrainale, vastutab ainuisikuliselt kaitseminister. Teie olete poliitilise vastutuse võtnud, tagasi astunud, aga lahendus sellel loole ei ole. Keda siis veel vastutajana otsitakse?
22: No kõigepealt mul on väga hea meel, et Euroopa prokuratuur on alustanud selles asjas menetluse, sest et ega lõpuks küsimus ei ole ju selles, et mis ja kuidas ja millal keegi ütles Eestis, vaid küsimus on selles, et üks lepingu partner, kes oli Riigikaitse investeeringute keskusel, ei ole täitnud oma lepingulisi kohustusi ja nüüd on vaja välja selgitada, et kas see on ainult tsiviilnõude korras lahendatav või on ka seal küsimus, et nad on siis Euroopa maksumaksjad või Eestit petnud või toimivanud mingi kelmuse. Et ma soovin prokuratuurile edu ja loodan, et ta teeb selle lõplikult selgeks. Kui rääkida vastutuses, siis tõepoolest minu vastutus oli see, et Ukrainat aidata. Lõputult, jäägitult ja nii palju kui võimalik. Ja loomulikult seda me tegime koos kogu kaitseministeeriumi kollektiiviga ja valitsuse selgel suunisel, et tuleb Ukrainat aidata ja ma sisuliselt ise ütlesin ja olen seisnud sellest kogu aeg, et Ukrainat tuleb aidata. Nüüd on kuidugi juhtunud see, et kõik need inimesed, kes sisulise poole eest, ehk siis lepingute ja protsesside eest vastutasid, ehk kantsler ja Erkiki juht, nemad on sellest vastutusest loobunud ja omal soovil aegu tagasi juba siis selle vastutuse maha pannud, et noh, need, kes siis on uued inimesed, nemad peavad siis selle ära klaarima ja loodetavasti siis tuleb Eesti riik sellest kohtulahingust võiduga välja, tõenäosus selleks on väga suur ja noh, kui vaadata ka selle ettevõtte viimaste päevade avalike väljaütlemise, et nad soovivad selle probleemi ära lahendada, suurepärane, hakaku pihta, tarnigu korralikud mürsud ära selle summa eest, mis on Eesti riik neile ettemaksu teinud venelaste külmvarade eest ja saab need Ukrainasse viia ja ukrainlased saavad oma vabadust kaitsta.
10: Hanno Pevkur, Kusti Salmi üks lause ei väga kõrva. Millegi pärast taab endine kaitseminister lükkata teemale väiteid, et tata selli tehing tuli otseselt teie kaudu? Peame sama asja küsima. On see siis nõnda?
22: No, ma olen seda korduvalt öelnud ja selle võimaluse said nii Postimehe ajakirjanikud kui teised meediamajad nende inimestega otse rääkida. Ja noh, kui ma vaatan ka siis juba siis, kui teema oli ammu apuks läinud, et siis ju, mida ma ütlesin ka olen varem öelnud, et need inimesed saatsid Erkiki juhtidele meili. Ja sealt ma selle kontakti ju üles korjasin, et neile siis kirjutasin. Siis ka seal nad ütlevad, et nemad tõid Erkikile siis selle kontakti.
10: Otsasõnu öeldes siis Salm ei saa valetavad.
22: Ma ei taha siin ühtegi hoiakutega hinnangut võtta, et küllap puurimine käib selle läbi, aga veel kord lõppkokkuvõttes on oluline see, et see tehing, mis Tatasel iga sõlmiti, saaks moel või teisel korrektse lõpu. Kas kohtus läbi selle, et Tatasel peab Eesti riigile ettemaksu tagasi maksma või sellega, et siis kui tõepoolest seal on toime pandud pettus või kelmus, siis inimesed võetakse vastutusele.
21: Pevkur, teie vastu on koondunud väga paljud endised kõrged sõjaväelased ja kaitseministeeriumi ametnikud. Seda ei saa ju selgitada poliitilise võitlusega. See on just kui midagi enamat, midagi suuremat, mida mina nagu ei taju.
22: No nagu ma ütlesin, need inimesed ju lahkusid vabatahtlikult selle vastutuse võtmisest. Me tegime väga palju suuri asju Eesti riigikaitse arenguks ju koos ja sellel ei ole mingit kahtlust. Et nii Kusti Salm, Magnus Saar kui Katri Raudsep kui Veiko Palm, kes on siin sõna võtnud, et nendega sai tehtud väga palju väga olulisi õigeid asju. Kindlasti on igal ühel lahkumistest omad põhjused, miks nad seda tegid, miks nad otsustasid nii, et seda oskavad nad ise kommenteerida, et kas keegi ei saanud kaitseväe juhatajaks kuigi soovis või olid mingid muud põhjused seal kellelgi. Fakt on see, et need inimesed, noh, kellega me siin praegu siis minu hinnangul tarbetud meedia vahendusel sellist sõnasõda peame, et need inimesed lahkusid vabatahtlikult ja jätsid selle vastutuse kellegi teise kanda.
10: Neid inimesi ühendab veel miski peale selle, et olete ühes koos töötanud, see on nende tööandja, kas te näete siin mingit laadi seda olete organiseeritud vastuhakku teile, kes te ei ole võimaldanud võib-olla siis tööandjale soovitud, ma ei tea, vahendid lepinguid?
22: Kui te mainite Frankenburgi ja Wolframit, siis ma olen mõlemat toetanud väljaspool Eestit väga palju. Et ma olen osalenud nende mõlema ettevõtte erinevate siis ühistede kavatuste protokollide allakirjutamisel teiste lääne ettevõtetega. Ma olen püüdnud neid promoda nagu väga palju teisi Eesti kaitsetööstusettevõtteid väga palju. Aga samas oleme ka olnud selgelt seda meelt, et kui Eesti kaitsevägi midagi sealt soovib osta, siis peab olema toodega valmis ja kui toode on valmis, siis ei ole mingit takistus selleks, et sealt võiks midagi osta. Tõsi on see, et nad ei ole praegu veel suutnud toimivat toodet ja lahendust pakkuda.
21: Selle niinimetatud mürsuskandaali üks osapooli Tatasel tegi riigikogu liikmetele ja kaitseinvesteeringute keskule saadetud kirjas ettepaneku luua erimeelsuste lahendamiseks ühine töörühm. Ja Tatasel on palganud ka Eestis advokaadid ja kommunikatsiooni ettevõtte. Mida sellest ettepanekust arvata? Käimas on rahvusvaheline uurimine. Mida nüüd Tatasel proovib saavutada?
22: No esiteks muidugi hea uudis see, et nad ei ole peitu pugenud. Arvestagem, et seal taga nagu on kõikidest meediakanalitest ka läbi käinud, on börsiettevõte. Ja kindlasti see börsiettevõte peab vastama oma aktsionäridele, et mis toimub. Selge on see, et kui Tatasel soovib selle asja ära lahendada, siis see võti lahenduseks on nende käes. Et tootku või tarnigu toimivad mürsud, saab need mürsud saata Ukrainale ja saab selle probleemi lahendatud ja vast siis ei ole ka kellelgi põhjust edaspidi vaielda selle üle, et kas see mis läks valesti. Just, et teiste ettevõtetega, mis olid samamoodi riskantsed, samamoodi olid riskid üleval kõikide nende ettevõtetega, kes ju tarnisid, on läinud asjad päris hästi. Üks oluline aspekt, mille ma tahaksin siin välja tuua veel. Vaadake, kogu selle saaga lahkamisel on üks tahk, mida ei ole avalikuses väga palju käsitletud. Ja see on see, et kui nüüd välispartnerid edaspidi pakuvad Eestile mingisugust kaupa ja selle pakkumise osa on see, et see tehing on konfidentsiaalne, mis iganes põhjusel. Kas see, et saadetakse midagi Ukrainasse või see, et ei soovi, pakutakse sellist kaupa, mida toodab väga spetsiifiline hulk ettevõtteid ja oludes, kus me näeme, et FSB ründab Eestis siin, noh, me ei saa praegu konkreetselt öelda, et see oli FSB tellimus, aga vähemalt jääb selline mulje, et see on Vene eriteenistusega seotud. Ründab Eestis Milremit, on rünnatud Euroopas väga palju erinevaid tehaseid, et mis peaks olema nende lääne ettevõtete soov sõlmida näiteks Eesti riigiga mingisuguseid tarnelepinguid, teades, et nende nimed ja lepingud on ühel hetkel kõik avalikud. Nii et selles mõttes relva maailm on natukene teissugune, ta ei ole päris auto ostmine. Ja seetõttu tegelikult tuleb vaadata, et sellel kogu protsessil ja kogu sellel saagal on veel kõrvaline ja täiendav mõju Eesti julgeolekule.
10: Kui Kusti Salm ütles, et tema suudaks paari tunniga need kadunud dokumendid ka kaks aastat hiljem kusagilt süsteemidest üles leida, siis tekib tõtelda küsimus, miks praegune maja töötajaskond, kes peaks olema dokumendi haldusega kursis seda teha ei suuda?
22: No küllap suudetakse, taastatakse kõik see, mis on võimalik, et kindlasti kaitseministeeriumis on ju kõik protokollid olemas selles üle kahtlust. Aga noh, kui me vaatame ka näiteks, mida Kusti Salm ütles, et eeltööd Tataseli lepingus tehti 8 kuud, et kui selle tagajärjel, et kontrolliti nende hinnangul siis ja nende sõnade järgi 8 kuud tausta ja selle hinnangute tagajärjel ei tule ettepanekud mitte sõlmida, vaid tuleb ettepanek ikkagi, et sõlmitakse selle ettevõttega leping. Et noh, siis loomulikult, nagu ma ütlesin, riskid olid, aga oli ka ettepanek ju, et minnakse lepingusse. Nagu ma ütlesin, need ettevõtteid, kes Erkikil oli hindamisel, oli väga palju ja noh, alati tuleb arvestada seda, et see käidi üle ka Ukrainaga, mida Ukraina soovib ja käidi üle Euroopa komissioniga või noh, siis Euroopa komissioni rakendusasutusega seal läbi Euroopa rahurahastu, et kas see sobib ka Euroopa reeglitega, nii et ei väga palju ja noh, alati tuleb arvestada seda, et see käidi üle ka Ukrainaga, mida Ukraina soovib ja käidi üle Euroopa komissioniga või noh, siis Euroopa komissioni rakendusasutusega seal läbi Euroopa rahurahastu,

0: teeb maksimumi selleks, et siis asi klaariks saada. Ja noh, mõtlen veel kord, ega lahenduse võti on ju tegelikult ka jätkuvalt selle sama data selle enda käes. Et veel kord, tarnigu ära ja Ukraina saab oma vabadust kaitsta. Et selles valguses, jah, mina võtsin poliitilise vastutuse ja ma selles mõttes ei tagane kindlasti kuidagi selle eest, et Ukraina abi oli minu südamasi ja on kogu aeg olnud, nii et tuleb loota, et see uurimine toob selgust.
1: Aitäh nende selgituste eest, Hanno Pevkur.
2: September 19 on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
3: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral emakakaela vähist ja selle ennetamise ning varajase avastamise tähtsusest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla naiste nõuandla osakonna juhataja ja naistearst Dr. Külli Erlang. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus
6: Palju maksab?
5: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
6: taab.ee.
7: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios nüüd võõrustada Andrei Kantet, Tallinna haridusvaldkonna abilinnapead ja jätkuvalt ka õpetajad. Tervist!
11: Tere!
10: Andrei, Tallinn tutvustas linnale kuuluvate õppeasutuste eestikeelsel õppel üleminekut. Pealinn toetab sel aastal 110 miljoni euroga. Kuidas on praegu tulemustega? Kuidas on? On nad positiivsed?
11: Kui pingutada, siis tulevad ka positiivsed tulemused. Sellised tagasi hoidlikud märgid, et õpilased kohanevad eestikeelse õppikeskkonnaga, on nähtavad. Ja kõige suurem murega oli just nimelt neljandate klasside ülemineku sihtrühm, kes eelmisel aastal, juba olles viiendas klassis, näitas häid tulemusi ja see on rõõmu tekitav.
1: No eestikeelsete koolide populaarsus on kasvanud, nii lugesime välja. Kas seda ka nende õpilaste hulgas, kelle kodune keel ei ole siis eesti keel?
11: Loomulikult. Ja teatud linna osades esimestes kooliastmetes on juba 60% muukeelseid lapsi eestikeelsetes koolides. Ja see trend on ikkagi kestnud siin aastaid. Ja praegu me jõudsime sellise olukorra, nii kus 74,5% kõikidest taotlustest on just eestikeelsetesse koolidesse.
10: Andrei, uus mure on nende lastega, kelle puhul seadus kohustab neid edasi õppima. Aga põhikooli lõpetanud lapsi, kes edasi õppi, on jätkuvalt väga-väga palju. Kui palju nüüd Tallinnas on teie teada?
11: Eilse seisuga oli 198 ja nendest tõepoolest 60% oli ülemineku koolidest. Mida tahaks ära klaarida, on see, et kindlasti nende seas on ka neid, kes on täitnud täies ulatuses põhikooli lõpetamise tingimusi ja siia maani ei oma kooli kohta. Nii et alles selgub, mis on nende noorte profiil ja kuidas me saame neid aidata. Praegu

0: tegeleme pöördumiste lahendamisega ja juhul, kui õpilane ikkagi vastab nende gümnaasiumi sisseastumiste tingimustele, siis me suuname ta ikkagi gümnaasiumi õppesse.
1: Andrei, klaarige veel üks asi ära. Haridusminister Kristina Kallas süüdistab Tallinna linnavõimu selles, et kõik lapsed ei ole leidnud endale koolikohta. Teie ütlete, et probleem on hoopis haridusministeeriumi reformides, mida nad ei suuda hallata ja soovitate ministrile tagasi astuda. Et...
0: Kindlasti ma soovin ministrile tagasi astuda ja tegelikult asja tuum on selles, et 15. juulil ma saatsin väga viisaka kirja ministrile. Seal olid ka teatud küsimused, mida koostöös oleks võinud ära lahendada ja võib-olla ära hoida sellist laviini. Aga kahjuks nendele ei vastatud ja kui siis vastati, siis väga formaalselt ja see koostöö on sõna otseses mõttes kehv. Ja ka järgmisel aastal mina näiteks ei näe, et olukord paraneks, sest et ministeerium tegeleb praegu mingisuguste kosmeetiliste meetmete rakendamisega, aga tegelikult tuleb jõustada põhikooli, tuleb neid noori märgata juba põhikoolis, kui neil tekivad õpiraskused. Ja siis alles me jõuame sellise olukorrani, kus kõik saavad peale põhikooli ise valida endale õppekohad.
2: Andrei Kante, kui palju on Tallinna koolides nõuetele vastavaid õpetajaid, kes suudavad ainet anda eesti keeles, kellel on õpetaja kutse ja magistrikraad?
0: No meil on üldised andmed, et kvalifikatsioonile vastavad praegu need keskmised andmed näitavad, et kuni 74% õpetajaid kindlasti ülemineku sihtrühma siis õpetajate seas neid, kes õpetavad ülemineku sihtrühma lapsi, see protsent on veidi väiksem, sest et seal nende seas on hästi palju karjääripöörajaid, aga me pingutame selle nimel, et kõik nad saavutaksid neid või siis täidaksid neid nõudeid.
1: No ja, linn toetas neid õpetajad, kes soovisid oma keeleoskust parandada, aga taseme eksamini vist jõudis ikkagi üsna vähe näist.
0: Taseme eksamile on registreerunud küll suur arv õpetajaid, aga saavutas kindlasti väga vähe. Ja antud juhul on tegemist pigem nendega, kellel on juba B2 keele tase olemas ja nad tahavad ikkagi jätkata süsteemis ja neil on natukene aega veel minna ja ma usun, et siin pingutades ja Tallinna toega nad saavad ikkagi hakkama. Peasi, et nad ise soovivad seda teha.
2: Kui palju kehtivad abiõpetajatele samad nõuded, mis päris õpetajatele või on siiski, kui need õpetajad abistavad haridustöötajad ja saavad oma keeleoskusi veel ka kuidagi sel aastal ja järgmisel aastal koolist lahkumata?
0: Kindlasti saavad. Kui nad praegu vastavad kehtivatele keelenõuetele, siis nad saavad jätkata tööd ja samal ajal ka õppida. Lasteaedade puhul on uueks keeletasemeks B2. See oli tegelikult Tallinna jaoks suur kriis. Kahjuks pidid lahkuma üle 300 abiõpetaja. Hetkeseisuga on kõik abiõpetajad värvatud ja lasteaedades õppetöö käib. See, mis puudutab koole, siis seal oli juba eelnevalt keele taseme nõuet C1 ja praegusel hetkel kõik uued abiõpetajad värvatakse just selle kõrgema keele taseme järgi. Nii et koolides mul on väga hea meel, et kuni 165 abiõpetajad saavad kaasa lüüa ja õppe protsessi differentseerida.
1: Kõik algab kodust loomulikult, aga kõik algab enne kooliga paljude jaoks lasteaiast, mis on juba eelmisest õppeaastast kõik eestikeelsed. Kui palju lasteaia lapsi tuleb keeleõppel aidata või abistada?
0: No esiteks aastast 2024 on kõik lasteaiad eestikeelsed ja ma usun, et praegu on saabumas see hetk, kus me juba võime öelda, et lasteaiad teevad väga head tööd. Ja ise olles siis sellise ülelinnalise vastuvõtuga koolijuht, siis me korraldasime ka katseid ja nägime, et keeletase tegelikult paraneb jõudsalt ja selle üle mul on väga hea rõõm. Aga kui vaadata seda struktuuri, keelelist struktuuri, siis pooled on muukeelsed lapsed lasteaedades. Nii et kindlasti kõik lasteaed peavad pingutama ja seda lõimitud aine- ja keeleõppe mudelit rakendama ka lasteaedades ja me aitame neid läbi metoodika ja kompetentsikeskuse.
2: Paraku sünnib uusi lapsi väga vähe peale, kui palju te olete sunnitud nüüd lähiaastate lasteaeda sulgema?
0: Väga palju ja juba praegu on suletud 45 lasteaiarühma.
2: Aitäh tulemast, Andrei Kante, Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea.
3: Sulle tundub, et oled maailmas juba kõike näinud. Sind on raske üllatada. Või siis vastupidi, maailm tundub nii keeruline, et sellest on raske aru saada. Aga on inimesi, kes suudavad rääkida keerulised teemad lihtsaks ning lihtsad teemad põnevaks. Just sellised inimesed on ka edasi autorid, asjatundjad oma alal, kes lisaks valdavad sõna. See ei ole tavaline, aga edasi ongi teistmoodi. Elus on palju avastamisväärset, kui ainult teaks, kust alata. Ava edasi suvalisest kohast ja sa leiad, mida ei osanud otsidagi. Edasi, innustav ja hariv ajakiri.
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui oled reisil pangakaardi ära kaotanud? Ees on sügisesed aiatööd. Kuidas nendega endale mitte liiga teha? Mida peaks sööma septembrikuus? Mida teha, et hoidis säiliks? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+. Ajakiri elukogenud inimesele.
8: Raadio Kuku.
9: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
10: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab, meil on hea meel stuudiost tervitada nüüd välisministeeriumi ühendatusi ja kliimadiplomaati osakonna peadirektorit Kert Sinilood. Tervist!
11: Tere ja aitäh kutsumast!
2: Kert, me räägime sellest, et pühapäeval ootab ees meid kõiki üle kogu gloobuse maailmakoristuspäev. ÜRO üks uuemaid üleilmseid algatusi, kui palju muide Kert maailm täna teab ja teadvustab, et see on ju Eestist aastal 2008 alguse saanud kampaania.
11: Eks see on väga palju meie enda rääkida ja teha, et seda seost Eestiga ikkagi nagu teataks, et tegemist on ju ka ainsa ÜRO päevaga siin meil Eestis, mis on siis noh, ühesõnaga alguse saanud mingisugusest Eesti initsiatiivist või liikumisest. Ja noh, meie oma sõnumid siis nagu alati seda rõhutame ja ma arvan, et väga hea on alati just läheneda inimestele selle kaudu, et meenutada 2008. aastat, mille kõik siin Eestis alguse sai, teeme ära esimese suure koristuspäevaga, kui meil oli ikkagi ju väljas 50 000 inimest ja noh, see on umbes 4% Eesti elanikkonnast ja noh, see tegelikult näitab, kuidas ikkagi ühe päevaga on võimalik päris suur muutus ellu viia.
1: Kuulge, kas sarnast entusiasmi ja kaasatust, nagu te viitasite sellele 2008. aasta päevale, kas sellist kaasatust on kampaania laienedes ka teistes riikides näha olnud?
11: Jaa, me oleme näinud tegelikult neid kasvavaid numbreid, et just siin ka selle aasta kohta on enam-vähem juba teada, et näiteks Saksamaal tullakse päris suurelt välja, et umbes miljon inimest on oodata pühapäeval oma kogukondasid koristama. Noh, võtame Saksa elanikkonna, ma arvan, et see on 80 miljonilises riigis ikkagi väga suur tulemus. Brasiilia, seal on samuti oodata üle miljoni. Aga noh, võibolla just väiksemates riikides tegelikult see isegi nagu torkab rohkem silma, et noh, kui sul ütleme sellises riigis nagu Eesti näiteks, eks ole, meil oli eelmine aasta 63 000 inimest, nii et ka meil on tegelikult seda kasvu siin nagu olnud.
2: No mäletame , et maailmas läks see algatus iga esiti kenasti käima ja kuni koroona ajani tõusis osalejate arv päris püstloodi , siis pärast seda oli väike tagasilangus kuni eelmise aastani , kui kokku korjas tol päeval siis maailmas prügi 25 miljonit inimest . Öelge , võib-olla et olulisemgi küsimus veel , kui palju on teie hinnangul mõjutanud just see maailmakoristuspäev inimeste mõttemaailma ja suhtumist jäätmetesse ?
11: No ma arvan , et siin on võib-olla oluline öelda nagu seda , et maailmakoristuspäev noh , toimub ju ühe korra aastas , ta toob nagu välja inimesed oma kodudest , oma kodukoha eest hoolitsema , aga ega ta ei ole tegelikult nagu mõeldud sellist noh , igapäevast jäätmekäitlust või prügi sorteerimist või midagi sellist nagu asendama . et noh , maailmakoristuspäev oma olemuselt , ma arvan , aitab lihtsalt ühel päeval aastas juhtida tähelepanu sellele noh , ütleme jäätmetega seotud probleemidele , riigiti on need erinevad , vajadusele keskkonnahoidu tähtsustada , kliimaprobleemidega tegeleda , nii et ma arvan , et see on tegelikult nagu see põhiline jõud .
1: kas me saame maailma kuidagi jaotada , ma ei tea , mustvalgeks , et on riike , kus see on teadvustatud , kus sellega tegeletakse , on riike , kus see on kui mitte teise , siis üldse kolmanda ja neljanda järguline küsimus ?
11: No ma arvan , et tegelikult kui me võtame seda , et ikkagi aktiivne selline maailmakoristuspäeva võrgustik on enam kui 150 või võiks isegi öelda enam kui 160 riigis , et noh , see on põhimõtteliselt ju peaaegu igas maailma riigis , et siis tegelikult nagu see läheb korda , see võib-olla alati ei pruugi minna korda , ütleme sellisel riigil , suurel keskvalitsuse tasandil , aga noh , ütleme kogukondade tasandil , omavalitsuste tasandil ja nii edasi , on tegelikult see mõju päris suur ja ma arvan , et siin on nagu väga heaks näiteks tegelikult tuua ka Ukraina , et eelmisel aastal siis maailmakoristuspäeva võrgustiku ja Välisministeeriumi koostöös toimus siis see maailmakoristuspäeva iga-aastane selline noh , koordinatsioonikeskus , mis siis korjab neid andmeid , tegeleb meediaga ja kõige muuga , et selle peakorter asus Kiievis et mis näitab tegelikult seda , et isegi nagu sõja aastal pärast mitut aastat väldanud täiemahulist sõda , kus Ukrainat on ju ka tabanud tegelikult meeletu keskkonnakahju Venemaa sõjategevuse tagajärjel , et isegi siis tegelikult inimesed hoolivad oma kodukohast , tulevad välja ja Ukrainas on nagu siiani väga-väga tugev võrgustik .
2: Te olete diplomaat , haldate kogu maailma , öelge , mis on teie jaoks kõige üllatavamad paigad , kuhu maailmakoristus on otsapidi jõudnud ?
1: jah , Brasiiliat te mainisite .
11: Brasiiliat ma mainisin jah , ja siin on ka hea meenutada , et Brasiilias on meil just ka äsja avatud Eesti saatkond , nii et loodetavasti siis kasvatame neid numbreid ka edasi . aga noh , siin mõningad näited on tõesti päris huvitavad , et no näiteks Jeemenisse on jõudnud maailmakoristus isegi , et küll mitte nagu jah , selline võib-olla iga-aastaselt , aga ta on ikkagi seal olnud , Ukrainat ma juba mainisin , eks ole , et isegi vaatamata sõjale tegevused toimuvad , Fiji on noh , ütleme kauge paik ja sealgi on aktiivne võrgustik , Mosambiik on näiteks veel üks näide , nii et noh , tegelikult neid näiteid jagub .
1: meenutage kuulajatele ja meile ka , kuidas maailma puhtaks saamine meist endist võiks siis alata , et kas ennast peab kuhugi kirja panema , koduümbrust koristada , võiks ju niisamagi .
11: Nõus ja noh , kindlasti maailmakoristuspäeva , ma arvan , selline noh , eesmärk ongi tekitada nagu see harjumuse muutus . see , et me paneme nagu tähele , kui meie ümber on noh , ütleme siis ümbrus või keskkond on korrast ära , et me oskaksime nagu väärtustada seda puhast keskkonda enda ümber ja ka tulevaste põlvede jaoks , et kõige lihtsam on tõesti siis tulla 20. septembril välja oma sõpradega , oma kogukondadega , meie näiteks läheme Tallinnas diplomaatidega koristama linnahalli ümbrust ja noh , kirja saab ennast panna siis maailmakoristuspäeva kodulehel , Eestis meil on tegelikult vedanud sellega , et meil on ju aasta jooksul veel mõningaid päevi , kus meil on võimalik sarnasel eesmärgil nagu välja tulla , et noh , teeme ära talgupäev on maikuu iga esimene laupäev , alles augusti lõpus oli ka tegelikult Läänemere päev , et samuti toimusid erinevad koristustalgud , et tõmmata ka Läänemere keskkonnaprobleemidele tähelepanu . nii et jah , alustaks siis sellest .
2: Te olete Välisministeeriumis ühendatuse ja kliimadiplomaatia osakonna peadirektor , no kirjeldage välja , kuidas näeb välja üks kliimadiplomaatia , noh idee järgi võiks see olla midagi sellist , mis on kõige globaalsem koostööpunkt üldse , meil on millest Kiribati diplomaatidega rääkida .
11: ja kindlasti , noh ütleme nii , et kliimadiplomaatia on nii nagu üldse diplomaatia seisneb väga palju riikidega suhtlemises , kohtumistes , erinevate üritustel osalemises , korraldamises , konverentsidel käimises , et noh , ütleme kohe ju on tulemas ÜRO Peaassamblee kõrgetasemeline nädal, kus on kliimateema üks keskne, ÜRO peasekretär on kokku kutsunud kliimateemalise tippkohtumise. Sealt edasi novembris on ju tulemas järjekordne COP kliimatippkohtumine, seda korda siis Türgis koos Austraaliaga nad seda korraldavad. Aga noh, meie oma nagu kliimadiplomaatias Eestis on, meil on tegelikult nagu väga-väga palju head, mida rääkida. Me oleme võrreldes 90. aastaga vähendanud tänaseks oma heitkoguseid 67%, sellega me oleme Euroopa Liidus tipus. Kui vaadata seda taastuvenergia osakaalu energiatarbimises, siis ka siin on Eesti näiteks 6. kohal Euroopa Liidus. Meist eespool on üksnes Põhjamaad, noh, meie loomulikud liitlased ja partnerid. Ja noh, neid näiteid leiab veel, meil on ka järjest suurenev puhaste tehnoloogiate tootmine, puhaste tehnoloogiate klaster, et Eesti tegelikult on eriti just nagu maailmapost taabis torkab see silma väikse riigina tegelikult liikunud väga kiiresti ja jõuliselt puhtama majanduse suunas ja noh, digitaliseerimine on samuti üks näide, et digiriigi poolest meid tuntakse ja tegelikult on meil ka kliima- ja keskkonnateemades väga palju rääkida ja see Eesti lugu nagu ka seda huvi äratab.
1: Kas sanktsioneeritud agressorriigid Venemaa ja Valgevene on ka ühisest rahvusvahelisest kliimapoliitikast kuidagi eemale tõugatud?
11: No Eestil kindlasti Venemaa ja Valgevene, aga nendes küsimustes hetkel midagi arutada ei ole. Venemaa ja Valgevene ei ole selles mõttes otseselt isoleeritud täielikult rahvusvahelisest kliimakoostus, see tähendab, neid ei ole vastavatest organisatsioonidest välja arvatud, aga noh, Venemaa näiteks ka ise tegelikult ju kuidagi kliimapoliitikat ei väärtusta, selle suunas mingeid erilisi tegevusi nagu ei toimu, me teame kõik, miks see niimoodi on. Ja nii et noh, tegelikult me näeme seda, et ka rahvusvahelises kliimakoostus Venemaa ja Valgevene kasutavad neid samu võtteid, mida ka teistes formaatides, eks nad ikka üritavad torpedeerida, protsesse aeglustada ja noh, nii edasi. Aga noh, loomulikult samameelsed riikidena ja Euroopa Liidus meil selles mõttes kokkupuuteid ei ole nendega.
2: See on huvitav, sest eeldaks, et venelased kärmastavad puhast õhku, puhast vett, palju kalama vettesse ja nii edasi, aga ja küll nende valik. Paraku sõltuvad globaalsed kliimapoliitika tulemused ja kõige suurematest kliimamõjutajatest, suurriikidest, nende tööstustest. Kuidas siis seletada jäätmeid sorteerivale ja taastuvenergiat kasutavale eestlasele, et sinu pingutus on tubli, väga hea, aga no mis sest, et USA administratsioon on nüüd suurendanud ja soodustanud fossiilkütuste kasutamist ja Hiina kasutab ma ei tea mida?
11: No ütleks selle peale niimoodi, et Hiina on tegelikult maailma juhtiv taastuvenergia tootja ja arendaja. Et vaatamata sellele, et tegelikult nende energiatarbimises endiselt fossiilkütused on juhtival kohal. Aga tegelikult see kasv on olnud viimastel aastatel jõuline ja nad kindlasti sellega nagu jätkavad. Nii et Hiina tegelikult võtab ka, ütleme, rahvusvahelistes kliimakoostuformaatides teemat väga tõsiselt. Mis puudutab USA-d, siis jah, praegune administratsioon on pigem nagu keskendunud fossiilkütuste ekspordi laiendamisele, seda me näeme ka siin jätkuna ju Iraani sõjale, kus need numbrid on kasvanud, USA on ka lahkunud Pariisi kliimaleppest ja ennast sellega nagu rahvusvahelisest koostust nendes teemades välja tõmmanud. Teistpidi jällegi vaadates USA majanduses toimuvat, siis me näeme seda, kuidas ka möödunud aastal suurem osa investeeringuid, mis Ameerikas energiasektorisse tehti, tulid ikkagi taastuvenergiasektorist, nii et ka seal jätkuvalt arendatakse tuuleparke ja arendatakse päikseparke ja selle põhjus suuresti peitub ikkagi selles kasvavas energiatarbimises, energianäljas, USA-sse rajatakse väga suuri ju andmekeskusi praegu, mis on suured energiatarbijad ja põhimõtteliselt ka ikkagi Ameerikas võetakse kasutusele kõik, mis vähegi annab.
1: Suur tänu nende selgituste eest Välisministeeriumi ühendatuse ja kliimadiplomaatia osakonna peadirektor Kert Siniloo.
11: Aitäh teile!
10: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Täistundi toetab Nordauto. Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
12: Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimise eest. Otsuste eest Hanno Pevkur. Riigikogu ei toetanud erihoolekande teenuste kättesaadavust parandavat eelnõu. Euroopa Liidu aasta inflatsioon tõusis augustis 3,2%-ni. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja sooja kuni 19 kraadi. Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Kaitseministeeriumi endise kantsleri Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimise otsuste ees kaitseminister Hanno Pevkur. Salmi sõnul ei ole tema hinnangul küsimus niivõrd selles, kuidas hange läbi viidi, vaid selles, kuidas jõudis Tataseli kontakt Eesti otsustajateni. Salm leiab, et see peaks olema dokumentidest selgesti tuvastatav. Kuku Raadio saade Sihik uuris Hanno Pevkurilt, kuidas ta kommenteerib Kusti Salmi lauset, et millegi pärast tahab endine kaitseminister lükata eemale väiteid, et Tataseli tehing tuli otseselt tema kaudu.
13: No, ma olen seda korduvalt öelnud ja seda, selle võimaluse said nii Postimehe ajakirjanikud kui teised meediamajad nende inimestega otse rääkida. Ja noh, kui ma vaatan ka siis juba siis, kui teema oli ammu apuks läinud, et siis ju, mida ma ütlesin ka olen varem öelnud, et need inimesed saatsid Erkiki juhtidele meili ja sealt ma selle kontakti ju üles korjasin, et neile siis kirjutasin. Siis ka seal nad ütlevad, et nemad tõid Erkikile siis selle kontakti.
2: Otsesõnu öeldes siis Salmis arvaletavad.
13: Ma ei taha siin ühtegi hoiakudega hinnangut võtta, et
12: Riigikogu ei toetanud eelnõu, millega sooviti parandada erihoolekande teenuste kättesaadavust ja vähendada teenusjärjekordi. Sotsiaaldemokraatid algatatud eelnõu nägi ette, et valitsus koostaks tegevuskava teenuskohtade suurendamiseks ja vajaliku rahastuse tagamiseks ning annaks Riigikogule regulaarselt ülevaate järjekordadest ja uute kohtade loomisest. Samuti sooviti erihoolekande teenustele piisavaid vahendeid tulevaasta riigieelarves, sealulgas ööpäevaringse teenuse kohtade suurendamiseks. Eelnõu toetas lõpphääletusel 16 saadikut, vastuvõtmiseks olnuks vaja vähemalt 51 poolt häält. Majanduskommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikud, mille osana tellitakse julgulakualane hindamine. Selle käigus tuleb kaitseministeeriumil kaitseväel ja riigi kaitseinvesteeringute keskusele selgitada, kas tuumaelektrijaam omab maksimaalset võimekust nii taktikalisel, operatiivsel kui ka strateegilisel tasandil, viies läbi nii otsaseid kaudseid kui ka hübriidründeid. Asutustel tuleb hinnata kandidaatalasid Viru Nigula ja Lüganuse vallas, ja lähtuda halvima juhtumi stsenaariumist. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. septembril üle-eestilise õpetajate hoiatustreigi, et valitsus täidaks õpetajatele antud palgalubaduse. Liit nõuab, et tuleval aastal oleks üldharidus ja kutsekoolid õpetajate töötasu alammäär vähemalt 2312 eurot, ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemel ja lasteaiaõpetajate töötasu vähemalt 90% sellest ehk siis 2081 eurot. Hoiatustreik tähendab, et õpetajad katkestavad 9 tunniks oma tööülesannete täitmise. Alusharidus asutustes toimub streik kella 8-9 hommikul, üldharidus ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Euroopa Liidu aastainflatsioon kiirenes augustis 3,2%-ni, Eestis aga aeglustus hinnatõus 1,3%-ni teatab Eurostat. Võrreldes juuliga kiirenes inflatsioon Euroopa Liidus 0,2 ja euroala 0,3% võrra. Eestis oli hinnatõus juulis 2%, seega aeglustusse augustis 0,7%. Aasta varem oli Eesti inflatsioon 6,2%. Kõige kiirem inflatsioon oli eelmine kuu Euroopa Liidus Rumeenias 6,3%-ga ja kõige aeglasem Rootsis 0,3%. Euroopa Liit on praegu atraktiivsem kui kunagi varem ja sellest annab tunnistust ka Kanada soov saada Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks ja teha ühendusega senisest tihedamad koostööd, ütles täna Oslos Euroopa Liidu laienemisvolinik Marta Kos. Samas väljendas ta kahetsust Islandi hiljutise otsuse üle, mitte jätkata Euroopa Liidu liikmesuse ülepeetavaid läbirääkimisi.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee.
15: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
12: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, puhub edela lõunatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Tartus Pärnus on praegu 16 ja Tallinnas 14 kraadi.
16: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
17: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral emakakaela vähist ja selle ennetamise ning varajase avastamise tähtsusest. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla naiste nõuandla osakonna juhataja ja naistearst Dr. Külli Erlang. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
18: Kanal 2 esitleb.
19: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
20: Ja tere hommikust!
18: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
17: Vastupanuvõitluse päeva eel tuleb paarismängu stuudiosse Karksi Nuia muusikakooli direktor Margus Põltsepp, kes ühtlasi on ansambli Untsaka tasutaja liige. Margusel on ansambleid veel, Lõõtsa vägilased või Põltsepp ja pojad, kui mainida vaid mõnda. Aga just Untsakad on hetkel esiplaanil, kuna bändil on neil päevil ilmumas uus plaat Metsa läksid saa 3. Räägime Margusega muusikast ja metsavendlusest ning kuulame head Eesti muusikat. Saade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeval kell 8 õhtul.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Tere päevast, head raadikuulajad. Eetris on Kirillitsas Eesti. Saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja hea meel stuudios tervitada kolleege, venekeelsed ajakirjanike Tatjana Gasova.
2: Tere päevast.
1: Ja noh, tegelikult
3: endine kolleeg.
1: Endine, aga siiski hinges jätkuvalt meedia tegelane Artur Raukon.
3: Tere päevast ka minu poolt.
1: Meie tänane esimene teema on väga intrigeeriv natukene võib-olla, aga siiski, et meie äsja valitud president Ülle Madise ütles hiljuti, et võimust võtab hirm, kuri ja hoolimatu hoiak tabab lõpuks neidki, kes ise ei ülbitse. No, ütleme nii, et ühiskonna baromeeter on töökorras, mulle tundub, sellest, et meie ühiskonnas valitseb hirm, sellest on räägitud viimasel aastal, kui mitte natukene rohkem. Küll räägitakse hirmust võimu poolt tekitatud momentides, kord räägitakse hirmus bürokraatias, kord räägitakse sõjahirmust, kord räägitakse mingisugustest teistest hirmudest, aga igal juhul võtime sõna on hirm. Ja tõesti see tekitab ühiskonnas ärevust, mis võib viia ka mingisuguste ebasoovilike protsessideni. Mul on seoses sellega üks pisikene selline sillakene seoses fraasiga võimust võtab hirm, mis puudutab venekeelset või mitte eestlastest kogukonda. Aga alustuseks ma küsiksin teie käest, kas Ülle Madise selline tähelepanek selle hirmu võimu suhtes, kas ta oli asjakohane või kuidas?
2: Noh, meil on praegu sügis saabumas. Ja...
1: Sügis on alati hirm.
2: Ja, ei, hinnad tankrates on hirm. Elektrihinnad on hirm, nii et see on natuke rohkem selline laiem teema kui hirmud seoses võimuga. Nii et vaatame, mis edast pidi hakkab toimuma.
3: Ja ma arvan küll, et paljude inimeste jaoks praegune olukord majanduses ja tõesti kõik, mis toimub poodides tanklates, on palju tähtsam kui mingi abstraktne jut mingisugustes hirmust. Ja
1: oot, siin ei olnud abstraktne jut. Ma lihtsalt toon välja varasemas sagedamini ollakse tigedad õpetaja, arsti ja ametniku peale.
3: Noh. Arsti peale, seda pärast, et järjekorrad pikad, no okei, okay, no võib-olla, aga jällegi arstid ei ole süüdi, mis puhutab õpetajad, no jällegi nad ei ole süüdi sellest, et kooli elu nüüd hakkab ja algab kella 9 ja Tartus nagu busse poole, et no kõik on üldine see rahulolematuse foon, mis on seotud võimuga, aga see ei ole kuidagi hirmuga seotud, ma ei ole üldse selles mõttes kindel, et me võime seal siin samas kontekstis hirmust rääkida. Pigem ma ei tea rahul olematust.
2: Ja kui, mida vanem ja targem on inimene, seda rohkem on neid hirmusid.
1: Nii et noortel pole üldse hirmu.
2: Ei, no nemad lihtsalt vaatavad oma silmapilguga enda ümber ja neil elu nagu tundub rohkem roosides toonides.
1: Kuule, aga selgus, et on vähemalt umbes 500 õpilast, kellel oli ka ja on jätkuvalt hirm, et nad ei tea, kuhu nad edasi õppima lähevad.
3: See on jällegi pseudoprobleem, no kunstiliselt
2: ei,
3: tekitatud,
2: ei
3: no selles mõttes, et no...
1: Ei, no rääkki
3: kõrge. No, selles mõttes enne seda reformi kõik oli okei. Okay. No lõpetad, no põhikooli, lähed tööle ja kogu lugu. Ja siis keegi tark minister mõtles midagi välja, nüüd kõik peavad õppima elu lõpuni.
1: Kas
3: no.
1: See fraas tark minister, kas oli irooniaga või kuidas? kuidas keegi tõgendab?
3: Ei kommentaari okay. Nagu öeldakse. Yeah, okay.
1: Aga no... Ikkagi tähendab, et tuleme tagasi selle, okei, okay, kui teie nimetate seda, tähendab vähemalt Artur nimetab seda rahul olematuseks, siis kus kohast ikkagi Ülle Madise võttis selle sõna võimu hirm. Et lämmatavana kipuvad mõjuma need reeglid ja nõuded, mis aru saadavad eesmärki tegelikult ei teeni. No, võt, see on see küsimus ja me võime neid näiteid, kus kohas tõesti tekib küsimus mingisuguste reeglite või normide kohta, tekivad ju küsimused.
2: Mina küll ei saa Ülle Madise eest vastata, aga ma arvan, et tema see sõna kasutus võimuhirm, see oli nagu selline üldine sõna, mis ühendab kõiki elu pooli. Võt.
3: No, ma ei tea, meie elus on nii palju probleeme praegu, et no rääkida no tõesti Ülle Madise sõnavõtus, no see on küll hea, aga minu jaoks on liiga filosoofiline jutt praegu, et no vaadake, mis toimub praegu nagu valitsuses, vaadake, mis toimub nagu meie kaitsevaldkonnas, kuu kadus nagu 70 miljonit, mis nüüd sellega nüüd saab, kas uus minister Herem saab sellega hakkama.
2: Ja mida teha nendele õpilastele? Kes ei tea, kus nad hakkavad õppima.
3: Just, ja mingisugused reeglid jällegi välja mõeldud, et kuhu minna, kas minna tööle või karistatakse selle eest, et sa istud kodus. No, nii palju no, tõesti väiksemaid sorti probleeme, et no, ma ei saa sellest, no tõesti, sellest stiilist, üle Madise stiilist, et liiga filosoofiline. Praktikat tahaks rohkem.
2: Ei, no... Ta ju juba kannab enda peal presidendi rolli. Kust sa nägid, kus presidendid jutud olid konkreetsemad ja mitte ümmargused? Kõik on õige.
1: Te olete täna löögilainel, ma vaatan. Mis on väga tore, aga okei, okay, veel üks sitaat Ülle Madise arvamusest. Raske on selgitada, et inimühiskonnas ei saa riske nulli viia. No ja see on sisuliselt, Artur, sinuga nagu kolereerub see asi, aga ei ole vajagi, sest nii lämmatakse peale hakkamine tegutsemisjulgus. Vot see on natukene tõsisem asi, et kui inimestes kaob ära see tegutsemisjulgus ja peale hakkamine, no siis olemegi varsti sellised amööbid, kellel ei lähe korda ei inimeste, ma ei tea, kaas osalemine ühiskondlikus elus, ei aitamine, ei, ma ei tea, kaasa elamine või midagi sellist, rääkimata juba tõesti normidest jälgimisest.
2: No, siin jällegi liiga palju teooriat ja mina ei kujutagi ette, et kelle kohta me siin räägime üldse. Et kuidas see aktiivsus või elust osalemine, mida see tähendab konkreetselt Ülle Madise jaoks, sinu jaoks, Arturi jaoks, minu jaoks. Et minu meelest nagu kõik see inimeste suhtumine tänasse olukorda, ta selgub siis, kui tulevad valimised. Vaatame siis.
1: Ei selgu siis, mitte midagi.
2: Ei, no ei selgu, aga vaatame vähemalt, kui kõik need protsendid on veelgi madalamad, kui on olnud varem, siis see näitabki palju.
3: Sa mõtled osalusprotsenti just. Või?
1: Vaata, selle valimisega on ka, nende valimistega on ka nii, kuidas ta on. Me võime, tähendab, me teame, meie ajakirjanikud, me teame, et on suhteliselt palju neid mingid juhtumeid või mingisugused eksesse, kus on ühiskonna või siis konkreetselt juba kitsamalt võetuna valijatel põhjust olla ühe või teise suhtes äärmiselt kriitiline kui mitte negatiivne. Aga siis, kui on päeviks, kui on vaja urni juurde minna, siis mis asi läheb käiku?
2: Ei, no mind rohkem Nasmi huvitab nende käiku. Protestijate hulk, et see on nagu huvitavam osa.
3: Ma arvan, millegi pärast mulle tundub, et see kord märtsis inimesed kindlasti tulevad hääletamas. Ja jällegi minu kõhu tunne ütleb, et no rahul olematus on niivõrd suur, et praegu hääletakse üks kõikele poolt, kes lubab midagi muuta.
1: No koos ka lubab midagi muuta.
3: No, nendega on hoopis teised probleemid. Nendel on pankadega probleemid, nendel kontot ei ole.
1: Aga teeme väikese pausi, pärast jätkame.
0: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
6: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
7: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
8: Palju maksab?
7: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
8: taab.ee.
9: Täna Kanal 2 õhtusaates.
10: Tänases Kanal 2 õhtusaates on külas Eesti politsei ja räägib lugudest, mis avalikusete seni pole veel jõudnud. Ühtasi hakkavad õhtustuudios erinevate gaaside abil paistma virmalised ja meie kulinaariasektsioonis maitseme hiiglaslikust murumunast valmistatud roogasid. Ootame teidki õhtusaadet maitsma kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
11: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Indrek Tarand. 1993. aastal Narva kriisi lahendama saadetud Vabariigi valitsuse eriesindaja. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Janek Luts. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja kui ma saate alguses mainisin, et me räägime Ülle Madise teesidest võimuhirmust või siis hirmust ühiskonnas üldse, siis ma mainisin ka seda, et vaatame seda läbi venekeelse kogukonna või mitte eestlaste kogukonna prisma, mis hirmud neil on ja kas nemad tunnetavad täpselt seda sama, mida, millest Ülle Madise kirjutas. Mul on selline tunne, et kui võtta kinni jälle sellest Ülle Madise fraasist, et lämmatatakse peale hakkamist ja tegutsemisjulgust, mul jääb selline mulje, et ühiskondlik elu, me räägime praegu mitte ametnikest või siis mingisugusest tööalasest hõivast, aga kui me räägime jällegi ühiskondlikust peale hakkamisest, siis te vaielge minuga, kui ma olen kaugel tõdest, et mul on selline tunne, et see julgus midagi arvata ja veel enam sellest ka kuidagi moodi rääkida on mitte eestlaste ja eriti venekeelses kogukonnas on süvenemas ja kui mitte süvenenud juba.
2: Ei, no väga sõltub sellest, kust sellest rääkida. Et neid, kes jagavad oma mõtteid diivanite peal, on ju väga palju. Et sealt see julgus ei ole kuskile kadunud, aga kui rääkida sellest, et avalikult kuskil ühiskonnas rääkida, siis noh, neid rääkijaid nii kui nii ei olnud eriti palju. Et on võib-olla erandid, kes on julged elus nii kui nii, aga need, kes jagavad võib-olla poliitikaga seotud mõtteid või majandusega või noh, ükskõik millises suunas, aga seotud nagu rohke inimestega, et neid ei olnud kunagi palju. Aga noh, nii kui nii, Facebookis ja diivani peal kõik on julged ja see ei sõltu rahvusest.
3: Just, et kui me vaatame terve pilguga kõik seda, mis toimub just gruppides, Facebooki gruppidest, et vahest on hoopis teine mulle, et inimest üldse ei karda, et räägivad täiega.
1: seda nimetakse, tead, kuidas seda nimetakse? Seda nimetakse Tšeplõgini efektiks. Ma ei karda midagi, aga siis kui küsitakse, siis ma ei räägi midagi.
3: Loomulikult, kui sul helistatakse mingisugusest emorist ja küsitakse, et mis te arvate, kas üks asi või teine poliitik on halb või mitte, no siis kuidagi eriti ei julge avalikult rääkida, aga samas ja samas no, huvitav küll, inimesed kõik räägivad sellest, et riik jälgib meid, et kapu on igal pool, ot siin samas istub ka keegi nurgas ja jälgib.
1: Ütleme talle tere.
3: Tere. Ja peale seda, no tõesti, Facebookis räägitakse nõnda nagu no, üle üldse mingeid reegleid ei ole täiesti avalikult. Küsitakse nõuandeid näiteks, oi, ma ei saa enam Vene telekanaleid IPTV-s vaadata, kas tõesti eelis nagu keeras kranid kinni või mis teha. No siuksed küsimused. No praegu on aasta 26, mitte nagu 22 jällegi, et sõda käib viindat aastat. No. Ja samas inimest sellega juba kuidagi harjunud sellega, et selline on no, meie välispoliitika ja see ei ole mingi uudis ja see ei ole mingi teema ja jällegi kõik pigem mõtlevad seda, et mis nüüd edasi saab, kas teesti tanklahinnad tõusavad veelgi ja võt, sellised praktilised küsimused inimestel tekivad.
2: Ei, no mina ise mõtlen selle peale iga päev.
3: No võt.
2: Tõesti. Ja. Iga hommik ma vaatan lihtsalt
3: kust tekib jälgin, tolm ja kuu kaob raha.
2: Jälgin nende hindade eest ja mõtlen, et kas ma lähen tanklasse täna või homme.
3: Pigem täna. Et
2: ei, ma olen täna juba käinud, kuna eile, kui ma hakkasin mõtlema, et miks ma ei läinud üle eile sinna, siis nagu ma olin juba targem.
1: Ma olen sinuga nõus, mul eile tekis sama mõte, ja, kui just. Ma juhuslikult nägin, et mõtlesin, et oho, tonti. Mm-hmm. No, okay.
2: Ei, no see ei olnud päriselt oho minu peas, aga jah.
1: Kui rääkida võimu hirmus, siis veel üks minu enda, no ma ei oska öelda, kas on tähelepanek või mitte, aga täpselt samamoodi ma palun kas nõustada või maha laita. Kui meie kolleegid omavahel räägime mingisugustest poliitilistest asjadest, siis me oleme viimasel ajal, ma olen seda tähele pannud omavahelises jutus, mitte kusagil otse-eetris, vaid omavahelises jutus, märganud, et üks või teine poliitiline jõud on oma probleemides täpselt samamoodi kapseldanud ja me oleme ise omakeski tunnistanud või siis möönanud seda, et ühes või teises parteis valitseb, ma ütleksin, autokraatlik diktatuur teiste arvamuste osas ja rea partei liikmed, nad ei hakkagi vaidlema, sellepärast, et enese hoiu instinkt on tugevam, mis käivitab enese tsensuuri. Tegelikult see on ju ka võimuhirm. Natukene väiksemas mastaabis, aga ikkagi.
3: No ma ei tea, mulle pigem tundub, et pigem hoiakud radikaliseeruvad, et muutuvad armuslikumaks, et no tõesti, kui keegi vanasti oli vasakpoolne, siis nüüd ta on veelgi vasakpoolsem ja vastupidi, et parempoolsed inimest muutuvad veelgi parempoolsemaks. Et seda tsentristlikud teed praegu ei lähe, no päriselt mitte keegi, et ranged mõtteviisid ja ma ei räägiks siin hirmust, mulle millegi pärast üldse tundub, et võt seda tunnet nagu hirmu inimestel praegu enam ei ole.
2: No ma isegi ei tea, mida lisada. Et, no jah, kui võimust rääkida, siis kindlasti nagu see poliitika ju kujuneb just sellest, et sa palju tihedam sa lihtsalt seisad vastu pidi millegi eest. Mitte nii, et sul on oma mõned, noh, mõned lubadused või oma mõted või mingi oma tsensuur, vaid lihtsalt sa pead vaatama oma konkurentide peale, kuulata, mida nemad ütlevad ja siis lihtsalt öelda vastu pidi.
1: Aga nüüd veel üks mõte, mida president Ülle Madise ütles, maale ajakirjanik Reinsik käis Haljalas, Sondas, Kiviõlis, Purtses ja Viru-Nigulas ja pakkus siis inimestele sellise võimaluse, et teil on võimalik esitada oma küsimus äsja valitud president Ülle Madisele. Ja Ülle Madise oma, noh, võib-olla vastustes või üldse natukene üldistatuna ütles järgmise fraasi, mis praeguse maailma korraga meil siin Eestis, aga me ju teame, et kõige suurem gloobus maailmas on Eesti gloobus, oli siis järgmine, et vene keelt on vaja teada ja oht ei tulene venekeelsetest raamatutest.
2: Ja seal oli veel selle mõtte jätk, selline, et mida rohkem keeli, seda parem.
1: Ja.
2: Ja olen siin Ülle Madisega täiesti nõus, mida rohkem keeli, seda parem. Ja kui nii suur osa ühiskonnast kannab ka vene keelt, miks siis mitte teada selle ka? Et mitte selleks, et see keel nagu kõlaks meie väikeses maailmas igapäev, vaid selleks, et üksteisest aru saada ja selleks, et ei tekiks mingeid probleeme arusaamatusega mitte ainult venekeelt kandjatest rääkides, sest et nagu me teame ka ukrainlased, ukraina keele kandjad, nemad ju ka teavad rohkem venekeelt kui eesti keelt.
3: No jah, selles mõttes ma olen kogu aeg rääkinud, et keel on instrument ja ei ole midagi muud, aga kui me räägime hoopis raamatutest, võt siin võib tekida mõni küsimus, et jällega, kas raamatute hull kannab mingisugust narratiivi.
2: Ei, no räägime siin pigem ja klassikast.
3: No ja klassikast ka, et
1: no klassikast ka, aga samas ma kujutan ette, et järsku kellegil on huvitav originaalis lugeda, ma ei tea, Akunit või kedagi veel. Näiteks, noh, lihtsalt ütlen kaasaegsetest
3: autoritest. Noh, teisest küljest originaalist lugeda Mein Kampfi.
2: Ei noh.
1: Huvitav võrdus muidugi.
2: Ei, samas nagu kui katsuda leida mingit poliitikat, kriitikat või propagandat, sa võid seda leida ükskõik mis raamatust, mis keeles. Nii et kui ei hakka siin segama nagu
3: kõike. Ja see on jällegi filosoofiline küsimus, kas me oleme selles mõttes liberaalid, kes ütlevad, et sõnavabadus on püha ja siis ei ole mingisugust keldu vaja, et kõik raamatud olgu nad kauplustes või raamatupoodidest ja kogu lugu või siis oleme siis kaasaeks, et vasakpoolsed, kes ütlevad, ei, inimest on niivõrd rumalad, et me peame ikkagi kuidagi näitama nendele, et mis on hea, mis on halb.
1: No ja näiteks keelemaleva puhul, ja. No ja, see on muidugi hea.
3: Üks kõik, mis nagu...
2: Ei, no me ei saa ju inimestele keelata lugeda raamatuid nende emakeeles. Mis mõttes? Et okei, okay, no, kui me siin räägime haridusprogrammist, siis okei, okay, mina olen sellega väga nõus, et peab ikkagi selle programmi sisse mõnikord vaadata ja see puudutab mitte ainult, ütleme, venekeelset kirjandust. See puudutab üldiselt nagu programmi, kuna see peab olema kaasaegne, mitte nii, et me siin 30 aastat õpime sama asja. Ja samamoodi nagu 30 aastat tagasi. Sellega ma olen nõus, aga me ei saa nagu tavaelus inimestele keelata, lugeda nende emakeeles. See on ju no, väga hullumeelne initsiatiiv.
1: Okei, okay, aga Tanja, ma olen sinu...
2: Mina loen vene keeles.
1: Ja, loomulikult, mina ka loen. Aga väga paljusid eestikeelsed inimesi äritab see, kui tava inimesed, kelle emakeel on vene keel, mingisuguses ühiskonnikus kohas, näiteks ma ei tea, poes, oma vahel või kassapidajaga suhtlevad vene keeles.
2: Mis mõttes?
1: Otseses suhtlevad ju.
2: Olgu, aga nii. Kas nemad on samamoodi selliste nägudega vaatavad ka ukrainlaste peale, kes oma vahel ukraina keeles suheldavad?
1: Vaata, siin ongi nagu see suur vahe, et mõnede siin jaoks Ukraina üks, inimesed siin Eestis on pühad.
2: Üldse mingid vahed. See sõltub väga sellest, mis on inimese peal, mis on tal pea sees.
3: Ja
2: kui tõesti. Seal on aju ja ta töötab, siis ta ei mõtle niimoodi.
3: Ja kui me räägime siin keelest, siis on no tõesti tekivad no hoopis teised mõtted ja järeldused, et mina käisin Varsavis esimest kord umbes 15 aastat või tagasi või kuidagi nii, see oli no täieline poola linn täielik, et kõik rääksid poola keelt kohalikult, no loomulikult ja siis ma tulen tagasi juba peale seda praegus käimas oleva asja pärast ja siis tundus tõesti, et vene keel on igal pool, et kõik need Ukraina põgenikud tegelikult, nad põgenesid kõige pealt ida osast, Ukraina ida osast ja see ongi. Valdavalt oli nagu kodukeeleks just vene keel
2: ja
3: praegu Varsavis no, suur osa inimese räägib vene keel. Ja tõesti, kui sa ei tea ja ei tunne seda konteksti, võib tunduda, et hoopis hissand jumal jällegi venestumine või midagi taulist. Aga jah, siin me Eestis on hoopis teine probleem, et juba 35 aastat tagasi me rääksime sellest, et no ikkagi peab kuidagi no nagu kooli reformi nagu lõpuni viia ja Ilmar Tomusk juba istus seal keeleametis oma toole peal ja
2: Ja, ei, no koolireform on teistugune asi üldse.
3: Ja mulle lihtsalt no, paneb mõtla, et miks me 35 aastat järjest räägime samadest probleemist.
2: Ja see, no, aga see koolireform seda ei lahenda ju, sest et no, ükskõik, okei, okay, kõik siin, kõik teavad eesti keelt, kõik räägevad eesti keeles, aga see ei tähenda ju seda, et inimesed, kui nende kodukeel on vene keel, et nad hakkavad kuskil mujal rääkida ainult eesti keeles.
3: Ainult ei hakka aga inimestega, kui nad hakkavad suhtlema, no siis suuresti nad räägivad eesti keelt ka. No koorike inimestega, no kuskil võrus.
2: Ma ei, no kui mina olen oma sõbrannaga poes, miks ma räägin temaga eesti keeles?
3: Ei, temaga kui... oma sõbrannaga, no loomulikult sa ei pea ja ei hakkagi. See ei ole nagu küsimus, et, no, et küsimus on selles, et need inimesed elavad eraldi maailmades ja kuskil, ma ei tea, vabandus Lasnamäel või Narvas on oma ette venekeelne maailm ja Võrus ja Paides on eestikeelne maailm ja need maailmad ei puutu kokku.
2: See on suuresti. Jällegi stereotüüp.
3: Ei, see ei ole mingi stereotüüp, ma praegu käin üsna tihti Ida-Virus ja räägin inimestega, et tõesti suur osa inimesi peale Tallinnat ei käinud Eestis, mitte kuskil.
2: No, mul on teistsugune kogemus, mina ei tea, kus sa käid. Tõesti, mina olen käinud nii Narvas kui Lasnamäel, ma käin igapäevaselt ja vastupidi. Mul on teised emotsioonid ja teine kogemus, punkt.
1: Ma hea meelega laseks teil rääkida veel mitu tundi. Väga huvitav ja haarav on teie keskustelu. Teeme väikese pausi, aga pärast muusias lahkamegi ühte juhtumit, mis oli läinud nädalal venekeelses meedias. Sisuliselt võib öelda, et nood üks kesksemaid ja siis räägime sel teema.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Millised teemad on Euroopa Liidus kõige kuumemad, mis peitub ettepanekute ja otsuste taga? Saatejuht Mart Valner võtab Euroopa sõlmpunktid ette Kuku Raadio saates Euroopa täna. Kuula juba sel reedel kohe pärast kella 10 uudiseid.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni miinus 50. Osram valgusallikad kuni miinus 50. Brit kassi ja koeratoidud miinus 40%. Osta bauhof.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus.
5: Kõik tud miinus 40%. Osta bauhof.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali

0: kohtume sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: Kirillitsas Eesti .
1: saade jätkub stuudios Tatjana Kassava, Artur Aukon ja saatejuht Pavel Ivanov. Kuulge, lausa kaks tegelikult teemat, mis haakub meie viimase aruteluga. Esimene teema, et ma eile lugesin uudist, mille kohaselt selgus, et Tallinna Vene, Kesklinna Vene kool võtab oma nimest välja sõna Vene.
2: See on vana uudis ju.
1: Oodake mind. Tähendab, ma räägin loo lõpuni, vähemalt Tomasele sissejuhatava teksti. Rong muusia seisab ikka viiendal platformil, mis väljub Narva. Tema ees joosta pole vaja. Okei, et ma rääksin siin haridusspetsialistidega, kõik on nagu aru saadav, et ütleme nii, üks peamistest ideedest on see, et kaoks ära see mingisugune segregatsioon, mis oli, mille vastu tegelikult võideldaksegi, et on olemas väidetavalt oma ette Eesti kool, oma ette Vene kool ja see sõna Vene, et ta võtab selle nagu piiri maha ja siis ei ole nagu selles mõttes mingid probleeme. Aga mind natukene hämmastas, hoopis teine asi, mind hämmastas ametliku uudise või siis, no ma ei tea, meedia väljaandes ilmunud uudise lõpposa. Tallinnas on jäänud veel kaks kooli, kus on sõna Vene on sees. Teatavad, see juba meenutas mulle mingisuguse rinde uudist. Võt, meil on veel kaks sellist kooli, et võt, ma ei saa aru sellest paatusest, ausalt.
3: Ei, no on inimesi, keda see häirib siia maani.
1: Ongi, ma räägingi ja. Sellest. Kas see peaks häirima?
3: Ei, no kui sul on psüühikaga probleemi, siis kindlasti see sind häirib. Et mina ei oskagi selle kohta midagi rääkida. Kui on olnud väga palju neid koole, kus oli nime sees sõna Vene, okei. Okay. Nimi oli muutunud. Kas kool ise enesest on muutunud see tõttu, selle nime tõttu? Ei ole. Okei, Eesti koolides on üsna rohkem venekeelt kõnelevaid õpilasi. Ja, aga see ei tähenda ju, et kool muutub vene kooliks. Et sellest nimest ei sõltu üldse midagi. Kui inimesi see häirib siiamaani, siis peab ikkagi arsti juurde pöörduma.
2: Ja samas poliitikud ikkagi räägivad sellest, et meil on Eesti koolid ja ülemineku just. Koolid.
3: Ei, no, need
2: endiselt
3: ongi...
2: Vene koolid tähendab, just. Et no, see, et sõna kuskile kaob, ei tähenda just midagi.
3: Ja, sest et see ülemineku protsess on veel käimas ja on veel klasse, kus siiamaani õpivad vene keeles. See tõttu need ongi ülemineku koolid, ehk endiselt vene koolid.
2: Ehk endine Vene teater.
1: No ja,
3: samamoodi
1: Vene kultuurikeskus ja läks just, lahti.
3: Just.
1: Okei, okay, minu loogiline küsimus on, mille jaoks siis on vaja seda sõna Vene koolide nimest välja võtta?
3: No see on ju valu tekitav sõna sõja tõttu. Okay. Nagu kõik need Vene teatrid ja muud asjad, et samas nagu... Kui sa räägid väga paljude inimestega, siis selgub, et suurim osa inimestest, neid see üldse nagu ei huvita see
1: no, tuleme
3: selle,
1: tagasi Ülle Madise.
3: Selle sõna olek nime sees.
1: Tuleme tagasi Ülle Madise tsitaadi juurde, millest ma teile ka rääksin ja raadiokuulajatele, et vene keel ei ole põhjus.
3: Nagu. Kõik need asjad on puhtalt poliitilised otsused. Ongi kõik.
2: Ja tegemist

0: on ikkagi strateegilise kommunikatsiooniga, kuna me räägime siin no, mingisugusest narratiivist, isegi kui kõik need sõnad vene nimedest kaovad, siis no, see ongi signaal ühiskonnale põhimõtteliselt ja ütleme, et meil ei ole enam vene teatrit, meil ei ole enam vene kultuurikeskust, meil ei ole põhiliselt, no ainult kaks, ütleme, vene koolid Tallinnas.
1: Ja, veel on jäänud pasledni
0: ja siis no varsti on lust ja rüüm ja ühtegi nagu ametliku vene...
1: ei mingit sibulat, ei mingit tiblat. Jah.
0: Just.
1: Ja, aga kas see on normaalne?
2: Mis
0: ei, vaata, vene kirikut meil ka ei ole. See on keerulise nimega praegu mingisugune. Yeah.
1: Eesti kristlik õigeusu kirikud.
0: Midagi taulist, jah.
1: Te näitate oma suhtumist täna. Tähendab, ma raadio kuulajatele selgitakse ütlen, et aga tõesti see, kas muutub nimi või ei muutu, kas võetakse välja vene, eesti, saksa, ma ei tea, prantsuse, whatever, eks ole, nagu öeldakse ingliskeeles. Et vahet pole, lihtsalt ma veel kord ütlen, et mind isiklikult nagu natukene nagu hakkas triggerima see, millise paatusega seda kõike kanti ette nagu meedias, et on jäänud veel kaks, no ja okei, okay, tore.
2: No see on puhas clickbait samamoodi, et nagu inimesed, kes on sellest huvitatud, nemad kasutavad neid instrumente.
1: Ja kus juures ta töötab mõlemas keelelises rüümas, sihtrüümas.
2: Just.
1: Sellega ma olen nõus.
2: Et üks pool nagu klikib selle peale, et vaadata...
1: Yes, ja teine vaatab, et oho.
2: Ja. Just.
1: Okei, okay. Aga kui sa, Tanja, soovitasid nõrga närvilistel minna arsti juurde, keele küsimused, siis seda arsti...
0: Järjekorrad on pikad, ei saagi.
1: Ja mitte ainult, näete, te ise võtate...
2: Seda otsustab triaaž.
1: Järgmise teema võtate vägisi mult üle. Et jah, et siin viimase nädala jooksul oli väga palju igasuguseid materjali sel teemal, et väidetavalt üks naisterahvas ei saanud registreerida ennast arsti juurde vastuvõtule, sellepärast, et väidetavalt talle noh, keelduti sellest registreerimisest, kuna ta vedetavalt ei osanud piisaval moel eesti keelt. Kus juures, nii kuidas me loeme nendest materjalidest, mida oli tõesti mitu, naisterahvas oli lausa valmis ja nõus tulema koos oma tõlgiga. Ja mälu järgi...
2: Tõlgimisprogrammiga, äppiga.
1: Ja. Ja nii kuidas ma sain ka mingisugustest materjalidest, kus olid võetud ka vastavad kommentaarid sellele, et ei keeleamet ei näinud mitte ühtegi reeglistiku, mis on meil kehtiv, mis ütlekski, et registreerima arsti juurde peab ühes või teises keeles. Ja täpselt samamoodi ka teised institutsioonid, nad ütlesid, et, no, et ka arstid ise väidavad, et keele oskus ei ole põhjus, et keelduda registreerimises. Et mul on teile hoopis teine küsimus. Kas see on järjekordselt välja mõeldud lugu natukene, mis on suurtest hirmudest võib-olla üle paisutatud, või tegelikult arstid ju möönesid nendes selgitavates lugudes, et jah, et on olemas tegelikult keele barjäär arstid seas?
2: Mulle siin praegu tundub, et mina pean ka arsti juurde pöörduma, kuna mulle teevad närve sellised artiklid, noh, tõesti. Sest et kirjutatakse sellest, kus keegi ei ole kindel, kas selline olukord on olnud või mitte, lihtsalt me võtsime kommentaaridest mingi lugu ja tegime sellest artikli, noh, see ei ole ajakirjandus.
0: Clickbait.
1: Tegelikult ma olen sinuga nõus.
0: On media äri.
2: Et kuidas me palume seal tegu oli Ida-Tallinna keskhaiglaga, kuidas me palume nende poolt mingeid kommentaare, kus nemad ei tea, mis keel, millal see on olnud, mis registratuuri töötajalt peab paluma neid kommentaare, kas oli siuke olukord või mitte, mis lugu see üldse on nagu. Ja pärast me siis arutleme seda olukorda päriselt raadioeetris.
1: Veel kord kordame,
2: et
1: me arutame seda sellepärast, et meie saate formaat näeb ette.
2: Seda küll, ma ütlesin juba, mulle ei, need artiklid, need poolelised artiklid teevad mulle närve lihtsalt.
0: Aga kui me tõesti räägime sellest probleemist, et loomulikult see probleem eksisteerib, loomulikult noored Eesti arstid, no lihtsalt ei oska, no vene keels on
1: puht objektiivsel põhjust.
0: Absoluutselt ja see on okei, okay. Vanemad arstid oskavad ja hea meelega räägivad inimestega, ta tõesti, no praktika näitab, et need üksikud juhtumid ei näita seda üldist
2: pilti
0: just. Ja aga varsti, kui no, 25 minuti aasta pärast olukord veelgi muutub, et no, arstid oskavad pigem nagu ingliskeelt ja kõik need
2: inimesed. Mis on ka loogiline?
0: Ja see on oma ette küsimus, kui võrd need inimesed, kes pöördavad arsti poole, kes ei valda nagu eesti keelt, kas nad oskavad ka inglis keelt näiteks.
2: Ja aga ma olen kindel, et kui tuleb mingi inimene arsti juurde, kes ei valda piisavalt eesti keelt ja siis nagu on seal kõrval veel mõned teised arstid, siis kutsutatakse teist arsti, kes valdab võibolla seda vene või ukraina keelt või no ükskõik mis keelt ja abistavad inimesi, sest arstid, nemad nagu elavad just kui teist elu sellega, et abistada inimesi, mitte selleks, et olla keele amet.
1: Jaa, ma tean näiteks Soomes tõesti, kui meditsiiniasutuses töötab inimene, kes valdab ühel või teisel põhjusel näiteks vene keelt, siis tõesti teda kutsutakse et olla abiks tõlkima kas või nende samade Ukraina inimeste murede kirjelduses ja nii edasi, et see on nagu inimlik.
2: Ja kutsutakse ametlike tõlkijaid.
0: Ja me ei ole ei tea, kuidas see inimene, kes proovis ennast registreerida, kuidas ta käitus tegelikult ja mis oli nagu seal tõesti
2: no, olukord sellest ma räägingi.
1: Aga proovi sa näiteks, no oletame näiteks venekeelses Facebookis siin Eestis, esitada neid samu teese vastu, nii kuidas me praegu tegime, eks ole, siis sa saad lihtsalt maksimum heiti enda aadressil.
2: See tõttu ei peagi osalema nendest.
1: Sellepärast käitumegi nagu Tanja, läheme arsti juurde, ravime närve, väike paus, pärast oleme tervena tagasi.
3: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
4: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja Saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Saade jätkub ja kuna me natukene rääkisime tänase saate jooksul koolist ja ka sellest, et kas meil on Eesti koolid, ülemineku koolid, Eesti ja Vene koolid ja nii edasi, siis tegelikult kasutame juust meie Artuuriga ja küsime Tanja sinu käest, et sinu laps läks
2: kaks tükki.
1: Sinu lapsed õpivad nõnda nimetatud Eesti koolis. Kui me räägime stereotüüpidena. Et kirjelda ja esimene puht lustilik küsimus oleks ja mida su lapsed siis tunnevad?
2: No, austalt öeldes, see ei ole ju mingi nali, et kui mina võtsin neid välja nii nimetatud ülemineku koolist.
1: Mis tegelikult oli nii nimetatud vene kool.
3: Engine.
1: Ja vanemad käisid nii nimetatud vene teatris ja mõnikord külastasid ka nõnda nimetatud vene kultuurikeskust.
2: Ja, no nii.
1: Jätke
2: liiga naljakas nüüd. Vot, ja panin päriselt nagu Eesti kooli, siis mind huvitab kõigepealt mitte see, kuidas, noh, mis hindeid nad hakkavad saama, vaid nende psühholoogiline seisund tõesti, kuna see kooli vahetamine nii kui nii on raske asi ja sellises vanuses veelgi rohkem. Et plus sinna lisatakse võib-olla mingit arusaamatust, kuna no, mina ei oska näiteks öelda, et neil on väga nende vanuse jaoks puhas eesti keel. Nii et mingid probleemi võiks tekkida kindlasti. Ja jah, mind siin huvitab kõigepealt nende psühholoogiline seisund. Ja see on praeguselt nagu just kui korras.
3: Rahuldav.
2: Ei, korras.
3: Aha.
2: Rahuldav on juba natuke halvem kui korras.
3: Korras on 4, rahuldav on 3, me kõik mäletame.
2: Ja just. Mina ütleks, et neil on praegu 5 miinusega. Ja, sest et noh, nemad tunnevad end hästi normaalselt, meie koolid on selle jaoks juba, meie päriselt Eesti koolid on sellega juba harjunud, et suurem kogus vene keelt kõnelevaid lapsi lähevad Eesti kooli ja nemad ja lapsed on nagu, no võt sellest kõik meie poliitikud on ka rääkinud, et lapsed on rohkem valmis selleks kui nende vanemad. Ja kui vanemad on selleks valmis, siis ma ei näe üldse mingit probleemi. Lihtsalt nagu kahjuks, kui mina võin julgelt panna oma last päris Eesti kooli, siis võib-olla eestikeelsed vanemad sama julgesti ei pane oma lapsi nii nimetatud ülemine.
1: Kesklinna vene kooli, jah.
2: Just. Aga... Ja kui seda probleemi ei oleks, siis meil üldse nagu nii laste kui õpetajate ees ei oleks mingid probleeme selle haridusega.
1: Aga siiski sa ju kindlasti küsid ja uurid, kuidas, noh, heas mõttes uurid, et kuidas siis koolis läheb ja kas on ka raske, kas sinu lapsed on kuidagi moodi täheldanud kõige suuremaid raskusi?
2: Ei no... Alustame sellest, et see õppeaasta alles algas ja nii kiiresti need probleemid ei teki. Ma tean, ainuke probleem, mis näiteks minu vanema lapse ees hakkab seisma, on see, et nemad teevad tasemetööd 7. Klassil ja kuna tema on esimest aasta ainult Eesti koolis, siis temal kindlasti tekib mingi probleem sellega. Ja võib-olla ta kirjutab selle taseme tööd mitte nii hästi, nagu ta võiks kirjutada näiteks eelmises koolis. Aga noh, mina vanemana ei näe selles üldse mingit probleemi. Sest et noh, see on selline tee, mida ta alles alustas ja ma usun seda, et kui on ta praegu 7. Klassis, siis kui ta jõuab gümnaasiumi, nii tal on kõik asjad juba korras.
3: Kui ta jõuab gümnaasiumi?
2: Jõuab.
3: Selle pärast, et meil mina on olen siukest kindel.
2: No kui meil ei teki kohti selleks, siis...
3: No, võt, ja seda ma mõtlengi, et põhimõttes see ongi suur probleem. et inimesed, kes tahavad sinna saada, ei pruugi saada, kuna no vanasti see keskmine nagu hinne tase peaks olema no 3,5 ja nüüd on 4,5.
2: Ja, no see on väga utoopiline. On väga seda raske ja võibolla seda on ka minu viga niimoodi rääkida, aga neid probleeme hakkab lahendab juba uus haridusminister.
1: Kus juures ja võt see viimane sinu tees, ta on selles mõttes huvitav, et nii mõnigi haridusspetsialist on mulle niimoodi kõrva sosistanud, et järgmisel aastal tuleb väga suur katsumus lastele, siis kui hakkavad tulema e-eksamid, kus lapsed peavad kõrvaklappides istuma ja natukene hoopis teisel moel süvenema kõikidesse nendesse ülesannetesse.
2: See on mingi rumalus teesti.
1: Sa mõtled rumalus, mis asi?
2: No sest, et vaata, meil on ju kõige suurem probleem ja see ei siltu sellest, mis keeles lapsed suhtlevad kodus.
1: Sa mõtled, rumalus oli mis asi, tähendab see mõte või siis
2: e-eksamid lihtsalt nagu. Kuna meil lapsed ei oska funktsionaalselt lugeda, nemad loevad teksti ja ei saa aru, mida nad loevad sealt. Et noh, ja mis e-eksamid siis? Kui sealt näidetakse TikToki, siis võibolla sellest on mingi kasu, aga üldiselt mitte.
1: Oi, teate, mul praegu värksatas pähe üks asi, mida ma lihtsalt unustasin. Mul oli tehtud üks kuvatõmmis, mis ilmus venekeelses Facebookis eestikeelsest õpikust, matemaatika õpikust, kus oli kirjeldatud üks matemaatiline lahend koolis, algklassid ma arvan või siis maksimum 5-6 klass, kus siis oli kirjalikult siis ülesanne lahti kirjutatud. Kuulge, see oli rohkem oli bioloogia, zooloogia ja midagi veel, aga matemaatikast oli seal isegi 2+2 = 4, seal seda ei olnud. Oi, mul oleks lihtsalt meelest ära see kuvatõmmis kaasa võtta, see oli lihtsalt geniaalne, ma oleks seda ette lugenud ja ma arvan, et nii mõnigi raadikuulaja lihtsalt ei oleks mitte midagi pehmelt öeldes sellest aru saanud, mida siis peab tegema. Seal olid mingid lagled, mingisugused teised linnuliigid. Oi, see on jumal, see on tõesti, et peab puust medali andma sellele õpiku koostajale.
3: Õnneks meil on nüüd tehisaru olemas.
1: Jah, aga saadet Kirillitses Eesti ei tee õnneks teis aru, vaid teevad reaalsed inimesed. Täna olid nendeks Artur Raukan.
3: Head päeva jätku.
1: Tatjana Kasava.
2: Aitäh kuulamast.
1: Saatejuht oli Pavel Ivanov. Kõikidele suur tänu ja kohtume nädala pärast taas.
0: Kirillitsas Eesti.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Valitsus lisab teise lisaeelarvega eelarvesse 14 miljonit eurot vanglarendi tulu. Kohus peatas karu nuhtlusisendite küttimise. Riik tellib tuumajaama julguleku ohuhinnangu. Euroopa Komisjon soovitab keelata alla 13-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise. Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja sooja on kuni 19 kraadi. Tere, kell on 2, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Valitsus kiitis heaks käesoleva aasta teise lisaeelarve, millega lisatakse riigieelarvesse 14,1 miljonit eurot Rootsi vanglarendist laekuvat tulu. Lisaeelarve kulude ja investeeringutega kogumaht ei muutu. Kulud vähenevad 6 ja investeeringud suurenevad 5,8 miljoni euro võrra. Tänavusse aastasse tuuakse ka 28,2 miljonit eurot järgmise aasta reilpooltika kulusid ning 11 miljonit teede remondi ja kruusateede katmise kiirendamiseks. Lisaks suunatakse 6,5 miljonit järgmise aasta Ukraina ülesehituse konverentsi ettevalmistamiseks. Rahandusministeeriumi suvise prognoosi järgi jääb tänavune eelarve puudujääk 4,4% juurde SKP-st. Tallinna ringkonnakohus peatas karu nuhtlusisendite küttimise load, kuni kohus lahendab MTÜ Eesti suurkiskjad määruskaebuse. See tähendab, et praegu ei saa küttida neid karusid, kelle puhul lubas Tallinna halduskohus 14. septembril küttimisega jätkata. Keskkonnaamet leiab, et põhjendatud juhtudel on karude küttimine siiski vajalik nii inimeste ohutuse tagamiseks kui ka korduvate kahjustuste ennetamiseks. Ameti andmetel on Eestis umbes 1100 pruunkaru ja tänavu on antud korraldus 30 probleemse käitumisega karu küttimiseks. Seni on neist kütitud vaid 10. Alates aprillist tohib karu küttida üksnes Keskkonnaameti eriloal. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tellib tuumaelektrijaama võimalike asukohtade julguleku hindamise, mis on osa riigi eriplaneeringust. Hinnata tuleb kuut Viru Nigula ja Lüganuse valla kandidaat alal paiknevat asukohta. Kaitseministeerium, Kaitsevägi ja riigi kaitseinvesteeringute keskus peavad selgitama, milline oleks võimaliku tuumajaama haavatavus ja rünnakukorral võimalik mõjuga inimestele, taristule ja riigi julgulekule. Hindamisel lähtutakse halvima võimaliku juhtumist, senaariumist ja rahvusvahelise aatomenergiaagentuuri juhistest. Eestis kavandab tuumajaama Fermi Energia. Esimene 300 megavatine reaktor võiks praeguste plaanide kohaselt elektrit tootma hakata 10 aasta pärast. Euroopa Komisjon soovitab keelata alla 13-aastastel lastel sotsiaalmeedia kasutamise ning seada 13-15-aastaste kontod vanemliku kontrolli alla. Komisjoni presidendi Ursula von der Leyenin täna tutvustatud ettepanekute eesmärk on muuta internet lastele turvalisemaks. Piirangud puudutaksid ka internetimänge, videoteenuseid ja tehisintellektil põhinevaid juturoboteid ja kaaslasi. Lastele suunatud teenustes soovitakse keelata sõltuvust tekitavad võtted nagu lõputu kerimine ja profiilipõhised soovitusvood. Komisjoni ettepaneku üle hakkavad nüüd läbirääkimisi pidama kõik liikmesriigid ja ka Euroopa Parlament. Kreml teatas täna, et USA uued Venemaa vastased sanktsioonid raskendavad jõupingutusi Ukraina sõjale rahumeelse lahenduse leidmiseks. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi avaldus tuli päev pärast seda, kui USA kongress kiitis heaks seaduse, mis annaks president Donald Trumpile võimaluse kehtestada Venemaa nafta- ja gaasiostjatele kuni 100%-lised tollimaksud. Senat on seaduse juba heaks kiitnud ja nüüd peab selle jõustamise üle otsustama Trump. Euroopa Liidu aasta inflatsioon kiirenes augustis 3,2%-ni, Eestis aga aeglustus hinnatõus 1,3%-ni, teatab Eurostat. Võrreldes juuliga kiirenes inflatsioon Euroopa Liidus 0,2, euroalal 0,3% võrra. Eestis oli hinnatõus juulis 2%, seega aeglustusse augustis 0,7%. Aasta varem oli Eesti inflatsioon 6,2%. Liikmesriikidest oli kõige kiirem inflatsioon eelmine kuu Rumeenias 6,3%.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela lõunatuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-19 vahele. Praegu on Tartus 16, Tallinnas Pärnus 15 kraadi.
2: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
7: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Vahetund Postimehega.
1: Tere, siin järjekordne Vahetund Postimehega. Siin on Georgi Beltadze, minu kaasteeliselt Postimehest Mikk Salu, Henri Laura Allik, Meinhard Pulk ja Ulla Länts. Alustame siis tänast saadet värske skandaaliga. Meil on nüüd siis värske vastne majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, ma ei tea, kas on õige öelda, jäänud vahele tõsi asjaga, et kui tema oli EISI, mis on siis
2: ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus, see on põhimõtteliselt riigi asutus, ja. Mis jagab ettevõtetele raha.
1: Ja tema oli siis on olnud seal juhatuses, juhatuse liige ja samal ajal olnud ühe teise ettevõtte, mis siis on seotud idufirmadega ja on olnud huvide konflikt, et kui tema on olnud selles firmas iduettevõtetega koos, on ta ühtlasi saanud ka toetusraha. Mikk, räägi, mis nüüd lahti?
2: Ja põhimõtteliselt umbes, jah, täpselt nii nagu sa kirjeldasid, et samal ajal, kui ta oli EISI juhatuses, juhtis ta ühte ettevõtet, mis investeeris iduettevõtetesse ja päris mitu, et neist said samal ajal ka EISIst toetust. Tänasel valitsuse pressikonnasel küsiti Kristen Michali käest selle kohta. Ta oli ilmselgelt tema jaoks, oli see Michali jaoks ebamugav teema. Ta oli hästi napisilaline, nagu Michal alati on, kui on ebamugav teema, ta on hästi napisilaline. Kui on meeldiv teema, siis viskab ta nalja ja on hästi tore inimene. Michal ütles, et reeglid pole rikutud, et kui neid otsuseid tehti, ehk siis kui Liina Vahtras oli seal EISI juhatuses, siis ta ise ei olnud nende otsuste juures, kus EIS andis raha nendele ettevõtetele, millega ta ise seotud oli. Michal ka tunnistas, et ta ei olnud selle teemaga kursis, sellel hetkel, kui ta Vahtrast ministriks kutsus, ta sai sellest teada alles meediavahendusel, see mis sai eile õhtuleks üle, tuli avalikuseks. Et ta oli napisõnaline ja ilmselgelt ei ole meeldiv teema tema jaoks.
1: Kui ma korra segan sind, et olid ju suured plaanid Reformierakonnal Vahtrasega mingis mõttes, et selline edukas naisterahvas, ettevõtja, selline teatud profiilile, ma ütlen valijatele sobituv poliitik ja nüüd on sisuliselt esimesel päeval külma veega
2: Me ei tea, eks ole, millega see skandaal lõpeb, et see on päris alles alguses. Ajakirjanikud ka alles uurivad kõike, et mis siis täpselt juhtus ja kes täpselt mida ütles või mida tegi või mida täpselt ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse sisekorra reeglid ütlevad selle kohta, et aga see on igal juhul on see nagu ebameeldiv, eks ole? Et sa kohe alustad mingi plekiga.
3: Ja selle asja juures on ju alati see, et kui kusagil jagatakse mingi raha ja sa oled mingit pidigi ettevõtja, ükskõik, kas sa oled passiivne osanik või midagi, siis kõige turvalisem on mitte see, et ma taandun sellest protsessist, sellest konkreetsest otsusest, vaid alati on kõige turvalisem see, et ma siis ei tööta kas ühes või teises kohas. Nagu Mikk ütleski, et ega me täna täpselt ei tea ja me ei tea, võibolla seal on protokollitud, et ta ei olnud seal kohal, aga selge on see, et Reformierakonnas siis, kui talle tehti ettepanek, jättis keegi selle taustatöö tegemata.
2: Päris kindlasti. Selles mõttes võib Kristen Michalit uskuda, et see oli näha, et see teema tuli talle üllatusena.
4: Ma ei tea, kui loomulikult see teema alles areneb ja siin ei saa veel midagi kindlat väita, et kas nüüd tema ministri tool kõigub või et ma ei tea, kas see, kui ma toon sellise võrdluse, mis mul siit kohe pähe välgatab, et kunagi Keskerakond tõi ka lootust andma ministri, põllumajandusministri Martin Repinski pukki, kes selgus, et on edukas põllumees ja kitsekasvataja, siis seal oli jama, et neid kitsi seal väga nii palju ei olnud ja et tegelikult oli tal seal luukeresid kapis seal just selle põllumajandusega seoses, et ma ei tea, kas see paralleel on siin. Ja Repinski loomulikult lõpuks jõudis vist kuu aega olla, aga astus ka tagasi selles kitse skandaali pärast. Ma ei tea, kas see paralleel on siin hea, mulle välgatas
2: see
4: pähe. No,
2: oluline on ka see, et mida Liina Vahtras rääkis Kristen Michalile, sest Kristen Michal täna ütles, eks ole, et tema sai asjast teada meediast. Ja seejärel palus Vahtrasel teha ülevaade, et mis siis juhtus. Järelikult Vahtras tegi sellele Michalil ülevaate. No, Michal, no ütleme niimoodi, et loodetavasti, see on nagu Vahtrase tuleviku mõttes, et ta rääkis Michalile kõik ära. Sest kui nagu selgub, ütleme siin mingite päevade jooksul tilgub mingisugust uut infot või mingit uut käsitlust välja ja selgub, et noh, et ta ei ole peaministrile kõike nagu kogu lugu ära rääkinud, et seda nagu halvemaks asi läheb.
1: Meinhard.
5: Ja no, mõeldes sellele, et kui laia pintsliga ei süldse raha annab, mitte halvas mõttes ongi nende ülesanna. Ja mõeldes, kui väike Eesti on ja sa tahad majandusministriks tuua ikkagi ettevõtluses tegelenud inimesi, siis on elementaarne, et vahel siuksed asjad juhtuvad. Et, selle sama õiglas üleminekufondiga seoses saab meenutada, et need huvide konfliktid olid seal üsna tavapärased. Endine majandusminister Tiit Riisalo läks ettevõttes, kes sai sealt umbes 40 miljonit eurot, kui ma summadega ei eksi, nii et
2: sai lubaduse 40 miljoniks, nad ei ole seda vist kätte saanud. Ja põhimõte on, et sul on õigus. Ja see, sul on õigus ka sellest, et Eesti on nagu tõesti väike, et ongi mingid inimesed on tegevad ettevõtluses. Ja vahel on nad nagu riigiametnikud. Et ja selles on nagu mingis mõttes ka nagu mingi nagu hea külg, et on inimest, kes on näinud seda nagu elu erinevate nurkade alt.
1: Aga ikkagi, kasutades spordikommentaatorit argood, et kuidas küll nii, Reformierakond, mis on teadutuntud selliste kliiniliste, no ütleme, operatsioonide poolest, et kui on vaja valitsuspartnerit välja vahetada, kui on vaja midagi teha, rahvale ebapopulaarseid otsuseid ära selgitada minevikus. Sest nüüd on kuidagi viimaste aastatega kuidagi üks ämbri teise järel, et kas see räägib väsimusest seal erakonnas või on lihtsalt ajad sellised?
3: No see pead vaatama seda ajamomenti, et me ju enne ka prognoosisime, kui me ei teadnud veel, kes on uued ministrid, me prognoosisime seda, et neid on suhteliselt raske leida, et ei ole väga palju inimesi, kes jätavad oma endise elu ja tulevad poliitikasse kuueks kuuks või tulevad ministriks kuueks kuuks. Noh, võibolla see valitsus veel kukub, siis äkki selgub, et kolme päeva pärast ei olegi töökohta. Et me ei tea tegelikult mitmes valik Kristen Michal see Liina Vahtras oli.
1: Mik?
2: Jah, siin on üks asi veel, et Reformierakonna toetus on madal, usaldus valitsuse vastu on madal, et avalikus võtab sellise, see tõttu erinevaid libastumisi valulisemalt. Ütleme, kui su reiting on nagu 30%, nagu Reformierakonnal võibolla aastaid ja aastaid oli, ei see kusagil nagu libastus, siis seda sinu versiooni, mida sa nüüd siis selgitad oma libastumist, seda usutakse märksa rohkem, see neelatakse palju kergemalt alla. Aga kui sa nii oled juba ikkagi suhteliselt põhjas ja ütled, et tegelikult oli kõik korras, et protseduure järgiti, siis arvestatav hulk inimesi ikkagi mõtleb niimoodi, et kas me saame neid uskuda. Et see kontekst on ka muutunud.
4: Võibolla ka see lävend, kus minister tagasi astub või ameti maha paneb, et see on nagu väga kõrgeks aetud, et kas nüüd ongi küsimus, et kas see huvide konflikt üldse ületab selle künnise.
5: Ja ma arvan, et Eesti 200 juhtum on mingis mõttes hea näide sellest, mis nendega 23-24 aastal toimus, et isenes nende usaldusväärsus ühiskonnas oli kõrge valimiste ajal, aga juhtus üks pauk ära ja hiljem iga väiksemgi ebameeldivus oli automaatselt Eesti ühiskonnas võimendatud, et see üks pauk oli Johanna Maria Lehtme kaasus ja sealt enam tagasiteed polnud, et reform äkki on äkki kuskil sarnases etappis hetkel, et nagu Mikk ütles, et puudub see usaldusväärsus, et ära põhjendada.
4: Ei tea, mis variandid nüüd Reformierakonnal nagu on, et seda lahendada?
2: no see sõltub tegelikult ikkagi sellest , et kuidas see asi edasi areneb , eks ole , mis uut infot tuleb , et kuidas Liina Vahtra seda nüüd selgitab , kuidas Kristen Michal seda uuesti üle selgitab , et ma ei tea , me oleme näinud nagu ajaloos ka asju , kuidas mingid skandaalid või mingid teemad lihtsalt surevad ära , noh , vaibuvad ära , eks ole , ja ei juhtugi midagi .
1: hästi , aga selle tõdemusega lähme siis pausile .
6: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
7: Kapitaalselt . üks sõna , mida võib öelda päris paljude asjade kohta . aga kui jutt käib kodudest , siis ProCapital teab , et see tähendab eelkõige kolme asja . kapitaalselt hea arhitektuur , kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond . teame , sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat . Kui otsid kodu , siis olgu see kapitaalselt sinu moodi . ProCapital.com
8: Matsalu loodusfilmide festival . Maailma parimad uued loodusfilmid 23.–27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti . Loe lisa www.maf.ee . Osta pass piletilevist .
9: täna Kanal 2 õhtusaates .
10: tänases Kanal 2 õhtusaates on külas Eesti politsei ja räägib lugudest , mis avalikkuse ette seni pole veel jõudnud . ühtlasi hakkavad Õhtustuudios erinevate gaaside abil paistma virmalised ja meie kulinaariasektsioonis maitseme hiiglaslikust murumunast valmistatud roogasid . ootame teidki õhtusaadet maitsma kell 18 loomulikult Kanal 2-s .

0: Vahetund Postimehega.
1: Jätkame saatega. Siin Georgi Beltadze, Mikk Salu, Henri Laurallik, Meinhard Pulk ja Ulla Länts. Meil on siin üks teine skandaal juba pikemalt vindumas kui kuum kartul. Ja Henri ja Meinhard on meil siin väga aktiivselt sellel kätt peal hoidnud, et mis on need viimased arengud?
2: Viimased arengud on võib-olla see, et kõik on nii-öelda seotud osapooled on välja tulnud, et viimane tähtis isik, kes
3: skandaal, millest me räägime, eks ja, ole, on
2: mürsuskandaal.
3: Mürsuskandaal,
2: et vast viimane isik, kes veel vaikis ja kes oli seotud küll mitte nende lepingute allkirjastamise perioodil selle kurikuulsa dataseli firmaga, vaid nende ettevalmistamisel oli endine kantsler Kusti Salm, kes nüüd on tulnud avalikus ette ja öelnud, et tema lihtsalt ootas, kui kõik inimesed räägivad oma versioonid ära, et selle pealt oma käike teha, et Kusti Salm on tulnud ka annud oma hinnanguid ja saab teda lahterdada pigem sinna endiste Erkiki juhtide nii-öelda leeri, kui meil on leerid, kus on siis Magnus Voldemar Saar, Katri Raudsepp ja Kusti Salm, kes ütlevad, et Hanno Pevkur oli see, kes tõi dataseli Eestile, aga nad muidugi rõhutavad, et see pole üldse halb asi, et minister peakski olema aktiivne ja peakski nii tegema, et olukord oli lihtsalt nii pakiline, et oli ruttu vaja Ukrainal moona teha, et see oli õige käitumine. Ja nad nii-öelda nagu Kusti Salm meile täna ütles, et ta ei saa aru, et miks Pevkur nii-öelda sellest nii lahti üritab öelda, et tema tõi.
4: Ja kui küsimus on, et kus me oleme, siis Euroopa prokuratuur on uurimist alustanud lisaks nendele kohtuvaidlustele Eestis ja Euroopas, kus me üritame raha tagasi saada India, Itaalia ettevõttelt. Tatasel Elmar Vaher, Erkiki juht eile andis mõist, et nad oma, ma ei tea, sisemise uurimisega on vaikselt lõpetamas ja naasavad oma igapäevase töö juurde.
2: Tatasel on võtnud ka pressi esindajad Eestis, Janek Mädi firma Powerhouse endale. Neil paar nädalat võttis aega, aga jah, nende vahetusel siis on läkitatud ka kiri Erkikile ja valitsusele, et kuulge, et lõpetame ära, et teeme veel mingi diili ja leiame mingi lahenduse ja tarnime selle moona ära, aga Erkik saatis selle jutuga pikalt neid.
1: Kui tõenäoline on, et me saame sellest kaasusest ammendavad vastused või jääbki niimoodi selliseks kasvulavaks erinevatele teooriatele, oletustele, Puhaku Raus, Siim Kallas ja 10 miljonit või siis Estonia ja muud sellised.
2: Ei, ma nüüd Kusti Salmi juttu kuulates, et kõik on ministri otsustuskoosolekute protokollides olemas ja see on minutitega leitav ja selle saab nii-öelda taas esitada, et ta ise nii-öelda oli ka imestund, et mida siis seal varjata on, et seal võib ju selgelt välja näidata, et Erkik tegi mingi ettepaneku, minister ütles, jah, ei, et ta ütles, et seal ei pruugi üldse midagi AK nagu märkega olla või riigisaladuse märkega olla, et võiks vabalt selle välja lasta, et ta ei saanud ka aru, et mis see saladus on, et ma olen kindel, et kui need protokolle, mis on kindlalt olemas, et kui me neid näeme, siis sealt on võimalik juba mingit taasesitust teha.
4: Alguses, kui skandaal puhkes, tundus mulle küll, et nii oju vaba, et raudselt keegi pistist võttis, aga pigem kui on settinud kogu see asi, siis natuke tulevad endal pähe paraleelid selle terviseameti külmlao juhtumiga, et ongi suuke natukene kobargek ja kaitsevalkonnale spetsiifiliselt ka võib olla suuke isik poliitikute ego küsimus natukene, et no ma ei tea, kas siis üksteise trammi alla lükkamine soovimatus isiklikult oma nimega vastutust võtta. Ükskõik, kes lõppkokkuvõttes enam süüdi on, kas, ma ei tea, Pevkur, Erkik, ma ei saa ütleks, et see on pigem sümbioos segu vastutusest kõigi nende
1: aga osaliste vahel. Aga millest räägib asjaolu, et me elame aastal 2026 ja meil kaovad tähtsates asutustes kaitseministeerium, Erkik, dokumendid ära või neid ei leitu üles või mis iganes, et noh, see tundub juba selline noh, poliittrilleri moodi ainult kartuli vabariigil omane.
4: Meie ajakirjanikena ligi ei pääse kaitseministeeriumi arhiivi, kus iganes dokumente hoitakse infosüsteemidesse, et me saame tugineda sellele, mida Kustisalm ütleb. Kustisalm ütleb, et kõik on olemas. Elmar Vaher ütleb, et on sõike
2: vähemalt, ei leia üles.
4: Vähemalt mingil perioodil on täitsa tühi auk, nii et
2: räägivad ka erinevatest ju dokumentidest, et Elvar Vaher räägib mingitest Ergiki kontaktidest ja ta andis mõiste ka, et kõiki asju nagu ei salvestata, ei panda üles, aga nii-öelda endine kansler Salm räägib ju konkreetselt nendest kaitseministri otsustusprotokollidest, kus kogu kaitsevaldkond on nii-öelda kaetud, kuidas, mis on otsustatud ja ministri jalgiri on selle all, et need peaksid olema olemas. Me oleme nüüd küsinud, aga nagu eile oli kuulda, siis keegi pole lihtsalt viitsinud või pole aega olnud, et tegeleda. Niimoodi andis asekansler kaitsevõime oma siis Kadri Peeters andis mõista, et pole veel jõudnud tegeleda.
1: Miks sa tahad midagi öelda?
3: Ma lihtsalt, no, mina vaatan seda sellises nagu poliitilise kommunikatsiooni vaatast, et kui oleks nagu algusest peale kogu seltskond nagu ühiselt öelnud umbes nii, et me tegime terve rea riskantseid tehinguid. Need olid teadlikult riskantsed, aga panused olid väga kõrged. Et kui need ei oleks jäänud tegemata, oleks Ukraina rinne kokku varisenud ja ma ei tea, Putin istuks praegu Kiieviseks ole. Ja enamus neist riskantsetest tehingutest õnnestus. Suuremas mahus, mürsud jõudsid. Ja vaat siis ühe tehinguga lendasime ämbrisse. Aga et see oli teadlik valik tollal, et me riskime, sest kõrged panused. Aga noh, aegajalt, eks ole, nagu esitatakse sellist kaitset. Aga siis jälle nagu hakkavad nad kõik omavahel nagu tülitsema, et mina ei olnud siin ja mina ei tea ja mina nagu ei vaadanud detaili ja tegelikult on oppis keegi teine süüdi ja siis on dokumentid kasutunud, et noh, ja mingid isikute vahelised vaenud, eks ole, mis siin on mist aastatega tekkinud, ma räägin seal kaitseministeeriumi järgiki inimeste seas, et see on kogu selle asja nagu tekid, noh, teinud, ma ei tea siis, keegi nagu ei tule sealt nagu võitjana väga välja.
5: No tegelikult me ju teame, me ei kirjuta kõigest, mida me teame, et aegajalt küll ajakirjandust süüdistatakse selleks, et noh, et ajakirjandus see kontrolli ja räägib kõigest. Me ju omavahel teame siiski suhteliselt hästi või arvame suhteliselt hästi teadvad, kuidas need isikute omavahelised suhted on. Me tegelikult ei kirjuta sellest, sest see on selline tunnetuslikku küsimus, võibolla keegi nagu ohterek ütleb ka seda. Aga kui sa ütled seda, Mikk, et seda ei kommunikeerita, siis võt, kui asjad ongi seal maal, et üks ei salli üht ja teine seali teist, siis seda ühtset kommunikatsiooni ongi üsna raske tekitada. Sest sul paratamatult selles olukorras tekib see võimalus, et noh, võibolla ma ei pea sõnades kellelegi ära panema, aga selle situatsiooni käigus äkki ikkagi keegi, kelle puhul mul on väga kirglikult vihkavad tunded, satub sinna rataste alla. Ja noh, me ei saa eitada, et selliseid suhteid seal on.
3: No seal on ka see, eks ole, et see probleem ei tule nagu välja ühe pauguga, et nüüd on nagu siin, kõik saavad kõigest täpselt ühtemoodi aru, vaid see tuleb nüüd tükkhaaval, eks ole, kahe-kolme nädala jooksul tükkhaaval, üks probleem, teine probleem, kolmas probleem, neljas probleem, et kuidas sa selles mõttes isegi saad sellist ühtset kommunikatsiooni nagu hoida. Aga ma pigem isegi mõtlesin seda nagu rohkem nagu Hanno Pevkuri, sest tema on ainuke, nagu, kes on poliitik, nagu tema vaatenurgast, et kui ta nagu, noh, ma ei tea, võtaks, hoopis, oleks algusest peale võtnud hoopis teise positsiooni, mina tegin, võtsin riski, enamikel juhtudel õnnestusin, mina pääsin selle Ukraina rinda, aga et näed, ühe tehinguga läksin alt.
2: Ma küsisin
3: tema käest,
2: et miks me sellest eelmisel kolmapäeval, kui need Ameerika ärimehed seal käisid nii-öelda meile intervjuud andmas , küsisin , miks me sellest nii hilja teada saame . vastus on ikka see , et on , nüüd olid kohtu case ja enne oli konfidentsiaalsusleping .
4: Pevkuril olnuks väga lihtne ükskõik , kas ta edastas need Ameerika vahendajate kontaktid või mitte , aga tal olnuks ju üsna lihtne öelda , et võib-olla edastas , võib-olla mitte , ta ei mäleta , toimus 3 aastat tagasi ja need saada edasi nupuvajutusi oli aastate jooksul , ma arvan , tal päris palju , ta on ise ka seda tunnistanud , et kui üks neist paljudest oli Tatasel , siis mis tema sai parata . Olnuks puhtalt poliitkommunikatiivses mõttes elementaarne loogiline asi , mida teha .
1: aga nüüd lähme pausile .
6: eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust . Meil kõigil juhtub . Kindlustus aitab . Ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
7: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist . kuidas taasiseseisvus Eesti , kes toimetasid kulisside taga , kes ees ? saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki , loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku . Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega 1:00.
8: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
9: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026 9. septembrist 30. novembrini . kuraatorinäitus
10: Palju maksab ?
9: Tallinna linnahallis . vaata lähemalt kogu programmi
10: taab.ee.
11: filme võib teha , kuid milliseid neist peab ka vaatama ? vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold . filmikägu Kuku raadios nüüd reedel 2:00 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äpis .
12: Puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . uuri lisa postimees.ee/äpp .
13: Kuku Raadio .
0: vahetund Postimehega .
1: siin Georgi Beltadze , Mikk Salu , Henri-Laur Allik , Meinhard Pulk ja Ulla Länts . meil jäi enne pausile minekut pooleli arutelu siis RKIK-i ja selle skandaali ümber toimuva üle , et Mikk , on sul midagi lisada ?
3: Eks ma nagu tegelikult mina tahaks nagu teada selle nagu poliitilist tähendust või poliitilist nagu tagajärge , et Hanno Pevkur on muidugi nagu tagasi astunud , et see on niisugune nagu formaalne samm , aga mida see nagu tähendab nagu sellisele Eesti poliitikale laiemalt , et mida see tähendab Reformierakonnale , mida see tähendab teistele erakondadele , kuidas see nagu skandaal noh , ikkagi veel edasi areneb , ta ei ole ju veel , eks ole , lõppenud , ta ei ole nagu päris nagu ära surnud . et aga võib-olla on veel vara öelda .
2: Kindlasti no. Kaitsevaldkonnale on siin ju mõõdetav mõju , muidugi noh , nüüd tuli uus minister Martin Herem , kes tahab nagu seda nii-öelda kiiret juhtimisstiili tagasi , et pigem vaatame neid reegleid hiljem ja ütleme , et kaitsevõime nagu pidevalt areneks , aga noh , praegu kui sa oleks ametnik ja peaksid mingite nagu ütleme , tundlike hangetega tegelema
3: peaksid mingeid otsuseid tegema , siis parem ära tee otsuseid . Oota 7 kuud analüüsi ja siis veel 7 kuud juristide analüüsi .
4: jah , on , saab olema huvitav näha , kuidas Elmar Vaher ja Herem klappima hakkavad , ma ei taha inimesi leeridesse lahterdada nii delikaatses teemas , aga noh , paratamatult mingi niisugune tunnetus jääb , et Vaher on pigem Pevkuriga olnud .
3: ja Herem ei ole Pevkuriga .
4: Ja,
1: ja on meil üldse teada , kes see nii-öelda siis usaldusisik Heremil seal ministeeriumis hakkab olema , et
2: pole õrna aimugi . jah , ta on ju öelnud , et ta tahaks Salmi või siis endise oma asetäitja Veiko Vello Palmiga nagu neid kutsuda mingil määral neid , neile nagu seal tööd anda , aga ta pigem ütles , et see on ebatõenäoline , et nad tulevad , et kindlasti tal on veel nimekiri inimestest , kellega ta tahab , noh , oluline on saada nüüd kantsler ruttu sinna . kui ei ole kantslerit , siis on väga raske nagu ministeeriumi töös hoida , sest tema peaks seda nagu masinavärki tegema .
3: Herem on lubanud või öelnud , et ta tahaks järgmine nädal saada kantsleri paika , et siis võiks see nimi tulla avalikuks .
1: Mille poolest hakkab erinema , siin oli , Henri tegi juba väikese sissejuhatuse ära , aga kui minna veidi süvitsi , et Heremi stiil , ta on ju ikkagi endine sõjaväelane , kõrge ohvitser versus siis tsiviilisik Hanno Pevkur , et ma mõtlen just meediapildis , et kuidas , mis sõnumit me hakkame nägema ?
2: ma ei usu , et Heremi otsekohesust nagu või kindlasti üritatakse teda nagu mudida , aga ma arvan , et teda on , no isik , kindral ikkagi , teda on raske mudida või talle käske anda , et noh , paraku nii on , pole midagi teha .
3: noh , tegelikult on ikkagi ebaselge siiamaani , et mida Herem tegelikult täpselt tahab ära teha selle ajaga , mida ta üldse suudab ära teha , et võib-olla ka tema jaoks tulevad seal selliseid noh , üllatusi , et poliitika tegemine ja administratiivriigis käivad asjad nagu teistmoodi kui näiteks erasektoris , kus ta on olnud viimastel aastatel , või kaitseväes , kus ta oli varem , et noh , päriselt on ebaselge . et kõige enam , kui Heremiga olen mina rääkinud , teised on rääkinud , kõik ilmselt tajuvad seda , et tal on selline noh , pakilisuse , nagu ta tahab , noh , ta kogu aeg räägib , et meil on kiiresti , meil on kohe , me peame , noh , me ei saa venitada , eks ole . et see on selline nagu hoiak , aga mis see plaan seal taga on , mina küll ei tea .
2: ja kuidas ta Meriloga asub , mis suhe seal tekib , et kas see on usaldussuhe või võib seal
3: ei , Meriloga on Meril on ikka tema inimene , et tema nagu oli seda tahtis , et või talle meeldis see , et Merilo sai
2: arvad , et Merilol on ka õnnelik olla ?
3: ei , seda ma ei tea , noh , selles mõttes , et nad on , Herem ütles , et ta on juba Meriloga rääkinud nagu selles mõttes , et öelnud , et Merilol
2: arvad , et Merilol on ka õnnelik olla ?
3: ei , seda ma ei tea , noh , selles mõttes , et nad on , Herem ütles , et ta on juba Meriloga rääkinud nagu selles mõttes , selles mõttes ,

0: läheb see ruttu mööda, aga Herem tundub olevat selline inimene, kellel, kes tõenäoliselt seda poliitilist teksti väga ruttu omaks ei võta.
1: Rääkides asjast, Herem on juba esimese avangu teinud, puudutab siis seda ohuhinnangut või siis luureraportit, et ja ka siin on olnud teatud, ma ütleks, et tüli, aga teatud diskussioon, viisakas diskussioon siis eelmise kaitseministriga Hanno Pevkuriga, kus siis viimane ütles, et taulisi asju ei tohiks politiseerida, aga noh, Herem on ju välja öelnud, et põhimõtteliselt kui Ukrainas tekib mingisugune vaherahu sugune nähtus, et siis on lihtsalt loetud kuud ja meile, jah?
2: Ma ütleks ära, noh, võibolla selgitaks siis kuulajale, et mida ta mõtleb, et on siis esiteks on ohutsenaariumid, kuidas võib midagi juhtuda ja on see nii-öelda ohuhinnang, mis Heremi põhjal siis põhineb ohutajudel. Mm-hmm. Ja tema tahab, et nii-öelda see ohuhinnang oleks tõenäoliselt, et tema jaoks on see liiga pehme, et siin võib see taust olla see, et kui sa tahad midagi väga kiiresti ära teha, siis ohuhinnang peab olema järsem, et kui tuleb ja tuleb vaherahu sinna sisse, et siis ohuhinnang peab sinna järele tulema ja siis saab ka nagu pakkilisemalt tegutseda, mingid asju liigutada, juhtida nii nagu kindral peaks juhtima, mitte poliit või bürokraatia peale keskenduda, et, nii-öelda, et see asi lähtuks ikka sellest ohuhinnangust.
1: Mulle tundub, et me räägime siin praegu Heremist ikkagi, kui nüüd, tähendab, Heremi tulekuga meil on ikkagi teatud selline hoiak tekinud, et meile meeldib, kui on tehnokraat teatud valdkonda kureerimas. Olete nõus?
3: Noh, Liina Vahtras on ka tehnokraat, võiks öelda. Temaga läks esialgu, ma ei tea, kehvemini, et eks näis. Aga Eesti inimesed on teadmiste usku ja kipuvad usaldama inimese, kes on oma valdkonnas tõestanud ennast, et parteipoliitikud vastu on jah, siuke juba jaos väike umbusk.
2: Martin Rupinski oli ka põllumees.
4: Mina siiski olen küll märganud nagu mingi nädalaga ikkagi, et Herem on mingites kohtades hakanud ettevaatlikumalt sõnu valima. Noh, näiteks alguses, kui oli see Kaimo Kuusest nagu lahti saamine, et tema esimesed sitaadid olid märksa sellised krapsakamad. Hiljem on ta nagu täiesti proovinud distanseerida ennast nagu sellest teemast ja mingites muudes asjades ka. Et, sest ta on ka pihte saanud selle nädala jooksul juba, eks ole, mingit oma ütlustega.
0: Saabki olla huvitav näha, kuidas saab olla olema tema läbisaamine Riigikogu riigikaitsekomisjoniga.
4: Kuidas saab olema tema läbisaamine ülejäänud valitsuse, ülejäänud ministritega ja peaministritega, sest kui Herem tahaks teha mingid asju kiiremini, siis ei sõltu ainult tema otsustest, see sõltub ka mingite muude ministeriumite otsustest, sest palju asju tehakse, eks ole, paljud teemad on läbi mitmete teiste ministeriumite.
2: Koalitsioonipartner on Eesti 200 on ka siin, kes peaks oma heakskiidu tehniliselt on.
0: No tegelikult eile ju ma rääkisin otse postimeest saatega Kristina Kallasega ja no talle ei olnud selles valitsuse vangerduse osas, mille reformierakond tegi küll nagu ühtegi kriitilist noolt ei olnud.
4: No seal oligi muidugi see, et Herem, kes esmaspäeval Eesti 200 fraktsioonis, et seal oli küll üks selline noh, tekis teatav pinge Riigikogu liikmetest Eesti 200 inimeste ja Heremi vahel, noh, mingid sellise seda tüüpi episoodid, et umbes, et talt oli küsitud, et noh, kuidas ta hakkab läbi saama siin Riigikogus on noh, mingid erukindralid, eks ole, kellega ta hästi läbi ei saa ja siis ta kuidagi Heremalt olevat rääkinud, et noh, ma olen ikka vana õpetaja ja küll ma saan sellistega nagu ulakata nagu ja seal olid need Riigikogu liikmed, Eesti 200 liikmed seal fraktsioonis, päris mitte mõtlevad, et kuule mees, kas see nagu Eesti riigi nagu ei saa aru, kuidas meie ülesehitus on, et meie oleme Riigikogu, meie oleme õpetajad, sina oled see nagu õpilane, et noh, umbes selline vaib olevat nagu tekkinud, aga see on võib-olla selline, et ta on poliitiliselt noh, kogenematu ja siuke värk.
3: Jah, päev enne Eesti 200 kohtumist ilmus ju Indrek Tarandi arvamuslugu, Tarand on Eesti 200

0: aga kõrvuni seotud , ma ei tea , kas ta nende liige on , vist ei ole , Lauri Hussari nõunik igatahes . ja seal ta küll hoiatas sõjaväelise hunta tuleku eest , mis Heremi
1: no võib-olla
0: võib-olla see on niisugune talle omane kunstiline liialdus .
1: jaa , ma arvan , et see on Tarandile omane kunstiline liialdus , aga noh , ma eeldaks , et äkki Tarand oli ka seal fraktsiooni koosolekul kohal . Ja selge on see , eks ole , et Herem ei mõelnud neid lauseid nagu halvasti . aga seal on Riigikogu liikmed , kes on lugenud Eesti põhiseadust ja nemad mõtlevad , et meie oleme kõige tähtsamad , läbi meie kõneleb rahvas . Meie oleme need õpetajad , mitte ulakad koolilapsed , et sina oled see koolilaps . Meie hakkame sind õpetama , mitte vastupidi .
2: aga nüüd me oleme läbi käinud Kaitseministeeriumis toimuvat , kui lühidalt , kas seal Riigikogu riigikaitsekomisjonis on ka nüüd asjad korras pärast viimaseid vangerdusi ?
0: See on sümptomaatiline , et arvatavasti aegade kõige , viimaste aegade kõige süngemal skandaalil kaitsevaldkonnas oli Riigikaitsekomisjon peata , ei kogunenud . et ma ei tea , kas seal mingit sisulist tähendust olnuks , aga sümboolsel tasandil kindlasti , et jõuti vahepeal Kalev Stoicescu maha võtta , uut juhti ei jõutud valida ja nüüd alles nüüd , kui skandaal on juba mõned nädalad kestnud , valiti Peeter Tali komisjoni esimeheks . Küll väga napilt , aga valiti siiski .
1: no seal oli , Riigikaitsekomisjonis oli , neil oli muuga palju rohkem tegelemist kui selle mürsuskandaaliga , et neil oli , see oligi see intriig , kes valitakse ja kuidas valitakse uueks nagu juhiks , et see oli nagu kuhu läks see poliitiline aur .
3: sellel ajal jah , kui ütleme , meie arutasime siin ja kogu Eesti arutas mürsuskandaali , siis neil oli tähelepanu sellel , kes saab komisjoni uueks juhiks .
1: taustsüsteem on lihtsalt selles , eks ole , et vahepeal tekkis nagu vähemusvalitsus , Kalev Stoicescu , kes oli koalitsiooni liige , Riigikaitsekomisjoni juht , liitus hoopis ühe teise erakonnaga , et tekkis selline teatud teoreetiline võimalus , et opositsioon võtab selle komisjoni endale või selle komisjoni juhi nagu , aga noh , tegelikult seda noh , ei juhtunud , et lõppkokkuvõttes ikkagi see koalitsioon kuuldavasti vist enne Eesmaa häälega suutisid Peeter Tali nagu sinna juhiks panna .
2: kahtlemata elame väga põneval poliitajal , toimub nii valitsuses kui ka Riigikogus , aga meie läheme nüüd pausile .
4: tere , kas teil sellist samasugust , aga punast on ? aga punast ja hübriidi ? aga neliveolist ? vahet on ! Nordautost leiad endale sõiduki , mida teistel pole . ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu , siis toome selle Euroopast . vaata nordauto.ee .
5: teleajakirjanik ja Kuu-uurija Katrin Lust tuleb reede pärastlõunal raadiosse , et Kuku kuulajatega juttu puhuda . helistada võib konkreetse olmemurega , aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada . saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärastlõunal kella 3-5.
6: sel nädalal A1000 Marketis . tere sulatatud juust Merevaik . erinevad maitsed , 200 grammi , 1 euro ja 39 senti . külmutatud paneeritud kana rinnaliha , 1 kilogramm , 6 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu . aga mis oleks , kui prooviks teisiti ? saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad . saatejuht on Brent Pere . kuula reedeti kell 5 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äpis .
7: otsid parimat prillipakkumist ? tule Eesti Optiku kauplusesse . nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta . küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee .
8: nädala raamat .
5: sel nädala raamat viib meid Haapsalusse , mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles . arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga . Urmas Sukles , Haapsalu linnapea uskumatud seiklused , kirjastuselt Helios

0: Vahetund Postimehega.
1: Head kuulajad, jätkame saatega. Siin Georgi Beltadze, Mikk Salu, Henri Laur Allik, Meinhard Pulk ja Ulla Länts. Meil on väga palju, no mis palju, kõigest kaks skandaali siin õhus, aga räägime ka teissugusel teemal, nimelt haridusest. Et meil on siin kaks teemat olnud õhus. Üks on olnud PISA testi tulemused, kus Eesti on siis more or less skoorinud nii-öelda. Ja teine on siis see, et ikkagi jut käib sadadest õpilastest, kes pärast põhikooli lõpetamist ei ole leidnud endale või ei ole saanud endale, oleme siis korrektselt, vastavad kooli kohta. Olimata sellest, et meil on nüüd ka uus seadus kehtimas, kus kodanikele, noortele kodanikele on seatud kohustuseks õppida kuni täiskasvanuks saamiseni. Ulla.
2: No võt, see sama, millega sa lõpetasid, et nüüd on kohustus kõigil, kes ei ole veel täisealised koolis käia, et see on ju selle pahanduse toonudki. Sest ega siis neid lapsi, kes ei jõudnud kooli, neid oli enne ka. Ja noh, omavalitsused siiski pidanuks nad kuidagi viisi kooli ajama, aga kuna see seaduses otsekirjas ei olnud, siis ega keegi sellega liiga palju tegeleda ei tegelenud, mis ei tähenda, et omavalitsused on lollid ja laisad, et sugugi mitte, et omavalitsustes on inimesed, kes seal haridusega tegelevad, tõenäoliselt suures osas väga, väga murelikud ja sellised väga töökad inimesed ja küllab neid lapsi otsiti ka enne. Aga see probleem, et meil on osa lapsi kadunud, see oli juba enne teada. Sest Eestis on millegi pärast juhtunud nii, et kuna seadus otseselt ei kohusta ju vanemaid, kes kolivad koos lastega välismaale sellest kellelegi teada andma, siis ka ei anta. Ja neid peresid, me päris täpselt ei teagi, kui palju on neid peresid, kes elavad kusagil mujal maailmas, lihtsalt kui rääkida õpetajatega rahvusvaheliste koolide või Euroopa kooli õpetajaga, kuhu nad aegajalt satuvad, siis meil on lapsi, kes tulevad korraks Eestisse, kellel on väga kehv eesti keele oskus ja siis vanemad lähevad ära. Ühesõnaga, mis ma tahan öelda, et neid vanematega mööda maailma ringi rändavaid lapsi on rohkem, kui me oskame arvata. Aga siiamaani seadus otseselt ei kohustanud neid üles otsima. Et nüüd on see kohustus olemas ja nüüd on need numbrid siis välja tulnud. No, Haridusministeerium väidab, et need numbrid tõenäoliselt ei ole suuremad, kui nad enne olid. Et need numbrid on samasugused ja noh, pahandus läks muidugi suuremaks sellepärast, et siin näidati näpuga Tallinnale, et Tallinnas on, et mujal nagu enam-vähem saame hakkama, aga Tallinnas on nüüd kõige rohkem. No, Tallinn ongi kõige suurem. Siin ongi lihtsalt nagu arvuliselt neid lapsi kõige rohkem, mille peale siis solvus Tallinna abilinnapea ja üldse haridusminister peaks tagasi astuma. No seal oli teine teema veel, kui sa tõid selle sama PISA-testi, siis PISA-testiga oli tõesti nii, et üldiselt on ju läinud andmed või PISA-testi tulemused halvemaks, aga Eesti lastel läheb endiselt hästi. Välja arvatud lugemisoskus, mis on natuke kehvem, aga meil on nüüd see aga, et me ei tea, misuks, et meie PISA-testi tulemused on siis, kui PISA-testi hakkavad tegema need lapsed, kes enne õpsid vene keeles ja nüüd õpivad eesti keeles. Ja noh, see oli nüüd nagu teine ajend, miks Haridusministeerium ja Tallinna linn jälle natuke vastastikku läksid, sest kõigepealt tegi Haridusministeerium pressikonverentsi, kus ta teatas, et kuidas meil eestikeelsele haridusele üleminek läheb ja siis tuli sealt jälle välja, et Tallinnas on midagi pahasti. Noh, jälle põhjuseks see sama asi, et Tallinn on lihtsalt suur. Ja paljudes Eesti kohtades ei ole ju üldse mingisugust probleemi venekeelse haridusega, et need venekeelsed õppeasutused on ammu kadunud juba ilma igasuguse eestikeelsele ülemineku seaduseta, sellepärast, et mujal lihtsalt ei ole nii palju venelasi, et saaks koolitäie lapse kokku. Need koolid surid ise välja. Ja noh, muidugi Tallinn oli jälle solvunud, võibolla neile tõesti tehti ka natuke liiga ja võibolla mõnes mõttes on Tallinna abilinna peal ka õigus, et ametnikud on liiga jäigad, aga noh, numbrid on need.
3: See ei ole minu teema, aga tänasel valitsuse pressikonverentsil Kristina Kallaselt küsiti selle kohta ja ta ütles, ma nüüd ei tsiteeri teda nagu päris täpselt, aga tema mõte oli see, ta rääkis lastest, eks ole, kelle ei ole seda kooli kohta, ta ütles, et ma ei mäleta, kas ta ütles, et valdavalt või suures osas või praktiliselt kõik on need venekeelsed lapsed, kes ei oska eesti keelt.
2: Ja.
3: Kes on 9 aastat õppinud ja ei oska eesti keelt ja noh, mulle jäi küll mulje, et ta annab natuke ka mõista, et see probleem on selles, et need lapsi ei olegi nagu kuhki panna, et keegi nagu ka ei taha neid, sest kui nad ei oska nagu mitte ühtegi teist keelt peale vene keele, et kus on need gümnaasiumid või järgmised asutused, kes tahavad tegeleda nende lastega?
2: No kahjuks ongi nii, meil ei ole venekeelset gümnaasiumi haridust võimalik enam mitte kusagil saada. Et tegelikult see ongi nagu, see ongi selline hästi kurb juhtum ja kui me räägime noh, Tallinnast, ma ei ole poliitik ja pole minu asi poliitiliselt kedagi süüdistada, aga siiski meil oli Tallinna, ma olen ajakirjanikuna nii palju aega Tallinna teemadega tegelenud ja ma mäletan ju seda aega, et kui Tallinnas oleks venekeelsel haridusel lastud normaalselt surma surra, siis see venekeelseid koole meil ei oleks olnud nii palju. Aga ühel hetkel oli niimoodi, et need venekeelsed koolid hakkasid ise tühjenema, sest siiski Tallinnas ilma igasuguse nii-öelda seaduseta hakkasid vene lapsevanemad ühel hetkel aru saama, et on mõistlik panna lapsi Eesti kooli. Ja siis Savisaare ja Kõlvarti juhtimisel otsustati niimoodi, et kui vanemad on venelased, siis isegi kui see laps on käinud Eesti lasteaias, tuleb ta ikka vene kooli panna. Muide, meie Tallinna abilinnapea Kante on ise nagu selle läbi teinud, et ta käis eestikeelses lasteaias ja tahtsin minna Eesti kooli, aga pidi minema vene kooli. Et praegu ei ole muide poliitiliselt tagasi vaadata, aga see kõik, mis meil täna käes on, on noh, on selle tulemus, mis kunagi tehti. Et muidugi Tallinn on natuke solvunud, sest ametnikud on mõneti liiga jäigad. Et kui nüüd need ülemineku koolid, kus tegelikult ei ole üldse halvasti, et ülemineku koolide direktorid, need on need endised vene koolid, ütlevad, et neil on algklassides nii hästi, et Eesti vanemad võiksid oma lapsed julgelt tuua sinna kooli. Algklassi lapsed räägivad eesti keelt, mis mühin. Mingit probleemi ei ole. Aga kus on mure? On see need vanemad astmed, kus siis nagu õpetajad peaksid eesti keeles õpetama ja kuna nüüd oldi hästi jäik, et see keeleeksam tuleb ära teha, siis juhtus selline asi, et need kogenud õpetajad, kes on juba 60+, ja kes tegelikult rääkisid väga ilusest eesti keelt, nad ei viitsinud siin eesti keele eksamile minna. Neil ei olnud vaja. Nad läksid koolist minema, võtsid eraõpilased, koormust on vähem, raha on rohkem, aga kuna nii jäigalt suhtuti sellesse, et ta pidi minema seda testi tegema, tegelikult ta oskas eesti keelt, sest ta ei tohtinud edasi koolis töötada. Et võibolla siin ongi nagu see komplekt, see, et seadus on üks, aga võibolla me oleme natuke liiga jäigad.
1: Ulla, kui nüüd lühidelt vastata, aga mis nendest õnnetutest, või on nad üldse õnnetud, lastest, koolilastest siis saab?
2: No tõenäoliselt kus on, ma ise arvan, et kus on vanem ikkagi tahab ja laps tahab ka kooli minna, siis see mingisuguse koht ikkagi leitakse. Sest minu meelest on meil praegu ka järjest ägedamaks läheb see kutseharidus, kus sa saad nii gümnaasiumi hariduse, kui saad ka selle mingisuguse kutseõppe. Teine pool on see, et kui teadmised üldse ei võimalda, siis mina ütlen, et mina küll ei tea, mis siis saab. Et meil on siin meedias välja tulnud, ma ei hakka nimesid nimetama, ei ole üldse olulinegi, meil on siin meedias välja tulnud ka sellised inimesed, on ise oma julgusid jutustanud, kus siis vanem süüdistab kõiki, aga tegelikult on need, et ta üldse ei lähe selle peale välja, et kooli valida, tal on ainult üks valik ja lapse tunnistus on nii halb, et see ei kannata üldse mingit kriitikat. Et mina ütlen, mina küll ei tea, mis saab, jah.
1: Aitäh, Ulla, väga põhjaliku sissevaate eest. See oli Vahetund Postimehega. Siin oli Georgi Beltaatse, Mikk Salu, Henri Laur Allik, Meinhard Pulk ja Ulla Länts.
0: Vahetund Postimehega.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Riigikogu ei toetanud erihoolekandeteenuste kättesaadavust parandavat eelnõu. Riik tellib tuumajaama julgeolekuohu hinnangu. Euroopa Komisjon piirab laste juurdepääsu sotsiaalmeediaplatvormidele. Homseks lubab vihmast ilma, sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere, kell on 3, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Valitsus kiitis heaks käesoleva aasta teise lisaeelarve, millega lisatakse riigieelarvesse 14,1 miljonit eurot Rootsi vanglarendist laekuvat tulu. Lisaeelarvega kulude ja investeeringute kogumaht ei muutu. Kulud vähenevad 6 ja investeeringud suurenevad 5,8 miljoni euro võrra. Tänavusse aastasse tuuakse ka 28,2 miljonit eurot järgmise aasta reilpooltika kulusid ja 11 miljonit teede remondi ja kruusateede katmise kiirendamiseks. Riigikogu lükkas tagasi eelnõu, millega sooviti parandada erihoolekandeteenuste kättesaadavust ja vähendada teenusjärjekordi. Sotsiaaldemokraatide algatatud eelnõu nägi ette, et valitsus koostaks tegevuskava teenuskohtade suurendamiseks ja vajaliku rahastuse tagamiseks ning annaks Riigikogule regulaarselt ülevaatega järjekordadest ja uute kohtade loomisest. Samuti sooviti erihoolekandeteenustele piisavaid vahendeid tuleva aasta riigieelarves. Eelnõu toetas lõpphääletusel vaid 16 saadikut. Majanduse kommunikatsiooniministeerium tellib tuumaelektrijaama võimalike asukohtade julgeoleku hindamise, mis on osa riigi eriplaneeringust. Hinnata tuleb kuut Viru Nigula ja Lüganuse valla kandidaatalal paiknevat asukohta. Kaitseministeerium, Kaitsevägi ja Riigi Kaitseinvesteeringute keskus peavad selgitama, milline oleks võimaliku tuumajaama haavatavus ja rünnakukorral võimalik mõju inimestele, taristule ja riigi julgeolekule. Hindamisel lähtutakse halvima võimaliku juhtumist stsenaariumist. Tallinna ringkonnakohus peatas karu nuhtlusisendite küttimise load, kuni kohus lahendab MTÜ Eesti suurkiskjad määruskaebuse. See tähendab, et praegu ei saa küttida neid karusid, kelle puhul lubas Tallinna halduskohus 14. septembril küttimisega jätkata. Keskkonnaamet leiab, et põhjendatud juhtudel on karude küttimine vajalik nii inimeste ohutuse tagamiseks kui ka korduvate kahjustuste ennetamiseks. Ameti andmetel on Eestis umbes 1100 pruunkaru ja tänavu on antud korraldus 30 probleemse käitumisega karu küttimiseks. Seni on neist küttitud vaid 10. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku piirata laste ligipääsu sotsiaalmeediale. Plaani järgi võiksid alla 13-aastased sotsiaalmeediat mitte kasutada ja 13-15-aastaste kontod peaksid olema vanemliku kontrolli all. Piirangud kavandatakse ka veebimängudele, videojagamisplatvormidele ja tehisintellektil põhinevatele juturobotitele. Lisaks soovitakse laste puhul keelata sõltuvust tekitavaid võtteid nagu lõputu kerimine, profiilianalüüsil põhinevad soovitused ja öised tõuketeatised. Ettepanekud hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu nõukogu. Rootsi vasaktsentristlik opositsioon võitis napilt parlamendi valimised, kui loetud oli 99,9% häältest, edestab Magdalena Anderssoni juhitud blokk parempoolseid 3 mandaadiga. Rootsi televisiooni SVT teatel saavad sotsiaaldemokraadid, rohelised ja vasakpartei 349 kohalises rikstaagis 179-176 kohta, parempoolsed valitsusparteid koos Rootsi demokraatidega 173. USA uued Venema vastased sanktsioonid raskendavad jõupingutusi Ukraina sõjale rahumeelse lahenduse leidmiseks, nii ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov päev pärast seda, kui USA kongress kiitis heaks seaduse, mis annaks president Donald Trumpile võimaluse kehtestada Venema nafta- ja gaasiostjatele kuni 100%-lised tollimaksud. Senat on seaduse juba heaks kiitnud ja nüüd peab selle jõustamise üle otsustama Trump. Täna suri 67-aastasena iluuisutamise treener Irina Kononova, kes töötas treenerina ligi 30 aastat ja juhtis alates 2001. aastast ka Tallinna iluuisutamiskooli. Kononova tuntumat õpilaste hulka kuulusid vennad Aleksander ja Mihail Selevko. Aleksander võitis 2024. aastal ka Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali, olles esimene Eesti iluuisutaja, kes saavutas täiskasvanute tiitlivõistlustel medali.
2: Rohkem uudiseid
0: postimees.ee.
2: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edela lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on öösele 7-15 kraadi. Homme päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas, pärast lõunal sajab kohati hoovihma, õhutemperatuur tõuseb 14-18 kraadini. Tallinnas Tartus on praegu 16 ja Pärnus 17 kraadi.
3: Hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
4: Entsüklopeedia järgmise kahe teabetunni keskmes on helilooja, keda peetakse tõeliseks suurkujuks. Franz Josef Haydni loomingupärand on sedavõrd suur, et ta kaotsi läinud teoseid leitakse tänagi veel. Lisaks enne Eesma kommentaaridele kuulete helilõike Haydni ooperitest, sümfooniatest ning oratooriumitest. Saade Joosef Haydnist läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia sarja saab kuulata ning järelkuulata nii Kuku kui Postimehe vahendusel. Saate seeriat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
6: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
7: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
6: Kes Eesti eest antunud on kõik.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vahe on tõesti kohale jõudnud ja ega siin palju aega ei lähe, kui stuudiosse astub ka sisse staarrežissöör Ove Musting, kes on saanud valmis oma uue musta komöödia Seadap, mis puudutab selliseid delikaatseid teemasid, aga kõigest sellest õigel ajal, nii et natukene muusikat ja siis hakkame juba pihta.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Indrek Ojamets.
2: Tervist.
1: Tere. Täna me hakkame rääkima ühest põnevast uuest Eesti filmist, Seadap. Kuidas sinul, Indrek, on selliste maatööde ja maaasjadega? Kas oled ka ikkagi maaelu nuusutanud ja tead, kus kasvab kartul ja kas kana muneb nokast ja nii edasi ja nii edasi?
2: Ja kas piim tuleb poest?
1: Tuleb ikka.
2: Jah, muidugi. Aga no, mina pean ütlema, et maatööd olen teinud küll, sellepärast, et maal olen ma üles kasvanud, et nüüd viimased aastad on olnud sellised, kus mind võib tõesti vist linnavur läks pidada, sellepärast, et linnas ma olen ju viimastel aastatel elanud, aga puude lõhkumine, siis kõik sellised
1: kartulivõtt,
2: need ei ole sugugi võõrad tööd minule. Olen ka heina teinud. Lehma küll ise lüpsnud ei ole, sellepärast, et seda mul väiksele lihtsalt ei lubatud teha, sellepärast, et mine sa tea äkki sellele väikesele poisile, siis see lehmaga annab jalaga, et seda ma tõesti ei ole teinud.
1: Aga kuidas on sellega, et kui hakkas selline, noh, ma ei tea, kartulivõtu aeg pihta tulema, no olid, ütleme, 9. Klassis. Kas ei tekinud igasuguseid üritusi täpselt sellele nädala vaats, ei tahaks aidata, no näed, ei saa pean kuskil ära olema.
2: Ei, seda...
1: Minul näiteks oli niimoodi, et alates siis 9. Et... klassist enam edasi, ma ei saanud kartuid võtta, ma tahtsin küll. Kogu aeg oli vaja kuskile minna ja teha ja vastutada.
2: No muidugi, mingisugused tüütud tööd on ikka sellised, kus tahaks, et no, parem ei oleks kodus, et oleks kuskil ära, et kes ikka viitsib mingisuguseid, ma ei tea, puid riita näiteks laduda.
1: See on hea töö.
2: See on natuke üksluina töö, kui sa seda oled päris palju juba teinud, et mulle see väga ei meeldinud.
1: Meil oli maal muidugi lihtne, kui oli kokku lepitud järgmine nädalavahetus on kartulivõtt, tellitakse traktor tuleb, võtame kõik koos ära, siis kui me järgmisel no ma ei tea, reede õhtul maale jõudsime, siis vanatädi oli käsitsi juba kõik üles võtnud, no lõpetas samal ajal viimast vagu ise sent surmale võlgu, aga no ütles, ei no kus ma niimoodi ja ei tule eks ärdetetud üü.
2: No nii ta on, jah. Aga meil natukene sellistel maatööde teemal või maateemadel tuleb siin ka juttu, eks siis saab meil siis resissöör ise sellest rääkida, sellepärast, et varsti on kinades film Seadap. Ja Seadap ka üks maatöö on.
1: On ikka, muidugi, aga mis puudutab musta huumorit ja üldse selliseid käredamaid naljafilme, siis tänane küsimus puudutab ka seda. Ja tahame siis teada, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha. Mitte vähem, aga just nimelt rohkem, sest et noh, neid teemasid, nii öelda tabuteemasid ju ikkagi on ja kas nende üle siis võiks rohkem nalja teha, antke meile teada, kirjutage WhatsAppi 5340-5550 ja noh nii, poole tunni pärast saab ka helistada.
0: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
3: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
4: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui oled reisil pangakaardi ära kaotanud? Ees on sügisesed aiatööd, kuidas nendega endale mitte liiga teha? Mida peaks sööma septembrikuus? Mida teha, et hoidis säiliks? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+. Ajakiri elukogenud inimesele.
0: Täna reporteris.
5: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajõmmi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontsertite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata, ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
6: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
5: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
7: Pole andenud üle, Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on mul hea meel tervitada stuudios külalist, filmirežissööri ja ka relvavenda enesehävituspataljonist Ove Musting. Tere päevast!
9: Tere päevast!
1: Sul uus film valmis Must komöödia, oled sa ise seda tituleerinud ja Seadap nimi. Kas ei ole häbi tänapäeval Eesti Vabariigis nii hirmsal teemal teha siis kunstilist filmi? Kas inimesed üldse tulevad sellist koledust ja jõledust vaatama?
9: No üks asi on pealkirja, tasub ikka pealkirja taha nagu vaadata ja kindlasti ma võin öelda kahe sõnaga, et see seadap on metafoor, minu jaoks on ta siukene millestki loobumine, sest et ta kunagi ole see seadap ei ole olnud mingisugune lõbusüritus, meie loos juhtub see, et mis võib olla tuleb kõigil tuttav ette, ehk et kõik, kellel on sugulased ja käivad korra või paar aastas maal või noh, ütleme vanade sugulaste kohtumas, Meil filmis kaks venda oma peredega, kaks venda, kes ei salli üksteist, on pärandi pärast ülis, sattuvad samal ajal minema onu juurde külla ja seal tuleb välja, et vähe sellest, et nad peavad üksteist taluma, peavad nad võtma ette mingi suure joonelise tegevuse, mida nad teps mitte teha ei taha, sest küll on saabunud üks vetametnik, kes on samast külast pärit, kes ei taha oma juurte juurde kuidagi tagasi minna ja kes tahaks ruttu selle jama kaelast ära saada ja see loeb situatsiooni, et ilmselgelt on siin katk, ilmselgelt peaks ka viimase kui kassipoja ja tibu ja kõik nagu maha lööma, et see teeb head.
2: Aga sead on ikka selles filmis asjaosalised, ma saan aru. Mingisugusel moel või sa ei taha seda praegu veel avaldada?
9: Seal on asja...
1: on küll.
9: Kõik loomad on asjaosalised selles filmis. Ja. Et seal meil on palju loomi ja ma julgen väita, et peale viimaste aastate sündmusi on see kindlasti viimane Eesti film, kus näeb koduloomasid. Et seda ma võin teile väita, et see aeg on möödas rohkem koduloomide mitte üheski filmis ja isegi telesaates.
2: Selles siis keelatakse ära või
9: mis? Ei, sellepärast, et peale kõiki need katkusid ja mis siin nagu reaalselt üle on rullunud on see, et ükski loomaomanik ei lase oma laudale ligi ja see on puhas enda enesekaitse.
1: Minu mõttes, et asja nüüd selles, et teie saite millegi halvaga hakkama ja pärast seda enam ei näidata Eesti filmides siis.
9: Meie saime väga hea asjaga hakkama ja näitame nii nagu asjad on.
1: Aga kui ma nüüd lähen natukene minevikku ja vaatan, et selline anti-establishment või valitsuse ja ametnike vastased meeleolud on siin kodanik režissör Mustingut juba varem kimbutanud. Vanameste paradiisi tuletan meelde, kus oli ka ikkagi ju probleeme sellega, et seal siis ametnikud tulid kontrollima ja läks asi käest ära. Nüüd jälle, et mis on sellise teemakestluse tinginud?
9: Ma arvan sellepärast, et eks loojad on tundlikud inimesed ja kaasartud mina ja ma tunnen muret selle üle, mis ühiskonnas toimub. Ma tunnen muret selle üle, et meie inimesed on üksi jäetud, inimesed käivad ringi käsi rusikas taskus ja meie inimeste häält ei kuulata. Et ja keegi vastuta. No, näiteks see, kui talunik märgib maad midagi valesti, siis saab priialt maksab siniseks või kalamees ei märgi kalu ülesse või noh, ongi tänapäeval kaitstakse kormorane ja hülgeid, aga kalurit ei kaitse keegi. Ja samal ajal...
1: Kalurit tahavad ju merd tühjaks püüda.
9: Ja samal... Keegi ütles väga hästi selle kohta, et kui talunikud oleks saanud hakkama selle samaga, millega siin valitsus pani see mürsu teemal 70 miljonit huugama või kadus lihtsalt ära, talunikud oleks selle aja peale pandud vangi. Et ja keegi soovitaski, et tegelikult võiks võtta PRIA kontrollima, et kuhu see mürsuraha on läinud ja nad teeksid seda väga ruttu, leiaksid seda raha ülesse.
2: See on väga hea idee. Ma saan aru, et sul siis sellise bürokraatia ja ametnikega ei ole selline no, kõige soojem suhe.
9: Ei, miks ei ole? Vastupidi, suhe on väga soe ja tegelikult tasubki uurida, et kes siis nagu rohkem on süüdi, kas ametnik või hoopis poliitik, et ametnikud teevad oma tööd ja poliitika ja poliitikat, et kes siis seda, kes on kaele, kes on pea tegelikult.
1: No, kui tuleme korraks filmi juurde tagasi, kui ma tean...
9: Me räägime, olemegi filmis.
1: Jah, me olemegi filmis. Väga keeruline olen aru saanud on teha ju filmi esiteks talvel ja teiseks loomadega. Mm-hmm. Ja aga no, kas ei ole siis mõnus minna tagasi, no nagu sa tegid, eks ole, Kalevi filmi ilusasti poistega rahulikult võimlas, kena higi hais, kõik mõnus. Ja sina võtad külma talve, võtad loomad, kellega on no, igavene tegemine. Miks otsib Eesti mees sellist raskust enda ellu?
9: sest elu on lill ja tahaks natukenegi tunda seda nagu rasket elu. Et peale maalt ära tulemist mulle tundub, et kõik ülejäänud elu, mida ma siin elanud olen ja teinud 15-16 tunnised võttepäevi, see on nii lihtne.
1: Lustelillepidu.
9: Ja Kaleviga oli hästi, et õnneks ma jäin koroonasse, õnneks murdsin selja, ma võtted lükkusid mitme aasta jooksul edasi ja mõtlesin, mis võiks veel olla. Jah, teeme loomadega, lastega, teeme talvel, et oleks raske. Ja see sai ette võetud.
2: Ja mis siis selle filmi võtetajal juhtus, kui sa siin Kalevist mainisid, et korona, selja murdmine, kõik selline muu häda ja viletsus seal juures, et nagu siin mõelda, et kuskil talvel külmas seal proovida seda filmi teha, no ei ole just ka kõige, noh, on mugavamaid variante elus.
9: On küll, ja, on küll. Aga nagu ennist ütlesin, et inimene tahab ikka midagi sellist, et oleks raske ja valus, sest et me oleme ju, küsimus ongi, et kust me tuleme. Me oleme ikkagi orjarahvas ja harjunud ära kannatama täpselt samamoodi, nagu me kannatame ära, et meie enda raha pannakse huugama, siis me ju kannatame ära. Ja kui neid kannatus ei ole parajast, siis sa pead ise endale looma neid, et tunda, et sa oled elus.
2: No mis oli kõige suurem kannatus?
9: Elamine ise. Teiste inimeste nägemine. Teine kord on tohutu kannatus näha teisi inimesi.
1: No mina olen kuulnud siin inimestelt, kes tegid koostööd režissöör Nolaniga, kui ta siin oma Tenetit filmis. Ja seal oli selline asja, et võtete ajal ikkagi Suva Jors sellele Nolanile otsa vaadata ei tohtinud. Tema võis sulle vaadata otsa, aga sina ei tohtinud. Kas Ove Mustingu võtteplatsil on ka mingid sellised kirjutamata reegleid, et ei tohi keegi režissöörile läheneda enne, kui ta ei ole kõhtu täis söönud või noh, peab midagi alati pakkuma või kaasa võtma?
9: Ma olen püüdnud, aga sellega on õudselt raske. Ma olen püüdnud seletada, noh, ütleme, esimene assistent Kadri Kask, kes, ütleme, on siis produtsendist, ütleme, järgmine inimene, kes on väga tähtis platsil, keda kõik kuulavad, ja ma olen talle kordavalt öelnud, kas on võimalik, et mulle öeldakse teie, ja teine asi, et kui inimene minu poole pöördub, et ta lööb nagu pilgu maha, no ei saa. Ei saa, no. Ja see on täielik austuse puudumine, et ei, meil ei ole võimalik Eestis seda teha, no.
2: Seadab film siis jõuab kinodesse uuel nädalal, on ju?
9: Ja.
2: Kas see film vajab vanemlikku selgitust ja kas see on ka nõrganärvilistele?
9: See film on nõrganärvilistele ja nendel on vaja vanemlikku selgitust.
2: Selge.
1: Aga ütleme, tavaline inimene, kes on siis ikkagi täiskasvanud, on võibolla ikkagi ka sellises, noh, ma ei tea, vähemalt põhikoolis käinud. Kas tema võiks seda filmi minna vaatama ilma vanemliku selgitust? On linna inimene. Ei ole maal loomi näinud, ei tea midagi tšuskamisest, ei tea midagi katkudest ja muudest. Kas ta saab aru? Kas see teema läheb korda?
9: Ma usun küll, sest kogu see lugu, olenemata sellest paljudele hirmutavast pealkirjast on lugu, on meie Eesti traditsioonidest, meie juurtest, väga inimlikest inimsuhetest, et ta ei ole kuidagi raske vaatamine ega võõras ka linnainimesele mitte.
1: No ma tuleks nüüd ka selle teema juurde, mille kohta on meil tänane kuulaja küsimus, millele võib juba praegu WhatsAppiga siis kirjutada, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha?
9: Ma arvan, et rohkem, noh, tegelikult...
1: Sest ma tean, ma korraks segan vahele, sa oled, ega ise ei hellita nende nalja tegemistega, et ega sulle, noh, ütleme niimoodi, ei ole väga palju tabu teemast, eriti omade seas.
9: Ja ma arvan, et kõige naljakamad ongi keelatud viljad või ma arvan, et kõige naljakam ongi teha nalja selle üle, mis on totaalselt tabu, mõelgi ise, mis te tahate selle all. Ja tegelikult, mis see tänapäeval, mis asi see lõpuks ikkagi tabu on või kes on siis nii tõsiselt võetav, et tema üle ei tohiks naljad ja muidugi hea on, kui see nali on naljategija enda pihta, sest teiste üle naerda on hästi lihtne, aga ma soovitaksin kõigile, te teidite küsimuse on ju, et mis teemad
1: üle,
9: ma soovitaksin kõigile teha nagu ise enda üle rohkem nalja ja kui mingi asja ammustab eriti valusalt perses, siis see on väga õige nali, mida sinu kohta peaks sa ise endale rohkem tegema.
1: Aga kas ei peaks rohkem tegema poliitikat üle nalja? Nad on viimasel ajal võtnud sellise jubeda solvumise kuidagi endale sisse, aga minu arvates on ikkagi see, et kui sa sinna poliitikasse lähed, siis see tähendabki seda, et iga üks praktiliselt võtab sinu kohta sõna ja noh, peakski võtma. Meil ei ole ühtegi sellist korraliku poliithuumori saadet ju praegu Eestis. Indrek, paranda mind, kui ma nüüd eksin.
2: Praegu küll ei tule.
1: Et noh, niimoodi, jah. Kus ikkagi antakse, et noh, et piltlikult öeldes ikkagi tatt tolmab, no ei ole sellist asja.
2: Jah, see on
1: tegelikult. Tegelikult seda oleks ju vaja, sest et sellist kriitikat, just nimelt seda, sest noh, rahva kommentaariks, selle kohta on lihtne öelda, ma ei loe kommentaari, aga pane televiisorisse üks korralik must nüppeldamine.
9: No viimasel ajal esimene stuudio on läinud päris vahvaks juba ära ja mulle väga meeldis võtta mütsi maha Astrid Kaneli ees, kes intervjueeris Pehkurit. Et see oli nagu, see oli tore ja ma arvan, et sellised asju peaks tegema ajakirjanikud palju rohkem. Kindlasti...
1: Sa ütled siis, et ajakirjanikud peaksid nalja tegema
9: see endale võtma? Ei, ajakirjanikud ka ja just kui me räägime poliitikudest, sest et ma arvan seda, et jah, tava inimene võibolla läheb, hakkab nagu, elab viha välja, võibolla hakkab ropendama, aga tegelikult oleks vaja nagu seda peenelt, mitte mõnitamist, vaid nagu peenega või nagu ongi, et poliitikud on ju õppinud ära, neil on oma keel. See on täiesti oma keel, kuidas suhelda inimestega ja kuna, et sa ei saa mitte kunagi nagu otsest vastust. Ja selle asja kohta kindlasti nad teavad on selline välja nagu red herring. Ehk et nad suunavad juttu mujale, nad kaotavad jälje ära, millest just oli juttu, ütlevad sulle, et näiteks, et sa ju valetad, mis siis, et sa ei valetanud.
1: Me oleme seda küsimust, kus juures oma erakonnas arutanud ja oleme koos ka tulnud järeldusel, et see on tõesti küsimus, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ja väga hea, et sellele praegu just ise tähelepanu juhtisid ära Musting. Jüri Ratta ümmarguste vastuste generaator tuleb meelde, mis siin mõned aastat tagasi oli.
9: No neid on kahjuks on palju, et palju toredam mäng on see, kui sa kuuled kedagi, kellel nagu mitte ainult, et nagu tuli põleb ja kedagi kodus ei ole, vaid kellel on kodus ka, kes suudab nagu, aga no ongi, et me ei taha ju poliitikutest, et nad oleksid väitlejad. Need ei ole vaja, et oleksid väitlejad, vaid nad ütleksid ka midagi muud peale oma partei poliitika ajamise, ütleksid inimesena välja, mida sa arvad? Ma tahaks küsida, kas sulle maitseb see kuradi banaan? Ei, me siin arutasime, ei midagi arutanud, ütleks maitseb
1: või maitseb.
9: Jah või, kas on raske nagu öelda?
2: No teine kord tundub, et on, sellepärast, et no mine sa tea, äkki juhtub midagi, kui otse välja öelda.
9: Küsiks niimoodi, et kes meist üldse, ma räägin ise endas samamoodi, me keegi pole tähtsad, et arvestas inimelu nagu lühidust ja kõike, kes meist, kus tekib mängu endast nagu selline mina pilt või tähtsuse pidamine, et kas teie ei olegi siis naeruväärdiselt
1: või? Ja. Terve metsa kalmist on asendamatuid täis.
9: Jah.
1: Sale, nii on. Ove Musting muide on lubanud meil siin ka natukene peale poole neljaseid uudiseid jääda mikrofoni juurde ja inimesed saate helistada ja muidugi vastata teemale, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha, aga Ove, kas sa oled nõus ka vastama inimeste küsimustele, kui nad tahavad teada seadapu kohta või ka Kalevi filmi kohta või mingit sellise filmispetsiifilisi küsimusi?
9: Ma olen siin.
1: Et oled selleks kõigeks valmis.
9: Okay.
1: Väga hea. Meil on nüüd plaanis siin kuulata poole neljased uudised ära ja pärast seda siis Ove Musting stuudiose vahepeal kirjutage meile, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha.
10: Lühiuudistega on stuudios Kari Naule. Valitsus loodab riigieelarve kõnelustega järgmiseks neljapäevaks lõpule jõuda. Peaminister Kristen Michali sõnul on eesmärk viia järgmise aasta eelarve defitsiit 4%. Michali sõnul on eelarve koostamine tänavu keeruline, sest rahastamist vajavaid valdkondi on palju. Rahandusministeeriumi senine prognoos nägi järgmiseks aastaks ette 4,4%-list puudujääki. Haridusminister Kristina Kallase sõnul tuleb samal ajal piirata võlakoormuse kasvu. Seetõttu ei tasu tema sõnul oodata suuri palga ega toetuste tõuse. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku piirata laste ligipääsu sotsiaalmeediale. Plaani järgi võiksid alla 13-aastased sotsiaalmeediat mitte kasutada ja 13-15-aastaste kontod peaksid olema vanemliku kontrolli all. Piiranguid kavandatakse ka veebimängudele, videojagamisplatvormidele ja tehisintellektile põhinevatele juturobotitele. Ettepanekud hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu nõukogu. Rootsi vasaktsentristlik oppositsioon võitis napilt parlamendi valimised. Kui loetud on 99,9% häältest, edestab Magdalena Anderssoni juhitud blokk parempoolseid kolme mandaadiga. Rootsi televisiooni SVT teatele saavad sotsiaaldemokraadid, rohelised ja vasakpartei 349 kohalises rikstaagis 176 kohta parempoolsed valitsusparteid koos Rootsi demokraatidega aga 173 kohta. USA uued Venemaa-vastased sanktsioonid raskendavad jõupingutusi Ukraina sõjale rahumeelse lahenduse leidmiseks, nii ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov täna pärast seda, kui USA kongress kiitis heaks seaduse, mis annaks president Donald Trumpile võimaluse kehtestada Venemaa nafta- ja gaasiostjatele kuni 100%-lised tollimaksud. Senat on seaduse juba heaks kiitnud, nüüd peab selle jõustamise üle otsustama Trump. Nigeeria lõunaosas suri metanooli sisaldanud alkoholi joomise tagajärjel vähemalt 48 inimest ja umbes 100 viidi haiglasse. Kohalike võimude teatel on eluohtliku joogi müümise kahtlusega kinni peetud 15 inimest.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee.
11: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
10: Öösel on mõõtliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edele lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on öösel 7-15 kraadi. Päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur tõuseb 14-18 kraadini. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 16 kraadi sooja.
12: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
13: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Nädala raamat. Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
14: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha? Helistage stuudiosse ja kirjutage. Ja lisaks Indrek Ojametsale ja Vaheojale on stuudios ka režissör Ove Musting, kes on siin ka nõus kaasa rääkima. Ja meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, Jaan siin pool.
1: No nii, Jaan, milliste teemade üle võiks? Ja palun.
2: Kõikide teemade üle, usu üle võib teha. Ja tegin ühe kogemuse, et oli piiblitund ja see... Et seal, et räägiti kümnisest, sellest maks kümnis. Ja üks noor õpilane ütleb niimoodi tore, aga kui ma nüüd lähen selle sõnniku käruteiega, mitu hargid ma siis pean Jumalale sealt annetama. Ja kus maks kümnis. Ja üks noor õpilane ütleb niimoodi tore, aga kui ma nüüd lähen selle sõnniku käruteiega, mitu hargid siis...

0: kas on niisugune mari, mida üldi meie kandis pohlaks, vanad inimesed ütlesid. Ja öeldi, et paluka metsa lähed, palu metsa.
1: Meil eilne teema.
2: Jah, siin kontekstiks ja, kuulajatele, kes ja, siis eile aga, ei kuulanud, et meil tuli tõepoolest keeleminutites juttu sellest, et paljudel siis marjadel on kas lõpp näiteks aga, jõhvikas aitäh. Või murakas.
1: Aitäh, Jaant, sulle ka eelistamast. Ove, kas usuteemadel film, mustkomöödia, erinevatel religioossetel teemadel võiks kõditada sinu närvilõpmeid?
3: Väga, ma arvan, et usuteemadel võiks teha nagu mitu filmi, Ma hiljuti lugesin läbi raamatu, millest ma väga palju aru ei saanud. See oli Stephen Hawkingsi lühikesed küsimused suurtele, ei, lühikesed vastused suurtele küsimustele.
1: Sa ei saanud isegi pealkirjast.
3: See oli niimoodi, et ma loen raamatut, kõik sõnad on tuttavad, aga lausest kokku ei saa aru. Et singulaarsusest ma ei saan aru, aga ütleme, see kvantmaailm on üsna siuke keeruline. Aga mis mulle sellest nagu kõige rohkem meelde jäi, oli see, et kui see on Stephen Hawkingsi väide, et kui Jumal oleks olemas, siis ta oleks põhimõtteliselt nagu kasiino sõltlane, kes viskab pidevalt täringuid. Mitte, et kunagi viskas, vaid pidevalt viskab täringuid, sest see, kus me siin oleme, on kogu seda universumi, kogu seda mõõdet vaadates, see on niivõrd suur juhuste ahel, et lihtsalt seal jumalale kohta ei ole.
1: Vaadake, minu vaimne kapasiteet sellist kõrgelõnulist juttu ei võta, aga meil on 6214646 telefoni number ootamas. Küsimus, milliste teemad üle võiks rohkem nalja teha ja režissöör Ove Musting ka stuudios olemas. Ove, sul on ka kirjutatud spetsiaalselt ja kirjutab siis Alar, kes küsib, kas seriaali pimeduses peategelase kujutamine nii saamatuna oli taotluslik, kogu aeg oli tunne, et tahaks talle võmmu kuklasse anda?
3: Ma saan küsimusest aru. Ma olen kuulnud seda küsimust veelgi ja paljud inimesed ütlevad, et nii abitu ei ole võimalik olla. Ma ütleks, et jah, olete küll. Et ma arvan, et on väga vähe inimesi, kes sellises olukorras päriselt adekvaatselt käituda oskavad või hakkama saavad. Aga Alaril on selles mõttes õigus ka, et eks see natuke sihilikult oli ka selliseks tehtud, et see ergutaks su meeli.
1: 6214646 telefoni number, milliste teemad üle võiks rohkem nalja teha, WhatsAppi võite ka kirjutada WhatsAppist, küsitakse, et võiks teha filmi Reformierakonna siseelust, seriaalis riigimehed on seda natukene käsitletud, aga kolm punkti, kas Reformierakonna siseelu ove läheks korda?
2: Või mis tahes erakonna siseelu?
3: Ei lähe mulle ühegi erakonna siseelu korda, kuigi siukse inimesena, kes on, ma väga palju olen põnevil igasugu teemad üle, teine kord tahaks küll aru saada, nagu no teine kord mõnest inimest tahaks aru saada, kuidas ta mõtleb, et ega ma heaks ei kiida, ikkagi tahaks aru saada, et mis tal viga on. Et see oleks pigem selline, ma arvan, et selline antropoloogiline uurimus võib olla mulle endale, aga filmi ma sellest ei teeks.
1: Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Hallo.
4: Tere.
2: Olete Kuku Raadio otse-eetris, mida teie arvate, et mis teemadel võiks rohkem nalja teha?
4: Hallo.
1: Hallo, kas te kuulete? Olete Kuku Raadio otse-eetris. Milliste teemad üle võiks rohkem nalja teha? Ei, paneme vist toru ära, seal on mingi väike kottermann sees. Nii, aga kuidas üldse võtteplatsil ove on? Kas võtteplatsil ikka nalja saab tänapäeval? Kas sinusugune keskealine valge mees, noorte operaatorite valgustate kõige selliste, kas te räägite ühte keelt?
3: Viimasel on hästi läinud küll. Küll on olnud võtteid, kus teine kord olen rääkinud mõne anekdoodi, ja kellegi on silmad pahupidi, et kuule, miks sa räägid sellise loo ja siis ma mõtlen, see on anekdoot, et vanasti anekdoot oligi ju õpetlik lugu millestki või kellestki, et sealt õpiti midagi et, ja ühtegi roppu lugu ei ole veel rääkinudki.
2: Helistage meile, telefoni number on 6214646 ja WhatsAppi number on 53405550.
1: Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool? Ja hallo!
2: Tundub, et jälle sama jama.
1: Vaata, eks juhtub ikkagi. Nii, vaatame, mis siin kirjutatud veel on. Kirjutab meile Martin, kes ütleb, et nalja on alati vähe. Tehke aga rohkem kiruge poliitikat, parastage vahed üle, kutsuge korrale lohakaid, närige nahaalide kallal.
3: Kutsuge väga korral kallis. Lohakaid. See oli ilus lause.
1: Lohakas on ju ka teatav selline mõnes ringkonnas kahemõtteline asja, aga meil helistaja liinil jäägu see arutelu hiljemaks. Tervist, kes seal pool?
5: Pets Pärnust jälle.
1: No nii, Pets Pärnust.
5: No, pulli ja nalle võib iga asja teha.

0: olegi sellest teemat, millest ei ole ju. Vaadik, mis Paskin tegi kunagi ja kõik need, seal need Sipelga, mis ta oli 13 ja no Tain Põldruvas seal tegid ja no nii palju on seda kasvise toivurikkuja ja
1: no, et peaksite tegema nii nagu vanasti, iga asja üle.
0: Jah, no ongi, see on huvitav, aga sellest piiranguid, ma ei tea, roppuse jah, sellest ja päris mõnitamisega jah, pulli võib teha igast asjast.
1: Rõõm kuulda, aitäh Peits Pärnust. Mis sa arvad, Ove, kas igast asjast üldse, kas kõik asjad on ka jällegi samas naljakad? Kas see on naljakas, kui noh, ma ei tea, inimene käib koeraga tänaval ja korjab ilusasti kilekoti sisse ära kõik, mis asjad peab kilekoti sisse korjama?
2: Mulle mitte linnas elaval inimesel on see kohutavalt naljakas, et ma vaatan, kuidas õbluke naisteravas tuleb suure koeraga, võtab taskust kilekoti ja siis võtab selle peotäie sooja sitte ja paneb selle kilekoti endale taskusse. See on väga naljakas.
1: Meie kuulame siin nüüd natuke reklaami, siis liba uudised ja pärast seda lähme teemaga edasi.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
4: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios nüüd reedel kell 2 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui oled reisil pangakaardi ära kaotanud? Ees on sügisesed aiatööd, kuidas nendega endale mitte liiga teha? Mida peaks sööma septembrikuus? Mida teha, et hoidis säiliks? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+. Ajakiri elukogenud inimesele.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Kuku Raadio.

Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus üles sõlmima riike ülereguleerimise vastast kokkulepet. Loomisel on Euroopa bürokraatia vähendamise amet, kuhu võetakse esialgu tööle 800 ametniku. Ameti esimene ülesanne on koostada nimekirja dokumentidest, mida edaspidi enam vaja ei lähe. Seni tuleb kõiki nimekirja kantud dokumente esitada kahes eksemplaris, et oleks võimalik kontrollida, kas nende esitamine on lõpetatud. Ettevõtjatele avatakse lihtsustamise taotlemiseks ühtne veebivärav, siis logimiseks tuleb kohalikust omavalitsusest võtta tõend, et ettevõtjal on bürokraatiat. Tõendi puudumisel loetakse bürokraatia juba vähendatuks ja taotlus jäetakse rahuldamata. Eesti kavatseb olla reformi eestvedaja, selleks ühendatakse kolm senist töörühma üheks juhtkomisjoniks, mille tööd hakkavad toetama neli uut töörühma. Esimese konkreetse sammuna kaotatakse järgmisest aastast üks regulatsioon, milline selle selgitab välja vastav komisjon. Ja kohaliku poliitikat. Opositsiooni erakonnad on meie agentuuri andmetel teinud ettepaneku kevadiste riigikogu valimiste edasi lükkamiseks. Põhjusel, et jõuaks korraldada erakorralised valimised. Erakondade hinnangul on praegune valitsus välja vahetada vaja viivitamatult, kuid selle kohase plaani koostamine venib. Kõigepealt tuleb kokku leppida, kes valitsuse kukutab, kes uue moodustab ja kes teatab, et tema sellesse ei lähe. Seni on saavutatud üks meel, et aega pole enam kaotada. Kõige suuremat muret teeb opositsiooni erakondadele võimalus, et korralised valimised jõuavad kätte enne kui erakorral valimiste nõudmine valmis saab. Seetõttu tulebki kevadised valimised edasi lükata, vastasel juhul võib rahvas valitsuse ise välja vahetada ja kogu opositsiooni ettevalmistustöö läheks raisku. Valitsuses on aga valmis saanud kavaga õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikusel ja vabatahtlike õpetajate arvu kasvatamises. Kui õpetajaid ei ole, siis asemele tuleksidki vabatahtlikud õpetajad, kelledele antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussüsteem töötab vabatahtlikus alusel ning vabatahtlikud on üle võtnud ka politsei ja päästeala, samuti kaitsejõud ja meditsiinisfääri, on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas tegutsetaksegi juba ammu vabatahtlikus alusel, jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Kliimaministeeriumi poolt kokku kutsutud kõiki asjaosalisi ja huvigruppe koondav ümarlaud on aga valmis saanud põhjaliku Eesti metsanduse arengukava lõpliku projekti. Arengukavas on üksik asjalikult lahti kirjutatud ka metsade kaitse, täiesti uues kaitse vormis ja see on kollektiivne mälu. Kui majandustegevuse tagajärjel riigis peatselt mets enam arvestatavas koguses ei ole, elab mets edasi inimeste mälestustes. Sealt ei saa seda enam keegi kätte ja aasta pärast valmib ka Maa-ameti 3D keskkond, kus kõik kunagi laiunud metsad ja laaned on nähtavad oma endises ilus ja elus. Eestlased ongi läbi aega tulnud mäletaja rahvas ja tänu sellele on ka alles palju sellist, mis ammu kadunud, märgitakse ümarlaua pöördumises avalikusele. Metsade kadumise järel saab Eesti rahvas taas midagi, mida mäletada ja see annab iga päeva elus jõudu ja rõõmu, märgitakse ümarlaua lõppraportis. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha? Ja stuudios on endiselt ka režissöör Ove Musting, kes on ka nõus siin inimestele vastama. Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, mina Võrumaalt helistan. Ja ma tahtsin öelda, et kuulan siin neid inimesi ja jõu ära imestada, et kõik muudkui ja teeme ikka iga asja üle nalja, aga noh, me ikkagi kuulume Euroopasse ja ma siin eile vaatasin, et justiitsminister rääkis, kuidas noh, poes ühe asja silt peab olema ühe suurusega ja kindlat värvi, et asjad noh, peavad olema reguleeritud, et mina arvan, et ikkagi valitsuse tasemel tuleks nimekiri teha, mille üle tohib teha nalja. Ja kindlasti muidugi kohustuslikult, kui keegi teeb nalja, siis peab ette ütlema, et on nali. Äärmisel juhul ütleme, võib-olla siis peale nalja tegemist tuleb öelda, see oli nali, sest et noh, inimesed võivad psüühiliselt, ma arvan, väga raskesse seisu sattuda, kui igasuguste asjade üle siin tead nalja hakatakse.
1: Kas tegema. Teie sealt Võrumalt arvate, et Ove Musting võiks olla selle nimekirja koostaja?
2: No, võib-olla mitte Ove nüüd üksi, aga jälle nagu Euroopas on kombeks, ma arvan, et mingi komisjon on asjakohane moodustada ja Ove kindlasti võiks olla hea liige seal ja muidugi teie ka ära Indrek, teid ma tahaks muidugi ekstra tänada natuke ühe teise asja eest, et vaadake, mina vaatan seda Briti head telesarja Südame asi ja ETV väga ootamatult lõpetas selle näitamise kevadel ära niimoodi, et noh, lihtsalt lõppes ära ja ei olnud öeldud kuskil, et nali oli ja ma ei tea, kas sa püüdsid halba nalja teha, aga ma paar korda seda teile rääkisin ja paistab, te ikka räägite nende ETV inimestega, sest noh, pandi nüüd tagasi, nii et
1: ma lasin selle tagasi panna, et inimeste kirjad läksid ikkagi noh, nii tihedaks juba, et ega rahvas nõuab.
2: Ei, selles mõttes suur tänu, te olete ikkagi avaliku elu tegelane ja teie sõna, ma arvan, kuulatakse.
1: Kas on endal ära plaanis ka seadapu filmi vaatama minna?
2: On kindlasti ja vaat see on nüüd selline asi, et Ove juured ju on siin Põlva kandis, et kui saate siin raadios äkki maha öelda, et mis päeval see Põlva linastus nüüd on, et ma loodan, et ta ikka Põlvas on.
3: 26. ehk järgmine laupäev on Põlvas, aga see kinosaal pole kummist, et ma soovitan väga kiiresti piletid soetada, aga noh, näiteks alates 22. 22, 23, 24, 25 me üle Eesti igal pool käime filmitegijad ka filmiga kohal, et tasub kohal, näiteks 20, oota, Võrumalt, 27 me oleme Soorus ja Võrus ka ja 25 Tartus, nii et kõik küsimused ja ütleme nõuanded on oodatud koha peal, et ja ma soovitan, et tulge lastega, aga lapsed kindlasti nendele peab väga palju selgitama, et nagu kino öeldakse, et alla 12 nagu ei ole soovitatav, aga midagi hullu seal ei ole.
2: Aga ma korra katkestan, et mul lapsed on lambatappu nagu vaadanud, ma ei mõtle filmi, aga et kas see seatappu asi on väga erinev või kuidas, et nad on peale seda, nad on oma teraapia läbinud ja selles mõttes on peaks kõik nagu korras olema.
3: Siis nad on kindlasti valmis ka vaatama filmi Seatapp, et Seatapp, ma loodan, et ei pettu, aga see räägib rohkem ikkagi need nagu inimsuhetest ja mis meil täna ühiskonnas toimub ja sellest, kuidas kaks venda, kes oma vahel nagu tülis on, jõuavad maale vanoonu juurde ja vähe sellest, et nad üksteist seal näha ei taha, nad peavad ka võtma midagi hirmsamat ette, mida nad ei, nagu ei taha teha, et kas selline asi teie enda elust ka kuidagi tuttav tuleb ette?
2: Ei, vot mina olen õnnelik inimene, mina ainult teen seda, mida ma tahan.
1: Väga ilus ja armas, suur aitäh, et helistasite. Ove, soovin sulle Seatapu filmiga jõudu, edu ja et noh, Kalevi filmil ikka kuidagi alle jääks 100 000 vaatajat kinodes vähemalt.
3: Aitäh ja eks see on nüüd juba vaatajate teha, et kas nad tahavad näha lugu, mis meile võiks korda minna, kas nad tahavad näha lugu, kus meie traditsioonid ja maaelu viimast korda näidatakse, et seal on juba vaatajast.
1: Aitäh, minge nüüd stuudiost ära, meil on uudised peale tulemas.
3: Aitäh!

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Rail Balticu ehitusaegu plaanitakse edasi lükata. Valitsus loodab järgmise aasta riigieelarves nädala pärast kokkuleppele jõuda. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus valimiskaotuse järel ametist tagasi. Homseks lubatakse vihmast ilma, sooja on oodata kuni 18 graadi. Tere Kelsõi 4 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Peaminister Kristen Michal ütles valitsuse tänasel pressikonverentsil, et Rail Balticu valmimise tähtaeg on mõistlik edasi lükata. Valitsus on seda juba tema sõnul arutanud, kuid ametlikku otsust veel tehtud ei ole. Michali kinnitusel tuleb enne otsustamist rääkida ka Läti ja Leeduga ja täpsemalt saab valitsuse plaanidest rääkida tuleval nädalal. Praegu kehtiva kava järgi peaks Rail Baltic valmima 2030. aastal. Michali sõnul aitaks ehituse aeglustamine vähendada survet Eesti riigieelarvele, sest hiljem oleks võimalik kasutada rohkem Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi vahendeid. Valitsus loodab riigieelarve kõnelused lõpetada järgmisel neljapäeval. Peaminister Kristen Michali sõnul on eesmärk viia järgmise aasta eelarve defitsiit 4%. Michali sõnul on eelarve koostamine tänavu keeruline, sest rahastamist vajavaid valdkondi on palju. Rahandusministeeriumi senine prognoos nägi järgmiseks aastaks ette 4,4%-lis puudujääki. Haridusminister Kristina Kallase sõnul tuleb samal ajal piirata võlakoormuse kasvu. Seetõttu ei tasu tema sõnul oodata suuri palga ega toetuste tõuse. Kallase sõnul peab riik leidma tasakaalu vajalike kulutuste ja rahanduse jätkusuutlikkuse vahel. Eesti tööandjate keskliidu hinnangul pole valitsuse otsus jätta töötuskindlustusmaksemäär langetamata põhjendatud. Töötukassa nõukogu tegi valitsusele ettepaneku langetada maksemäär 2028. aastast 2,4%-lt 2,1%-le. Tööandjate sõnul võimaldaks töötukassa enam kui 600 miljoni eurone reserv seda teha ka võimalike riske arvestades. Tööandjate keskliidu juhi Ando Sutteri sõnul tähendaks maksimäära langetamine, et umbes 50 miljonit eurot aastas jääks tööandjatele ja ettevõtetele. Peaminister Michal põhjendas maksemäära säilitamiste sooviga tagada töötukassale piisav puhver võimalike tööturu šokkide puhuks. Rootsi parlamendi valimised võitis Magdalena Anderssoni juhitud vasakpoolne blokk, mis sai parlamendis 176 kohta parempoolse valitsuskoalitsiooni 173 vastu. Peaminister Ulf Kristersson astus valimistulemuste järel ametist tagasi. Ta teatas oma otsuses parlamendi spiikrile saadetud kirjas, öeldes, et nüüd saab alata töö uue valitsuse moodustamiseks. Uue valitsuse loomine võib siiski kujuneda keeruliseks, sest erakondade vahel on mitmeid erimeelsusi. Kristersson rõhutas, et uue peaministri leidmiseks on vaja erakondadel avatust ja valmisolekut kompromissideks. Euroopa Komisjon võttis vastu turvalise interneti kasutuse määruse, millega suurendatakse Euroopa Liidus laste turvalisust internetis. Ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurde pääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse alaealistele oma konto avamise miinimumvanuseks 15 eluaastat. Samuti pööratakse ümber tõendamiskohustus. Nüüdsest on teenuse osutajad need, kes peavad näitama, et nende teenused on eakohased ja oma disainilt ohutud. Ettepanekud hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja Nõukogu. Täna suri 67-aastasena iluuisutamise treener Irina Kononova, kes töötas treenerina ligi 30 aastat ja juhtis alates 2001. aastast ka Tallinna iluuisutamiskooli. Kononova tuntumat õpilaste hulka kuulusid vennad Aleksander Mihail Selevko. Aleksander võitis 2024. aastal Euroopa meistrivõistlustel ka hõbemedali, olles esimene Eesti iluuisutaja, kes saavutas täiskasvanute tiitlivõistlustel medali. Lisaks treeneri tööle panustas Kononova Eesti iluuisutamise arendamisse Eesti Uisuliidu juhatuse ja tehnilise komitee liikmena. 2 aastat tagasi tunnustati teda Eesti Kultuurkapitali spordi aastapreemiaga ja Eesti Uisuliit nimetas ta korduvalt Eesti edukaimaks iluuisutamise treeneriks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edela lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on öösel 7-15 kraadi. Päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas ja pärast lõunal sajab kohati hoovihma, õhutemperatuur tõuseb aga 14-18 kraadini. Tallinnas Tartus on praegu 16 ja Pärnus 17 kraadi.
2: Jottootate, tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottootad.ee
3: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee
4: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
5: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. Septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Tänases Kanal 2 õhtusaates on külas Eesti politsei ja räägib lugudest, mis avalikusete seni pole veel jõudnud. Ühtasi hakkavad õhtustuudios erinevate kaaside abil paistma virmalised ja meie kulinaariasektsioonis maitseme hiiglaslikust murumunast valmistatud roogasid. Ootame teidki õhtusaadet maitsma kell 18.00 loomulikult Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha? Helistage stuudiosse ja kirjutage meile WhatsAppi. No, Ove Musting on nüüd küll lahkunud muid tegemisi tegema, aga sellest hoolimata on arutlus endiselt siin päevakorras. Felix on kirjutanud, et rohkem võiks nalja teha nende üle, kes lasid end korona ajal vaktsineerida. Vaatame, mis siin veel. Rebane kirjutab, et ühe tõsise pohmeili üle oleks vaja rohkem nalja teha. Paljud filmid ja sarjad, mis tehtud on, no ei ole ikka päris see. Jürgensonid ja Vigla Show ehk jõudsid kõige lähemale. No kui kuskil hekis 4 päeva igasugust kraami sisse söönud, joonud ja suitsetanud, jutumärkides surev sõber palub klaasi vett, siis peaks tale ikka mingi pool heatahtliku käru keerama. Seadap ikka aegalt lõppes nii, 20 aastat tagasi. Plaan juba kohaliku pisikinnoga kaema minna. 6214646 telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja arutame täna siis selle üle, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha. Ja no nagu siin sai tunnike tagasi ka režissör Ove Mustinguga räägitud, kelle siis seadapu film Must komöödia uuest nädalast kinodes on, siis tundub, et ikkagi on veel vähe seda naermist. Ja no me arutasime, et poliitikute üle võiks rohkem nalja teha, ametnike üle kindlasti rohkem ka nalja teha, aga üleüldse igasuguste selliste eluliste teemade üle, et see võiks inimestele ka rohkem siis korda minna. Nii, 6214646 telefoninumber, võite siis aga julget helistada, hakkasin naerma, sest et siin Olgemar on kirjutanud, et minu naabri üle võiks rohkem nalja teha. No suurima hea meelega, aga kahjuks ei ole siis naabri kohta rohkem mingit informatsiooni, nii et lasta siis praegu jääb. Kirjutanud on veel meil siin Aavo, kes siis ütleb, et ma kunagi esitasin isegi sünopsise filmi talgute ajal talgufilmi jaoks. Olemus seisnes selles, et 3-silmaline tulnukas maandus ja kohtus esimese inimesena teoloogia tudengiga, kelle unistuseks oli luua oma ideede järgi uus religioon. Siin on võetud kõige kummalisemad rituaale meie planeedi olemasolevatest religioonidest ja sellest saab lõpuks riigi usk. Kuna tudengi vend istub pedofiilia eest vangis, seadustatakse pedofiilia ja sama kohtunik peab nüüd mehe õigeks mõistma, et emas saab preester. Pilatakse veel riigi ameteid ja salateenistusi. No näed, siit on filmiks ju ainest küll, aga kas see nüüd kuhugi jõuab, ei oskagi öelda. Nii, Kaspar kirjutab, et olles kindla erakondliku eelistuseta, meeldib mulle ka... Meeldib mulle käia Reformierakonna kuskil kommentaarimis oma seisukohti Eesti elust avaldamas ja saan kohe sõimata, et olen ekrenaut ja ekrelaste foorumis sama tehes olen kohe reforminärakas. Ja nalja teeb foorumeid lugedes, kuidas võib inimestes olla sees viha. Vihane olemine väsitab, aga olen ka sellega nõus, et usu üle võib küll nalja teha. Eriti eestlased kõige rohkem hävitanud risti usu üle. Ja iga kord, kui kirikus külla panete, võite siis selle peale mõelda. Arvab halb Kuku Raadio kuulaja Kaspar. Ja tema ütleb veel, et tema kirik on mets ja pastor on harvester. Me paneme nüüd reklaami siia peale ja pärast seda oleme võtmas telefonikõnet Heimar Lengile, kellel on täna siis 80. juubel.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
4: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas. ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
5: Täna reporteris.
6: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajõmmi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontsertite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
7: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
6: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
8: Pole on teinud üleks.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõlagu klaasid ja hõisaku pasunad, sest et meie saame soovida palju õnne sünnipäevaks legendaarsele ajakirjanikule Heimar Lengile. Tere ja palju õnne!
9: Ja tere, tere Kuku Raadio! Õnne on palju ja aitäh õnne soovide eest!
10: Kuidas sünnipäevapäev möödunud on?
9: Täna on sünnipäevapäev möödunud niimoodi, et all on laud ilusasti kaetud, väiksed snäkid ja asjad ja naa, aga tähendab sellist suurt lauda istumist täna ei tule. Tänane päev on möödunud telefonide vastuvõtmisele, telefonikõnedele, õnnitlustele ja suhtlemisele. Ja siis natukese siin nädala lõpupoole tuleb meil siis istumine, kus me oleme koos ja Marika Tuus laul oma abikaasa Uunaga on ja minu abikaasa Helle ja siit niikud lähemad tuttavad ja sugulased siin.
1: No kui nüüd meenutada aegu, kui sai veel aktiivselt ajakirjanikutööd tehtud, et Heimar, kas siis kuidagi sünnipäevade tähistamine oli suurejoonelisem või see oli niikud töökäigus väikene klõks ja siis läks elu edasi?
9: No ma ei tea, kas plõks ja käis, elu läheks väga hästi edasi, sest nagu te teate, ajakirjaniku elu on hästi põnev ja hästi huvitav ja sisukas ja kirev ja siis on niimoodi, et iga sünnipäev oli täiesti erinev ja tihti peale ka erinevate daamidega.
10: Ja väga tore, aga üks küsimus oleks veel, mida me oleme küsinud ka täna Kuku Raadio kuulajatelt ja meil on ka mitmed kuulajad helistanud ka raadiosse sisse ja me küsisime täna kuulajatelt, et mis teemadel võiks rohkem nalja teha. Heimar Lenk, mida teie arvate, et mis teemadel võiks rohkem nalja teha tänapäeval?
9: No ma arvan, et need samadel teemadel, mida tegi vanameister Eino Baskin. Meil praegu ju see nali, ütleme siis niimoodi, enese ühiskonna ja riigi arvel ja valitsemise arvel neid anekdoote ja nalju meil üldse ei ole. Aga meie, mina kui nõukogude ajast tulnud inimene, mäletan, siis olin me jõudnud anekdoote ära rääkida ja kui ma õppisin ülikoolis, siis oli nii, et olid mõned kaas üliõpilased, olid niimoodi, et neil oli 100-300 anekdoote ja siis vahetundid ajal või kuskil õhtul istudes, siis need tulid varrukast ja need olid põhiliselt kõik Brežnevi sellised kriitilised ja Käbini kriitilised, kuigi Käbin ei olnud nii paha inimene, kui ta seda tehti sel ajal. Aga praegu ma ei kuule, mul ei ole praegu ühtegi anekdooti, näiteks, no ma ei tea, meie peaministri kohta, anekdoote pole ju, nalju pole ju, ei ole kellegagi kihistada naeru nurga taga salaja.
1: Aga tundub, et tänapäeval, noh, ütleme, anekdoote on vähem, aga solvumist on palju rohkem. Kas vanasti ka oli nii palju solvumist igasuguste vähegi mingi, noh, natukenegi kreftisema ütlemise peale?
9: No ma ütleksin niimoodi, et ma ei saa nüüd hakata ütlema, kuna ühiskonnad olid erinevad, mina elasin põhiliselt nõukogude ajal, aga siis mina küll ei mäleta vähemalt, et keegi oleks solvunud või mida oleks olnud naljade peale, aga need naljad olid, no ma olen juba nii palju aastaid tagasi, kui ikka tegid veel Jüri Järvet oli ja koos Eino Baskiniga laval ja muidugi siis Ervin Aabel ja kõik sellised mehed, no sa naersid ikka südamest, naersid nii, et pisarad tulid välja vahel, kui neid nalju kuulasid. Aga solvumist ma ei ütleks, vaadake, küsimus on selles, et siis oli ühiskond ühtsem. Pärast seda, kui meil oli 1991. aastal muutus ühiskond või ütleme riik muutus teiseks, me hakkasime vähem üksteisel külas käima, vähem suhtlema ja olema kõik nagu tõmbunud enesesse. Näiteks praegu, no ma toon väikese linna, kus ma elan praegu Põlluas. ja saatuse ja daamide või naiste võrku jäänuna olen ma siin ja tunnen ennast väga hästi abikaasa Hellega, aga vahel tahaks välja minna. Ja siis on niimoodi, et õhtul on kõik tühi, mitte midagi teha pole, kuhugi sisse astuda pole. Ja ma tulin 20 aastat tagasi siia. Siis oli Põlvas restoran, kus ma pidin Sveitserile andma altke või seda natuke rahatasku, et ma sisse saaksin. Restoranis oli suured saalid, baarid, ööbaarid olid kõik ja ühiskond elas. Aga praegu on nii, et istu kodus ja võtta siis napsu abikaasaga. Aga see, et sa nagu välja lähed, seda ühtsust nagu ei ole. Ja näiteks Eesti televisiooni aastatel, kui ma töötasin Aktuaalses kaameras seal ja see oli selline töökollektiiv, et kui kellelgi oli sünnipäev, siis pärast tööpäeva lõppu kogu valvebrigaad, kes oli sel päeval töös AK-ad teinud, kõik läksid sünnipäeva lapsele koju vajusid, eks üks kõik kui väikese korter oli või nii oli, et seda kommet nagu enam ei ole ja no nüüd on veel hullema, siin nüüd sa ei julge tänaval ju isegi kellelegi naistel öelda, et te näete väga ilus täna välja, siis sa võid ju saada süüdistuse ja nii edasi, et ühiskond on teine.
1: Heimar, mille üle teie viimati naerisite või mis teid naerma ajab üldse?
9: Teate, ma räägin sulle, kui ma seda ümbruskonda vaatan ja analüüsin, mis toimub ja kui ma kuulen, kui tulevad rääkima meile ministrid, kuidas moodi kohe läheb elu paremaks ja kui ma kuulen, kuidas statistika valitsus ütleb, et juba on märke tunda õhus, mida me oleme tähele pannud ja me oleme üles märkinud ja meile tundub, et asjad juba lähiajal hakkavad minema paremaks ja see lähiaeg on 2 aasta pärast ja seda ma kuulen ja ma laeran südames selle üle.
10: Ma saan aru, et päevapoliitika pakub suurt huvi, aga mis mulje teil üldse on viimase aja poliitikas toimunud muutused jätnud, et kõik valitsusremont, kõik see, mis kannab pealkirja mürsuskandaal ja nii edasi ja nii edasi?
9: Teate, te ütlete muutusi näinud. Ma ei näe siin ühtegi muutust. Meil on olnud 35 aastat Eesti Vabariiki ja sellest on umbes 20 aastat Reformierakond ja tema sõbrad ja kampanjoonid meid valitsenud. Ja praegu on sirkus lihtsalt ju. Aga nüüd küsige mu käest, et aga miks on niimoodi?
1: Miks on niimoodi, Heimar Lenk? Miks on sirkus
9: teate,
1: praegu?
9: Sellepärast, et meie rahvas ei saa valida endale neid riigi juhte, keda ta tahaks. Nad ei pääse võimule. Meil on Eestis on tarku inimesi, akadeemilised ringkonnad, kõrgkoolid, kirjanike seltskonnad, kõik. Meil on teadlased kui palju, aga neid ei laste riigile juhtimise ligi. Meil tulevad lakkingadega põllumajandusminister, eks ju läheb, ja ütleb, et ma olin ju suvel vanaema juures alati, seal käisin vanaema juures külas ja ma tean küll väga hästi maaelu.
1: Aga võib-olla Heimar on asi selles, et teadlased ja targad inimesed ongi nii piisavalt targad, et nad ei taha ennast selle soppa ja räpaga määrida, mis poliitikaga kaasas käib, et te teavad, et seal tuleb ainult skandaal ja solgiämber selga, et nemad hoiavad sellest targu ennast eemale.
9: Ja on, teil on pool, tähendab, teil on õigus, aga see on pool tõde, sellepärast, et on neid, kes hoiavad kõrvale, ei taha minna sinna sisse, aga on ka neid, kes hea meelega läheksid ja kui me vaatame alternatiivmeediat, no ise vaatate ka ju kõik neid YouTube'isi ja kõike, kus me siin on ju väga palju praegu platforme üleval, kus igaüks võtab sõna ja räägib, siin me näeme, et seal esineb väga tarku inimesi. Aga neid kahjuks neid ligi ei lasta. Ja no ma ütlen nüüd suure tõe välja, ärge pahaks pange, aga selles on süüdi e-valimised suures osas. Vaadake, praegu olid Saksamaal valimised. Tõelised valimised, absoluutne riigipööre, eks ju, ühes ringkonnas. Sel pühapäeval tulevad uued valimised. Alternatiivne Saksamaa murrab teed. Ma ei ütle, et ma olen selle partei pooldaja, aga tore on näha, et tõepoolest võim muutub. Aga meil ei muutu ju kunagi valimistega võim.
10: Et teie arvates,
9: samad nupud tõstetakse ümber lihtsalt.
10: Et teie arvates oleks ikkagi vaja minna tagasi sellisele süsteemile, kus e-valimisi ei oleks või mis see lahendus oleks kõige parem?
9: Ei, ma ütleksin niimoodi, kui minu ettepanekud kuulataks. Ma teeksin ühed valimised paveritega, sedelitega. Vaatame, kas muutub. Teate, me oleme seda e-valimisi palju uurinud ja kui ma kesknädalast töötasin, siis me tegime suured analüüsid ja siis sellest hetkes peale, kui tulid e-valimised, Reformierakond hüppas 10-12 pügalat kõrgemale. Ja siis Edgar Savisaar, meie väga tark poliitik, ütles, no nii kaua kui on e-valimised, Keskerakond enam valimisi ei võida.
1: Selge, aga valimised meil on kevadel, eks siis näis, kuidas läheb. Ja. Heimar Lenk, suur aitäh, et leidsite aega kiirel sünnipäeval ka siin meie kõne vastu võtta. Edu, jõudu, jaksu ja loodame, et ikka Põlva elab ja õitseb ja pensionärid Põlvas ja mujal Eestis samamoodi.
9: No ma arvan küll seda ja Kuku Raadio toetusel ja soovitan teile kutsuge ikka võimalikult erinevaid inimesi. Meil on raadioeetris ühed ja samad nimed nädalast nädalasse. Ja ärge kutsuge alati ministreid, kutsuge neid, kes ministrid kritiseerivad. Välismaal ju suures maailmas ju ei kutsu keegi ministrit esinema. Kutsutakse opositsiooni poliitik, kes ütleb ära, mida see minister teeb ja mida ta peaks tegema. Aga me kutsume ministri küsima, aga miks meil on nii halb olukord, et lapsed ei saa kooli. No siis ta räägib meile, miks on olukord. Ja siis reporter ütleb, no jah, see on tõesti, aitäh, et te tulite.
1: Selge, paneme selle endale kõrva taha. Vanema kolleegi nõu tuleb kuulata, jõudu jaksu. Ja me elame siit nüüd poole viieste Kuku Raadio uudistega edasi.

0: Tere! Uudiseid vahendab Karin Aule. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus pärast valimiskaotust ametist tagasi. Tema juhitud paremblokk sai parlamendis 173 kohta, samal ajal kui opositsiooni vasakroheline blokk kogus 176 kohta. Kristersson esitas oma tagasiastumisavalduse parlamendi spiikrile, kelle ülesanne on nüüd juhtida uue valitsuse moodustamist. Valimised võitnud sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson ütles oma võidukõnes, et rootslased soovisid uut suunda ja rohkem ühtsust. Peaminister Kristen Michal ütles valitsuse tänasel pressikonverentsil, et Rail Balticu valmimise tähtaeg on mõistlik edasi lükata. Valitsus on seda tema sõnul juba arutanud, kuid ametlikku otsust veel tehtud ei ole. Michali kinnitusel tuleb enne otsustamist rääkida ka Läti ja Leeduga ja täpsemalt saab valitsuse plaanidest rääkida tuleval nädalal. Praegu kehtiva kava järgi peaks Rail Baltic valmima 2030. aastal. Valitsus loodab riigieelarve kõnelused lõpetada järgmisel neljapäeval. Peaminister Michali sõnul on eesmärk viia järgmise aasta eelarve defitsiit 4%. Kristen Michali sõnul on eelarve koostamine tänavu keeruline, sest rahastamist vajavaid valdkondi on palju. Rahandusministeeriumi senine prognoos nägi järgmiseks aastaks ette 4,4%-list puudujääki. Valitsus kiitis heaks käesoleva aasta teise lisaeelarve, millega lisatakse riigieelarvesse 14 miljonit eurot Rootsi vanglarendist laekuvat tulu. Lisaeelarvega kulude ja investeeringute kogumaht ei muutu. Kulud vähenevad 6 ja investeeringud suurenevad 5,8 miljoni euro võrra. Tallinna ringkonnakohus peatas karu nuhtlusisendite küttimise load. Kuni kohus lahendab MTÜ Eesti suurkiskjat määruskaebuse. See tähendab, et praegu ei saa küttida neid karusid, kelle puhul lubas Tallinna halduskohus 14. septembril küttimisega jätkata. Keskkonnaameti andmetel on Eestis umbes 1100 pruunkaru. Tänavu on antud korraldus 30 probleemse käitumisega karu küttimiseks. Seni on neist küttitud vaid 10.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edela lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on öösel 7-15 kraadi. Päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas ja pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur tõuseb 14-18 kraadini. Tallinnas on praegu 14, Tartus Pärnus 16 kraadi. Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Värske seire näitab, et Tallinnas on eestikeelsele õppele üleminekul õpilaste tulemused paranenud. Esimeses klassis tõusis keskmine tulemus 72-75% ja vahe eestikeelsete koolidega vähenes poole võrra. Neljandas klassis kasvas väga heade tulemuste osakaal 17-26%. Tallinn toetab üleminekut tänavu enam kui 10 miljoni euroga, mille suurem osa läheb otse laste ja õpilaste toetamiseks. Tallinna ettevõtlusauhindade konkursile saab veel kandideerida kuni järgmise reedeni 25. septembrini. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on andnud olulise panuse linna arengusse ning ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta leiab Tallinna veebilehel tallinn.ee ettevõtlus. Käimas on Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus pealinlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ja palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koos loodud linn.tallinn.ee ja võiduideed selguvad oktoobri alguses. Nädalavahetusel toimub Tallinnas taas palju põnevaid sündmusi. Kuni 19. septembrini saab Kadrioru pargis nautida festivali Valgus kõnnib ja laupäeval algavad rahvuskultuuride päevad. Vabaduse väljakul leiab aset juba traditsiooniline orienteerumispäev. Sügislaatasid peetakse ka Paepargis ja Kaja kultuurikeskuses ning Nõmme turul toimub pika laua piknik koos vaba lavaga. Rohkem infot linnaürituste ja huvitegevuste kohta leiab portaalist huvi.tallinn.ee.
2: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee.
3: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Nädala raamat.
6: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios.
7: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
8: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.

0: teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt alustab , Marek Strandberg on meil stuudios ja no rändlindudel on jõudnud ikka kätte aeg , kus nad vihinal ja sahinal panevad siit üle ja ümber igale poole , lendavad ära sinna , kus on parem kui meie juures . aga Marek , kuidas rändlinnud teavad , millal ja kuhu minna ?
2: No esimene asi on see , et nad on teinud seda väga pikka aega . Tõenäoliselt kümneid , kui mitte sadu tuhandeid aastaid , enam-vähem samu teid pidi . Ja loomulikult kujuneb neil välja märkide põhine , päikese põhine ja kõikvõimalike asjaolude põhine , ka selle põhine , et kas toitu on või ei ole , rütm ja see on neis organismis tervikuna sees . Nüüd küsimus , kuidas nad seda teavad , võib-olla haakub natukene sellega , mis on moodsam teadmine selle kohta , kus võiks üldse inimesel ja üldse elusolenditel selline teadvus või tunnetus paikneda . Meie klassikalises ettekujutuses on kõik organismid nagu sellised masinad , mille keskkohas on aju , mis töötleb siis kõikvõimalikke signaale ja võtab vastu mingi otsus .
1: Väga häid otsuseid .
2: Väga häid otsuseid ja ainuõigeid ja nii edasi . Tegelikkuses vaadatakse tänasel päeval ükskõik millist organismi , ka inimest muide , juba sellisena , et kogu see sensoorika , mis põhineb ka närvidel , on nagu üks tervik . ja et meil ei ole nagu seda , et signaal tuleb ajutöödelt õigeid ja nii edasi . Tegelikkuses vaadatakse tänasel päeval ükskõik millist organismi , ka inimest muide , juba sellisena , et kogu see sensoorika , mis põhineb ka närvidel , on nagu üks tervik .

0: näiteks piiritaja, kes ju lendab enamuse oma elust, ainult muneb ja haub oma lapsi munadest pesas, aga ülejäänud aja on ta õhus. Ta kogub kõike õhust, ta kogub õhust nii pesa ehitamise materjali kui toitugi. Ja no kujutagem siis ette, et need piiritajad, kes evolutsioonis on ellu jäänud, need ju saavad aru, kui õhus hakkab jääma näiteks söödavaid putukaid vähemaks kui seni.
1: See on siis märk, et tuleb kuskil ära minna.
0: Tuleb kuhugi ära minna ja see kuhu minna on täpselt samamoodi kodeeritud organismi tervikuna. Kõik võimalikud maamärgid, nendel lindudel, kellel on võimekust tajuda magnetvälju, ka teadmine magnetväljade kohta, need, kes rändavad öösiti, nendel on olemas nii-öelda see tervikorganismi mälu selle kohta, millised on tähed, kus nad paiknevad, kuidas liikuda. Noh, kõige lihtsam asi ju, ega jällegi, et noh, meile tundub, et oi, et see maakera pöörleb ikkagi nii aeglaselt, et noh, võibolla fotograafiliste võtetega me saame aru, kus on põhjapoolus, eks ole, mille ümber siis tiirlevad kõik tähed, noh, näelda nagu, aga lindudel on see asi teistsugune, neil ei olegi muud ülesannet, kui teada, kus kohas on põhjapoolus ja liikuda näiteks ilmakaarte suhtes kasutades seda sama näelda tähtedegi pilti, nii et ma arvan, et linnud lahendavad oma ülesande, et olla toidetud ja piisavalt heas keskkonnas täpselt sellise sama organismi tervikus oleva teadmise põhjal ja kuna neil ühtegi muud ülesanded ei ole. Nad ei pea osalema börsil, nad ei pea muretsema pensioni pärast ja no selles mõttes inimene on hoopis teistsugune.
1: Saavad pühenduda olulisele.
0: Nad saavad pühenduda olulisele, kus olla, kuhu minna, kust tulla.
2: Aga mõnes mõttes on ju ikkagi surma hirm, mis nad teel ajab. Sest et muidu, kui nad ei lähe suure tõenäosusega, nad ju surevad ära.
0: Ma jah, see on küll niimoodi.
2: No see on inimlikustatud lähenemine.
0: Jah, aga ma mõtlen just seda, et kas sa näiteks külastad restorani.
1: Surmahirmus.
2: On paar korda olnud sellist juhtumid küll, et ma kardan, et ma kukun kohe pikali, kui ma midagi ei söö ja siis see tõttu lähen ja söön natuke ja siis saan edasi kulgeda.
1: No siis söök on ju märkimisväärne põhjus, pärast, et kui siin on ju need olukorrad, et inimesed toidavad linde mingisuguse saia ja tont jääb millega, et siis võib juhtuda, et nad ei lähe ju, ei hakka nii-öelda reisile minema sellepärast, et siin on ja järelikult piisama.
0: Ma arvan, et linnud ja üldse loomad on ette nägelikumad ja see nii-öelda surmahirmuga looma nii-öelda käsitlemine, see on väga üheülbane. Ma arvan, et tema närvisüsteem on tervik ja ta otsibki planeedil Maa sobiliku kohta, mis tema närvisüsteemis olemata impulsside ja mustritega paremini kokku läheks ja nii nad elus püsivadki.
1: Marek Strandberg, suur aitäh!
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab siis seda, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha. Ja üleüldse tundub, et on natukene liiga vähe seda nalja tegemist, sest tänapäeval inimesed hirmsal kombel solvuvad ja võtavad kõike liiga isiklikult. Ja natukene sellist eluterved paksu naha kasvatamist võiks ka rohkem olla, vähemalt mulle tundub see. Aga mida teie arvate? 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tahan siis teada, et milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha. Meil oli siin täna külas ka filmirežissöör Ove Musting, kelle uus mustkomöödia Seadap jõuab järgmisest nädalast ka Eesti kinodesse. Ja no vaat seal antakse pihta päris usinalt erinevatele ametnikele, aga ka pisut maainimestele, omavahelistele suhetele. Seal on kaks venda, kes siis omavahel raha pärast tülli lähevad. No mille pärast tänapäeval Eestis inimesed ikka tülli lähevad. Nii et ma arvan, et tasub täitsa kinno minna ja vaadata. Aga küsimus, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha? 6214646 telefoni number. No muidugi, poliitika on selline hea lihtne, mille üle võiks rohkem nalja teha. Ega meil sellist tõsist poliitikute nüpeldamist, nagu siin vanasti oli erisaade ja kõik pehmed ja karvased. Ega mulle ei praegu meenu küll, et meil oleks sellist tõsisemat asja, sest et kohe, noh, ma isiklikult ei ole väga suur solvumise fänn, aga meil, noh, ümberkaudu ikkagi kõvasti solvutakse. Meil on siin veel kirjutatud ka ja nii Eesti Maitse kirjutab, et eestlane maailma kõige kannatlikum inimene. Ta võib oodata 40 minutit bussi, aga kui keegi poes tema ees järjekorras ühe inimese vahele laseb, algab kohe kodusõda. Nii, väljas on selline vihmane ilm ja tundub, et inimesed praegu tegelevad muude asjadega. No las nad siis tegelevad, me kuulame reklaami ja pärast seda siis lähme juba keeleminutite juurde.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
4: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
0: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismiaan maailma suurim, Esvika Eesti parim.
7: Täna reporteris.
8: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajõmmi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontsertite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata, ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
9: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
8: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
10: Pole andenud elaksu.
7: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keeleminutite aeg on kätte jõudnud. Indrek Ojamets on ette valmistanud minule arvamiseks siis kaks pähklikest. Eile ma arvasin ühe, pidin arvama ühte mõistatust. Vahepeal oleme siin sõnade päritolu arvanud. Oleme arvanud, mis, ma ei tea, keelest tulevad mingid sõnad, aga noh, põhiline ikkagi sõnad, et tähendus, sest et väga palju on sõnu, mis on kasutusse läinud uued sõnad, aga palju jääb ka teinekord siis ukse taha ootama, ei pääse löögile, ei pääse eesti keele parnassile nii öelda.
10: Nii ta on ja täna kostitan ka sind ja kuulajaid siis ühe mõistatuse ja ühe sõnaga ja alustame sõnast. Ja see on ka niisugune sõna, mille on siis valmis teinud legendaarne Johannes Aavik ja tema armastas laenata üksjagu sõnuga soome keelest. Ja see sõna on sürjutama.
1: Sürjutama?
10: Jah. Mm-hmm. Et mida see siis tähendab, et see on tegu sõna, siis viitab mingisugusele tegevusele, aga mida see siis võiks tähendada?
1: No võt, siin selles sõnas kõlab kõik täpselt see, mis eesti keeles ilus on. Siin on ü, ja. Siin on R ja siin on selline kaunis nimi sürjutama, aga mida see tähendada võib, mul pole õrna aimugi, aga proovin hakata siis asjale lähenema. Soome keelt ma ka ei oska, see on võt, nüüd kui ma järgmine aasta annan uus aasta lubaduse, siis on see, et tuleks natukene soome keelt siis tutkida, siis mm-hmm. nagu kuidas soomlased ütlevad. Aga kas sürjutamine on... No, mul on kaks mõtet. Üks mõte ja läheb kuidagi sellise kunsti ja joonistamise valdkonda ja äkki see võiks tähenda viirutama, mis siis on no, teatud selliste pinda, selliste ühtlaste joontega.
10: Ta ei ole üldse väga, ta ei ole nii spetsiifilisele.
1: Kas mina olen sürjutanud?
10: Sürjutanud, no ma mõtlen, et... Ma ei oska öelda. Ta pigem viitab sellisele nagu negatiivsele tegevusele ja seda, noh, seda ikkagi...
1: Tuleb ette.
10: Seda ikkagi tuleb ette, jah.
1: Kas tegu võib olla siis sõnaga, mille sünonüüm on sarjama, ehk siis pragama või pahandama?
10: Ei ole. Ma saan siit tuua ühe näite.
1: Anna mulle
10: näiteks,
1: näide.
10: Võtame loodusest ühe näite, et on selline lause, et see taim, kus ta siis kasvab, sürjutab teised taimed.
1: Ahah, no nii, no mulle meenub et kohe sellega...
10: Sürjutab teised taimed.
1: Kas kurdleheline kibuvits, mis Eesti randades kasvab ja kui ta siis kasvama hakkab, siis ta tõepoolest kõik teised taimed hävitab ära või tapab ära, sest et seal ei kasva enam mitte miski. Sama vist on ka selle karuputkega, et kui see ühe korra sul vohama hakkab, no siis seal enam midagi muud ei kasva.
10: Jah, et see sürjutama tähendabki siis välja tõrjuma või siis kuidagi kõrvale tõrjuma ja Aavik mõtleski omal ajal, et no miks selline kahest sõnast koosnev siis peaks
1: lohisev
10: olema.
1: Monstrum.
10: Ja on selline välja tõrjuma väga lohisev monstrum, et kena sürjutama on ju ka täitsa asjakohane ja soome keelest ta siis selle sõna võttis ja soomlased ka seda siis ju kasutavad, aga Eestis võiks ka ju selle sõna kasutamine olla palju siis laialdasem.
1: Väga ilus sõna, plaanin nädalavahetusel kasutada.
10: Aga nüüd mõistatus. Üks ema, 100 tütart, igal tütrel ise linik.
1: Üks ema, 100 tütart, igal tütrel ise linik.
10: Jah.
1: Aha, no ma arvan, et no nagu Eesti rahval kombeks, kaks asja, mida niimoodi siis noh, mõistatada annab, üks on inimese keha ja teine on emake loodus. Et mulle tundub, et me läheme siin kohal ikkagi emakese looduse juurde ja võibolla isegi taimeriiki.
10: Emake loodus on täitsa hea suund, kuhu minna, jah.
1: Aha, ja taimeriiki läheme.
10: Jah, jah.
1: Mhm. Niimoodi. Korda ole hea, palun ühe korra veel mõistatus.
10: Et on üks ema, 100 tütart ja igal tütrel ise linik.
1: Ma pakun, et tegu võib olla siis sellise kauni asjaga, mida me enne kõik võib olla talvisel ajal rohkem toome kodudesse ka ja kuuse käbi. Äkki võib olla, sest seal on kuuskon ema, 100 tütart, tihti peale kuusel on ju ka siis, noh, ma ei tea, palju siis käbisid ja käbil on ju need soomused. Kas need ei ole iga üks eraldi
10: suund on õige ja mina mõtlesin, et see võiks olla ka äkki mingisugune, see on üks puu, on õige vastus, see on üks puu.
1: Lehtpuu.
10: Ja see on lehtpuu. Mm-hmm. Aga see on konkreetne lehtpuu ja need, no ise linike, see on siis selle vili ja see vili on praegu väga aktuaalne.
1: No, õunad siis. Õunapuu.
10: Just nimelt.
1: Uibu.
10: Just nimelt, see pärast, et õunapuul, noh, seal on ju niimoodi, et iga õun on ju ise värvi, isesuguse mustriga. Aha. Ja see ongi, et igal tütrel on ju ise linik, et ükski õun ei ole ju täpselt samasugune. Et, ja siis ongi, et üks ema on see õunapuu ja sada tütartel ka kindlasti seal kasvab, noh, kui on hea aasta.
1: Moodne ja... aeg tahaks nüüd seda, et ma ei ole ikkagi nõus ja ütlen, et mina olen selle käbi vastusega ise rohkem rahul ja nüüd siis tuleb see teabe nõue või mitte teabe nõue, vaid siis...
10: Vana rahvale, et tuleb teha noomitus.
1: Noomitus tuleks teha, aga noh, hea küll nali naljaks, nagu siin üks raadiokuulaja ütles, et tuleb ette ja taha öelda, kui nalja tehakse. See oli nüüd nali, et tegema vanasõnade ja muistatuste üle ei vaidle.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Keskkriminaalpolitsei sõnul ei ole Liina Vaatrase juhtumid põhjust uurida. Valitsus võib Rail Balticu valmimise edasi lükata. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus pärast valimiskaotusametist tagasi. Homseks lubatakse taas vihma ning sooja tuleb kuni 18 graadi. Tere, kell on saanud 5. Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Keskkriminaalpolitsei ei alusta majandustööstusminister Liina Vahtrase võimaliku huvide konflikti asjus menetlust, sest seni avaldatud andmete põhjal pole selleks alust. Vahtras kuulus ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juhatusse ajal, mille ta juhtis ka eraettevõtet, mis oli investeerinud idufirmadesse, kellele isa samal perioodil toetusi eraldas. Politsei sõnul ei ole aga andmeid, et Vahtras oleks toetuste määramise otsustes osalenud. Politsei hinnangul võiks toimingupiirangu rikkumine olla kuritegu juhul, kui otsusega antakse põhjendamatu eelis vähemalt 40 000 euro ulatuses. Praegu pole sellist rikkumist alust kahtlustada. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimise edasi lükkamis 2034. aastale. Peaminister Kristen Michali sõnul võimaldaks aeglase mehitustempo kasutada rohkem Euroopa Liidu toetusi ja vähendada Eesti riigieelarve omaosalust. Michali sõnul on Eesti võimeline oma trassi osa 2030. aastaks valmis ehitama, kuid see tähendaks suuremaid kulutusi riigieelarvest. Hilisem tähtaeg võimaldaks ehitustöid kavandada järgmise Euroopa Liidu eelarveperioodi rahastusega. Seni pole konkreetset otsust siiski veel tehtud, Michali sõnul tuleb enne rääkida ka Läti ja Leeduga ja Balti riikide ühine seisukoht peaks selguma järgmisel nädalal. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus pärast valimiskaotust ametist tagasi. Tema juhitud paremblokk sai parlamendis 173 kohta, vasakroheline opositsioon aga 176. Kristersson esitas tagasiastumise avalduse parlamendi spiikrile, kes alustab nüüd konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks. Valimised võitnud sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson lubas Rootsi viia uuele kursile ja pöörata suuremat tähelepanu kliimale, haridusele, tervishoiule ja eakate hoolekandele. Andersson lisas, et soovib parteide ülese koostööga alustada uut ajastut ja võita ka nende rootslaste usalduse, kes seekord tema poolt ei hääletanud. Kanada peaminister Mark Carney tervitas Euroopa Liidu ettepanekut saada liidu esimeseks assotsieerunud liikmeks. Carney ütles Euroopa parlamendis, et Kanada ja Euroopa peaksid tegema tihedamad koostööd muuhulgas kriitiliste mineraalide, kaitse ja tehisintellekti vallas. Tema sõnul on Kanadal ja Euroopa Liidu lühised väärtused ja tihedam koostöö aitaks mõlemal poolel tugevdada strateegilist iseseisvust. Türgi president Recep Tayyip Erdogan kandideerib tõenäoliselt ka 2028. aasta presidendivalimistel, ütles täna tema lähedane nõunik. Põhiseaduse järgi peaksid valimised toimuma mais, kuid valitsev erakond AKP ja selle liitlaspartei toetavad valimiste toomist varasemaks aprillikuusse. Erdogan sai Türgi peaministriks 2003. aastal ja valiti esimest korda presidendiks 2014. aastal. Suurbritannia kuningas Charles kutsus Šotimaal kokku tehisintellekti ettevõtete juhid, et arutada tehnoloogiaga kaasnevaid riske ja selle ohutud kasutamist. Charles hoiatas, et tehisintellekt võib sattuda valedesse kätesse ja arendada ohtlikke võimeid. Tema sõnul tuleb piisavad kaitsemeetmed kasutusele võtta, enne kui on liiga hilja. Kohtumisel osalevad teiste seas Nvidia, Google, DeepMindi, OpenAI ja Anthropicu juhid. Kuninga sõnul ei ole ettevõtet ülesanne üksnes tehnoloogiat arendada, vaid tagada ka selle kasutamine inimeste, kogukondade ja keskkonna hüvanguks.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edela lõunatuul 4-10 ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on öösel 7-15 graadi. Päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur tõuseb 14-18 graadini. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 15 ja Pärnus 16 graadi.
4: AJT ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
5: Tere!
4: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
5: Kuule!
4: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
5: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
4: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJTooted.ee
6: Kristiina Herodese autorisaade Naiste jutud toob kuulajateni siirad vestlused suhetest, tervisest, kehast, edust ja enesearengust. Igal hoolega valitud külalisel on midagi öelda, mis kuulajat aitab, inspireerib ning talle uusi uksi avab. Naiste jutud Kuku raadios igal laupäeval kell 5 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
7: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
6: Vastupanuvõitluse päeva eel tuleb paarismängu stuudiosse Karksi Nuia muusikakooli direktor Margus Põltsep, kes ühtlasi on ansambli Untsaka tasutaja liige. Margusel on ansambleid veel, Lõõtsa vägilased või Põltsep ja pojad, kui mainida vaid mõnda. Aga just Untsakad on hetkel esiplaanil, kuna bändil on neil päevil ilmumas uus plaat Metsa läksid saa 3. Räägime Margusega muusikast ja metsavendlusest ning kuulame head Eesti muusikat. Saade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeval kell 8 õhtul.
8: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme kauk24.ee.
9: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsade.
10: Metsavenna laulud ja Untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
9: Kes Eesti ees antunud on kõik.
11: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Eve Transpordiametist. Tervist!
12: Tere õhtust! Lood Eesti kohal on tumedad vihmapilved ja vihma paiguti lausa kallab. Tugevas sajus on nähtavus piiratud ja vesiliu oht. Mujal Eestis on sõidutingimused paremad. Õhtune tipptund on Tallinna ringteel, sõidukeid on tihedamalt Väost kuni Luigeni, samuti Tartu maantel Tallinnast väljuval suunal Peetrist kuni Jüri Sõlmeni. Teateid maanteedel juhtunud õnnetuste kohta õnneks pole. Turvalist sihtkohta jõudmist kõigile.
11: Aitäh Eve selle ülevaateist ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Praegu on päris paljudel tänavatel liiklus aeglane. Rohkem sõidukeid on kogunenud Pallasti tänavale, Vilmsi tänav on aeglane, ka Gonsiori tänav. Lisaks sellele ka Tartu maanteel on aeglaseid lõike linnapoolses osas päris palju. Filtride ja Odra tänav on ka hetkel tihedama liiklusega. Liivalaia tänaval ja Veereni tänaval on rohkem sõidukeid ja Pärnu maante südalinna poolne osa on ka hetkel üsna tiheda liiklusega. Ka Narva maante ja Merepuieste on ka niisugused kohad, kus liiklust on rohkem. Ahtri tänav Reidide on ka hetkel autode rohked ja Toompuieste täpselt samamoodi. Ka Paldiski maante ja Sõle tänava ristmikul on rohkem sõidukeid Tulika tänaval täpselt samamoodi. Ja kui liiklete Tamsare tee ja Sõpruse puieste ristmikul või siis ka Kadaka teel, siis võite arvestada, et liiklus on seal aeglane ja kui võrte vihma on päris palju sadanud, siis võib olla Tallinnas ka selliseid piirkondi praegu, kus siis on teile ka seda vette kogunenud tavapärasemast rohkem. Aga vaatame üle ka liiklus olukorra Tartus. Ja kui nüüd ma selle Tartu kaardi siit lahti saan, siis olukord on niisugune, et Jaama tänava ja Sõpruse puieste ristmikul on hetkel liiklusaeglane ja lisaks sellele ka Riia tänaval just nimelt seal aparaaditehase lähistel ja Lai tänav on ka pisut aeglane. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Me kuuleme ikka peaaegu iga päev sellest, kuidas nutitelefonid on ühed suured ajaraiskajad, hoolimata sellest, et nad on suureks abiks inimestele tänapäeval, aga noh, põhjuses, noh, mis sa seal ikka? Istud rullid kuskil sotsiaalmeedias, kasu pole midagi. Aga britid on nüüd teinud ühe toreda uuringu ja selgub siis, et on ikkagi iga nädalane ajasääst 6 tundi tänu siis erinevatele, no nii nutiseadmetele kui ka kõikidele muudele vidinatele, mis meie elu lihtsamaks teevad. 6 tundi nädalas aega kokku hoida, see on ju päris hea.
2: See on päris palju, kuigi nüüd on küsimus see, et kas me seda 6 tundi kasutame ka palju mõistlikumalt ära. Aga noh, eks iga üks ju planeerib oma aega ise ju tegelikult. Aga mis siis on see, et mille pealt siis ajasääst tuleb? No kujutage ette, et kui te peaksite näiteks kõik pesu ise pesema käsitsi näiteks.
1: Käsitsi et, pesema, siis loputama, ja, siis väänama, siis riputama kuivama.
2: Ma arvan, et see võtaks mul rohkem aega kui 6 tundi nädalas.
1: Ei peseks, ostaks uued asjad kohe.
2: Jah, see oleks ka võibolla see teine variant. Või siis pangandusega, sellepärast, et väga palju pangaasju saab ju ära ajada internetis, aga kui sa peaksid hakkama seal kohal käima, noh, esiteks sõit panka, järjekorras ootamine, siis seal nende asjade kordajamine ja nii edasi. No siis muidugi on ka toidu tegemine ja kas või siis postiteenusega on see, et kasutame ju e-posti, et ei pea hakkama siis kirja kuskile sinna viima, et siis ära saata, et need asjad vist annavad tõesti päris palju siis ajasäästu kokku ja võibolla me olemegi liiga mugavaks läinud ja ära harjunud ka sellega, et kõik asjad käivadki väga kiiresti, et ei peagi kuskil järjekorras ootama, et ei pea kas või mingisugust enda lemmik laulu kuskilt raadiost ootama ja nii edasi ja nii edasi.
1: Noh, muidugi, nutitelefon teeb ju asja nii palju ka lihtsamaks, eks ole, aja kokkuhoiu mõttes. Muidu vanasti, no tulid, sõitsid suurde linna, siis mine otsi endale kuskilt ajaleheputka, siis osta sealt kaart ja siis hakka vaatama, kuhu minna. Selle ajaga tänapäeva inimene on juba siis erinevate kaardirakenduste abil mitu korda kohale jõudnud ja uuesti ära läinud ja ära eksinudki veel otsa. Aga on välja toodud selles uuringus ka põnevat informatsiooni siis no, generatsioon Z kohta, kes no, on siis 21. sajandi inimesed ja nemad 50% nendest ei ole kunagi kasutanud vinüüli.
2: Vinüülid on ju nüüd palju, no, nüüd on moes, et ja, kuidas siis niimoodi?
1: Pooled on juba kasutanud, pooled ei ole veel.
2: No
1: VHS-i, ehk siis videokassetti, seda ei tea. CD-d ei ole kasutanud 27% ja noh, rääkimata siis sellisest asjast nagu floppy disk või diskett, mida omal ajal siis kasutati andmekandjana arvuti asjanduses. Ja 49% ei kujuta ette, et oma lemmik lugu pead ootama raadiost. Et ma tahaks täna kuulda oma lemmik lugu, no mis ma ja teen, panen raadio käima ja siis ootan, äkki mängitakse. See tundub üle mõistuse.
2: Või siis paned veel salvestama ka, et siis saaks äkki noh, teine kord ka kuulata üle.
1: Ja siis paganama raadiosaate juht veel räägib peale ja loole ja rikub kena salvestuse ära.
2: Just, eks?
1: Ja noh, 35% ei saa aru ikkagi sellest, et noh, et kuidas televisiooni saab vaadata lineaarselt. Samal ajal, kui saade algab, et sina hakkad vaatama.
2: Ja siis vaatad kõik reklaamid ära ja nii edasi.
1: No muidugi, aga sa tahad ju teada, mis kaupu pakutakse.
2: Ja mis on jaekaubanduse seis. Vot, aga niisugune uudis siis, jah, Suurbritanniast.
1: Et kes aja kokkuhoiu, kui midagi peale ei hakka, noh, see on ikka puhtalt oma lohakus. Meie ei saa siin kohal Kuku Raadios küll midagi ette kirjutada.
0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonnas ise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
4: Entsüklopeedia järgmise 2 teabetunni keskmes on helilooja, keda peetakse tõeliseks suurkujuks. Franz Josef Haydni loomingupärand on sedavõrd suur, et ta kaotsi läinud teoseid leitakse tänagi veel. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete helilõike Haydni ooperitest, sümfooniatest ning oratooriumitest. Saade Joosef Haidenist läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia sarja saab kuulata ning järelkuulata nii Kuku kui Postimehe vahendusel. Saate seeriat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Tänases Kanal 2 õhtusaates on külas Eesti politsei ja räägib lugudest, mis avalikusete seni pole veel jõudnud. Ühtasi hakkavad õhtustuudios erinevate gaaside abil paistma virmalised ja meie kulinaariasektsioonis maitseme hiiglaslikust murumunast valmistatud roogasid. Ootame teidki õhtusaadet maitsma kell 18.00 loomulikult Kanal 2.

0: päevanope. Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kohtla-Järve verine arvete klaarimine on ka kohalike seas tekitanud küsimuse, kas 90-ndad on tagasi. Teisalt võib mujalt Eestis tunduda just, kui selline arvete klaarimine võikski sealkandis tavaline olla, kuid põhjarenniku ajakirjanik Erik Kalda rääkis hommikuraadios, et see üldse nii ei ole.
1: Ma saan aru, et te tahate ikkagi leida põhjusi kuskil, et kuskil mingisugused kambad või mingisugused rivaalitsemised tegelikult ei ole ju ei linnaosade vahel ega linnade vahel. Võib olla selles olukorras tõesti olid mingid sõpruskonnad, mis ühed olid Narva põhine sõpruskond ja teine oli siis Kohtla-Järve põhine sõpruskond või tutvuskond. Aga see, et kusagil on mingid kambad, kes sepitsevad mingisuguseid hommikust õhtuni mingisugused kuritegusid või kallale tunge, et sellist asja ei ole nagu, et tõesti see on kõigile väga suur ehmatus ja šokk, et keegi ei saa aru, et kuidas sellised asjad tõesti tänapäeval saavad juhtuda, aga nad juhtuvad.
2: Nii et meie jutuajamise kokkuvõtteks lükkame siis ümber, ma saan aru ka selle, et ei ole nii, et see on nüüd kuidagi Ida-Virumaa värk või kuskilt seal sükest asja võib tulla, et see on ka seal kandis täpselt samamoodi šokk, nagu oleks ta igal pool mujal Eestis.
1: Absoluutselt, täpselt samamoodi nagu oli šokk tervele Eestile need Jõgeva sündmused, nagu oli šokka need Pärnu see juhtum, nagu on oleme me näinud neid Viljandi, neid vägivalla, noorte vägivalla juhtumeid, eks ole, et see ei ole ju mingi asukoha põhine probleem, et kui noored noorte kontrolli alt väljub nende käitumine, et see on üldine probleem ja me peame sellega tegelema ja peame vaatama, miks sellised asjad juhtuvad ja tegema mingid järeldusi sellest.
0: Nii rääkis põhjaranniku ajakirjanik Erik Kalda. Endine kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm oli pikalt ajakirjanikele kättesaamatu. Täna oli Frankeburgi juhina töötav Salm külas ka Postimehe ajakirjanikel. Salm meenutas omaaegset data selline jõudnud mürsuhanke lepingut ja ta veeretas kogu vastutuse Hanno Pevkurile. Tänaseks juba endine kaitseminister Hanno Pevkur vastas Salmi väidetele sihiku otse saates. Pevkur tõi esile kogu skandaali varjust veel ühe tuleviku puudutava mure ja maine koha.
3: Ja see on see, et kui nüüd välispartnerid edaspidi pakuvad Eestile mingisugust kaupa ja selle pakkumise osa on see, et see tehing on konfidentsiaalne, mis iganes põhjusel. Kas see, et saadetakse midagi Ukrainasse või see, et ei soovi, pakutakse sellist kaupa, mida toodab väga spetsiifiline hulk ettevõtteid ja oludes, kus me näeme, et FSB ründab Eestis siin, me ei saa praegu konkreetselt öelda, et see oli FSB tellimus, aga vähemalt jääb selline mulje, et see on Vene eriteenistusega seotud. Ründab Eestis Milremit, on rünnatud Euroopas väga palju erinevaid tehaseid, et mis peaks olema nende lääne ettevõtete soov sõlmida näiteks Eesti riigiga mingisuguseid tarnelepinguid teades, et nende nimed ja lepingud on ühel hetkel kõik avalikud. Nii et selles mõttes relva maailm on natukene teissugune, ta ei ole päris auto ostmine. Ja seetõttu tegelikult tuleb vaadata, et sellel kogu protsessil ja kogu sellel saagal on veel kõrvaline ja täiendav mõju Eesti julgeolekule.
0: Nii rääkis endine kaitseminister Hanno Pevkur. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Tere õhtust, jätkame uudistega. Mina olen Karin Aule. Keskkriminaalpolitsei ei alusta majandustööstusminister Liina Vahtrase võimaliku huvide konflikti asjus menetlust, sest seni avaldatud andmete põhjal pole selleks alust. Vahtras kuulus ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juhatusse ajal, mil ta juhtis ka eraettevõtet, mis oli investeerinud idufirmadesse, kellele isa samal perioodil toetusi eraldas. Politsei sõnul ei ole aga andmeid, et Vahtras oleks toetuste määramise otsustes osalenud. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimise 4 aasta võrra edasi lükata. Peaminister Kristen Michali sõnul võimaldaks aeglasem ehitustempo kasutada rohkem Euroopa Liidu toetusi ja vähendada Eesti riigieelarve omaosalust. Michali sõnul on Eesti võimeline oma trassi osa 2030. aastaks valmis ehitama, kuid see tähendaks suuremaid kulutusi riigieelarvele. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus pärast valimiskaotust ametist tagasi. Tema juhitud paremblokk sai parlamendis 173 kohta, vasakroheline opositsioon aga 176. Kristersson esitas tagasiastumisavalduse parlamendi spiikrile, kes alustab nüüd konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks. Valimised võitnud sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson lubas Rootsi viia uuele kursile ja pöörata senises suuremat tähelepanu kliimale, haridusele, tervishoiule ja eakate hoolekandele. Euroopa Komisjon võttis vastu turvalise interneti kasutuse määruse, millega suurendatakse Euroopa Liidus laste turvalisust internetis. Ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurde pääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse alaealistele oma konto avamise miinimumvanuseks 15 eluaastat. Iirimaa ei osale järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Bulgaarias ega kanna konkurssiga televisioonis üle, teatas täna nende rahvusringhääling, viidates kaasas jätkuvale humanitaarkriisile. Iirimaa loobus ka tänavusest võistlusest pärast seda, kui Euroopa ringhäälingute liit otsustas lubada Iisraelil võistlusel osaleda. Tuleval aastal boikoteerib Eurovisiooni ka Holland.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Päeval liigub sadu kirde suunas ja pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub edela lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-15 ja päeval 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.
2: Jott ootate, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottootad.ee
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
5: Kukku raadio saates Terviseks räägime sel korral emakakaela vähist ja selle ennetamise ning varajase avastamise tähtsusest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla naiste nõuandla osakonna juhataja ja naistearst Dr. Külli Erlang. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Nüüd aga põnevate uudiste juurde laiast maailmast ja kui ma Indrek sulle ütlen, et Lõuna-Korea on väga huvitavalt lahendanud ära oma toidujäätmete probleemi, kas see paneb kulmu kergitama või mõtled, et noh, mis see siis ära ei ole? Et prügikasti ja maa sisse ja nii see ju käib.
2: No nii ta käib jah, selles mõttes, et inimestel on äkki ka, kes maal elavad on, võibolla ka kompostihunnik kuskil aianurgas ja need, kes elavad linnas, siis panevad aga biojäätmete konteinerisse ja asivask, et mis seal enam rääkida.
1: Ja just nimelt, et kõik iseenest mõistetav. Aga tuleb siis välja, et Lõuna-Korea on maailmas käimas, no ütleme nii, prügi sorteerimisel eesrinnas ja nemad siis on 97% kodudest tulevatest toidujäätmetest siis suunamas no, ma ei tea, taaskasutusse või energiatootmisesse ja ainult siis 3% sellest läheb suurtele prügimägedele, aga noh, ütleme, muudes riikides on asi palju keerulisem ja mis siis värk on ja tuleb siis välja, et Lõuna-Koreas päris paljudes linnades on paigutatud sellised spetsiaalsed moodsad prügikastid, kus sa siis lähed oma kotikesega või siis no, ma ei tea, oma banaanikoortega, paned need sinna kaanele, mis on ka kaaluks, kaalub ära, siis tuleb sulle väike summa, mis sa pead ära maksma, paned kaardi vastu või piiksutad telefoniga, kaas avaneb, viskad oma siis toidujäätmed, riisiterakesed sinna sisse ja siis no, hiljem korjatakse see kõik kokku ja viiakse siis kas siis kuskile prügi põletamisjaama või siis mõnda energiatootmis ettevõttesse ja läheb see asi kõik heaks tarbeks. Ja ainult siis ütleme 3% läheb kaduma. Siis no, hiljem korjatakse see kõik kokku ja viiakse siis kas siis kuskile prügi põletamisjaama või siis mõnda energiatootmis ettevõttesse ja läheb see asi

0: kokku saada, noh, Taaraga on ka niimoodi, noh, muidugi me Taara eest ju kohe maksame ka, kui me selle veepudeli või mis iganes asja ostame.
1: Aga kujutad ette meie inimest, kellel on nüüd võimalus minna prügikasti juurde, kõrval on tavaline prügikast ja siis teine on tasuline prügikast, kuhu sa saad siis oma biojäätmed visata. See, ma kahtlustan, et ma ei tea, 7 juhtu 10 see kõik läheb sinna tavalisse prügikasti.
0: Ma kahtlustan ka, aga tundub, et Lõuna-Koreas inimesed on väga korralikud ja ikka mõtlevad keskkonna peale ja sellepärast, et kui me vaatame kas või siis neid samu andmeid, mida sa siin mainisid, et 97% on siis see ringlusse võtu määr, et noh, see on muljetavaldav, nii et ma arvan, et äkki on siit
1: midagi
0: ka midagi õppida, et võibolla äkki saab Eestis ka midagi sarnast teha, ma ei tea, kas see selline kaardi viibutamise süsteem muidugi toimiks, nagu nii tuleb see korteriühistuselt arvest ja midagi ja läheb sinna see prügimakse juurde või siis kellel on oma maja, seal on siis noh, oma süsteem.
1: Aga noh, Lõuna-Korea alustas selle kõigega süsteemiga juba 95. aastal, ei maksa unustada, et seal ka inimesed noh, ka kardavad karistust, sest et
0: nad on 30 aastat harjutanud.
1: Ja meie alles siin räägime, eks, et Lõuna-Koreas on ka muidugi see, et ega karistus on nii, et seal on ikkagi minu arvates ka see, et kui siin presidendiks valitakse, siis suure tõenäosusega lähed sa varsti kinni ka, sest et seal on ikka päris mitu presidenti juba vangimajas istunud, et no ega siis hakkad mõtlema, et kas sa tahad oma banaanikoore eest saada, no ma tea, ütlen 1000 eurot trahvi või siis on see, et ikkagi kaalud ära ja viskad sinna.
0: Jah, pigem tasub ikka olla aus.
1: Aga New York on nüüd eeskuju võtmas ja on öelnud ka, et nemad ka tahavad ikkagi järgi jõuda, sest et noh, keskmine Ameerika pere viskab vist ära toitu nädalas, no panen nüüd puusalt, kas see oli mingi $56 eest. Ja noh, muidugi see protsent, mis seal läheb prügimägedel on palju suurem, et nüüd on siis Lõuna-Koreast õpitud ja kuskil noh, tehtud ka intervjuusid New Yorki linnas 60 000 inimesega, siis et noh, vestelda nendega toidu jäätmete komposteerimise vajadusest ja on ka vastavaid kastikesi paigaldatud, aga ei ole seal veel nii häid tulemusi leitud ja mis seal salata on ka täheldatud seda, et kui on siis noh, üle New Yorki suure linna 400 siis tänapäevast nutikomposterid paigaldatud, need tõmbavad rotte ligi. Et igasugused sellised neljajalgsed tegelased hakkavad ligi pressima, aru saadab, ega meil on siin sama mure ju, aga noh, peaks tihedamini tühjendama.
0: No tõepoolest ja äkki siis New Yorki inimestel tekib ka ikkagi see harjumus, et küsimus on ju harjumuse kujundamises nende samuste sorteerimise juures ju, et kui see harjumus on tekkinud, et siis juba on päris hästi.
1: Aga see sinu ettepanek, ma arvan, tasuks kaalumist, et jah, et mitte ei pea ise esialgu maksma, vaid harjutaks ära sellega, et noh, selge see, et need summad ei saa teab, mis suured olla, aga kui sulle laeku...
0: No, kes senti ei korja, see eurot ei
1: täpselt
0: saa.
1: Täpselt niimoodi, kui sa viskad banaanikoore ära ja kas või 5 senti tuleb arvele, siis noh, ikkagi võtaks selle ära ju selle asem, et lihtsalt visata prügikasti või veel hullem kuskile puu otsa rippuma.

0: Paksusõbrad . Noblessner kutsub Elke Tallinnrand 26. septembril Noblessneris . Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või kepikõnniks . Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinnrand lisainfo ööjooks.ee
1: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Täna reporteris
5: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajõmmi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontsertite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
6: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
5: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
7: Pole andenud elaks.
4: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
8: Stuudios on Indrek Vaheoja.
9: Käisin mina raamatukogus ja laenutasin sealt ühe raamatu ja siis raamatukogu hoidja siis kõik seal küsis minu seda ID-kaarti ja piksutas kõik selle raamatu läbi, aga raamatut ma enne ei saanud. Sellepärast, et ütles, et teil on viivis mingisugusest eelmisest korrast, et ma olin vist pannud selle raamatu sinna iseteenindustagastusse, aga siis oli tõesti see jäänud natukene hilja peale, kui siis oleks tegelikult pidanud olema ja siis pidin maksma ka 30 senti.
10: 30 senti?
9: 30 senti, et natukene oli ikka läinud siis üle aja sellega.
10: Küsi minu käest, mis minu rekord viivis on raamatukogus?
9: Mis ta siis on? Minul vist üle 30 sendi ehk isegi ei ole läinud, et see vist oligi selline minu rekord, aga...
10: Kasutan võimalust laiata, ütlen sulle, poisike, 56 eurot.
9: 56 eurot, püha taevas. Mis see vist... aastaid hoidsid seda raamatut siis enda juures?
10: Mul oli 6 raamatut ja mingi ikkagi väga pikalt minu käest. See oli muidugi aastaid tagasi, nüüd ma hiljem pärast seda muutsin oma käitumist ja võtsin vastu ikkagi otsuse, et üle ühe raamatu korraga ei võta. Iga kord, kui ma olen selle reegli vastu eksinud, olen lõpetanud viivisega. Tavaliselt need jäävad sõike ka ikkagi sentidesse, aga jah, tõesti. See oli vist peaaegu aasta aega olid need raamatud minu käes.
9: Aga ma pean sind kurvastama, et ka see sinu 50 eurot on poisike selle kõrval, mis toimub USA's, kus siis raamatukogu sai tagasi siis ühe siis 132 aasta eest laenutatud ajakirja ja seal oli siis tiksunud juba 12 000 dollarini, mis on...
10: 10 000 eurot ikka.
9: Jah, 10 000 eurot, et see on juba palju märkimisväärsem summa kui minu 30 senti või sinu 50 eurot.
10: Aga huvitav, ega siis spetsialist, kes ajakirja raamatukogust laenas, teda enam vist meie seas ei ole. Tema ei on ole, juba taevastes kõrgustes ammu juba loeb siis, ma ei tea mida, eks, meie mõtteid võibolla.
9: Jah.
10: Aga jah, BBC on siis kirjutanud, et kodanik nimega John leidis ajakirja riiulist või teadis, et see on seal ammu aastakümned vist juba, aga kohalik raamatukogu siis andis teada, et tühistab kõik viivise nõuded ja selle peale, John mõtles, aga mis ma seda raamatukogu ajakirjasin ikka hoian viin ka tagasi nagu korralik inimene kunagi. Ja ega raamatukogu rahval oli päris suur üllatus, kui selline ajakirja välja ilmus. Ma usun, et ega seda enam kuskil kirjas ei olnud, see oli ammu aastaid tagasi maha kantud.
9: No täiesti võimalik jah, sellepärast, et kes see jõuab seal enam arvet pidada, mis siis 132 aastat tagasi, et palju siis kellelgi on nagu seda võlga siis raamatukogule jäänud.
10: Aga kui nüüd on huvi inimestele, et mis ajakirjaga tegu oli, sest et noh, ikka tahaks teada, et mis see nii põnev ajakirja on, et ei taha seda raamatukogu tagasi viiagi, see on siis The Century Magazine, mis ilmus siis 19. sajandi lõpul ja ajakiri oli populaarne, sest seal oli palju artikleid Amerika kodusõjast ja lisaks ilmus seal ka katkendeid kuulsast raamatust nagu Huckleberry Finni seiklused. Nii et no, ma ei tea, mis siis meie mõistes ta võiks olla. Natuke nagu, noh, mis need ajalooajakirjad siin erinevad on, kus ikkagi alati on Hitleri pilt kaane peal ja siis rahvas ostab.
9: Jah, midagi sellist tundub see tõesti olevat, aga näed, nüüd on seal raamatukogu kenasti rõõmsam ühe ajakirja üle ja jõudis lõpuks koju tagasi.

Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Indrek Vaheoja selleks nädalaks lõpetab. Olen uuesti eetris esmaspäeval pärast kella kolmeseid uudiseid, aga soovin kõigile kena koju jõudmist ja kui nädalavahetusel on vihma tulemas, siis ärge laske ennast sellest häirida. Pange kaminas tuli põlema, võtke mõni hea raamat, helistage oma lähedastele ja olge muidu mõnusad. Kõike head ja kohtume juba esmaspäeval.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Valitsus võib Rail Balticu valmimise edasi lükata. Valitsus loodab järgmise aasta riigieelarves nädala pärast kokkuleppele jõuda. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus pärast valimiskaotusametist tagasi. Iirimaa ei osale järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel. Ka homme sajab vihma ja sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimised edasi lükkamist 2034. aastale. Peaminister Kristen Michali sõnul võimaldaks aeglasem ehitustempo kasutada rohkem Euroopa Liidu toetusi ja vähendada Eesti riigieelarve omaosalust. Seni veel konkreetset otsust selle kohta tehtud ei ole. Michali sõnul tuleb enne rääkida läbi ka Leetu ja Lätiga ning Balti riikide ühine seisukoht peaks selguma järgmisel nädalal. Praeguse kava järgi peaks Rail Baltic valmima 2030. aastal. Valitsus loodab riigieelarve kõnelused lõpetada järgmisel neljapäeval. Peaminister Kristen Michali sõnul on eesmärk viia järgmise aasta eelarve defitsiit 4%-ni. Michali kinnitusel on eelarve koostamine tänavu keeruline, sest rahastamist vajavaid valdkondi on palju. Haridusminister Kristina Kallase sõnul tuleb samal ajal piirata ka võlakoormuse kasvu. Seetõttu ei tasu tema sõnul oodata suuri palgaega toetuste tõuse. Keskkriminaalpolitsei ei alusta majandustööstusminister Liina Vahtrase võimaliku huvide konflikti asjus menetlust, sest seni avaldatud andmete põhjal pole selleks alust. Vahtras kuulus ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juhatusse ajal, mil ta juhtis eraettevõtet, mis oli investeerinud idufirmadesse, kellele isa samal perioodil toetusi eraldas. Politsei sõnul ei ole aga andmeid, et Vahtras oleks toetuste määramise otsustes osalenud. Riigikogu lükkas tagasi eelnõu, millega sooviti parandada erihoolekande teenuste kättesaadavust ja vähendada teenusjärjekordi. Sotsiaaldemokraatide algatatud eelnõu nägi, et valitsus koostaks tegevuskava teenuskohtade suurendamiseks ja vajaliku rahastuse tagamiseks ja annaks Riigikogule regulaarselt ülevaate järjekordadest ja uute kohtade loomisest. Eelnõu toetas lõpphääletusel vaid 16 saadikut. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. septembril üle-eestilise õpetajate hoiatustreigi, et valitsus täidaks õpetajatele antud palgalubaduse. Liit nõuab, et tuleval aastal oleks üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate töötasu alammäär vähemalt 2312 eurot, ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemel ja lasteaiaõpetajate töötasu vähemalt 90% sellest, ehk 2081 eurot. Hoiatustreik tähendab, et õpetajad katkestavad üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus pärast valimiskaotust ametist tagasi. Tema juhitud paremblokk sai parlamendis 173 kohta, vasakroheline opositsioon aga 176. Kristersson esitas tagasiastumisavalduse parlamendi spiikrile, kes alustab nüüd konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks. Valimised võitnud sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson lubas Rootsi viia uuele kursile ja pöörata suuremat tähelepanu kliimale, haridusele, tervishoiule ja eakate hoolekandele. Kanada peaminister Mark Carney tervitas Euroopa Liidu ettepanekut saada liidu esimeseks assotseerunud liikmeks. Carney ütles Euroopa parlamendis, et Kanada ja Euroopa peaksid tegema tihedamad koostööd muuhulgas kriitiliste mineraalide, kaitse ja tehisintellekti vallas. Euroopa komisjon võttis vastu turvalise interneti kasutuse määruse, millega soovitakse suurendada laste turvalisust internetis ja piirata nende juurde pääsu sotsiaalmeediale. Ettepaneku järgi ei tohiks alla 13-aastased sotsiaalmeediat kasutada ja isikliku konto loomise miinimumvanuseks kehtestati 15 eluaastat. 13-15-aastased vajaksid sotsiaalmeedia kasutamiseks aga vanemlikku kontrolli. Iirimaa ei osale järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Bulgaaria segakonna konkurssiga televisioonis üle teatas täna nende rahvusringhääling, viidates kaasas jätkuvale humanitaarkriisile. Iirimaa loobus ka tänavusest võistluses pärast seda, kui Euroopa ringhäälingute liit lubas Iisraelil osaleda. Tuleval aastal boikoteerib Eurovisiooni ka Holland. Tänavusel võistlusel ei osalenud Iirimaa kõrval veel ka Island, Madalmaad, Sloveenia ja Hispaania.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edela lõunatuul 4-10 ja rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, sooja on öösel 7-15 graadi. Päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas, õhtupoole sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur tõuseb 14-18 graadini. Tallinnas Tartus on praegu 14 ja Pärnus 16 graadi.
3: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg Carglass.ee.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Nädala raamat.
8: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.

0: Kuuraadio . Juku-Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõikvõimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed . Tore , et sina ka tulla said . Häid mõtteid toob Juku-raadiosse Postimehe kirjastus .
1: 3, 4
2: seinad juba hiire kõrvul , igal uksel salasilm , kõrvad kikkis , kikivarvul kõnnin , aga külm on ilm . Sõnad , tõde , õigus , töökus , kõmavad ja kostavad , silmad luurel , seljad köökus , õhtulehte ostavad . Eile hommikused noored , täna juba raukunud , olen üles kirjutanud , ma ei ole haukunud . Juhan Viiding .
3: tere , hea Juku-raadio kuulaja , imekaunist neljapäeva õhtupoolikut kõikidele . meil on käes 639. Juku-raadio köögilaud ja teeme siis nii , nagu meil on tihtipeale kombeks , et vaatame korraks eelmise nädala üle , et kes see oli , mis see rääkis , anname üles ta , eks ole ju , et kui kedagi peaks huvitama , saab kuulata järgi Postimehe leheküljelt , Kuku leheküljelt , arhiivist ühesõnaga . aga meil oli eelmine nädal siin Andrei Hvostov , eelmise nädala selle köögilaua aines andis tema minu meelest väga kepsakase raamatu , mida ta ise nimetab kirjaks inimeselt , kes veel luges raamatuid . ühesõnaga , Andrei Hvostov on väga pessimistlik inimene , ta arvab , et keegi raamatuid ei loe , aga Petrone Prindi all on ta tõesti teinud niisuguse suurepärase teose , kus ta siis pajatab nendest raamatutest , mis noh , teda või tema põlvkonda on mõjutanud , küll seal tuleb juttu seiklusjuttudest maalt ja merelt , küll tuleb Kalle Blomkvistist , küll millest iganes . nii et mõnes mõttes oli siis niisugune vahva ajalooline retk , ütleme sellisesse aega , kui internetist tuli pehmelt öeldes üsna vähe kuulda , kellelgi nutitelefoni ei olnud ja igavlevad lapsed siis veetsid oma , ütleme , kvaliteetaega raamatute najal . muide ka , ega see ei ole kuhugi kadunud , et nii nagu Hvostoviga sai , no tema küll pika hambaga resümeeris , et mingil moel teeb näiteks 19. sajandi , 20. sajandi selline lühem klassika noorte seas oma renessanssi kogu maailmas , no ja tõepoolest , et miski pärast , noh nagu see aeg kipub minema , et mingil moel tuleb see vana kuskilt kusagilt seinapragudest jälle välja uue põlvkonna jaoks , noh nende jaoks on see muidugi uus ja põnev . aga nii , et kes tahab Andreid kuulata , siis võtku eelmine saade . aga jah , nagu öeldud , 639. saade on see , et me mõnes mõttes lähme pildimaailma täna , mis siis , et raadiopilti ei näita , aga meie köögilauda ei ole see kunagi takistanud , ei siis , kui siin on Jüri Arrak või ükskõik millised kunstnikud käinud , sest igasuguste piltidega käivad kaasas hästi vahvad lood . ajalooline Tõnis Liibek on andnud välja minu meelest hästi suurepärase albumi , no see tuli nüüd üsna äsja , et poodides on ta juba müügil , ja see on keisrikoja , Vene keisrikoja piltnikust Karl Oswald Pullast , kes oli siis ühtaegu nii impeeriumi kroonik , õukonna , tsaari õukonna fotograaf , me peame silmas viimast tsaari Nikolai II , aga ühtlasi ka Saaremaa piltnik , nii et ka Eestiga seotud . ja kes tegelikult pildistas Eestit juba 20. sajandi alguses , eriti siis ka Nikolai II visiidi ajal , aga ka muud , ja lõpetas ta siis ikkagi Eesti elamisloa või kodakondsusega Saaremaal , sest ta kolmas naine oli sealt , nii et igati paslik rääkida ka meie kodulus , hästi oluline . aga Tõnis Liibek , selle raamatu kokkupanija , autor ja ütleme siis ka fotograafia uurija , kes oled meil siis , võib öelda , et ainukene on meil täna kenasti potsatanud köögilauda , tere Tõnis !
4: jaa , et tere ka minu poolt !
3: ja nüüd ma ei mäleta , sa võid mind parandada , kui ilmus sinu koostatud Heinrich Tiedermanni , ka üks hästi legendaarne Eesti pinnal tegutsenud fotograaf , kes siis ka 19. sajand lõpp , 20. sajandi algus pildistas ka Eestis igasuguseid , noh ütleme , miljööist eluolu , noh . et ma ei mäleta , kas me siis istusime siin Juku-raadios maas või me ei teinud seda .
4: ei , tookord sai sellest kirjutatud keskusi lehtedel , aga mitte küll siin raadioeetris .
3: aga kuna oli Kadriorus just see kirjandus tänav, seal me sattusime sellest pajatama, ma sattusin ka sind kuulema, siis ma mõtlesin, et see on, no minu mõelest on see Karl Pulla üks ääretult huvitav nähtus kogu siis selles kunagises Vene impeeriumis ja tõesti, väga palju seotud Eestiga.
4: Pulla puhul ongi, et ta tegelikult ju otseselt on laias laastus sakslane.
3: Mida see ennast austadlaseks, eks ole ju?
4: Jah, et ta on jah pärit Ülemsileesiast, mis tänapäeval väike linn, mis kuulub Poola koosseisu, aga sel hetkel, kui Pulla siis aastal 1855 sündis, siis oli see piirkond juba ligi 100 aastat kuulunud Preisi keisiririigi koosseisu. Aga sellest hoolimata Pulla perekond ja Pulla ise pidas ennast kuni elu lõpuni austerlaseks ja noh, eks nad olid katoliku usku ja need peretraditsioonid olid sellised väga pikaaegsed, et hoolimata sellest, et ta ju hiljem siis sai Vene tsaaririigi kodakondseks ja elu lõpupoole sai ka Eesti Vabariigi kodakondsuse, siis igal võimalikul juhul ta ikkagi ise nimetas ennast austerlaseks.
3: Tõttame korraks sündmustest ette, et eks ole ju see Eesti kodakondsuse saamine oli ka, et kuskil paberitest ei võitis, et ta valdab eesti keelt, mida ta korrat mitte ei teinud tegelikult.
4: Jah, eks ta võib olla natukene selline Vene tsaaririigi mentaliteet, et dokumentide taotlemisel ei pea olema liiga täpne ja kui ta esimese avalduse kirjutas, siis ta ütles küll, et ta räägib eesti keelt ja et ta on juba siin pikka aega Eestis juba viibinud ja et ta nüüd see oli siis aastal 1920, kui ta taotlema hakkas, et nüüd tal on vaja siis Eesti riigi kodakondsust, et paremini oma siis elu korraldada ja äri ajada. Ja sealt siis see tema taotus läks Saarema siis ametivõimudele ja sealt küll tuli siis kohaliku vallaametniku täpsustus, et Pulla mitte ei räägi kuigivõrd eesti keelt. Ja siis seetõttu pidi Pulla siis natukene ka siis parandama oma algset taotlust, et võttis selle kokku, et ta ikkagi mõnevõrra saab eesti keelest aru, aga ta seda ei räägi.
3: Aga see on igal juhul huvitav, eks ole ju, et Preisimaa territooriumilt siis sattuda ühtäkki Peterburi ja temaga juhtus see noorelt ja see kõik meenutab sellest, ütleme, noh, natukene seda keskaegset sõmfti lugu, et noh, kus siis õpipoisid ja sellid pididki rändama, noh, ma ei tea, õppima kusagil ja noh, siis pöördusid võib-olla näiteks kodulinn tagasi, said meistriks, tegid meistrieksamid, siis Karl Pulla sattus ka sinna Peterburi, Vene tsaaririigi pealinna toonasesse väga varakult.
4: Ja see on isegi kohati natukene üllat ja segadust tekitav, et kuidas siis nõnda noord oli siis 90-aastane poiss sinna Peterburi sattus, et tegelikult mindi nendel õpipoisi rännakutel ikkagi 19. sajandil natukene hiljem ja teistpidi on üllatav võibolla ka see, et miks ta just Peterburi saadeti, et kui ta oli sündinud 1855, siis juba 1865 oli ta Peterburis juba toimetamas.
3: Ta oli mingi fotoäri jooksupoiss.
4: Jah, ta läkski ühte fotoäris selleks tööle, et oli seal jooksupoisiks, siis oli laborendiks ja vaikselt õppis seda fotograafia ametit, et hiljem ta hakkas siis sellele samale firmale pakkuma konkurentsi, kus ta siis algselt tööle sattus. Aga tõesti tegelikult ju ta vanemad oleksid võinud mõelda selle peale, et saatada kuhugi lähemasse suurlinna, ma ei tea, Berliini või Viini või kuhugi mujale. Ja seal oleks ta saanud ju väga kenasti hakkama oma kodukeele saksa keelega, aga jah, ületaval kombel ta saadeti ikkagi Peterburi nõnda noorelt.
3: Aga sellest pole siis teada, et miks Peterburg?
4: Ei. Ja noh, eks see võis olla ikkagi nii nõnda noorele poisile üsnagi nagu karm keskkond, et ikkagi teise keelne keskkond. Küll võib jah nentida, et tolla aegses Peterburis oli ka tegelikult üsna palju selliseid saksakeelsed ärisid ja välismaalased. Eks ta nende keskis seal toimetas ja eks noor inimene õpib väga kiiresti ära ka keele, et nõnda, eks ta hakkama sai ja noh, see tõttu on ka noh, väga, väga üllatav, et ta nõnda kiiresti sai nõnda nagu kuulsaks ja edukaks seal Peterburis.
3: No Venet saarid ümber on alatasa sakslased iirelnud ka, kui me nüüd ajalukku vaatame, ma ei tea, Ivan Julma läks ole mingid Saksa linnaosad Moskva, no nii. Siis loomulikult see pidulik tsaarisugu osa, no puhtad Saksa juuredeks abillumise teel, neid sakslase oli küll kohe meenub ju, no me vähemalt mida kõik või keda teavad on ju, Katariina teine, no sakslane, kes siis otsuses hakata ikkagi venelaseks pidi usku vahetama ja nii edasi.
4: Jaa, eks see oleks siis saanud teine pool ikkagi, jah, Peterburis oli see saksa seltskond oli väga, väga suur ja väga, väga edukas ja väga tugeval positsioonil, et ega tsaari perekond ka ju ikkagi no, valdas väga hästi saksa keelt ja no, see kõik oli selles mõttes oli nagu aru saadav, et miks noort poissi Peterburi saata ja eks teispidi Peterburi tõenäoliselt tol hetkel oli ka üks Euroopa kõige kiiremini arenevaid selliseid uusi piirkondi, et kuskil juba rohkem etableerunud Berliinis või Viinis, et oleks kindlastunud raskem nagu saada või noh,
3: löögile. Väga kiirelt kasvas ühesõnaga Peterburg tollel ajal ja oli ju jumal küll alles mingi 160 aastat vana, eks?
4: Ja noh, Eesti kontekstis on muidugi huvitav, et tolle hetkel oli Peterburi kõige suurem Eesti linn, ja. Et kõige rohkem eestlasi elas ju Peterburis, et mitte kuskil mujal.
3: Sellest on kirjutanud ka sinu hea sõber Raimo Pullat ka palju ja väga põhjalikult, et see on tõesti, et mitte Tallinn ei olnud Eesti kõige suurem linn, vaid Peterburg, Eestist kõige suurem kogukond, aga kes seal siis kõik olid lapsevõidjad ja üliõpilased ja kunstnikud ja nii edasi, nii edasi, nii et eestlasi oli palju.
4: Jah, ja ka noh, sealsetes ülikoolides juba ikkagi kui taluring sõi vähegi jõukamaks, siis esimene mõte oli see, et kuidas anda oma lastele hea haridus. Ja kui mõelda nagu hea hariduse peale, siis pilgud pahatihti just pöördusid Peterburi poole.
3: Lähedal.
4: Jah, lähedal ja head koolid ja Euroopa kõrgel tasemel haridus.
3: Kui me nüüd tuleme Karl Pulla juurde tagasi sinna 19. sajandi, ütleme lõpukümnenditesse, kui ta siis no, ennast siis seal üles töötaseks õppis siis erinevad spetsialistid juures seda fotograafia kunsti. Siis milline too maailm välja nägi, sest et no, eks ikka niukene suur ja pidulik ateljee, kus siis tehti no, ikka niukene paraad fotosid, no, kui oli orden pandi rinda ja muus jukene kraam ja siis no, ma ei tea, pildistati surnuid ja nii edasi.
4: Ja, eks see fotograaf ikkagi oli tol perioodil oli ikkagi väga oma algusaegades, et no, laiemalt hakkas fotograafia levima seal 1840. aastatel. Pulla sünni ajal 1850. juba oli üsna palju neid fotograafe, kes portreesid ja grupifotosid pildistasid. Aga sel ajal, kui Pulla oli juba sükkene paarikümne aastane noormes 1870. aastatel, tegelikult see fotograafeerimine oli ikkagi üsna keeruline ettevõtmine, et sa pidid valdama kogu seda fotokeemiat, et kui sa tahtsid minna kuhugi ateljeest välja pildistama, siis sa pidid kaasa võtma enam vähem oma pimiku telgi, et need fotomaterjalid seal koha peal ette valmistada, kuna need olid valgustundlikud. Ja kohe, kui sa olid pildi ära teinud, sa pidid minema jälle telki, et see fotoreb ära ilmutada, et ta nagu ei häviks. Et see oli selline väga kiire tehnoloogilise arengu periood just see Pulla nooruses, kus fotograafia võimekus ja võimalused avardusid ikkagi üsna drastiliselt ja noh, Pulla võib-olla selles mõttes ongi väga tähelepanu väärne, et ta seda kiiret muutust väga oskuslikult kasutas ära.
3: Ja no kui me mõtleme ikka selle peale, kui palju seda kraami oli, mida sa pidid kaasast tassima, kui sa välifotosid tegid, siis no, tänapäeval kõige noorem inimene võtab oma telefoni kuskilt kõrdi sisetaskust välja ja on sipsti valmis. Aga no see oli ikka päris jõhkar. No klaas negatiivid suured. Aga see muidugi tegi jälle fotost uuselt detailse ja täpse. Noh, detaili rohkelt andis pildistada ja muide seda täitsa huvitaval kombel neid noh, vanu fotosid või klaas negatiividelt mingeid detaili suurendusi teha on see ju on see ka täna näha, et see kvaliteet oli ikkagi üli kõrge, üli täpne.
4: Ja, et kvaliteedi mõttes tõesti, et kuna olid need suure formaadilised klaasnegatiivid, siis tänapäeval on tõesti võimalik need ju väikseid pildinurkasid suurendada ja sisse zoomida. Ja selles mõttes, et kui me mõtleme selle peale, et tõesti, kui sa oled kuskil nagu siseruumides, sul on oma see pimik sul kuskil lähedal, siis on nagu enam-vähem nagu lihtne ja normaalne teha neid portreesid ja grupifotosid. Aga kohe, kui sa läksid õue, siis oli jama majas, sellest, et sul pidi kogu see keemialaadung ja pimikud asjad kaasas olema. Ja see tõttu Eestis esimesed sellised sündmusfotod on ju tehtud alles seal 1860. Aastatel, et esimesed pildistused on seal Tallinna siis laulupeost ja niimoodi, et see oli ikkagi aeglane, vaevaline areng ja fotograaf pidi olema väga tähelepanelik, et kui oli grupifoto, et keegi selle liigutaks või rääkimata
3: sellest. Pikseri aeg on selle nimi. Inimene pidi, vaadake, me ootame, et inimesed seisavad silmad punnis nagu kardaks fotograafi.
4: Ja.
3: Või nagu vanad indiaanlased arvasid, et kui tuleb fotograafi pildistab neid, siis ta võtab hinge kaas, et ta hing jääb just kui sellele klaas negatiivi.
4: Aga see oli pikem universaalne sellekene tunnetus, sellepärast, et selle kohta on ka olemas teateid Eestist, et veel 1890. Aastatel, et Kihnu Eided veel jooksid fotograafi eest minema, et oma hinge päästa.
3: Ja muidugi, aga need, kes ei kartnud, ütlema, et fotograaf hinge kaasa viib, nad pidid ikkagi mingi samas asendis tükk aega lihtsalt paigal kunema enne, kui see pilt jäädustus siis sellele klaasnegale.
4: See oli eelkõige just seal kuni 1870. Aastateni, et siis tulid juba paremad kemikaalid, paremad tehnoloogilised lahendused, et siis kui tuli see muibridge, et hakati, tekis võimekus juba pildistada ka galopeerivat hobust, et siis see ikkagi oli muutus päris järsk ja äkiline, et ja see jõudis sellise 10-aastase ilinemisega ka siia, et siis hakati aina nagu julgemalt pildistama ka sellist väljaspoolatel liet toimuvat elu.
3: Aga väga huvitav on see, et Karl Bullaks ju, 10-aastaselt sattub nii Preisimalt Peterburi, nii on jooksupoiss, siis ilmutab seal, töötab kusagil stuudios. Ja läheb nagu lupsti ikkagi üsna vähe aega ja mingil hetkel, ma mõtlen, et ajaloolises plaanis ikka väga vähe aega on ta ju ka põmmidi häkki pildistab tsaari perekonda, õukonna sündmusi, igasugused õukonnas liikuvad inimesi, see on üks kummaline asja, et kuidas see juhtus. Sinu raamatus on sellest muidugi kirjutatud ka sellest Karl Bulla, impeeriumi kroonikas arma fotograaf.
4: Ja, et sellest on küll põgusalt kirjutatud ja niivõrd, kui ma olen nüüd lugenud neid erinevaid Bulla kohta varem ilmunud käsitlusi, et ega seal tema eluloos on ikkagi selliseid valged laike ja lünkesid päris palju. Ja Eesti ajalooluste jaoks on muidugi praegu kurb see, et ei saa Venemaale minna ise nagu arhiivi materjalidega tutvuma. Aga kuidas ta nüüd täpsemalt sinna Peterburi õukonna lähikonda jõudis, on jah mõnevõrra nagu ebaselge. Aga teada on see, et umbes 20 aasta vanuselt, et seal 1870. Aastatel ta siis taotles seda Vene tsaaririigi kodakondsust, sai selle abiellus ja oma esimese naise venelannaga ja siis hakkabki tema kiire tähelend, et esmata saab Peterburi linnavalitsuselt lua, et ta tohib nagu väljaspool
3: tänavatele pildistada,
4: tänavatele minna.
3: Seal oli väga tore klausel, juhul kui liiklust sega või mingit tüli
4: tekita. Kui häiri ja seda avalikust. Ja siis pildistab juba neid sündmusi tänavatel. Ja peatselt ta saab siis erinevate Vene tsaaririigi ametkondade ametlikuks fotograafiks. Ta on seal tuletõrjujate fotograaf ja punase risti fotograaf ja mereväe, sõjaväe fotograaf, et tema see ampluaa laieneb kiiresti ja siis ühel hetkel ta saab ka ametliku tunnistuse, et ta on siis Peterburi õukonna ametlik fotograaf, mis siis võimaldas pildistada kõiki neid sündmusi, kus ka tsaar ja tsaari perekond isiklikult kohal olid.
3: Jah, et mitte ainult sündmuse, vaid ta on seal igasugused veidreid tüüp pildistanud. Muide, Aga seda sõgeda pilguga müstikut, eks ju, kelle nimi oli Rasputin, kes on siia maani lööb laineid ja kogu maailmas. Siia maani ilmuvad igasugused käsitlused Rasputinist, et mis ta siis oli. Mingi Siberi munk, pühak, kelm, tõbras, joodik, ma ei tea, mingi seksisõltlane või noh, kes, eks ole. Või hoopis imearst, sest et noh, saari õukonnast oli väga vajalik. Siingi raamatus on ju Rasputinist üks foto.
4: Ja tundub, et Pulla tõesti nagu teadlikult pildistas väga laia spektrit nagu Vene ühiskonnast alates tänava hulkuritest, kodututest kuni siis selle kõrge liidini, vaimuinimesteni, õukonna liikmete ja kindralite kirjanikeni, et ja nende noh, hulka siis kuulus ka tol hetkel Rasputin. Ja kohati tundub, et tõesti Pulla on lähenenud väga süstemaatiliselt kogu selle Vene tsaaririigi siis ühiskonnaspektri jäädustamisele.
3: No tundub, et ikkagi tegemist pidi olema äärmiselt hea suhtlejaga, sest et nagu kõik võimalikest mälestustest, aga sest üsna suletud, ütleme sellest õukonnast ja õukonnale lähedal siisvatest isikutest ja nende perekondadest teame, et see oli üsna niisugune kinnine või suletud süsteem.
4: Ja noh, eks Pulla puhul kindlasti peab esile tooma ka seda, et oli ikkagi väga andekas ärimees. Ta hakkas üsna noorelt, üsna kiiresti oma ateljeed laiendama ja vaikselt nihkus aina siis Nevski prospektile lähemale. Ja kui ta seal lõpuks oma selle peamise kõige suurema ateljee sisse seadis, siis see oli tolle hetke Venemaa kõige moodsam, kaasaegsem, paremini sisustatud ateljee. Ja noh, see juba isenesest oli kindlasti põhjus, et miks sinna tahtis kogu siis tollase tsaaririigi eliit ennast pildistama minna. Ja teistpidi, kuna ta oli ka noh, Peterburi õukonna fotograaf, siis see kõrgesti tituleeritud fotograaf, et siis mida kuulsam on fotograaf, seda rohkem on neid huvilisi, kes tahavad tema juures ennast pildistada lasta. Ja see puudutas ka tegelikult noh, neid Eestist pärit inimesi, kes kas Peterburis elasid ja töötasid või siis Peterburi puhkama läksid, et paljudki neist otsustasid ja valisid, et nad tahavad jäädustada ennast siis Pulla ateljees.
3: Tõenäoliselt ikkagi see ka, et kui, noh, oled, noh, kuidas me siis ütleme tänapäeva, mis siis jala ukse vahele saanud, eks ole, ja noh, kui sa oled ikkagi tsaari pildistanud, noh, Vene jaoks ei ole see lihtsalt tavaline, ma ei tea, kuninga koda, vaid tsaar ka Nikolai teine pidas ikkagi ennast jumalast saadetud valitsejaks, aga mitte ainult tema, vaid ikkagi kogu teda ümbritsenud nii-öelda kogukond. No ta, ja muidugi kui tsaar juba kusagil pildi peale on jäänud, siis ilmselt võis ka au asi olla, et siis sellel samal Karl Pulla läheks lasta juba selle pärast, noh, trend ühesõnaga, kui me täna mõtleme selle peale.
4: Ja eks see tsaari perekond oli ju tegelikult üsna suur ja lai, mm-hmm. et seal oli neid suurvürstinnasid ja teisi, kes samuti Pulla teeneid vajasid. Ja noh, seal tõesti Pulla ateljees oli noh, käis kindraleid, käis erinevaid siis diplomaate, et see oli selline väga esinduslik koht, kus siis ennast jäädvustada ja noh, see oli tõesti kvaliteedi märk, et su foto on tehtud siis Venemaa kõige kuulsamas fotoateljees.
3: Üks asi ka, et kui neid ajaloolisi kirjutusi vaadata, siis mingil moel ta vist oligi paljudest peajagu oma lihtsalt töökvaliteedilt üle, no, tal olid seal, ta ju ise tootis noh, vähemalt alguses, eks ole, fotograafiks vajamine, vaid jupstükke alguseleks siis need samad negad või kemikaalid või nii edasi.
4: Ja et ta ju alustaski kõige esmane nagu edu oli tal sellega, et ta nagu tootis neid erinevaid fotonegatiive ja siis võttis jah kiiresti kasutuse selle uue tehnoloogia, ehk siis hakkas tegema kuivplaate, mis siis enam ei eeldanud seda, et sa pead kuskil õue pimiku kaasa võtma, et seal ta oli väga edukas ja teispidi ta omandas kõik need uued võimalused, mida siis fotograafia pakkuma hakkas, ehk et ta hakkas väga varakult välja andma oma fotodel põhinevaid fotopostkaarte ja ta väga kiiresti sai jala ukse vahele siis kogu Vene tsaaririigi ajakirjanduse ukse vahele. Mm-hmm. Et ta oli ikkagi kõige olulisemate Vene illustreeritud ajakirjade peamiseks fotoreporteriks.
3: Kallid sõbrad, me teeme ühe väikese pausi. 639. Jukuraadio köögilaud on ajaloolane Tõnis Liibek ja meil andis ajandit ei miski muu kui pildiraamat. Tõnis andis välja siis Eestiga väga tihedalt seotud olnud 19. sajandi ja 20. sajandi esimeste kümneti keisirikoja piltnikust Karl Oswald Pullast, Vene tsaari õukonna piltnikust, kes oli mitte ainult impeeriumi kroonika, aga lõpetas siis Saaremaal, kuhu me jõuame järgimises blokis ka. Väga äge album just ilmus, nii et me Tõnis Liibekiga kohe jätkame.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja Saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
5: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
6: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
8: Raadio Kuku.
0: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Jukuraadiot. Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus.
3: Nii, head sõbrad, see paus sai ilmselgelt läbi. Ja kes esimest poolt kuulas, siis teab, et meie tänase 639. Jukuraadio köögilaua teema on Vene impeeriumi kroonik Saarema fotograf Karl Oswald Pulla. Tõnis Liibek, ajaloolane, on kirjutanud sest raamatu või õigemini koostanud albumi isegi. Tõnis on siin meil ise olemas. Et jah, keisrikoja piltnik, et väga huvitava saatusega vend, väga Eestiga seotud, täiesti mõistlik ja minu jaoks väga põnev see kõik üle käia. Muide, kellel seda albumit kohe käepärast võtta ei ole, kes ei viitsi õhtul, ma ei tea, kella 7 paiku poodi joosta, siis Karl Pulla on maailmas ikkagi niivõrd kuulus või ajalooliselt hinnatud tegelane, et teda saab üsna lihtsalt googleda ja sealt tuleb ikka materjale nii, et tapab, eks ole jõudunis?
4: Jah, et väidetavalt on Euroopa mastaabis kõikigi kõige suurema fotokollektsiooni looja, et Pulla pärandit hinnatakse umbes suurusjärku 200 000 fotot. Valdavalt on need kõik säilinud Venemaal ja ega jah, nii suurt ühe fotograafi nimega seotud kollektsiooni väga palju teist ei ole. Küll peab selles mõttes ära märkima, et tõenäoliselt Pulla ei ole mitte see Karl Oswald Pulla ei ole mitte nende kõikide fotode autor.
3: Autor,
4: et tal oli ka kaks poega, kes väga usinalt pildistasid ja kuna tegemist oli sellise perekonna ettevõtmisega, siis ka poegade fotod kannavad lihtsalt Pulla fotoäri siis templit.
3: Ja mitte ainult nemad, vaid ka igasugused, et ta ju saatis palgatud fotograafi, see on ka ikka Pulla nimi jälle. Mis jälle, kui me eelmises blogis korraks peatusime keskevara uusajal, see on ka ju üsna tavaline märk, et kusagil meistri, kunstimeistri töökojas tehtud asjad kannavad meistri nime, et tema ta tegi ikkagi, ütleme siis eskiisid, asjad, siuksed värgid või noh, ütleme, õpetas neid ja siis on meister nimi all.
4: Jah, ma arvan ka, et see on nagu pikk selline ajalooline traditsioon, et samamoodi pulla, tal oli seal oma fotoäris, oli palju inimesi, palju töötajaid, inimesi, kes retusheerisid, kes seal administreerisid ja samamoodi ta siis palkas ka fotograafe ja ütles neile, et kuhu minna, mida pildistada, võibolla ka seda, et kuidas pildistada ja kindlasti ta vaatas üle ka need pildistused, mis hiljem siis temale tagasi toodi ja et ta julges neile oma nime siis alla panna oma selle nii-öelda kvaliteedimärgi.
3: Kui me nüüd läheme korraks tagasi sinna Vene keiseriliigi Nikolai teise õukonda ja siit algab siis ka see seotus natukene Eestiga, aga ajaloolise tõsi elu huvides peab ju ka märkima, et ka Vene viimane tsaar oli ju ise mingi armastas pildistada ja teda on ka arhiivides päris kõvasti alles ja saab ka muide googeldada, et Nikolai teise enda pilt on oma perekonnas, poiss võib palliga, on seal kusagi Lauriku pardal, on sellised ütleme miljööfotod ja põhiliselt just perekonnas keiser oli mingi fotograafe on, Vene tsaar oli fotograafe on.
4: Ja, et tõesti teda fotograafia väga huvitas ja võibolla see tõttu ta sai ka pullaga nõnda hästi läbi, et neil oli mida rääkida, mida arutada. Ja jah, ühtepidi ta pildistas, Nikolai teine pildistas ise oma lähikondseid ja teispidi ta lubas pullad ka ikkagi oma perekonnale üsna lähedale, et pulla on ju pildistanud keisrit koduses miljöös ja perekonda ja samuti...
3: Keisrinna ja tütred ja nii edasi, ja, need on ju kõik ja, tuntud.
4: Ja samamoodi on siis keiser ju pullad ka korduvalt autasustanud, kas siis erinevate aumärkidega või siis kinkinud talle meeneid seal kulde kellasid ja muid asju, et eks nad ikkagi said ka isiklikud, ma arvan, üsna hästi läbi ja see noh, aitas oluliselt kaasa ka siis pulla karjäärile.
3: Mis teda nüüd hakkas Eestiga siduma, oli muidugi jah, see, et Saaremalt pärit kolmas naine, eks ole juhu, võis tal olla, et see, aga kui me nüüd läheme 20. Sajandi algusesse, noh, isegi võibolla siis, noh, ajaloolises plaanis ikkagi me takkajärgi ju teame, et esimese maailma eelõhtusse tegelikult, et ka siis, kui näiteks Vene tsaar on külastanud Tallinna reidi, siin on pulla on pildistanud kuidas siin laulukoord saarile laulab ka siin kuskil Kadriorus. Ei. Ja neid pilte on.
4: Eks ta ongi, et...
3: Kadrioru loss, muidugi Toompea loss, kus see delegatsioon siis...
4: Russalka
3: avamine. Kuidas siin laulukoord saarile laulab ka siin kuskil Kadriorus. Ei. Ja neid pilte on.
4: Eks ta ongi, et...
3: Kadrioru loss, muidugi Toompea loss, kus see delegatsioon...

0: Kulbuses käis seal suvitamas, siis peatselt esimese maailmasõja eelõhtul ta soetas sinna Sõrvesäärdega omale krundi ja lasi ehitada sinna endale suvemaja.
1: See on Pulla muuseum praegu?
0: Jah, et see oli, jah, et nüüd ta on Pulla muuseum ja vahepeal oli ta vallamaja, koolimaja, apteek ja kõike muud. Aga praegu hetkel on see siis Saaremaa muuseumi filiaal Pulla, Kalpulla malemuuseum.
1: See on jah, et põnev, et ta nagu siis saatis tsaari. Need olid need aastad, kui hakati riigi kindlustamise peale mõtlema, aga sõjalise kindlustamise peale siis kui 1914 hakati näiteks Peeter Suure kindlusrauteed siin rajama ja kui tsaar siis eesiti visiteeris, siis Pulla teda selle oma fototehnikaga saatis.
0: See on mõnevõrra on võib-olla vaieldav, et päris täpselt ei ole teada, et kas Pulla ikkagi tuli ise siia Tallinnasse või ta saatis siis oma parimad fotograafid siia pildistama. Et pigem kaldutakse selle teise variandi poole ja teada on jah, neid Eestist pärit fotograafi õpilasi, kes Pulla juures töötasid ja kes siin käisid neid erinevaid ülesandeid Eestis täitmas. Et Pulla ateljees pärast seda, kui ta oli saarlannaga abielunud, töötas päris palju eestlasi ja see tõttu Pulla siis tegelikult reklaamis oma siis Peterburi ateljeed ka Eesti ajakirjanduses, et seal on võimalik saada teenindust ka eesti keeles.
1: Jaa, see on sul muide, see on raamatus, on üli lähe kuulutus, ma ootasin ka seda, jah. Et ma, kas oli nüüd Peterburi eestlaste leht, see Peterburi teate või, et seal on siis jäsjukene, et tulge laske ennast pildista, et või noh, et pildist on igas asendis ükskõik mida, ükskõik mis kell, need on enam-vähem sellised kuulutused. Ja et teenindada võib saada eesti keeles, et on täiesti olemas.
0: Ja seal on päris teada, et päris palju sellised hilisemaid kuulsaid eesti fotograafe, kes said ka oma selle fotograafialase väljaõppe Pulla ateljees. Ja kogu selles Peterburi Eesti kogukonnas nimetati Pullat eestlaste sõbraks ja ta mitmed pidi toetas eestlaste tegevust ja isegi kui näiteks siin Eesti Rahva Muuseumi fotograaf Johannes Pääsuke värvati esimesse maailmasõtta, siis üks esimene asi, mida ta tegi, oli see, et ta pöördus Pulla poole palvega, et äkki on teda võimalik siis paigutada seal Vene tsaari armee nii-öelda siis pressitalitusse või et ta saaks seal sõjaväes ka fotografeerimisega tegeleda.
1: Ja mitte ei oleks kaevikutas juureleks. No, Pulla ise on ka, et sa siin korraks mainisid eelmises blokis ka seda, et ta sai nagu ajakirjandus nii-öelda jala ukse vahele tõesti, et see oli umbes 19. sajandi viimane kümnend, kui hakati pressis siis fotosid avaldama, eks? Ja see oli ju ka mingi omaette murdepunkt, sest kui me nüüd vaatame arhiivides ringi, siis heal juhul oli keegi teinud mingi graafika või midagi, eks ole ju illustratiivse poole pealt, aga siis hakati fotosid avaldama. Ja see muidugi, meil on ka raske ette kujutada, aga see oli loomulikult suur murrang. See paisutas ajakirjandus kõvasti, kujutad see pilti, sa näed ikkagi oma silmaga mingit fotot, mis on mingi artikli juures. Et ajakirjandus muutus nagu tänal päevasemaks ja seal on Pullal saare riigis üldse mitte väike rolli selles juures.
0: Ja et seda võib-olla tänapäeval ongi natukene raske nagu veel mõista, et kui suur murrang see oli. Et kui varem oli ikkagi selline tekstiline materjal ja oli mõni joonistus juures, siis hakati esmalt tegema fotode järgi pilte sinna ajakirjadele ja siis kui tehnoloogia edasi arenes, siis hakati ka fotosid ise avaldama ja see ikkagi kardinaalselt muutis kogu seda ajakirjanduse iseloomu. Hakkasid ilmuma erinevad siis pildiajakirjad. Ja seal tõesti Venemaa kontekstis oli Pullal väga suur tähtsuse roll, et teda kutsutaksegi Venemaa selle foto
1: reportaaži
0: isaks või rajajaks. Ja see tavapärane praktik oligi see, et kui üks või teine asi Venemaal, Vene tsaari riigis või ka mujal Euroopas juhtus, et siis avaldati sellest fotojutustus, pandi sükkene 5, 10, 20 fotot ühe või teise siis sündmuse kohta. ja just nendes kõige olulisemates Venemaa tsaari riigi ajakirjad.

0: Teades oli Pulla selleks põhiliseks siis fotodega varustajaks.
1: Muide, see fotojutustas, see žanr püsis ju hästi kaua aega, nii et sul on mingi, võibolla on pildil number küll, siis on selgitav tekst, eks? Ja kui me mõtleme 20-30 Eesti Vabariigi sajandi vanuste ajakirjade peale, eriti puudutab see muide naiste ajakirju, siis see on nagu hästi, hästi kindel žanr jälle, et alati neil on mingi fotojutustus mingilt nahkaürituselt või mingilt tähtsalt kogunemiselt või nii edasi.
0: Ja no eks ta tegelikult on ju tänapäevani välja.
1: No jah, kui me võtame lahti Muidugi, kui me võtame lahti interneti, siis me vaatame, et nii Eestit väisas see ja too vaata galeriid.
0: Jah. Aga tolle ajal oli mõnevõrra vähem neid pillistusi, mida tehti.
1: Jah, absoluutselt muidugi. See kõik oli palju, palju, palju keerulisem. Nii et tõepoolest, et kui me Pulla loomingut vaatame, jälle saab googeldada, et ei pea ainult sellest sinu koostatud albumist otsima, siis üsna palju vedeleb internetis. Ma just mõni aeg või paar päeva tagasi vaatasin ka, et mida siis leiab. Ja leiab ju ohjeldamatult palju tegelikult Peterburi 20. Sajandi alguse igased lahedaid tänava vaateid. Küll seal mingi esimene elektritramm, see on sul sinna raamatus ka või tõesti mingid hulkurid, mis on sul raamatus. Ja siis vaatasin mingi pildi pealt, mida sai netis suurendada, et tõepoolest, et veel mingi, ütleme juba esimese, maailmase esimesel aastal tehtud fotod Nevski prospektist, kus siis tõepoolest, mida me oleme kaasaakselt, et lukenud, et kõnniteed olid kaetud puitparketiga, mida pesti nagu põrandaid. Ja need on nii hea kvaliteediga pildid, et sealt kurat on see puitparket näha. Väga lahe.
0: Ja Pulla tõesti, et kohati kas tekitab nagu hämmingut, et kas ta tõesti jõudis nagu nii paljudesse Peterburi erinevatesse nurkadesse ja sündmustele ja üritustele, et neid tema pillistus on tõesti massiliselt, et sadades tuhandetes, et pigem jah, ta ikkagi saatis ka oma neid abilisi igale poole pillistama ja oma poegi, aga see intensiivsus on ikkagi väga muljet avaldav, et see 20. Sajandi alguse Peterburi eluolu on tema fotodel ikkagi väga põhjalikult jäädvustatud, et erinevaid ajendeid, et kas ta on siis tõesti pildistanud seda linna progresseerumist, et erinevaid tehnoloogilisi arenguid või siis ta on saadetud mõnda kuhugi lastekodusse või hooldekodusse pildistama, kus ta on jälle teinud erinevaid suuri fotoseerijaid, siis ta on käinud külas seal erinevatel kuulsustel, kultuuritegelastel Tolstoil ja on pilistanud noorte Nabokovi ja teisi.
1: Ja Nabokov on ka, jah, pisikene Nabokov on seal. Ja veel mingid niiks, kultuuritegelased muidugi Siskinit ja ma ei tea, keda iganes veel, eks ole ju. Aga siis ka mingid siuksed dramaatilisemad sündmused, et nagu ma vaatasin ka, et seda pilti, kus Fontanka jõel või kanalil, Fontanka on jõgi tegelikult, eks ju Peterburi kesklinnas on siis sild sisse porisenud, siis on seal siukene pilt nagu hobuste päästmine. Igasugus, see kuidas Taur ja Paleel lagi sisse kukkus.
0: See eks ta ongi seotud otsapidi sellega, et ajakirjandus arenes. Ajakirjandus tahtis sellest sündmusest kirjutada, sinna oli vaja juurde pildilist illustratsiooni. Ja siis oli Pulla Atelier oli üks neid esimesi, kes seda pildi materjali pakkus. Et ta tõesti, kui kuskil midagi Peterburis juhtus, oli see tulekahju, mõni õnnetus, midagi, et siis kohe oli Pulla nagu fotod olid selle koht olemas.
1: No ja kui ta ka ise iga poole käinud, siis ta vähemalt saatis või ta teadis selle pärast selle stiili ja süsteemi oli tegegi ise välja töötanud.
0: Ja ta oli igal juhul väga võimekas organisaator isegi, kui ta iga kord nagu ise kohale ei jõudnud.
1: Nüüd on üks huvitav asi, et kui ta hakkas Eestis käima, siis olid Venemaal üsna dramaatilised sündmused, eks ju 1917 kõigepealt veebruarirevolutsioon, siis oli segadust aeg, siis on küll Peterburist tema tehtud pilte, küll ühisauast, küll kommarite mässu maha surjatest juuli 1917, aga ka üks asi, mida on ka põgusalt märgitud muidugi, et kui esimene maailmasõda hakkas, siis see kõik saksapärane. Tema ju, eks ole, teda peeti sakslaseks, mis siis, et preisimaalt. Et ta isegi pandi kinni maija ju korraks.
0: ja eks see noh, samamoodi mõjutas kõiki neid Eestis elavaid baltisakslasi, aga samamoodi ka Peterburis elavaid saksakeelseid inimesi, et nad tekitasid kahtlustusi, neid hakati nagu...
1: Peeti Saksa spioonideks, sest et Saksa Venemaa ju lahingud andril vastamise
0: esimeses maailmas. Ja täpselt, ja kui sa oled Saksa päritolu, et siis vaadati nagu ikkagi hoopis teise pilguga. Ja pulla puhul jah, seal oligi, et esimese maailmasõja algul peeti ta koos poegadega ka kinni, kuna ta pildistas seal Vene sõjalaevu. Aga noh, tal oli küll olemas ametlik sõjaväe ministeriumi luba seda teha, aga eks siis tekis ikkagi tunne, et keegi võõrakeelne siis käib siin pildistamas.
1: Ja teine asi muidugi, kui nüüd bolševikud tegid riigipöörde 1917, siis läks juba kõikidel pullasugustel ja mitte sellepärast, et ütleme, võib otsida Saksa juuri, aga fakt oli ka see, et kõik, kes mingil määral olid keiserliku perekonnaga seotud, me ju teame, kuidas Nikolai perekonna lugu traagiliselt lõppes, kuidas nad kommarite poolt mahalasti, eks ole ju. Et ega midagi head ei olnud oodata kellegil, kes on siis Vene tsaari uukonna või no, eriti tsaariga teinud kas koostööd või olnud lihtsalt lähedal siis. No.
0: Jah, et selles mõttes võib arvata, et Karl Pulla tegi väga nagu mõistliku valiku, et ta otsustas Peterburist 1918 suvel lahkuda ja Saaremaale siirduda oma selles lahkumisavalduses. Ta küll kirjutas, et ta läheb Saaremaale oma kinnisvara vaatama ja plaanib Peterburi tagasi pöörduda, aga hiljem oma siis kirjades ta on ka nentinud, et tal oli ikkagi tõsine soov, et kokku lagunevast Vene impeeriumist lahkuda ja tõesti, eks ta oleks jäänud varem või hiljem sealsete nagu ammasarataste vahele, mida näitas ka tegelikult tema poegade saatus, et mõlemad nad ikkagi hukkusid siis seal juba enamlaste repressioonide tõttu. Et üks poegadest lasti maha ja teine oli pikalt vangilaagris ja selle tulemusena siis suri üsna noorelt.
1: No just, et see sama, kui me mõtleme korraks tagasi sellele bolševistlikule või punasele Venemaale Nõukogude Liidu eelkäijale loomise peale, siis enam vähem kolmandal päeval Lasi Lenin moodustas siukse laheda puhveti nagu Tšeka, mille ülesanne oligi siis hakata igasuguseid selliseid vendi, et kes on kas intelligentid, kas on siis olnud liiga kõrgel kohal kusagil õukonnas või üldse, kelle küünealused ei ole mustad, et neid siis tagagi uusama. See oli ju hästi tüüpilne, seda on ka paljudes mälestustes, et kui need revolutsioonilised madursed kellegi tänaval, kes oli nagu nägi viisakam välja, siis oli esimene asi, et näita käed ette. Et kui käed olid sitased, lasti minema. Põhimõtteliselt, ja see ei ole anekdoot, et see on üks etapp Vene majaloost. Ja otse loomulikult oli Pullal väga hea vaist, et ta seal tuttu tõmbas.
0: Jah, et mõnevõrra jah kurb, et tema pojad seda vaistu ei jaganud. Ja. Et eks nad lootsid parimat ja nad tegid ju ka kommunistidega koostööd, pildistasid seal erinevad pioneeride kokkutulekuid ja mida kõike.
1: Üks kõige vingem pilt siin raamatus ongi tema poja pildistööd, see on... näeb välja nagu terve põllutäis pioneere kõigil kaasimaskid peale ja oligi siviilkaitse õppus. No, see näeb välja nagu ikka täiesti nagu kaadre õudukast.
0: See on ikka päris distoopiline. Jah, selline.
1: On väga vastike.
0: Aga jah, see ei aidanud. Et olimata sellest nad ikkagi sattusid siis üks poegidest 1938 siis nende repressioonide käigus siis lasti maa ja teine siis oli pikalt sunnitööl.
1: Meil on paar mintsi veel aega, tuleme korraks tema Saarema perioodi juurde ka, kui ta pildistas ju Sõrves, ütleme Eesti eluolu. Noh, ma ei tea, seal on viljalõika, talutöötegijad, mis annab, kui läbi nende näoilmete ja rahva rõivast annab see nagu toonasest ajastust. Päris vinge pildi ja pildistas ta ju enam vähem elu lõpuni, et 1929 ta ju Sõrves suri ja veel pildistas täitsa lõpuni.
0: Ja noh, tema see Saaremaa foto pärand on ikkagi päris rikkalik, et seal on ikkagi mitu sada fotot ja ta on näinud tõsist vaeva selle hääbuva Eesti talurahvakultuuri jäädvustamisega, et ta on ikkagi väga hoolikalt sätinud kõiki neid inimesi paika, kes teevad viljalõikust või heinaniitmist või, või seal erinevaid teisi talutöid, et ta on, on tõesti püüdnud seda kompositsiooni nagu paika saada, ta on seal mänginud selle kompositsiooniga, ta on erinevaid esemeid seal ümber tõstnud.
1: Ikka nagu pool lavastuseks, midagi dokumendi, dokumentaalsuse ja lavastuse vahepeal. Et, ja. Et tõesti, nad on, ta on neid, neid külatädisid ja onused ikka kõva. No, see on aru saada, on tõesti sättinud, see on nagu kunstfoto.
0: Ja neil enamasti neid talutöid tehes on ka rahvariided seljas, mis tegelikult ei olnud nagu päris realistlik.
1: No midagi.
0: Et aga see kõik näeb väga ilus välja ja eks see oligi selline 19. Sajandi ja tsaaria ja esteetika, et ka talurahvas peab nägema välja see võimalikult esteetiline ja ilus ja pulla seda siis joont jälgis oma elu lõpuni. Ja eks tema üks sellised eesmärk oli ka nendest fotodest anda välja postkaarte ja eks need levisid ka väga ulatuslikult.
1: Mm-hmm. Ja, juba tsaaria lähed postkaardi tööstur oli ta juba suur palju varem.
0: Ja. Et seal on erinevaid tõesti Tolstoist ja teistest, keda ta pildistas, et on antud välja suure tiraažiga neid fotoseerioid.
1: Okei, kallid sõbrad, meil on 639. Jukkuraadio köögilaud saab läbi ja ma siin lehitsen Tõnis Liibekiga vesteldes tema seda albumit Keisrikoja piltnikust Karl Oswald Pullast, Liidest impeeriumi kroonik, Saaremaa fotograaf. Väga vinge raamat on minu mõelest üks hästi lahe ajamasin tegelikult. Et ma väga rõõmus, et sa selle viitsisid ette võtta ja kirjastus Argo sellega välja andis. Kirjastus Argo pealik või suur juhti õpetaja Andres Adams on meil siin ju õige tihti rääkimas käinud nii, et köögilaua kuulajatele ei ole see mitte midagi uut, vaid päris tuttavat. Ja ma väga tänan, et sa viitsisid tulla Tõnis ja ma siis soovitan seda raamatut leidseda ja mõelda selle huvitava saatuse peale, mis ühendab Preisimaad või noh, Austriat, Vene tsaari õukonda, ütleme, Vene tsaari lähikonda ja ka Eestit laiemalt, eriti Saaremaalt, Saaremaad
0: ja. Ja noh, tegemist on ju ikkagi kõige kuulsama kunagi Eestis tegutsenud fotograafiga.
1: Ja vaieldamatult.
0: Et ma arvan, et see raamat selle lüngaga mõnevõrra täidab, et teda võibolla ei ole piisavalt teadustatud või väärdustatud siin Eesti kultuuriloos.
1: See on tõsi. Aga suur aitäh. Veel kord oli 639. Jukkuraadio köögilaud. Ajaloolane Tõnis Liibek oli siin. Aitäh sulle, Tõnis, et sa viitsisid tulla rääkida küllaltki keeruliselt teemal, kuna jah, raadiopilti ju ei näita, aga no. Ta said hakkama väga hästi.
0: Aitäh kutsumast.
1: Ole hullu midagi. Ja kindlasti sinuga edaspidiste kohtumisine vaevad, et see viimaseks tööks jääb. Ja meil on järgimine kord on 640 köögilaud. Siis me oleme kindlasti kusagil mujal, aga mingi väikse rännaku me teeme. Olge mõnusad. Aitäh, Tõnis, veelkord.
0: Aitäh kutsumast.
2: 3, 4. Seinad juba hiire kõrvul. Iga luksel salasilm, kõrvad kikkis, kikivarvul kõnnin, aga külm on ilm. Sõnad, tõde, õigus, töökus, kõmavad ja kostavad, silmad luurel, seljad köökus, õhtulehte ostavad. Eile hommikused noored! Täna juba raukunud, olen üles kirjutanud, ma ei ole haukunud. Juhan Viiding.
3: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus. Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
4: Valitsus võib Rail Balticu valmimise edasi lükata. Valitsus loodab järgmise aasta riigieelarves nädala pärast kokkuleppele jõuda. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus pärast valimiskaotus ametist tagasi. Iirimaa ei osale järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel. Ka homme sajab vihma ja sooja tuleb kuni 18 graadi. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimised edasilükkamist 2034. aastale. Peaminister Kristen Michali sõnul võimaldaks aeglasem ehitustempo kasutada rohkem Euroopa Liidu toetusi ja vähendada Eesti riigieelarve omaosalust. Seni veel konkreetset otsust selle kohta tehtud ei ole. Michali sõnul tuleb enne rääkida läbi ka Leetu ja Lätiga ning Balti riikide ühine seisukoht peaks selguma järgmisel nädalal. Praeguse kava järgi peaks Rail Baltic valmima 2030. aastal. Valitsus loodab riigieelarve kõnelused lõpetada järgmisel neljapäeval. Peaminister Kristen Michali sõnul on eesmärk viia järgmise aasta eelarve defitsiit 4%-ni. Michali kinnitusel on eelarve koostamine tänavu keeruline, sest rahastamist vajavaid valdkondi on palju. Haridusminister Kristina Kallase sõnul tuleb samal ajal piirata ka võlakoormuse kasvu. Seetõttu ei tasu tema sõnul oodata suuri palgaega toetuste tõuse. Keskkriminaalpolitsei ei alusta majandustööstusminister Liina Vahtrase võimaliku huvide konflikti asjus menetlust, sest seni avaldatud andmete põhjal pole selleks alust. Vahtras kuulus ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juhatusse ajal, mil ta juhtis eraettevõtet, mis oli investeerinud idufirmadesse, kellele isa samal perioodil toetusi eraldas. Politsei sõnul ei ole aga andmeid, et Vahtras oleks toetuste määramise otsustes osalenud. Riigikogu lükkas tagasi eelnõu, millega sooviti parandada erihoolekande teenuste kättesaadavust ja vähendada teenusjärjekordi. Sotsiaaldemokraatide algatatud eelnõu nägi, et valitsus koostaks tegevuskava teenuskohtade suurendamiseks ja vajaliku rahastuse tagamiseks ja annaks Riigikogule regulaarselt ülevaate järjekordadest ja uute kohtade loomisest. Eelnõu toetas lõpphääletusel vaid 16 saadikut. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. septembril üle-eestilise õpetajate hoiatustreigi, et valitsus täidaks õpetajatele antud palgalubaduse. Liit nõuab, et tuleval aastal oleks üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate töötasu alammäär vähemalt 2312 eurot, ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemel ja lasteaiaõpetajate töötasu vähemalt 90% sellest, ehk 2081 eurot. Hoiatustreik tähendab, et õpetajad katkestavad 9 tunniks oma tööülesannete täitmise. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus pärast valimiskaotust ametis tagasi. Tema juhitud paremblokk sai parlamendis 173 kohta, vasakroheline opositsioon aga 176. Kristersson esitas tagasiastumisavalduse parlamendi spiikrile, kes alustab nüüd konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks. Valimised võitnud sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson lubas Rootsi viia uuele kursile ja pöörata suuremat tähelepanu kliimale, haridusele, tervishoiule ja eakate hoolekandele. Kanada peaminister Mark Carney tervitas Euroopa Liidu ettepanekut saada liidu esimeseks assotseerunud liikmeks. Carney ütles Euroopa parlamendis, et Kanada ja Euroopa peaksid tegema tihedamad koostööd muuhulgas kriitiliste mineraalide, kaitse ja tehisintellekti vallas. Euroopa komisjon võttis vastu turvalise interneti kasutuse määruse, millega soovitakse suurendada laste turvalisust internetis ja piirata nende juurde pääsu sotsiaalmeediale. Ettepaneku järgi ei tohiks alla 13-aastased sotsiaalmeediat kasutada ja isikliku konto loomise miinimumvanuseks kehtestati 15 eluaastat. 13-15-aastased vajaksid sotsiaalmeedia kasutamiseks aga vanemlikku kontrolli. Iirimaa ei osale järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Bulgaaria segakonna konkurssiga televisioonis üle teatas täna nende rahvusringhääling, viidates kaasas jätkuvale humanitaarkriisile. Iirimaa loobus ka tänavusest võistlusest pärast seda, kui Euroopa ringhäälingute liit lubas Iisraelil osaleda. Tuleval aastal boikoteerib Eurovisiooni ka Holland. Tänavusel võistlusel ei osalenud Iirimaa kõrval veel ka Island, Madalmaad, Sloveenia ja Hispaania.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edela lõunatuul 4-10 ja rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, sooja on öösel 7-15 kraadi. Päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas, õhtupoole sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur tõuseb 14-18 kraadini. Tallinnas Tartus on praegu 14 ja Pärnus 16 kraadi.
5: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ival.ee/tervishoid.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
9: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Indrek Tarand. 1993. aastal Narva kriisi lahendama saadetud Vabariigi valitsuse eriesindaja. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Janek Luts. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00. Entsüklopeedia järgmise kahe teabetunni keskmes on helilooja, keda peetakse tõeliseks suurkujuks. Franz Josef Haydni loomingupärand on sedavõrd suur, et ta kaotsi läinud teoseid leitakse tänagi veel. Lisaks enne Eesma kommentaaridele kuulete helilõike Haydni ooperitest, sümfooniatest ning oratooriumitest. Saade Josef Haydnist läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeedia sarja saab kuulata ning järelkuulata nii Kuku kui Postimehe vahendusel. Saateseeriat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuku Raadio. Terviseks.
9: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
10: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral emaga kaelavähist ja selle ennetamise ja varajase avastamise tähtsusest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla naiste nõuandla osakonna juhataja ja naistearst doktor Küljer Lang. Tere!
11: Tere!
10: Kuidas teie hinnangul meil täna emaga kaelavähi teadlikkuse ennetamise ja olukorraga laiemalt on?
11: Tundub, et iga aasta natukene tibusammudega läheb paremaks. Teadlikkus kasvab ja inimesed osalevad sõeluuringul.
10: Miks täna emakakaelavähk tekib?
11: Emakakaelavähki tekitab viirus, HPV-viirus. Ja HPV on inimese papilloomiviirus. Teda on väga-väga palju erinevaid tüvesid ja nendest osad on kõrge riskiga emakakaelavähi suhtes. Ja kui nüüd naine nakatub sellesse viirusesse, siis see viirus võib aja jooksul tekitada emakakaelavähki. Aga see viirus tegelikult põhjustab ka muid vähke. Pärasoolevähki, kõrivähki, neeluvähki, et ta põhjustab ka muude piirkondade kasvajaid.
10: Ehk et sellest on just kui rääkides, seda on seostatud naistega peamiselt, aga tegelikult võib see vähki tekitada ka meestel.
11: Jah, HPV tekitab ka meestel vähki.
10: Kuidas HPV levib?
11: HPV levib sugulisel teel, nahk-naha kontaktiga. Ehk tegelikult ei olegi HPV levikuks vaja tingimata klassikalist vaginaalset vahekorda. Juba nahk-naha kontaktiga võib ta levida.
10: Kui kergesti see niimoodi levida võib?
11: HPV on üsna levinud viirus, et tegelikult arvatakse, et umbes 80% inimestest oma elu jooksul HPV-ga kokku puutub ühel või teisel ajahetkel.
10: Kas see on mõneti nagu suguhaigus, et tuleb sellest igale uuele kaaslasele tingimata teada anda või kuidas selle korral käituma peaks?
11: Temaga on keeruline. Ta ei ole klassikalises mõttes suguhaigus, ehk ta levib sugulisel teel. Me tegelikult ju alla 30-aastaseid naisi ei testi, mehi peaaegu kunagi ei testi ja enamik inimesi, kelle HPV on, ei pruugi seda üldse teada. Kui nüüd emb-kumb partner on värskelt teada saanud, et tal on HPV, siis tasub sellest avatult rääkida, sest see annab tegelikult teisele partnerile näiteks võimaluse vaktsineerida ennast õigel ajal, et vältida nakatumist.
10: Tavaliselt vaktsineeritakse noore seas lapsi, kas täiskasvanuna on see veel kuidagi abiks või kui efektiivne see sellisel juhul on?
11: HPV vaktsiin peamiselt on praegu suunatud noortele, et vältida nakatumist, et kõige efektiivsem on HPV vaktsiin siis, kui teda teha enne kui suguelu alustada. Aga ta tegelikult on efektiivne ka noortel täiskasvanutel ja täiskasvanutel.
10: Kui hästi on see vaktsineerimine vastu võetud noorte seas, et ma saan aru, et siin nüüd paar aastat on ka poisid saanud tasuta vaktsineerida?
11: Just, alates 2024 saavad ka poisid, nii et praegu tegelikult riikliku vaktsineerimiskava järgi saavad vaktsineerida tasuta 12-18-aastased tüdrukud ja poisid. Vaktsiini tehakse, aga see võiks olla alati suurem.
10: Kuidas sellega on, et te mainisite ka, et naisi testitakse, meil on sõeluuringu programm, aga kuidas meestel tavaliselt see viirus leitakse kehast?
11: Meestel sellist sõeluuringu programm ei ole, et see on siis mingisuguse kliinilise leiu alusel tekib kahtlus ja siis saab vaadata, aga mehi me jah niimoodi järjekindlalt ei testi HPV suhtes.
10: HPV kehas ei tähenda samas aga kohe emakakaela vähki, et millisel juhul see vähiks edasi võib areneda, mis seda soodustab või kellel selle tekkeks suurem soodumus on?
11: Et need riskitegurid selleks, et HPV jääb organismi ja hakkab pahandust tekitama, on suitsetamine, on nendel naistel risk suurem, kellel on immuunpuudulikkus või kes tarvitavad ravimeid, mis mõjutavad immuunsüsteemi. Aga kõige suurem riskifaktor, mida inimene ka ise muuta saab, on suitsetamine. Ja enamasti organism saab aru, et see HPV ei ole vajalik, et see on võõras ja organism paraneb ise ära. See viirus lükatakse kehast välja. Kui ta nüüd jääb krooniliselt püsima, siis ta võib hakata ühel hetkel tekitama muutuseid emakakaela rakkudes. Ja ka siis need muutused ei ole kohe vähk. Tekivad alguses kerged muutused, mis võivad ise ära paraneda, aga võivad ka muutuda mõõduka raskusega muutusteks ja lõpuks siis raskeks emakakaela düsplaasiaks. Ja alles siis, kui me neid muutuseid ei leia või neid ei ravi, siis kujuneb välja emakakaela vähk.
10: Kas pärilikus ka siin mingisugust rolli mängib?
11: Pärilikus võib mängida rolli selles mõttes, et mõne geneetilise omadusega inimesel on kehal raskem sellest viirusest lahti saada. Ja siis kergemini tekib selline krooniline nakkus.
10: Te mainisite ka, et üldiselt ikkagi keha saab aru, et seda viirust ei ole vaja, saab sellega kuidagi ühele poole, saab sellest lahti, aga on kroonilisi olukordi ka. Et ma saan aru, et siin ongi kuidagi osad arstid ütlevad, et keha saab sellest lahti, teised ütlevad, et see muutub kohati aktiivsemaks, siis jälle ei ole aktiivne, aga et ta kehas nagu püsib ikkagi kogu aeg. Kuidas sellega siis on?
11: Praegu me elame selles teadmises, et need viirused üved, mis siis seal emaka kaelas ja tupes ja vulvas, pahaloomulisi kassad võivad tekitada, et nad ei ole püsivad pidevalt organismis olemas, et keha saab aru, see viirus ei kuulu siia ja ta lükatakse välja või ta saab terveks sellest. Mis me 10 aasta pärast teame, seda me näeme 10 aasta pärast.
10: Et seda kõike siis ennetada, emakakaela vähk selles mõttes on õnneks ennetatav, et me rääkisime siin HPV vaktsiinist ja naisi vanuses 30-55 kutsutakse iga 5 aasta tagant sõeluuringule. Et neid võimalusi on. Kuidas sõeluuringus osalemine aitab siis ennetamisele kaasa? Mida see leida aitab?
11: Me kutsume tegelikult, see sõeluuringu ring on laiem nüüd, et me kutsume 30-65 aastat vanu naisi. Ja selle sõeluuringu mõte on see, et me testime naist HPV suhtes. Ja kui nüüd naisel on HPV olemas, siis me saame talle teha jälgimisplaani, et me jälgime teda sagedamini. Kui HPV tuli positiivne, siis järgmiseks kohe sellest samast analüüsi purgist tehakse rakkutest, et me vaatame, kas need emakakaela rakkud on tavalised või on seal juba mingeid muutuseid. Ja sõltuvalt sellest me siis teeme naisele plaani, kas ta peab tulema aasta pärast või poole aasta pärast või on tal kohe lisauuringuid vaja. Ja mõte on nüüd see, et me leiame üles need naised, kellel tekivad rakumuutused ja me ravime neid muutuseid enne, kui sinna üldse saab vähk tekkida.
10: Kas see 5 aastat on, kui naine on terve, teeb testi ära, mingeid muutusi ei paista, siis kas see 5 aastat on piisav või vahepeal võiks ikkagi naine mingisuguste muutuste või kui tunneb, et midagi on valesti, võiks ikka selle kahtluse korral arstile minna?
11: Naiste arsti juures peaks käima sagedamini. Sõeluuringu mõttes ja HPV uuringu mõttes on see 5 aastat piisav, et seda vahemik on uuritud, et HPV ka seotud muutused tekivad aeglaselt. Nad võtavad aega, ehk kui me täna testisime ja täna viirust ei ole ja naine näiteks aasta pärast nakatub, siis olgugi, et tema sõeluuringu kutse tuleb nüüd alles 4 aasta pärast, siis ei jõua sinna tekkida veel väga raskeid muutuseid. Ja selle koha pealt on see 5 aastat vahemikku mõistlik. Teistpidi, kui naisel seal vahepeal tekivad mingisugused kaebused, mingisugused mured, siis ta alati peaks pöörduma naistearsti vastuvõtule. Ja sõltuvalt naise vanusest ja tema tervisest ja tema kroonilistest haigustest ja eelnevast, tegelikult me kutsume naisi kontrolli mõnda aasta tagant, mõnda 2 aasta järgi, mõnda 3 aasta järgi, et see jääb ikka.
10: Et seda karta ei ole vaja, et kui vahepeal näiteks on alakõhus mingisugused kummalised valud, et nüüd see kindlasti on emakakaela vähk, et see...
11: Enamasti ei ole.
10: Ja varalise staadiumis ju vähk ju ka endast mingisuguseid märke, aga sümptome üldiselt ei anna.
11: Ja see on, mis teeb emakakaela vähi avastamise keeruliseks, et tal ei ole varases staadiumis mingisuguseid häid sümptome, mille peale inimene tuleb uuringutele.
10: Me jätkame oma vestlust juba homme pärast 7:00.
12: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui oled reisil pangakaardi ära kaotanud? Ees on sügisesed aiatööd. Kuidas nendega endale mitte liiga teha? Mida peaks sööma septembrikuus? Mida teha, et hoidis säiliks? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+. Ajakiri elukogenud inimesele.
15: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
16: Kanal 2 esitleb.
17: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
18: Ja tere hommikust!
16: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
9: Vastupanu võitluse päeva eel tuleb paarismängu stuudiosse Karksi Nuia muusikakooli direktor Margus Põltsep, kes ühtlasi on ansambli Untsaka tasutaja liige. Margusel on ansambleid veel, Lõõtsa vägilased või Põltsep ja pojad, kui mainida vaid mõnda. Aga just Untsakad on hetkel esiplaanil, kuna bändil on neil päevil ilmumas uus plaat Metsa läksid saa 3. Räägime Margusega muusikast ja metsavendlusest ning kuulame head Eesti muusikat. Saade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeval kell 8 õhtul.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios.
1: Head kuulajad, oleme Nädala raamatu seltsis. Enam kui 300 lehekülge Urmas Suklese Haapsalu linnapea uskumatuid seiklusi. Stuudios koos Urmas Suklesega jätkame ja räägime Urmas teie kirjadest. Kaks kirge, vähemalt. Oluliselt on neil muidugi rohkem. Räägime autodest kõigepealt ja siis, kui jõuame, siis ka koertest. No autodega oli teil tegelikult päris hea suhe juba käes ka nendel eueaegadel, kus teil põhimõtteliselt ka maleva, töötades maleva staapijuhtides, regioonijuhtides oli ju täitsa omamoodi auto olemas ja see ei olnud mitte kehv auto.
2: No jah, siin 80. aastal ma ikkagi sõitsin kardinatega ja tahavaate küljepeeglitega kas 24, mis sellel hetkel oli ikkagi, noh, ütleme naiste lemmik.
1: No rääkimata sellest, et te siis juba ka haiglale oskasite kuidagi toona varastel 80, hilistel 80-ndatel, varastel 90-ndatel ametiautasid välja.
2: No see vist oli ikkagi viloosuse mõte, et no ikkagi kui sa 93. aastal, kus raha üldse ei olnud, ostad haigele kaks välisma tuttud autot.
1: No, Peugeot 306, ma rõhutan.
2: Väga hea auto. Aga no, mis teha? Need Moskvitsid ja mis meil seal haiglas olid, need ei olnud just väga töökindlad.
1: Ja haiglautadega käisid ära ka Lillehammeri olümpiamängudel, nagu raamatust lugeda saab. Head ajad olid.
2: Olid head ajad.
1: Ja et kui praegu haigla või linnavalitsuse autoga midagi sellist tehtaks, oleks ametiga kiire lõpp. Ja sama lugu vist puudutab ka siis linnapea ametiautot, mis kuuluks siis linnale. Selle saamiseks sai tehtud huvitav tollajal seaduslik tehing, mis siis puudutas Peugeot müüvad autosalongi, mis sai endale kas siis ruumid Haapsalusse või?
2: Minu mäletamist mööda ta ikka mitte ruumid, vaid lausa maja.
1: Maja, nii.
2: Aga no see oli, rahaliselt oli see täiesti võrdväärne tegu.
1: Kuidas nende autodega on? Villis on teil siiamaani alles?
2: Lahtse Villis katt. On alles ja homme on nostalgia päevad Haapsalus ja seal ma jälle sõidan nende lahtse Villisega.
1: See Villis ei ole ju päris nõukaajast pärit, see on ikkagi natuke hiljem soetatud, aga lihtsalt on nostalgilises mõttes.
2: Ta on 92. aasta masin, aga noh, ta on vaktiliselt üks ühele see, mis mul kulla maiglas oli. Nii et ega ta, ma ossingi selle Narva karjääride mingit oksjonilt 2000. aastal ja tänu sellele, et õnnestus kuskil Lõuna-Eestis ühe villisega sõita ja see nostalgilaks oli nii suur.
1: Ja villis oli ka sellepärast, et teie neljajalgsed sõbrad nautisid sellega sõitu siis päris hästi ja sellega villisega oli väga hea koeri sõidutada siis, jah?
2: Oli koeri sõidutada ja noh, sellega ma olen käisin Karjalas ja Moskvas ja Prestis, Valgevenes ja Poolas ja et ma ikka olen siin selliseid, noh, täiesti ajuvabasi sõite selle autoga teinud siin päris palju.
1: Koeridel nüüd mõnda aega enam ei ole pärast viimase koera surma.
2: Noh, koer on nagu väike laps, et sa pead arvestama sellega, et kui sa koera võtad, siis ikkagi esiteks, kui ta on väga väike, siis ta on nagu väga väike laps ja kui ta on suurem, siis ta on nagu suur laps, nii et sa pead ikkagi, ta on su pere liige ja sa pead sema kõvasti arvestama, aga noh, täna mul siin, kui veel tulevik on helge, et äkki kandideerin riigikokku, nagu nii ma kandideerin, eks? Et siis nagu koeraga koos kandideerida on suht selline, noh, ei ole just kõige targem tegu.
1: Kirjakidest teil rääkides loomulikult naisedega, me see üle kui ümber, Mareti leidsite EU-est endale, see oli vist mingisugune tikutõmbamise mäng, teil on kaks tütart. Tütardest te kirjutate vähem, aga Maret on olnud ikkagi päris kindel tugi ja sõnaotsuses mõttes ikkagi küljelu teil läbi elu.
2: On küll ja noh, ega siin ma arvan, et sellise teistmoodi psüühikaga naine nagu kui Maret on, ei oleks minuga vast võibolla ka vastu pidanud.
1: Rääkides linnast, selle juhtimisest ja eeskätt nähtavaks tegemisest. Täna me teame väga hästi, et kui sind ei ole sotsiaalmeedias, ei ole see mitte kuskil. Tollal 90. alguses polnud sotsiaalmeediast haisugi. Internet oli, turunduse alased teadmised olid meil ka nagu nad olid, need suured nii-öelda ketid polnud meie jõudnud. Teie saite üsna varakult aru, et Haapsalu sugune linn peab ennast nähtavaks tegema ja parim nähtavaks tegija on linnapea ise. Nädalaraamat on täis väga palju erinevaid fotosid teist kõikvõimalikes kostüümides ja kõikvõimalike nii-öelda aksessuaaridega. Ja oli see nüüd siis selline tõesti teadlik turunduslik käik, et küll te olite nõus Neptunina või väga külma vette minema, jumal teab kellena poseerima, minema juba siis muda vanni, kui see mõte alles ka sihuke pojaraasuke oli ja kõik muu säärane.
2: No ma arvan, et see on ikkagi seotud minu sellise, kuidas on need edev isiksusega, et ega ma ju vastumeelselt neid asju ei teinud ja nagu siin ennegi sai mainitud, et ma minu elu kogu aeg on nagu ikka sellise maleva või õue nagu värvides olnud, et ega ma ka vanaseas nüüd alles tulin õue teenise turniirilt Pärnust, et ka vanaseas on mul see õue pisik on ikkagi või õue haigus ikkagi annab aegalt tunda, et
1: tõsistest asjadest rääkides, ega Haapsal oli ka tulenevalt sellest, et Vene sõjavägi oli just läinud venelasi endidel linnas päris palju, oli väga kriminogeenne ja sealt ka siis see linnlukku projekt.
2: No ta ei olnud väga kriminogeenne võrreldes teise Eestiga, aga noh, probleem oli ja kui seal ikkagi autosi varastatakse ja mingid vene pätid on Kalasnikovidega linna ääres hotellis, noh, siis see, et me selle linna lukku panime, noh, ta oli ikka üle vindi, aga väga hästi töötav.
1: Ütleme siis kuulajatele ära, et see linn lukku seisnes mõttes, et kõik kolm Haapsalusse viivad ja sealt välja viivad teed pandigi, see on otseses mõttes nii-öelda slagbaumiga, virtuaalselt või peaaegu. Lukku sisse sõite, välja sõite, kontrolliti, tänu sellele saadi kätte väga palju kastrolööre, vargaid, ärandatud autosid ja te ise lõite vist ka nii mõnigi kord aktsioonis kaasa nii-öelda patrullis.
2: Ei, patrullis ma ei olnud. Patrullis olid ikka abetanud Kalasnikovidega või Saksas maisriga kaitseliitlased, et mina seal ei käinud. Aga ta töötas jah väga, väga hästi ja ma arvan, et Haapsalu linnast autosi ei varastatud ikkagi peale lukku ikkagi aastaid.
1: Me peame rääkima ka raamatus väga värvikalt kirjeldatud teie enda liiklusrikkumistest. Ma tõtelda nüüd ei saagi aru, olles lugenud, et kas teil tagantjärgi on nende pärast pisut piinlik või natuke naerate toonase seadusetuse üle või politseinik üle või lausa kiruta neid?
2: Ei, mul on politseiga on väga head suhted olnud ja noh, kui sa ikkagi kiirust ületad, siis tuleb ju maksta. Ja see, et kui päike paistab ja sa spidometrit ei vaata ja hea auto on, siis no ikka juhtub.
1: Mhm. Muda maffia on sõna, mida te mõnuga utreerite ja kasutate. Haapsalu plus muda, no, alates siin hunniusaegadest ja on ju selge olnud, et kes neid kahte suudaks lahutada. Aga muda plus maffia, keda te siin sellel täpselt silmas peate, ega te seda loetelu noh, konkreetselt ju ei löe, meie teame ja võime aimata, et seal on Viloosius, seal on Lipstock, seal on Sukles.
2: Hans Schmidt. Seal nagu, no siis on, ma arvan, et ju see maffia kuvand läks ka natuke laiemaks, aga noh, me oleme need, kes me seal Framare spaaga koos askeldame, aga see maffia, see tuli, ma arvan, et teie meediameeste poolt kuskilt, et seda meie välja kindlasti ei mõelnud.
1: Te olite hakkajad sõbrad ja see võrgustik oli siis ka nüüd EU aegadest, kus te siis võtsite kätte, rääkige palun see Framare nii-öelda taastamise loomise lugu ära, sest et ega sellele nüüd ülemäära palju raamatusridu ei ole.
2: Ei olnud jõue. Noh, mina olen ikkagi, Viloosius on 75 täna, et ta on 8 aastat vanem just, eks, ja Haina on vist kõige noorem, aga me jõue side küll ei olnud. See pigem oli see nõukogude aja lõppu noored hakkajad spetsialistid, et seal me saime nagu sõpradeks. Ja Framare, see idee mulle tuli Kullamajast, kus Kullama enne mind oli doktor Martinson, kes oli pärast Tallinna tervisõusakonna juhataja ja Lääne või Haapsalu rajooni keskhaigla peaarst, et tema hakkas seda muda asja ajama ja siis õnnestus Framare asemel või Framare koha peal olev vana rannarestoran ära osta. Ja sinna me siis selle tegime.
1: Need juurdeehitamise lood on küll sellised hästi põnevad. No piltlikult öeldes te nööbile õmblesite siis ülikonna juurde.
2: No seal isegi nööp enam alles jäänud.
1: Praktiliselt. Ja noh, ehituslubadega toona nagu ajad olid sellised, ütleme siis nii.
2: Ei olnud seal, noh, nüüd ära seda mingit korruptsiooni värki.
1: Ei, ma ei räägigi. Kõik isegi toonaste seaduste järgi.
2: No nii palju küll ja, et Framare on maa pealt kadunud rannarestorani juurde ehitis.
1: Lähme siin kohal taas kord siis raamatuga kuni homseni.
0: Nädala raamat. Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate Kordussaadet .
0: Sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
2: Nutikat neljapäeva saade Sihik alustab taas Kuku eetris oma keskpäevast tunnist rännakut ja külalisi ning päevakohaseid teemasid on võõrustamas saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Torve. 17. september on esimese soomekeelse raamatu 1543. aastal trükivalgust näinud Mikael Agricola ABC kirja ehk Aabitsa sünnipäev. Ja aastast 1630 ka Bostoni linna sünnipäev. Sel päeval aastal 1939 tungisid Nõukogude liidu väed alatult selja tagant kallale Poolale, kes niigi kolmandat nädalat oli pidamas võitlust Natsi-Saksamaa vägedega teiselt poolt. Meie lähiajaloost on aga paslik meenutada, et 35 aastat tagasi ühines verivärskelt taas iseseisvunud Eesti ühes Läti ja Leeduga ühinenud rahvaste organisatsiooni ehk ÜRO-ga. Ja muide liitujad riike oli tol päeval veel, Marshalli saared ja Mikroneesia ja nii kummaline, kui see ka täna ei tundu, ka Põhja- ja Lõuna-Korea liitusid ÜRO-ga Eestiga samal päeval. Mürsuhanke offensiiv ei vaibu. Eile õhtul tuli piltlikult öeldes kapist välja, ammugi neil teemadel tagaotsitud kaitseministeeriumi endine kantsler Kustis Salm omapoolsete mälestuste ja selgitustega, kes ja kuidas skandaalse tataseli mürsuhankeni jõudis. Kusti Salm jagas täna hommikul selgitusi ka kolleegidele Postimehe toimetuses. Kontsentreeritud ja lühendatud kujul saab neid kuulda ka tänase sihiku avaloona. Kusti Salmi selgitustele vastab otse stuudios Riigikogu liige endine kaitseminister Hanno Pevkur. Kooliaasta kestab kolmandat nädalat, aga muresid koolielu korraldamisel jagub veel küllaga. Eestikeelse õppele üleminek näiteks, mida Tallinn on toetamas 10 miljoni euroga. Stuudiosse ootame Tallinna abilinnapead Andrei Kandet. Saate lõpetuseks aga kutsume üles maailma puhtamaks koristama. Eestist alguse saanud maailmakoristuspäev toob pühapäeval kokku üle gloobuse miljoneid maailmakoristajaid. Ootame stuudiosse sellest kõnelema Välisministeeriumi ühendatuse ja kliimadiplomaati osakonna peadirektorit Gert Sinilood.
0: Sihik.
2: Head kuulajad, täna hommikul oli kolleegidel Postimehes toimetuses külas kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm, kes täna on kaitsetööstusettevõtte Frankenburg juht ja üks omanike. See intervjuu oli pikk. Järgnevalt kuuleme sellest kontsentreeritud ja lühendatud osa, küsivad Henri Laurallik ja Meinhard Pulk.
3: Kusti Salm, inimesi huvitab kõige rohkem see küsimus, et miks te olete vaikinud?
4: Ma arvan, see on selline situatsioon, kus tõde selgub dokumentidest. Tõde selgub tuleb lõpuks välja, tõde selgub sellest, mis moodi need otsustusprotsessid olid üles seatud, mis olid nende inimeste huvid selle juures. Ja ma arvan, et minul ei olnud siin nii palju lisada või ma lasin võibolla teistele enne ära rääkida oma lood. Aga ma arvan, oluline on see, et ma olen täna teiega siin ja räägin. Nii et.
5: Ütlesite ka eile kordavalt, et teda tõusab vale vajub, et mis sellest Tataselli juhtumist siis on teie jaoks teda?
4: Ma arvan, et see on lõpuks ajakirjanike töö see asi selgeks teha. See terve viis, kuidas seda, võib öelda, seda kriisi on hallatud, ma arvan, on teinud väga suured praod sisse Eesti riigikaitse kuvandisse. Nende lappimine on nüüd kaitseminister Martin Heremi töö, kui riigikaitset iseloomustas inimeste usaldus, inimeste soov riigikaitsesse raha investeerida, kuna teati, et neid otsused asju tehakse läbimõeldult. Otsustusahelad on paigas, kui inimesed otsustavad, siis nad kannavad ka seda vastutust. Ma arvan, see on tänaseks murenenud, see tuleb üles ehitada ja ma arvan, et seda situatsiooni oleks saanud oluliselt teistmoodi korraldada, kui seda tehti.
3: Olite nii üllatunud, et Tataseliga asjad nii luhta läksid?
4: No seal olid selgelt riskid. Noh, loomulikult ma olin üllatunud, ma ütlen, et sellest, et asjad nii luhta läksid, lugesin mina samamoodi meediast. Sest ega neid riskantseid tehinguid ju tehti ka enne ka, lihtsalt nende eest tarniti rohkem kui 300 miljoni eest. Ma arvan, et rohkem kui kuu aega tänu Eestile Ukraina rinne pidas, me saatsime siis Venemaad. Ütleme, et ei ole väga palju asju, mida Eesti saab konkreetselt teha, et Venemaa rünnakut edasi lükata, neid heidutada. Iga mürsk, mis me sinna saatsime, aitas seda teha tundide päevade, nädalate, kuude kaupa, võibolla aastate kaupa. See konkreetne tehing läks nässu, aga ma arvan, et see lähtekoht selle tehinga jaoks oli selline, et see oleks olnud ka võimalik ära teha ja kui ma olen jälginud, mis sellest on nii-öelda alles Rumeenia laoplatsil, siis ei ole ju niimoodi, et sinna ei ole midagi tarnitud või et see on raha kuidagi pidi tuuri pandud. See on väga kapitalimahukas ettevõtmine, sinna tuleb investeerida palju raha ja see ettevõte on seda ka teinud tõsi küll meie ettemaksu eest. Aga et sellist olukorda, et mitte midagi seal tagasi ei saa ja see absoluutselt seda eesmärk ei täida minu arvates ei ole täna.
5: Ja see ongi natuke ka siuke segaduse moment olnud, et ühelt poolt Elmar Vaher ütleb, et ebakvaliteetne moon ja Eesti riik Ukrainale ei tarni moona, mis pauku ei tee. Vastaspool ütleb, et see kvaliteedi küsimus on üle fetiseeritud, et kus teda siis jällegi on või mille põhjal üldse teda defineerida, kui hästi või halvasti lõpuks tata selle oma...
3: No fakt on see, et vist sütikud on puudu. Nendel, mida tarniti?
4: Teate, ma ei lähe siin detaili, ma ei tea. Ma tean täpselt sama palju kui teie. Võib-olla teie teate isegi rohkem, te olete sellega Olga Palavikule semmalt tegelenud viimastel päevadel. Et, kindlasti on inimesi, kes seda teavad ja ma arvan, et Erkik sellega ka tegeleb, et see kuidagi moodi lahendatud saaks.
3: On teil kontakte on ka nüüd viimase paari nädala jooksul viimasel ajal Pevkuri Kuuse Vaheriga? No, Vaher on öelnud, et just kui teid intervjueerinud kohtu asja jaoks.
4: Ei mingisugust ülekuulamist minule korraldatud ei ole. Ma olen Erkki direktori Vaheriga rääkinud. Ta on ise huvi tunnud, aga rohkem mul oma endis eluga täna kontakti pole olnud. Ma arvan, et see asi lahendatakse lõpuks ära ja läheb mööda, et seda kriisi oleks saanud teistmoodi juhtida. See asi tuli välja läbi riigikontrolli. Siis kui lepingud olid juba hapuks läinud, tarne küsimustega maadleb Erkik igapäevaselt. Pidevalt on küsimusi tähtaegades kinni pidamisega, pidevalt on küsimusi kvaliteediga. Ma arvan, see on igasuguses ettevõtetes täpselt samamoodi. Nende probleemidega tegeletakse tavaliselt siis, kui need tekivad ja üldjuhul on ettevõtete enda huvides need asjad ära klaarida, sest et teist ei ole ainukene klient ja see ei ole viimane tehing mitte ühegi ettevõtte jaoks, et see on ka suur maineplamaaž.
5: Vaher ütles, et dokumentid on kadunud. Teie just kui andsite märku, et teate, kus need kaitseministeeriumi majas on. Ilmselgelt te kaasa neid ei võtnud, aga olete proovinud ühist keelt leida, et äkki aitate Vaheril või siis ka Kaima Kuusel, kes nüüd enam kansler ei ole, need dokumentid üles leida näiteks või kuidas see patiseis dokumentid osas võiks laheneda?
4: Ma arvan, et see olukord on see sama, mis murendab usaldust riigi kaitse vastu. See signaliseerib välja, et juhtimisega ei saada tegelikult hakkama, vastutust ei võeta, asjad ei ole kontrolli all. See on, mis tava inimene sellest aru saab, et tava inimest, ma arvan, ei huvita see, et mis moodi dokumendi haldus on üles seatud või mis moodi need otsuse protokolli täpselt tehti. Kaitseministeeriumi valitsemisalas on aastakümned olnud protokoll sellest, et dokument koosolekuid protokollitakse, enne koosolekuid valmistatakse ette kirjalikud materjalid, koosoleku protokollid allkirjastatakse, sinna juurde lähevad juurde siis kõik ettevalmistavad dokumendid, neid on taas esitataval moel võimalik üles korjata väga lihtsalt ja lihtsalt ma mõtlen, see on nagu minutite küsimus, kuidas need protokollid kätte saada. Selgelt osad otsused olid tehtud salajases infosüsteemis, kuna kas siis olid niivõrd tundlikud või olidki suisa salajas, et see käib täpselt samamoodi, kõik on protokollitud tehtud. Koosolekud osaletakse ametikoha järgselt. Protsess, kus kaitseminister otsustab, on selgelt reglementeeritud juba kümneid aastaid, et ei oleks mitte mingisugus segadust, kes kaitsevaldkonda juhib. Mul on tõepoolest raske aru saada, millest tuleb see segadus, et ei suudeta need protsesse taas esitada. Võib-olla on seal mingi element, mida soovitakse varjata või kuidagi avalikust eksiteele juhatada. Ja kui me räägime neist riskidest siin, siis ma tajun, et siin on mingisugune alltekst selles osas, et otsustajad olid siis kas puhta rumalad või siis pahatahtlikud, et nad ei mõistnud seda, et kolmandatest riikidest on kuidagi juba definitsiooni järgi need asjade ostmine nagu keerukam ja riskantsem. Absoluutselt neid riske mõisteti. Ja väga suures osas ma arvan, et miks need toonur riigid ei tahtnud neid otsa teha, oligi see põhjus, et need riskid olid nagu väga suured. Ja nende Euroopa Liiduga, nende riikidega on sõlmitud konkreetsed lepingud, kuidas seda raha kasutatakse. See riskide realiseerimise võimalus on seal samamoodi defineeritud. Ja kõik loomulikult teadvustasid seda. Ja see, et hanked tuleb läbi viia oolsalt arusaadevalt taasesitetaval kujul, siin see on absoluutselt mingisugune vaidlusobjekt, see on elementaarne.
5: Lihtne küsimus, kuidas data selline jõuti?
4: Ma arvan, tänaseks ei ole siin mingit küsimus, sinna jõuti kaitseministri kaudu. Minu arvates on Magnus Valdemar Saar selles osas olnud veenev. Noh, ei ole ka ju eluliselt usutav, et tuleb mingisugune anonüümne e-mail kuskilt Indiast või mingis kolmadest kohast ja siis ja need e-maili tuleb sadu lõpuks. Ja siis võetakse üks e-mail ja täiesti ilma igasuguse tausta teadmiseta hüpatakse sinna peale, hakatakse seda ellu viima, et sinna, seal pidi olema mingisugune, noh, mingisugune nõu, mingisugune soovitus, mingisugune väike sõike tõuge, mis pani sellega siis erkeki rohkem tegelema ja see tuli siis antud juhul kaitseministri poolt ja see on absoluutselt normaalne.
3: Jaa.
4: Nii peabki tulema.
3: Kaitseminister ja Magnus Valdemar Saar mõlevad kinnitavad. Selles me võime kindel olla, et need mehed, kes Tatasele kontakti ja Tatasele nagu ideega Eesti need olid, need olid kaks ameeriklast firmast Ocular Strategic Services mehed nimega Richard Koff, aga konkreetselt siis Erik Malmsted, kes võttis ühendust nii Magnus Valdemar Saari kui ka enda väitel hiljem ka Pevkuri, aga siin on see, kust läheb see jutt lahti, et mõlemad kinnitivad, et jah, see Erik Malmsted tõi, aga nüüd Erik Malmsted ja Anna Pevkur ütleb, et tema võttis otse Magnus Valdemar Saarega ühendust, Magnus Valdemar Saar ütleb, et Ameerika kontakt tuli nii-öelda talle Pevkuri käest ja siis ta pöördus ka Malmstedi poole, et minu minister rääkis. Aga noh, siin lähevad kardinaalselt need lahku. Mõlemad küll kinnitavad, et need on need mehed, aga jälle ei tea, kes see siis tere ütles.
4: No minul ei õnneks kahjuks ei ole olnud õnne nende härrasmeestega kohtuda kunagi ega e-maile vahetada. Ma arvan, et eks see jääb iga ajakirjaniku ja lähe lugeja enda otsustada, kui eluliselt usutav see etendatud tseen oli, kus minu teada ka postimehe naatamist mööda ka
3: postimehe ajakirjanikud
4: osalesid. No ma küsin teie käest vastu, kui tihti on teie elus juhtunud selline olukord, et te saadate e-maili inimesele, keda te pole mitte kunagi elus kohanud, varahommikul. Ja e-maili sisu on mitte ainult saada tuttavaks, vaid tulla tunni aja jooksul siis live interviud tegema, kus sind ka filmitakse teemal, mis on, mille peal on üleval ka siis noh, mingisugune dispuut ja siis soravalt kõike detaile mäletada. Minu elus ei ole sellist olukorda enne juhtunud ja ma kahtlustan, et täiesti võõraste inimestega on see väga ebatõenäoline. Ma ütlen, ma ei tea, mille pärast kaitseminister seda nii kiivalt tahab kuidagi varjata eemale, lükata, et see tema kaudu tuli. Minu arvates ei ole see mitte midagi varjata, see on normaalne, minu arvast on see pigem ju hea, kui kaitseminister nii hooksalt tegeles nende küsimustega, mis olid Eesti riigile tollal olulised. Mis ei ole kirjas, on see, kuidas nende nii jõuti, kas sinna olid mingisugused taasesitatavas vormis teed, kus oli kõikidel relva ärimeestel üle maailma võimalus sinna jõuda, või oli seal kas siis läbi isiklike suhtluskanalite või kuidagi muud pidi otsetee, kus oli võimalus siis kuidagi kiiremini menetleda neid protsesse. Ja kui ma nüüd siin veel olen meidet jälginud kaasa arutud ka postimehes, mingi hetkel käis läbi episood Thessalonike autoplatsist. Ma mõtlen, et kui eluliselt usutav on see, et raadi autoplatsil kasutatud autoseid müüv ettevõtte saadab kaitseministrile ettepaneku, et mul on sadade miljonid tõest müüa moona, siis noh, siis ka eluliselt tekib ju küsimus, et mis moodi see noh, esmane taustakontroll seal siis läbi tehti ja miks see e-mail ei leidnud siis otse teed prügikasti, kuhu
3: teie... Te ikka vihjate nendele Ameerika ärimestele, ma saan aru.
4: Ma ei vihja millegile. Ma arvan, et siin on oluline see selgus kuidagi pidi luua, et mis moodi see käis, kus need siis lõpuks tulid. Kas seal oli mingisugused käänulised teed, et mõnel ärimehel oli võibolla kiirtee otsusteni ja osadel käis see kuidagi käänulisemalt või kelle e-maili täitsi tihedamini tee prügikesti.
5: Ütles, et esimeses stuudias, et õigel ajal lahendades saanuks vältida seda, et asi untsu läheks, mis see õige hetk olnuks ja õige lahendas kõik.
4: Et oleks selle kohe toonud avalikus ette, oleks sellest rääkinud niimoodi, et informatsioon ei oleks kuidagi pidi tilkunud kaootiliselt siit sealt tükkide kaupa, vaid oleks seda narratiivi juhtinud siis inimesed, kes kes nende probleemidest vastutasid. Tarneküsimustega tegelevad kõik ettevõtted üle maailma kogu aeg ja noh, ma arvan, et eksisteerivad äri huvid mõlemal poolel, et see kuidagi pidi ära lahendada ning et sellist skandaali ei oleks sellest asjast tekinud, sest noh, me võime selle üle vaielda ja ma arvan, see ei olegi lõpuni selge, mis selle Indi ärikanalist sai, aga noh, tänaseks on, ma arvan, noh, igal potentsiaalsel kliendil on selge, et seda asja ei tasu puutuda.
3: Nüüd meil on selline olukord tekkinud, et kus Pevkur, Kuusk, Vaher, Trio ajavad kõik, tahavad nii-öelda kõik ergik endised juhid tanki panna, aga siis meil on duo Saar Raudsepp, kes samal ajal ütlevad, et tegelikult minister oli see, kes survestas ja tagant asju lükkas, et keda, ma ei küsi, et kes oletes, vaid ma küsin, et keda teie usute? Et kes
4: selles räägi? Olukorras on ainult üks versioon tõde. Kaitseministeeriumi otsustusprotsessid on käinud 20-30 aastat, okei, ma täpselt 90-ndate asju ei tea ja ei ole nendega kursis, on käinud niimoodi, et kaitseministeeriumi valitsemisalas kaitseminister otsustab. Ta teeb seda kirjalikult, ta teeb seda põhjalikult spetsiifiliselt, mis puudutab Ukraina abi, siis igas otsuses kaitseminister Pevkur oli spetsiifiliselt detailideni seotud, ta oli huvitatud nendest asjadest. Võib öelda, et isegi palavikuliselt oli tema soov Ukrainat aidata. Otsustusprotsessid on kirja pandud. See käibki niimoodi, et kaitseminister moonahangete puhul, uue kaitsetaristu rajamise puhul, harjutusväljade rajamise puhul, uute üksuste loomisel või ka üksuste kinnipanemisel. Kaitseminister otsustab ja selle otsusega koos käib ka siis vastutus ja kaitseametnike töö on neid otsuseid ellu viia ja teha neid siis täpselt nii hästi ja halvasti, kui ta oskab. Et noh, selline juhtimisskeem kaitsevaldkonnas ei saa toimuda, et kaitseminister otsustab midagi ja siis kui kõik on hästi, siis hüpatakse pedestaalile, aga kui midagi läheb nässu, siis lähevad järjest kõik töötegijad seina äärde. Ja see ei ole mitte kuidagi mingi õigluse või mõistlikuse printsiip, vaid see on see, et kui see süsteem niipidi ei toimi, siis mingi hetk hakkab igat protsessi lihtsalt ümbritsema tohutu bürokraatia väli ja mitte ükski asja ei saa mitte kunagi õigel ajal tehtud, sest inimesed siis ei taha lihtsalt vastutada. Juhtide töö ongi vastutamine.
2: Pikemat versiooni intervjuust Kustis Salmiga saate lugeda, head kuulajad, ja ka kuulata Postimehe veebivahendusel.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Siiku stuudios on nüüd Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige ja endine kaitseminister Hanno Pevkur. Tere.
7: Tere päevast.
6: Härra Pevkur, nagu kuulsime, siis kaitseministeeriumi endine kantsler Kustis Salm väidab, et selliste tehingute eest, nagu nüüd uurimise all olev mürsuost Ukrainale, vastutab ainu isikuliselt kaitseminister. Teie olete poliitilise vastutuse võtnud, tagasi astunud, aga lahendus sellel loole ei ole. Keda siis veel vastutajana otsitakse?
7: No kõigepealt mul on väga hea meel, et Euroopa prokuratuur on alustanud selles asjas menetluse, et ega lõpuks küsimus ei ole ju selles, et mis ja kuidas ja millal keegi ütles Eestis, vaid küsimus on selles, et üks lepingu partner, kes oli Riigikaitse investeeringute keskusel, ei ole täitnud oma lepingulisi kohustusi ja nüüd on vaja välja selgitada, et kas see on ainult tsiviilnõude korras lahendatav või on ka seal küsimus, et nad on siis Euroopa maksumaksjad või Eestit petnud või toimepanud mingi kelmuse. Et ma soovin prokuratuurile edu ja loodan, et ta teeb selle lõplikult selgeks. Kui rääkida vastutuses, siis tõepoolest minu vastutus oli see, et Ukrainat aidata. Lõputult, jäägitult ja nii palju kui võimalik. Ja loomulikult seda me tegime koos kogu kaitseministeeriumi kollektiiviga ja valitsuse selgel suunisel, et tuleb Ukrainat aidata ja ma sisuliselt ise ütlesin ja olen seisnud sellest kogu aeg, et Ukrainat tuleb aidata. Nüüd on kuidugi juhtunud see, et kõik need inimesed, kes sisulise poole eest, ehk siis lepingute ja protsesside eest vastutasid, ehk kantsler ja erkiki juht, nemad on sellest vastutusest loobunud ja omal soovil aegu tagasi juba siis selle vastutuse maha pannud, et noh, need, kes siis on uued inimesed, nemad peavad siis selle ära klaarima ja loodetavasti siis tuleb Eesti riik sellest kohtulahingust võiduga välja, tõenäosus selleks on väga suur ja noh, kui vaadata ka selle ettevõtte viimaste päevade avalik väljaütlemise, et nad soovivad selle probleemi ära lahendada, suurepärane, hakaku pihta, tarnigu korralikud mürsud ära selle summa eest, mis on Eesti riik neile ettemaksu teinud venelaste külmarade eest ja saab need Ukrainasse viia ja ukrainlased saavad oma vabadust kaitsta.
2: Hanno Pevkur, Kusti Salm üks lause ei väga kõrva. Millegi pärast taab endine kaitseminister lükata teemale väiteid, et tata selli tehing tuli otseselt teie kaudu? Peame sama asja küsima. On see siis nõnda?
7: No ma olen seda korduvalt öelnud ja seda, selle võimaluse said nii Postimehe ajakirjanikud kui teised meediamajad nende inimestega otse rääkida. Ja noh, kui ma vaatan ka siis juba siis, kui teema oli ammu apuks läinud, et siis ju, mida ma ütlesin ka olen varem öelnud, et need inimesed saatsid RKIKi juhtidele meili. Ja sealt ma selle kontakti ju üles korjasin, et neile siis kirjutasin, siis ka seal nad ütlevad, et nemad tõid RKIKile siis selle kontakti.
2: Otsasõnu öeldes siis Salm ja Saar valetavad.
7: Ma ei taha siin ühtegi hoiakutega hinnangut võtta, et küllap uurimine käib selle läbi, aga veel kord lõppkokkuvõttes on oluline see, et see tehing, mis dataseliga sõlmiti, saaks mõelnud teisel korrektse lõppu. Kas kohtus läbi selle, et Tatasel peab Eesti riigile ettemaksu tagasi maksma või sellega, et siis kui tõepoolest seal on toime pandud pettus või kelmus, siis inimesed võetakse vastutusele.
6: Pevkur, teie vastu on koondunud väga paljud endised kõrged sõjaväelased ja kaitseministeeriumi ametnikud. Seda ei saa ju selgitada poliitilise võitlusega. See on just kui midagi enamat, midagi suuremat, mida mina nagu ei taju.
7: No nagu ma ütlesin, need inimesed ju lahkusid vabatahtlikult selle vastutuse võtmisest, et me tegime väga palju suuri asju Eesti riigikaitse arenguks ju koos, et ja sellel ei ole mingit kahtlust, et nii Kusti Salm, Magnus Saar kui Katri Raudsep kui Veiko Palm, kes on siin sõna võtnud, et nendega sai tehtud väga palju väga olulisi õigeid asju. Kindlasti on igal ühel lahkumistest omad põhjused, miks nad seda tegid, miks nad otsustasid nii, et seda oskavad nad ise kommenteerida, et kas keegi ei saanud kaitseväe juhatajaks kuigi soovis või olid mingid muud põhjused seal kellelgi. Fakt on see, et need inimesed, noh, kellega me siin praegu siis nii-öelda minu hinnangul tarbetud meedia vahendusel sellist sõnasõda peame, et need inimesed lahkusid vabatahtlikult ja jätsid selle vastutuse kellegi teise kanda.
2: Neid inimesi ühendab veel miski peale selle, et olete ühes koos töötanud, see on nende tööandja, kas te näete siin mingit laadi sedalad organiseeritud vastuhakku teile, kes te ei ole võimaldanud võib-olla siis tööandjale soovitud, ma ei tea, vahendid lepinguid?
7: Kui te mainite Frankenburgi ja Wolframit, siis ma olen mõlemat toetanud väljaspool Eestit väga palju. Et ma olen osalenud nende mõlema ettevõtte erinevate siis ühistede kavatsuste protokollide allakirjutamisel teiste lääne ettevõtetega. Ma olen püüdnud neid promoda nagu väga palju teisi Eesti kaitsetööstusettevõtteid väga palju. Aga samas oleme ka olnud selgelt seda meelt, et kui Eesti kaitsevägi midagi sealt soovib osta, siis peab olema toodega valmis ja kui toode on valmis, siis ei ole mingit takistus selleks, et sealt võiks midagi osta. Tõsi on see, et nad ei ole praegu veel suutnud toimivat toodet ja lahendust pakkuda.
6: Selle niinimetatud mürsuskandaali üks osapooli Tatasel tegi riigikogu liikmetele ja kaitseinvesteeringute keskule saadetud kirjas ettepanekul luua erimeelsuste lahendamiseks ühine töörühm. Ja Tatasel on palganud ka Eestis advokaadid ja kommunikatsiooni ettevõtte. Mida sellest ettepanekust arvata? Käimas on rahvusvaheline uurimine. Mida nüüd Tatasel proovib saavutada?
7: No esiteks muidugi hea uudis see, et nad ei ole peitu pugenud. Et, ja noh, arvestagem, et seal taga nagu on kõikidest meediakanalites ka läbi käinud, on börsi ettevõtte. Ja kindlasti see börsi ettevõtte peab vastama oma aktsionäridele, et mis toimub. Ja noh, selge on see, et kui Datasell soovib selle asja ära lahendada, siis see võti lahenduseks on nende käes. Et tootku või tarnigu toimivad mürsud, saab need mürsud saata Ukrainale ja saab selle probleemi lahendatud ja vast siis ei ole ka kellelgi põhjust edaspidi vaielda selle üle, et kas see mis läks valesti. Et teiste ettevõtetega, mis olid samamoodi riskantsed, samamoodi olid riskid üleval kõikide nende ettevõtetega, kes ju tarnisid, on läinud asjad päris hästi. Üks oluline aspekt, mille ma tahaksin siin välja tuua veel. Vaadake, kogu selle saaga lahkamisel on üks tahk, mida ei ole avalikuses väga palju käsitletud. Ja see on see, et kui nüüd välispartnerid edaspidi pakuvad Eestile mingisugust kaupa ja selle pakkumise osa on see, et see tehing on konfidentsiaalne, mis iganes põhjusel. Kas see, et saadetakse midagi Ukrainasse või see, et ei soovi, pakutakse sellist kaupa, mida toodab väga spetsiifiline hulk ettevõtteid ja oludes, kus me näeme, et FSB ründab Eestis siin, noh, me ei saa praegu konkreetselt öelda, et see oli FSB tellimus, aga vähemalt jääb selline mulje, et see on Vene eriteenistusega seotud. Ründab Eestis Milremit, on rünnatud Euroopas väga palju erinevaid tehaseid, et mis peaks olema nende lääne ettevõtete soov sõlmida näiteks Eesti riigiga mingisuguseid tarnelepinguid, teades, et nende nimed ja lepingud on ühel hetkel kõik avalikud. Nii et selles mõttes relva maailm on natukene teissugune, ta ei ole päris auto ostmine. Ja seetõttu tegelikult tuleb vaadata, et sellel kogu protsessil ja kogu sellel saagal on veel kõrvaline ja täiendav mõju Eesti julgeolekule.
2: Kui Kusti Salm ütles, et tema suudaks paari tunniga need kadunud dokumentid ka kaks aastat hiljem kusagilt süsteemidest üles leida, siis tekib tõtelda küsimus, miks praegune maja töötajaskond, kes peaks olema dokumenti haldusega kursis, seda teha ei suuda?
7: No küllab suudetakse, taastatakse kõik see, mis on võimalik, et kindlasti kaitseministeeriumis on ju kõik protokollid olemas selles üle kahtlust. Aga noh, kui me vaatame ka näiteks, mida Kusti Salm ütles, et eeltööd Dataselli lepingus tehti 8 kuud, et kui selle tagajärjel, et kontrolliti nende hinnangul siis ja nende sõnade järgi 8 kuud tausta ja selle hinnangute tagajärjel ei tule ettepanekud mitte sõlmida, vaid tuleb ettepanek ikkagi, et sõlmitakse selle ettevõttega leping. Et noh, siis loomulikult, nagu ma ütlesin, riskid olid, aga oli ka ettepanek ju, et minnakse lepingusse. Nagu ma ütlesin, need ettevõtteid, kes Erkikil oli hindamisel, oli väga palju ja noh, alati tuleb arvestada seda, et see käidi üle ka Ukrainaga, mida Ukraina soovib ja käidi üle Euroopa komissioniga või noh, siis Euroopa komissioni rakendusasutusega seal läbi Euroopa rahurahastu, et kas see sobib ka Euroopa reeglitega, nii et noh, seal oli neid osapooli on kindlasti rohkem, et on ukrainlased, on Euroopa rahurahastu agentuur ja noh, ma väga loodan, et tõesti need riskide maandamise meetmed ja et Terkiki otsus ikkagi minna lepingusse, et need olid läbi kaalutud.
2: Te ütlesite, impulsi saates päris otse kindral Palmile välja, et tööandja on saatnud siin mind mustama. See mustamine jätkub kauaks. Millal see tõde tõuseb ja vale vajub?
7: No ma väga loodan, et tegelikult nüüd Euroopa prokuratuur teeb maksimumi selleks, et siis asi klaariks saada. Ja noh, mõtlen veel kord, ega lahenduse võti on ju tegelikult ka jätkuvalt selle sama Datasell enda käes. Et veel kord, tarnigu ära ja Ukraina saab oma vabadust kaitsta. Et selles valguses, jah, mina võtsin poliitilise vastutuse ja ma selles mõttes ei tagane kindlasti kuidagi selle eest, et Ukraina abi oli minu südamasi ja on kogu aeg olnud, nii et tuleb loota, et see uurimine toob selgust.
6: Aitäh nende selgituste eest, Hannu Pevkur.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Siik jätkab. Meil on hea meel stuudios nüüd võõrustada Andrei Kantet, Tallinna haridusvaldkonna abilinnapead ja jätkuvalt ka õpetajad. Tervist!
8: Tere!
2: Andrei, Tallinn tutvustas linnale kuuluvate õppeasutuste eestikeelsele õppele üleminekut. Pealinn toetab sel aastal 110 miljoni euroga. Kuidas on praegu tulemustega? Kuidas on? On nad positiivsed?
8: Kui pingutada, siis tulevad ka positiivsed tulemused. Sellised tagasihoidlikud märgid, et õpilased kohanevad eestikeelse õppikeskkonnaga, on nähtavad. Ja kõige suurem murega oli just nimelt neljandate klasside ülemineku sihtrühm, kes eelmisel aastal, juba olles viiendas klassis, näitas häid tulemusi ja see on rõõmu tekitav.
6: No eestikeelsete koolide populaarsus on kasvanud, nii lugesime välja. Kas seda ka nende õpilaste hulgas, kelle kodune keel ei ole siis eesti keel?
8: Loomulikult. Ja teatud linna osades esimestes kooliastmetes on juba 60% muukeelseid lapsi eestikeelsetes koolides. Ja see trend on ikkagi kestnud siin aastaid. Ja praegu me jõudsime sellise olukorra, nii kus 74,5% kõikidest taotlustest on just eestikeelsetesse koolidesse.
2: Andrei, uus mure on nende lastega, kelle puhul seadus kohustab neid edasi õppima. Aga põhikooli lõpetanud lapsi, kes edasi õppi, on jätkuvalt väga-väga palju. Kui palju nüüd Tallinnas on teie teada?
8: Eilse seisuga oli 198 ja nendest tõepoolest 60% oli ülemineku koolidest. Mida tahaks ära klaarida, on see, et kindlasti nende seas on ka neid, kes on täitnud täies ulatuses põhikooli lõpetamise tingimusi ja siia maani ei oma kooli kohta. Nii et alles selgub, mis on nende noorte profiil ja kuidas me saame neid aidata. Praegu me tegeleme pöördumiste lahendamisega ja juhul kui õpilane ikkagi vastab nende gümnaasiumi sisseastumiste tingimustele, siis me suuname ta ikkagi gümnaasiumi õppesse.
6: Andrei Kante, klaarige veel üks asi ära. Haridusminister Kristina Kallas süüdistab Tallinna linnavõimu selles, et kõik lapsed ei ole leidnud endale koolikohta. Teie ütlete, et probleem on hoopis haridusministeeriumi reformides, mida nad ei suuda hallata ja soovitada ministrile tagasi astuda. Et...
8: Kindlasti ma soovin ministrile tagasi astuda ja tegelikult asja tuum on selles, et 15. juulil ma saatsin väga viisaka kirja ministrile. Seal olid ka teatud küsimused, mida koostöös oleks võinud ära lahendada ja võib-olla ära hoida sellist laviini. Aga kahjuks nendele ei vastatud ja kui siis vastati, siis väga formaalselt ja see koostöö on sõna otsases mõttes kehv. Ja ka järgmisel aastal mina näiteks ei näe, et olukord paraneks, sest et ministeerium tegeleb praegu mingisuguste kosmeetiliste meetmete rakendamisega, aga tegelikult tuleb jõustada põhikooli, tuleb neid noori märgata juba põhikoolis, kui neil tekivad õpiraskused. Ja siis alles me jõuame sellise olukorrani, kus kõik saavad peale põhikooli ise valida endale õppekohad.
2: Andrei Kante, kui palju on Tallinna koolides nõuetele vastavaid õpetajaid, kes suudavad ainet anda eesti keeles, kellel on õpetaja kutse ja magistrikraad?
8: No meil on üldised andmed, et kvalifikatsioonile vastavad praegu need keskmised andmed näitavad, et kuni 74% õpetajaid kindlasti ülemineku sihtrühma siis õpetajate seas neid, kes õpetavad ülemineku sihtrühma lapsi, see protsent on veidi väiksem, sest et seal nende seas on hästi palju karjääripöörajaid, aga me pingutame selle nimel, et kõik nad saavutaksid neid või siis täidaksid neid nõudeid.
6: No ja, linn toetas neid õpetajad, kes soovisid oma keeleoskust parandada, aga taseme eksamini vist jõudis ikkagi üsna vähe näist.
8: Taseme eksamile on registreerunud küll suur arv õpetajaid, aga saavutas kindlasti väga vähe. Ja antud juhul on tegemist pigem nendega, kellel on juba B2 keele tase olemas ja nad tahavad ikkagi jätkata süsteemis ja neil on natukene aega veel minna ja ma usun, et siin pingutades ja Tallinna toega nad saavad ikkagi hakkama. Peasi, et nad ise soovivad seda teha.
2: Kui palju kehtivad abiõpetajatele samad nõuded, mis päris õpetajatele või on siiski, kui need õpetajad abistavad haridustöötajad, Ja saavad oma keeleoskusi veel ka kuidagi sel aastal ja järgmisel aastal koolist lahkumata?
8: Kindlasti saavad. Kui nad praegu vastavad kehtivatele keelenõuetele, siis nad saavad jätkata tööd ja samal ajal ka õppida. Lasteaedade puhul on uueks keeletasemeks B2. See oli tegelikult Tallinna jaoks suur kriis. Kahjuks pidid lahkuma üle 300 abiõpetaja. Hetkeseisuga on kõik abiõpetajad värvatud ja lasteaedades õppetöö käib. See, mis puudutab koole, siis seal oli juba eelnevalt keele taseme nõuet C1 ja praegusel hetkel kõik uued abiõpetajad värvatakse just selle kõrgema keele taseme järgi. Nii et koolides mul on väga hea meel, et kuni 165 abiõpetajad saavad kaasa lüüa ja õppeprotsessi differentseerida.
6: Kõik algab kodust loomulikult, aga kõik algab enne kooliga paljude jaoks lasteaiast, mis on juba eelmisest õppeaastast kõik eestikeelsed. Kui palju lasteaia lapsi tuleb keeleõppel aidata või abistada?
8: No esiteks aastast 2024 on kõik lasteaiad eestikeelsed ja ma usun, et praegu on saabumas see hetk, kus me juba võime öelda, et lasteaiad teevad väga head tööd. Ja ise olles siis sellise ülelinnalise vastuvõtuga koolijuht, siis me korraldasime ka katseid ja nägime, et keeletase tegelikult paraneb jõudsalt ja selle üle mul on väga hea rõõm. Aga kui vaadata seda struktuuri, keelelist struktuuri, siis pooled on muukeelsed lapsed lasteaedades. Nii et kindlasti kõik lasteaed peavad pingutama ja seda lõimitud aine- ja keeleõppe mudelit rakendama ka lasteaedades ja me aitame neid läbi metoodika ja kompetentsikeskuse.
2: Paraku sünnib uusi lapsi väga vähe peale, kui palju te olete sunnitud nüüd lähiaastate lasteaeda sulgema?
8: Väga palju ja juba praegu on suletud 45 lasteaiarühma.
2: Aitäh tulemast, Andrei Kante, Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab, meil on hea meel stuudiost tervitada nüüd Välisministeeriumi ühendatuse ja kliimadiplomaatia osakonna peadirektorit Gert Sinilood. Tervist.
9: Tere ja aitäh kutsumast.
2: Gert, me räägime sellest, et pühapäeval ootab ees meid kõiki üle kogu gloobuse maailmakoristuspäev. ÜRO üks uuemaid üleilmseid algatusi, kui palju muide Gert maailm täna teab ja teadvustab, et see on ju Eestist aastal 2008 alguse saanud kampaania.
9: Eks see on väga palju meie enda rääkida ja teha, et seda seost Eestiga ikkagi nagu teataks, et tegemist on ju ka ainsa ÜRO päevaga siin meil Eestis, mis on siis noh, ühesõnaga alguse saanud mingisugusest Eesti initsiatiivist või liikumisest. Ja noh, meie oma sõnumides nagu alati seda rõhutame ja ma arvan, et väga hea on alati just läheneda inimestele selle kaudu, et meenutada 2008. aastat, mille kõik siin Eestis alguse sai, teeme ära esimese suure koristuspäevaga, kui meil oli ikkagi ju väljas 50 000 inimest ja noh, see on umbes 4% Eesti elanikkonnast ja noh, see tegelikult näitab, kuidas ikkagi ühe päevaga on võimalik päris suur muutus ellu viia.
6: Kuulge, kas sarnast entusiasmi ja kaasatust, nagu te viitasite sellele 2008. aasta päevale, kas sellist kaasatust on kampaania laienedes ka teistes riikides näha olnud?
9: Jaa, me oleme näinud tegelikult neid kasvavaid numbreid, et just siin ka selle aasta kohta on enam-vähem juba teada, et näiteks Saksamaal tullakse päris suurelt välja, et umbes miljon inimest on oodata pühapäeval oma kogukondasid koristama. Noh, võtame Saksa elanikkonna, ma arvan, et see on 80 miljonilises riigis ikkagi väga suur tulemus. Brasiilia, seal on samuti oodata üle miljoni. Aga noh, võibolla just väiksemates riikides tegelikult see isegi nagu torkab rohkem silma, et noh, kui sul ütleme sellises riigis nagu Eesti näiteks, eks ole, meil oli eelmine aasta 63 000 inimest, nii et ka meil on tegelikult seda kasvu siin nagu olnud.
2: No mäletame, et maailmas läks algatusiga esiti kinasti käime ja kuni korooni ajani tõusis osalejate arv päris püst loodis, pärast seda oli väike tagasilangus kuni eelmise aastani, kui kokku korjas tol päeval siis maailmas prügi 25 miljonit inimest. Öelge, võibolla olulisemki küsimus veel, kui palju on teie hinnangul mõjutanud just see maailmakoristuspäev inimeste mõtte maailma ja suhtumist jäätmetesse?
9: No ma arvan, et siin on võib-olla oluline öelda nagu seda, et maailmakoristuspäev noh, toimub ju ühe korra aastas, ta toob nagu välja inimesed oma kodudest, oma kodukoha eest hoolitsema, aga ega ta ei ole tegelikult nagu mõeldud sellist noh, igapäevast jäätmekäitlust või prügisorteerimist või midagi sellist nagu asendama. Et noh, maailmakoristuspäev oma olemuselt, ma arvan, aitab lihtsalt ühel päeval aastas juhtida tähelepanu sellele, noh, ütleme jäätmetega seotud probleemidele, riigiti on need erinevad, vajadusele keskkonnahoidu tähtsustada, kliimaprobleemidega tegeleda, nii et ma arvan, et see on tegelikult nagu see põhiline jõud.
6: Kas me saame maailma kuidagi jaotada, ma ei tea, mustvalgeks, et on riike, kus see on teadvustatud, kus sellega tegeletakse, on riike, kus see on, kui mitte teise, siis üldse kolmanda ja neljanda järgulne küsimus?
9: No ma arvan, et tegelikult kui me võtame seda, et ikkagi aktiivne selline maailmakoristuspäeva võrgustik on enam kui 150 või võiks isegi öelda enam kui 160 riigis, et noh, see on põhimõtteliselt ju peaaegu igas maailma riigis, et siis tegelikult nagu see läheb korda, see võib-olla alati ei pruugi minna korda, ütleme sellisel riigil suurel keskvalitsuse tasandil, aga noh, ütleme kogukondade tasandil, omavalitsuste tasandil ja nii edasi on tegelikult see mõju päris suur ja ma arvan, et siin on nagu väga heaks näiteks tegelikult tuua ka Ukraina, et eelmisel aastal siis maailmakoristuspäeva võrgustiku ja välisministeeriumi koostöös toimus siis see maailmakoristuspäeva iga-aastane selline noh, koordinatsioonikeskus, mis siis korjab neid andmeid, tegeleb meediaga ja kõige muuga, et selle peakorter asus Kiievis. Et mis näitab tegelikult seda, et isegi nagu sõja aastal pärast mitut aastat väldanud täiemahulis sõda, kus Ukrainat on ju ka tabanud tegelikult meeletu keskkonnakahju Venema sõja tegevuse tagajärjel, et isegi siis tegelikult inimesed hoolivad oma kodukohast, tulevad välja ja Ukrainas on nagu siiani väga-väga tugev võrgustik.
2: Te olete diplomaat, haldate kogu maailma. Öelge, mis on teie jaoks kõige üllatavamad paigad, kuhu maailmakoristus on otsapidi jõudnud?
6: Ja Brasiiliat te mainisite.
9: Brasiiliat ma mainisin, jah. Ja siin on ka hea meenutada, et Brasiilias on meil just ka asja avatud Eesti saatkond, nii et loodetavasti siis kasvatame neid numbreid ka edasi. Aga noh, siin mõningad näited on tõesti päris huvitavad, et no näiteks Jeemenis on jõudnud maailmakoristus isegi, et küll mitte nagu jah, selline võib-olla iga-aastaselt, aga ta on ikkagi seal olnud. Ukrainat ma juba mainisin, eks ole, et isegi vaatamata sõjale tegevused toimuvad. Fiji on noh, ütleme kauge paik ja sealgi on aktiivne võrgustik. Mosambiik on näiteks veel üks näide, nii et noh, tegelikult neid näiteid jagub.
6: Meenutage kuulajatele ja meile ka, kuidas maailma puhtaks saamine meist endist võiks siis alata, et kas ennast peab kuhugi kirja panema, koduimbrust koristada, võiks ju niisamagi.
9: Nõus. Ja noh, kindlasti maailmakoristuspäeva, ma arvan, selline noh, eesmärk ongi tekitada nagu see harjumuse muutus. See, et me paneme nagu tähele, kui meie ümber on, noh, ütleme siis ümbrus või keskkond on korrast ära, et me oskaksime nagu väärtustada seda puhast keskkonda enda ümber ja ka tulevaste põlvede jaoks. Et kõige lihtsam on tõesti siis tulla 20. septembril välja oma sõpradega, oma kogukondadega. Meie näiteks läheme Tallinnas diplomaatidega koristama linnahalli ümbrust ja noh, kirja saab ennast panna siis maailmakoristuspäeva kodulehel. Eestis meil on tegelikult vedanud sellega, et meil on ju aasta jooksul veel mõningaid päevi, kus meil on võimalik sarnasel eesmärgil nagu välja tulla, et noh, teeme ära ta. Ja noh, kirja saab ennast panna siis maailmakoristuspäeva kodulehel. Eestis meil on tegelikult vedanud sellega, et meil on ju aasta jooksul veel mõningaid päevi, kus meil

0: on nii nagu üldse diplomaatia seisneb väga palju riikidega suhtlemises, kohtumistes, erinevate üritustel, osalemises, korraldamises, konverentsidel käimises, et noh, ütleme kohe ju on tulemas ÜRO peaassamblee kõrgetasemeline nädal, kus on kliimateema üks keskne, ÜRO peasekretär on kokku kutsunud kliimateemalise tippkohtumise, sealt edasi novembris on ju tulemas järjekordne COP kliimatippkohtumine, seda korda siis Türgis koos Austraaliaga nad seda korraldavad. Aga noh, meie oma nagu kliimadiplomaatias Eestis on, meil on tegelikult nagu väga-väga palju head, mida rääkida. Me oleme võrreldes 90. aastaga vähendanud tänaseks oma heitkoguseid 67%, sellega me oleme Euroopa Liidus tipus. Kui vaadata seda taastuvenergia osakaalu energiatarbimises, siis ka siin on Eesti näiteks kuuendal kohal Euroopa Liidus, meist eespool on üksnes Põhjamaad, noh, meie loomulikud liitlased ja partnerid. Ja noh, neid näiteid leiab veel, meil on ka järjest suurenev puhaste tehnoloogiate tootmine, puhaste tehnoloogiate klaster, et Eesti tegelikult on eriti just nagu maailmamust taabist torkab see silma väikse riigina tegelikult liikunud väga kiiresti ja jõuliselt puhtama majanduse suunas ja noh, digitaliseerimine on samuti üks näide, et digiriigi poolest meid tuntakse ja tegelikult on meil ka kliima- ja keskkonnateemades väga palju rääkida ja see Eesti lugu nagu ka seda huvi äratab.
1: Kas sanktsioneeritud agressorriigid Venema ja Valgevene on ka ühisest rahvusvahelisest kliimapoliitikast kuidagi eemale tõugatud?
0: No Eestil kindlasti Venema ja Valgevene, aga nendes küsimustes hetkel midagi arutada ei ole. Venema ja Valgevene ei ole selles mõttes otseselt isoleeritud täielikult rahvusvahelisest kliimakoostus, see tähendab, neid ei ole vastavatest organisatsioonidest välja arvatud, aga noh, Venema näiteks ka ise tegelikult ju kuidagi kliimapoliitikat ei väärtusta, selle suunas mingeid erilisi tegevusi nagu ei toimu. Me teame kõik, miks see niimoodi on. Ja nii et noh, tegelikult me näeme seda, et ka rahvusvahelises kliimakoostus Venema ja Valgevene kasutavad neid samu võtteid, mida ka teistes formaatides, eks nad ikka üritavad torpedeerida, protsesse aeglustada ja noh, nii edasi. Aga noh, loomulikult samameelsed riikidena ja Euroopa Liidus meil selles mõttes kokkupuuteid ei ole nendega.
2: See on nagu huvitav, sest eeldaks, et venelased kärmastavad puhast õhku, puhast vett, palju kalama vettesse ja nii edasi, aga hea küll nende valik. Paraku sõltuvad globaalse kliimapoliitika tulemused ju kõige suurematest kliimamõjutajatest, suurriikidest, nende tööstustest. Kuidas siis seletada jäätmeid sorteerivale ja taastuvenergiat kasutavale eestlasele, et sinu pingutus on tubli, väga hea, aga no mis sest, et USA administratsioon on nüüd suurendanud ja soodustanud fossiilkütuste kasutamist ja Hiina kasutab ma ei tea mida?
0: Noh, ütleks selle peale niimoodi, et Hiina on tegelikult maailma juhtiv taastuvenergia tootja ja arendaja, et vaatamata sellele, et tegelikult nende energiatarbimises endiselt fossiilkütused on juhtival kohal, aga tegelikult see kasv on olnud viimastel aastatel jõuline ja nad kindlasti sellega nagu jätkavad, nii et Hiina tegelikult võtab ka ütleme rahvusvahelistes kliimakoostuformaatides teemat väga tõsiselt. Mis puudutab USA-d, siis jah, praegune administratsioon on pigem nagu keskendunud fossiilkütuste ekspordi laiendamisele, seda me näeme ka siin jätkuna ju Iraani sõjale, kus need numbrid on kasvanud, USA on ka lahkunud Pariisi kliimaleppest ja ennast sellega nagu rahvusvahelisest koostust nendest teemades välja tõmmanud. Aga teistpidi jällegi vaadates USA majanduses toimuvat, siis me näeme seda, kuidas ka möödunud aastal suurem osa investeeringuid, mis Ameerikas energiasektorisse tehti, tulid ikkagi taastuvenergiasektorist, nii et ka seal jätkuvalt arendatakse tuuleparke ja arendatakse päikseparke ja selle põhjus suuresti peitub ikkagi selles kasvavas energiatarbimises, energianäljas, USA-se rajatakse väga suuri ju andmekeskusi praegu, mis on suured energiatarbijad ja põhimõtteliselt ka ikkagi Ameerikas võetakse kasutusele kõik, mis vähegi annab.
1: Suur tänu nende selgituste eest Välisministeeriumi ühendatuse ja kliimadiplomaatia osakonna peadirektor Kert Sinilo.
0: Aitäh teile!
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Vahetund Postimehega .
3: tere , siin järjekordne Vahetund Postimehega , siin on Georgi Beltadze , minu kaasteelised Postimehest Mikk Salu , Henri-Laur Allik , Meinhard Pulk ja Ulla Länts . alustame siis tänast saadet värske skandaaliga . Meil on nüüd siis värske vastne majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras , ma ei tea , kas on õige öelda , jäänud vahele tõsiasjaga , et kui tema oli EIS-i , mis on siis
4: ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus , see on põhimõtteliselt riigiasutus ja. Mis jagab ettevõtetele raha .
3: jah , ja tema oli siis on olnud seal juhatuses , juhatuse liige ja samal ajal olnud ühe teise ettevõtte , mis siis on seotud idufirmadega ja on olnud huvide konflikt , et kui tema on olnud selles firmas iduettevõtetega koos , on ta ühtlasi saanud ka toetusraha . Mikk , räägi , mis nüüd lahti ?
4: Ja põhimõtteliselt umbes jah , täpselt nii , nagu sa kirjeldasid , et samal ajal , kui ta oli EIS-i juhatuses , juhtis ta ühte ettevõtet , mis investeeris iduettevõtetesse ja päris mitmed neist said samal ajal ka EIS-ist toetust. Tänasel valitsuse pressikonverentsil küsiti Kristen Michali käest selle kohta. Ta oli ilmselgelt tema jaoks, oli see Michali jaoks ebamugav teema. Ta oli hästi napisõnaline, nagu Michal alati on, kui on ebamugav teema, ta on hästi napisõnaline. Kui on meeldiv teema, siis viskab ta nalja ja hästi tore inimene. Michal ütles, et reeglid pole rikutud, et kui neid otsuseid tehti, ehk siis kui Liina Vahtras oli seal EIS-i juhatuses, siis ta ise ei olnud nende otsuste juures, kus EIS andis raha nendele ettevõtetele, millega ta ise seotud oli. Michal ka tunnistas, et ta ei olnud selle teemaga kursis, sellel hetkel, kui ta Vahtrast ministriks kutsus, ta sai sellest teada alles meediavahendusel, see mis sai eile õhtuleks üle tuli avalikuks. Et ta oli napisõnaline ja ilmselgelt noh, ei ole meeldiv teema tema jaoks.
3: Kui ma korra segan sind, et olid ju suured plaanid Reformierakonnal Vahtrasega mingis mõttes, et selline edukas naisterahvas, ettevõtja, selline teatud profiilile, mõtlen valijatele sobituv poliitik ja nüüd on sisuliselt esimesel päeval külma veega
4: me ei tea, eks ole, millega see skandaal lõpeb, et see on päris alles alguses. Ajakirjanikud ka alles uurivad kõike, et mis siis täpselt juhtus ja kes täpselt mida ütles või mida tegi või mida täpselt ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse sisekorra reeglid ütlevad selle kohta, et aga see on igal juhul on see nagu ebameeldiv, eks ole, et sa kohe alustad mingi plekiga.
5: Ja selle asja juures on ju alati see, et kui kusagil jagatakse mingi raha ja sa oled mingit pidigi ettevõtja, ükskõik, kas sa oled passiivne osanik või midagi, siis kõige turvalisem on mitte see, et ma taandun sellest protsessist, sellest konkreetsest otsusest, vaid alati on kõige turvalisem see, et ma siis ei tööta kas ühes või teises kohas. Et nagu Mikki ütleski, et ega me täna täpselt ei tea ja me ei tea, võibolla seal on protokollitud, et ta ei olnud seal kohal, aga selge on see, et Reformierakonnas siis, kui talle tehti ettepanek, jättis keegi selle taustatöö tegemata.
4: No, päris kindlasti. Selles mõttes võib Kristen Michalit uskuda, et see oli näha, et see teema tuli talle üllatusena.
6: Ma ei tea, kui loomulikult see teema alles areneb ja siin ei saa veel midagi kindlat väita, et kas nüüd tema ministri tool kõigub või et ma ei tea, kas see, kui ma toon sellise võrdluse, mis mul siit kohe pähe välgatab, et kunagi Keskerakond tõi ka lootust andma ministri , põllumajandusministri Martin Repinski pukki , kes selgus , et on edukas põllumees ja kitsekasvataja ja siis seal oli jama , et neid kitsi seal noh , väga nii palju ei olnud ja et tegelikult oli tal seal luukeresid kapis , seal just selle põllumajandusega seoses , et ma ei tea , kas see paralleel on siin , ja Repinski loomulikult lõpuks jõudis vist kuu aega olla , aga astus ka tagasi selles kitseskandaali pärast , ma ei tea , kas see paralleel on siin hea , mulle välgatas
4: see pähe . no oluline on ka see , et mida Liina Vahtras rääkis Kristen Michalile , sest Kristen Michal täna ütles , eks ole , et tema sai asjast teada meediast . ja seejärel palus Vahtrasel teha noh , ülevaade , et mis siis juhtus . Järelikult Vahtras tegi sellele Michalile ülevaate . no Michal , no ütleme niimoodi , et loodetavasti , see on nagu Vahtrase tuleviku mõttes , et ta rääkis Michalile kõik ära , sest kui nagu selgub , ütleme siin mingite päevade jooksul tilgub mingisugust uut infot või mingit uut käsitlust välja ja selgub , et noh , et ta ei ole peaministrile kõike nagu kogu lugu ära rääkinud , et seda nagu halvemaks asi läheb .
3: Meinhard .
2: jah , no mõeldes sellele , et kui laia pintsliga ei üldse raha annab , mitte halvas mõttes , ongi nende ülesanne , ja mõeldes , kui väike Eesti on ja sa tahad majandusministriks tuua ikkagi ettevõtluses tegelenud inimesi , siis noh , on elementaarne , et vahel niisugused asjad juhtuvad , et noh , selle sama õiglase üleminekufondiga seoses saab meenutada , et need huvide konfliktid olid seal üsna tavapärased , endine majandusminister Tiit Riisalo läks ettevõttesse , kes sai sealt umbes 40 miljonit eurot , kui ma summadega ei eksi , nii et
4: sai lubaduse 40 miljoniks , nad ei ole seda vist kätte saanud , põhimõte on , et sul on õigus . ja see , sul on õigus ka selles mõttes , et Eesti on nagu noh , tõesti väike , et ongi , mingid inimesed on tegevad ettevõtluses ja vahel on nad nagu riigiametnikud , et ja selles on nagu mingis mõttes ka nagu mingi nagu hea külg , et on inimesed , kes on näinud seda nagu elu erinevate nurkade alt .
3: aga ikkagi , kasutades spordikommentaatorite argood , et kuidas küll nii , Reformierakond , mis on teada-tuntud selliste kliiniliste no ütleme , operatsioonide poolest , et kui on vaja valitsuspartnerit välja vahetada , kui on vaja noh , midagi teha , rahvale ebapopulaarseid otsuseid ära selgitada minevikus , siis nüüd on kuidagi viimaste aastatega kuidagi üks ämber teise järel , et kas see räägib väsimusest seal erakonnas või on lihtsalt ajad sellised ?
5: no sa pead vaatama seda ajamomenti , et me ju enne ka prognoosisime , kui me ei teadnud veel , kes on uued ministrid , me prognoosisime seda , et neid on suhteliselt raske leida . et ei ole väga palju inimesi , kes jätavad oma endise elu ja tulevad poliitikasse kuueks kuuks või tulevad ministriks kuueks kuuks . noh , võib-olla see valitsus veel kukub , siis äkki selgub , et kolme päeva pärast ei olegi töökohta , et me ei tea tegelikult , mitmes valik Kristen Michalil see Liina Vahtras oli .
3: Mikk ?
4: Jah , noh siin on üks asi veel , et Reformierakonna noh , toetus on madal , usaldus valitsuse vastu on madal , et avalikkus võtab sellise , seetõttu erinevaid libastumisi noh , valulisemalt , ütleme , kui su reiting on nagu 30%, nagu Reformierakonnal võib-olla aastaid ja aastaid oli , ja siis sa kusagil nagu libastud , siis seda sinu versiooni , mida sa nüüd siis selgitad oma libastumist , seda usutakse märksa rohkem , see neelatakse palju kergemalt alla . aga kui sa niikuinii oled juba noh , ikkagi suhteliselt põhjas ja ütled , et aga tegelikult oli kõik korras , et protseduure järgiti , siis arvestatav hulk inimesi ikkagi noh , mõtleb niimoodi , et kas me saame neid uskuda . et see kontekst on ka muutunud .
6: võib-olla ka see lävend , kus minister tagasi astub või ameti maha paneb , et see on nagu väga kõrgeks aetud , et kas nüüd ongi küsimus , et kas see nii-öelda see huvide konflikt üldse ületab selle künnise .
2: jah , ma arvan , et Eesti 200 juhtum on mingis mõttes hea näide sellest , mis nendega 2023-2024 aastal toimus , et iseenesest nende usaldusväärsus ühiskonnas oli kõrge valimiste ajal , aga juhtus üks pauk ära ja hiljem iga väiksemgi ebameeldivus oli automaatselt Eesti ühiskonnas võimendatud , et see üks pauk oli Johanna-Maria Lehtme kaasuse sealt enam tagasiteed polnud, et reform äkki on äkki kuskil sarnases etappis hetkel, et noh, nagu Mikk ütles, et puudub see usaldusväärsus, et ära põhjendada.
6: Tea, mis variandid nüüd reformierakonnal nagu on, et seda lahendada?
4: No see sõltub tegelikult ikkagi sellest, et kuidas see asi edasi areneb. Eks ole, mis uut infot tuleb, et kuidas Liina Vahtral seda nüüd selgitab, kuidas Kristen Michal seda uuesti üle selgitab, et ma ei tea, me oleme näinud nagu ajalooliselt asju, kuidas mingid skandaalid või mingid teemad lihtsalt surevad ära, noh, vaibuvad ära, eks ole, ja ei juhtugi midagi.
0: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
3: Jätkame saatega, siin Georgi Beltaadze, Mikk Salu, Henri Laurallik, Meinhard Pulk ja Ulla Länts. Meil on siin üks teine skandaal juba pikemalt vindumas kui kuum kartul. Ja Henri ja Meinhard on meil siin väga aktiivselt sellel kätt peal hoidnud, et mis on need viimased arengud?
6: Viimased arengud on võib-olla see, et kõik on nii-öelda seotud osapooled on välja tulnud, et viimane tähtis isik, kes
4: skandaal, millest me räägime, eks jah, ole, on
6: mürsuskandaal.
4: Ja mürsuskandaal. Ja.
6: Mürsuskandaal, et vast viimane isik, kes veel vaikis ja kes oli seotud küll mitte nende lepingute algirjastamise perioodil selle kurikuulsa dataseli firmaga, vaid nende ettevalmistamisel oli endine kantsler Kusti Salm, kes nüüd on tulnud avalikus ette ja öelnud, et tema lihtsalt ootas, kui kõik inimesed räägivad oma versioonid ära, et selle pealt oma käike teha, et Kusti Salm on tulnud ka annud oma hinnanguid ja saab teda lahterdada pigem sinna endiste Erkiki juhtide nii-öelda leeri, kui meil on leerid, kus on siis Magnus Voldemar Saar, Katri Raudsepp ja Kusti Salm, kes ütlevad, et Hanno Pevkur oli see, kes tõi Tataseli Eestile, aga nad muidugi rõhutavad, et see pole üldse halb asi, et minister peakski ja peakski olema aktiivne ja peakski nii tegema, et olukord oli lihtsalt nii pakiline, et oli ruttu vaja Ukrainal moona teha, et see oli õige käitumine. Ja nad nii-öelda nagu Kusti Salm meile täna ütles, et ta ei saa aru, et miks Pevkur nii-öelda sellest nii lahti üritab öelda, et tema tõi.
2: Ja kui küsimus on, et kus me oleme, siis no, Euroopa prokuratuur on uurimist alustanud lisaks nendele kohtuvaidlustele Eestis ja Euroopas, kus me üritame raha tagasi saada India, Itaalia ettevõttelt. Tatasel Elmar Vaher, Erkiki juht eile andis mõist, et nad oma, ma ei tea, sisemise uurimisega on vaikselt lõpetamas ja naasavad oma igapäevase töö juurde.
6: Tatasel on võtnud ka pressi esindajad Eestis, Janek Mädi firma Powerhouse endale. Neil paar nädalat võttis aega, aga jah, nende vahetusel siis on läkitatud ka kiri Erkikile ja valitsusele, et kuulge, et lõpetame ära, et teeme veel mingi diili ja leiame mingi lahenduse ja tarnime selle moona ära, aga Erkik saatis selle jutuga pikalt neid.
3: Kui tõenäoline on, et me saame sellest kaasusest ammendavad vastused või jääbki niimoodi selliseks kasvulavaks erinevatele teooriatele, oletustele, noh ala Puhaku Raus, Siim Kallas ja 10 miljonit või siis Estonia ja muud sellised.
6: Ei, ma nüüd Kusti Salmi juttu kuulates, et kõik on ministri otsustuskoosolekute protokollides olemas ja see on minutitega leitav ja selle saab nii-öelda taas esitada, et ta ise nii-öelda oli ka imestund, et et mida siis seal varjata on, et seal võib ju selgelt välja näidata, et Ergik tegi mingi ettepaneku, minister ütles jah, ei, et ta ütles, et see, seal ei pruugi üldse midagi AK nagu märkega olla või riigisaladuse märkega olla, et võiks vabalt selle välja lasta, et ta ei saanud ka aru, et mis see saladus on, et ma olen kindel, et kui need protokolle, mis on kindlalt olemas, et kui me neid näeme, siis noh, sealt on võimalik juba mingit taasesitust teha.
2: Alguses, kui skandaal puhkes, tundes mulle küll, et nii oju vaba, et raudselt keegi pistist võttis, aga pigem kui on settinud kogu see asi, siis natuke tulevad endal pähe paraleelid selle tervise ameti külmlao juhtumiga, et ongi suuka natukene kobargek ja kaitsevalkonnale spetsiifiliselt ka võibolla suuka isikute ego küsimus natukene, et no ma ei tea. Kas siis üks teise trammi alla lükkamine soovimatavus isiklikult oma nimega vastutust võtta. Üks kõik, kes lõppkokkuvõttes enam süüdi on, kas, ma ei tea, Pevkur, Ergik, ma ei saa ütleks, et see on pigem sümbioos segu vastutusest kõigi nende
3: aga
2: osaliste vahel.
3: Aga millest räägib asjaolu, et me elame aastal 2026 ja meil kaovad tähtsates asutustes kaitseministeerium, Erkõik, dokumendid ära või neid ei leitu üles või mis iganes, et noh, see tundub juba selline noh, poliittrilleri moodi ainult kartuli vabariigi lumane.
2: Meie ajakirjanikena ligi ei pääse kaitseministeeriumi arhiivi, kus iganes dokumente hoitakse infosüsteemidesse, et me saame tugineda sellele, mida Kustisalm ütleb, et kõik on olemas. Elmar Vaher ütleb, et on siuke vähemalt mingil perioodil on täitsa tühi auk, nii et
6: räägivad ka erinevatest ju dokumentidest, et Elvar Vaher räägib mingitest Ergiki kontaktidest ja ta andis mõiste ka, et kõiki asju nagu ei salvestata, ei panda üles, aga nii-öelda endine kansler Salm räägib ju konkreetselt nendest kaitseministri otsustusprotokollidest, kus kogu kaitsevaldkond on nii-öelda kaetud, kuidas, mis on otsustatud ja ministri jalgiri on selle all, et need peaksid olema olemas, me oleme nüüd küsinud, aga nagu eile oli kuulda, siis keegi pole lihtsalt viitsinud või pole aega olnud, et tegeleda niimoodi andis asekansler kaitsevõime oma siis Kadri Peeters andis mõiste, et pole veel jõudnud tegeleda.
3: Miks seda, midagi öelda?
4: Ma lihtsalt, no, mina vaatan seda sellises nagu poliitilise kommunikatsiooni vaatast, et kui oleks nagu algusest peale kogu seltskond nagu ühiselt öelnud umbes nii, et me tegime terve rea riskantseid tehinguid, need olid teadlikult riskantsed, aga panused olid väga kõrged, et kui need ei oleks jäänud tegemata, oleks Ukraina rinne kokku varisenud ja ma ei tea, Putin istuks praegu Kiieviseks ole. Ja enamus neist riskantsetest tehingutest õnnestus. Suuremas mahus, mürsud jõudsid, ja vaat siis ühe tehinguga lendasime ämbrisse. Aga et see oli teadlik valik tollal, et me riskime, sest kõrged panused. Aga noh, aegajalt, eks ole, nagu esitatakse sellist kaitset, aga siis jälle nagu hakkavad nad kõik omavahel nagu tülitsema, et mina ei olnud siin ja mina ei tea ja mina nagu ei vaadanud detaili ja tegelikult on oppis keegi teine süüdi ja siis on dokumentid kastunud, et noh, ja mingid isikute vahelised vaenud, eks ole, mis siin on, mis aastatega tekkinud, ma räägin seal kaitseministeeriumi järgiki inimeste seas, et see on kogu selle asja nagu tekid, noh, teinud, ma ei tea siis, keegi nagu ei tule sealt nagu võitjana väga välja.
5: No tegelikult me ju teame, me ei kirjuta kõigest, mida me teame, et aegajalt küll ajakirjandust süüdistatakse selleks, et noh, et ajakirjandus ei kontrolli ja räägib kõigest. Me omavahel teame siiski suhteliselt hästi või arvame suhteliselt hästi teadvad, kuidas need isikute omavahelised suhted on. Me tegelikult ei kirjuta sellest, sest see on selline tunnetusliku küsimus, võibolla keegi nagu ohterekki ütleb ka seda. Aga kui sa ütled seda, Mikk, et seda ei kommunikeerita, siis võt, kui asjad ongi seal maal, et üks ei salli ühti teiniseldi teist, siis seda ühtset kommunikatsiooni ongi üsna raske tekitada, sest sul paratamatult selles olukorras tekib see võimalus, et noh, võibolla ma ei pea sõnades kellelegi ära panema, aga selle situatsiooni käigus äkki ikkagi keegi kelle puhul mul on väga kirglikult vihkavad tunded, satub sinna rataste alla. Ja noh, me ei saa eitada, et selliseid suhteid seal on.
4: No seal on ka see, eks ole, et see probleem ei tule nagu välja ühe pauguga, et nüüd on nagu siin, kõik saavad kõigest täpselt ühtemoodi aru, vaid see tuleb nüüd tükkhaaval. Eks ole, kahe-kolme nädala jooksul tükkhaaval üks probleem, teine probleem, kolmas probleem, neljas probleem. Et kuidas sa selles mõttes isegi saad sellist ühtset kommunikatsiooni nagu hoida. Aga ma pigem isegi mõtlesin seda nagu rohkem nagu Hanno Pevkuri, sest tema on ainuke, nagu, kes on poliitik, nagu tema vaatenurgast. Et kui ta nagu, noh, ma ei tea, võtaks, hoopis, oleks algusest peale võtnud hoopis teise positsiooni, mina tegin. Võtsin riski, enamikel juhtudel õnnestusin, mina pääsin selle Ukraina rinda, aga et näed, ühe tehinguga läksin alt.
6: Ma küsisin
4: see, tema käest. Risti selle peest.
6: Ma küsisin tema käest, et miks me sellest eelmisel kolmapäeval, kui need Ameerika ärimehed seal käisid nii-öelda meile intervjuud andmas, küsisin, miks me sellest nii hilja teada saame. Vastus on ikka see, et on, nüüd olid kohtukeis ja enne oli konfidentsiaalsus leping.
2: Pevkuril on üks väga lihtne, ükskõik kas edastas need Ameerika vahendajate kontaktid või mitte, aga tal on üks üsna lihtne öelda, et võibolla edastas, võibolla mitte, ta ei mäleta, toimus kolm aastat tagasi ja need saada edasi nupuvajutusi oli aastate jooksul, ma arvan, tal päris palju, ta on ise ka seda tunnistanud, et kui üks neist paljudest oli datasel, siis mis tema sai parata. Ja on üks puhtalt poliitkommunikatiivses mõttes. Elementaarne loogiline asi, mida teha.
0: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
3: Siin Georgi Beltaadze, Mikk Salu, Henri Laurallik, Meinhard Pulk ja Ulla Länts. Meil jäi enne pausile minekut pooleli arutelu siis RKIKi ja selle skandaali ümber toimuv üle, et Mikk, on sul midagi lisada?
4: Eks ma nagu tegelikult mina tahaks nagu teada selle nagu poliitilist tähendust või poliitilist nagu tagajärge, et Hanno Pevkur on muidugi nagu tagasi astunud, et see on selline nagu formaalne samm, aga mida see nagu tähendab nagu sellisele Eesti poliitikale laiemalt, mida see tähendab reformierakonnale, mida see tähendab teistele erakondadele, kuidas see nagu skandaal noh, ikkagi veel edasi areneb, ta ei ole ju veel, eks ole lõppend, ei ole nagu päris nagu ära surnud. Et, aga võibolla on veel vara öelda.
6: Kindlasti no. Kaitsevaldkonnale on siin ju mõõdetav mõju. Muidugi noh, nüüd tuli uus minister Martin Herem, kes tahab nagu seda nii-öelda kiiret juhtimistiili tagasi, et pigem vaatame neid reegleid hiljem ja ütleme, et pääsid kaitsevõime nagu pidevalt areneks, aga noh, praegu, kui sa oleks ametnik ja peaksid mingit nagu ütleme, tundlike hangetega tegelema.
4: Peaksid mingid otsuseid tegema, siis parem ära tee otsuseid.
6: Ja,
4: oota 7 kuud analüüsi ja siis veel 7 kuud juristide analüüsi.
2: Ja, on, saab olema huvitav näha, kuidas Elmar Vaher ja Herem klappima hakkavad. Ma ei taha inimesi leeridesse lahterdada nii delikaatsas teemas, aga paratamatult mingisugune tunnetus jääb, et Vaher on pigem Pevkuriga olnud.
4: Ja Herem ei ole Pevkuriga.
2: Ja
3: on meil üldse teada, kes see nii-öelda siis usaldusisik Heremil seal ministeeriumis hakkab olema?
6: Pole õrna niimoodi. Ja ta on ju öelnud, et ta tahaks Salmi või siis endise oma asetäitja Veiko Vello Valmiga nagu neid kutsuda mingil määral neile nagu seal tööd anda, aga ta pigem ütles, et see on ebatõenuline, et nad tulevad, et kindlasti teil on veel nimekiri inimestest, kellega ta tahab, noh, oluline on saada nüüd kansler ruttu sinna. Kui ei ole kanslerit, siis on väga raske nagu ministeeriumi töös hoida, siis tema peaks seda nagu masinavärki tegema.
4: Herem on lubanud või öelnud, et tahaks järgmine nädal saada kansleri paika, et siis võiks see nimi tulla avalikuks.
3: Mille poolest hakkab erinema, siin oli, Henri tegi juba väikse sissejuhatus ära, aga kui minna viidi süvitsi, et Heremi stiil , ta on ju ikkagi endine sõjaväelane , kõrge ohvitser versus siis tsiviilisik Hanno Pevkur , et ma mõtlen just meediapildis , et kuidas , mis sõnumit me hakkame nägema .
6: ma ei usu , et Heremi otsekohesust nagu või kindlasti üritatakse teda nagu mudida , aga ma arvan , et teda on , no isik , kindral ikkagi , teda on raske mudida või talle käske anda , et noh , paraku nii on , pole midagi teha .
4: noh , tegelikult on ikkagi ebaselge siiamaani , et mida Herem tegelikult täpselt tahab ära teha selle ajaga , mida ta üldse suudab ära teha , et võib-olla ka tema jaoks tulevad seal selliseid noh , üllatusi , et poliitika tegemine ja administratiivriigis käivad asjad nagu teistmoodi kui näiteks erasektoris , kus ta on olnud viimastel aastatel , või kaitseväes , kus ta oli varem , et noh , päriselt on ebaselge , et kõige enam , kui Heremiga olen mina rääkinud , teised on rääkinud , kõik ilmselt tajuvad seda , et tal on selline noh , pakilisuse , nagu ta tahab , noh , ta kogu aeg räägib , et meil on kiiresti , meil on kohe , me peame , noh , me ei saa venitada , eks ole . et see on selline nagu hoiak , aga mis see plaan seal taga on , mina küll ei tea .
6: ja kuidas ta Meriloga asub , mis suhe seal tekib , et kas see on usaldussuhe või võib seal
4: ei , Meriloga on Meril on ikka tema inimene , et tema nagu oli seda tahtis , et või talle meeldis see , et Merilo sai
6: arvad , et Merilo on õnne ka õnnelik olla ?
4: ei , seda ma ei tea , noh , selles mõttes , et nad on , Herem ütles , et ta on juba Meriloga rääkinud nagu selles mõttes , et öelnud , et Merilole , et mul ilmselt tuleb see , võib tulla selline instinktist või harjumusest see , et ma hakkan sinuga rääkima nagu kaitseväe juhataja . et ma nagu olen kaitseminister , aga et ma hakkan käituma nagu kaitseväe juhataja , et ära lase mul selle noh , juhtuda ja siis Merilo olevat Heremil öelnud , ei , ma ei lase sellel juhtuda , et mina olen kaitseväe juhataja .
5: no avalikkuse jaoks need sõnumid saavad olema kindlasti väga värskendavad , sest noh , et lõpuks on üks inimene , kes räägib asjadest nii , nagu nad päris on ja ei aja sellist poliitilist mula . et mõnel inimesel läheb see ruttu mööda , aga Herem tundub olevat selline inimene , kes tõenäoliselt seda poliitilist teksti väga ruttu omaks ei võta .
3: rääkides asjast , Herem on juba nii-öelda esimese avangu teinud , puudutab siis seda ohuhinnangut või siis luureraportit , et ja ka siin on olnud teatud noh , ma ütleks , et tüli , aga teatud diskussioon , viisakas diskussioon siis eelmise kaitseministriga Hanno Pevkuriga , kus siis viimane ütles , et taolisi asju ei tohiks politiseerida , aga noh , Herem on ju välja öelnud , et põhimõtteliselt kui Ukrainas tekib mingisugune vaherahu sugune nähtus , et siis on lihtsalt loetud kuud ja meile , jah ?
6: Ma ütleks ära , noh , võib-olla selgitaks siis kuulajale , et mida ta mõtleb , et on siis esiteks on ohutsenaariumid , kuidas võib midagi juhtuda ja on see nii-öelda ohuhinnang , mis Heremi põhjal siis põhineb ohutajudel mm-hmm. tema tahab , et nii-öelda see ohuhinnang oleks tõenäoliselt , et tema jaoks on see liiga pehme , et siin võib see taust olla see , et kui sa tahad midagi väga kiiresti ära teha , siis ohuhinnang peab olema järsem , et kui tuleb jah , tuleb vaherahu sinna sisse , et siis ohuhinnang peab sinna järele tulema ja siis saab ka nagu pakilisemalt tegutseda , mingeid asju liigutada , juhtida nii , nagu kindral peaks juhtima , mitte poliit- või bürokraatia peale keskenduda , et nii-öelda , et see asi lähtuks ikka sellest ohuhinnangust .
3: Mulle tundub , et me räägime siin praegu Heremist ikkagi , kui nüüd , tähendab , Heremi tulekuga meil on ikkagi teatud selline hoiak tekkinud , et meile meeldib , kui on tehnokraat teatud valdkonda kureerimas . olete nõus ?
2: noh , Liina Vahtras on ka tehnokraat , võiks öelda . Temaga läks esialgu , ma ei tea , kehvemini , et eks näis . aga Eesti inimesed on teadmiste usku ja kipuvad usaldama inimesi , kes on oma valdkonnas tõestanud ennast , et parteipoliitikute vastu on jah , niisugune juba eos väike umbusk
7: tekkinud . Martin Repinski oli ka põllumees .
4: Mina siiski olen küll märganud nagu mingi nädalaga ikkagi , et Herem on mingites kohtades hakanud ettevaatlikumalt sõnu valima . Noh , näiteks alguses , noh , kui oli see Kaimo Kuusest nagu lahti saamine , need tema esimesed tsitaadid olid märksa sellised krapsakamad , hiljem on ta nagu täiesti proovinud distantseerida ennast nagu sellest , sellest teemast ja mingites muudes asjades ka . Et sest ta on ka pihta saanud selle nädala jooksul juba , eks ole , mingite oma ütlustega .
5: Saabki olla huvitav näha , kuidas saab olla olema tema läbisaamine Riigikogu riigikaitsekomisjoniga .
4: Kuidas saab olema tema läbisaamine ülejäänud valitsuse , ülejäänud ministritega ja peaministritega , sest kui Herem tahaks teha mingeid asju kiiremini , siis see ei sõltu ainult tema otsustest , see sõltub ka mingite muude ministeeriumite otsustest , sest palju asju tehakse , eks ole , paljud teemad on läbi mitmete teiste ministeeriumite .
7: koalitsioonipartner on Eesti 200 on ka siin , kes peaks oma heakskiidu tehniliselt andma .
5: No tegelikult eile ju ma rääkisin otse Postimehest saatega Kristina Kallasega ja no tal ei olnud selles valitsuse vangerduse osas , mille Reformierakond tegi , küll nagu ühtegi , ühesõnaga ühtegi kriitilist noolt ei olnud .
4: No seal oligi muidugi see , et vot Herem , kes esmaspäeval Eesti 200 fraktsioonis , et seal oli küll üks selline noh , tekkis teatav pinge Riigikogu liikmetest , Eesti 200 inimeste ja Heremi vahel , noh mingid sellise , seda tüüpi episoodid , et umbes , et talt oli küsitud , et noh , kuidas ta hakkab läbi saama siin Riigikogus , on noh , mingid erukindralid , eks ole , kellega ta hästi läbi ei saa ja siis ta kuidagi Heremalt olevat rääkinud , et noh , ma olen ikka vana õpetaja ja küll ma saan sellistega nagu ulakate nagu ja seal olid need Riigikogu liikmed , Eesti 200 liikmed seal fraktsioonis , päris mitmed mõtlevad , et kuule mees , kas sa nagu Eesti riigi nagu ei saa aru , kuidas meie ülesehitus on , et meie oleme Riigikogu , meie oleme õpetajad , sina oled see nagu õpilane , et noh , umbes selline vibe olevat nagu tekkinud . aga see on võib-olla selline , et ta on poliitiliselt noh , kogenematu ja niisugune värk .
2: jah , päev enne Eesti 200-ga kohtumist ilmus ju Indrek Tarandi arvamuslugu , Tarand on Eesti 200-ga kõrvuni seotud , ma ei tea , kas ta nende liige on , vist ei ole , Lauri Hussari nõunik igatahes , ja seal ta küll hoiatas sõjaväelise hunta tuleku eest , mis Heremi
4: no võib-olla
2: võib-olla see on niisugune no, tal omane kunstiline liialdus .
4: jaa , ma arvan , et see on Tarandil omane kunstiline liialdus , aga noh , ma eeldaks , et äkki Tarand oli ka seal fraktsiooni koosolekul kohal . Ja selge on see , eks ole , et Herem ei mõelnud neid lauseid nagu halvasti , aga seal on Riigikogu liikmed , kes on lugenud Eesti põhiseadust ja nemad mõtlevad , et meie oleme kõige tähtsamad , läbi meie kõneleb rahvas , meie oleme need õpetajad , mitte ulakad koolilapsed , et sina oled see koolilaps , meie hakkame sind õpetama , mitte vastupidi .
3: aga nüüd me oleme läbi käinud Kaitseministeeriumis toimuvat , kui lühidalt , kas seal Riigikogu riigikaitsekomisjonis on ka nüüd asjad korras pärast viimaseid vangerdusi ?
2: See on sümptomaatiline , et arvatavasti aegade kõige , viimaste aegade kõige süngemal skandaalil kaitsevaldkonnas oli riigikaitsekomisjon peata , ei kogunenud . et ma ei tea , kas seal mingit sisulist tähendust olnuks , aga sümboolsel tasandil kindlasti , et jõuti vahepeal Kalev Stoicescu maha võtta , uut juhti ei jõutud valida ja nüüd alles nüüd , kui skandaal on juba mõned nädalad kestnud , valiti Peeter Tali komisjoni esimeheks , küll väga napilt , aga valiti siiski .
4: no seal oli , riigikaitsekomisjonis oli , neil oli muuga palju rohkem tegelemist kui selle mürsuskandaaliga , et neil oli , see oligi see intriig , kes valitakse ja kuidas valitakse uueks nagu juhiks , et see oli nagu kuhu läks see poliitiline aur .
5: sellel ajal jah , kui ütleme , meie arutasime siin ja kogu Eesti arutas mürsuskandaali , siis neil oli tähelepanu sellel , kes saab komisjoni uueks juhiks .
4: Taustsüsteem on lihtsalt selles , eks ole , et vahepeal tekkis nagu vähemusvalitsus , Kalev Stoicescu , kes oli koalitsiooni liige , riigikaitsekomisjoni juht , liitus hoopis ühe teise erakonnaga , tekkis selline teatud teoreetiline võimalus , et opositsioon võtab selle komisjoni endale või selle komisjoni juhi nagu , aga noh , tegelikult seda noh , ei juhtunud , et lõppkokkuvõttes ikkagi see koalitsioon kuuldavasti vist enne Eesmaa häälega suutisid Peeter Tali nagu sinna juhiks panna .
3: Kahtlemata elame väga põneval poliitajal , toimub nii valitsuses kui ka Riigikogus. Aga meie läheme nüüd pausile.
0: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
3: Head kuulajad, jätkame saatega. Siin Georgi Beltadze, Mikk Salu, Henri Laur Allik, Meinhard Pulk ja Ulla Länts. Meil on väga palju, no mis palju, kõiges kaks skandaali siin õhus, aga räägime ka teissugusel teemal, nimelt haridusest. Et meil on siin kaks teemat olnud õhus. Üks on olnud PISA testi tulemused, kus Eesti on siis more or less skoorinud nii-öelda. Ja teine on siis see, et ikkagi jut käib sadadest õpilastest, kes pärast põhikooli lõpetamist ei ole leidnud endale või ei ole saanud endale, oleme siis korrektsed, vastavad koolikohta. Olimata sellest, et meil on nüüd ka uus seadus kehtimas, kus kodanikele, noortele kodanikele on seatud kohustuseks õppida kuni täiskasvanuks saamiseni. Ulla.
5: No võt, see sama, millega sa lõpetasid, et nüüd on kohustus kõigil, kes ei ole veel täisealised koolis käia, et see on ju selle pahanduse toonudki, sest ega siis neid lapsi, kes ei jõudnud kooli, neid oli enne ka ja noh, omavalitsused siiski pidanuks nad kuidagi viisi kooli ajama, aga kuna see seaduses otse kirjas ei olnud, siis ega keegi sellega liiga palju tegeleda ei tegelenud, mis ei tähenda, et omavalitsused on lollid ja laisad, et sugugi mitte, et omavalitsustes on inimesed, kes seal haridusega tegelevad, tõenäoliselt suures osas väga, väga murelikud ja sellised väga töökad inimesed ja küllab neid lapsi otsiti ka enne. Aga see probleem, et meil on osa lapsi kadunud, see oli juba enne teada. Sest Eestis on millegi pärast juhtunud nii, et kuna seadus otseselt ei kohusta ju vanemaid, kes kolivad koos lastega välismaale sellest kellelegi teada andma, siis ka ei anta. Ja neid peresid, me päris täpselt ei teagi, kui palju on neid peresid, kes elavad kusagil mujal maailmas, lihtsalt kui rääkida õpetajatega, rahvusvaheliste koolide või Euroopa kooli õpetajaga, kuhu nad aegajalt satuvad, siis meil on lapsi, kes tulevad korraks Eestisse, kellel on väga kehv eesti keele oskus ja siis vanemad lähevad ära. Ühesõnaga, mis ma tahan öelda, et neid vanematega mööda maailma ringi rändavaid lapsi on rohkem, kui me oskame arvata. Aga siiamaani seadus otseselt ei kohustanud neid üles otsima. Et nüüd on see kohustus olemas ja nüüd on need numbrid siis välja tulnud. No, Haridusministeerium väidab, et need numbrid tõenäoliselt ei ole suuremad, kui nad enne olid. Et need numbrid on samasugused ja noh, pahandus läks muidugi suuremaks sellepärast, et siin näidati näpuga Tallinnale, et Tallinnas on, et mujal nagu enam-vähem saame hakkama, aga Tallinnas on nüüd kõige rohkem. No, Tallinn ongi kõige suurem. Siin ongi lihtsalt nagu arvuliselt neid lapsi kõige rohkem, mille peale siis solvus Tallinna abilinnapea ja üldse haridusminister peaks tagasi astuma. No seal oli teine teema veel, kui sa tõid selle sama PISA-testi, siis PISA-testiga oli tõesti nii, et üldiselt on ju läinud andmed või PISA-testi tulemused halvemaks, aga Eesti lastel läheb endiselt hästi. Välja arvatud lugemisoskus, mis on natuke kehvem, aga meil on nüüd see aga, et me ei tea, misugused meie PISA-testi tulemused on siis, kui PISA-testi hakkavad tegema need lapsed, kes enne õpsid vene keeles ja nüüd õpivad eesti keeles. Ja noh, see oli nüüd nagu teine ajend, miks Haridusministeerium ja Tallinna linn jälle natuke vastastikku läksid, sest kõigepealt tegi Haridusministeerium pressikonverentsi, kus ta teatas, et kuidas meil eestikeelsele haridusele üleminek läheb ja siis tuli sealt jälle välja, et Tallinnas on midagi pahasti. Noh, jälle põhjuseks see sama asja, et Tallinn on lihtsalt suur. Ja paljudes Eesti kohtades ei ole ju üldse mingisugust probleemi venekeelse haridusega, et need venekeelsed õppeasutused on ammu kadunud juba ilma igasuguse eestikeelsele ülemineku seaduseta, sellepärast, et mujal lihtsalt ei ole nii palju venelasi, et saaks koolitäie lapse kokku. Need koolid surid ise välja. Ja noh, muidugi Tallinn oli jälle solvunud, võibolla neile tõesti tehti ka natuke liiga, ja võibolla mõnes mõttes on Tallinna abilinna peal ka õigus, et ametnikud on liiga jäigad, aga noh, numbrid on need.
4: see ei ole minu teema, aga tänasel valitsuse pressikonverentsil Kristina Kallaselt küsiti selle kohta ja ta ütles, ma nüüd ei tsiteeri teda nagu päris täpselt, aga tema mõte oli see, ta rääkis lastest, eks ole, kelle ei ole seda kooli kohta, ta ütles, et ma ei mäleta, kas ta ütles, et valdavalt või suures osas või praktiliselt kõik on need venekeelsed lapsed, kes ei oska eesti keelt,
5: ja
4: kes on 9 aastat õppinud ja ei oska eesti keelt ja noh, mulle jäi küll mulje, et ta annab natuke ka mõista, et see probleem on selles, et need lapsi ei olegi nagu kuhki panna, et keegi nagu ka ei taha neid, sest kui nad ei oska nagu mitte ühtegi teist keelt peale vene keele, et kus on need gümnaasiumid või järgmised asutust, kes tahavad tegeleda nende lastega?
5: No kahjuks ongi nii, meil ei ole venekeelset gümnaasiumi haridust võimalik enam mitte kusagil saada. Et tegelikult see ongi selline hästi kurb juhtum ja kui me räägime Tallinnast, ma ei ole poliitik ja pole minu asi poliitiliselt kedagi süüdistada, aga siiski meil oli Tallinna, ma olen ajakirjanikuna nii palju aega Tallinna teemadega tegelenud ja ma mäletan ju seda aega, et kui Tallinnas oleks venekeelsel haridusel lastud normaalselt surma surra, siis see venekeelseid koole meil ei oleks olnud nii palju. Aga ühel hetkel oli niimoodi, et need venekeelsed koolid hakkasid ise tühjenema, sest siiski Tallinnas ilma igasuguse nii-öelda seaduseta hakkasid vene lapsevanemad ühel hetkel aru saama, et on mõistlik panna lapsi Eesti kooli. Ja siis Savisaare ja Kõlvarti juhtimisel otsustati niimoodi, et kui vanemad on venelased, siis isegi kui see laps on käinud Eesti lasteaias, tuleb ta ikka vene kooli panna. Muide, meie Tallinna abilinnapea Kante on ise nagu selle läbi teinud, ta käis eestikeelses lasteaias ja tahtsin minna Eesti kooli, aga pidi minema vene kooli. Et praegu ei ole muide poliitiliselt tagasi vaadata, aga see kõik, mis meil täna käes on, on selle tulemus, mis kunagi tehti. Et muidugi Tallinn on natuke solvunud, sest ametnikud on mõneti liiga jäigad. Et kui nüüd need ülemineku koolid, kus tegelikult ei ole üldse halvasti, et ülemineku koolide direktorid, need on need endised vene koolid, ütlevad, et neil on algklassides nii hästi, et Eesti vanemad võiksid oma lapsed julgelt tuua sinna kooli. Algklassi lapsed räägivad eesti keelt, mis mühin. Mingit probleemi ei ole. Aga kus on mure? On see need vanemad astmed, kus siis nagu õpetajad peaksid eesti keeles õpetama ja kuna nüüd oldi hästi jäik, et see keeleeksam tuleb ära teha, siis juhtus selline asi, et need kogenud õpetajad, kes on juba 60+, ja kes tegelikult rääkisid väga ilusest eesti keelt, nad ei viitsinud siin eesti keele eksamile minna. Neil ei olnud vaja. Nad läksid koolist minema, võtsid eraõpilased, koormust on vähem, raha on rohkem, aga kuna nii jäigalt suhtuti sellesse, et ta pidi minema seda testi tegema, tegelikult ta oskas eesti keelt, sest ta ei tohtinud edasi koolis töötada. Et võibolla siin ongi nagu see komplekt, see, et seadus on üks, aga võibolla me oleme natuke liiga jäigad.
3: Ulla, kui nüüd lühidelt vastata, aga mis nendest õnnetutest või on nad üldse õnnetud lastest, koolilastest siis saab?
5: No tõenäoliselt kus on, ma ise arvan, et kus on vanem ikkagi tahab ja laps tahab ka kooli minna, siis see mingisuguse koht ikkagi leitakse, sest minu mõelest on meil praegu ka järjest ägedamaks läheb see kutseharidus, kus sa saad nii gümnaasiumi hariduse, kui saad ka selle mingisuguse kutseõppe. Teine pool on see, et kui teadmised üldse ei võimalda, siis mina ütlen, et mina küll ei tea, mis siis saab. Et meil on siin meedias välja tulnud, ma ei hakka nimesid nimetama, ei ole üldse olulinegi, meil on siin meedias välja tulnud ka sellised inimesed, on ise oma julgusid jutustanud, kus siis vanem, kui teadmised üldse ei võimalda, siis mina ütlen, et mina küll ei tea, mis siis saab. Et meil on siin meedias välja tulnud, ma ei hakka nimesid nimetama, ei ole üldse olulinegi, meil on siin meedias välja

0: Vahetund Postimehega.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

märka, ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käia midagi kurba ja ammust,

0: Te kuulate kordussaadet. Kirillitsas Eesti.
1: Tere päevast, head raadikuulajad. Eetris on Kirillitsas Eesti. Saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja hea meel stuudios tervitada kolleege, venekeelsed ajakirjanike Tatjana Kasava.
2: Tere päevast.
1: Ja noh, tegelikult
3: endine,
1: aga siiski hinges jätkuvalt meedia tegelane Artur Aukon.
3: Tere päevast ka minu poolt.
1: Meie tänane esimene teema on väga intrigeeriv natukene võib-olla, aga siiski, et meie äsja valitud president Ülle Madise ütles hiljuti, et võimust võtab hirm, kuri ja hoolimatu hoiak tabab lõpuks neidki, kes ise ei ülbitse. No, ütleme nii, et ühiskonna baromeeter on töökorras, mulle tundub, sellest, et meie ühiskonnas valitseb hirm, sellest on räägitud viimasel aastal, kui mitte natukene rohkem. Küll räägitakse hirmust võimu poolt tekitatud momentides, kord räägitakse hirmus bürokraatias, kord räägitakse sõjahirmus, kord räägitakse mingisugustest teistest hirmudest, aga igal juhul võtime sõna on hirm. Ja tõesti see tekitab ühiskonnas ärevust, mis võib viia ka mingisuguste ebasoovilike protsessideni. Mul on seoses sellega üks pisikene selline sillakene seoses fraasiga võimust võtab hirm, mis puudutab venekeelset või mitte eestlastest kogukonda, aga alustuseks ma küsiksin teie käest, kas Ülle Madise selline tähelepanek selle hirmu võimu suhtes, kas ta oli asjakohane või kuidas?
2: Noh, meil on praegu sügis saabumas. Ja
1: sügis on alati hirm.
2: Ja, ei, hinnad tankrates on hirm. Elektrihinnad on hirm, nii et see on natuke rohkem selline laiem teema kui hirmud seoses võimuga. Nii et vaatame, mis edas pidi hakkab toimuma.
3: Ja ma arvan küll, et paljude inimeste jaoks praegune olukord majanduses ja tõesti kõik, mis toimub poodides tanklates, on palju tähtsam kui mingi abstraktne jut, mingisugustes hirmust. Ja
1: siin ei olnud abstraktne jut. Ma lihtsalt toon välja varasemas sagedamini ollakse tigedad õpetaja, arsti ja ametniku peale.
3: Noh, arsti peale seda pärast, et järjekorrad pikad, no okei, okay, no võib olla, aga jällegi arstid ei ole süüdi, mis puhutab õpetajad, no jällegi nad ei ole süüdi sellest, et kooli elu nüüd hakkab ja algab kella 9 ja Tartus nagu busse poole, et no kõik on üldine see rahulolematuse foon, mis on seotud võimuga, aga see ei ole kuidagi hirmuga seotud, ma ei ole üldse selles mõttes kindel, et me võime seal siin samas kontekstis hirmust rääkida. Pigem ma ei tea rahul olematust.
2: Ja kui, mida vanem ja targem on inimene, seda rohkem on neid hirmusid.
1: Nii et noortel pole üldse hirmu.
2: Ei, no nemad lihtsalt vaatavad oma silmapilguga enda ümber ja neil elu nagu tundub rohkem roosides toonides.
1: Kuule, aga selgus, et on vähemalt umbes 500 õpilast, kellel oli ka ja on jätkuvalt hirm, et nad ei tea, kuhu nad edasi õppima lähevad.
3: See on jällegi pseudoprobleem, no kunstiliselt
2: ei, ole
3: tekitatud,
2: ei
3: no
2: ole.
3: Selles mõttes, et no
1: ei, no rääkige.
3: No, selles mõttes enne seda reformi kõik oli okei, no lõpetad no põhikooli, lähed tööle ja kogu lugu ja siis keegi tark minister mõtles midagi välja, nüüd kõik peavad õppema elu lõpuni.
1: Kas see fraas tark minister, kes oli irooniaga või kuidas? kuidas keegi tõgendab?
3: Ei kommentaari nagu öeldakse.
1: Aga no ikkagi tähendab, et tuleme tagasi, et selle, okei, okay, kui teie nimetate seda, tähendab vähemalt Artur nimetab seda rahul olematuseks, siis kus kohast ikkagi võet, Ülle Madise võttis selle sõna võimu hirm. Et lämmatavana kipuvad mõjuma need reeglid ja nõuded, mis aru saadavate eesmärki tegelikult ei teeni. No, võt, see on see küsimus ja me võime neid näiteid, kus kohas tõesti tekib küsimus mingisuguste reeglite või normide kohta, tekivad ju küsimused.
2: Mina küll ei saa Ülle Madise eest vastata, aga ma arvan, et tema see sõna kasutus võimu hirm, see oli nagu selline üldine sõna, mis ühendab kõiki elu pooli. Võt.
3: No, ma ei tea, me elus on nii palju probleeme praegu, et no rääkida, no tõesti Ülle Madise sõnavõtus, no see on küll hea, aga minu jaoks on liiga filosoofiline jutt praegu, et no vaadake, mis toimub praegu nagu valitsuses, vaadake, mis toimub nagu meie kaitsevaldkonnas, kuu kadus nagu 70 miljonit, mis nüüd sellega nüüd saab, kas uus minister Herem saab sellega hakkama.
2: Ja mida teha nendele õppilastele, kes ei tea, kus nad hakkavad õppima.
3: Just, ja mingisugused reeglid jällegi välja mõeldud, et kuhu minna, kas minna tööle või karistatakse selle eest, et sa istud kodus. No, nii palju no, tõesti väiksemaid sorti probleeme, et no, ma ei saa sellest, no tõesti, sellest stiilist, Ülle Madise stiilist, et liiga filosoofiline. Praktikat tahaks rohkem.
2: Ei, no... Ta ju juba kannab enda peal presidendi rolli. Kust sa nägid, kus presidendid jutud olid konkreetsemad ja mitte ümmargused? Kõik on õige.
1: Te olete täna löögilainel, ma vaatan. Mis on väga tore, aga okei, veel üks sitaat Ülle Madise arvamusest. Raske on selgitada, et inimühiskonnas ei saa riske nulli viia. No ja see on sisuliselt, Artur, sinuga nagu kolereerub see asi, aga ei ole vajagi, sest nii lämmatakse peale hakkamine tegutsemisjulgus. Vot see on natuke tõsisem asi, et kui inimestes kaob ära see tegutsemisjulgus ja peale hakkamine, no siis olemegi varsti sellised amööbid, kellel ei lähe korda ei inimeste, ma ei tea, kaas osalemine ühiskondlikus elus, ei aitamine, ei, ma ei tea, kaasa elamine või midagi sellist, rääkimata juba tõesti normidest jälgimisest.
2: No, siin jällegi liiga palju teooriat ja mina ei kujutagi ette, et kelle kohta me siin räägime üldse. Et kuidas see aktiivsus või elust osalemine, mida see tähendab konkreetselt Ülle Madise jaoks, sinu jaoks, Arturi jaoks, minu jaoks. Et minu meelest nagu kõik see inimeste suhtumine tänase olukorda, ta selgub siis, kui tulevad valimised. Vaatame siis.
1: Ei selgu siis, mitte midagi.
2: Ei, no ei selgu, aga vaatame vähemalt, kui kõik need protsendid on veelgi madalamad, kui on olnud varem, siis see näitabki palju.
3: Sa mõtled osalusprotsendi just. Või?
1: Vaata, selle valimisega on ka, nende valimistega on ka nii, kuidas ta on. Me võime, tähendab, me teame, meie ajakirjanikud, me teame, et on suhteliselt palju neid mingid juhtumeid või mingisuguseid eksesse, kus on ühiskonna või siis konkreetselt juba kitsamalt võetuna valijatel põhjust olla ühe või teise suhtes äärmiselt kriitiline kui mitte negatiivne. Aga siis, kui on päev X, kui on vaja urni juurde minna, siis mis asi läheb käiku?
2: Ei, no mind rohkem Nasmiusa huvitab nende protestijate hulk, et see on nagu huvitavam osa.
3: Ma arvan, millegi pärast mulle tundub, et see kord märtsis inimesed kindlasti tulevad hääletamas. Ja jällegi, minu kõhu tunne ütleb, et no rahul olematus on niivõrd suur, et praegu hääletakse üks kõikele poolt, kes lubab midagi muuta.
1: No koos ka lubab midagi muuta.
3: No, nendega on hoopis teised probleemid. Nendel on pankadega probleemid, nendel kontot ei ole.
1: Aga teeme väikese pausi, pärast jätkame.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: jätkame saadet ja kui ma saate alguses mainisin, et me räägime Ülle Madise teesidest võimuhirmust või siis hirmust ühiskonnas üldse, siis ma mainisin ka seda, et vaatame seda läbi venekeelse kogukonna või mitte eestlaste kogukonna prisma, mis hirmud neil on ja kas nemad tunnetavad täpselt seda sama, mida, millest Ülle Madise kirjutas. Mul on selline tunne, et kui võtta kinni jälle sellest Ülle Madise fraasist, et lämmatatakse peale hakkamist ja tegutsemisjulgust, mul jääb selline mulje, et ühiskondlik elu, me räägime praegu mitte ametnikest või siis mingisugusest tööalasest hõivest, aga kui me räägime jällegi ühiskondlikust pealehakkamisest, siis te vaielge minuga, kui ma olen kaugel tõdest, et mul on selline tunne, et see julgus midagi arvata ja veel enam sellest ka kuidagi moodi rääkida on mitte eestlaste ja eriti venekeelses kogukonnas on süvenemas ja kui mitte süvenenud juba.
2: Ei, no väga sõltub sellest, kus sellest rääkida. Et neid, kes jagavad oma mõtteid diivanite peal, on ju väga palju. Et sealt see julgus ei ole kuskile kadunud, aga kui rääkida sellest, et avalikult kuskil ühiskonnas rääkida, siis noh, neid rääkijaid nii kui nii ei olnud eriti palju. Et on võib-olla erandid, kes on julged elus nii kui nii, aga need, kes jagavad võib-olla poliitikaga seotud mõtteid või majandusega või noh, ükskõik millises suunas, aga seotud nagu rohke inimestega, et neid ei olnud kunagi palju. Aga noh, nii kui nii, Facebookis ja diivani peal kõik on julged ja see ei sõltu rahvusest.
3: Just, et kui me vaatame terve pilguga kõik seda, mis toimub just gruppides, Facebooki gruppides, et vahest on hoopis teine mulle, et inimest üldse ei karda, et räägivad täiega.
1: seda nimetakse, tead, kuidas seda nimetakse? Seda nimetakse Tšeplõgini efektiks. Ma ei karda midagi, aga siis kui küsitakse, siis ma ei räägi midagi.
3: Loomulikult, kui sul helistatakse mingisugusest teemarist ja küsitakse, et mis te arvate, kas üks asi või teine poliitik on halb või mitte, no siis kuidagi eriti ei julge avalikult rääkida, aga samas no, huvitav küll, inimesed kõik räägivad sellest, et riik jälgib meid, et kap on igal pool, oot siin samas istub ka keegi nurgas ja jälgib.
1: Ütleme talle tere.
3: Tere. Ja peale seda, no tõesti, Facebookis räägitakse nende nagu no, üle üldse mingeid reegleid ei ole täiesti avalikult, küsitakse nõuandeid, näiteks, oi, ma ei saa enam, et Vene telekanaleid IPTV-s vaadata, kas teiste eelis nagu keeras kranid kinni või mis teha. No siuksed küsimused. No, praegu on aasta 26, mitte nagu 22 jällegi, et sõda käib viindat aastat. No. Ja samas inimest sellega juba kuidagi harjunud sellega, et selline on no, meie välispoliitika ja see ei ole mingi uudis ja see ei ole mingi teema. Ei jällegi kõik pigem mõtlevad seda, et mis nüüd edasi saab, kas teesti tankla hinnad tõusavad veelgi ja võt, sellised praktilised küsimused inimestel tekivad.
2: Ei, no mina ise mõtlen selle peale iga päev.
3: No võt.
2: Tõesti. Ja. Iga hommik ma vaatan lihtsalt
3: kus tekib jälgin, tolm ja kuu kaob raha.
2: Jälgin nende hindade eest ja mõtlen, et kas ma lähen tanklasse täna või homme.
3: Pigem täna.
2: Ei, ma olen täna juba käinud, kuna eile, kui ma hakkasin mõtlema, et miks ma ei läinud üle eile sinna, siis nagu täna hommikul ma olin juba targem.
1: Ma olen sinuga nõus, mul eile tekis sama mõte, ja, kui just. Ma juhuslikult nägin, et mõtlesin, et oho, tõnti. Mm-hmm. No, okay.
2: Ei, no see ei olnud päriselt oho minu peas, aga jah.
1: Kui rääkida võimu hirmus, siis veel üks minu enda, no ma ei oska öelda, kas on tähelepanek või mitte, aga täpselt samamoodi ma palun kas nõustada või maha laita. Kui meie kolleegid omavahel räägime mingisugustest poliitilistest asjadest, siis me oleme viimasel ajal, ma olen seda tähele pannud omavahelises jutus, mitte kusagil otse-eetris, vaid omavahelises jutus, märganud, et üks või teine poliitiline jõud on oma probleemides täpselt samamoodi kapseldanud ja me oleme ise omakeski tunnistanud või siis möönanud seda, et ühes või teises parteis valitseb, ma ütleksin, autokraatlik diktatuur teiste arvamuste osas ja rea partei liikmed, nad ei hakkagi vaidlema, sellepärast, et enese hoiu instinkt on tugevam, mis käivitab enese tsensuuri. Tegelikult see on ju ka võimuhirm. Natukene väiksemas mastaabis, aga ikkagi.
3: No ma ei tea, mulle pigem tundub, et pigem hoiakud radikaliseerivad, radikaliseeruvad, et muutuvad äärmuslikumaks, et no tõesti, kui keegi vanasti oli vasakpoolne, siis nüüd ta on veelgi vasakpoolsem ja vastupidi, et parempoolsed inimest muutuvad veelgi parempoolsemaks. Et seda tsentristlikud teed praegu ei lähe, no päriselt mitte keegi, et ranged mõtteviisid ja ma ei räägiks siin hirmust, mulle millegi pärast üldse tundub, et võt seda tunnet nagu hirmu inimestel praegu enam ei ole.
2: No ma isegi ei tea, mida lisada. Et no jah, kui võimust rääkida, siis kindlasti nagu see poliitika ju kujuneb just sellest, et sa palju tihedam sa lihtsalt seisad vastu pidi millegi eest. Mitte nii, et sul on oma mõned, noh, mõned lubadused või oma mõted või mingi oma tsensuur, vaid lihtsalt sa pead vaatama oma konkurentide peale, kuulata, mida nemad ütlevad ja siis lihtsalt öelda vastu pidi.
1: Aga nüüd veel üks mõte, mida president Ülle Madise ütles, maale ajakirjanik Reinsik käis Haljalas, Sondas, Kiviõlis, Purtses ja Viru-Nigulas ja pakkus siis inimestele sellise võimaluse, et teil on võimalik esitada oma küsimus äsja valitud president Ülle Madisele. Ja Ülle Madise oma, noh, võib-olla vastustes või üldse natukene üldistatuna ütles järgmise fraasi, mis praeguse maailma korraga meil siin Eestis, aga me ju teame, et kõige suurem gloobus maailmas on Eesti gloobus, oli siis järgmine, et vene keelt on vaja teada ja oht ei tulene venekeelsetest raamatutest.
2: Ja seal oli veel selle mõtte jätk, selline, et mida rohkem keeli, seda parem.
1: Ja.
2: Ja olen siin Ülle Madisega täiesti nõus, mida rohkem keeli, seda parem. Ja kui nii suur osa ühiskonnast kannab ka vene keelt, miks siis mitte teada selle ka? Et mitte selleks, et see keel nagu kõlaks meie väikeses maailmas igapäev, vaid selleks, et üksteisest aru saada ja selleks, et ei tekiks mingeid probleeme arusaamatusega mitte ainult venekeelt kandjatest rääkides, sest et nagu me teame ka ukrainlased, ukraina keele kandjad, nemad ju ka teavad rohkem venekeelt kui eesti keelt.
3: No jah, selles mõttes ma olen kogu aeg rääkinud, et keel on instrument ja ei ole midagi muud, aga kui me räägime hoopis raamatutest, võt siin võib tekida mõni küsimus, et jällega, kas raamatute hulk kannab mingisugust narratiivi.
2: Ei, no räägime siin pigem ja klassikast.
3: No ja klassikast ka, et
1: no klassikast ka, aga samas ma kujutan ette, et järsku kellegi on huvitav originaalis lugeda, ma ei tea, Akuninit või kedagi veel. Näiteks, no lihtsalt ütlen kaasaegsetest autoritest.
3: Ja, no teisest küljest originaalis lugeda Mein Kampfi.
2: Ei no.
1: Huvitav võrdlus muidugi.
2: Ei, samas nagu kui katsuda leida mingit poliitikat, kriitikat või propagandat, sa võid seda leida ükskõik mis raamatust, mis keeles. Nii et kui ei hakka siin segama nagu
3: ja,
2: kõike.
3: Ja see on jällegi filosoofiline küsimus, kas me oleme selles mõttes liberaalid, kes ütlevad, et sõnavabadus on püha ja siis ei ole mingisugust keeldu vaja, et kõik raamatud olgu nad kauplustes või raamatupoodidest ja kogu lugu või siis oleme siis kaasaegs, et vasakpoolsed, kes ütlevad, et ei, inimesed on niivõrd rumalad, et me peame ikkagi kuidagi näitama nendele, et mis on hea, mis on halb.
4: No ja näiteks keelemaleva puhul, ja. No ja, see on muidugi hea.
3: Üks kõik, mis nagu...
2: Ei, no me ei saa ju inimestele keelata lugeda raamatuid nende emakeeles. Mis mõttes? Et okei, okay, no, kui me siin räägime haridusprogrammist, siis okei, okay, mina olen sellega väga nõus, et peab ikkagi selle programmi sisse mõnikord vaadata ja see puudutab mitte ainult, ütleme, venekeelset kirjandust. See puudutab üldiselt nagu programmi, kuna see peab olema kaasaegne, mitte nii, et me siin 30 aastat õpime sama asja. Ja samamoodi nagu 30 aastat tagasi. Sellega ma olen nõus, aga me ei saa nagu tavaelus inimestele keelata, lugeda nende emakeeles. See on ju noh, väga hullumeelne initsiatiiv.
1: Okay. Aga Tanja, ma olen sinu...
2: Mina loen vene keeles.
1: Ja, loomulikult, mina ka loen. Aga väga paljusid eestikeelsed inimesi äritab see, kui tava inimesed, kelle emakeel on vene keel, mingisuguses ühiskonnikus kohas, näiteks ma ei tea, poes, oma vahel või kassapidajaga suhtlevad vene keeles.
2: Mis mõttes?
1: Otseses suhtlevad ju.
2: Olgu, aga nii. Kas nemad on samamoodi selliste nägudega vaatavad ka ukrainlaste peale, kes oma vahel ukraina keeles suheldavad?
1: Vaata, siin ongi suhtlevad. Nagu see suur vahe, et mõnede siin jaoks Ukraina inimesed siin Eestis on pühad.
2: Üldse mingid vahed. See sõltub väga sellest, mis on inimese peal, mis on tal pea sees.
3: Ja
2: kui teist, seal on aju ja ta töötab, siis ta ei mõtle niimoodi.
3: Ja kui me räägime siin keeles, siis on no tõesti tekivad no hoopis teised mõtted ja järeldused, et mina käisin Varsavis esimest kord umbes 15 aastat või tagasi või kuidagi nii, see oli no täieline poola linn täielik, et kõik rääksid poola keelt kohalikult, no loomulikult ja siis ma tulen tagasi juba peale seda praegus käimas oleva sõja pärast ja siis tundus tõesti, et vene keel on igal pool, et kõik need Ukraina põgenikud tegelikult nad põgenesid kõige pealt ida osast, Ukraina just. Ida osast ja nii see on valdavalt oli nagu keele, kodukeeleks just vene keel
2: ja
3: praegu Varsavis no, suur osa inimese räägib vene keelt. Ja tõesti, kui sa ei tea ja ei tunne seda konteksti, võib tunduda, et hoopis ahissant jumal jällegi venestumine või midagi taulist. Aga jah, siin me Eestis on hoopis teine probleem, et juba 35 aastat tagasi me rääksime sellest, et no ikkagi peab kuidagi no nagu kooli reformi nagu lõpuni viia ja Ilmar Tomusk juba istus seal keeleametis oma toole peal ja
2: Ja, ei, no koolireform on teistugune asi üldse.
3: Ja mulle lihtsalt no, paneb mõtla, et miks me 35 aastat järjest räägime samadest probleemist.
2: Ja see, no, aga see koolireform seda ei lahenda ju, sest et no, ükskõik, okei, kõik siin, kõik teavad eesti keelt, kõik räägevad eesti keeles, aga see ei tähenda ju seda, et inimesed, kui nende kodukeel on vene keel, et nad hakkavad kuskil mujal rääkida ainult eesti keeles.
3: Ainult ei hakka, aga inimestega, kui nad hakkavad suhtlema, no siis suuresti nad räägivad eesti keelt ka. No kohalike inimestega, no kuskil võõrus.
2: Ei, no kui mina olen oma sõbrannaga poes, miks ma räägin temaga eesti keeles?
3: Ei, temaga oma sõbrannaga, no loomulikult sa ei pea ja ei hakkagi. See ei ole nagu küsimus, et, no, et küsimus on selles, et need inimesed elavad eraldi maailmades ja kuskil, ma ei tea, vabandus Lasnamäel või Narvas on oma ette venekeelne maailm ja Võrus ja Paides on eestikeelne maailm ja need maailmad ei puutu kokku.
2: See on suuresti. Jällegi stereotüüp.
3: ei , see ei ole mingi stereotüüp , ma praegu käin üsna tihti Ida-Virus ja räägin inimestega , et tõesti suur osa inimesi peale Tallinna ei käinud Eestis mitte kuskil .
2: no mul on teistsugune kogemus , mina ei tea , kus sa käid tõesti , mina olen käinud nii Narvas kui Lasnamäel , ma käin igapäevaselt ja vastupidi , mul on teised emotsioonid ja teine kogemus , punkt .
1: ma hea meelega laseks teil rääkida veel mitu tundi , väga huvitav ja haarav on teie keskustelu , teeme väikese pausi , aga pärast muuseas lahkamegi ühte juhtumit , mis oli läinud nädalal venekeelses meedias , sisuliselt võib öelda , et no üks kesksemaid ja siis räägime sel teemal .
0: Kuku Raadio . Kirillitsas Eesti .
1: saade jätkub , stuudios Tatjana Kassova , Artur Aukon ja saatejuht Pavel Ivanov . kuulge , lausa kaks tegelikult teemat , mis haakub meie viimase aruteluga . Esimene teema , et ma eile lugesin uudist , mille kohaselt selgus , et Tallinna vene , kesklinna vene kool võtab oma nimest välja sõna vene .
3: see on vana uudis ju .
1: oodake mind , tähendab , ma räägin loo lõpuni , vähemalt oma selle sissejuhatava teksti . rong muuseas seisab ikka viiendal platvormil , mis väljub Narva tema ees joosta pole vaja . okei okay. , et ma rääkisin siin haridusspetsialistidega , kõik on nagu arusaadav , et ütleme nii , üks peamistest ideedest on see , et kaoks ära see mingisugune segregatsioon , mis oli , mille vastu tegelikult võideldaksegi , et on olemas väidetavalt omaette Eesti kool , omaette vene kool ja see sõna vene , et ta võtab selle nagu piiri maha ja siis ei ole nagu selles mõttes mingit probleemi . aga mind natukene hämmastas hoopis teine asi . mind hämmastas ametliku uudise või siis no ma ei tea , meediaväljaandes ilmunud uudise lõpposa . Tallinnas on jäänud veel kaks kooli , kus on sõna vene on sees . teatavalt see juba meenutas mulle mingisuguse rinde uudist , vot meil on veel kaks sellist kooli , et vot ma ei saa aru sellest paatusest ausalt .
2: ei no on inimesi , keda see häirib siiamaani .
1: ongi , ma räägingi sellest , kas see peaks häirima ?
2: ei no kui sul on psüühikaga probleemi , siis kindlasti see sind häirib , et mina ei oskagi selle kohta midagi rääkida , kui on olnud väga palju neid koole , kus oli nime sees sõna vene , okei okay. nimi oli muutunud , kas kool iseenesest on muutunud seetõttu , selle nime tõttu , ei ole . okei , Eesti koolides on üsna rohkem vene keelt kõnelevaid õpilasi ja aga see ei tähenda ju , et kool muutub vene kooliks . et sellest nimest ei sõltu üldse midagi , kui inimesi see häirib siiamaani , siis peab ikkagi arsti juurde pöörduma
3: ja samas poliitikud ikkagi räägivad sellest , et meil on Eesti koolid ja ülemineku just. Koolid .
2: ei no nemad , need ongi endised
3: vene koolid , tähendab , et no see , et sõna kuskile kaob , ei tähenda just midagi .
2: jaa , sest et see ülemineku protsess on veel käimas ja on veel klasse , kus siiamaani õpivad vene keeles , seetõttu need ongi ülemineku koolid ehk endised vene koolid .
3: Ehk endine vene teater .
1: no ja
2: samamoodi
1: vene kultuurikeskus ja läks just, lahti .
2: just .
1: okei , minu loogiline küsimus on , mille jaoks siis on vaja seda sõna vene koolide nimest välja võtta ?
2: no see on ju valu tekitav sõna sõja tõttu . nagu kõik need vene teatrid ja muud asjad , et samas nagu kui sa räägid väga paljude inimestega , siis selgub , et suurim osa inimestest , neid see üldse nagu ei huvita , see
1: no, tuleme selle, tagasi Ülle Madise
2: selle sõna olek nime sees .
1: tuleme tagasi Ülle Madise tsitaadi juurde , millest ma teile ka rääkisin ja raadiokuulajatele , et vene keel ei ole põhjus.
2: Nagu. Kõik need asjad on puhtalt poliitilised otsused. Ongi kõik.
3: Ja tegemist on ikkagi strateegilise kommunikatsiooniga, kuna me räägime siin no, mingisugusest narratiivist, isegi kui kõik need sõnad vene nimedest kaovad, siis no, see ongi signaal ühiskonnale põhimõtteliselt ja ütleme, et meil ei ole enam vene teatrit, meil ei ole enam vene kultuurikeskust, meil ei ole põhiliselt, no ainult kaks, ütleme vene koolid Tallinnas.
1: Ja, ja veel on jäänud pasredni
3: ja siis no varsti on lusti ja rüüm ja ühtegi nagu ametliku vene.
1: Ei mingit sibulat, ei mingit tiblat. Ja.
3: Just.
1: Ja, aga kas see on normaalne?
2: Mis
3: ei, nimelt? Vaata, vene kirikud meil ka ei ole. See on keerulise nimega praegu mingisugune. Ja.
1: Eesti kristlik õigus kirik.
3: Midagi taulist, jah.
1: Te näitate oma suhtumist täna. Tähendab, ma raadiokuulajatele selgitakse ütlen, et aga tõesti see, kas muutub nimi või ei muutu, kas võetakse välja vene, eesti, saksa, ma ei tea, prantsuse, whatever, eks ole, nagu üldakse inglis keeles. Et vahet pole, lihtsalt ma veel kord ütlen, et mind isiklikult nagu natukene nagu hakkas triggerima see, millise paatusega seda kõike kanti ette nagu meedias, et on jäänud veel kaks, no ja okei, okay, tore.
2: No see on puhas clickbait samamoodi, et nagu inimesed, kes on sellest huvitatud, nemad kasutavad neid instrumente.
1: Ja kus juures ta töötab mõlemas keelelises rüümas, sihtrüümas.
2: Just.
1: Sellega ma olen nõus.
2: Et üks pool nagu klikib selle peale, et vaatab...
1: Yes, ja teine vaatab, et oho.
2: Ja.
1: Okei, okay. Aga kui sa, Tanja, soovitasid nõrga närvilistel minna arsti juurde, keele küsimused, siis seda arsti...
3: Järjekorrad on pikad, ei saagi.
1: Ja mitte ainult, näete, te ise võtate...
2: Seda otsustab triaaž.
1: Järgmise teema võtate vägisi mult üle. Et jah, et siin viimase nädala jooksul oli väga palju igasuguseid materjali sel teemal, et väidetavalt üks naisterahvas ei saanud registreerida ennast arsti juurde vastuvõtule, sellepärast, et väidetavalt talle noh, keelduti sellest registreerimisest, kuna ta vedetavalt ei osanud piisaval moel eesti keelt. Kus juures, nii kuidas me loeme nendest materjalidest, mida oli tõesti mitu, naisterahvas oli lausa valmis ja nõus tulema koos oma tõlgiga. Ja mälu järgi...
2: Tõlgimisprogrammiga, äppiga.
1: Jah, jah. Ja nii kuidas ma sain ka mingisugustest materjalidest, kus olid võetud ka vastavad kommentaarid sellele, et ei keeleamet ei näinud mitte ühtegi reeglistiku, mis on meil kehtiv, mis ütlekski, et registreerima arsti juurde peab ühes või teises keeles. Ja täpselt samamoodi ka teised institutsioonid, nad ütlesid, et, no, et ka arstid ise väidavad, et keele oskus ei ole põhjus, et keelduda registreerimises. Et mul on teile hoopis teine küsimus. Kas see on järjekordselt välja mõeldud lugu natukene, mis on suurtest hirmudest võib-olla üle paisutatud või tegelikult arstid ju möönesid nendes selgitavates lugudes, et jah, et on olemas tegelikult keelebarjäär arstid seas?
2: Mulle siin praegu tundub, et mina pean ka arsti juurde pöörduma. Kuna mulle teevad närve sellised artiklid, noh, tõesti. Sest et kirjutatakse sellest, kus keegi ei ole kindel, kas selline olukord on olnud või mitte, lihtsalt me võtsime kommentaaridest mingi lugu ja tegime sellest artikli, noh. See ei ole ajakirjandus.
3: Clickbait.
1: Tegelikult ma olen sinuga nõus.
3: See on media äri.
2: Et kuidas me palume seal tegu oli Ida-Tallinna keskhaiglaga, kuidas me palume nende poolt mingeid kommentaare, kus nemad ei tea, mis keel, millal see on olnud, mis registratuuri töötajalt peab paluma neid kommentaare, kas oli siuke olukord või mitte, mis lugu see üldse on nagu. Ja pärast me siis arutleme seda olukorda päriselt raadioeetris.
1: Veel kord kordame,
2: et
1: me arutame seda sellepärast, et meie saate formaat näeb
2: ja,
1: ette.
2: Ei, no, Seda küll, ma ütlesin juba, mulle ei, need selles... artiklid, need poolelised artiklid teevad mulle närve lihtsalt.
3: Aga kui me tõesti räägime sellest probleemist, et loomulikult see probleem eksisteerib, loomulikult noored Eesti arstid no lihtsalt ei oska no, vene keelt.
1: Puht objektiivsel põhjust.
3: Absoluutselt ja see on okei. Okay. Vanemad arstid oskavad ja hea meelega räägivad inimestega, ta tõesti, no praktika näitab, et need üksikud juhtumid ei näita seda üldist
2: pilti
3: just. Ja aga varsti, kui no, 25 minuti aasta pärast olukord veelgi muutub, et no, arstid oskavad pigem nagu ingliskeelt ja kõik need
2: inimesed. Mis on ka loogiline?
3: Ja see on oma ette küsimus, kui võrd need inimesed, kes pöördavad arsti poole, kes ei valda nagu eesti keelt, kas nad oskavad ka inglis keelt näiteks?
2: Ja, aga ma olen kindel, et kui tuleb mingi inimene arsti juurde, kes ei valda piisavalt eesti keelt ja siis nagu on seal kõrval veel mõned teised arstid, siis kutsutatakse teist arsti, kes valdab võibolla seda vene või ukraina keelt või no ükskõik mis keelt ja abistavad inimesi, sest arstid, nemad nagu elavad just kui teist elu sellega, et abistada inimesi, mitte selleks, et olla keele amet.
1: Jaa, ma tean näiteks Soomes tõesti, kui meditsiiniasutuses töötab inimene, kes valdab ühel või teisel põhjusel näiteks vene keelt, siis tõesti teda kutsutakse et olla abiks tõlkima kas või nende samade Ukraini inimeste murede kirjelduses ja nii edasi, et see on nagu inimlik.
2: Ja kutsutakse ametlike tõlkijaid.
1: Jah.
3: Ja me iial ei tea, kuidas see inimene, kes no, proovis ennast registreerida, kuidas ta käitus tegelikult ja mis oli nagu seal tõesti
2: no, olukord sellest ma räägingi.
1: Aga proovi sa näiteks, no oletame näiteks venekeelses Facebookis siin Eestis, esitada neid samu teese vastu, nii kuidas me praegu tegime, eks ole, siis sa saad lihtsalt maksimum heiti enda aadressil.
2: See tõttu ei peagi osalema nendest.
1: Sellepärast käitumegi nagu Tanja, lähme arsti juurde, ravime närve. Väike paus, pärast oleme tervena tagasi.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Saade jätkub ja kuna me natukene rääkisime tänase saate jooksul koolist ja ka sellest, et kas meil on Eesti koolid, ülemineku koolid, Eesti ja Vene koolid ja nii edasi, siis tegelikult kasutame juust meie Artuuriga ja küsime Tanja sinu käest, et sinu laps läks
2: kaks tükki.
1: Jah, kaks tükki. Sinu lapsed õpivad nõnda nimetatud Eesti koolis.
3: Nii,
1: ma mõtlen, no, kui me räägime stereotüüpidena. Okay. Et kirjelda ja esimene puht lustilik küsimus oleks. Ja mida su lapsed siis tunnevad?
2: No, austalt öeldes, see ei ole ju mingi nali. Et kui mina võtsin neid välja nii nimetatud ülemineku koolist.
1: Mis tegelikult oli nii nimetatud vene kool.
3: Engine.
1: Ja vanemad käisid nii nimetatud vene teatris ja mõnikord külastasid ka nõnda nimetatud vene kultuurikeskust.
2: Ja, no nii.
1: Jätke
2: liiga naljakas nüüd. Vot, ja panin päriselt nagu Eesti kooli, siis mind huvitab kõigepealt mitte see, kuidas, noh, mis hindeid nad hakkavad saama, vaid nende psühholoogiline seisund tõesti, kuna see kooli vahetamine nii kui nii on raske asi ja sellises vanuses veelgi rohkem. Et pluss sinna lisatakse võibolla mingit arusaamatust, kuna no, mina ei oska näiteks öelda, et neil on väga no, nende vanuse jaoks puhas eesti keel. Nii et mingid probleemi võiks tekkida kindlasti. Ja jah, mind siin huvitab kõigepealt nende psühholoogiline seisund. Ja see on praeguselt nagu just kui korras.
3: Rahuldav.
2: Ei, korras. Aha. Rahuldav on juba natuke halvem kui korras.
3: Korras on 4, rahuldav on 3, me kõik mäletame.
2: Ja just. Mina ütleks, et neil on praegu 5 miinusega. Ja, sest et noh, nemad tunnevad end hästi normaalselt. Meie koolid on selle jaoks juba, meie päriselt Eesti koolid on sellega juba harjunud. Et suurem kogus venekeelt kõnelevaid lapsi lähevad Eesti kooli ja nemad ja lapsed on nagu, no võt sellest kõik meie poliitikud on ka rääkinud, et lapsed on rohkem valmis selleks kui nende vanemad. Ja kui vanemad on selleks valmis, siis ma ei näe üldse mingit probleemi. Lihtsalt nagu kahjuks, kui mina võin julgelt panna oma last päris Eesti kooli, siis võibolla eestikeelsed vanemad sama julgesti ei pane oma lapsi nii nimetatud ülemineku
1: kooli. Kesklinna vene kooli, jah.
2: Just. Aga... Ja kui seda probleemi ei oleks, siis meil üldse nagu nii laste kui õpetajate ees ei oleks mingeid probleeme selle haridusega.
1: Aga siiski sa ju kindlasti küsid ja uurid, kuidas, no heas mõttes uurid, et kuidas siis koolis läheb ja kas on ka raske, kas sinu lapsed on kuidagi moodi täheldanud kõige suuremaid raskusi?
2: Ei no, alustame sellest, et see õppeaasta alles algas ja nii kiiresti need probleemid ei teki. Ma tean, ainuke probleem, mis näiteks minu vanema lapse ees hakkab seisma, on see, et nemad teevad tasemetööd 7. Klassil ja kuna tema on esimest aasta ainult Eesti koolis, siis temal kindlasti tekib mingi probleem sellega. Ja võibolla ta kirjutab selle taseme tööd mitte nii hästi, nagu ta võiks kirjutada näiteks eelmises koolis. Aga noh, mina vanemana ei näe selles üldse mingit probleemi. Sest et noh, see on selline tee, mida ta alles alustas ja ma usun seda, et kui on ta praegu 7. Klassis, siis kui ta jõuab gümnaasiumini, tal on kõik asjad juba korras.
3: Kui ta jõuab gümnaasiumi?
2: Jõuab.
3: Selle pärast, et meil on sugesti järjekorrad.
2: No kui meil ei teki kohti selleks, siis... No,
3: võt, ja seda ma mõtlengi, et põhimõttes see ongi suur probleem. Et inimesed, kes tahavad sinna saada, ei pruugi saada, kuna no, vanasti see keskmine nagu hinne tase peaks olema no, 3,5 ja nüüd on 4,5.
2: Ja. No see on väga utoopiline. Väga, on väga seda raske ja võibolla seda on ka minu viga niimoodi rääkida, aga neid probleeme hakkab lahendama juba uus haridusminister.
1: Kus juures ja võt see viimane sinu tees, ta on selles mõttes huvitav, et nii mõnigi haridusspetsialist on mulle niimoodi kõrvas osistanud, et järgmisel aastal tuleb väga suur katsumus lastele, siis kui hakkavad tulema e-eksamid, kus lapsed peavad kõrvaklappides istuma ja natukene hoopis teisel moel süvenema kõikidesse nendesse ülesannetesse.
2: See on mingi rumalus teesti.
1: Okei. Okay. Sa mõtled rumalust, mis asi?
2: No sest, et vaata, meil on ju kõige suurem probleem ja see ei sõltu sellest, mis keeles lapsed suhtlevad kodus.
1: Sa mõtled,
2: meil
1: kõige... rumalus oli, mis asi, tähendab see mõte või siis see...
2: Eksamid lihtsalt okay. Nagu. Kuna meil lapsed ei oska funktsionaalselt lugeda, nemad loevad teksti ja ei saa aru, mida nad loevad sealt. Et noh, ja mis eksamid siis? Kui sealt näidetakse TikToki, siis võibolla sellest on mingi kasu, aga üldiselt mitte.
1: Oi, teate, mul praegu värksatas pähe üks asi, mida ma lihtsalt unustasin. Mul oli tehtud üks kuvatõmmis, mis ilmus venekeelses Facebookis eestikeelsest õpikust,

0: kuulaja lihtsalt ei oleks mitte midagi pehmelt öeldes sellest aru saanud, mida siis peab tegema. Seal olid mingid lagled, mingisugused teised linnuliigid. Oi, see on jumal, see on tõesti, et peab puust medali andma sellele õpiku koostajale.
1: Õnneks meil on nüüd tehisaru olemas.
0: Jah, aga saadet Kirillitsas Eesti ei tee õnneks tehisaru, vaid teevad reaalsed inimesed. Täna olid nendeks Artur Aukan.
1: Head päeva jätku.
0: Tatjana Kasava.
2: Aitäh kuulamast.
0: Saatejuht oli Pavel Ivanov. Kõikidele suur tänu ja kohtume nädala pärast taas.
3: Kirillitsas Eesti. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Indrek Vahe on tõesti kohale jõudnud ja ega siin palju aega ei lähe, kui stuudiosse astub ka sisse staarrežissöör Ove Musting, kes on saanud valmis oma uue musta komöödia Seadap, mis puudutab selliseid delikaatseid teemasid, aga kõigest sellest õigel ajal, nii et natukene muusikat ja siis hakkame juba pihta.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Indrek Ojamets.
2: Tervist.
1: Tere. Täna me hakkame rääkima ühest põnevast uuest Eesti filmist, Seadap. Kuidas sinul, Indrek, on selliste maatööde ja maaasjadega? Kas oled ka ikkagi maaelu nuusutanud ja tead, kus kasvab kartul ja kas kana muneb nokast ja nii edasi ja nii edasi?
2: Ja kas piim tuleb poest?
1: Tuleb ikka.
2: Jah, muidugi. Aga no, mina pean ütlema, et maatööd olen teinud küll sellepärast, et maal olen ma üles kasvanud, et nüüd viimased aastad on olnud sellised, kus mind võib tõesti vist linnavurleks pidada, sellepärast, et linnas ma olen ju viimastel aastatel elanud, aga puude lõhkumine, siis kõik sellised
1: kartulivõtt,
2: need ei ole sugugi võõrad tööd minule. Olen ka heina teinud. Lehma küll ise lüpsnud ei ole, sellepärast, et seda mul väiksele lihtsalt ei lubatud teha, sellepärast, et mine sa tea äkki sellele väikesele poisile, siis see lehmaga annab jalaga, et seda ma tõesti ei ole teinud.
1: Aga kuidas on sellega, et kui hakkas selline, no ma ei tea, kartulivõtu aeg pihta tulema, no olid ütleme 9. Klassis, kas ei tekinud igasugused üritusi täpselt sellele nädalavahetus, ei tahaks aidata, no näed, ei saa, pean kuskil ära olema.
2: Ei, seda...
1: Minul näiteks oli niimoodi, et alates no, siis 9. Klassist enam edasi, ma ei saanud kartuid võtta, ma tahtsin küll. Kogu aeg oli vaja kuskile minna ja teha ja vastutada.
2: No muidugi, mingisugused tüütud tööd on ikka sellised, kus tahaks, et no, parem ei oleks kodus, et oleks kuskil ära, et kes ikka viitsib mingisuguseid, ma ei tea, puid riita näiteks laduda.
1: Oh, see on hea töö.
2: No, see on natuke üksluine töö, kui sa seda oled päris palju juba teinud, et mulle see väga ei meeldinud.
1: Meil oli maal muidugi lihtne, kui oli kokku lepitud järgmine nädalavahetus on kartulivõtt, tellitakse traktor tuleb, võtame kõik koos ära, siis kui me järgmisel no ma ei tea, reede õhtul maale jõudsime, siis vanatädi oli käsitsi juba kõik üles võtnud no lõpetas samal ajal viimast vagu ise sent surmale võlgu, aga no ütles, ei no kus ma niimoodi ja ei tule eks ärdetetu tüü.
2: No nii ta on, jah. Aga meil natukene sellistel maatööde teemal või maateemadel tuleb siin ka juttu, eks siis saab meil siis resissöör ise sellest rääkida, sellepärast, et varsti on kinodes film Seadap. Ja Seadap ka üks maatöö on.
1: On ikka, muidugi, aga mis puudutab musta huumorit ja üldse selliseid käredamaid naljafilme, siis tänane küsimus puudutab ka seda. Ja tahame siis teada, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha. Mitte vähem, aga just nimelt rohkem, sest et noh, neid teemasid, nii öelda tabuteemasid ju ikkagi on ja kas nende üle siis võiks rohkem nalja teha, antke meile teada, kirjutage WhatsAppi 5340-5550 ja noh nii, poole tunni pärast saab ka helistada.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
4: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse rajuda. omaraamat.ee
5: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui oled reisil pangakaardi ära kaotanud? Ees on sügisesed aiatööd. Kuidas nendega endale mitte liiga teha? Mida peaks sööma septembrikuus? Mida teha, et hoidis säiliks? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+. Ajakiri elukogenud inimesele.
6: Täna reporteris.
7: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajummi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontsertite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
8: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
7: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
9: Pole andenud üle,
6: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on mulle hea meel tervitada stuudios külalist, filmirežissööri ja ka relvavenda enesehävituspataljonist Ove Musting. Tere päevast!
10: Tere päevast!
1: Sul uus film valmis Must komöödia, oled sa ise seda tituleerinud ja Seadap nimi. Kas ei ole häbi tänapäeval Eesti Vabariigis nii hirmsal teemal teha siis kunstilist filmi? Kas inimesed üldse tulevad sellist koledust ja jõledust vaatama?
10: No üks asi on pealkirja, tasub ikka pealkirja taha nagu vaadata ja kindlasti ma võin öelda kahe sõnaga, et see seatap on metafoor, minu jaoks on ta siukane millestki loobumine, sest et ta kunagi ole see seatap ei ole olnud mingisugune lõbusüritus. Meie loos juhtub see, et mis võib olla tuleb kõigil tuttav ette, ehk et kõik, kellel on sugulased ja käivad korra või paar aastas maal või noh, ütleme vanade sugulaste kohtumas, Meil filmis kaks venda oma peredega, kaks venda, kes ei salli üksteist, on pärandi pärast tülis, sattuvad samal ajal minema onu juurde külla ja seal tuleb välja, et vähe sellest, et nad peavad üksteist taluma, peavad nad võtma ette mingi suure joonelise tegevuse, mida nad teps mitte teha ei taha, sest küll on saabunud üks vetametnik, kes on samast külast pärit, kes ei taha oma juurde kuidagi tagasi minna ja kes tahaks ruttu selle jama kaelast ära saada ja see loeb situatsiooni, et ilmselgelt on siin katk, ilmselgelt peaks ka viimase kui kassipoja ja tibu ja kõik nagu maha lööma, et see teeb head.
2: Aga sead on ikka selles filmis asjaosalised, ma saan aru. Mingisugusel moel või sa ei taha seda praegu veel avaldada?
10: Seal on
1: asja... on küll.
10: Kõik loomad on asjaosalised selles filmis. Ja. Et seal meil on palju loomi ja ma julgen väita, et peale viimaste aastate sündmusi on see kindlasti viimane Eesti film, kus näeb koduloomasid. Et seda ma võin teile väita, et see aeg on möödas rohkem koduloomid mitte üheski filmis ja isegi telesaates.
2: Selle siis keelatakse ära või
10: mis? Ei, sellepärast, et peale kõiki need katkusid ja mis siin nagu reaalselt üle on rullunud on see, et ükski loomaomanik ei lase oma laudale ligi ja see on puhas enda enesekaitse.
1: Mina mõtlesin, et asja nüüd selles, et teie saite millegi halvaga hakkama ja pärast seda enam ei näidata Eesti filmides siis lautu.
10: Meie saime väga ja asjaga hakkama ja näitame nii nagu asjad on.
1: Aga kui ma nüüd lähen natukene minevikku ja vaatan, et selline anti-establishment või valitsuse ja ametnike vastased meeleolud on siin kodanik režissör Mustingut juba varem kimbutanud. Vanameste paradiisi tuletan meelde, kus oli ka ikkagi ju probleeme sellega, et seal siis ametnikud tulid kontrollima ja läks asi käest ära. Nüüd jälle, et mis on sellise teemakestluse tinginud?
10: Ma arvan sellepärast, et eks loojad on tundlikud inimesed ja kaasartud mina ja ma tunnen muret selle üle, mis ühiskonnas toimub. Ma tunnen muret selle üle, et meie inimesed on üksi jäetud, inimesed käivad ringi käsi rusikas taskus ja meie inimeste häält ei kuulata. Et ja keegi vastuta. No, näiteks see, kui talunik märgib maad midagi valesti, siis saab priialt maksab ennast maksab siniseks või kalamees ei märgi kalu ülesse või noh, ongi, tänapäeval kaitstakse kormorane ja hülgeid, aga kalurit ei kaitse keegi. Ja samal ajal...
1: Kalurit tahavad ju merd tühjaks püüda.
10: Jah, samal... Keegi ütles väga hästi selle kohta, et kui talunikud oleks saanud hakkama selle samaga, millega siin valitsus pani see mürsu teemal 70 miljonit huugama või kadus lihtsalt ära, talunikud oleks selle aja peale pandud vangi. Et ja keegi soovitaski, et tegelikult võiks võtta PRIA kontrollima, et kuhu see mürsu raha on läinud ja nad teeksid seda väga ruttu, leiaksid selle raha ülesse.
2: See on väga hea idee. Ma saan aru, et sul siis sellise bürokraatia ja ametnikega ei ole selline no, kõige soojem suhe.
10: Ei, miks ei ole? Vastupidi. Suhe on väga soe ja tegelikult tasubki uurida, et kes siis nagu rohkem on süüdi, kas ametnik või hoopis poliitik, et ametnikud teevad oma tööd ja poliitika ja poliitikat, et kes siis seda, kes on kaele, kes on pea tegelikult.
1: No kui tuleme korraks filmi juurde tagasi, kui ma tean...
10: Me räägime, olemegi filmis.
1: Jah, me olemegi filmis. Väga keeruline olen aru saanud on teha ju filmi esiteks talvel ja teiseks loomadega. Mm-hmm. Aga no kas ei ole siis mõnus minna tagasi, noh nagu sa tegid, eks ole Kalevi filmi ilusasti poistega rahulikult võimlas, kena higi hais, kõik mõnus ja sina võtad külma talve, võtad loomad, kellega on noh, igavene tegemine. Miks otsib Eesti mees sellist raskust enda ellu?
10: sest elu on lill ja tahaks natukenegi tunda seda nagu rasket elu. Et peale maalt ära tulemist mulle tundub, et kõik ülejäänud elu, mida ma siin elanud olen ja teinud 15-16 tunnised võttepäevi, see on nii lihtne.
1: Luste lillepidu.
10: Ja Kaleviga oli hästi, et õnneks ma jäin koronasse, õnneks murdsin selja, ma võtted lükkusid mitme aasta jooksul edasi ja mõtlesin, mis võiks veel olla. Jah, teeme loomadega, lastega, teeme talvel, et oleks raske. Ja see sai ette võetud.
2: Ja mis siis selle filmi võtetajal juhtus, kui sa siin Kalevist mainisid, et korona, selja murdmine, kõik selline muu häda ja viletsus seal juures, et nagu siin mõelda, et kuskil talvel külmas seal proovida seda filmi teha, no ei ole just ka kõige, noh, on mugavamaid variante elus.
10: On küll, on küll, aga no ma ennist ütlesin, et inimene tahab ikka midagi sellist, et oleks raske ja valus, sest et me oleme ju, küsimus ongi, et kust me tuleme. Me oleme ikkagi orjarahvas ja harjunud ära kannatama täpselt samamoodi, nagu me kannatame ära, et meie enda raha pannakse huugama, siis me ju kannatame ära ja kui neid kannatus ei ole parajast, siis sa pead ise endale looma neid, et tunda, et sa oled elus.
2: No mis oli kõige suurem kannatus?
10: Elamine ise. Teiste inimeste nägemine. Teine kord on tohutu kannatus näha teisi inimesi.
1: No mina olen kuulnud siin inimestelt, kes tegid koostööd režissöör Nolaniga, kui ta siin oma Tenetit filmis ja seal oli selline asja, et võtete ajal ikkagi Suva Jors sellele Nolanile otsa vaadata ei tohtinud. Tema võis sulle vaadata otsa, aga sina ei tohtinud. Kas Ove Mustingu võtteplatsil on ka mingid sellised kirjutamata reegleid, et ei tohi keegi režissöörile läheneda enne, kui ta ei ole kõhtu täis söönud või noh, peab midagi alati pakkuma või kaasa võtma?
10: Ma olen püüdnud, aga sellega on õudselt raske. Ma olen püüdnud seletada, noh, ütleme esimene assistent Kadri Kass, kes ütleme, on siis produtsendist, ütleme järgmine inimene, kes on väga tähtis platsil, keda kõik kuulavad ja ma olen talle kordavalt öelnud, kas on võimalik, et mulle öeldakse teie ja teine asi, et kui inimene minu poole pöördub, et ta lööb nagu pilgu maha. No ei saa. Ei saa, no. Ja see on täielik austuse puudumine, et meil ei ole võimalik Eestis seda teha, no.
2: Seadab film siis jõuab kinodesse uuel nädalal, on ju?
10: Ja.
2: Kas see film vajab vanemlikku selgitust ja kas see on ka nõrganärvilistele?
10: See film on nõrganärvilistele ja nendel on vaja vanemlikku selgitust.
2: Selge.
1: Aga ütleme, tavaline inimene, kes on siis ikkagi täiskasvanud, on võibolla ikkagi ka sellises, noh, ma ei tea, vähemalt põhikoolis käinud. Kas tema võiks seda filmi minna vaatama ilma vanemliku selgitust? On linna inimene. Ei ole maal loomi näinud, ei tea midagi tšuskamisest, ei tea midagi katkudest ja muud. Kas ta saab aru? Kas see teema läheb korda?
10: Ma usun küll, sest kogu see lugu, olenemata sellest paljudele hirmutavast pealkirjast on lugu, on meie Eesti traditsioonidest, meie juurtest, väga inimlikest inimsuhetest, et ta ei ole kuidagi raske vaatamine ega võõras ka linnainimesele mitte.
1: No ma tuleks nüüd ka selle teema juurde, mille kohta on meil tänane kuulaja küsimus, millele võib juba praegu WhatsAppiga siis kirjutada, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha?
10: Ma arvan, et rohkem, noh, tegelikult...
1: Sest ma tean, ma korraks segan vahele, sa oled, ega ise ei hellita nende nalja tegemistega, et ega sulle, noh, ütleme niimoodi, ei ole väga palju tabu teemast, eriti omade seas.
10: Ja ma arvan, et kõige naljakamad ongi keelatud viljad või ma arvan, et kõige naljakam ongi teha nalja selle üle, mis on totaalselt tabu, mõelgi ise, mis te tahate selle all. Ja tegelikult, mis see tänapäeval, mis asi see lõpuks ikkagi tabu on või kes on siis nii tõsiselt võetav, et tema üle ei tohiks nalja teha. Muidugi hea on, kui see nali on naljategija enda pihta, sest teiste üle naerda on hästi lihtne, aga ma soovitaksin kõigile, te teidite see küsimuse on ju, et mis teemad üle, ma soovitaksin kõigile teha nagu ise enda üle rohkem nalja ja kui mingi asja ammustab eriti valusalt perses, siis see on väga õige nali, mida sinu kohta peaks sa ise endale rohkem tegema.
1: Aga kas ei peaks rohkem tegema poliitikat üle nalja? Nad on viimasel ajal võtnud sellise jubeda solvumise kuidagi endale sisse, aga minu arvates on ikkagi see, et kui sa sinna poliitikasse lähed, siis see tähendabki seda, et iga üks praktiliselt võtab sinu kohta sõna ja noh, peakski võtma. Meil ei ole ühtegi sellist korraliku poliithuumori saadet ju praegu Eestis. Indrek, paranda mind, kui ma nüüd eksin.
2: Praegu küll ei tule.
1: Et noh, niimoodi, kus ikkagi antakse, et noh, et piltlikult öeldes ikkagi tatt tolmab, noh ei ole sellist asja.
2: Ja, see on
1: tegelikult seda oleks ju vaja, sest et sellist kriitikat, just nimelt seda, sest noh, rahva kommentaar, eks selle kohta on lihtne öelda, ma ei loe kommentaar, aga pane televiisorisse üks korralik must nüppeldamine.
10: No viimasel ajal esimene stuudio on läinud päris vahvaks juba ära ja mulle väga meeldis, võtan mütsi maha Astrid Kaneli ees, kes intervjueeris Pehkurit, et see oli tore ja ma arvan, et sellised asju peaks tegema ajakirjanikud palju rohkem, kindlasti
1: sa ütled siis, et ajakirjanikud peaksid nalja tegema endale
10: ja, ei, ajakirjanikud ka ja just kui me räägime poliitikudest, sest et ma arvan seda, et jah, tava inimene võibolla elab viha välja, võibolla hakkab ropendama, aga tegelikult oleks vaja nagu seda peenelt, mitte mõnitamist, vaid nagu peenega või nagu ongi, et poliitikud on ju õppinud ära, neil on oma keel. See on täiesti oma keel, kuidas suhelda inimestega ja et sa ei saa mitte kunagi nagu otsest vastust. Ja selle asja kohta kindlasti nad teavad on selline välja nagu red herring. Ehk et nad suunavad juttu mujale, nad kaotavad jälje ära, millest just oli juttu, ütlevad sulle, et näiteks, et sa ju valetad, mis siis, et sa ei valetanud.
1: Me oleme seda küsimust, kus juures oma erakonnas arutanud ja oleme koos ka tulnud järeldusel, et see on tõesti küsimus, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ja väga hea, et sellele praegu just ise tähelepanu juhtisid ära Musting. Jüri Ratta ümmarguste vastute generaator tuleb meelde, mis siin mõned aastat tagasi oli.
10: No neid on kahjuks on palju, et palju toredam mäng on see, kui sa kuuled kedagi, kellel nagu mitte ainult, et nagu tuli põleb ja kedagi kodus ei ole, vaid kellel on kodus ka, kes suudab nagu, aga noh, ongi, et me ei taha ju poliitikutest, et nad oleksid väitlejad. Need ei ole vaja, et oleksid väitlejad, vaid nad ütleksid ka midagi muud peale oma partei poliitika ajamise, ütleksid inimesena välja, mida sa arvad? Ma tahaks küsida, kas sulle maitseb see kuradi banaan? Ei, me siin arutasime, ei midagi arutanud, ütleks maitseb või maitse. Jah või ei, kas on raske nagu öelda?
2: No teine kord tundub, et on, sellepärast, et no mine sa tea, äkki juhtub midagi, kui otse välja öelda.
10: Küsiks niimoodi, et kes meist üldse, ma räägin ise endas samamoodi, me keegi pole tähtsad, et arvestas inimelu nagu lühidust ja kõike, kes meist, kus tekib endast nagu selline mina pilt või tähtsuse pidamine, et kas teie ei olegi siis naeruväärdiselt või?
1: Terve metsakalmist on asendamatuid täis.
10: Jah.
1: Eks ole, nii on. Ove Musting muide on lubanud meil siin ka natukene peale poole neljaseid uudiseid jääda mikrofoni juurde ja inimesed saate helistada ja muidugi vastata teemale, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha, aga Ove, kas sa oled nõus ka vastama inimeste küsimustele, kui nad tahavad teada seadapu kohta või ka Kalevi filmi kohta või mingit sellised filmispetsiifilisi küsimusi?
10: Ma olen siin.
1: Et oled selleks kõigeks valmis.
10: Okay.
1: Väga hea, meil on nüüd plaanis siin kuulata poole neljased uudised ära ja pärast seda siis Ove Musting stuudios ja vahepeal kirjutage meile, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha.
9: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha? Helistage stuudiosse ja kirjutage ja lisaks Indrek Ojametsale ja Vaheojale on stuudios ka režissör Ove Musting, kes on siin ka nõus kaasa rääkima ja meil helista liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Jaan siin pool.
1: No nii, Jaan, milliste teemade üle võiks? Ja palun.
2: Kõikide teemade üle, usu üle võib teha. Ja tegin ühe kogemuse, et oli piiblitund ja see pihased seal, et räägiti kümnisest, sellest maks kümnis. Ja üks noor õpilane ütleb niimoodi tore, aga kui ma nüüd lähen selle sõnniku käruteiega, mitu hargid ma siis pean Jumalale sealt annetama. Ja kus siis läks fantaseeriseks. Algul oli vaikus ja see pastor oli kaabikas selle peale. Ja need inimesed kõik elavad, ei ole Jumal kedagi ära karistanud või koristanud.
3: Aga see oli täiesti õigustatud küsimus, ma arvan, et mitu siis peaks ka minema.
1: Jah.
2: Ja nüüd repliigi ütles, ma ütlen, ka pohlal on kas lõpp.
1: Aha, kus kohas siis?
2: Palukas. Palukas on niisugune mari, mida üüti meie kandis pohlaks, vanad inimesed ütlesid. Ja öeldi, et paluka metsa lähed, palu metsa.
1: Meil eilne teema.
3: Jah, siin kontekstiks ja, kuulajatele, kes ja, siis eile aga, ei kuulanud, et meil tuli tõepoolest keeleminutites juttu sellest, et paljudel siis marjadel on kas lõpp näiteks aga, jõhvikas aitäh. Või murakas.
1: Aitäh, Jaan, sulle ka eelistamast. Ove, kas usuteemadel film, mustkomöödia ja erinevatel religioossetel teemadel võiks kõditada sinu närvilõpmeid?
4: Väga, ma arvan, et usuteemadel võiks teha nagu mitu filmi. Ma hiljuti lugesin läbi raamatu, millest ma väga palju aru saanud. See oli Stephen Hawkingsi lühikesed vastused suurtele küsimustele.
1: Sa ei saanud isegi pealkirjast.
4: See oli niimoodi, et ma loen raamatut, kõik sõnad on tuttavad, aga lausest kokku ei saa aru. Et singulaarsusest ma ei saan aru, aga ütleme, see kvantmaailm on üsna siuke keeruline. Aga mis mulle sellest nagu kõige rohkem meelde jäi, oli see, et kui see on Stephen Hawkingsi väide, et kui Jumal oleks olemas, siis ta oleks põhimõtteliselt nagu kasiinosõltlane, kes viskab pidevalt täringuid. Mitte, et kunagi viskas, vaid pidevalt viskab täringuid, sest see, kus me siin oleme, on kogu seda universumi, kogu seda mõõdet vaadates, see on niivõrd suur juhuste ahel, et lihtsalt seal Jumalale kohta ei ole.
1: Vaadake, minu vaimne kapasiteet sellist kõrgelõnulist juttu ei võta, aga meil on 6214646 telefoni number ootamas. Küsimus, milliste teemad üle võiks rohkem nalja teha? Ja režissöör Ove Musting ka stuudios olemas. Ove, sul on ka kirjutatud spetsiaalselt ja kirjutab siis Alar, kes küsib, kas seriaali Pimeduses peategelase kujutamine nii saamatuna oli taotluslik? Kogu aeg oli tunne, et tahaks talle võmmu kuklasse anda.
4: Ma saan küsimusest aru. Ma olen kuulnud seda küsimust veelgi ja paljud inimesed ütlevad, et nii abitu ei ole võimalik olla. Ma ütleks, et jah, olete küll. Et ma arvan, et on väga vähe inimesi, kes sellises olukorras päriselt adekvaatselt käituda oskavad või hakkama saavad. Aga Alaril on selles mõttes õigus ka, et eks see natuke sihilikult oli ka selliseks tehtud, et see ergutaks su meeli.
1: 6214646 telefoni number, milliste teemad üle võiks rohkem nalja teha, WhatsAppi võite ka kirjutada WhatsAppist, küsitakse, et võiks teha filmi Reformierakonna siseelust, seriaalis riigimehed on seda natukene käsitletud, aga 3 punkti, kas Reformierakonna siseelu Ove läheks korda?
3: Või mis tahes erakonna siseelu?
4: Ei lähe mulle ühegi erakonna siseelu korda, kuigi siukse inimesena, kes on, ma väga palju olen põnevil igasugu teemad üle, teine kord tahaks küll aru saada, nagu nüüd teine kord mõnest inimest tahaks aru saada, kuidas ta mõtleb, et ega ma heaks ei kiida, ikkagi tahaks aru saada, et mis tal viga on. Et see oleks pigem selline, ma arvan, et selline antropoloogiline uurimus võib olla mulle endale, aga filmi ma sellest ei teeks.
1: Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Hallo.
5: Tere.
3: Olete Kuku Raadio otse-eetris. Mida teie arvate, et mis teemadel võiks rohkem nalja teha?
5: Hallo.
1: Hallo, kas te kuulete? Olete Kuku Raadio otse-eetris. Milliste teemad üle võiks rohkem nalja teha? Ei, paneme vist toru ära, seal on mingi väike kottermann sees. Nii, aga kuidas üldse võtteplatsi loove on? Kas võtteplatsil ikka nalja saab tänapäeval? Kas sinusugune keskealine valge mees, noorte operaatorite valgustate kõige selliste, kas te räägite ühte keelt?
4: Viimasel on hästi läinud küll. Küll on olnud võtteid, kus teine kord olen rääkinud mõne anekdoodi ja kellelgi on silmad pahupidi, et kuule, miks sa räägid sellise loo ja siis mõtlen, see on anekdoot, et vanasti anekdoot oligi ju õpetlik lugu millestki või kellestki, et sealt õpiti midagi, et ja ühtegi roppu lugu ei ole veel rääkinudki.
3: Helistage meile, telefoni number on 6214646 ja WhatsAppi number on 5340555.
1: Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool? Ja halloo!
3: Tundub, et jälle sama jama.
1: Vaata, eks juhtub ikkagi. Nii, vaatame, mis siin kirjutatud veel on. Kirjutab meile Martin, kes ütleb, et nalja on alati vähe, tehke aga rohkem kiruge poliitikat, parastage pahed üle, kutsuge korrale lohakaid, närige nahaalide kallal.
4: Kutsuge korrale lohakaid, see oli ilus lause.
1: Lohakas on ju ka teatav selline mõnes ringkonnas kahemõtteline asja, aga meil helistaja liinil jäägu see arutelu hiljemaks. Tervist, kes seal pool?
2: Pets Pärnust jälle.
1: No nii, Pets Pärnust.
2: No. Kulli ja nalle võib iga asjapõttel teha. Olegi sellest teemat, millest ei ole ju. Vaadik, mis Paskin tegi kunagi ja kõik need seal, need Sipelga, mis ta oli 13 ja Tain Põldruvas seal tegid ja nii palju on seda kasvise toivurikku ja
1: Et peaks ikka tegema iga nii nagu vanasti, iga asja üle.
2: Jah, no ongi, see on huvitav. Aga sugust piiranguid, ma ei tea, roppuse jah, sugust ja päris mõnitamise, aga jah, pulli võib teha igast asjast.
1: Rõõm kuulda, aitäh Peits Pärnust. Mis sa arad, Ove, kas igast asjast üldse, kas kõik asjad on ka jällegi samas naljakad? Kas see on naljakas, kui ma ei tea, inimene käib koeraga tänaval ja korjab ilusasti kilekoti sisse ära kõik, mis asjad peab kilekoti sisse korjama?
4: Mulle mitte linnas elaval inimesel on see kohutavalt naljakas, et ma vaatan, kuidas õbluke naisteravast tuleb suure koeraga, võtab taskust kilekotti ja siis võtab selle peotäie sooja sitte ja paneb selle kilekotti endale taskusse. See on väga naljakas.
1: Meie kuulame siin nüüd natuke reklaami, siis liba uudised ja pärast seda lähme teemaga edasi.
6: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
0: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios nüüd reedel kell 2 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui oled reisil pangakaardi ära kaotanud? Ees on sügisesed aiatööd, kuidas nendega endale mitte liiga teha? Mida peaks sööma septembrikuus? Mida teha, et hoidis säiliks? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+. Ajakiri elukogenud inimesele.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
11: Ja tere hommikust!
9: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
0: Kuku Raadio.

Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus üles sõlmima riike ülereguleerimise vastast kokkulepet. Loomisel on Euroopa bürokraatia vähendamise amet, kuhu võetakse esialgu tööle 800 ametniku. Ameti esimene ülesanne on koostada nimekirja dokumentidest, mida edaspidi enam vaja ei lähe. Seni tuleb kõiki nimekirja kantud dokumente esitada kahes eksemplaris, et oleks võimalik kontrollida, kas nende esitamine on lõpetatud. Ettevõtjatele avatakse lihtsustamise taotlemiseks ühtne veebivärav, sisse logimiseks tuleb kohalikust omavalitsusest võtta tõend, et ettevõtjal on bürokraatiat. Tõendi puudumisel loetakse bürokraatia juba vähendatuks ja taotlus jäetakse rahuldamata. Eesti kavatseb olla reformi eestvedaja, selleks ühendatakse kolm senist töörühma üheks juhtkomisjoniks, mille tööd hakkavad toetama neli uut töörühma. Esimese konkreetse sammuna kaotatakse järgmisest aastast üks regulatsioon, milline selle selgitab välja vastav komisjon. Ja kohaliku poliitikat. Opositsiooni erakonnad on meie agentuuri andmetel teinud ettepaneku kevadiste riigikogu valimiste edasi lükkamiseks. Põhjusel, et jõuaks korraldada erakorralised valimised. Erakondade hinnangul on praegune valitsus välja vahetada vaja viivitamatult, kuid selle kohase plaani koostamine venib. Kõigepealt tuleb kokku leppida, kes valitsuse kukutab, kes uue moodustab ja kes teatab, et tema sellesse ei lähe. Seni on saavutatud üks meel, et aega pole enam kaotada. Kõige suuremat muret teeb opositsiooni erakondadele võimalus, et korralised valimised jõuavad kätte enne kui erakorraliste valimiste nõudmine valmis saab. Seetõttu tulebki kevadised valimised edasi lükata. Vastasel juhul võib rahvas valitsuse ise välja vahetada ja kogu opositsiooni ettevalmistustöö läheks raisku. Valitsuses on aga valmis saanud kavaga õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikusel ja vabatahtlike õpetajate arvu kasvatamises. Kui õpetajaid ei ole, siis asemele tuleksidki vabatahtlikud õpetajad, kelledel antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussüsteem töötab vabatahtlikus alusel ning vabatahtlikud on üle võtnud ka politsei ja päästeala, samuti kaitsejõud ja meditsiinisfääri, on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas tegutsetaksegi juba ammu vabatahtlikus alusel, jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Kliimaministeeriumi poolt kokku kutsutud kõiki asjaosalisi ja huvigruppe koondav ümarlaud on aga valmis saanud põhjaliku Eesti metsanduse arengukava lõpliku projekti. Arengukavas on üksik asjalikult lahti kirjutatud ka metsade kaitse, täiesti uues kaitse vormis ja see on kollektiivne mälu. Kui majandustegevuse tagajärjel riigis peatselt mets enam arvestatavas koguses ei ole, elab mets edasi inimeste mälestustes. Sealt ei saa seda enam keegi kätte ja aasta pärast valmib ka Maa-ameti 3D keskkond, kus kõik kunagi laiunud metsad ja laaned on nähtavad oma endises ilus ja elus. Eestlased ongi läbi aega tulnud mäletaja rahvas ja tänu sellele on ka alles palju sellist, mis ammu kadunud, märgitakse ümarlaua pöördumises avalikusele. Metsade kadumise järel saab Eesti rahvas taas midagi, mida mäletada ja see annab iga päeva elus jõudu ja rõõmu, märgitakse ümarlaua lõppraportis. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha? Ja stuudios on endiselt ka režissöör Ove Musting, kes on ka nõus siin inimestele vastama. Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, mina Võrumaalt helistan. Ja ma tahtsin öelda, et kuulan siin neid inimesi ja jõu ära imestada, et kõik muudkui ihaha-ahaha ja teeme ikka iga asja üle nalja, aga noh, me ikkagi kuulume Euroopasse ja ma siin eile vaatasin, et justiitsminister rääkis, kuidas noh, poes ühe asja silt peab olema ühe suurusega ja kindlat värvi, et asjad noh, peavad olema reguleeritud, et mina arvan, et ikkagi valitsuse tasemel tuleks nimekiri teha, mille üle tohib teha nalja. Ja kindlasti muidugi kohustuslikult, kui keegi teeb nalja, siis peab ette ütlema, et on nali. Äärmisel juhul ütleme, võib-olla siis peale nalja tegemist tuleb öelda, see oli nali, sest et noh, inimesed võivad psüühiliselt, ma arvan, väga raskesse seisu sattuda, kui igasuguste asjade üle siin tead nalja hakatakse.
1: Kas tegema. Teie sealt Võrumalt arvate, et Ove Musting võiks olla selle nimekirja koostaja?
2: No, võib-olla mitte Ove nüüd üksi, aga jälle nagu Euroopas on kombeks, ma arvan, et mingi komisjon on asjakohane moodustada ja Ove kindlasti võiks olla hea liige seal ja muidugi teie ka ära Indrek, teid ma tahaks muidugi ekstra tänada natuke ühe teise asja eest, et vaadake, mina vaatan seda Briti head telesarja Südame asi ja ETV väga ootamatult lõpetas selle näitamise kevadel ära niimoodi, et noh, lihtsalt lõppes ära ja ei olnud öeldud kuskil, et nali oli ja ma ei tea, kas sa püüdsid halba nalja teha, aga ma paar korda seda teile rääkisin ja paistab, te ikka räägite nende ETV inimestega, sest noh, pandi nüüd tagasi, nii et
1: ma lasin selle tagasi panna, et inimeste kirjad läksid ikkagi noh, nii tihedaks juba, et ega rahvas nõuab.
2: Jah, aitäh, jah. Ei, selles mõttes suur tänu, te olete ikkagi avaliku elu tegelane ja teie sõna, ma arvan, kuulatakse.
1: Kas on endal ära plaanis ka seadapu filmi vaatama minna?
2: On kindlasti ja vaat see on nüüd selline asi, et Ove juured ju on siin Põlva kandis, et kui saate siin raadios äkki maha öelda, et mis päeval see Põlva linastus nüüd on, et ma loodan, et ta ikka Põlvas on.
3: 26. ehk järgmine laupäev on Põlvas, aga see kinosaal pole kummist, et ma soovitan väga kiiresti piletid soetada, aga noh, näiteks alates 22. 22, 23, 24, 25 me üle Eesti igal pool käime filmitegijad ka filmiga kohal, et tasub kohal, näiteks 20 oota, Võrumalt, 27 me oleme Tsoorus ja Võrus ka ja 25 Tartus, nii et kõik küsimused ja ütleme, nõuanded on oodatud koha peal. Ja ma soovitan, et tulge lastega, aga lapsed kindlasti nendele peab väga palju selgitama, et nagu kinos öeldakse, et alla 12 nagu ei ole soovitatav, aga midagi hullu seal ei ole.
2: Aga ma korra katkestan, et mul lapsed
3: koha peal, ja ma soovitan, et tulge lastega, aga lapsed kindlasti nendele peab väga palju selgitama, et nagu kinos öeldakse, et alla 12 nagu ei ole soovitatav, aga

0: vähe sellest, et nad üksteist seal näha ei taha, nad peavad ka võtma midagi hirmsamat ette, mida nad ei, nagu ei taha teha. Et kas selline asi teie enda elust ka kuidagi tuttav tuleb ette?
1: Ei, võt, mina olen õnnelik inimene, mina ainult teen seda, mida ma tahan.
2: Väga ilus ja armas, suur aitäh, et helistasite. Ove, soovin sulle seadõppu filmiga jõudu, edu ja et noh, Kalevi filmil ikka kuidagi alle jääks 100 000 vaatajat kinodes vähemalt.
0: Aitäh ja eks see on nüüd juba vaatajate teha, et kas nad tahavad näha lugu, mis meile võiks korda minna, kas nad tahavad näha lugu, kus meie traditsioonid ja maaelu viimast korda näidatakse, et seal on juba vaatajast.
2: Aitäh, minge nüüd studiost ära, meil on uudised peale tulemas.
0: Aitäh!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha? Helistage stuudiosse ja kirjutage meile WhatsAppi. No, Ove Musting on nüüd küll lahkunud muid tegemisi tegema, aga sellest hoolimata on arutlus endiselt siin päevakorras. Felix on kirjutanud, et rohkem võiks nalja teha nende üle, kes lasid end korona ajal vaktsineerida. Vaatame, mis siin veel. Rebane kirjutab, et ühe tõsise pohmelli üle oleks vaja rohkem nalja teha. Paljud filmid ja sarjad, mis tehtud on, no ei ole ikka päris see. Jürgensonid ja Vigla Show ehk jõudsid kõige lähemale. No kui kuskil hekis 4 päeva igasugust kraami sisse söönud, joonud ja suitsetanud, jutumärkides surev sõber palub klaasi vett, siis peaks tale ikka mingi pool headahtliku käru keerama. Seadab ikka aegalt lõppes nii, 20 aastat tagasi. Plaan juba kohaliku pisikinnoga kaema minna. 6214646 telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja arutame täna siis selle üle, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha. Ja no nagu siin sai tunnike tagasi ka režissör Ove Mustinguga räägitud, kelle siis seadapu film Mustkomöödia uuest nädalast kinodes on, siis tundub, et ikkagi on veel vähe seda naermist. Ja no me arutasime, et poliitikute üle võiks rohkem nalja teha, ametnike üle kindlasti rohkem ka nalja teha, aga üleüldse igasuguste selliste eluliste teemade üle, et see võiks inimestele ka rohkem siis korda minna. Nii, 6214646 telefoninumber, võite siis aga julget helistada. Hakkasin naerma, sest et siin Olgemar on kirjutanud, minu naabri üle võiks rohkem nalja teha. No suurima hea meelega, aga kahjuks ei ole siis naabri kohta rohkem mingit informatsiooni, et lasta siis praegu jääb. Kirjutanud on veel meil siin Aavo, kes siis ütleb, et ma kunagi esitasin isegi sünopsise filmitalgute ajal talgufilmi jaoks. Olemus seisnes selles, et 3-silmaline tulnukas maandus ja kohtus esimese inimesena teoloogia tudengiga, kelle unistuseks oli luua oma ideede järgi uus religioon. Siin on võetud kõige kummalisemad rituaale meie planeedi olemasolevatest religioonidest ja sellest saab lõpuks riigi usk. Kuna tudengi vend istub pedofiilia eest vangis, seadustatakse pedofiilia ja sama kohtunik peab nüüd mehe õigeks mõistma, et emast saab preester. Pilatakse veel riigi ameteid ja salateenistusi. No näed, siit on filmiks ju ainest küll, aga kas see nüüd kuhugi jõuab, ei oskagi öelda. Nii, Kaspar kirjutab, et olles kindla erakondliku eelistuseta, meeldib mulle ka... Meeldib mulle käia Reformierakonna kuskil kommentaarimis oma seisukohti Eesti elust avaldamas ja saan kohe sõimata, et olen ekrenaut ja ekralaste foorumis sama tehes olen kohe reforminärakas. Ja nalja teeb foorumeid lugedes, kuidas võib inimestes olla sees viha. Vihane olemine väsitab, aga olen ka sellega nõus, et usu üle võib küll nalja teha. Eriti eestlased kõige rohkem hävitanud risti usu üle. Ja iga kord, kui kirikus külla panete, võite siis selle peale mõelda. Arvab halb Kuku Raadio kuulaja Kaspar. Ja tema ütleb veel, et tema kirik on mets ja pastor on harvester. Me paneme nüüd reklaami siia peale ja pärast seda oleme võtmas telefonikõnet Heimar Lengile, kellel on täna siis 80. juubel.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
4: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas. ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti . Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
5: Täna reporteris.
6: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajõmmi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontsertite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
7: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
6: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
8: Pole andenud üleksu.
5: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõlagu klaasid ja hõisaku pasunad, sest et meie saame soovida palju õnne sünnipäevaks legendaarsele ajakirjanikule Heimar Lengile. Tere ja palju õnne!
9: Ja tere, Kuku Raadio. Õnne on palju ja aitäh õnne soovide eest.
10: Kuidas sünnipäevapäev möödunud on?
9: Täna on sünnipäevapäev möödunud niimoodi, et all on laud ilusasti kaetud, väiksed snäkid ja asjad ja naa, aga tähendab sellist suurt lauda istumist täna ei tule. Tänane päev on möödunud telefonide vastuvõtmisele, telefonikõnedele, õnnitlustele ja suhtlemisele. Ja siis natukese siin nädala lõpupoole tuleb meil siis istumine, kus me oleme koos ja Marika Tuus laul oma abikaasa Uunaga on ja minu abikaasa Helle ja siit niiked lähemad tuttavad ja sugulased siin.
1: No kui nüüd meenutada aegu, kui sai veel aktiivselt ajakirjanikutööd tehtud, et Heimra, kas siis kuidagi sünnipäevade tähistamine oli suurejoonelisem või see oli nagu töökäigus väikene klõks ja siis läks elu edasi?
9: No ma ei tea, kas plõks ja käis, elu läheks väga hästi edasi, sest nagu te teate, ajakirjaniku elu on hästi põnev ja hästi huvitav ja sisukas ja kirev ja siis on niimoodi, et iga sünnipäev oli täiesti erinev ja tihti peale ka erinevate daamidega.
10: Ja väga tore, aga üks küsimus oleks veel, mida me oleme küsinud ka täna Kuku Raadio kuulajatelt ja meil on ka mitmed kuulajad helistanud ka raadiosse sisse ja me küsisime täna kuulajatelt, et mis teemadel võiks rohkem nalja teha. Heimar Lenk, mida teie arvate, et mis teemadel võiks rohkem nalja teha tänapäeval?
9: No ma arvan, et need samadel teemadel, mida tegi vanameister Eino Baskin. Meil praegu ju see nali, ütleme siis niimoodi, enese ühiskonna ja riigi arvel ja valitsemise arvel leida anekdoote ja nalju meil üldse ei ole. Aga meie, mina kui nõukogude ajast tulnud inimene, mäletan siis, olin me jõudnud anekdoote ära rääkida ja kui ma õppisin ülikoolis, siis oli nii, et olid mõned kaas üliõppilased, olid niimoodi, et neil oli 100-300 anekdoote ja siis vahetundid ajal või kuskil õhtul istudes, siis need tulid varrukast ja need olid põhiliselt kõik Brežnevi sellised kriitilised ja Käbini kriitilised, kuigi Käbin ei olnud nii paha inimene, kui ta seda tehti sel ajal. Aga praegu ma ei kuule, mul ei ole praegu ühtegi anekdooti, näiteks, no ma ei tea, meie peaministri kohta, anekdoote pole ju, nalju pole ju, ei ole kellegagi kihistada naeru nurga taga.
1: Aga tundub, et tänapäeval, noh, ütleme, anekdoote on vähem, aga solvumist on palju rohkem. Kas vanast iga oli nii palju solvumist igasugust vähegi mingi, noh, natukenegi kreftisema ütlemise peale?
9: No ma ütleksin niimoodi, et ma ei saa nüüd hakata ütlema, kuna ühiskonnad olid erinevad, mina elasin põhiliselt nõukogude ajal, aga siis mina küll ei mäleta vähemalt, et keegi oleks solvunud või mida oleks olnud naljade peale, aga need naljad olid, no ma olen juba nii palju aastaid tagasi, kui ikka tegid veel Jüri Järvet oli ja koos Eino Baskiniga laval ja muidugi siis Ervin Aabel ja kõik sellised mehed, no sa naersid ikka südamest, naersid nii, pisarad tulid välja vahel, kui neid nalju kuulasid. Aga solvamist ma ei ütleks, vaadake, küsimus on selles, et siis oli ühiskond ühtsem. Pärast seda, kui meil oli 1991. aastal muutus ühiskond või ütleme riik muutus teiseks, me hakkasime vähem üksteisel külas käima, vähem suhtlema ja oleme kõik nagu tõmbunud enesesse. Näiteks praegu, no ma toon väikese linna, kus ma elan praegu Põlluas. ja saatuse ja daamide või naiste võrku jäänuna olen ma siin ja tunnen ennast väga hästi abikaasa Hellega, aga vahel tahaks välja minna. Ja siis on niimoodi, et õhtul on kõik tühi, mitte midagi teha pole, kuhugi sisse astuda pole. Ja ma tulin 20 aastat tagasi siia. Siis oli Põlvas restoran, kus ma pidin Šveitserile andma altke või seda natuke rahatasku, et ma sisse saaksin. Restoranis oli suured saalid, baarid, ööbaarid olid kõik ja ühiskond elas. Aga praegu on nii, et istu kodus ja võtta siis napsu abikaasaga. Aga see, et sa nagu välja lähed, seda ühtsust nagu ei ole. Ja näiteks Eesti televisiooni aastatel, kui ma töötasin Aktuaalses kaameras seal ja see oli selline töökollektiiv, et kui kellegil oli sünnipäev, siis pärast tööpäeva lõppu kogu valvebrigaad, kes oli sel päeval töös AK-ad teinud, kõik läksid sünnipäeva lapsele koju vajusid, eks üks kõik kui väikese korter oli või nii oli, et seda kommet nagu enam ei ole ja no nüüd on veel hullema, siin nüüd sa ei julge tänaval ju isegi kellelegi naistel öelda, et te näete väga ilus täna välja, siis sa võid ju saada süüdistuse ja nii edasi, et ühiskond on teine.
1: Heimar, mille üle teie viimati naarisite või mis teid naerma ajab üldse?
9: Teate, ma räägin selle, kui ma seda ümbruskonda vaatan ja analüüsin, mis toimub ja kui ma kuulen, kui tulevad rääkima meile ministrid, kuidas moodi kohe läheb elu paremaks ja kui ma kuulen, kuidas statistika valitsus ütleb, et juba on märke tunda õhus, mida me oleme tähele pannud ja me oleme üles märkinud ja meile tundub, et asjad juba lähiajal hakkavad minema paremaks ja see lähiaeg on 2 aasta pärast ja seda ma kuulen ja ma laeran südames selle üle.
10: Ma saan aru, et päevapoliitika pakub suurt huvi, aga mis mulje teil üldse on viimase aja poliitikas toimunud muutused jätnud, et kõik valitsusremont, kõik see, mis kannab pealkirja mürsuskandaali ja nii edasi ja nii edasi?
9: Teate, te ütlete muutusi näinud, ma ei näe siin ühtegi muutust. Meil on olnud 35 aastat Eesti Vabariiki ja sellest on umbes 20 aastat Reformierakond ja tema sõbrad ja kampanjoonid meid valitsenud. Ja praegu on sirkus lihtsalt ju. Aga nüüd küsige mu käest, et aga miks on niimoodi?
1: Miks on niimoodi, Heimar Lenk? Miks on sirkus
9: teate,
1: praegu?
9: Sellepärast, et meie rahvas ei saa valida endale neid riigi juhte, keda ta tahaks. Nad ei pääse võimule. Meil on Eestis on tarku inimesi, akadeemilised ringkonnad, kõrgkooli, kirjanike, seltskonnad, kõik. Meil on teadlased kui palju, aga neid ei laste riigile juhtimise ligi. Meil tulevad lakkingadega põllumajandusminister, eks ju läheb, ja ütleb, et ma olin ju suvel vanaema juures alati, seal käisin vanaema juures külas ja ma tean küll väga hästi maaelu.
1: Aga võib-olla Heimar on asi selles, et teadlased ja targad inimesed ongi nii piisavalt targad, et nad ei taha ennast selle soppa ja räpaga määrida, mis poliitikaga kaasas käib, et teavad, et sealt tuleb ainult skandaal ja solge ämber selga. Et nemad hoiavad sellest targu ennast eemale.
9: Ja on, teil on pool, tähendab, teil on õigus, aga see on pool tõde, sellepärast, et on neid, kes hoiavad kõrvale, ei taha minna sinna sisse, aga on ka neid, kes hea meelega läheksid ja kui me vaatame alternatiivmeediat, no ise vaatate ka kõik neid YouTube'isi ja kõike, kus me siin on ju väga palju praegu platforme üleval, kus igaüks võtab sõna ja räägib, siin me näeme, et seal esineb väga tarku inimesi. Aga neid kahjuks neid ligi ei lasta. Ja no ma ütlen nüüd suure tõe välja, ärge pahaks pange, aga selles on süüdi e-valimised suures osas. Vaadake, praegu olid Saksamaal valimised. Tõelised valimised, absoluutne riigipööre, eks ju, ühes ringkonnas. Sel pühapäeval tulevad uued valimised. Alternatiivne Saksamaa murrab teed. Ma ei ütle, et ma olen selle partei pooldaja, aga tore on näha, et tõepoolest võim muutub. Aga meil ei muutu ju kunagi valimistega võim.
10: Et teie arvates,
9: samad lupud tõstetakse ümber lihtsalt.
10: Et teie arvates oleks ikkagi vaja minna tagasi sellisele süsteemile, kus e-valimisi ei oleks või mis see lahendus oleks kõige parem?
9: Ei, ma ütleksin niimoodi, kui minu ettepanekud kuulataks. Ma teeksin ühed valimised paveritega, sedelitega. Ja vaatame, kas muutub. Teate, me oleme seda e-valimisi palju uurinud ja kui ma kesknädalas töötasin, siis me tegime suured analüüsid ja siis sellest hetkest peale, kui tulid e-valimised, Reformierakond hüppas 10-12 pügalat kõrgemale. Ja siis Edgar Savisaar, meie väga tark poliitik, ütles, no nii kaua kui on e-valimised, Keskerakond enam valimisi ei võida.
1: Selge, aga valimised meil on kevadel, eks siis näis, kuidas läheb. Ja. Heimar Lenk, suur aitäh, et leidsite aega kiirel sünnipäeval ka siin meie kõne vastu võtta. Edu, jõudu, jaksu ja loodame, et ikka Põlva elab ja õitseb ja pensionärid Põlvas ja mujal Eestis samamoodi.
9: No ma arvan küll seda ja Kuku Raadio toetusel ja soovitan teile kutsuge ikka võimalikult erinevaid inimesi. Meil on raadio eetris ühed ja samad nimed nädalast nädalasse. Ja ärge kutsuge alati ministreid, kutsuge neid, kes ministrid kritiseerivad. Välismaal ju suures maailmas ei kutsu keegi ministrid esinema. Kutsutakse oppositsioonipoliitik, kes ütleb ära, mida see minister teeb ja mida ta peaks tegema. Aga me kutsume ministri küsima, aga miks meil on nii halb olukord, et lapsed ei saa kooli. No siis ta räägib meile, miks on olukord. Ja siis reporter ütleb, no jah, see on tõesti, aitäh, et te tulite.
1: Selge, paneme selle endale kõrva taha. Vanema kolleegi nõu tuleb kuulata, jõudu jaksu ja me läheme siit nüüd poole viieste Kuku Raadio uudistega edasi.

0: teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt alustab , Marek Strandberg on meil stuudios ja no rändlindudel on jõudnud ikka kätte aeg , kus nad vihinal ja sahinal panevad siit üle ja ümber igale poole , lendavad ära sinna , kus on parem kui meie juures . Aga Marek , kuidas rändlinnud teavad , millal ja kuhu minna ?
2: No esimene asi on see , et nad on teinud seda väga pikka aega . Tõenäoliselt kümneid , kui mitte sadu tuhandeid aastaid , enam-vähem samu teid pidi . Ja loomulikult kujuneb neil välja märkide põhine , päikese põhine ja kõikvõimalike asjaolude põhine , ka selle põhine , et kas toitu on või ei ole , rütm ja see on neis organismis tervikuna sees . Nüüd küsimus , kuidas nad seda teavad , võib-olla haakub natukene sellega , mis on moodsam teadmine selle kohta , kus võiks üldse inimesel ja üldse elusolenditel selline teadvus või tunnetus paikneda . Meie klassikalises ettekujutuses on kõik organismid nagu sellised masinad , mille keskkohas on aju , mis töötleb siis kõikvõimalikke signaale ja võtab vastu mingi otsus .
1: Väga häid otsuseid .
2: Väga häid otsuseid ja ainuõigeid ja nii edasi . Tegelikkuses vaadatakse tänasel päeval ükskõik millist organismi , ka inimest muide , juba sellisena , et kogu see sensoorika , mis põhineb ka närvidel , on nagu üks tervik . ja et meil ei ole nagu seda , et signaal tuleb aju töödeldakse , antakse mingi käsk , et organism käitubki tervikuna . ka närvisüsteemi mõttes tervikuna , ka signaalisüsteemi mõttes tervikuna , ka tunnetesüsteemi mõttes tervikuna . ja no loomulikult , mida väiksem on aju , lindudel teadupoolest väiksem kindlasti kui inimesel , siis seda rohkem mängibki rolli kogu tervikkeha närvisüsteemi nii-öelda taju ja tervikuna otsuste tegemine . ja no on ju üsna selge , et miks peaks näiteks piiritaja , kes ju lendab enamuse oma elust , ainult muneb ja haub oma lapsi munadest pesas , aga ülejäänud aja on ta õhus . ta kogub kõike õhust , ta kogub õhust nii pesa ehitamise materjali kui toitugi . ja no kujutagem siis ette , et need piiritajad , kes evolutsioonis on ellu jäänud , need ju saavad aru , kui õhus hakkab jääma näiteks söödavaid putukaid vähemaks kui seni .
3: see on siis märk , et tuleb kuskile ära minna ?
2: Tuleb kuhugi ära minna ja see , kuhu minna , on täpselt samamoodi kodeeritud organismi tervikuna . kõik võimalikud maamärgid nendel lindudel , kellel on võimekus tajuda magnetvälju , ka teadmine magnetväljade kohta , need , kes rändavad öösiti , nendel on olemas nii-öelda see tervikorganismi mälu selle kohta , millised on tähed , kus nad paiknevad , kuidas liikuda . Noh , kõige lihtsam asi ju , ega jällegi , et noh , meile tundub , et oi , et see maakera pöörleb ikkagi nii aeglaselt , et noh , võib-olla fotograafiliste võtetega me saame aru , kus on põhjapoolus , eks ole , mille ümber siis tiirlevad kõik tähed , noh , nii-öelda nagu , aga lindudel on see asi teistsugune , neil ei olegi muud ülesannet , kui teada , kus kohas on põhjapoolus ja liikuda näiteks ilmakaarte suhtes , kasutades sedasama nii-öelda tähtedegi pilti . nii et ma arvan , et linnud lahendavad oma ülesande , et olla toidetud ja piisavalt heas keskkonnas täpselt sellise sama organismi tervikus oleva teadmise põhjal ja kuna neil ühtegi muud ülesannet ei ole . Nad ei pea osalema börsil , nad ei pea muretsema pensioni pärast ja noh , selles mõttes inimene on hoopis teistsugune .
3: Saavad pühenduda olulisele .
2: Nad saavad pühenduda olulisele , kus olla , kuhu minna , kust tulla ,
1: aga mõnes mõttes on ju ikkagi surmahirm , mis nad teel ajab . Sest et muidu , kui nad ei lähe , suure tõenäosusega nad ju surevad ära .
2: jah , see on küll niimoodi .
1: no see on inimlikustatud lähenemine .
2: jaa , aga ma mõtlen just seda , et kas sa näiteks külastad restorani
3: surmahirmus .
1: on paar korda olnud sellist juhtumit küll , et ma kardan , et ma kukun kohe pikali , kui ma midagi ei söö ja siis seetõttu lähen ja söön natuke ja siis saan edasi kulgeda .
3: no see kujutan... söök on ju märkimisväärne põhjus , seepärast et kui siin on ju need olukorrad , et inimesed toidavad linde mingisuguse saia ja tont teab millega , et siis võib juhtuda , et nad ei lähe ju , ei hakka nii-öelda reisile minema , sellepärast et siin on süüa järelikult piisavalt .
2: ma arvan , et linnud ja üldse loomad on ettenägelikumad ja see nii-öelda surmahirmuga looma nii-öelda käsitlemine , see on väga üheülbane . ma arvan , et tema närvisüsteem on tervik ja ta otsibki planeedil Maa sobilikku kohta , mis tema närvisüsteemis olemata impulsside ja mustritega paremini kokku läheks ja nii nad elus püsivadki .
3: Marek Strandberg , suur aitäh !
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab siis seda, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha. Ja üleüldse tundub, et on natukene liiga vähe seda nalja tegemist, sest tänapäeval inimesed hirmsal kombel solvuvad ja võtavad kõike liiga isiklikult. Ja natukene sellist eluterved paksu naha kasvatamist võiks ka rohkem olla, vähemalt mulle tundub see. Aga mida teie arvate? 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tahan siis teada, et milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha. Meil oli siin täna külas ka filmirežissöör Ove Musting, kelle uus mustkomöödia Seadapi jõuab järgmisest nädalast ka Eesti kinodesse. Ja no võt, seal antakse pihta päris usinalt erinevatele ametnikele, aga ka pisut maainimestele, omavahelistele suhetele. Seal on kaks venda, kes siis omavahel raha pärast tülli lähevad. No mille pärast tänapäeval Eestis inimesed ikka tülli lähevad. Nii et ma arvan, et tasub täitsa kinno minna ja vaadata. Aga küsimus, milliste teemade üle võiks rohkem nalja teha? 6214646 telefoni number. No muidugi, poliitika on selline hea lihtne, mille üle võiks rohkem nalja teha. Ega meil sellist tõsist poliitikute nüpeldamist, nagu siin vanasti oli erisaade ja kõik pehmed ja karvased. Ega mul ei praegu meenu küll, et meil oleks sellist tõsisemat asja, sest et kohe, noh, ma isiklikult ei ole väga suur solvumise fänn, aga meil, noh, ümberkaudu ikkagi kõvasti solvutakse. Meil on siin veel kirjutatud ka ja nii, Eesti Maitse kirjutab, et eestlane maailma kõige kannatlikum inimene. Ta võib oodata 40 minutit bussi, aga kui keegi poes tema ees järjekorras ühe inimese vahele laseb, algab kohe kodusõda. Nii, väljas on selline vihmane ilm ja tundub, et inimesed praegu tegelevad muude asjadega. No las nad siis tegelevad, me kuulame reklaami ja pärast seda siis lähme juba keeleminutite juurde.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
4: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismiaan maailma suurim, Esvika Eesti parim.
8: Täna reporteris.
9: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajõmmi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontsertite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata, ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
10: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
9: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
11: Pole andenud üleksu.
8: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: keeleminutite aeg on kätte jõudnud. Indrek Ojamets on ette valmistanud minule arvamiseks siis kaks pähklikest. Eile ma arvasin ühe, pidin arvama ühte mõistatust. Vahepeal oleme siin sõnade päritolu arvanud. Oleme arvanud, mis, ma ei tea, keelest tulevad mingid sõnad, aga noh, põhiline on ikkagi sõnad, et tähendus, sest et väga palju on sõnu, mis on kasutusse läinud uued sõnad, aga palju jääb ka teinekord siis ukse taha ootama, ei pääse löögile, ei pääse eesti keele parnassile nii öelda.
11: Nii ta on ja täna kostitan ka sind ja kuulajaid siis ühe mõistatuse ja ühe sõnaga ja alustame sõnast. Ja see on ka niisugune sõna, mille on siis valmis teinud legendaarne Johannes Aavik ja tema armastas laenata üksjagu sõnuga soome keelest. Ja see sõna on sürjutama.
1: Sürjutama?
11: Jah. Et mida see siis tähendab, et see on tegu sõna, siis viitab mingisugusele tegevusele, aga mida see siis võiks tähendada?
1: No võt, siin selles sõnas kõlab kõik täpselt see, mis eesti keeles ilus on. Siin on ü, ja. Siin on R ja siin on selline kaunis nimi sürjutama, aga mida see tähendada võib, mul pole õrna aimugi, aga proovin hakata siis asjale lähenema. Soome keelelt ma ka ei oska, see on võt, nüüd, kui ma järgmine aasta annan uus aasta lubaduse, siis on see, et tuleks natukene soome keelt siis tutkida, just nagu kuidas soomlased ütlevad. Ja. Aga kas sürjutamine on... No, mul on kaks mõtet. Üks mõte ja läheb kuidagi sellise kunsti ja joonistamise valdkonda ja äkki see võiks tähenda viirutama, mis siis on no, teatud selliste pinda, selliste ühtlaste joontega.
11: Ta ei ole üldse väga, ta ei ole nii spetsiifilisele.
1: Kas mina olen sürjutanud?
11: Sürjutanud, no ma mõtlen, et... Ma ei oska öelda. Ta pigem viitab sellisele nagu negatiivsele tegevusele ja seda, no, seda ikkagi...
1: Tuleb ette.
11: Seda ikkagi tuleb ette, jah.
1: Kas tegu võib olla siis sõnaga, mille sünonüüm on sarjama, ehk siis pragama või pahandama?
11: Ei ole. Ma saan siit tuua ühe näite.
1: Anna mulle
11: näiteks,
1: näide.
11: Võtame loodusest ühe näite, et on selline lause, et see taim, kus ta siis kasvab, sürjutab teised taimed.
1: Ahah, no nii, no mulle meenub kohe sellega...
11: Sürjutab teised taimed.
1: Kas kurdleheline kibuvits, mis Eesti randades kasvab ja kui ta siis kasvama hakkab, siis ta tõepoolest kõik teised taimed hävitab ära või tapab ära, sest et seal ei kasva enam mitte miski. Sama vist on ka selle karuputkega, et kui see ühe korra sul vohama hakkab, no siis seal enam midagi muud ei kasva.
11: Jah, et see sürjutama tähendabki siis välja tõrjuma või siis kuidagi kõrvale tõrjuma ja Aavik mõtleski omal ajal, et no miks selline kahest sõnast koosnev siis peaks
1: lohisev
11: olema.
1: Monstrum.
11: Ja on selline välja tõrjuma väga lohisev monstrum, et kena sürjutama on ju ka täitsa asjakohane ja soome keelest ta siis selle sõna võttis ja soomlased ka seda siis ju kasutavad, aga Eestis võiks ka ju selle sõna kasutamine olla palju siis laialdasem.
1: Väga ilus sõna, plaanin nädalavahetusel kasutada.
11: Aga nüüd mõistatus. Üks ema, 100 tütart, igal tütrel ise linik.
1: Üks ema, 100 tütart, igal tütrel ise linik.
11: Jah.
1: Aha, no ma arvan, et no nagu Eesti rahval kombeks, kaks asja, mida niimoodi siis noh, mõistatada annab, üks on inimese keha ja teine on emake loodus. Et mulle tundub, et me läheme siin kohal ikkagi emakese looduse juurde ja võibolla isegi taimeriiki.
11: Emake loodus on täitsa hea suund, kuhu minna, jah.
1: Aha, ja taimeriiki läheme. Jaa. Niimoodi. Korda ole hea, palun ühe korra veel mõistatus.
11: Et on üks ema, 100 tütart ja igal tütrel ise linik.
1: Ma pakun, et tegu võib olla siis sellise kauni asjaga, mida me enne kõik võib-olla talvisel ajal rohkem toome kodudesse ka ja kuuse käbi. Äkki võib olla, sest seal on kuusk on ema, 100 tütart, tihti peale kuusel on ju ka siis, noh, ma ei tea, palju siis käbisid ja käbil on ju need soomused. Kas need ei ole iga üks eraldi
11: suund on õige ja mina mõtlesin, et see võiks olla ka äkki mingisugune, see on üks puu, on õige vastus, see on üks puu.
1: Lehtpuu.
11: Jah, see on lehtpuu. Aga see on konkreetne lehtpuu ja need, no ise linike, see on siis selle vili ja see vili on praegu väga aktuaalne.
1: No, õunad siis. Õunapuu.
11: Just nimelt.
1: Uibu.
11: Just nimelt, see pärast, et õunapuul, noh, seal on ju niimoodi, et iga õun on ju ise värvi, isesuguse mustriga. Aha. Ja see ongi, et igal tütrel on ju ise linik, et ükski õun ei ole ju täpselt samasugune. Et, ja siis ongi, et üks ema on see õunapuu ja 100 tütartel ka kindlasti seal kasvab, noh, kui on hea aasta.
1: Moodne ja... aeg tahaks nüüd seda, et ma ei ole ikkagi nõus ja ütlen, et mina olen selle käbi vastusega ise rohkem rahul ja nüüd siis tuleb see teabenõue või mitte teabenõue, vaid siis...
11: Vana rahvale, et tuleb teha noomitus.
1: Noomitus tuleks teha, aga noh, hea küll nali naljaks, nagu siin üks raadiokuulaja ütles, et tuleb ette ja taha öelda, kui nalja tehakse, see oli nüüd nali, et ega ma vanasõnade ja muistatuste üle ei vaidle.

0: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida EVE Transpordiametist. Tervist!
1: Tere õhtust! Lood Eesti kohal on tumedad vihmapilved ja vihma paiguti lausa kallab. Tugevas sajus on nähtavus piiratud ja vesiliu oht. Mujal Eestis on sõidutingimused paremad. Õhtune tipptund on Tallinna ringteel, sõidukeid on tihedamalt Väost kuni Luigeni, samuti Tartu maanteel Tallinnast väljuval suunal Peetrist kuni Jüri Sõlmeni. Teateid maanteedel juhtunud õnnetuste kohta õnneks pole. Turvalist sihtkohta jõudmist kõigile!
0: Aitäh, Eve, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Praegu on päris paljudel tänavatel liiklus aeglane. Rohkem sõidukeid on kogunenud Pallasti tänavale, Vilmsi tänav on aeglane, ka Gonsiori tänav. Lisaks sellele ka Tartu maanteel on aeglaseid lõike linnapoolses osas päris palju. Filtride ja Odra tänav on ka hetkel tihedama liiklusega. Liivalaia tänaval ja Veereni tänaval on rohkem sõidukeid ja Pärnu maante südalinna poolne osa on ka hetkel üsna tiheda liiklusega. Ka Narva maante ja Merepuieste on ka niisugused kohad, kus liiklust on rohkem. Ahtri tänav Reidide on ka hetkel autode rohked ja Toompuieste täpselt samamoodi. Ka Paldiski maante ja Sõle tänava ristmikul on rohkem sõidukeid Tulika tänaval täpselt samamoodi. Ja kui liiklete Tamsare tee ja Sõpruse puieste ristmikul või siis ka Kadak teel, siis võite arvestada, et liiklus on seal aeglane ja kuivõrd vihma on päris palju sadanud, siis võib olla Tallinnas ka selliseid piirkondi praegu, kus siis on teile ka seda vett kogunenud tavapärasemast rohkem. Aga vaatame üle ka liiklusolukorra Tartus. Ja kui nüüd ma selle Tartu kaardi siit lahti saan, siis olukord on niisugune, et Jaama tänava ja Sõpruse puieste ristmikul on hetkel liiklusaeglane ja lisaks sellele ka Riia tänaval just nimelt seal aparaaditehase lähistel ja Lai tänav on ka pisut aeglane. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Me kuuleme ikka peaaegu iga päev sellest, kuidas nutitelefonid on ühed suured ajaraiskajad, hoolimata sellest, et nad on suureks abiks inimestele tänapäeval, aga noh, põhjuses, noh, mis sa seal ikka istud ja rullid kuskil sotsiaalmeedias, kasu pole midagi. Aga britid on nüüd teinud ühe toreda uuringu ja selgub siis, et on ikkagi iga nädalane ajasääst 6 tundi tänu siis erinevatele, no nii nutiseadmetele kui ka kõikidele muudele vidinatele, mis meie elu lihtsamaks teevad. 6 tundi nädalas aega kokku hoida, see on ju päris hea.
2: See on päris palju, kuigi nüüd on küsimus see, et kas me seda 6 tundi kasutame ka palju mõistlikumalt ära. Aga noh, eks iga üks ju planeerib oma aega ise ju tegelikult. Aga mis siis on see, et mille pealt siis ajasääst tuleb? No kujutage ette, et kui te peaksite näiteks kõik pesu ise pesema käsitsi näiteks.
1: Käsitsi pesema, siis loputama, ja, siis väänama, siis riputama kuivama.
2: Ma arvan, et see võtaks mul rohkem aega kui 6 tundi nädalas.
1: Ei peseks, ostaks uued asjad kohe.
2: Jah, see oleks ka võibolla see teine variant. Või siis pangandusega, sellepärast, et väga palju pangaasju saab ju ära ajada internetis, aga kui sa peaksid hakkama seal kohal käima, noh, esiteks sõit panka, järjekorras ootamine, siis seal nende asjade kordajamine ja nii edasi. No siis muidugi on ka toidu tegemine ja kas või siis postiteenusega on see, et kasutame ju e-posti, et ei pea hakkama siis kirja kuskile sinna viima, et siis ära saata, et need asjad vist annavad tõesti päris palju siis ajasäästu kokku ja võibolla me olemegi liiga mugavaks läinud ja ära harjunud ka sellega, et kõik asjad käivadki väga kiiresti, et ei peagi kuskil järjekorras ootama, et ei pea kas või mingisugust enda lemmik laulu kuskilt raadiost ootama ja nii edasi ja nii edasi.
1: Noh, muidugi, nutitelefon teeb ju asja nii palju ka lihtsamaks, eks ole, aja kokkuhoiu mõttes. Muidu vanasti, no tulid, sõitsid suurde linna, siis mine otsi endale kuskilt ajaleheputka, siis osta sealt kaart ja siis hakka vaatama, kuhu minna. Selle ajaga tänapäeva inimene on juba siis erinevate kaardirakenduste abil mitu korda kohale jõudnud ja uuesti ära läinud ja ära eksinudki veel otsa. Aga on välja toodud selles uuringus ka põnevat informatsiooni siis no, generatsioon Z kohta, kes no, on siis 21. sajandi inimesed ja nemad 50% nendest ei ole kunagi kasutanud vinüüli.
2: Vinüülid on ju nüüd palju, no, nüüd on moes, et,
1: jah,
2: et kuidas siis niimoodi?
1: Pooled on juba kasutanud, pooled ei ole veel.
2: No,
1: VHS-i, ehk siis videokassett. Seda ei tea. CD-d ei ole kasutanud 27% ja noh, rääkimata siis sellisest asjast nagu floppy disk või diskett, mida omal ajal siis kasutati andmekandjana arvuti asjanduses. Ja 49% ei kujuta ette, et oma lemmik lugu pead ootama raadiost. Et ma tahaks täna kuulda oma lemmik lugu, no mis ma ja teen, panen raadio käima ja siis ootan, äkki mängitakse. See tundub üle mõistuse.
2: Või siis paned veel salvestama ka, et siis saaks äkki noh, teine kord ka kuulata üle.
1: Ja siis paganama raadiosaate juht veel räägib peale ja loole ja rikub kena salvestuse ära.
2: Just, just.
1: Ja noh, 35% ei saa aru ikkagi sellest, et kuidas televisiooni saab vaadata lineaarselt. Samal ajal, kui saade algab, et sina hakkad vaatama.
2: Ja siis vaatad kõik reklaamid ära ja nii edasi.
1: No muidugi, aga sa tahad ju teada, mis kaupu pakutakse.
2: Ja mis on jaekaubanduse seis. Vot, aga niisugune siis? Uudis siis, jah, Suurbritanniast. Ja,
1: et kes aja kokkuhoiu, kui midagi peale ei hakka, noh, see on ikka puhtalt oma lohakus. Meie ei saa siin kohal Kukuraides küll midagi ette kirjutada.
0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
4: Entsüklopeedia järgmise kahe teabetunni keskmes on helilooja, keda peetakse tõeliseks suurkujuks. Franz Josef Haydni loomingupärand on sedavõrd suur, et ta kaotsi läinud teoseid leitakse tänagi veel. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete helilõike Haydni ooperitest, sümfooniatest ning oratooriumitest. Saade Joosef Haydenist läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia sarja saab kuulata ning järelkuulata nii Kuku kui Postimehe vahendusel. Saate seeriat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Tänases Kanal 2 õhtusaates on külas Eesti politsei ja räägib lugudest, mis avalikusete seni pole veel jõudnud. Ühtasi hakkavad õhtustuudios erinevate gaaside abil paistma virmalised ja meie kulinaariasektsioonis maitseme hiiglaslikust murumunast valmistatud roogasid. Ootame teidki õhtusaadet maitsma kell 18.00 loomulikult Kanal 2.

0: päevanope.
1: Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kohtla-Järve verine arvete klaarimine on ka kohalike seas tekitanud küsimuse, kas 90-ndad on tagasi. Teisalt võib mujalt Eestis tunduda just, kui selline arvete klaarimine võikski seal kandis tavaline olla, kuid põhjaranniku ajakirjanik Erik Kalda rääkis hommiku raadios, et see üldse nii ei ole.
2: Ma saan aru, et te tahate ikkagi leida põhjusi kuskil, et kuskil mingisugused kambad või mingisugused rivaalitsemised tegelikult ei ole ju ei linnaosade vahel ega linnade vahel. Võib olla selles olukorras tõesti olid mingid sõpruskonnad, mis ühed olid Narva põhine sõpruskond ja teine oli siis Kohtla-Järve põhine sõpruskond või tutvuskond. Et aga see, et kusagil on mingid kambad, kes sepitsevad mingisuguseid hommikust õhtuni mingisuguseid kuritegusid või kallale tunge, et sellist asja ei ole nagu, et tõesti see on kõigile väga suur ehmatus ja šokk, et keegi ei saa aru, et kuidas sellised asjad tõesti tänapäeval saavad juhtuda, aga näed, nad juhtuvad.
3: Nii et meie jutuajamise kokkuvõtteks lükkame siis ümber, ma saan aru ka selle, et ei ole nii, et see on nüüd kuidagi Ida-Virumaa värk või kuskilt seal sükest asja võib tulla, et see on ka sealkandis täpselt samamoodi šokk, nagu oleks ta igal pool mujal Eestis.
2: Absoluutselt, täpselt samamoodi nagu oli šokk tervele Eestile need Jõgeva sündmused, nagu oli šokk ka need Pärnu see juhtum, nagu on oleme me näinud neid Viljandi, neid vägivalla, noorte vägivalla juhtumeid, eks ole, et see ei ole ju mingi asukoha põhine probleem, et kui noored noorte kontrolli alt väljub nende käitumine, et see on üldine probleem ja me peame sellega tegelema ja peame vaatama, miks sellised asjad juhtuvad ja tegema mingid järeldusi sellest.
1: Nii rääkis põhjaranniku ajakirjanik Erik Kalda. Endine kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm oli pikalt ajakirjanikele kättesaamatu. Täna oli Frankeburgi juhina töötav Salm külas ka Postimehe ajakirjanikel. Salm meenutas oma aegset data selline jõudnud mürsuhanke lepingut ja ta veeretas kogu vastutuse Hanno Pevkurile. Tänaseks juba endine kaitseminister Hanno Pevkur vastas Salmi väidetele sihiku otse saates. Pevkur tõi esile kogu skandaalivarjust veel ühe tuleviku puudutava mure ja maine koha.
4: Ja see on see, et kui nüüd välispartnerid edaspidi pakuvad Eestile mingisugust kaupa ja selle pakkumise osa on see, et see tehing on konfidentsiaalne, mis iganes põhjusel. Kas see, et saadetakse midagi Ukrainasse või see, et ei soovi, pakutakse sellist kaupa, mida toodab väga spetsiifiline hulk ettevõtteid ja oludes, kus me näeme, et FSB ründab Eestis siin, me ei saa praegu konkreetselt öelda, et see oli FSB tellimus, aga vähemalt jääb selline mulje, et see on Vene eriteenistusega seotud, ründab Eestis Milremit, on rünnatud Euroopas

0: väga palju erinevaid tehaseid, et mis peaks olema nende lääne ettevõtete soov sõlmida näiteks Eesti riigiga mingisuguseid tarnelepinguid, teades, et nende nimed ja lepingud on ühel hetkel kõik avalikud. Nii et selles mõttes relva maailm on natukene teissugune, et ta ei ole päris auto ostmine. Ja seetõttu tegelikult tuleb vaadata, et sellel kogu protsessil ja kogu sellel saagal on veel kõrvaline ja täiendav mõju Eesti julgeolekule.
1: Nii rääkis endine kaitseminister Hanno Pevkur. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Nüüd aga põnevate uudiste juurde laiast maailmast ja kui ma Indrek sulle ütlen, et Lõuna-Korea on väga huvitavalt lahendanud ära oma toidujäätmete probleemi, kas see paneb kulmu kergitama või mõtled, et noh, mis see siis ära ei ole? Et prügikasti ja maa sisse ja nii see ju käib.
2: No nii ta käib jah, selles mõttes, et inimestel on äkki ka, kes maal elavad on, võib-olla ka kompostihunnik kuskil aianurgas ja need, kes elavad linnas, siis panevad aga biojäätmete konteinerisse ja asivask, et mis seal enam rääkida.
1: Ja just nimelt, et kõik iseenest mõistetav. Aga tuleb siis välja, et Lõuna-Korea on maailmas käimas, noh, ütleme nii, prügi sorteerimisel eesrinnas ja nemad siis on 97% kodudest tulevatest toidujäätmetest siis suunamas noh, ma ei tea, taaskasutusse või energiatootmisesse ja ainult siis 3% sellest läheb suurtele prügimägedele, aga noh, ütleme, muudes riikides on asi palju keerulisem ja mis siis värk on ja tuleb siis välja, et Lõuna-Koreas päris paljudes linnades on paigutatud sellised spetsiaalsed moodsad prügikastid, kus sa siis lähed oma kotikesega või siis noh, ma ei tea, oma banaanikoortega, paned need sinna ka mis on ka kaaluks, kaalub ära, siis tuleb sulle väike summa, mis sa pead ära maksma, paned kaardi vastu või piiksutad telefoniga, kaas avaneb, viskad oma siis toidujäätmed, riisiterakesed sinna sisse ja siis noh, hiljem korjatakse see kõik kokku ja viiakse siis kas siis kuskile prügi põletamisjaama või siis mõnda energiatootmis ettevõttesse ja läheb see asi kõik heaks tarbeks. Ja ainult siis ütleme 3% läheb kaduma, et see läheb siis kuskile prügimägedele matmisesse.
2: Teiselt on see päris huvitav, et selline süsteem toimib, et inimene peab ikkagi noh, kohe ju raha välja käima selle eest, et ta sellest noh, prügist lahti saaks, et minu arvates võiks olla hoopis vastupidi, nii nagu on Taaraga, et peaks hoopis selle raha endale saama, et inimene lähebki viib, on tubli inimene, kogub kokku, kõik enda banaanikoored, kõik biojäätmed, mis tal on ja siis peaks talle selle eest raha andma, sellepärast, et see tegelikult on ju noh, tükk tööd, et see kõik siis kokku saada, noh, Taaraga on ka niimoodi, noh, muidugi me Taara eest ju kohe maksame ka, kui me selle veepudeli või mis iganes asja ostame.
1: Aga kujutad ette meie inimest, kellel on nüüd võimalus minna prügikasti juurde, kõrval on tavaline prügikast ja siis teine on tasuline prügikast, kuhu sa saad siis oma biojäätmed visata. Ma kahtlustan, et no ma ei tea, 7/10 see kõik läheb sinna tavalisse prügikasti.
2: Ma kahtlustan ka, aga tundub, et Lõuna-Koreas inimesed on väga korralikud ja ikka mõtlevad keskkonna peale, sellepärast, et kui me vaatame kas või siis neid samu andmeid, mida sa siin mainisid, et 97% on siis see ringlusse võtu määr, et noh, see on muljetavaldav, nii et ma arvan, et äkki on siit
1: midagi
2: ka, jah, midagi õppida, et võib-olla äkki saab Eestis ka midagi sarnast teha, ma ei tea, kas see selline kaardi viibutamise süsteem muidugi toimiks, nagu nii tuleb see korteriühistuselt arvest ja midagi läheb sinna see prügimakse juurde või siis kellel on oma maja, seal on siis noh, oma süsteem.
1: Aga noh, Lõuna-Korea alustas selle kõigega süsteemi juba 95. aastal, ei maksa unustada, et seal ka inimesed noh, kardavad karistust, sest
2: et nad on 30 aastat harjutanud.
1: Ja meie alles siin räägime, eks,
2: et
1: Lõuna-Koreas on ka muidugi see, et ega karistus on nii, et seal on ikkagi minu arvates ka see, et kui siin presidendiks valitakse, siis suure tõenäosusega lähed sa varsti kinni ka, sest et seal on ikka päris mitu presidenti juba vangimajas istunud, et no ega siis hakkad mõtlema, et kas sa tahad oma banaanikoore eest saada, no ma tea, ütlen 1000 eurot trahvi või siis on see, et ikkagi kaalud ära ja viskad sinna.
2: Jah, pigem tasub ikka olla aus.
1: Aga New York on nüüd eeskuju võtmas ja on öelnud ka, et nemad ka tahavad ikkagi järgi jõuda, sest et noh, keskmine Ameerika pere viskab vist ära toitu nädalas, no panen nüüd puusalt, kas see oli mingi $56 eest. Ja noh, muidugi see protsent, mis seal läheb prügimägedel on palju suurem, et nüüd on siis Lõuna-Koreast õpitud ja kuskil noh, tehtud ka interviusid New Yorki linnas 60 000 inimesega, siis et noh, vestelda nendega toidujäätmete komposteerimise vajadusest ja on ka vastavaid kastikesi paigaldatud, aga ei ole seal veel nii häid tulemusi leitud ja mis seal salata on ka täheldatud seda, et kui on siis noh, üle New Yorki suure linna 400 siis tänapäevast nutikomposterid paigaldatud, need tõmbavad rotte ligi. Et igasugused sellised neljajalgsed tegelased hakkavad ligi pressima, aru saadab, ega meil on siin sama mure ju, aga noh, peaks tihedamini tühjendama.
2: No tõepoolest ja äkki siis New Yorki inimestel tekib ka ikkagi see harjumus, et küsimus on ju harjumuse kujundamises nende samuste sorteerimise juures ju, et kui see harjumus on tekkinud, et siis juba on päris hästi.
1: Aga see sinu ettepanek, ma arvan, tasuks kaalumist, et jah, et mitte ei pea ise esialgu maksma, vaid harjutaks ära sellega, et selge see, et need summad ei saa teab, mis suured olla, aga kui sulle laeku...
2: No kes senti ei korja, see eurot ei
1: täpselt
2: saa.
1: Täpselt niimoodi, kui sa viskad banaani korra ära ja kas või 5 senti tuleb arvele, siis ikkagi võtaks selle ära ju selle asem, et lihtsalt visata prügikasti või veel hullem kuskile puu otsa rippuma.

0: paksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinnrand 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinnrand , lisainfo ööjooks.ee .
1: poisid kasvavad ikka pagana kiiresti . Pole justkui tähelegi pannud , kuidas neist mehed said , aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu . Kujundad raamatu nende keskkonnas ise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja . Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees . Algul pisikesed pudinad püksid täis , nüüd juba noored tammed . Jah , oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda . omaraamat.ee
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Kas arvate , et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat , kui vahetatakse esiklaasi ? Ei , kuid Karklasis me seda loomulikult teeme . Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud , siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult . Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi , me taastame ka sinu turvatunde .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: täna Reporteris
5: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajõmmi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontserdite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
6: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
5: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
7: Pole andenud üleks.
4: Täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.
8: Stuudios on Indrek Vaheoja.
9: Käisin mina raamatukogus ja laenutasin sealt ühe raamatu ja siis raamatukogu hoidja siis kõik seal küsis minu seda ID-kaarti ja piksutas kõik selle raamatu läbi, aga raamatut ma enne ei saanud. Sellepärast, et ütles, et teil on viivis mingisugusest eelmisest korrast, et ma olin vist pannud selle raamatu sinna iseteenindust tagastusse, aga siis oli tõesti see jäänud natukene hilja peale, kui siis oleks tegelikult pidanud olema ja siis pidin maksma ka 30 senti.
10: 30 senti?
9: 30 senti, et natukene oli ikka läinud siis üle aja sellega.
10: Küsi minu käest, mis minu rekord viivis on raamatukogus?
9: Mis ta siis on? Minul vist üle 30 sendi ehk isegi ei ole läinud, et see vist oligi selline minu rekord, aga...
10: Kasutan võimalust laiata, ütlen sulle, poisike, 56 eurot.
9: 56 eurot, püha taevas. Mis see vist... aastaid hoidsid seda raamatut siis enda juures?
10: Mul oli 6 raamatut ja mingi ikkagi väga pikalt minu käest. See oli muidugi aastaid tagasi, nüüd ma hiljem pärast seda muutsin oma käitumist ja võtsin vastu ikkagi otsuse, et üle ühe raamatu korraga ei võta. Iga kord, kui ma olen selle reegli vastu eksinud, olen lõpetanud viivisega. Tavaliselt need jäävad sõike ka ikkagi sentidesse, aga jaa, tõesti. See oli vist peaaegu aasta aega olid need raamatud minu käes.
9: Aga ma pean sind kurvastama, et ka see sinu 50 eurot on poisike selle kõrval, mis toimub USA's, kus siis raamatukogu sai tagasi siis ühe siis 132 aasta eest laenutatud ajakirja ja seal oli siis tiksunud juba 12 000 dollarini, mis on...
10: 10 000 eurot ikka.
9: Jah, 10 000 eurot, et see on juba palju märkimisväärsem summa kui minu 30 senti või sinu 50 eurot.
10: Aga huvitav, ega siis spetsialist, kes ajakirja raamatukogust laenas, teda enam vist meie seas ei ole. Tema ei juba ole, taevastes kõrgustes ammu juba loeb siis, ma ei tea mida, eks, meie mõtteid võibolla.
9: Jaa.
10: Aga jaa, BBC on siis kirjutanud, et kodanik nimega John leidis ajakirja riiulist või teadis, et see on seal ammu aastakümned vist juba, aga kohalik raamatukogu siis andis teada, et tühistab kõik viivise nõuded ja selle peale, John mõtles, aga mis ma seda raamatukogu ajakirjasin ikka hoian viin ka tagasi nagu korralik inimene kunagi. Ja ega raamatukogu rahval oli päris suur üllatus, kui selline ajakirja välja ilmus. Ma usun, et ega seda enam kuskil kirjas ei olnud, see oli ammu aastaid tagasi maha kantud.
9: No täiesti võimalik jah, sellepärast, et kes see jõuab seal enam arvet pidada, mis siis 132 aastat tagasi, et palju siis kellelgi on nagu seda võlga siis raamatukogule jäänud.
10: Aga kui nüüd on huvi inimestele, et mis ajakirjaga tegu oli, sest et noh, ikka tahaks teada, et mis see nii põnev ajakirja on, et ei taha seda raamatukogu tagasi viiagi, see on siis The Century Magazine, mis ilmus siis 19. sajandi lõpul ja ajakiri oli populaarne, sest seal oli palju artikleid Amerika kodusõjast ja lisaks ilmus seal ka katkendeid kuulsast raamatust nagu Huckleberry Finni seiklused. Nii et no, ma ei tea, mis siis meie mõistes ta võiks olla. Natuke nagu, noh, mis need ajalooajakirjad siin erinevad on, kus ikkagi alati on Hitleri pilt kaane peal ja siis rahvas ostab.
9: Jah, midagi sellist tundub see tõesti olevat, aga näed, nüüd on seal raamatukogu kenasti rõõmsam ühe ajakirja üle ja jõudis lõpuks koju tagasi.

Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Indrek Vaheoja selleks nädalaks lõpetab. Olen uuesti eetris esmaspäeval pärast kella kolmeseid uudiseid, aga soovin kõigile kena koju jõudmist ja kui nädalavahetusel on vihma tulemas, siis ärge laske ennast sellest häirida. Pange kaminas tuli põlema, võtke mõni hea raamat, helistage oma lähedastele ja olge muidu mõnusad. Kõike head ja kohtume juba esmaspäeval.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
2: Tervist, kenad raadiokuulajad. 208. korda on eetris saade Jäljed gloobusel ja saatejuhtidena tervitavad nagu ikka teid kaks meest, Andres Karu ja Väino Laisaar.
3: Suur tere ka minu poolt ja tegelikult oleks igati paslik kohe siia saate algusesse ära teha üks selline teadaanne, mis võibolla kõlab isegi natukene nagu breaking news. Ja see siis võiks välja näha niimoodi, et Karude konsentratsioon Laisaarel on kahekordistunud. Nii et tänu sellele, et meil on külas Gunnar Karu, on meil stuudios kaks Karu ja siis mina. Mm-hmm. Eks ole?
2: Absoluutselt. Tere, Gunnar.
4: Tere, tere.
2: Ütlen selle ka kohe ära, et ei, me ei ole oma vahel sugulased Gunnariga. Ja selles suhtes ma enamike Karudega ei ole sugulane, olen märganud oma elus, aga miks Gunnar meil siin külas on? Mina, kui ma nüüd hakkaks Gunnarit tutvustama, siis ma kindlasti teeksin seda umbes niimoodi, et inimesed, kelle hulgas on palju ka meie kuulajaid, neil on selline mulje, et Väints ja Karu on kogu aeg kuskil reisil ja umbes, et kuidas nad üldse seal kokku saavad on ju stuudios, siis olgem ausad, kui panna Väintsi reisid ja minu reisid kokku, siis neid on ikkagi aastas oluliselt vähem kui Gunnaril. Sellepärast, et no mina ei tea, sinu siia, noh, ütleme niimoodi, et siia meelitamine oli ka niisugune kuude pikkune tegelikult tegevus, sest sa ei anna ennast lihtsalt kätte, sa käid kogu